0: hay là tiếng Việt Nam là rung tâm nhĩ, nghĩa là cái nhịp tim nó không có đập bình thường, nó rối loạn, mà nó rối loạn nó kéo dài ra. Thì thấy cái trường này nó thì bác sĩ thấy mà nhiều người bị cái bệnh này lắm.
1: Là tức là nhiều là bao nhiêu thưa bác sĩ? 20%, 30%, 50% và độ tuổi nào thì họ bị?
0: Yeah, cái này nhiều lắm là vì cái lifetime risk là cái đời sống là tới ai mà tới 70 tuổi là 20% là họ có cái bệnh này. Ok, đó là 5 người là có một người bệnh hàng gì nhiều lắm. Ok, mà cái bệnh này mà phải cần biết là mình có để mình chữa, mình đề phòng để khỏi cái chuyện xấu nó xảy ra, giống như là bị stroke, tai biến hay là liệt bài. Ok, hàng gì rất là quan trọng, mình có cái bệnh này là mình phải biết mình có bệnh này để mình chữa.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào trên 70 tuổi mà mình thấy rằng nhịp tim mình đập không đều hay là mình tim mình đập nhanh quá thì mình phải đi khám bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình check cái điện tâm đồ của mình và nó không được bình thường thì mình phải cần đi bác sĩ tim thưa quý vị. Cho nên bệnh mà rối loạn nhịp tim hay là bệnh rung tâm nhĩ là một trong 5 người có một người bị. Cho nên chúng ta đây là những cái mà về sức khỏe chúng ta cần nên biết để chúng ta ngăn ngừa cái bản thân của mình để mình không có bị stroke hay là những cái tai biến mạch máu não. Và thưa bác sĩ thì cái triệu chứng của bệnh rung tâm nhĩ là chỉ là nhịp tim đập nhanh rồi còn có triệu chứng gì nữa không thưa bác sĩ?
0: Thì ra có vài người họ không có cảm giác gì hết đó, họ giống như là bình thường, nó giống như là bình thường vậy thôi. Lúc mà tới bác sĩ mà gia đình hay là bác sĩ mà primary care physician thì họ thấy cái nhịp tim nó không có đập đều, nó hay là lúc mà đo điện tâm đồ thì nó thấy là nó ra là atrial fibrillation hay là rung tâm nhĩ. Có vài người là họ không có cảm giác gì hết. Ok, phần đông mới coi mà người thấy cái tim á nó hơi rối loạn, nó bụp bụp bụp, nó không có đều, thấy nó thấy thấy không nó hay là nó đập lạ nữa. Hàng gì nếu mà hay là có những người nó dễ mệt hay là hụt hơi, thì mấy ai mà bệnh nào người quý vị nếu mà có dễ dễ mệt rồi hụt hơi rồi gì, hay là thấy cái cảm giác cái tới cái nhịp tim nó không được đều á, thì mình phải cần tới bác sĩ gia đình để mình đo cái điện tâm đồ. Lúc mình đo điện tâm đồ rồi là mình biết là có cái bệnh này hay là không.
1: Và cái như nếu mà bệnh ở rung tâm nhĩ như vậy thì là trong trái tim mình nó những cái mình sẽ chữa trị như thế nào thưa bác sĩ?
0: Cái bác sĩ muốn nhấn mạnh nữa, nhiều lúc tới cái bác sĩ gia đình lúc đó thì nó trợ cái này vài lúc nó bị, vài lúc nó thì nó không phải lúc nào nó bị 24/24. Thì lúc mà bị lúc mà ban đầu thì vài lúc nó có là 10 phút, 15, 20 phút, 30 phút là mấy tiếng một ngày thôi, còn mấy mấy cái tiếng kia thì nó bình thường. Có nhiều người tới bác sĩ gia đình thì nó được bình thường lại hay gì, hoặc mình không có biết là có cái đó. Mà nếu quý vị thấy cảm giác mà mình dễ mệt hay là cứ nhịp tim nó rối loạn thì phải là request cái bác sĩ gia đình để mình ngoài cái điện tâm đồ là phải mang cái gọi là cardiac monitor, là cái họ gắn cái để họ thâu cái nhịp tim trên 24/24, thì có thể có thâu là 2, 3, 4, 5 ngày á, thì mình lúc nó hiện ra thì mấy bác sĩ đó biết mới biết được là có cái bệnh nhịp tim nó có rối loạn hay là bị cái rung tâm nhĩ không. Lúc mà cái đầu tiên lúc mà bị cái bệnh mà rung tâm nhĩ mình có cái diagnosis, mình biết mình có đó rồi á, thì mình phải chữa để cho nó khỏi bị kêu là bị stroke, vì cái stroke là mệt nhất, là bị stroke là mà là những lúc liệt một bên rồi tự ăn không được, đi tắm không được, đi cầu thang không được, mệt lắm. Mà cũng phải là mệt cho mình, cho cái thân thể mình, mệt cho người thương của mình, vì người thương mình là phải take care mình hay gì mệt lắm. Hàng gì nếu mà có cái bệnh đó là phải cái đầu tiên á, là nếu mà ai mà bị higher risk, bị dễ bị á, phải cần uống thuốc loãng máu. Ok, thì loãng máu á, thì không phải là không có bị, mà điều nó đề phòng nhiều. Ok, là vì phần đông là mỗi lần cái trung tâm nhị thì cái máu nó đông lại trong tim á, mà cái máu đó nó lên đầu á, là lúc đó là họ bị stroke. Hay nhiều người lớn tuổi họ bị stroke liệt bài là về cái ra cái bệnh mà kêu là rung tâm nhĩ hay là atrial fibrillation hay gì, phải cần uống thuốc loãng máu. Cái đó là bác sĩ nhấn mạnh lại là uống thuốc loãng máu. Ok.
1: Và bao nhiêu phần trăm những người mà bị rung tâm nhĩ mà có cơ hội bị stroke giống như nó increase risk bao nhiêu?
0: Nếu mà không chữa là 5% per year, là mỗi năm, giống như là có một người mà 70 tuổi mà họ bị cái rung tâm nhĩ á, thì 100 người họ 5 5 người 6 người họ bị một cái stroke. Ok, người mà bình thường nếu mà bình là dưới là less than 1%, ok, mà nếu cái này mà bị atrial fibrillation lên từ dưới 1% mà lên tới 5%, hay gì lúc mà uống thuốc mà loạn máu á, thì nó bớt từ 5% tới cỡ 1%, hay gì nó thì 100 người họ 5 5 người 6 người họ bị một cái stroke. Ok, người mà bình thường nếu mà bình là dưới là less than 1%, ok, mà nếu cái này mà bị atrial fibrillation lên từ dưới 1% mà lên tới 5%, hay gì lúc mà uống thuốc mà loạn máu á, thì nó bớt từ 5% tới cỡ 1%, hay gì nó thì nó bớt nhiều lắm.

0: nào mà có câu hỏi gì về rung tâm nhĩ, hay là quý vị nào đang uống thuốc loãng máu có câu hỏi gì về thuốc loãng máu, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và khi nhắc đến thuốc loãng máu, vậy cái thuốc loãng máu cho những người mà bị bệnh rối loạn tim hay là bị rung tâm nhĩ như vậy thì là mình phải uống suốt đời hay sao, thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi, phần đông cái rung tâm nhĩ là uống là lâu dài, vì lúc nó bị nó hay nó bị hoài hay là nó trở lại không biết lúc nào hay gì. Mỗi lần uống là uống lâu dài, có thể uống cả đời sống luôn. Thì không phải là thuốc aspirin hay là thuốc mà mấy cái là kêu là Plavix hay là clopidogrel, ít mấy thuốc mà nước này nó mạnh hơn nhiều, nó kêu là Eliquis hay là Xarelto, Pradaxa, khi là có thể cái thuốc cũ là Coumadin, thì phải uống thuốc này là lâu dài, đúng rồi.
0: Và nếu mà mình uống những cái thuốc lâu dài như vậy thì Pradaxa hay là mấy cái Xarelto như vậy, thì khi mà mình gì mình những cái side effect của cái những cái thuốc loãng máu loại mạnh như vậy hay Coumadin là cái gì, thưa bác sĩ?
1: Thì sợ nhất là bị chảy máu. Ok, thì những người uống là những người lớn tuổi hay bị chảy máu trong ruột này, hay là chảy máu trong đường tiểu này, hay là cái sợ nhất là chảy máu trên đầu á. Ok, là cái đó là kêu là có thể là catastrophic hay gì. Mỗi lần uống thuốc này thì phải cần là cẩn thận hay gì, vì cái vì mà bị dễ bị té hay là gì vậy, bên đụng đầu bể đầu thì nó dễ chảy máu trên đầu, thì cái đó là rất là nguy hiểm. Uống thuốc này nó đề phòng là bị tai là để khỏi bị stroke, về cái tai biến, mà điều cái sợ nhất là chảy máu trên đầu hay gì, cái đó cũng vấn đề.
0: Cho nên là mình phải cần theo dõi với bác sĩ
1: Đúng đúng
0: về
1: rồi,
0: về tim.
1: ai ai ai mà có cái bệnh mà atrial fibrillation trung tâm nhĩ thì phải cần theo dõi bác sĩ tim. Thì nếu mà người ta bệnh tới lâu họ uống không được cái thuốc loãng máu nữa là vì họ quên hay là dễ té hay là ý nó vấp rồi như vậy á, thì đụng đầu á, thì phải cần không uống thuốc được á, thì mình chỉ có cái vôi và bác sĩ kêu là về cái là EP doctor, họ có thể làm cái kêu là Washman procedure. Thì cái Washman là họ để cái này nó bịt lại cái túi trong trong tim á, thì nếu làm cái này được thì khỏi cần uống thuốc loãng máu. Điều cái đó thì người bị bệnh mà lúc nào là uống không được thì mới làm cái này, chứ không phải ai cũng là nên làm cái Washman procedure.
0: Dạ vâng. Và khi mà mình uống thuốc loãng máu như vậy á, thì mình đi nha sĩ hay là mình làm những cái giống như mình đi soi ruột hay là mình đi những bác sĩ khác, thì mình phải cần ngưng bao lâu hay là
1: Ok,
0: cái risk nó như thế nào,
1: cái
0: thưa?
1: first thing là, và quý vị ai cũng biết cần uống thuốc, biết thuốc cái mình là thuốc gì. Ok, phải biết cái tên, cái tuổi, phải cái độ nữa. Thì mỗi lần đi nha sĩ là họ sẽ hỏi, thì họ hỏi họ thấy cái này thì họ sẽ nhắc là phải ngừng. Thì phần đông cái thuốc này phải gần là 2 ngày trước lúc mình làm mấy cái procedure. Mà cái bác sĩ nhấn mạnh lại á, người ai mà uống thuốc gì á, mình phải cần biết thuốc gì, để cái tên, chứ không phải là nó viên trắng trắng, viên nhỏ nhỏ, viên đà đà, viên viên cái giống như cái tay của tôi, không, cái đó thì không có nghĩa gì hết đó.
0: Cho nên là quý vị
1: thì
0: nếu
1: chỉ cần biết thuốc mình thôi, không biết được được được á, thì mình viết xuống, nói con cái viết xuống. Ok, cái chuyện nhỏ thôi, không phải lớn gì. Cái này nó rất là quan trọng, vì bác sĩ có biết con người bệnh này á là bà uống thuốc loãng máu mà đi đi cắt chị thôi, mà không có biết rồi không có nói gì hết, và ông bác sĩ cắt chị mà cần chảy máu cần chết, mà điều con của bà là cũng là bác sĩ mà bà không ghi xuống.
0: cho nên là và quý vị nếu mà quý vị uống thuốc loãng máu là mình phải rất là cẩn thận, mình đi nhà thương, mình đi nha sĩ hay là mình đi bác sĩ hay là những mình đi soi ruột, tất cả mình phải ghi những cái thuốc loãng máu mình xuống, vì những cái thuốc loãng máu nếu mà quý vị bị rung tâm nhĩ bác sĩ tim
1: Không,
0: mà
1: điều điều
0: cho
1: điều mấy cái thuốc này á, nó tên nó dài lắm, nó có hai ba tên, là nó tên dài, nó khó nói lắm. Hàng gì phải cần viết xuống chút, hay là mình lấy cái phone mình chụp hình tim, mà chụp một cái
0: cái
1: thì
0: chụp
1: bên từ họ
0: chụp
1: biết cho chơi
0: cái
1: chơi
0: phim
1: vô. Mỗi lần mà quý vị vào nha sĩ, bác sĩ khác nó uống thuốc gì, tôi uống thuốc đó là không biết là thuốc gì. Ok, giống như là cô đó vạc đó có biết lắm, mỗi cái tên nó có cái tên của
0: đúng
1: tuổi.
0: không?
1: Ok,
0: Cho nên là quý vị nếu mà quý vị uống thuốc của mình là mình cần phải viết, thưa quý vị. Và cái mục đích của cái show của chúng tôi cái show về sức khỏe là chúng tôi có thể chia sẻ cái kiến thức của quý vị, và chia sẻ kiến thức nhất là về thuốc, vì thuốc nó rất là quan

0: quan trọng, tại vì thấy cái viên thuốc nào cũng giống viên thuốc nào hết á, viên này màu đỏ, viên này màu xanh, nhưng mà mỗi cái thuốc nó có cái một cái phản ứng khác nhau, cho nên là quý vị phải cần phải khi mình uống thuốc mình phải cần ghi rõ và biết rõ cái tên thuốc mình uống. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào mà uống thuốc loãng máu hay đang uống thuốc loãng máu, hay là có những câu hỏi, hay là bị cao huyết áp, bị bệnh cao huyết áp mà muốn có câu hỏi về bệnh tim, có nghĩ rằng thường thường cao huyết áp nó cũng liên quan tới tim, cho nên là nếu mà quý vị nào muốn có câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560. Thưa quý vị, vì cái thuốc loãng máu, nhất là thuốc Coumadin, mà nếu mà quý vị uống thuốc Coumadin thì là mình phải rất là cẩn thận, vì mình phải đo cái INR của mình mỗi mỗi
1: cơ cơ
0: một
1: cơ bốn
0: một
1: tuần
0: tuần một
1: mình
0: lần.
1: thử 4 tuần 6 bốn cái 4 tuần này fit check làm 1 lần nha.
0: Dạ vâng, bác sĩ Thiệu và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Xin chào bác sĩ, xin chào Diệu Thảo. Tôi là bệnh nhân của tiểu đường, thì bác sĩ tiểu đường của tôi á là cho tôi uống thuốc loãng máu, uống aspirin. Nhiều khi tôi cái tay đứt tay á là máu nó lâu đông lại lắm, một mình phải lấy cái bandage mình dán lên mình đăng xuống lát nó mới khép. Vậy là lỡ mà trong ruột đồ mình hay là thường này trong bao tử nó lỡ nó có gì nó lết bao tử thì nó xuất huyết bao tử thì sao, thì khi đó mình phải làm sao?
1: Nếu nếu mà chảy máu mình thì nhiều cô phải báo cho bác sĩ mà gia đình, cô biết không? Cái đầu tiên là bác sĩ nghĩ là cô phải uống thuốc aspirin, là dắt bác sĩ gia đình ai mà bệnh tiểu đường mà lâu lâu lâu dài mà lâu năm á thì nó dắt mạch máu, nó dắt mấy chất mỡ nó bám ra rồi, hay gì bác sĩ đã đề phòng một chút thì bác sĩ cũng đồng ý nếu mà uống aspirin tuổi cô là cũng được. Điều nếu cô uống mà không có cái gì á thì phải lo, nếu cô mà uống mà chảy máu á thì cô sẽ báo, phải báo cho bác sĩ mà gia đình là cho biết thôi, cô biết không? Ok. Dạ, vì như lúc cái thuốc aspirin nó cào ruột thì nó làm loét ruột cô, có nhiều thì uống thì cô uống không được cô, thì họ thể có thay đổi cô qua một thuốc khác kêu là Plavix hay là clopidogrel, và cái đó thì nó không có loét ruột mà nó cũng mà điều nó cũng làm dễ chảy máu cô. Dạ, không có gì được hoàn toàn, một cái này giúp một cái thì nó mới hại cái kia, thì mình phải lựa chọn người giữa thôi cô. Ok, mà nếu cô không chảy máu thì cô khỏi lo cô. Ok, mà cô mà có chảy máu rồi thì cô phải những lúc uống không được thì uống không được cô.
0: Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đã gọi vào. Thưa quý vị, thì nếu mà giả sử mình uống những cái thuốc loãng máu, làm sao mình biết nó chảy máu trong đường ruột hay là nó chảy máu trong bao tử, bác sĩ? How do we know?
1: Thì mỗi lần là đi giống như là đi cầu thủy phân thì nó đen, ok thì nó đen hơn, thì giống mình nghĩ là mình có ruột. Nếu cái phân nó không được mà màu bình thường nó thay đổi, hay là mình chảy máu là mình thấy máu chảy thì mình biết rồi, hay là phân nó đen thì mình biết.
0: Cho nên
1: Hai là mỗi lần mà thử máu á thì họ thấy cái mà hồng huyết cầu nó thấp á, thì mình biết thì cái, nó từ đâu, thì bác sĩ đó phải kiếm cách từ cái chỗ nào nó chảy máu từ ra nó hồng huyết cầu nó thấp.
0: dạ bác sĩ Thi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ, xin kính chào bác sĩ và cô Diệu Thảo ạ.
0: Dạ.
1: Chào cô.
3: Tôi đi vào bệnh viện Metolic, người ta nói tôi là bị nghẽn tim, người ta phải thông tim. Thì ngày hôm sau tôi bác sĩ thông tim cho tôi đánh thuốc B xong rồi thông tim. Thì lúc tôi tỉnh dậy sao cái tay chân tôi nó bầm đen hết, mà tôi không có thấy cái dấu vết gì là cắt là đụng chạm này tới tim hết, thì không biết làm sao
1: Theo
3: bây
1: nghĩ
3: giờ tay chân tôi nó tím bầm đen hết.
1: không có nói là
3: Không
1: cô không coi thấy là nó làm đâu hả?
0: yeah
1: Không, theo nghĩ đến nước Mỹ chắc thì Methodist thì không ai nói mà nó không có làm, nó làm nữa rồi chắc nó làm nó tay cô biết không? Ok, thì mạch máu nó nhỏ thì cô không có cảm giác gì hết cô, hay là như lúc cái tiếng nó đâm mấy cái này vào nó nhỏ lắm cô biết không?
0: làm như
1: Vì
0: kiểu
1: mình từ làm tay hay làm
0: như
1: chân cô, chứ Mỹ với bác sĩ nghĩ thư Methodist bên Mỹ nó không ai mà mà để đánh cô ngủ mà để nằm ngủ mà không làm gì đâu cô, cái đó thì nó
0: nhưng mà
1: đó thì bác sĩ là chưa thấy chưa có cái ai bên mà bên nước Mỹ. Ok.
3: Thưa bác sĩ, mà chân tay tôi tím bầm đen thì con sẽ sao
1: ạ? Ok, nếu còn chân cô mà từ tím rồi vậy là nó thì nó làm cô ok, là
0: nó
1: vì
0: thông từ dưới chân
1: là, từ làm đến chân cô thì nó bệnh máu nó bể ra một chút rồi nó uống thuốc loãng máu thì bầm thì cái dầu thì nó làm rồi cô nghe. Thì một chút thôi thì không, phần đông thì không có gì đâu, vấn đề ai là cũng là tí một chút thôi. Nếu mà cô mà cái chân nó đau, cô đi không được mà máu không xuống cái chỗ đó khác thì cô phải báo lại, vì những lúc cái mạch máu đó nó hư thì nó phải nó mổ nó sửa lại một chút, điều cái đó thì nó rất là ít cô nha, chứ không có nhiều đâu cô. Phần đông cô đi được, cái mạch với cái chân cô thấy không có bị xanh hay là tím gì thì máu chảy xuống thì không có gì nó vấn đề cô.
3: Thế bác sĩ cho tôi uống aspirin 81 uống một tháng.
1: Dạ, chắc nếu mà thông tim cô á, thì nó vừa 81 nữa, vì nó chưa uống thuốc thứ nhì nữa, phải uống là hai loại là hai thuốc loãng máu. Là nếu mà cô mà thông tim, nếu cô mà bị mà xoay tim thôi thì chắc uống aspirin đủ, nếu mà thông tim phải cần hai loại cái thuốc loãng máu thì trong năm đầu nó mới đủ cô. Dạ.
3: Dạ. Tôi chỉ uống có một số là aspirin 81 thôi.
1: Thiều Nghị chắc Thiều Nghị chưa lên, chắc cô không có thông tim đâu cô, nó chỉ xoa tim, có thể cô có nghẹt tim thôi chứ chưa, nó chưa làm gì hết cô. Dạ. Nếu mà thông phải, dạ. phải uống hai loại cô. Ok. Dạ.
3: Sao còn một loại nữa là tên là gì ạ?
1: Thì một cái là aspirin, là một, là hai là kêu là Plavix hay là Prilinta hay là Effient. Mình điều nếu cô không muốn thuốc gì thì nghĩ chắc cô, thì nghĩ cô nó chỉ soi mình, nó không thấy gì mà nó phải cần thông cô. Ok. Dạ.
3: Cảm ơn
1: và
3: bác sĩ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Không biết quý vị có nghe không ạ? Hello. Sao Dự Thảo không có nghe quý vị? Dạ. Nếu mà các cái đường dây của chúng tôi đã bị drop rồi, nếu mà quý vị muốn có câu hỏi với bác sĩ Thiệu thì mời quý vị gọi trở lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và khi mà quý vị gọi vào á, thì quý vị nhớ là biết tên thuốc mình uống loại nào và mình uống bao nhiêu loại thuốc, thì để cho bác sĩ Thiệu cũng như Dự Thảo biết rõ để mỗi lần mà tư vấn với quý vị. Thưa quý vị, bác sĩ Thiệu, rất là nhiều người người ta không biết thông tim là như thế nào, bác sĩ có thể giải thích nhiều cái
1: câu. Okay.
0: Bác như bác nói thông tim, bác nghĩ là nó phải làm cái gì trên tim của bác mà bác không thấy nó làm gì hết.
1: Vì nhiều lúc đó là ok.
0: Dạ vâng, bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
4: Alo.
1: Dạ. Hello.
0: Wow.
4: Thì bác sĩ cho tôi hỏi coi là đi khám bác sĩ á, bác sĩ bảo tôi bị động mạch vành ở van tim, thì cái trường hợp đó là có chữa khỏi được không? Xin bác sĩ giải thích rõ.
1: Chú đây là chú là cô vậy?
0: Chú
1: hả? Yeah. Chú nói là hở van tim hả?
0: Động mạch. Dạ, chú nói hở van tim, động mạch vành, hở van tim, hở van tim.
1: Hở van tim hả?
0: Yes.
1: Ok, cái trong tim là có bốn cái van tim, cô chú biết không? Cái thì cái van tim giống như cái cửa nhà vậy, nếu lúc nó đóng lại là lớn tuổi, hay là nó chắc, hay là nó đóng lại đóng không kỹ thì nó gì
0: nó chảy ra hả? Không, I don't know.
1: What is it? Thì mỗi lần cái van tim là phần đông là nó bị leaking, hay là nó hở, hay là chú đó cái van tim nó bị hẹp, hay là nó hở, chú biết không?
0: Thì nói là khi cấp rồi thì nó là hở van tim.
1: Hở van tim mà. Nếu hở van tim thì nếu mà bị nhiều á thì mới vấn đề, chứ còn một chút thì không có gì vấn đề chú ơi. Ok. Là vì bị nhiều á thì lâu ngày cái tim nó lớn ra, nó yếu ra, thì nếu không chữa nó bị suy tim hay gì, mỗi lần bị hở nhiều quá thì tới cái mức độ nào phải cần mổ là sửa cái van tim thì để nó khỏi bị hư tim nha. Giống giống giống như nhà mình mà bị cái cửa nó hở một chút thì không có gì vấn đề, thử mà tòa hỏa thì lâu ngày mà mưa vào gió vào nó hư, nó bay vào thì nó hư nhà, thì mình phải sửa cái cửa nhà. Sửa sớm quá cũng nó thì nó nguy hiểm, mà sửa trễ quá thì nó tim nó hư rồi, nhà nó hư rồi thì nó không giúp, phải tự cái thời gian nào mà đúng thì cái đó là cái khó, là cái đó đó nha.
0: Cho nên là nếu mà chú bị hở van tim hay là gì đó, chú nói là bị cornea, bị cái gì đó, thì là chú phải đi bác sĩ, hay là động mạch vành đó, thì coronary artery disease thì chú phải đi bác sĩ tim để họ theo dõi khi nào cần phải vá lại, khi như họ thể theo dõi về khi và khi nào cần phải làm cái gì, chỉ có bác sĩ tim mới biết được là cái trường hợp của chú phải làm sao thôi. Chú phải follow up với bác sĩ tim mỗi 6 tháng, mỗi 1 năm gì đó, tùy theo các bác sĩ tim của mình, chứ mà không có thể ai mà trả lời được cho chú đúng ngoài rồi. Cái bác sĩ tim của của chú, thưa chú.
1: Vì cái này nó khó là về mình phải, nếu biết chưa cần họ phải cần theo dõi, có thể 6 tháng 1 năm họ phải theo dõi cái này. Hay là một lúc chú dễ mệt hơn, nước nó đọng lại phổi thì lúc đó thì có hơi trễ một điều. Lúc chưa tới đó thì thấy cái lúc làm siêu âm á thì thấy cái tim nó lớn ra, nó giãn ra thì mình sửa trước á thì nó tốt hơn nhiều. Ok.
0: Dạ vâng. Và phần 1 của chương trình Khỏe đẹp cùng với bác sĩ Thiệu sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Kính mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-555-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, về soi tim, thuốc loãng máu, cao huyết áp, bệnh rung tâm nhĩ và hở van tim, hay bất cứ câu hỏi gì liên quan tới bệnh tim hay bệnh cao huyết áp, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, và để trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo có câu hỏi với bác sĩ là, thưa bác sĩ, là thường thường á, nhiều người người ta vẫn không hiểu là đi, dạ vâng, mà bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin kính chào bác sĩ và cô dược sĩ Thảo. Thưa bác sĩ, có một cái chuyện tôi muốn hỏi với bác sĩ rằng bây giờ trong cái tuổi cao chẳng như từ 80 trở lên thì cái nhịp tim nó đập bao nhiêu thì nó là trung bình, thưa bác sĩ?
2: Các bác sĩ nghĩ là trung bình nhịp tim cũng là bình thường, cỡ là từ, bác sĩ nghĩ từ 50 tới 90 là thì nó rất là tốt chứ, ok, cỡ bác sĩ 50 vẫn được chứ ơi, ok, tới chứ, nếu mình nó dưới 50, 40 thì hơi chậm quá, trên quá 90, 100 thì nó cao, thì cao quá thì chú phải cần đi bác sĩ gia đình là mình đo cái điện tâm đồ chú ơi, ok, dạ. Yeah.
1: Còn cái trường hợp nữa, có một lần tôi bị cái áp suất máu nó lên cao tới mức độ rồi là 190, xong rồi đến khi đo một lúc sau nó lên tới 203, xong rồi đứa con nó bắt phải đi, nó về nó hỏi rằng là bởi vì có chóng mặt, còn có thế nào thế kia các thứ, nhưng tình trạng stroke sẽ sắp sửa xảy ra đó, nhưng mà tôi không cảm thấy cái chuyện gì có thể giống như mình bị stroke mặt mũi rất bình thường, không sao cả. Rồi sau đó nó bắt đi nhà thương, thì nhà thương họ đo tới 215, áp suất máu lên 215, thì họ cũng hỏi tôi giống như đứa con nó hỏi vậy, nhưng mà cuối cùng tôi không cảm thấy gì. Họ bắt tôi chờ suất từ 5 giờ chiều cho đến 3 giờ sáng mới lên phòng trên đó, rồi họ thử nghiệm đủ mọi chuyện các thứ, đến buổi chiều hôm sau họ cho về, nhưng mà cũng không có chuyện gì cả. Thế rồi mấy bữa sau nó lại lên cao nữa, thì bác sĩ cho uống cái loại thuốc gọi là clonidine. Thì nó clonidine 0.01 thì nó hạ xuống, thì cái đó có cái tại sao nó lại lên cao như vậy, thưa bác sĩ?
2: Có nhiều lý do nó lên cao, vì lúc tới tuổi nào thì nó lên cao, mà điều giống như chú ăn cái gì mặn quá hay là trúng cái gì nó cũng lên cao. Chú mà bị anxiety, stress nhiều quá nó không lên cao chứ biết không, thì thế là tới cái tuổi nào tự nhiên thì nó lên thôi, chứ không có cái gì mà cái mà lý do gì khá hết. Nếu mà điều 200 thì nó cao quá chứ biết, thì nó dễ bị stroke, đúng rồi, hàng gì để lâu ngày nó không có được, chứ biết không. Nhiều bác sĩ đồng ý, nhiều vô nhiều thương nó, nếu mà không bị stroke thì nó mệt lắm chứ ơi, mình nào ngồi đó cả ngày hai ngày mà giờ họ không ai để ý mình mà tới, vì lúc đó chú không có đau gì thì họ cho thuốc tới nó xuống thôi. Cái quan trọng là chú phải cần uống thuốc đủ để cho nó xuống. Cái số trên mà cái tuổi chú cỡ, chú nghĩ cỡ 140 thì tốt, cái số dưới diastolic cỡ 85 là good, ok. Điều nếu mà không có đủ thì chú phải cần uống thuốc clonidine, thuốc đó thì nó mạnh lắm. Điều lúc uống thuốc đó nhiều thì nó bị side effect là ngủ hay là khô miệng hay gì. Mỗi lần uống thuốc kia không đủ thì có thể cái clonidine mỗi lần nó cao lên thì mình mới uống. Nếu mà nó không cao thì không thì mình cứ để trong bọc thôi, mình để thì mình để phòng ngừa thôi chú nghe. Dạ. Điều nếu cao lên mà chú thấy cảm giác ok, mạnh khỏe, nói được, không có méo miệng hay là người ta không có gì thì đi bộ luôn, thì lúc mình uống thuốc clonidine nó xuống thì mình khỏi cần bao nhiêu thương, rồi ngày sau ngày mốt thì mình đi bác sĩ gia đình nói là tôi uống nó lên cao hoài, thì họ phải cần tăng lên mấy cái thuốc cao huyết áp kia để cho nó đủ để nó giữ lại cái huyết áp của chú. Dạ.
1: Dạ vâng. Thì bình thường mỗi ngày đều dùng cái thuốc gọi là lisinopril đó cơ.
2: Dạ. Cái lisinopril thì nó nhẹ, nó không như nó không đủ, nhưng lúc chú phải cần uống 2-3 loại nó mới xuống đủ chưa. Dạ.
1: Vâng, Atenolol nữa.
2: Atenolol được, ok, mà đều uống cho đủ để nó xuống. Dạ.
1: Vâng. thì uống hai cái đó thì tương đối là nó xuống, tương đối là nó rất là đều đặn.
2: Đúng rồi.
1: Thì là khoảng chừng.
2: Mà điều nhiều nhiều lúc là chú cái đời sống nó xúc động, như chú ai làm chú giận là bà xã hay là con cái, rồi ăn cái gì rồi. Thì nó lên lúc đó, mình lúc đó thì mình control mình không được chứ, biết không, hay như lúc đó thì cái uống cái clonidine thì nó xuống thôi chứ. Dạ.
1: Vâng, vậy cảm ơn bác sĩ và
2: cái điều bởi cái quan trọng, nếu mình lên cao chứ đừng có kêu là gấp hay là hoảng. Ok, là vì chú nói ok tôi có bình thường không, tôi có biết gì không, tôi có đi bộ được không, tôi có nói chuyện, nếu được thì mình uống con đi, mình chờ thì có thể nó xuống. Vì vô nhà thương nó mệt lắm chú ơi, phải đợi 10 tiếng 12 tiếng rồi họ mới tới họ coi mình. Vì chú vào nhà thương thì cái này nó bình thường quá, thì họ không có sợ chú chết, họ không sợ gì hàng gì, họ để cho chú đó nằm đó đó.
1: Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
0: Dạ cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đã trống trở lại rồi. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, về thuốc loãng máu hay là bệnh cao huyết áp, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời bác sĩ giải thích thêm về soi tim là như thế nào, thưa bác sĩ, và thông tin nó như thế nào?
2: Ok, mỗi lần là cái bệnh nhiều nhất là bệnh mấy bệnh máu tim nó nghẹt lại, giống như là ai lớn tuổi thêm bị cao máu, cao mỡ tiểu đường, thì những lúc mấy cái bệnh máu giống cái ống gì trong nhà nó vậy, nó bị bí lại lắm. Ok, thì lúc nào mà bác sĩ mà nghi ngờ mà có thể mấy bệnh máu mà nó bị nghẹt lại á, thì họ một cái cách để mình kiếm ra được có nghẹt tim không là nội soi tim. Thì có cái cách có biết thử cái test khác mà cái non invasive thì cái đó có thể nó dễ hơn. Mà điều lúc thắc mắc thì mình phải cần đi soi tim, vì mình phải cần biết mình nghẹt cái tim này á, nó có gì nó quan trọng, nó có nguy hiểm không. Bác sĩ nhấn mạnh lại, ai mà tới 60, 70, 80 thì ai cũng có nghẹt nhiều hay là nghẹt ít. Mà điều phần đông mới nghẹt không phải cần thông tim, chỉ mình biết là cái này mà nghẹt mà không có gì nó nguy hiểm, mình có thể tiếp tục uống thuốc được, cái đó là tốt nhất. Điều vài lúc mà nghẹt mà nhiều quá, mạch máu chính, mạch máu mà nó quan trọng á, thì cái này có thể mình chết được á, là thì mình phải cần thông, vì cái đó mà không thông thì có thể nó nguy hiểm cả đời sống. Ok,
0: cho nên là không phải ai cũng là soi mà là
2: không phải ai soi là phải cần thông. Giống như mình soi ruột, không phải mình soi ruột là mình có ung thư. Phần đông là cái trăm cái ngàn người soi họ mới có cái ung thư, ok, người đó họ mới chữa. Còn mình biết soi là mình không có gì, mình có polyp thôi, không có gì quan trọng, thì mình cắt ra một chút thôi, thì soi tim, mình soi tim thì không có cái gì á, thì mình chỉ là uống thuốc thôi cũng đủ. Mà điều ngoài cái soi ruột có cái vài cái test khác kêu là non-invasive, là khỏi cần mà vì cái nội soi phải đưa vào nhiều thương thì có cái nguy hiểm riêng. Có cái test khác là stress test hay là cái nuclear stress test hay là CT angiogram, mấy cái này nó chụp khác ở ngoài thì có thể nó dễ hơn cho quý vị. Mà điều như lúc cái bác sĩ họ lo, họ ngại, họ nghi ngờ mấy cái test kia bệnh không, nó vẫn bình thường mà họ nghi ngờ hay là người bệnh có cái vẫn còn symptom thì nên soi, thì không có gì mà trật, là vì mình thà mình soi mình không có gì thì tốt hơn là mình có mà mình không biết.
0: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị nào mà đi soi thì không có cái gì, mình còn không có cần phải lo lắng, phải không bác sĩ? Có nhiều người, rất là nhiều người nghĩ rằng soi tim
2: nó thì cũng sợ, mình điều không phơ điều vì sợ, mà ai cũng sợ tim mà bị đâm ngạt tim thì sợ. Điều phần đông thì nó an toàn. Điều bác sĩ nhấn mạnh lại á, không phải ai á có mình ngạt tim phải cần thông tim. Phần đông mấy bệnh ngạt tim không cần thông tim, ok, phần đông là không cần thông, vì thông như nó còn hại hơn nữa. Ok, nếu mà nghẹt ít thôi mà bé nhỏ nó an toàn hơn là uống thuốc, cái đó là nó tốt hơn nhiều. Ok, vì một cái thông tim là một cái kêu là tiếng nước Mỹ này là kêu là tiếng Mỹ tiếng Việt là gì, là giống như là họ do too much, ok, hay như nó không phải là nó tốt cho người bệnh, nó còn hại người bệnh hơn nữa. Ok, hay gì. Vì điều cái quan trọng là quý vị phải cần tin tưởng người bác sĩ, giống như người sửa xe, người họ phải có tương lương tâm, họ cái này đúng đắn họ mới làm, cái gì không được là họ cũng đủ, họ không nên làm, cái gì cũng vậy.
0: Dạ vâng, cho nên là mình cần phải theo dõi với bác sĩ tim của mình. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị giống như là bị tiểu đường, cao huyết áp, rồi những cái risk factor nhiều như vậy, thì thường thường người không thông tim thì người ta cho uống thuốc lọ máu phải không bác sĩ?
2: Không, thì một trong aspirin như vậy, hết thuốc mỡ, thuốc tiểu đường, thuốc cao máu cũng trở lại như mấy mấy thì mấy chuyện đó thôi, thì uống đó đến đề phòng nhiều. Nhiều phần ai mà tới mà 60-70 tuổi là cao là có bệnh tim hết, có bệnh nghẹt hết, mà điều phần đông nghẹt không đủ để mà phải cần thông hay là cần mổ tim. Ok,
0: và uống thuốc vậy ai cũng phải uống thuốc lọ máu hết hay sao?
2: Ai mà có chứng minh mà bị mấy cái kêu là atherosclerosis, nó mấy chất cholesterol nó đóng lại hay chất vôi nó đóng lại trong mấy mạch máu cổ, mạch máu tim, thì uống nên phải là recommend phải cần uống mỗi ngày một cái baby aspirin. Ok,
0: dạ vâng.
2: À, cái uống thuốc cholesterol nữa, thuốc để mỡ để cho nó hạ cái mỡ xuống, rồi tiểu đường, cao máu, mấy chuyện đó, mấy chuyện rất là đơn giản mà rất là quan trọng. Ok, yeah.
0: Cho nên là quý vị cần phải uống thuốc của mình đều đặn, nhất là thuốc cao mỡ và thuốc loãng máu, thưa quý vị. Bác sĩ Vĩnh Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Em chào bác sĩ và chị Dự Thảo. Cho em hỏi là cái lưng phía bên sườn bên trái của em mà nó cứ hay bị tê tê, là có bác sĩ có biết là cái triệu chứng gì không ạ?
2: Cô nói là bị tê tê bên cái lưng cô á hả?
0: Bên trái.
3: Dạ, tê bên cái lưng bên sườn trái, bên mặt sườn trái.
2: Bác sĩ nghĩ nói cái dây thần kinh gì chứ không phải về tim gì mà dính về cái TT thì cái gì sâu cái từ bác từ lớn hả? Bác sĩ nghĩ này chắc không có gì về tim đâu cô ấy. Ok, điều cô mà tới tuổi nào giống như là lớn tuổi nên 70-60 tuổi thì cũng phải nên đi bác sĩ điện cái đo cái điện tâm đồ đi, cái điện tâm đồ mà nó bất thường thì phải cần đi bác sĩ tim để họ khám thêm. Điều không có cái gì mà bác sĩ nghĩ nó bị cái lưng mà nó bị về cái tim cô. Có vài lúc cái mạch máu nó bị rách á, cái mạch máu chủ nó rách á thì nó đau, nó đau trong lưng mình, nó rất là kinh khủng chứ phải không có mà tê đâu. Dạ,
0: yeah, nó mạch máu mà rất là đau lắm.
3: Dạ, em như vậy em phải đi bác sĩ gia đình đo điện tâm đồ hả?
2: Dạ, thường gia đình. Cái đó just make sure cô là mấy tuổi rồi cô?
3: Dạ, em
2: 56 ạ. Dạ, tới thuộc rất phải đi bác sĩ gia đình, họ make sure cho cô, ok, phải đo điện tâm đồ rồi họ biết được cô. Mà điều bác sĩ nghĩ cái này nó không dính gì về tim đâu cô, ok.
3: Dạ, em cảm ơn nhiều ạ.
2: Dạ.
0: Dạ, vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường hay bệnh tim, hay là câu hỏi gì về bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và thưa bác sĩ có thể nói về những cái triệu chứng mà nếu trước khi mình bị stroke, triệu chứng của mình là cái gì, cái symptom, stroke symptom là như thế nào, để mà nếu mà những quý vị nào mà bị huyết áp mà lên 180 hay là 200 họ có thể biết được.
2: Bác sĩ, cái đó là khó, người bệnh thì họ khó biết mình đang bị sao, mà người gần mình á, ok, giống như vợ chồng con cái thì họ thấy nó khác, ok, giống như là nói không có được, ok, nói mà tự nhiên mà muốn nói mà nói nó không có ra, ok, hay là cái nó nhất là nếu mà miệng méo hay là mặt méo, hay là tự nhiên một bên nó yếu, nó
0: bên trái mình yếu đi hay sao,
2: có thể bên tay trái tay phải tùy nó bị tai biến chỗ nào, ok, hay là tự nhiên mà họ thấy nó họ không có tỉnh dậy, lúc đó là hay là mình là có thể bị stroke thì mình phải lúc đó thì quan trọng mình phải vào nhà thương, ok. Nếu mình feel ok, mình nói bình thường, ăn uống bình thường thì mình có thể đến thì nó chưa tới, ok. Mà điều nếu có để như vậy mà không huyết áp không xuống thì có thể nó thì có thể nó tới, ok, mà điều lúc đó thì chưa tới.
0: Dạ, nếu mà thường thường bên cao huyết áp nó có dẫn tới bệnh nhức đầu hay không?
2: Dạ, cái bị cao huyết áp thì có thể điều nó bị nhức đầu, dạ đúng rồi. Điều cái lúc đó thì chưa bị tai biến, mà lúc đó thì phải cần là làm sao cho huyết áp nó xuống, thì mình bác sĩ có nói trước thì có uống thuốc cái clonidine, thì hỏi người bác sĩ gia đình á cho cái clonidine. Là thuốc này kêu là pocket in the pill, mình để cái này trong cái túi mình á, để cho mỗi lần cao lên 160 thì mình uống một viên thì nó cũng hạ xuống. Vì vào nhà thương họ cũng cho thuốc đó, không cho thuốc gì khác đâu.
0: Dạ, Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang uống những cái thuốc cao huyết áp mà mình vẫn không có control được thì mình cũng phải trở lại bác sĩ gia đình của mình để mà check lại.
2: Ok, thì phải nói là tôi uống thuốc này mà nó không control được thì bác sĩ phải cho tôi đủ để cho nó làm sao cho nó xuống. Ok, và nếu mà cái đó tiểu đường vậy cũng mỡ cũng vậy, ok. Điều phải nói thật là mình uống thuốc hay là không, ok, chứ đừng có uống thuốc mà nói mình uống thì họ bác sĩ nó get confused.
0: Yes.
2: Ok.
0: Cho nên...
2: phải phải nói thẳng, ok, tôi không, tôi sợ uống, ok, tôi ok, mà sợ uống là khác, hay là thuốc đắt tiền không uống thì hay là uống thì cái đó chuyện khác nhau, ok.
0: Và nhất là những cái người mà rất là nhiều người bệnh nhân bệnh cao huyết áp rồi họ uống thuốc rồi huyết áp họ nó trở lại 120, 130, vậy lúc đó họ có còn uống nữa hay không bác sĩ? Hay
2: là phần đông ai mà có cái diagnosis cao huyết áp thì mình phải tiếp tục uống thuốc đó, đúng rồi.
0: Tuy là huyết áp nó xuống vẫn phải tiếp tục uống.
2: Điều có những điều người trẻ như lúc nó cao lên cái chuyện đó chuyện khác thì lúc nó xuống lại thì không cần uống, chứ người lớn tuổi mà cao lên rồi á thì uống thì phải cần là tiếp tục uống nha.
0: Dạ vâng, bác sĩ Bình thì bà Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
4: Hello.
0: Dạ,
2: hello.
0: Xin chào.
2: Chào cô.
4: Hello. Dạ. Chào cô và chào bác sĩ. Giống như là
5: this call will be recorded.
4: Hello, có nghe không?
0: Dạ,
2: nghe
4: có nghe được không?
2: Nghe được, được cô.
4: Giống như là cái bên tai á, nhiều khi một bên tai hay là dai á, nó hơi ê ê á, rồi và cái đầu nhiều khi nó một bên nó hơi ê ê á, cái đó không biết cô phải bị nghẽn hay bị gì không thôi?
2: Phần đông cái symptom cô kể thì chắc không giống về tim đâu cô, nó ê bên cái cổ bên đó không thôi á, mà hay nó tê thôi thì. Tôi nghĩ chắc cái bắp thịt cái là cái dây thần kinh nhiệt chứ không phải về tim cô, ok. Điều
4: cái tức là nó ê một bên dai hoặc là một cái dai xuống nguyên nhánh tai hoặc là một bên đầu á thì sợ lắm, biết nó có bị nghẽn không.
2: Không, phần đông nghẹt nó không có ra như vậy cô, ok. Phần đông bên tim á nó phân phí nó phải đau nó nặng trên ngực rồi nó chuyển ra cái cổ rồi nó xuống cái tay cô, ok. Điều bác sĩ nói lại á, tới cái tuổi nào mà cô phải già đủ mà có bệnh cao máu cao mỡ phải nên cô lấy bác sĩ hay là bác sĩ tim họ lấy cái điện tâm đồ họ phải make sure không phải bệnh tim. Nếu không bệnh tim thì dây thần kinh thì cái đó thì không có cái gì nó nguy hiểm cô, ok. Thì đó từ từ thì mình thì mình tính được rồi cái tim mà mình có mà mình không có biết thì có thể nó bị động nhồi máu cơ tim có thể chết bất thình lình. Thì cái đầu tiên là phải cũng phải bác sĩ nghĩ không phải mình không phải mình phận vẫn xét như thường cô có hiểu không, ok.
4: Dạ, dạ có đi bác sĩ đo tiện điện tâm đồ không có tiên ok hết á.
2: Dạ thì bác
4: sĩ có như sợ có cholesterol nó biết sợ nó cao nó nghẽn mạch máu tim hay này kia nọ không đó.
2: Điều cái symptom cô thì nó không có giống cô, cái chuyện cái cô kể thì không giống, ok. Thì cô với bác sĩ mà cô tin tưởng mà thấy họ đàng hoàng họ biết thì họ nghĩ không phải về tim thì chắc không phải đâu, ok. Nếu họ nghi ngờ thì họ sẽ gửi cô tới bác sĩ tim cô. Dạ.
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Nhưng mà cô
4: dạ,
0: dạ vâng, nhưng mà cô phải uống cái thuốc cholesterol. Thuốc cholesterol rất là quan trọng, cho nên phải uống thuốc cholesterol đều đặn. Vì nếu không uống thuốc cholesterol thì mình cái high cholesterol nó dẫn tới nghẹt tim. Cho nên là khi mà nghẹt tim thì có thể là mình bị heart attack hay là mình có thể là bị stroke.
2: Điều cái tim mỗi lần cô là đau thì cô nặng, cái tim nó nặng, đến nó mà nặng tim nặng ngực, khó thở, rồi nó lên cổ hay lên cái tay. Nếu mà cô mà cái cánh tay nó ê thôi mà không có bệnh ngực, tay tức ngực thì chắc phần đông không phải về
0: là
2: tim cô.
0: Là cái dây thần kinh.
4: À, nếu mà bị nghẽn thì thường thường là nó bị tức ngực, nó lên tới cổ.
2: Dạ, dạ, dạ.
0: Từ tức ngực xong nó lan qua cái tay rồi lên tới cổ, dạ.
4: Lên tới tay, lên tới cổ, dạ.
0: Dạ, cho nên là dạ, cái
4: rồi.
0: Này là...
4: Còn
0: cái
4: nếu
0: này...
4: mà giữa cái giống như nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não á, là có stroke là phải tai biến mạch máu não không ạ, chị sĩ?
0: Dạ, stroke là tai biến mạch máu não, dạ,
2: dạ
0: stroke
2: dạ, dạ.
0: Là tai biến. Những cái triệu chứng nó như thế nào, bác sĩ?
4: Nhồi máu cơ tim hả?
0: Dạ, yeah, rồi những cái heart attack là nhồi máu cơ tim gì những cái
4: nhưng mà hai cái đó nó có gì khác biệt không hả bác sĩ?
2: Không, thì một bên là nó nghẹt trong tim, một bên là nó mạch máu nó nghẹt trong đầu, có biết không, ok. Thì là máu nó giống nhau, mà điều cái chỗ nó khác, ok.
0: Tức là cái máu nào nó cũng nghẹt hết trơn á. Dạ,
2: thì lớn
4: tức là nó nghẹt nhưng mà
0: dạ một là nghẹt trong tim, kia là nghẹt trên đầu.
4: Nhưng mà nếu là hai cái này nó có triệu chứng gì hả bác sĩ ha?
2: Thì mình tim thì cô nặng ngực tức ngực hay là cô giống như là chết trúng gió như bên Việt Nam mày thì là phần đông có thể về tim thì lúc đó nhồi máu cơ tim nếu nặng quá rồi stroke thì cô liệt bài, nếu nặng có liệt bài hay là cô thấy không được hay là cô méo miệng như vậy thì đó là lên đầu, có biết không? Dạ.
4: À, nói không được rồi méo miệng, cái đó là bị
0: bị stroke là từ
2: giống như người gần cô, giống như chồng hay là con cái rất lạ về cho mẹ, mày nằm mày không có nói được hay là nhúc nhích không được là xuống là phải chạy vô, lúc đó phải chạy vào nhà thương liền, cái đó là emergency. Nếu mà cô tới sớm á thì họ không có chảy máu trên đầu, họ cho thuốc mà là nó loạn máu, nó bể ra cái đó thì hay là nó thì nó stroke thì nó nhẹ hơn nhiều. Chứ nếu mà mình điều đó là trong 3 tiếng là cô phải tới, nếu cô trong quá mà 7-8 tiếng thì lúc là too late cô.
4: Chứ nếu mà có xảy ra thì trong vòng 3 tiếng thôi.
2: Cho chị cả 3 tiếng 4 tiếng là cô phải emergency liền, ok, cô phải chạy tới con 911 liền. Vì cô chắc nếu cô bị thì cô gọi không được, nếu cô chậm đi không sợ bị điều con người khá cái người gần mình phải gọi cho mình, chứ mình gọi không được, ok, mình quan trọng như vậy.
0: Còn nếu mà bị heart attack thì cái triệu chứng nó là gì bác sĩ?
2: Không được bác sĩ hỏi, nếu mà cô bị stroke bị tai biến thì lúc mà cô 911 thì EMS nó tới, nó thấy là nó có đã gọi nhà thương trước rồi, nó gọi cái hospital trước rồi, họ tới đó họ là stroke, họ tới là họ chạy vô, họ chụp hình đầu rồi cho thuốc liền, ok cô. Làm gì cô mà nghi ngờ bị stroke thì cô phải gọi liền, để vì mấy thứ EMS tới thì họ biết là cô bị stroke hay không, cô thì nó gọi cái nhà thương trước cho cô nghe.
0: Còn em hỏi, còn nếu mà cái triệu chứng mà bị heart attack là nó như thế nào triệu chứng?
2: Wow, sometimes chết bất thình lình.
0: Tức là mình nằm mình
2: mình đứng ngủ đi luôn hay là điều trước đó thì đau ngực, tức ngực khó thở thì cũng trở lại
0: tức ngực khó thở. Rồi sau đó mình ngủ một giấc là mình đi luôn.
2: Không, nếu mà không chữa, nếu mà bị nặng quá, tùy cái phải lúc nào cái nào cũng giống nhau. Nếu mà bị nặng bị ít thì bị nhiều, có thể là chốt nhỏ, mình nặng có tim có phải có cái vài mà bị nhồi máu cơ tim mà ít thôi thì nhớ quân họ không có cảm giác gì hết. Có vài người bị nặng thì ngắn thở, ngợp thở, tức ngực. Nếu mà bị nhiều quá thì tim đứng luôn nhá.
0: Wow, cho nên là bệnh tim là mình phải đi khám chứ mình không có biết được.
2: Tới là cũng tới bác sĩ là you phải depend on bác sĩ gia đình, bác sĩ tim rồi họ kiếm ra, hy vọng họ kiếm ra
0: họ kiếm ra trước khi nào mà mình ngủ luôn thôi.
2: Có một điều cái quan trọng là nhất là phải uống đừng cao máu này, cao mỡ, tiểu đường này, ăn uống kỹ này, exercise, đừng ăn nhiều quá, rồi đừng hạn chế đồ ăn, rồi đừng để mập, ok, cái đó là số 1, ok.
0: Cuộc sống mà không ăn đâu có vui.
4: Nhiều
0: cuộc sống mà không ăn là không còn gì đó.
4: Không có ý nghĩa.
0: em thấy là cái gì chứ mà ăn uống là không có thể nào mà
2: không,
0: mà hạn chế được
2: một điều thì bớt tài xíu xeo thôi cũng được, ok.
0: Em thấy là thôi như em là em sống thoải mái nha, em thích ăn.
2: Sống thì không được hoàn toàn, mình cố gắng tới cái đó thôi, ok, thì ok như vậy thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Chào chị.
0: Dạ vâng, và cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với lại chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hết giờ rồi. Và mời bác sĩ có những câu hỏi, những lời đúc kết cuối cùng, ngoài là không cho ăn, ngoài không cho ăn uống, rồi bắt exercise, rồi còn làm gì nữa bác sĩ? Bữa nào bác sĩ lên, bác sĩ nói chuyện đó không? Em chán quá. cũng là bớt ăn uống rồi exercise. Còn hai cái lời khuyên đó, bác sĩ còn có lời khuyên nào nữa không?
2: Không, vận động chuyện đó thế. Mấy cái chuyện đó là khó, ok, vì mấy quý vị thích uống thuốc thì nó dễ hơn. Điều bác sĩ nghĩ uống thuốc nhiều quá rồi còn không tốt, cái gì mà mình lo được thì mình lo nó tốt hơn, ok. Rồi cái gì lo được thì mình lo được, rồi uống thuốc không được thì mình tới bác sĩ rồi thông và mổ cho điều mình đề phòng đó thì nó tốt hơn cho quý vị thôi, ok.
0: Dạ vâng, rồi rất là cảm ơn bác sĩ Thiệu và cảm ơn quý vị đã đến với hội dược sĩ của chúng tôi và chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Và nếu quý vị nào muốn gặp bác sĩ Thiệu thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào văn phòng qua số là 713-272-9022, 713-272-9022. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với hội dược sĩ của chúng tôi.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
9: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
13: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
12: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ Quý Sơ và Quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà Quý Sơ, Quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để Quý Sơ, Quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp, xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết, xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết, xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.

Lời cảm tạ, tang quyến thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Cardinal DiNardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha quý thầy các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bân Côi, New Orleans, Mến Thánh Giá, Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cosilo, Otreya 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lẵng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân, phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tang gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diệm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta.

0: cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bồm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.

Kính thưa quý vị, hệ thống lưu trữ bộ nhớ ngữ cảnh của hãng NVIDIA có tên là Super Micro đã làm mát bằng không khí được trưng bày tại hội nghị có tên là NVIDIA GTC Conference ở tại San Jose của California của Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày 17 tháng 3 của năm nay. Giám đốc điều hành của công ty này đó là Jensen Huang cho biết công ty đang bắt đầu sản xuất các bộ gia tốc loại AI H200 cho khách hàng ở tại Trung Cộng, là một dấu hiệu cho thấy là tiến triển trong nỗ lực quay trở lại thị trường quan trọng này. Vào ngày 19 tháng 3, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo là bắt giữ đồng sáng lập của Super Micro, đó là Wally Law, bởi vì vai trò của ông trong việc chuyển lậu khoảng 2.5 tỷ đô la máy chủ AI bị hạn chế sang Trung Cộng. Mặc dù phần lớn truyền thông tập trung vào mức độ táo bạo của tội phạm này, có một khía cạnh quan trọng hơn của buổi bê bối lại ít được chú ý hơn. Ẩn ở trong báo cáo của báo chí của Bộ Tư lệnh và Tư pháp đó là những chi tiết đáng chú ý về cách thức kế hoạch này thực sự hoạt động và lý do tại sao nó có thể né tránh được các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ trong thời gian dài. Báo cáo xác nhận chìa khóa thành công của Lo là một công ty Đông Nam Á vô danh nằm ở tại trung tâm của toàn bộ hoạt động. Và các lãnh đạo tại công ty này phối hợp với là những kẻ đồng phạm trong Super Micro để mà đặt hàng và cung cấp giấy tờ giả. Và sau khi nhận được máy chủ, thì các đơn hàng được chuyển tiếp sang Trung Cộng với hiệu quả đáng kinh ngạc. Trong gần 2 năm, thì các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Mỹ bị đánh lạc hướng và tạo điều kiện cho nhóm Super Micro thực hiện các giao dịch ngày càng táo bạo hơn. Tại sao hoạt động buôn lậu này không bị phát giác sớm hơn và có thể lập luận rằng kế hoạch này quá tinh vi và một hệ thống kiểm soát xuất cảng vốn đã quá tải khó có thể phát giác ra. Tuy nhiên trên thực tế đáng thất vọng là thảm họa Super Micro không phải là thất bại về nguồn lực mà là thất bại về trí nhớ thể chế. Được biết năm 1998 thì Ủy ban Thượng viện và các vấn đề chính phủ đã điều tra sự việc được gọi là ChinaGate, bê bối tài trợ tranh cử có liên quan đến cuộc bầu cử năm 1996. Báo cáo kết luận rằng Trung Cộng đã sử dụng các công ty Đông Nam Á này nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, với bằng chứng mạnh mẽ cho thấy là việc sử dụng doanh nghiệp và cá nhân làm trung gian đang trở nên ngày càng phổ biến trong các tổ chức tình báo và quân sự của Trung Cộng. Một mục tiêu trọng tâm của cuộc điều tra đó là Lippo Group, là một tập đoàn lớn của Indonesia do Mota Riyadi và con trai của ông này đó là James Riyadi điều hành, bị cáo buộc chuyển tiền của nước ngoài vào chính trị của Hoa Kỳ. Lippo Group là một công ty Indonesia không phải của Trung Cộng, nhưng mà báo cáo của Thượng viện kết luận rằng gia đình Riyadi có mối quan hệ lâu dài với một cơ quan tình báo của Trung Cộng. Hơn nữa, trong thập kỷ trước đó thì Lippo Group đã thiết lập các mối quan hệ sâu rộng với là các ngân hàng nhà nước Trung Cộng và công ty China Resources, là một tổ chức được tình báo Mỹ xác định là bình phong cho các hoạt động quân sự và tình báo của Trung Cộng. Và trong suốt các cuộc điều tra của Quốc hội, một chiến lược rõ ràng đã xuất hiện, đó là Bắc Kinh nuôi dưỡng các doanh nhân hoạt động bên ngoài lãnh thổ chủ quyền của mình, đặc biệt là các công ty có hoạt động thương mại tại Trung Cộng và quan hệ tài chính đối với lại các thực thể có liên quan đến nhà nước. Việc Lippo Group đặt trụ sở tại Jakarta, chứ không phải là tại Bắc Kinh, chính là một điểm mấu chốt. Vị trí ngoài Trung Cộng là một lớp vỏ bọc lý tưởng. Công ty châu Á vô danh trong bản cáo trạng này có nhiều điểm tương đồng đáng kể đối với là trường hợp trong ChinaGate. Danh tính của công ty này vẫn chưa được xác nhận, nhưng mà công ty máy tính có tên là Megaspeed có trụ sở ở tại Singapore đang bị Bộ Thương mại của Hoa Kỳ điều tra vì hành vi tương tự. Những điểm tương đồng với là ChinaGate là rất rõ ràng. Giống như Lippo Group, Megaspeed được thành lập ngoài Trung Cộng và thuộc sở hữu của công dân của Singapore, tạo ra một cấu trúc doanh nghiệp mà trên giấy tờ dường như là nằm ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy là Megaspeed là một nhánh của Seven Road International, là một công ty game của Trung Cộng được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư có mối liên hệ đối với là nhà nước. Thượng nghị sĩ Tom Curtin thậm chí đã gọi Megaspeed là công ty tách ra từ chính phủ của Trung Cộng. Sự phát triển nhanh chóng của công ty này đã trở thành khách hàng
mua chip Nvidia lớn nhất Đông Nam Á đặt ra những câu hỏi giống như là từng khiến cho gia đình của Riyadi bị điều tra. Ai thực sự đứng đằng sau công ty này và nó phục vụ lợi ích cho ai? Sau một thảm họa thì việc chỉ ra sai lầm trong phán đoán là một điều dễ dàng. Và các cơ quan kiểm soát xuất cảng của Mỹ xứng đáng được hỗ trợ và ghi nhận vì nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên điều quan trọng là phải rút ra một bài học đúng đắn và sự bê bối super macro. Và đồng thời ghi nhớ những bài học đắt giá trong quá khứ. Với công ty ẩn danh mà Bộ Tư pháp đề cập thì Trung Cộng một lần nữa cho thấy các quân cờ của họ nằm rải rác ngoài biên giới và các vòi bạch tuộc tài chính của họ có ảnh hưởng thực sự và nghiêm trọng. Tuy nhiên, dấu hiệu của một bên trung gian Trung Cộng đã được nhận diện gần 30 năm trước. Các cơ quan kiểm soát xuất cảng ngày nay không cần một chiến lược sàng lọc mới, mà họ chỉ cần đơn giản là xem lại những báo cáo phân tích cũ mà họ đã có sẵn.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh bệnh 9 sen bao, cải thìa 99 sen bao, tá phu di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chum 1 đồng 29 chai, hạt nếp gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng và bò liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston trong chương trình Vinashop cùng với Nhật Minh và Hạnh. Tường Vi xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi, và Tường Vi xin được chào bạn Nhật Minh và Hạnh trên đường lay.
1: Hi, em chào chị Tường Vi và quý vị khán giả.
0: Dạ, chào chị. Và thưa quý vị, đây là chương trình Vinashop, cho nên quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp. Quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại 713-931-1560. Và giờ đây cho Tường Vi và Nhật Minh cùng với Hạnh được chia sẻ cùng với quý khán giả của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời Nhật Minh.
1: Dạ vâng, Nhật Minh xin mến gửi lời chào đến Tường Vi tại làn sóng của Việt Radio, và Nhật Minh mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live của Vinashop, cho nên quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Trong chương trình này thì Nhật Minh và Hạnh sẽ chia sẻ với quý vị đến những sản phẩm của Vinashop. Xin mời Nhật Minh và xin mời Hạnh.
1: Dạ vâng, rất vui khi được mến gặp lại quý khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay đó, thì Nhật Minh cũng như là Hạnh Nguyễn cũng rất là chờ đợi để mà chia sẻ đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mà phải nói là về làm đẹp và rất là được quý đông đảo quý chị em, quý cô chú yêu mến trong thời gian gần đây. Phải nói là hầu như ngày nào cũng có ai, cũng có khách gọi điện vào Vinashop để hỏi về dòng sản phẩm này. Và đây là dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, thưa quý vị. Thì có dịp, không biết là trước đây thì cũng đã có dịp Nhật Minh chia sẻ cùng với lại Hạnh Angela ở trên làn sóng của Việt TV rồi. Nhưng lần này thì cũng là lần đầu tiên mà Nhật Minh có dịp chia sẻ trên làn sóng của Việt Radio để chia sẻ về dòng sản phẩm của dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc này, và cũng như những cơ hội dành cho những chị em phụ nữ nào muốn tìm kiếm một cái công việc để mà chúng ta có thể làm thêm. Thì sau nữa đây, Nhật Minh cùng với Hạnh Angela cũng sẽ chia sẻ thêm đến cho quý vị nha. Và Hạnh ơi, thì không biết là Hạnh có nghe rõ phía bên đường dây của Nhật Minh không?
2: Hello Nhật Minh, hello chị Tường Vi, và em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe radio hôm nay. Rất là vui và rất là hân hạnh được Nhật Minh và chị Tường Vi mời đến cái buổi talk show này. Dạ, em có nghe rõ nha.
1: Dạ vâng, your recording has reached ngày hôm nay đó. Dạ, không biết là mọi người, hình như là chúng ta có bị trục trặc một chút xíu ở trên đường dây điện thoại.
0: Dạ, hello.
1: Hạnh ơi, Hạnh còn nghe Nhật Minh không ạ?
2: Dạ. Mình còn nhá Nhật Minh ơi.
1: Rồi, thôi bây giờ để em không để mất thời gian quý vị lâu nữa đâu. Bây giờ Nhật Minh sẽ nói luôn về cái dòng sản phẩm này. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nếu mà những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm một cái sản phẩm để giúp cho làn da của mình lúc nào cũng căng bóng nè, thì đây là cái điều gọi phải nói là đặc sản của sản phẩm này nha quý vị. Tức là nhiều khi mà mình nhìn, mình coi phim Hàn Quốc á, thì mình thấy là các cô diễn viên sao ôi chao ơi, mặt sao mà bóng mà sáng quá. Thì nhiều lúc mình nghĩ là diễn viên mà họ chi biết bao nhiêu tiền để mà chăm sóc cho làn của da mình. Nhưng mà sau này khi mà có dịp gặp Hạnh Angela nè, cũng như là có dịp gặp với lại Hoàng My và cũng như là những bạn mà làm chung, khi mà chúng ta đem cái dòng sản phẩm này gửi đến cho quý khách hàng, thì mới thấy bất ngờ là các bạn da rất là đẹp luôn, làn da rất là căng bóng, mịn màng và rất là hồng hào luôn. Thì Nhật Minh mới tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này, thì đây là dòng sản phẩm tên là Infaderm đến từ nhãn hàng Riman của Hàn Quốc. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà giúp cho bổ sung cái làn da của mình. Khi mà làn da của mình bị thiếu ẩm lâu ngày đó, thì quý vị sẽ thấy là cái làn da nó hơi bị khô nè, nhìn nó không có sức sống, nó hơi có cảm giác là mình nứt nẻ đó, nhìn cái lỗ chân lông của mình nó cũng to hơn bình thường nữa, làn da nó không có một cái sự mịn và cũng như có cái độ bóng của làn da của mình. Thì với cái dòng sản phẩm mà đến từ Infaderm này, mà về cái kem dưỡng ẩm mà Nhật Minh rất là thích luôn, đã sử dụng hết một chai rồi, rất là sử dụng rất là lâu, trong vòng 3-4 tháng vừa qua rồi, thì có chứa vàng 24K cũng như là tiết xuất của nước hoa, của hoa hồng Damask nè, rồi hyaluronic acid nè. Thì với cái dòng sản phẩm này á, sẽ giúp cho chúng ta giữ ẩm cho cái làn da và sẽ giúp cho da đủ cái lượng nước trong suốt từ 48 tới 72 tiếng, thì điều này sẽ giúp cho làn da của chúng ta dần dần khi mà sử dụng các dòng sản phẩm của Insaderm sẽ thấy cái sự mịn màng hơn và nhìn ẩm hơn cho cái làn da của mình. Và giống như là một cái cây hoa vậy quý vị, khi mà đất được nuôi dưỡng từ bên trong tạo nên một cái độ ẩm nhất định thì cái tự nhiên cây hoa của mình nó sẽ mọc, nó sẽ tươi hơn, sáng hơn. Thì sẵn đây có Hạnh Angela ở trên đường dây của đàn sóng của Việt Radio, thì cho Nhật Minh nói sơ một chút xíu, hỏi Hạnh là Hạnh đã cùng đồng hành để mà bán cái dòng sản phẩm này không những tự ở Hoa Kỳ mà những cái đất nước khác rồi, thì có thể nói sơ về công ty trước được không ạ? Là làm sao để chúng ta biết là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm của Insaderm thì chúng ta sẽ có một cái sự tin tưởng về nhãn hàng. Thì mời Hạnh có thể chia sẻ thêm về nhãn hàng cũng như là những sản phẩm của Insaderm nhé.
2: Dạ, cảm ơn Nhật Minh, Nhật Minh và chị Tường Vy cùng với quý vị khán giả. Em cũng xin chia sẻ thêm về công ty Remain. Hiện tại thì em đã hợp tác với Remain được gần 2 năm. Và trong công ty thì em đang là Senior Director, người Việt Nam đầu tiên của công ty, như là một quản lý cấp cao của công ty. Và hiện tại thì nếu mà nói về lịch sử của công ty thì Remain là một công ty thành lập từ Hàn Quốc từ năm 2018 mọi người ạ. Thì trong vòng 4 năm đầu tiên, doanh thu của Remain tại thị trường Hàn Quốc, tại thị trường Hàn Quốc thôi là 2.5 tỷ đô. Đã. Thì các anh chị thấy là ở đây năm 2018 là thời kỳ Covid đúng không ạ? 2018, 19, 20 là thời kỳ Covid mà doanh thu 2.5 tỷ đô tại thị trường Hàn Quốc không, thì đây là một con số rất là ấn tượng. Và tiếp theo đó là hiện tại bây giờ Remain đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc ạ. Thì tại sao lại gọi là K-beauty? Tại vì như các anh chị biết là ai cũng biết là K-pop đúng không ạ? Trên thế giới ai cũng biết là K-pop là âm nhạc, K-food là đồ ăn và K-drama là phim ảnh. Nhưng mà chưa ai biết đến K-beauty. Thì hiện tại bây giờ Remain đang là number one K-beauty tại thị trường Hàn Quốc và bây giờ đang lan rộng ra thế giới. Tại thị trường Hàn thì 35 triệu sản phẩm đã được bán ra. Thì như các anh chị biết là Hàn Quốc chỉ có 50 triệu dân mà 50 triệu bình đã được bán ra, thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng tại thị trường Hàn. Và Remain đã là một công ty rất rất là thành công tại thị trường Hàn Quốc rồi, và họ muốn là đi global success, họ muốn đi trên toàn cầu. Chính vì vậy nên là họ đã quyết định đi vào Mỹ vào ngày 18 tháng 3 năm 2023 chính thức ra mắt ở thị trường Mỹ. Tính đến bây giờ thì là mới được gần 2 năm thôi ạ. Tháng 3 năm tới thì công ty sẽ tổ chức kỷ niệm 2 năm khi vào thị trường Mỹ. Và bên cạnh đấy là công ty mới vào quốc gia Đài Loan vào tháng 12 năm 2023. Và tiếp sau đó là công ty vào ngày tháng 7 năm 2024 là vào thị trường Hồng Kông. Tức là hiện tại bây giờ Remain đã thành công ở Hàn Quốc rồi và mới phát triển ở thêm 4 quốc gia ngoài Hàn Quốc. Đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Và trong năm 2025 này thì Remain sẽ đi thêm 5 quốc gia nữa. Đó chính là Mexico, Philippines, Malaysia, Singapore và Japan. Và công ty quyết tâm là trong 5 năm tiếp theo công ty sẽ đi trên 50 quốc gia trên thế giới. Nên là em thấy rằng đây là một công ty tuyệt vời. Những con số thì đã nói lên tất cả đúng không ạ? Đồng thời chúng ta vừa có một sản phẩm tốt và chúng ta lại đây còn là một cơ hội kinh doanh toàn cầu không giới hạn cho tất cả chúng ta. Ở đây thì em thấy đây là một cái cơ hội kinh doanh mà bản thân em đã phải chờ đợi 10 năm nay để có được cái cơ hội này. Và nhờ Remain, sau 2 năm làm việc với Remain thì hiện tại bây giờ income em đã lên 6 con số ạ, 6 con số rất là tuyệt vời. Và có thêm rất là nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và đồng thời nữa là mình được đi du lịch rất là nhiều nơi. Và quan trọng nhất nữa là Remain đã giúp em thay đổi làn da này, thay đổi mái tóc. Ngày trước ấy, nếu mà tại vì ở trên sóng truyền hình thì không nói được nhiều, nhưng thực sự là nếu mà mọi người mà nhìn thấy cái hình before after của em thì sẽ thấy là trước đây da của em rất là mụn, rất là nhiều và bị những cái tàn nhang ấy ạ. Mà sau khi xài một bộ Insaderm thôi là đã giảm rõ rệt luôn, hết mụn và những cái tàn nhang này đã mờ đi rõ rệt. Đồng thời nữa là cái bộ Botanlab dầu gội đầu của Remain ấy, thì tóc của em là bị dầu và bị rụng tóc rất là nhiều, bị rất là nhiều gầu luôn. Đấy, thì em rất là đau đầu với cái vấn đề này, đi tìm kiếm một cái dòng sản phẩm để có thể giúp em bớt rụng tóc này, trị gầu. Thì khi mà em gặp cái dòng bộ dầu gội của Remain Botanlab này thì xài ngay lần đầu tiên thôi là em đã thấy là hết gầu này, hết rụng tóc. Và nhìn thấy tóc của mình sau 1-2 tuần mình sử dụng thì mình thấy là tóc của mình mọc lên rõ rệt luôn và tóc rất là chắc khỏe. Thực sự đây là những cái sản phẩm rất là thịnh hành bây giờ và khắp mọi nơi đều đang xài dòng sản phẩm này. Không những người Việt Nam của chúng ta mà khách hàng lớn nhất của Remain bây giờ đang là người Mỹ trắng. Khách hàng lớn nhất của Remain đang là Mỹ trắng, sau đó là đến châu Á, đến Đài Loan, đến Philippines, rồi đến Việt Nam. Rất là tuyệt vời ạ. Dạ.
1: Dạ vâng, cũng rất là cảm ơn Hạnh đã chia sẻ về phải nói là quy mô và sự thành công của nhãn hàng. Thì khi mà mình sử dụng một cái dòng sản phẩm mà với một cái công ty mà đã rất là thành công và cũng như với những cái doanh số sale cao đến như vậy thì mình cũng sẽ rất là tin tưởng đúng không ạ? Thì khi mà sản phẩm mà nó an toàn cho sử dụng và đặc biệt là phải có hiệu quả thì mình sẽ an tâm hơn để mình sử dụng cũng như là giới thiệu đến với người thân và gia đình. Thì phải nói sơ về cái dòng sản phẩm đi. Nếu mà mình nói về cái bộ sản phẩm đó thì mình sẽ có các bước để mà mình chuẩn bị chăm sóc da. Thì Nhật Minh sẽ chia sẻ sơ sơ đến cho quý thính giả thôi là những bước cơ bản nhất. Thứ nhất là mình nên sử dụng nước hoa hồng để mình giống như là một cái lớp nền cho làn da của mình, cân bằng độ ẩm lại một chút xíu cho làn da của mình nó được mướt hơn, để chuẩn bị làm cái lớp nền trước khi mình sử dụng những cái kem dưỡng da lên sau đó. Cái đó là bước đầu tiên ha, sử dụng nước hoa hồng toner. Sau đó thì mình có thể mình sử dụng những cái chai booster hoặc là mình sử dụng cái dưỡng ẩm để cho bắt đầu bổ sung dưỡng ẩm đến cho cái làn da của mình. Và cái điều chiết xuất đặc biệt của cái dòng sản phẩm Insiderm này chính là cái chiết xuất đến từ cái lá rau má, thưa quý vị. Nghe rất là thú vị. Tức là thường rau má quý vị cũng đã biết là một cái loại rau đến từ thiên nhiên mà nó rất là lành tính, rất là tốt cho cơ thể của con người rồi. Mà cái rau má, cái thành phần này của cái sản phẩm Insiderm này thì lại được trồng ở tại Hàn Quốc nha quý vị, tại một cái hòn đảo và cũng như là được nuôi trồng riêng với cái dòng nước ở đảo Jeju, cho nên là những cái lá của cái cây rau má này nó đặc biệt hơn, nó to hơn rất là nhiều, to như cái lòng bàn tay vậy quý vị, to hơn rất là nhiều so với cái rau má bình thường. Cho nên là khi mà chiết xuất từ những cái thành phần đến từ thiên nhiên như vậy thì mình sẽ rất là tốt về khi mà chúng ta sử dụng. Thì sẵn đây thì Nhật Minh nhờ Hạnh nói thêm về các bước sử dụng của làn da cái sản phẩm của Insiderm này, và cũng như là vừa nói về những cái thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này được không Hạnh ha?
2: Nhật Minh và các quý vị biết không, công ty Remain tại sao lại thành số 1 của Hàn Quốc thì chắc chắn là nó sẽ có những cái bí quyết ở trong đó đúng không ạ? Thì như mọi người biết là hiện tại tại Hàn Quốc 18.000 các thương hiệu mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà chỉ với 20 dòng sản phẩm mà Remain được lên số 1.
0: Chưa từng vi được cắt thì... lời của Angela Hạnh cũng như Nhật Minh một chút xíu vì có một vị thính giả đang trên đường live nhé. Dạ, cho từng vi chào đón vị thính giả đang trên đường live, xin chào.
3: Chào em. Dạ. Chị hôm trước có ra shop mua cái Insiderm, cái bộ booster với cái serum đó, với cái kem. Chị xài thấy ok lắm. Với mấy người ở trong tiệm cũng hỏi thăm, xài da xài mướt quá. Chị cũng đã tính hỏi.
1: Dạ.
3: Bên mình wow. Có chương trình gì cho có cái promotion gì cho mình mua về để bán lại cho mấy người trong tiệm không nha em?
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện vào và chia sẻ cảm nhận khi mà mình sử dụng sản phẩm ha. Thì với cái dòng sản phẩm của Insiderm thì đang có rất là nhiều những cái promotion khác nhau, tùy theo là chị đang muốn mua những cái bước nào, tại vì nó có nhiều những cái bước, rất là nhiều cái bước để mà mình có thể mình kết hợp nhiều cái dòng sản phẩm. Bộ là một cái bộ mà Nhật Minh nghĩ rất là tiện dành cho những ai mà chưa có dịp sử dụng cái dòng sản phẩm này bao giờ đó. Thì một cái bộ sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể bắt đầu sử dụng liền. Thì bộ này hiện tại bán giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi đúng không Hạnh?
2: Dạ đúng rồi, một bộ để các chị có thể sử dụng là khoảng 100 Mỹ Kim. Và công ty hiện tại bây giờ thì Vietnam em shop cũng sẽ có rất là nhiều promotion đúng không ạ? Thì em nghĩ là chị Nhật Minh chắc là sẽ nói qua về cái này ha.
1: Đó, thì nếu mà được thì chị có thể, chỉ cần gác máy thôi thì các bạn nhân viên của Vinashop gọi ngay lại cho chị để tư vấn cụ thể là mình mua những sản phẩm nào thì sẽ kết hợp những cái bộ sản phẩm với nhau để mà đưa cho chị cái promotion tốt nhất nhé.
3: Ok em, rồi, chị cảm ơn em nha.
0: Tường Vi và
1: Angela.
0: Dạ, Tường Vi và Angela xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
1: Về cái các bước sử dụng sản phẩm của mình nha.
2: Thế này, sản phẩm này đấy các anh chị thì thực chất là chỉ có 3 bước thôi.
4: thực chất là chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là lúc nào cũng là phải là rửa mặt sạch đúng không ạ? Trong 3 bước thì là sẽ là bước rửa mặt, sẽ là rửa mặt. Bước thứ hai sẽ là cấp ẩm và bước thứ ba sẽ là tái tạo da. Thì cái bước đầu tiên ấy, rửa mặt thì nó lại chia thành hai phần. Một là mình phải tẩy trang đúng không ạ? Make up remove mình phải tẩy trang. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ làm sạch da mặt của mình bằng sữa rửa mặt. Thứ nhất là rửa mặt. Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm. Cấp ẩm thì công ty sẽ có hai sản phẩm, đó là Oil Mist và Calming Balance Gel. Hai cái sản phẩm này sẽ giúp da của quý anh chị cấp ẩm ngay lập tức. Không phải chờ đợi, tại vì slogan của công ty là shining, khi mình xài là mình thấy da mình shining liền. Và sau đó khi mà cleansing xong, sau đó là cấp ẩm xong, thì chúng ta sẽ đến bước thứ ba là cái bước tái tạo da và phục hồi da. Thì đó là cái bước mà serum puffer, serum và cream. Dạ, thì thực ra là Instagram của chúng ta thì chỉ có 3 bước cơ bản như vậy thôi. Thì thứ nhất là công ty sẽ có những cái buổi Zoom hàng tuần. Công ty sẽ có buổi Zoom app hàng ngày luôn để có thể training các anh chị về sản phẩm cũng như cách sử dụng. Đồng thời là bên Vina cũng sẽ có những cái video để hướng dẫn các anh chị các từng bước sử dụng như thế nào để cho các anh chị sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và bên cạnh đấy thì em còn có, bên Vina còn có một cái chương trình đó là 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà các anh chị mà muốn mình đẹp nhanh, muốn da của mình thay vì mình phải đi thẩm mỹ, mình phải đi botox, mình phải đi căng chỉ, thì chỉ với 7 ngày thôi các anh chị sẽ lấy lại được cái làn da mình hằng mong ước. Và chắc chắn rằng là các anh chị sẽ thấy da của mình cải thiện lên rất là nhiều. Y chang như mình mới đi botox về vậy đấy, Nhật Minh. Rất là nhiều người tại Hàn Quốc bây giờ hàng ngày là đã có 200-300 người là người ta đang sử dụng cái chương trình 7 ngày này rồi, hàng ngày luôn. Và hiện tại tại Mỹ thì cũng rất là nhiều người đã sử dụng cái chương trình này và người ta cải thiện rõ rệt. Thì bên cạnh cái việc mà mình xài từng bước một, dạ, thì còn có một cái đặc biệt nữa là chương trình 7 ngày thần kỳ. Thì nếu mà quý vị nào mà đang nghe đài, mình muốn biết về cái chương trình 7 ngày thần kỳ này, thì mình cũng sẽ liên lạc với Vinashop để Vinashop sẽ hỗ trợ quý anh chị có thể mình có cái làn da đẹp nhất và phục hồi nhanh nhất.
5: Rồi, cảm ơn Angela Hạnh rất là nhiều đã chia sẻ về sản phẩm rồi. Và quý vị thân mến, khi mà mình hiểu về sản phẩm và có dịp muốn sử dụng thử thì đừng ngần ngại và hãy liên lạc Vinashop để mà mình có dịp mình sử dụng những bộ sản phẩm đầu tiên của Vinashop, của cái dòng sản phẩm Infoderm này nhé. Và như ban đầu thì Nhật Minh cũng có chia sẻ thì đây cũng sẽ là một cái cơ hội. Thì Nhật Minh có những người bạn, những người chị thì nhiều lúc là mình, thứ nhất là mình sinh em bé nè, nhiều lúc mình ở nhà mình đang vừa chăm em bé vừa lo việc nhà rồi, nhưng mà có những cái thời gian rảnh thì cũng không biết mình nên làm gì, mà mình cũng muốn làm thêm một chút xíu, nhưng mà có thể là mình lu bu bận gia đình, không có thể kiếm được một cái công việc phải có mặt ở tại chỗ làm đi. Thì với cái dòng sản phẩm Instagram cũng như Reman này cũng lại là một cái cơ hội việc làm. Nếu mà có quý vị nào mà yêu thích về làm đẹp và muốn trở thành một trong những gọi là đại lý đi ha, mình có thể mình thông qua mình để mà gửi những cái dòng sản phẩm này đến cho của mình, thì đây lại là một cái cơ hội rất là tốt. Vì cũng sẽ như là một lời cảm ơn khi mà quý vị gửi bán cái sản phẩm này đến cho người thân hoặc là gia đình hoặc là một cái cộng đồng của mình đi, thì Reman đều có những cái chương trình hoa hồng commission mà gửi đến cho quý vị cũng rất là hấp dẫn. Nếu mà những ai mà là chủ doanh nghiệp nhỏ nè hoặc là chủ tiệm nail nè, thì đây cũng là những cái cơ hội mà trong thời gian sắp tới thì Nhật Minh cũng rất là muốn mời thêm những cái người business partner cùng với Reman này để mà lên làn sóng của Việt Radio để mà chia sẻ thêm là cách nào vừa với business của mình, những cái công việc mình đang hiện tại hoặc là mình muốn làm kiếm thêm thu nhập, thì mình có thể cùng partner với dòng sản phẩm Reman này, nhà hàng công ty này để mà kiếm thêm được một cái nguồn thu nhập. Và như là Angela Hạnh có chia sẻ thì cái nguồn thu nhập này cũng không hề nhỏ đúng không Angela? Thì có thể Hạnh chia sẻ thêm một chút xíu là nếu ví dụ giống như là ai mà muốn bắt đầu để mà xem thử coi đây có phải là một cái cơ hội tốt để mà mình có thể làm việc thêm, làm việc tại nhà được không, thì Hạnh có thể chia sẻ thêm cái cơ hội này được không?
4: Tuyệt vời quá Nhật Minh. Thì để nói về cái cơ hội này thì em sẽ chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện về bản thân em để cho các anh chị có thể hình dung được là cái cơ hội này nó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào. Thì nói về cách đây 8 tháng trước, khi mà lúc đấy thì Em đã thì có một cái shop thời trang. Thì lúc đấy thì tụi em đang đi tìm hiểu thêm một cái nguồn thu nhập khác. Tại vì như anh chị biết là thời đấy là kinh tế đang đi xuống rất là nhiều. Thì khi mà em tìm hiểu thì em muốn bán thêm một dòng mỹ phẩm. Mình tìm hiểu thêm một dòng mỹ phẩm để có thể xài cho bản thân mình cũng như có thể bán trong cửa hàng của mình luôn. Thì tại thời điểm đấy thì có một người bạn em mới đưa cho em cái dòng Inseldom này. Thì ngay lần đầu tiên xài thôi là em đã thấy rất là thích rồi. Vì em thấy là da của mình cải thiện rất là nhiều và cái giá của nó rất là phải chăng, chỉ có khoảng 200-300 đồng thôi, rất là dễ dàng cho người sử dụng. Thì ngay lập tức là hai vợ chồng em đã tìm hiểu công ty và ngay lập tức join VT. Thì sau đó thì tụi em mới tìm hiểu rằng đây là một công ty bán hàng trực tiếp, tức là các anh chị đây là một cái cơ hội kinh doanh dành cho tất cả mọi người. Đấy, và nó không giới hạn, em thích ở đây là không giới hạn. Thì vợ chồng em cũng mới qua Mỹ 10 năm thôi và khi mà lúc đầu thì khi mà em xài và thấy rất là thích cái dòng sản phẩm này thì tụi em mới chia sẻ cho 5 người bạn. Từ 5 người bạn thôi thì 5 người bạn đã chia sẻ 5 người bạn khác, rồi 5 người bạn khác lại chia sẻ 5 người bạn khác ạ. Và đến bây giờ thì sau 18 tháng thì em đang có 11.000 người đến từ 4 quốc gia, đó là Mỹ, Canada, Taiwan và Hồng Kông. Nhưng mà Remain sẽ mở cửa 150 quốc gia trên thế giới, nên đây sẽ là cơ hội dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các anh chị nào là chủ doanh nghiệp. Em làm việc với rất là nhiều chủ doanh nghiệp hay là các bà mẹ bỉm sữa, mình đều có thể có được extra income bằng việc là các anh chị hãy dùng thử sản phẩm, đúng không ạ? Dùng thử sản phẩm, cảm nhận cái sự khác biệt giữa Remain và các dòng sản phẩm khác các anh chị đã xài trước đây. Dùng sản phẩm, cảm nhận sự khác biệt, sau đó mình chia sẻ cho bạn bè của mình và mình sẽ có commission. Commission công ty trả ra cũng rất là cao, từ 10 cho đến 45%. Và thực sự là cái khách hàng của chúng ta là không giới hạn. Khách hàng của chúng ta là global, trên toàn thế giới. Và income của chúng ta, thu nhập của chúng ta cũng sẽ là không giới hạn toàn thế giới. Bật mí với các chị Lanh là sau 18 tháng này đến tháng thứ 5 thôi, tháng thứ 5 đầu tiên làm với Remain thôi, income của em đã lên 63.000 đô. Và nếu mà mọi người muốn thì hoàn toàn có thể xem được income của em. Thì đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời. Nó đã thay đổi đời của vợ chồng em cũng như nguyên gia đình em. Thế nên là chắc chắn rằng là nó cũng sẽ là những cái cơ hội dành cho các anh chị xem đài truyền hình. Và nó sẽ đi trên toàn cầu. Các anh chị chỉ cần đơn giản, nếu mà các anh chị nào mình muốn làm một nhà phân phối với Remain thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi ạ. Thị trường Mỹ thì chúng ta chỉ đóng có 20 đồng thôi. Còn nếu mà các anh chị nào mà mình muốn làm nhà phân phối ở thị trường Canada thì hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Đây là một cơ hội hoàn toàn rất là tuyệt vời. Ví dụ như các anh chị làm chủ tiệm nail đi ạ, thì các anh chị thấy là vẫn là cái thời gian mở cửa như vậy, vẫn là cái lượng khách hàng như vậy, vẫn là cái lượng nhân viên như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái tủ để mình bán thêm một cái dòng mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc thôi là chúng ta đã có thêm hai nguồn income. Nguồn thứ nhất là từ bán lẻ, và nguồn thứ hai bán lẻ và làm facial tại tiệm cho khách hàng, và nguồn thứ hai là nguồn khi mình giới thiệu khách hàng, đúng không ạ? Thì đấy là một cái cách mà em thấy là đây là một cái cách mà kiếm tiền rất tuyệt vời, nhưng người ta hay nói là làm chơi mà ăn thiệt đấy ạ.
0: Yeah.
4: Đấy, chúng ta chỉ cần sao sản phẩm và cảm nhận và chúng ta chia sẻ. Dạ.
0: Yeah, cảm ơn Angela Hạnh đã cho quý thính giả ngoài kia những cái thông tin rất là bổ ích. Bây giờ đây chương trình của chúng ta đã chỉ còn lại một chút xíu thời gian thôi. Cho Vi cũng như là Angela nhờ Hạnh và Nhật Minh được gửi lời chào tạm biệt đến chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mời Nhật Minh và bạn Hạnh.
5: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Angela Hạnh đã đến cùng với khung giờ của Vina Shop ngày hôm nay. Và đây sẽ là một series sắp tới mà Nhật Minh cùng với Vina Shop sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái thông tin để mà chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về những cái cơ hội làm việc thêm, kiếm thêm nguồn thu nhập. Và mà ai này đừng ngần ngại và hãy nhắn tin cho Nhật Minh nhé. Số điện thoại là 832-907-7799, 832-907-7799 nha quý vị. Thì có thể Nhật Minh sẽ chia sẻ thêm rõ đến cho quý vị hơn để mà biết là chúng ta có thể làm chơi ăn thiệt là như thế nào. Và cũng gửi lời chào đến chị Tường Vi, tất cả quý khán thính giả đang lắng nghe đài Việt Radio, và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những chương trình lần sau của Vina Shop và Insider Remain quý vị nhé.
0: Cảm ơn Nhật Minh, cảm ơn Mạc Hạnh.
4: Dạ, em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Nhật Minh, cảm ơn đến Nhật Minh cũng như chị Tường Vi, và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình radio hôm nay. Và em hy vọng rằng là tất cả các anh chị nào mình đang nghe đài đến được khắp mọi nơi mà mình nghe được cái chương trình này thì mình không quên không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời này, cơ hội kiếm thu nhập không giới hạn này. Có thể đâu đó, đây cũng là chính là cái cơ hội mà các anh chị đang tìm kiếm giống như em cách đây 18 tháng. Thì các anh chị hãy gọi vào số của Vinashop hoặc số mà Nhật Minh vừa thông báo để có thể có được cái cơ hội này, và tụi em sẽ luôn luôn ở đây đồng hành với mọi người. Cảm ơn các anh chị.
0: Tường Vi xin được chào Nhật Minh và chào bạn Hạnh Angela.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Hôm nay thứ ba ngày 5 của tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Người dân tại Moscow hoài nghi về khả năng lệnh ngừng bắn tại Ukraine sẽ được duy trì.
1: Phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công trung tâm thành phố Chernihiv ở Ukraine.
0: Lực lượng Israel vẫn đóng quân tại biên giới Lebanon.
1: Hoa Kỳ thông báo đã có hành lang an toàn qua eo biển Hormuz.
0: Tổng thống Trump nêu mốc thời gian đạt mục tiêu trong cuộc chiến với Iran. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới được biết là người dân tại Moscow hoài nghi về khả năng lệnh ngừng bắn tại Ukraine sẽ được duy trì. Người dân Nga hoài nghi về việc lệnh ngừng bắn tại Ukraine sẽ được duy trì. Người dân tại thủ đô Moscow đã bày tỏ quan điểm trái chiều vào hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5 về việc là có nên thực hiện một lệnh ngừng bắn với Ukraine trong dịp kỷ niệm ngày Victory hay không. Họ cũng có những ý kiến khác nhau về mức độ an ninh tại thủ đô. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5 tuyên bố là lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày trong xung đột với Ukraine vào ngày 8 và ngày 9 tháng 5 nhằm kỷ niệm chiến thắng của Liên minh Xô Viết trong Thế chiến thứ Hai. Tuy nhiên, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra đề nghị riêng về việc tạm ngừng giao tranh sớm hơn, bắt đầu từ đêm ngày 5 và ngày 6 tháng 5.
1: Thưa quý vị, phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công trung tâm thành phố Chernihiv ở Ukraine. Theo ông Vyacheslav Chau, người đứng đầu chính quyền quân sự của khu vực Chernihiv, quân đội Nga đã sử dụng một phi cơ điều khiển từ xa để đánh vào khu vực trung tâm của thành phố. Một tòa nhà hành chính đã bị hư hại nặng nề, nhiều xe hơi đã bị phá hủy và các lực lượng cứu nạn đang làm việc tại hiện trường, trong khi thì nhân viên y tế đang hỗ trợ những người bị trọng thương. Theo ông, Vyacheslav Chau đã kêu gọi người dân chú ý còi báo động oanh kích và cảnh giác, cho rằng Nga rất khó lường. Trong đêm ngày 5 của tháng 5, thì Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm Poltava, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, cũng như là Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Tính đến sáng cùng ngày, thì các cuộc tấn công khiến cho 5 người đã thiệt mạng và 37 người đã bị trọng thương. Ngoài ra, thì tại khu vực của Poltava, lực lượng cứu nạn tiếp tục bị tấn công khi đang khắc phục hậu quả từ một cuộc oanh kích trước đó nhằm vào cơ sở sản xuất khí đốt.
0: Trong khi đó, thì lực lượng Israel vẫn đóng quân tại biên giới Lebanon. Vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5, thì lực lượng quân đội Israel đã xuất hiện tại khu vực biên giới với Lebanon trong bối cảnh các hành động thù địch giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết là họ đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạ tầng mà họ cho là thuộc về phe Hezbollah, nhằm đáp trả các mối đe dọa nhắm vào binh sĩ Israel ở miền nam Lebanon. Quân đội Israel nói rằng thì các chiến dịch này được thực hiện sau khi họ cáo buộc phe Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo rằng thì bất kỳ ai ở gần các tay súng hoặc là cơ sở của nhóm Hezbollah đều có thể gặp nguy hiểm. Lebanon và Israel đã đạt được một thỏa thuận đình chiến riêng vào tháng trước, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn.
1: Đã đến lúc đặt câu hỏi xem là Ukraine có thể làm gì cho châu Âu. Thưa quý vị, Tổng thống của Phần Lan là Alexander Stubb đã cho rằng các quốc gia châu Âu nên bắt đầu đặt câu hỏi là Ukraine có thể làm gì cho họ sau nhiều năm hỗ trợ về tài chính và quân sự cho chính phủ Kiev trước cuộc xâm lược của Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Prague cùng với Tổng thống của tiệp khác là Beth Pavel, ông Alexander Stubb cho biết là kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Ukraine sẽ rất hữu ích cho các lực lượng quân sự châu Âu, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với việc Ukraine đã gia nhập khối EU và Liên minh NATO. Tại cùng cuộc họp báo, thì Tổng thống của tiệp khác là Pavel đã chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc ông Trump đã lên án châu Âu không hỗ trợ đủ cho Hoa Kỳ trong chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là người đoạt giải Nobel Hòa Bình đang bị giam giữ là Najat Mohammadi cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5, anh trai của bà Najat Mohammadi, người đoạt giải Nobel Hòa bình đang bị giam giữ. Cho hãng thông tấn Reuters biết là ba cần được chăm sóc y tế khẩn cấp để điều trị bệnh tim đang đe dọa đến tính mạng. Bà Najat Mohammadi đã đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm 2023 khi đang ở trong tù nhờ chiến dịch thúc đẩy quyền phụ nữ và xóa bỏ án tử hình tại Iran. Gia đình cho biết là bà bị nghi lên cơn đau tim vào cuối tháng 3 và đã được chuyển từ nhà tù đến một bệnh viện ở Tây Bắc của Iran vào ngày 1 tháng 5 trong tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Bệnh viện nhỏ nơi bà đang điều trị hiện không đủ khả năng để cung cấp sự chăm sóc y tế cần thiết.
1: Đến với phần tin Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng của Nhật Bản nói khủng hoảng dầu mỏ đã gây ảnh hưởng lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vào ngày hôm qua thứ Hai ngày 4 của tháng 5, thì Thủ tướng của Nhật Bản là bà Sane Takaichi đã cho biết là tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ của toàn cầu đang gây ra một tác động rất lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại thủ đô Canberra, thì sau cuộc hội đàm với Thủ tướng của Australia là Anthony Albanese, bà nói hai nước sẽ phối hợp khẩn cấp để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định. Và khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới thường đi qua eo biển Hormuz. Nhưng tuyến vận chuyển này đã bị gián đoạn do Iran đã hạn chế hoạt động hàng hải sau khi xảy ra xung đột với Hoa Kỳ và Israel. Theo cơ quan năng lượng quốc tế thì có khoảng 80% lượng dầu đi qua tuyến này được xuất cảng sang châu Á.
0: Đội tuyển túc cầu nữ Bắc Hàn thăm Nam Hàn sau 12 năm. Sau 12 năm thì các nữ túc cầu của Bắc Hàn sẽ lần đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Nam Hàn. Liên đoàn túc cầu Nam Hàn KFA đã chính thức thông báo. Liên đoàn túc cầu châu Á AFC đã xác nhận đội túc cầu nữ Bắc Hàn là Naegoyan Women FC sẽ tham dự vòng bán kết và chung kết giải vô địch túc cầu nữ châu Á AFC mùa giải 2025-2026 tổ chức tại Nam Hàn. Đây là lần đầu tiên các nữ cầu thủ Bắc Hàn đến Nam Hàn kể từ khi Đại hội Thể thao châu Á Incheon 2014. Đội Naegoyan Women FC dự trù sẽ gặp đội là Suwon FC Women trong trận bán kết liên triều diễn ra tại sân vận động World Cup Suwon vào ngày 20 tháng 5. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, hạt thìa 99 cent bao, táp hô di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trùng 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Bà Thi ơi!
4: Ơi!
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
3: Nhà hàng Seto & Phở
4: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
3: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ.
3: Để giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư, The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thông báo

0: Chiến tranh Hoa Kỳ là ông Pete Hassett cho biết là hiện đã có một hành lang an toàn để các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời cũng cảnh báo sẽ tung đòn tấn công với hỏa lực áp đảo nếu các tàu thương mại bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch dự án tự do Project Freedom tại tuyến đường thủy này. Và Bộ trưởng Pete Hassett cũng nhấn mạnh là Iran là một bên gây hấn rõ ràng, đồng thời cho biết Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ hoạt động vận tải đường biển trước các hoạt động gây hấn của Iran. Ông Pete Hassett cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì đầy đủ, và trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ là CENTCOM cùng các quốc gia đối tác khác đang tích cực liên lạc với hàng trăm tàu thuyền, công ty vận tải và các hãng bảo hiểm. Hiện có thì có hàng trăm tàu chở dầu và hàng hóa đang bị mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh và không thể di chuyển. Bộ trưởng Pete Hassett tuyên bố Hoa Kỳ kêu gọi Iran hành xử thận trọng trong các hành động của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn vẫn chưa kết thúc.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Trump nêu mốc thời gian đạt mục tiêu trong cuộc chiến với Iran. Tổng thống Donald Trump nhận định nếu ông quyết định quay lại chiến tranh với Iran sẽ mất khoảng là 2 hoặc 3 tuần để đạt được các mục tiêu. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ chia sẻ với người dẫn chương trình phát thanh là Hurt Lewis. Chúng tôi đã hoàn tất phần lớn những việc cần làm, có lẽ chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, 2 tuần, có thể là 3 tuần. Báo Times of Israel dẫn lời Tổng thống Trump bổ sung, hoặc chúng tôi đạt được thỏa thuận đúng đắn, hoặc chúng tôi sẽ giành chiến thắng dễ dàng về mặt quân sự. Bên cạnh đó, thì Tổng thống Trump cũng cho rằng việc giải quyết số lượng uranium được làm giàu của Iran phải là một phần của thỏa thuận. Ông nhấn mạnh, đúng vậy, đó là một phần trong thỏa thuận. Tổng thống Trump cho biết là Mỹ vẫn duy trì nguyên trạng quân đội chính quy của Iran, trái ngược với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông chia sẻ, chúng tôi không tìm cách xóa sổ quân đội Iran, chúng tôi chú ý không nhắm vào họ quá nhiều bởi cho rằng thực tế họ ôn hòa hơn.
0: Bên cạnh đó, thì Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích cuộc thăm dò ý kiến về cuộc chiến Iran là giả, fake news. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã nói thăm dò ý kiến về cuộc chiến với Iran là giả, sau khi khảo sát mới cho thấy chỉ 1/3 của người Mỹ ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump giải quyết cuộc chiến này. Và Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện dành cho các doanh nghiệp nhỏ tại Tòa Bạch Ốc hôm qua, ngày 4 tháng 5 như sau. Họ đưa ra những cuộc thăm dò giả mạo. Họ thăm dò vì chiến sự Iran, rồi nói chỉ có 32% người dân ủng hộ. Tôi không thích điều này và tôi không thích chiến tranh chút nào. Nhưng chúng ta được trang bị tốt hơn và có quân đội mạnh nhất trên thế giới. Hồi cuối tuần thì Washington Post, đài ABC News và Esports đã công bố khảo sát thực hiện trực tuyến từ ngày 24 đến ngày 28 của tháng 4 với khoảng 2.560 người trưởng thành trên toàn quốc, cho thấy tỷ lệ tán thành cách Tổng thống giải quyết tình hình Iran là khoảng 33% so với 66% là không tán thành. Và khảo sát của Washington Post, ABC và Esports còn cho thấy một tỷ lệ người Mỹ không ủng hộ ông Trump trên một cương vị tổng thống tăng lên 62%, cao nhất từ nhiệm kỳ 2. Và bên cạnh về vấn đề Iran thì cử tri của Mỹ không hài lòng trong cách ông xử lý nhiều vấn đề lớn như về kinh tế, lạm phát, nhập cư, quan hệ với đồng minh. Tổng thống Trump cho rằng các câu hỏi thăm dò mang tính định kiến đối với ông.
1: Tối cao Pháp viện tạm thời tiếp tục cho mua thuốc phá thai Mifepristone qua thư và online. Tối cao Pháp viện hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5 tạm thời tiếp tục cho mua thuốc phá thai Mifepristone qua thư và trực tuyến, tức là online. Trong phán quyết ngắn gọn hôm thứ Hai, thẩm phán là Samuel Alito tạm thời chặn phán quyết mà tòa kháng án số 5 đưa ra hôm thứ Sáu tuần trước. Theo đó, thì bệnh nhân được trực tiếp đi gặp bác sĩ để mua thuốc ngừa thai này. Phán quyết của thẩm phán Alito có hiệu lực tới ngày 11 tháng 5 cho cả 9 thẩm phán thêm thời gian xem xét đơn của hai hãng sản xuất Mifepristone yêu cầu chặn phán quyết của tòa kháng án trong lúc tối cao Pháp viện cân nhắc xét xử vụ này hay không. Thẩm phán Alito cho tiểu bang Louisiana nguyên đơn vụ kiện này tới ngày 7 tháng 5 để phản hồi đơn yêu cầu khẩn cấp của Denko và Gen BioPro, hai hãng sản xuất Mifepristone. Năm ngoái thì tiểu bang Louisiana nộp đơn kiện cáo buộc quy định thời chính quyền của cựu tổng thống Joe Biden ban hành quy định chấm dứt bắt buộc bệnh nhân đi bác sĩ để mua thuốc này. Từ đó tới nay thì phụ nữ ở Mỹ mua được Mifepristone

0: một trong hai loại thuốc phá thai qua thư hoặc là trực tuyến online.
1: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay là chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ cắt trợ cấp SSA của khoảng 400.000 người khuyết tật đã trưởng thành. Thưa quý vị, theo hãng tin của ProPublica, chính quyền Tổng thống Trump sẽ cắt trợ cấp khuyết tật SSA của khoảng 400.000 người khuyết tật trưởng thành đang sống cùng gia đình. Kể cả những người bị hội chứng đau, bệnh khờ và các khuyết tật khác mà cha mẹ hoặc người thân của họ cũng đang nhận trợ cấp thực phẩm, hay còn gọi là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP. Đây là một lần nữa nỗ lực lần thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm một cách thầm lặng nhưng quyết liệt các chương trình trợ cấp khuyết tật do cơ quan an sinh xã hội quản lý. Giám đốc ngân sách của Tòa Bạch Ốc là Russell Vought và Ủy viên an sinh xã hội là Frank Bisignano cũng đã hủy bỏ một đề xuất cắt giảm khác liên quan đến các khoản phí chi trả khuyết tật vào năm ngoái, sau khi ProPublica cùng nhiều các cơ quan báo chí khác đã đưa tin về những tác hại mà kế hoạch này sẽ gây ra cho hàng trăm nghìn người. Việc cắt giảm chương trình SSA sắp tới có nhiều khả năng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi mắc các dạng khuyết tật như hội chứng Down và tự kỷ. Theo phân tích của ProPublica, thì ước tính có khoảng 400.000 người nghèo, khuyết tật và người cao tuổi theo đơn trên khắp Hoa Kỳ có nguy cơ là bị cắt giảm hoặc bị tước bỏ hoàn toàn các khoản hỗ trợ này.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau: chỉ số Dow Jones 49.298.34 điểm, tăng 0.73%; chỉ số Nasdaq 25.326.12 điểm, tăng 1.03%; chỉ số SP500 7.259.23 điểm, tăng 0.81%; phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4160, giảm 0.67%. Giá dầu thô hôm nay $102.75 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,566 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 162.200.000 một lượng và bán ra 165.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.366 đồng Việt Nam.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Việt Nam.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Việt Nam yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền trên Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. vào ngày 5 tháng 5 trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua Trung Cộng ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 2026 đến ngày 16 tháng 8 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Trung Cộng đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông là không có giá trị. Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Và Việt Nam cũng yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như là quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác nhập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Thưa quý vị, bắt một đối tượng truy nã quốc tế khi xuất hiện tại sân bay của Nội Bài. Khi Trần Thị Hoài Nam, một đối tượng truy nã quốc tế đã xuất hiện tại cảng hàng không quốc tế Hà Nội của Nội Bài thì đã bị lực lượng công an đã bắt giữ. Vào ngày 4 của tháng 5 thì tin từ công an của tỉnh Ninh Bình cho biết là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an của tỉnh này vừa chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an và Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ Trần Thị Hoài Nam, sinh năm 2000, ngụ tại tỉnh Ninh Bình. Trần Thị Hoài Nam là một đối tượng bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Ninh Bình, sau khi phạm tội thì cô này đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi và liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.
0: Bắt giữ người mẹ bạo hành con ruột mới 2 tuổi. Vào ngày 5 tháng 5, thì Công an tại Sài Gòn đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh năm 1993, và Danh Trơn, sinh năm 1996, cùng ngụ ở xã Hòa Hiệp, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt thì cháu K, sinh năm 2024, con ruột của Trúc, được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, chảy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy là cháu K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy là dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
1: Cũng trong dòng tin Việt Nam cho hay là một người vợ đã thuê 4 thanh niên chém chồng của mình vì nghi ngoại tình. Thưa quý vị, nghi can Nguyễn Thị Sương, 60 tuổi ở Cần Thơ đã bị bắt cùng với 4 nam thanh niên từ 22 đến 29 tuổi. Được bà ta thuê chém người chồng của mình vì nghi ngờ ông này ngoại tình với một phụ nữ khác tại đặc khu Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang cũ. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 3 của tháng 5 thì nghi can Sương đã bất bình vì ông H, chồng của bà, đã bỏ nhà đi, để lại nợ nần và tự ý chuyển ra Phú Quốc để sinh sống. Bà cũng nghi ngờ rằng ông H đã cặp bồ tại đảo này. Do vậy, bà Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa, 26 tuổi, đánh ghen ông H với thù lao là 40 triệu đồng. Vào ngày 18 của tháng 4, Nghĩa đã rủ thêm 3 đồng phạm ra Phú Quốc tìm ông H. Tại một khu vực gần phi trường Phú Quốc thì nhóm 4 tên này đã dừng xe chờ sẵn rồi xông vào đánh chém nhiều nhát vào vai, tay, chân của ông H, khiến cho nạn nhân đã bị thương. Sau khi gây án thì nhóm nghi can đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng đã bị công an của địa phương lần theo dấu vết và bắt giữ. Khi bị đưa về đồn, nghi can Sương và nhóm thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.
0: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, sự thật phía sau cơn sốt dao kéo của Gen Z. Giới trẻ Trung Quốc đang coi phẫu thuật thẩm mỹ như là công cụ sinh tồn để tìm kiếm cơ hội việc làm và vượt qua bạo lực học đường. Sự ám ảnh về ngoại hình của Chuna, 21 tuổi, ở Thượng Hải, bắt nguồn từ thời học phổ thông. Khi học trường quốc tế, thì cô bị bạn bè phân biệt đối xử vì mắt một mí và mũi tẹt. Trong các buổi trực nhật, thì nam sinh thường ép cô làm việc nặng và thường nhường việc nhẹ cho các nữ sinh ngoại hình đẹp. 53 tuổi thì với sự đồng ý của cha mẹ, Du bắt đầu nhắn mí, tiêm filler môi và thon gọn hàm. Khi kết quả chưa như ý, cô tiếp tục can thiệp. Tôi muốn lột xác để những người từng chê bai không thể nhận ra mình, cô nói. Trong 5 năm, 13 đến 18 tuổi, cô thực hiện 380 lần can thiệp, bao gồm cả các tiểu phẫu và tiêm nội khoa. Tổng chi phí lên tới là 571.000 Mỹ Kim. Khi công khai quá trình giao kéo thì tài khoản mạng xã hội của cô tăng vọt lên 300.000 người theo dõi. Cô nhận được lời mời từ các chương trình truyền hình và ra mắt sản phẩm âm nhạc. Khác với các thế hệ trước, người trẻ Trung Quốc xem phẫu thuật thẩm mỹ như một phần của cuộc sống, phục vụ nhiều mục đích từ công việc, tình cảm đến trị liệu tinh thần.
1: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, trang phục độc lạ ở Met Gala năm 2026. Cardi B đã mặc một trang phục cảm hứng từ búp bê siêu thực. Sarah Paulson đã đeo mặt nạ bằng tờ tiền 1 Mỹ Kim ở Met Gala năm 2026. Influencer người Pháp là Lena Malfour là một trong những gương mặt gây chú ý ở Met Gala năm 2026. Và theo Vogue thì cô đã thể hiện đúng chủ đề thời trang là nghệ thuật của sự kiện với một thiết kế của Burk Akio. Trang phục gồm có chân váy xếp ly khoét hở với một đôi bàn tay bạc được tạo hình ôm sát cơ thể. Năm nay thì nữ hoàng nhạc pop là Madonna đã diện một chiếc váy ngủ dài chấm đất của Saint Laurent và được làm từ satin vàng kết hợp với chiếc áo khoác choàng vải organ với màu tím trong suốt. Cô đã đến sự kiện cùng nhóm nhảy 7 người gọi là phù thủy nhỏ có nhiệm vụ là nâng áo. Madonna đã hoàn thiện với một vẻ ngoài với đôi bốt da đế cao, bộ tóc giả dài màu đen và mũ hình con tàu ma đậu trên đỉnh. Thiết kế lấy cảm hứng từ trường phái siêu thực của Lenora Carrington, người đã truyền cảm hứng cho video âm nhạc kinh điển là Bedtime Story của ca sĩ. Và theo Vogue thì bộ váy giống như là đồ lót là sự ám chỉ gu mặc của ca sĩ từ trước cho đến nay, từ những năm 1980-1990, và cô ấy đã từng gây sốc với những chiếc áo ngực hình nón và tắt lưới.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston có gió và mưa gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 50 độ. Gió nam tây nam từ 20 đến 30 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực New York, trời mưa, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 52 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Atlanta, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 64 độ. Gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời mưa, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 54 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Chicago, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 56 độ và thấp 41 độ. Gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 64 độ và thấp 55 độ. Gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão rải rác, có thể có gió giật và mưa đá nhỏ, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 68 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 50 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 53 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 56 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả khắp nơi vẫn đang giữ làn sóng của Việt Radio 1480 AM tại Dallas và 1560 AM tại Houston. Thưa quý vị, sau đây sẽ là chương trình Hiểu về cuộc sống.

Dạ thưa quý thính giả, đến hẹn lại lên, Nam Dương lại được dịp cùng quý vị học hỏi những kinh nghiệm sống được chia sẻ từ khắp mọi nơi trên thế giới trong chương trình Hiểu về cuộc sống ngày hôm nay. Dạ thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà Nam Dương muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đến từ tờ Good Therapy. Thưa quý vị, tờ Good Therapy vừa mới có một cái kết luận mà khiến Nam Dương cũng ngạc nhiên. Đó là vì sao đôi khi cơn giận dữ cũng tốt cho chúng ta, thưa quý vị. Nói đến đây thì chắc có lẽ quý vị cũng đồng tình với Nam Dương, tại sao giận dữ lại tốt được. Chúng ta lúc nào cũng khuyên nhau cố gắng giữ bình tĩnh, rồi cố gắng phải hạ hỏa càng nhanh càng tốt mỗi khi mà cơn giận dữ đến. Nhưng tại sao tờ Good Therapy lại cho rằng đôi khi giận dữ cũng tốt, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây nha. Thưa quý vị, tất nhiên là từ trước đến giờ chúng ta vẫn thường nghe những cái nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới chỉ ra cái sự tức giận mà không được giải quyết, nó có thể gây ra các triệu chứng như gặp vấn đề về tiêu hóa, đau đầu, đau dạ dày, mất ngủ và bị cao huyết áp. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta nổi một cơn thịnh nộ? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích điều này theo khía cạnh khoa học quý vị nha. Khi mà tức giận đó, cơ thể của chúng ta sản xuất ra nhiều adrenaline, còn được gọi là epinephrine. Đây là một loại hormone gây căng thẳng do tuyến thượng thận tạo ra, khiến cho nhịp tim của chúng ta tăng lên, huyết áp tăng lên và đường dẫn khí trong phổi mở ra nhiều hơn. Và trong cái thời điểm mà chúng ta nổi cơn thịnh nộ, cái hệ thống thần kinh giao cảm sẽ hoạt động mạnh, giúp tăng cường ngay lập tức sự tỉnh táo, nhịp tim và khiến cho máu được bơm ra. Và theo các nghiên cứu thì adrenaline giúp cho chúng ta cảm thấy từ sự tức giận là một phản ứng căng thẳng trong não bộ. Bộ não phản ứng với sự tức giận giống như cách mà nó phản ứng với nỗi sợ hãi hoặc nguy hiểm. Hệ thống thần kinh giao cảm tiếp quản và gửi tín hiệu tức giận từ não đến phần còn lại của cơ thể. Trong thời điểm này thì điều duy nhất cơ thể chúng ta tập trung vào đó là sự sống còn, thưa quý vị. Đây là nguyên tắc khiến cho adrenaline bơm qua máu của chúng ta, làm cho chúng ta sôi sục lên, muốn làm một việc gì đó ngay tức khắc. Nói cách khác, sự tức giận nó sẽ kích hoạt và thúc đẩy chúng ta chống trả và hành động nhanh chóng cũng như mạnh mẽ để bảo vệ ít nhất là với chính bản thân mình. Tuy nhiên, cái kết luận sau đây có thể khiến cho quý vị bất ngờ vì chúng ta ít được nghe đến cái khía cạnh này lắm. Đó là vì sao thịnh nộ đôi khi cũng tốt. Nó có những nguyên nhân sau đây được tờ Good Therapy đăng tải. Thưa quý vị, đầu tiên đó là tức giận nó sẽ giúp chúng ta sớm nguôi giận. Lý do này ngẫm lại thấy cũng có lý ha. Vì khi tức giận, chúng ta đau đớn về thể chất và tinh thần. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ chúng ta phải làm điều gì đó để giải quyết nó. Như vậy, sự tức giận giúp chúng ta đối phó với căng thẳng bằng cách giải tỏa trong cơ thể trước tiên và làm dịu cái xúc cảm thần kinh của chúng ta. Đó là lý do tại sao quý vị có thể có phản ứng tức giận lúc ban đầu và sau đó cảm thấy bình tĩnh lại. Thực tế cho thấy thì những cá nhân thể hiện tức giận của họ một cách thích hợp sẽ biết cách nắm bắt số phận của họ hơn là những người kìm nén sự tức giận. Xin nhắc lại một ý rất quan trọng trong cái chia sẻ đầu tiên này nhé. Đó là những cá nhân thể hiện sự tức giận một cách thích hợp. Xin nhấn mạnh là một cách thích hợp, sẽ biết cách nắm bắt số phận của họ hơn những người kìm nén sự tức giận, tức là kìm nén tối đa, không có thể hiện ra một chút nào hết. Và cái lợi ích thứ hai đó là giận dữ giúp tiếp thêm năng lượng và thúc đẩy giải quyết vấn đề. Thưa quý vị, nếu như nhìn từ góc độ sinh tồn thì chúng ta tự bảo vệ mình bằng cách giận dữ và khiến cho người khác sợ hãi. Sự tức giận bảo vệ chúng ta khi ai đó muốn làm tổn thương và từ đó nó giúp chúng ta có thêm sức mạnh. Trong cuộc sống hàng ngày thì sự tức giận đóng vai trò là động lực tích cực để thúc đẩy quý vị bảo vệ chính mình và tìm ra giải pháp sáng tạo cho những thách thức gặp phải. Khi quý vị thấy mọi thứ không ổn thì quý vị tức giận. Điều này nó thúc đẩy chính quý vị phải làm điều gì đó để tìm ra được một cái giải pháp thực sự cho cái vấn đề của mình. Và
Tức giận nó cũng thúc đẩy chúng ta theo đuổi các mục tiêu và các phần thưởng, chống lại bất công, giúp bảo vệ các giá trị và niềm tin của chính mình. À, tự nhiên thấy ở cái khía cạnh thứ hai này, tức giận nó cũng có một cái vai trò thiêng liêng quá phải không quý vị? Nhất là cái ý cuối cùng nè. Tức giận nó giúp thúc đẩy chúng ta theo đuổi các mục tiêu và phần thưởng, chống lại bất công, giúp chúng ta bảo vệ các giá trị và niềm tin của chính mình. Một cái ý mà Nam Dương thấy rất là hay. Và cái điều thứ ba đó là tức giận mang đến sự lạc quan. Nghe thì thấy có gì mâu thuẫn ha. Vậy thì theo giải thích của tờ Good Therapy thì sự tức giận có thể khuyến khích quý vị tập trung vào những gì mình hy vọng đạt được thay vì chỉ tập trung vào nỗi đau và sự xúc phạm. Đáng nói hơn là khi đó chúng ta hướng đến những gì có thể đạt được, không phải là những gì không thể. Khi tức giận, chúng ta thường cảm thấy tích cực về khả năng thay đổi tình thế, cho phép chúng ta hành động và chuyển từ vị trí bị động sang chủ động. Wow, đúng là nghe giải thích xong thì lại thấy nó hợp lý. Rõ ràng là trong những lúc khoảnh khắc tức giận nó đến thì chúng ta thật sự chuyển từ vị trí chủ động, bị động sang chủ động phải không quý vị? Thì đó là một trong những điều được cho là tích cực của cái cơn thịnh nộ. Và điều thứ tư, tức giận giúp chúng ta hiểu và có cơ hội hợp tác hơn. Trong trường hợp sự tức giận là chính đáng và chúng ta phản ứng phù hợp, những vấn đề sẵn có sẽ được sửa chữa, từ đó nó dẫn đến sự thấu hiểu. Sự tức giận khiến chúng ta yêu cầu đối phương phải tôn trọng, phải lắng nghe mình, truyền đạt tới đối phương thông điệp: tôi không thích tình huống này, tôi cần sự hợp tác để tìm ra giải pháp tốt hơn. Trong một số trường hợp thì sự tức giận đóng vai trò như một công cụ đàm phán được sử dụng để thuyết phục, giúp chúng ta đạt được thỏa thuận hoặc là cải thiện cái vị thế trong việc đàm phán. À, trong cái ý này cũng có cái hay phải không quý vị? Đó là khi tức giận, tức là chúng ta nghiêm túc đó, đối phương phải nhận thấy cái tín hiệu đó. Vì vậy, nếu như quý vị đề nghị gì vào lúc này thì dễ dàng có được cái sự hợp tác hơn, vì đối phương nhiều khi cũng muốn quý vị nguôi giận để có được một cái giải pháp tốt nhất cho cả hai, chứ không ai muốn người kia cứ giận hoài. Và thưa quý vị, nhưng nói gì thì nói, cơn thịnh nộ vẫn là một thứ chúng ta phải kiểm soát. Giống như trong cái ý mà trong những phút đầu tiên Nam Dương đã chia sẻ đến quý vị đó, thì cái cơn thịnh nộ đôi khi nó cũng tốt ở cái việc là chúng ta phải biết tức giận một cách thích hợp, tức là biết tiết chế nó, biết kiểm soát nó. Vậy thì bây giờ làm sao để kiểm soát? Thưa quý vị, Mitch Abram là một trợ lý giáo sư lâm sàng tại khoa tâm thần học tại Đại học Roger, tiểu bang New Jersey, nói rằng là chúng ta nên phát triển mối quan hệ mật thiết với sự tức giận của mình. Ông nói, quá nhiều người sợ hãi hoặc xấu hổ về sự tức giận của chính mình nên không tự tin để mà xử lý nó. Và một nhà tâm lý học thể thao và lâm sàng của Hoa Kỳ, đó là Gloria Petruzzelli, cũng nói rằng nếu chúng ta không thể xử lý những gì đang gây ra cơn thịnh nộ thì nó sẽ trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì làm sao để xử lý đây, tức là để kiểm soát đây? Vẫn là những điều hết sức đơn giản thưa quý vị. Hoạt động thể chất là một. Ví dụ như chạy bộ là cách hiệu quả để đối phó với những cảm xúc quá mạnh. Petruzzelli khuyên là chúng ta nên cố gắng xác định cảm xúc dưới cơn giận. Tức là sao? Đặt ra những câu hỏi: đó có phải là căng thẳng hay không? Hay đó là sự mất kiểm soát? Sau đó hãy tự hỏi mình là điều gì đã kích hoạt tôi như vậy? Các cách để giải quyết vấn đề là gì? Tôi có thể thực hiện một số bước hiệu quả nào đây? Thưa quý vị, trả lời được hết những câu hỏi này tức là quý vị đã xác định được cái cảm xúc của mình dưới cơn giận rồi đó. Quý vị sẽ không khiến cho nó trở nên mất kiểm soát. Và các chuyên gia cũng khuyên là chúng ta nên nói chuyện với một người nào đó như bạn bè hay là người thân trong gia đình. Trong trường hợp cảm thấy căng thẳng hồi hộp, không thể thư giãn được, cảm thấy choáng ngợp hoặc là thường xuyên giận dữ kéo dài hơn một tuần lễ, thì Petruzzelli khuyên là quý vị nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp hoặc là hỗ trợ về sức khỏe tâm thần nha. Vì đó là những dấu hiệu cho thấy là cơn thịnh nộ nó đang vượt ngoài tầm kiểm soát của quý vị và nó đang dẫn quý vị đi đến những điều tiêu cực mà chắc chắn không ai trong chúng ta mong muốn.
Và đó là lời giải thích cho câu hỏi vì sao đôi khi giận dữ cũng tốt, từ một nghiên cứu được đăng trên tờ Good Therapy trong chương trình Hiểu Về Cuộc Sống ngày hôm nay.

Dạ thưa, sau đây chúng ta sẽ đi đến khía cạnh tiếp theo trong chương trình Hiểu về cuộc sống ngày hôm nay cùng với Nam Dương thưa quý vị. Thưa quý thính giả, chắc chắn trong chúng ta ít nhất phải có một lần tự hỏi cần làm gì để thoát khỏi vòng xoáy của công việc đây? Dạ thưa quý vị, nhiều người đặt ra câu hỏi này lắm và sau đây Wall Street Journal vừa có một bài phân tích để tìm ra lời đáp cho câu hỏi này. Nam Dương xin chia sẻ đến quý vị nhé. Về người thật việc thật luôn, chứ mình không có nói chung chung. Là một người bị nhiễm trùng thận từ hồi tháng 10, được bác sĩ yêu cầu dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng mà Ali Khanner đã quay lại bàn làm việc ngay khi về nhà. Cơn đau xảy đến khi tôi về nhà để tiếp tục làm việc. Nhưng ngay cả khi tôi bệnh, trái đất vẫn quay và công việc vẫn phải được hoàn thành. Cô gái 30 tuổi sống ở Minneapolis đã nói như vậy. Ali thì tất nhiên giống như nhiều người lao động ở Hoa Kỳ, trong đó có người Việt chúng ta. Những người luôn đề cao công việc và coi năng suất làm việc như một biểu tượng của danh dự. Trong khi Âu Châu có những kỳ nghỉ kéo dài suốt tháng 8, thì lao động ở Hoa Kỳ thường là không dùng, thậm chí là không dùng ngay cả lúc đau ốm luôn. Alex So-yung Kim Pang, một người tư vấn cho các công ty về cắt giảm giờ làm đó, nói như vậy: thế giới sẽ không dành thời gian cho bạn nghỉ ngơi đâu, bạn phải giành lấy nó chứ. Việc tạm dừng sẽ tiếp thêm năng lượng cả về thể chất và tinh thần. Nếu có thể linh động thời gian, bạn nên làm việc liên tục trong 2 đến 4 tiếng và dừng trong 1 đến 2 tiếng tiếp theo, bao gồm cả một giấc ngủ ngắn 20 đến 90 phút. Ồ, nói đến đây thì sao Nam Dương lại chợt nghĩ đến cái giấc ngủ trưa trong văn hóa của người Việt mình hả quý vị? Rõ ràng là có những khoảnh khắc chợp mắt 15-20 phút, thậm chí 5-10 phút thôi cũng có thể giúp cho đầu óc của chúng ta tỉnh táo hơn. Thì có lẽ cái khía cạnh này giải thích cho việc là vì sao người Việt mình có cái giấc ngủ trưa đây. Và điều này thì nghe thật là viển vông, nhưng mà Phan nói là đây là việc cần thiết với mỗi người. Sở thích hoặc lịch trình cho cuối tuần có thể là giải pháp để gạt bỏ công việc và những thứ gây mệt mỏi sang một bên. Những hoạt động mang tính thử thách hoặc cảm giác mạnh thường giúp chúng ta giải tỏa áp lực tốt hơn. Và với Tony Mazzi, một mục sư người Luder ở Tây Colombia, thì cho rằng đạp xe là cách để bản thân cảm thấy thoải mái sau giờ làm. Vào chiều Chủ nhật hàng tuần thì khi đã hoàn thành công việc tại nhà thờ, vị mục sư này sẽ dành một tiếng ngồi trên xe đạp và rong ruổi trên những con đường mòn. Ông nói rằng điều duy nhất bạn cần quan tâm là tận hưởng từng cơn gió và cảm nhận cơ thể của mình đang di chuyển trên chiếc xe đạp cùng sự bình yên khi cây cối lao vút qua. Tôi coi khoảnh khắc đó là ngày nghỉ của mình đó. Ông nói như vậy. Và Alex Dell là một người sống ở Ohio, 26 tuổi thôi, rất trẻ. Bắt đầu áp dụng ngày nghỉ cho mình vào thứ bảy hàng tuần để làm những điều bản thân mong muốn. Chàng trai 26 tuổi này dành thời gian để đi đến các cửa hàng, chơi điện tử, ngắm nhìn những con cá bơi lội hoặc là không làm gì hết. Nhưng mà sẽ từ chối làm những điều mà bản thân không muốn trong cái ngày thứ bảy này. Alex nói là tôi đã dành gần như cả tuần để làm những việc không mấy vui vẻ. Tôi chỉ cần một ngày để không cần phải quan tâm đến những thứ đó. Tôi cũng chẳng phải quan tâm đến việc chén dĩa đã được dọn rửa hay chưa. Mọi người có thể coi đó là sự lười biếng, nhưng với tôi thì chúng đáng giá cho ngày thứ bảy lắm. Và thưa quý vị, Christy Awanden, một nhà báo và là một tác giả của một quyển sách nói về quá trình hồi phục trong thể thao, chia sẻ như vậy: đôi khi bạn cảm thấy không thể bước tiếp được, hãy chậm lại và tạm nghỉ đi. Rất nhiều người ám ảnh với việc phải tận dụng tất cả thời gian để làm những điều mà họ cho là có ý nghĩa. Nhưng bạn lại quên điều quan trọng nhất khiến bản thân thoải mái và được thả lỏng. Christy lấy cái dẫn chứng về những vận động viên phải tạm dừng sự nghiệp để phục hồi sau chấn thương thưa quý vị. Đa số những người này trở nên khỏe hơn sau khi mà cơ thể của họ được chăm sóc đúng cách. Và thêm một trường hợp nữa đó là Kenyana Collis, 37 tuổi, là một vận động viên ở tiểu bang Colorado.
từng nhận được lời khuyên là nên chạy chậm lại để mà cải thiện tốc độ trên đường đua. Người này nói rằng, tôi đã cảm thấy điều này như một trò đùa. Tôi luôn phải cố gắng và nếu cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày cũng thiệt là lãng phí. Nhưng khi nghe theo lời khuyên, Kejana đã tự phá kỷ lục của chính mình trong cuộc thi chạy sau đó và quyết định áp dụng triết lý này vào cuộc sống ngay. Cô cũng bắt đầu tìm cách cân bằng công việc và cuộc sống khi dành thời gian đi trượt tuyết, đọc sách và chơi cùng các con của mình. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng việc tạm ngưng công việc dường như bất khả thi với một số người, thưa quý vị. Ví dụ như là Kevin Haven, 38 tuổi, một người cha của ba đứa con, nói rằng là anh đã rất lâu không nghỉ ngơi. Ngay cả khi ngồi nói chuyện phiếm với bạn bè, anh cũng không ngừng nhìn xung quanh và để tâm đến việc là phải dọn dẹp lại căn phòng của mình. Tức là đầu óc lúc nào cũng bị chi phối bởi một việc gì đó phải làm. Nhưng mà giờ đây, người đàn ông 38 tuổi cũng tự đặt mình vào một khoảng không để thư giãn mỗi 4 giờ 30 mỗi ngày. Sau khi thức dậy, Kevin sẽ dành một tiếng đồng hồ để ở một mình, uống cà phê và đọc sách trước khi bắt đầu ngày mới. Chỉ có một tiếng nghỉ ngơi nhưng chúng mang lại nhiều năng lượng hơn giấc ngủ. Anh nói, một tiếng ở đây là một tiếng trọn vẹn cho việc nghỉ ngơi nha quý vị, chứ không phải là mình nằm yên ở trên giường rồi mình nghỉ lung tung này kia thì cũng không phải là nghỉ ngơi. Và đó là những chia sẻ từ Wall Street Journal để trả lời cho câu hỏi cần làm gì để thoát khỏi vòng xoáy của công việc. Mỗi một người sẽ có một cách thoát ra khác nhau, nhưng suy cho cùng thì Nam Dương thấy nó vẫn tự chung ở một điểm là chúng ta phải tôn trọng cơ thể của mình. Vì khi biết tôn trọng nó thì chúng ta sẽ biết thoát ra khỏi vòng xoáy của không chỉ công việc mà còn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống đang chi phối và bào mòn sức khỏe của chúng ta. Người Việt mình có câu là đường xa mới biết ngựa hay, phải không quý vị? Nếu như mà chúng ta làm việc cực lực thì một lúc nào đó kiệt sức thì chúng ta sẽ phải nghỉ hưu sớm hơn những người mà biết phân bổ đồng đều thời gian và sức khỏe của mình ra trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Thì suy cho cùng, trên đời này cái gì nó cũng có quy luật cân bằng được mất. Chúng ta tham công tiếc việc thì một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ nhận lãnh hậu quả từ nó. Và chúng ta rải đều công việc ra, tận dụng những khoảng thời gian thích hợp để nghỉ ngơi, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhận được những thành quả đến từ nó trong tương lai. Và đó là chia sẻ thứ hai trong chương trình Hiểu Về Cuộc Sống ngày hôm nay, liên quan đến câu hỏi cần làm gì để thoát khỏi vòng xoáy công việc.

Và thưa quý thính giả, khía cạnh thứ ba cũng là khía cạnh cuối cùng Nam Dương muốn chia sẻ đến quý vị trong chương trình Hiểu về cuộc sống ngày hôm nay, được đăng tải từ tờ Atlantic. Thưa quý vị, tờ Atlantic vừa có một bài có thể nói nôm na là tản mạn về cuộc sống, để trả lời cho câu hỏi tại sao hy vọng thì sẽ tốt hơn là lạc quan. Hy vọng tại sao lại tốt hơn lạc quan? Câu trả lời ngay sau đây, thưa quý vị. Trong chúng ta có xu hướng sử dụng hy vọng và lạc quan làm một từ đồng nghĩa, nhưng mà điều đó không chính xác. Trong một bài báo từ năm 2004 trên tạp chí Tâm lý Xã hội và Lâm sàng, các nhà tâm lý học đã sử dụng dữ liệu khảo sát để phân tích hai khái niệm này, đó là khái niệm hy vọng và khái niệm lạc quan. Họ xác định hy vọng tập trung trực tiếp hơn vào việc cá nhân đạt được các mục tiêu cụ thể, trong khi sự lạc quan tập trung nhiều hơn vào mong đợi kết quả trong tương lai. Nam Dương xin nhắc lại nha. Hy vọng tập trung trực tiếp hơn vào việc cá nhân đạt được các mục tiêu cụ thể, trong khi sự lạc quan tập trung nhiều hơn vào mong đợi kết quả trong tương lai. Giải thích này cho chúng ta thấy được sự khác biệt giữa hy vọng và lạc quan. Nói cách khác, lạc quan tức là niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng hy vọng thì không tạo ra giả định như vậy, mà tin một người có thể hành động để làm mọi thứ tốt hơn. Tức là khi quý vị nói quý vị hy vọng vào một người nào đó, tức là quý vị tin là người đó có thể hành động tốt hơn trong tương lai. Còn nếu như mà quý vị nói rằng quý vị lạc quan về người đó, thì có nghĩa là quý vị chỉ mong rằng mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Đó là niềm tin, và nó hơi mơ hồ, nó không có gần gũi như là hy vọng. Và thưa quý vị, không phải lúc nào hy vọng và lạc quan cũng đi đôi với nhau được nha. Quý vị có thể là một người lạc quan vô vọng, cảm thấy bản thân bất lực nhưng cho rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Quý vị có thể là một người bi quan đầy hy vọng, người đưa ra những dự đoán tiêu cực về tương lai nhưng tự tin là mình sẽ có thể cải thiện mọi thứ trong cuộc sống của mình và những người khác. Nhà tâm lý học nhân cách Jean Alakin và Nathan Bowling cũng như là Stephen Cousin của Hoa Kỳ so sánh như vậy. Nói một cách đơn giản, người lạc quan tin rằng bằng cách nào đó như thông qua may mắn, hành động của người khác hoặc hành động của chính một người, họ sẽ có tương lai tốt đẹp. Còn người có hy vọng đặc biệt tin tưởng vào khả năng của bản thân để bảo đảm tương lai tốt đẹp cho mình. Xin nhắc lại một lần nữa, còn người có hy vọng đặc biệt tin tưởng vào khả năng của bản thân để bảo đảm tương lai tốt đẹp cho mình. Nam Dương và quý vị đang cố để cho những người này giải thích cho chúng ta hiểu sự khác nhau giữa hy vọng và lạc quan đó. Nghe nó cũng hơi rối nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó rất đúng. Và thưa quý vị, một nghiên cứu trên tạp san báo cáo tâm lý đã chỉ ra, mặc dù cả lạc quan và hy vọng đều giảm khả năng mắc bệnh, hy vọng cho quý vị nhiều sức mạnh hơn nha. Một báo cáo trên tạp chí Tâm lý Tích cực năm 2013, các nhà nghiên cứu phát hiện ra những nhân viên nào có hy vọng cao có khả năng thành công trong công việc cao hơn 28% và khả năng có một sức khỏe tốt và hạnh phúc cao hơn 44% so với nhân viên lạc quan. Nghiên cứu kéo dài nhiều năm về sinh viên từ hai trường đại học ở Anh Quốc cũng cho thấy hy vọng dự đoán thành tích học tập tốt hơn trí thông minh, nhân cách hoặc thậm chí là thành tích trước đó. Vậy thì chúng ta phải làm gì để gia tăng hy vọng lên đây? Tại vì đến đây thì ai cũng thấy hy vọng nó tốt hơn lạc quan rồi. Có những cách sau đây thưa quý vị. Một, hãy tưởng tượng một tương lai tốt đẹp hơn và nêu chi tiết điều gì khiến nó trở nên như vậy. Khi quý vị cảm thấy hơi tuyệt vọng thì hãy bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình. Ví dụ, giả sử thành phố quý vị đang sống phải vật lộn với vấn đề vô gia cư và ngày càng có nhiều người hàng xóm không có nơi nương tựa. Quý vị có thể kết luận rằng tình hình rất đáng báo động, nhưng cũng có thể làm được nhiều hơn cho những người hàng xóm và chính quý vị nếu tưởng tượng ra thành phố của mình có ít người vô gia cư hơn và mọi người đều có phẩm chất cuộc sống tốt hơn. Thay vì đắm mình trong sự lạc quan rồi thành phố sẽ tốt thôi, rồi ai cũng bỏ mặc nó, thì hãy lập danh sách các yếu tố cụ thể để cải thiện nó. Ví dụ, giá nhà ở phải chăng, chính sách và quy định công tốt hơn, hoặc quan tâm nhiều hơn đến lạm dụng chất kích thích và các nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tức là chúng ta phải cụ thể hóa nó ra, và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ đạt được nó, chứ đừng lạc quan để rồi bỏ mặc nó nha.
Và điều thứ hai, hãy hình dung bản thân mình đang hành động. Nếu quý vị để mọi thứ ở bước 1 và tự thuyết phục bản thân rằng thời điểm tốt hơn đang ở phía trước, quý vị sẽ lạc quan nhưng chưa hy vọng. Vì vậy, bước thứ hai trong bài tập này là tưởng tượng quý vị đang giúp đỡ để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Tiếp tục với ví dụ ở trên thì quý vị hãy hình dung mình đang làm tình nguyện viên tại một bếp ăn từ thiện nào đó, ủng hộ các chính sách của chính quyền thành phố hoặc tuyên truyền về hoàn cảnh của người vô gia cư để nhiều người biết hơn. Tránh ảo tưởng mình là vị cứu tinh nha, mà hãy tưởng tượng giúp đỡ một người thật sự, thuyết phục một nhà hoạch định chính sách hoặc nâng cao lòng trắc ẩn của những người dân. Và bây giờ, khi mà đã được trang bị đầy hy vọng, quý vị có thể chuyển sang bước quan trọng nhất, đó là hành động, cũng là bước cuối cùng. Hãy có tầm nhìn rộng mở về tương lai của vấn đề mà mình đang đối diện, nhưng cần khiêm tốn trước những gì mà quý vị đóng góp. Hãy thử vài sự giúp đỡ từ góc độ cá nhân. Có thể hành động đầu tiên không khả quan, lúc này tiếng nói của sự tuyệt vọng bên trong sẽ dễ dàng phát tác. Hãy chống lại điều này ngay bằng suy nghĩ rằng việc mình làm không chỉ có tác động mà mình còn làm nó với tình yêu, sự nhiệt thành. Cách của quý vị sẽ thay đổi trái tim quý vị và có thể tác động đến người khác, đặc biệt khi họ thấy động cơ sau những gì mà quý vị đã làm. Nói đến đây thì có thể tóm gọn lại, đó là hy vọng thì tốt hơn lạc quan. Mà nếu như muốn gia tăng hy vọng thì chúng ta phải hành động, thưa quý vị, không thể lạc quan được. Và nhiều người trong chúng ta hay nói là đừng lạc quan tếu đó, là vì vậy đó. Thì ngày hôm nay, câu chuyện này giải thích cho lý do tại sao chúng ta hay nói nhau là đừng lạc quan tếu, mà hãy hy vọng, và từ hy vọng biến nó thành hành động. Mẹ Teresa từng nói, đừng tìm kiếm những điều lớn lao, hãy làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn. Và đó là phần trả lời cho câu hỏi tại sao hy vọng lại tốt hơn lạc quan, được chia sẻ từ tờ Atlantic trong chương trình Hiểu về cuộc sống ngày hôm nay, và cũng là khía cạnh cuối cùng Nam Dương chia sẻ đến quý vị trong chương trình kỳ này. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời giờ quý báu để theo dõi. Hy vọng là ba khái niệm mà chúng ta cùng nhau học hỏi trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho những ngày tháng sắp tới đẹp đẽ hơn, nhiều màu sắc tích cực hơn quý vị nha. Nam Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là phần tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là một cuộc tấn công vào đời sống của người Do Thái tại Đức sẽ là một cuộc tấn công vào nền dân chủ. Vào ngày hôm qua thứ hai, ngày 4 của tháng 5, thì Thủ tướng Đức Quốc là ông Friedrich Merz đã tuyên bố đời sống của người Do Thái là một phần của đất nước Đức và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào họ đều là tấn công vào xã hội và nền dân chủ. Và Đức Quốc có nghĩa vụ lịch sử trong việc bảo vệ đời sống của người Do Thái. Phát biểu của ông được đưa ra trước thềm cuộc họp của đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo và tổ chức tại giáo đường Do Thái Chabad ở thủ đô Berlin, khi ông đứng cạnh giáo sĩ là Yehuda Tekto. Vào tháng 9 của năm ngoái, thì ông Matt đã từng cảnh báo rằng chủ nghĩa bài Do Thái đã trở nên lớn tiếng hơn, công khai hơn, táo bạo hơn và bạo lực hơn, gần như là mỗi ngày, kể từ sau các cuộc tấn công do phe Hamas dẫn đầu vào ngày 7 của tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc chiến tại dải Gaza.
0: Trong khi đó, thì cư dân Iran nói rằng không thể tin tưởng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về vấn đề eo biển Hormuz. Vào hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 5, thì người dân Iran bày tỏ sự mất lòng tin đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ hộ tống các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Israel chống Iran. Họ cảnh báo rằng thì thương mại và nền kinh tế đều gắn với eo biển Hormuz. Mọi thứ đều liên quan đến tuyến đường này, đồng thời cho rằng thì ông Trump hoặc là không giữ lời đã nói hoặc là hành động nhất thời. Tuy nhiên thì Donald Trump không cung cấp nhiều chi tiết về kế hoạch hỗ trợ các tàu và thủy thủ đang bị mắc kẹt tại tuyến đường huyết mạch này, nơi họ đang dần cạn kiệt lương thực và nhu yếu phẩm sau hơn 2 tháng xung đột. Trong khi đó thì Bộ Chỉ huy của Iran đã yêu cầu các tàu thương mại và tàu chở dầu không được di chuyển nếu không có sự phối hợp với quân đội Iran. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Iran đã phong tỏa gần như là toàn bộ hoạt động vận tải ra vào vùng vịnh, ngoại trừ tàu của mình.
1: Trong khi đó, thì Ngoại trưởng của Đức và Hy Lạp gặp nhau tại Athens. Thưa quý vị, vào thứ Hai, ngày 4 của tháng 5, thì Ngoại trưởng của Đức Quốc là Johann Wadapu đã gặp Ngoại trưởng của Hy Lạp là Georgia Garapis tại thủ đô của Athens, nơi mà hai bên dự trù sẽ thảo luận về cuộc chiến tranh, về tình hình của eo biển Hormuz và hợp tác về quốc phòng. Hy Lạp đang chi khoảng 28 tỷ euro đến năm 2036 để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, và Đức Quốc là một trong những nhà cung cấp quốc phòng hàng đầu cho quân đội của Hy Lạp. Chính phủ của Athens có một kế hoạch nâng cấp 4 con tàu hộ vệ là Meko 200 do Đức Quốc sản xuất, đồng thời dự định mua thêm 4 con tàu ngầm mới trong những năm tới, từ Đức hoặc từ Pháp Quốc. Hiện nay thì Đức và Hy Lạp cùng tham gia nhiệm vụ hải quân phòng thủ Liên minh châu Âu mang tên là Operation Aspect, hoạt động tại Hồng Hải, và Đức đã điều một tàu hộ vệ tới Cyprus vào tháng 3 như một phần của các biện pháp phòng thủ sau cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Iran.
0: Một phi cơ điều khiển từ xa đâm vào tòa nhà dân cư tại Moscow. Vào hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 5, thì thị trưởng là Sergei Sobyanin cho biết một phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công vào một tòa nhà thủ đô Moscow và khẳng định không có thương vong. Ông Sergei Sobyanin nói rằng thì hai phi cơ điều khiển từ xa khác bay về phía Moscow đã bị ngăn chặn. Hai phi trường là Nukovo và Domodedovo tại thủ đô Moscow đã tạm đình chỉ hoạt động trong đêm. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc diễn binh truyền thống kỷ niệm ngày lễ Victory Day, đánh dấu thất bại của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tòa nhà bị tấn công nằm cách điện Kremlin chưa đầy 10 cây số. Trước đó thì vào ngày 3 tháng 5 2023, điện Kremlin cũng từng bị phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine tấn công.
1: Thưa quý vị, đường ống khí đốt thuộc dự án khí đốt lớn nhất của Romania trên Hắc Hải bắt đầu khởi công. Đường ống dẫn khí đốt đã bắt đầu được lắp đặt do dự án khí đốt Hắc Hải là Neptun Deep của Romania, một trong những mỏ năng lượng quan trọng nhất của Liên minh châu Âu, với trữ lượng khí đốt có thể khai thác ước tính khoảng 100 tỷ mét khối. Khi bắt đầu đi vào khai thác vào năm 2027, dự án Neptun Deep sẽ giúp cho Romania tăng gấp đôi sản lượng khí đốt và có khả năng biến nước này trở thành một quốc gia xuất cảng. Trong bối cảnh là khối EU đang giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga, dự án cũng sẽ cung cấp cho Đức và Moldova trong khi các nước khác như là Slovakia cũng bày tỏ sự quan tâm. Dự án là liên doanh giữa công ty OMV Petrom và công ty quốc doanh là Rogas của Romania. Tại lễ khởi công thì bà Cristina Voicioș, tổng giám đốc của công ty OMV Petrom đã phát biểu. Điều này đã giúp cho Romania có một vị thế lớn hơn trong Liên minh châu Âu và việc đặt đường ống sẽ kéo dài khoảng 2 tháng, còn nhà máy sẽ hoàn thành vào mùa hè.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, Indonesia và Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Các giới chức cho biết Indonesia và Nhật Bản đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5. Thỏa thuận bao gồm hợp tác trong công việc quốc phòng, phát triển nguồn nhân lực và các biện pháp ứng phó thiên tai. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia là Jafri Senostin đã ký thỏa thuận với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là Shinichiro Koizumi tại thành phố Jakarta. Gần đây, thì Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra ngoại quốc, trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng có cuộc gặp song phương, trong đó thảo luận về hợp tác an ninh hàng hải, tập trận chung, cũng như là trang thiết bị quân sự và công nghệ quốc phòng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng, cụ thể là Iran, việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Indonesia sẽ đóng góp đáng kể cho hòa bình và ổn định, không chỉ cho hai nước mà còn cho cả khu vực.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, Nam Hàn đã cho biết là hỏa hoạn đã xảy ra trên một con tàu do nước này vận hành tại eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao của Nam Hàn cho biết là một vụ cháy lớn đã xảy ra trên một con tàu chở hàng do công ty Nam Hàn là SMM đã vận hành tại eo biển Hormuz vào hôm thứ Hai. Hãng tin Yonhap đã dẫn lời các giới chức chính phủ cho biết, chính phủ đang kiểm tra thông tin tình báo rằng con tàu SMM Nabu có thể đã bị tấn công. Không có thương vong nào được báo cáo với giới chức đang điều tra về nguyên nhân của vụ cháy, mà theo công ty này cho biết là bắt nguồn từ phòng máy của tàu chở hàng treo quốc kỳ Panama. Theo công ty thì có 24 thuyền viên trên tàu, trong đó có 6 công dân của Nam Hàn. Quân đội của Hoa Kỳ cũng cho biết là 2 tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến vào vùng Vịnh Ba Tư để phá vỡ phong tỏa của Iran. Đồng thời, 2 tàu thương mại của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Hormuz. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thế giới và phần tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ và phần tin đời sống.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hàng lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, tá phô diêu 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh lớp một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chung 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bách, chả táp Uji 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh lớp một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chung 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99.

0: Bà Thi ơi,
1: ơi,
0: ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Saito & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Saito & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
0: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là trí tuệ nhân tạo AI có thể phát hiện ung thư tuyến tụy sớm trước khi có triệu chứng. Một nghiên cứu mới của Mayo Clinic cho thấy trí tuệ nhân tạo AI có thể phát hiện dấu hiệu ung thư tuyến tụy sớm hơn 3 năm trước khi bệnh nhân chẩn đoán bằng phương pháp thông thường. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Gut, mô hình AI đã phân tích hàng loạt phim chụp CT và phát hiện những bất thường mà bác sĩ X-quang có thể bỏ sót. Kết quả cho thấy AI có khả năng nhận diện dấu hiệu sớm hơn bệnh cao gấp 3 lần so với con người. Ung thư tuyến tụy hiện có tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 13% và được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân tử vong do ung thư đứng thứ hai vào năm 2030. Khoảng 80 bệnh nhân được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, do tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng và không có chương trình tầm soát định kỳ.
1: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã kháng cáo lệnh ngăn cắt giảm khuyến cáo chích ngừa cho trẻ em. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Trump đang kháng cáo một phán quyết của Tòa án Liên bang vốn tạm thời ngăn các giới chức y tế của Hoa Kỳ cắt bớt số mũi chích ngừa được khuyến cáo cho trẻ em trên toàn quốc. Đơn kháng cáo xin xét lại phán quyết ban hành vào ngày 16 của tháng 3 của thẩm phán liên bang là Ryan Murphy. Khi đó, ông thẩm phán Murphy đã chặn quyết định của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy và công bố hồi tháng 11 nhằm chấm dứt các khuyến cáo rộng rãi cho tất cả trẻ em chích ngừa cúm mùa, rotavirus, viêm gan A, viêm gan B, một số dạng viêm màng não và virus RSV gây bệnh đường hô hấp. Phán quyết cũng buộc phải đình hoãn một phiên họp của Ủy ban Cố vấn Chủng ngừa do ông Kennedy bổ nhiệm. Lệnh tạm hoãn này vẫn còn hiệu lực trong khi tòa cứu xét đơn kháng cáo.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Trump ký sắc lệnh mở rộng tiết kiệm hưu trí cho người không có 401k. Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp chỉ thị tập một trang mạng của chính phủ để người dân tại Hoa Kỳ có thể tìm và so sánh các chương trình tiết kiệm hưu trí do khu vực tư nhân cung cấp nhằm vào hàng triệu công nhân không được chủ nhân cung cấp kế hoạch hưu trí. Mục tiêu là giúp cho họ sớm có kế hoạch tiết kiệm trước khi chính phủ liên bang bắt đầu chương trình góp phần tương xứng vào các khoản dành dụm hưu trí của người đi làm có lợi tức thấp trong năm tới. Sắc lệnh yêu cầu Bộ Ngân hố lập trang là trumpira.gov hoạt động cho chương mục hưu trí, nơi mà người không có 401k tại sở làm có thể xem, so sánh và mở ra các chương mục IRA do các định chế tài chính tư nhân cung cấp, đồng thời đủ điều kiện nhận khoản tiền góp đối ứng của liên bang nếu thuộc diện lợi tức thấp. Chương trình Saver March xuất phát từ đạo luật được thông qua năm 2022 dưới thời Tổng thống Joe Biden.
1: Trong dòng tin Hoa Kỳ cho hay có một chiếc máy bay Boeing 767 đã hạ cánh sát freeway và va trúng chiếc xe tải. Thưa quý vị, theo cảnh sát của tiểu bang New Jersey, một chiếc máy bay Boeing 767 đã hạ cánh tại phi trường Newark Liberty, đã va vào một cột đèn đường và xe tải trên freeway gần đó vào ngày 3 của tháng 5, khiến cho tài xế lái xe tải bị thương. Theo CNN, thì chiếc Boeing 767 này của hãng hàng không

0: United Airlines, đó bay từ Venice của Ý di chuyển tới tốc độ hơn 257 km/h khi bay qua tuyến xa lộ của New Jersey Turnpike, ngay bên ngoài của phi trường. Phát ngôn viên của cảnh sát New Jersey, ông Charles Merchant, đã cho biết trong một tuyên bố rằng, theo điều tra ban đầu thì một bánh từ càng hạ cánh của chiếc máy bay và phần dưới thân máy bay đã va vào cột điện và xe tải. Sau đó thì cột này đã đổ vào một chiếc xe Jeep và trên 200 hành khách cùng với 10 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến máy bay.
1: Thưa quý vị, GameStop đề nghị mua eBay với giá khoảng là 55,5 tỷ Mỹ Kim. Nhà bán lẻ trò chơi điện tử của GameStop ngày 4 tháng 5 đã đưa ra lời đề nghị mua lại eBay với giá khoảng là 55,5 tỷ Mỹ Kim trong nỗ lực biến nền tảng này thành đối thủ cạnh tranh với Amazon trong lĩnh vực mua bán hàng online. GameStop đề xuất mức giá 125 Mỹ Kim mỗi cổ phiếu, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu, cao hơn khoảng 46% so với giá trung bình của eBay. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, giám đốc điều hành GameStop là ông Ryan Cohen tin rằng eBay có thể và sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều, đồng thời đặt mục tiêu biến nền tảng này thành một doanh nghiệp trị giá hàng trăm tỷ Mỹ Kim và trở thành đối thủ thực sự của Amazon. Theo ước tính của công ty, thương vụ có thể giúp tạo ra khoảng 2 tỷ tiền tiết kiệm chi phí mỗi năm trong vòng 12 tháng sau khi hoàn tất.
0: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, sự thật phía sau cơn sốt dao kéo của Gen Z. Giới trẻ Trung Quốc đang coi phẫu thuật thẩm mỹ như một công cụ sinh tồn để tìm kiếm cơ hội việc làm và vượt qua bạo lực học đường. Sự ám ảnh về ngoại hình của Chuna, 21 tuổi ở Thượng Hải, đã bắt nguồn từ thời học phổ thông. Khi học trường quốc tế thì cô đã bị bạn bè phân biệt đối xử vì mắt một mí và mũi tẹt. Trong các buổi trực nhật thì nam sinh đã thường ép cô làm việc nặng và nhường việc nhẹ cho các nữ sinh có ngoại hình đẹp. Năm 13 tuổi, với sự đồng ý của mẹ, cô đã bắt đầu nhắn mí mắt, tiêm filter mũi và thon gọn hàm. Khi kết quả chưa như ý, cô tiếp tục can thiệp. "Tôi muốn lột xác để những người từng chê bai không thể nhận ra tôi," cô đã nói. Trong 5 năm, từ 13 tuổi cho đến 18 tuổi, cô đã thực hiện 380 lần can thiệp, bao gồm cả các tiểu phẫu và tiêm nội khoa. Tổng chi phí lên tới 571.000 Mỹ Kim. Khi công khai quá trình giao kéo, tài khoản mạng xã hội của cô đã tăng vọt lên 300.000 người theo dõi. Cô đã nhận được lời mời từ các chương trình của truyền hình và ra mắt sản phẩm âm nhạc.
1: Tiếp theo bản tin đời sống, thưa quý vị, vì sao người thông minh thích ở một mình? Những người thông minh thường trải nghiệm xã hội theo cách khác biệt, động cơ, sở thích và phong cách xử lý nhận thức của họ không giống chuẩn mực thông thường. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Tâm lý học của Anh chỉ ra, người có trí thông minh vượt trội thường cho thấy mức độ hạnh phúc ngược lại với chuẩn mực xã hội thông thường. Tiến sĩ nhà tâm lý học người Mỹ là Mark Driver cho biết sự khác biệt này xuất phát vì hai lý do chính, đó là người thông minh có xu hướng thích nghi tốt hơn với môi trường hiện đại. Hạnh phúc của họ ít phụ thuộc vào việc tương tác xã hội thường xuyên. Khi não bộ quen với việc phải giải quyết vấn đề phức tạp, những hoạt động nhóm lặp đi lặp lại hoặc là những câu chuyện phiếm có thể làm họ phân tâm. Sự cô lập lúc này là hệ quả của việc tập trung theo đuổi các mục tiêu dài hạn, đồng thời họ khó tìm người đồng điệu. Trí thông minh gắn liền với khả năng suy luận trừu tượng, do đó việc tìm kiếm những người có cùng tần số tư duy là một thách thức đối với họ. Nhiều người thông minh chủ động chọn ở một mình để tư duy, sáng tạo và làm việc. Trạng thái này giúp họ gia tăng năng suất. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kiểu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen,

0: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho hay là nhiều người đã bắt ve sầu chiên ăn cho nên phải nhập viện. Vào hôm ngày 5 của tháng 5, thì ông Nguyễn Việt Đức là giám đốc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay, từ hôm ngày 1 của tháng 4 cho đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân vì ngộ độc ăn ve sầu. Trong đó thì bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ 17 tuổi và lớn tuổi nhất là 86 tuổi. Theo ông Đức thì phần lớn bệnh nhân bắt ve sầu ngoài tự nhiên về chiên ăn. Tuy nhiên sau khi ăn thì người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng như là đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ và trường hợp nặng nhất có thể là khó thở, co giật tay chân, cứng hàm và lú lẫn, đã đe dọa tính mạng và nếu như không được cấp cứu kịp thời. Theo chuyên gia thì nguyên nhân khiến cho người bị ngộ độc khi ăn ve sầu và nhộng ve sầu là do ve sầu chui dưới lòng đất nên dễ mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Khi gặp nhiệt độ và độ ẩm môi trường sinh trưởng thích hợp thì các tế bào nấm lây nhiễm cùng với ấu trùng sẽ sinh sôi nảy nở dữ dội, biến cho cơ thể của côn trùng và ấu trùng thành một ổ chứa đầy sợi nấm độc.
1: Kênh thủy lợi ở Quảng Ngãi ô nhiễm nặng, người dân ngao ngán. Theo ghi nhận của báo VN Express ngày 5 tháng 5, một đoạn của con kênh Sơn Tịnh kéo dài từ phường Trương Quảng Trọng qua xã Thọ Phong đến xã Tịnh Khê từ màu xanh đổi sang đen kịt hơn nửa tháng qua. Thậm chí có nhiều đoạn nước đặc quánh, bốc mùi khó chịu, cá tôm chết nổi lên mặt nước. Người dân cho rằng thì tình trạng ô nhiễm bắt đầu gia tăng khi cụm công nghiệp tỉnh Áng Tây đi vào hoạt động khoảng 20 năm trước. Ông Đình Vàng, 70 tuổi, ở xã Thọ Phong, cho biết tình trạng ô nhiễm đã xảy ra nhiều năm. Cứ mỗi mùa hè khi nước ít đi là cả dòng kênh bị nhuộm đen xuống tận gần khu vực biển. Ông Bùi Văn Nho, trưởng thôn Phong Niên Hạ, cho biết là con kênh chạy vòng quanh khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước dưới đất. Bên cạnh đó thì nhiều thời điểm mùi hôi thối từ kênh quá lớn đã khiến cho cuộc sống người dân bị đảo lộn.
0: Thưa quý vị, bắt một nhóm giàn cảnh cướp 2,4 kg vàng. Vào ngày 4 của tháng 5, thì Công an của tỉnh Bắc Ninh đã cho biết là đã bắt giữ 4 bị can, gồm có Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Khánh Linh để điều tra về các tội cướp tài sản và tổ chức sử dụng ma túy. Trước đó, vào hôm ngày 21 của tháng 4, thì Công an đã nhận được tố giác của ông Chay, 37 tuổi, quốc tịch Trung Cộng, về việc nhận một người đàn ông Việt đã chiếm đoạt tài sản trong lúc giao dịch. Qua điều tra thì công an đã bắt giữ một nhóm bị can trên. Theo điều tra, đầu năm 2026 thì bị can Hoàng Tuấn Anh được nhiều người quen giới thiệu giúp cho ông Jay đã bán vàng tại Việt Nam. Do cần tiền chi tiêu nhưng không nghề nên anh ta đã nảy sinh ý định để lợi dụng cơ hội này cướp hết số vàng trên. Sau khi thực hiện ý đồ thì bị can Tuấn Anh cùng với hai bị can là Điểm và Linh tìm nơi bán 1,4 kg vàng với giá 5,9 tỷ đồng. Có tiền thì các bị can chia nhau tiêu xài và mua xe hơi. Riêng bị can Tuấn Anh còn mua ma túy và tổ chức sử dụng.
1: Bị 12 năm tù vì giúp chị gái chiếm đoạt gần 3 triệu Mỹ Kim. Ông Hứa Sương, em trai bà Hứa Thị Phấn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phú Mỹ, bị tòa án tại Sài Gòn tuyên án 12 năm tù với cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên xử khiến diện diễn ra vào ngày hôm 14 tháng 5, ông Hứa Sương hiện đang bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã sau nhiều lần kêu gọi ra đầu thú nhưng không hiệu quả. Theo báo pháp luật, cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh, con gái ông Sương, bị tuyên án 3 năm tù. Ngoài ra, thì liên quan đến vụ án, nhóm cựu nhân viên ngân hàng bị tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù về tội là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo đại diện Viện Kiểm sát, thì trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi hoàn toàn số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà này đã chết nên không bị xử phạt.
0: Đến với bản tin giải trí, thưa quý vị, Britney Spears bị kết án 12 tháng quản chế. Công chúa nhạc pop Britney Spears đã nhận 12 tháng quản chế, tham gia chương trình cai nghiện và đóng phạt 571 Mỹ Kim vì đã vi phạm luật giao thông. Cô ca sĩ đã bị tuyên án 12 tháng quản chế và 1 ngày tù giam tính vào thời điểm bị tạm giam trước đó. Theo đó, thì cô phải đồng ý cho cảnh sát khám xét, kiểm tra nồng độ cồn hoặc chất gây nghiện nếu bị bắt dừng xe. Luật sư của cô đã yêu cầu không áp dụng điều khoản này tại nhà riêng của cô. Đồng thời, cô phải trả khoản tiền phạt là 571 Mỹ Kim, tức là khoảng hơn 15 triệu đồng, và tham gia chương trình cai nghiện dài 3 tháng với 30 giờ học trên lớp. nghệ sĩ cũng đồng ý gặp chuyên gia tâm lý một lần một tuần và bác sĩ tâm thần hai lần một tháng. Britney Spears đã sinh năm 1981, được khán giả biết đến qua các ca khúc như là Baby One More Time Up hoặc là I Did Again. Suốt sự nghiệp thì cô ca sĩ đã ra mắt 9 album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và 8 giải Billboard.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là trang phục độc lạ ở Met Gala 2026, Cardi B mặc trang phục cảm hứng từ búp bê siêu thực Sarah Paulson đeo mặt nạ bằng tờ tiền một miếng kim ở Met Gala 2026. Influencer người Pháp là Lena Mafor là một trong những gương mặt gây chú ý ở Met Gala 2026. Theo Vogue, cô đã thể hiện đúng chủ đề thời trang là nghệ thuật của sự kiện với một thiết kế của Burt Ekworth. Trang phục gồm chân váy zip ly khoét hở và đôi bàn tay bạc được tạo hình ôm sát cơ thể. Năm nay thì nữ hoàng nhạc pop Madonna diện váy ngủ dài chấm đất của Saint Laurent được làm từ satin và ren kết hợp áo choàng bằng vải organza màu tím trong suốt. Cô đến sự kiện cùng nhóm 7 người gọi là phù thủy nhỏ có nhiệm vụ nâng áo. Madonna hoàn thiện vẻ ngoài với đôi bút da đế cao, bộ tóc giả dài màu đen và mũ hình con tàu ma đậu trên đỉnh. Thiết kế lấy cảm hứng từ trường phái siêu thực của Leonora Carrington, người đã truyền cảm hứng cho video âm nhạc kinh điển Bedtime Story của nữ ca sĩ. Theo Vogue, bộ váy giống như đồ lót và sự ám chỉ gu mặc của ca sĩ từ trước đến nay. Những năm 1980-1990, Madonna từng gây sốc với những chiếc áo ngực hình nón và tắc lưới. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston có gió và mưa gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 50 độ. Gió nam tây nam từ 20 đến 30 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực New York, trời mưa, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 52 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Atlanta, phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 64 độ. Gió tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời mưa, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 54 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 80%. Khu vực Chicago, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 56 độ và thấp 41 độ. Gió tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 64 độ và thấp 55 độ. Gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, thời tiết giông bão rải rác, có thể có gió giật và mưa đá nhỏ, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 68 độ, gió nam từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 50 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 53 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 56 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
2: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ Quý Sơ và Quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà Quý Sơ, Quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để Quý Sơ, Quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abandonedlittleangels.org, liên lạc qua tin nhắn Kathy Hà 281-658-6523, Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abaddon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
2: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox Siamin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydrofacial, Aqua 24 Care Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa nay đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ, tang quyến thầy Phó tế Giuse Nguyễn Phẩm chân thành tri ân và ghi ơn Đức cha Joe Vasquez, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức Hồng y Daniel Cardinal DiNardo, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả, chánh xứ, và cha Giuse Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện Đức Tổng giám mục, chủ tịch Hội đồng Linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cosilo, Otreya 117, Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, Hội đồng Mục vụ, Ban Bảo quản, Ban An ninh, Ban Nghi lễ, Ban Giúp lễ và các ca đoàn thuộc Giáo xứ các Thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và Cộng đoàn Dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ, đưa chân, phát tang và an táng cho Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tan gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tan gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
10: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
14: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị hai drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
15: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
16: Trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al-Fujara. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al-Fujara mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
7: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vincent Sorio tại Washington giải thích.
17: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu. L'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
18: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch, hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này. Mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn. Và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
7: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
19: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Chonghae được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
7: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
14: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm. Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng kể từ thời điểm đó. Ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ Phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km2 trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực bao gồm cả Moscow đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
13: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
20: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới. Hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được, khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Nathalie Loiseau, người tới tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Armenia, trả lời EKFI, chuyên gia Jacques Rubnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
21: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisin.
22: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
20: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
13: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Greer sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
14: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
13: Trong khuôn khổ đợt tập trận Bali Katan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
20: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển Đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc 3 binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Bali Katan, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Bali Katan kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Bali Katan. Bali Katan năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
14: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước hôm qua, tướng Ali Abolahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TFN Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Siora, giám đốc đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch Dự án Tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal,

0: theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn. Từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng, nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thùy Dương nói về lo thiếu kerosene xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France-KLM đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
2: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Brousse, giáo sư tại Sciences Po chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene. Phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc trung tâm địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
2: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ufter de Uf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ, khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Brousse, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của

0: ở châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp, thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
1: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
0: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất. Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Geoffron lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
1: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
0: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
1: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
0: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kỹ nghệ dùng mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng, Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm chạy trò eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
4: Le Monde đã ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga.
2: việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
3: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ballet và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chế loạn. Lần đó, khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền cho những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
2: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế độ độc tài, không có các diễn đàn độc lập lẫn truyền thông tự do, khi mọi chỉ trích chính quyền đều có thể dẫn đến nhà tù. Theo Rustamova, đó là một hành động tuyệt vọng.
3: Sau những vụ drone tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse bên bờ Hắc Hải và ở Uran, các video lan truyền trên Internet cho thấy những cột khói khổng lồ, những trận mưa đen do họ gây ra, khiến nhiều người dân Nga công khai yêu cầu các quan chức, thậm chí cả Putin thử đến tận nơi vài ngày nhưng tránh được ô nhiễm xem sao. Tuy hiến pháp buộc tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3, năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện, còn 5 tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền ở thượng tầng quyền lực. Một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế giễu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Buseev hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong, dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
2: Về kinh tế, Lviv cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
3: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. Tuapse chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ St. Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
2: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
3: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primors, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ust-Luga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primors đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 km cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
2: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
3: cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukunenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc, nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia. Một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như viện bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang Belgorod của Nga.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về chiến tranh Trung Đông, Lezico giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
3: Chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất, Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm, với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu, thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
7: Court terme, ça changera pas grand chose parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
8: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trọng lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
6: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1/10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng đấy.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
6: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohamed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde được trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
9: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et
8: donc OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
6: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Jr. tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Jr. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
10: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
1: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
10: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 82 hải lý về phía Tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi Cỏ Rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya, hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines, đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi Cỏ Rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
1: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
10: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm, sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa, phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
11: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
10: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
11: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
1: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
12: Dans le cas précis du banc Reed, celui qui fait l'objet des pourparlers entre la Chine et le...
10: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực trồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía đông nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
1: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
10: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường chín đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời, đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
13: RFI, les voix du monde.
14: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
15: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cyprus, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ.
16: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Belair. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
15: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
18: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
19: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
20: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
21: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
22: ghế massage Infinity,
21: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
20: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
0: bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
23: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
24: Yeah, man. So you know.
25: So that's how it went down. Yeah, man. Yeah, hey, look. Oh, hey, who's that, dude? Oh, don't tell me. Hey, that's Aki's girl, man.
24: Nah.
25: マジで本当。お、あそこにいるじゃん、ほら。
24: Hey, that.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 5 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Dương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Tuesday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Dương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
5: Hôm nay trời bên ngoài sáng, mọi khi giờ này không thấy gì hết á, nhưng mà sau lưng Phạm Cơ giờ nhìn thấy bên ngoài rồi.
6: Thế anh bây giờ đúng là mùa hè
5: tháng năm, đúng là tháng năm. Tháng năm chưa nằm thì sáng rồi. Thưa quý vị, đó là cái thời tiết hiện tại tại thành phố Houston. Mới 7 giờ thôi mà trời cũng sáng ở bên ngoài rồi. Bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ, thì trước khi chúng tôi gọi cho quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề ở tại ở biển Hormuz, thì tin mới nhất cho biết đó là Iran và Hoa Kỳ đã bắt đầu khai hỏa và tấn công qua lại lẫn nhau tại khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó, tình hình giữa Israel với lại Hezbollah thì cũng vẫn rất căng thẳng, thưa quý vị. Hai bên vẫn không tuân thủ theo cái lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, thì bản tin kế tiếp cho biết các nhà lãnh đạo của EU được chào đón trước hội nghị thượng đỉnh ở tại Armenia. Tiếp theo, bản tin cho biết là hai người đã bị thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi một chiếc xe đã đâm vào trong một đám đông ở tại Đức. Đài Loan sẽ không nhượng bộ trước áp lực ám chỉ tới Trung Cộng sau khi mà tổng thống của quốc gia này đã có một chuyến công du sang một quốc gia của châu Phi quay trở về. Cuộc tấn công của Nga giết chết 5 người tại một cơ sở sản xuất khí đốt ở tại Kharkiv của Ukraine. Tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổ cảnh sát viện của Hoa Kỳ tạm thời tiếp tục cho người dân mua thuốc phá thai cái loại mà Mifepristone qua thư cũng như là qua vấn đề online. Chính phủ của Peru đang rất là tích cực để hồi hương các công dân của họ bị lừa sang Nga để phục vụ cho cuộc chiến chống lại Ukraine. Các mật vụ của Hoa Kỳ đã đấu súng với lại một nghi phạm có vũ trang ở gần tòa Bạch Cung. Trong khi đó, trở lại tin liên quan tới bên Nga, thì Tổng thống Nga Putin đã trải qua nhiều tuần trong vấn đề sợ hãi.

0: phải bị đảo chánh, cho nên ông này đã thường xuyên chui vào trong cái hầm trú ẩn. Nga và Ukraine tuyên bố các lệnh ngừng bắn đơn phương. Hai bên đều đưa ra cái lệnh ngừng bắn đơn phương và hai cái thời điểm hoàn toàn khác nhau. Mỹ vẫn tiếp tục tấn công tàu ma túy ở tại Caribbean. Trong khi đó, thì Thụy Sĩ đã cho khảo sát bờ biển ở tại Việt Nam và có thể chọn một cái nơi để mà xây một cái thiên đường du thuyền không phát thải. Bản tin tiếp theo của Việt Nam có liên quan tới những điều cần biết về cái số tổng đài 112 là số điện thoại tiếp nhận thông tin về thiên tai, về thảm họa, về sự cố. Dù không dám nói cái chữ này vì không hiểu thiệt luôn đó. Với cái chữ sự cố là cái gì mà người trong nước họ hay xài. Thì đó là cái bản tin trong nước họ đề là như vậy. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về Hà Nội quyết liệt đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Đường phố thông thoáng, hết cảnh lấn chiếm lòng lề đường, thưa quý vị. Và đây là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi phần tổng kết những cái bản tin mới nhất có liên quan đến chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran tại vùng eo biển Hormuz, khi mà đôi bên đã báo cáo qua lại rằng là bên này đã bắn bên kia đã bắn bên nọ. Hoa Kỳ thì cho rằng là Hoa Kỳ đã nhấn chìm ít nhất là 7 cái tàu loại cano nhỏ của Iran. Trong khi đó thì Iran cho rằng đây là cái bản tin không có đúng sự thật. Ngoài ra thì tin cho biết là Iran cũng đã tấn công vào trong đất của UAE, cũng như là đánh trúng một cái tàu chở hàng hóa của Nam Hàn. Thành ra cái câu chuyện ở tại eo biển Hormuz càng ngày càng trở nên khá là rối rắm và căng thẳng. Xin mời anh Phạm Cơ có những cái bản tin mới nhất về cái sự kiện này. Mời anh.
1: Vâng, nó rất là rối rắm, nhưng mà thực tế mọi rối rắm đó đều có cái nguyên nhân. Và những cái nguyên nhân đó, nếu phân tích cho kỹ thì người ta thấy rằng Hoa Kỳ không có đánh lớn. Hoa Kỳ chỉ phản ứng thôi. Và chỉ vì Iran toan tính tấn công hai chiếc tàu lớn của Hoa Kỳ bằng 7 chiếc thuyền nhỏ. Thành ra Hoa Kỳ trả đũa và bắn chìm 7 cái chiếc thuyền nhỏ đó. Thực tế thì hai chiếc tàu lớn của Hoa Kỳ sợ gì họ bị Iran bắn là bởi vì họ đi từ bên ngoài, đi vào bên trong eo biển Hormuz để vào bên trong Vịnh Ba Tư. Thế thì khi họ đi về, họ bắt buộc phải đi qua phần biển Hormuz, và Iran đã nói rằng là họ không có cho Hoa Kỳ cũng như các quốc gia Israel và các quốc gia đồng minh đi ngang qua, cho nên họ buộc phải đánh. Và vì vậy cho nên họ biết rằng Hoa Kỳ sẽ trả đũa, cho nên họ chỉ đưa những chiếc thuyền nhỏ đánh để khiêu khích thôi. Và Hoa Kỳ dĩ nhiên trả đũa, nhưng mà bắn 7 chiếc thuyền nhỏ đó thì cũng kể như rằng Iran không có mất gì nhiều. Và đó là những cái phản ứng có tính toán giữa đôi bên. Phía Hoa Kỳ thì dĩ nhiên phải nói rằng tránh sự biến động lớn và tránh nhất là những cuộc mọi chiến tranh lớn có thể gây tổn hại cho uy tín của Hoa Kỳ hiện nay, khi mà Hoa Kỳ nói rằng đã ngưng bắn và không còn đánh nhau nữa và mọi việc đều êm xuôi. Nhưng mà Iran khiêu khích thì họ buộc phải đánh, và Iran cũng biết rằng không muốn để cho Hoa Kỳ đánh, bởi vì đánh là thua, đánh Iran không còn gì để mà đánh, cho nên Iran khiêu khích bằng cách đưa 7 thuyền nhỏ để cho Hoa Kỳ đánh mà thôi. Đó là điều đầu tiên. Tuy vậy thì những đồng minh của Hoa Kỳ thì Iran chứng tỏ rằng là họ cũng vẫn khiêu chiến để cho họ buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn hội nghị. Và họ khiêu chiến thế nào? Họ đánh thẳng vào UAE, họ bắn vào ở UAE và họ tấn công vào đây. Thì đồng thời khi họ tấn công như vậy thì UAE dĩ nhiên cũng trả đũa, nhưng mà UAE thì vì đôi bên đều là những người Hồi giáo và họ có thể rằng khi họ bắn vào UAE thì họ cũng không có bắn vào những cái yếu điểm nhiều hay sao, thì UAE cũng trả đũa, nhưng mà các bản tin không nói về vấn đề trả đũa như thế nào và Iran thiệt hại gì. Và Iran thì tấn công vào Oman. Oman đây tức là cái quốc gia nằm ở phía nam của bán đảo Ả Rập, một bên là trên cao hết, nó là Ả Rập Saudi, và phía dưới này một bên là Yemen và bên kia đó là Oman. Oman nó có hai phần, phần rất lớn nằm về phía bán đảo Ả Rập và một góc nhỏ giống như một cái chóp nhỏ ở ngay eo biển Hormuz, và Iran tấn công vào cái vùng đó, tức là cái vùng chóp nhỏ của Oman ở bên sát bên eo biển Hormuz, bị vị trí vì họ muốn dương ngoài, họ cho rằng đây là cái cửa khẩu để đi vào, cho nên họ tấn công. Đó chỉ là những cái chuyện mà họ buộc phải làm, và họ cũng tấn công khiêu khích một chiếc tàu vận tải của Nam Hàn. Tuy vậy chiếc tàu này bị bắn trúng vào guồng máy, cho nên cũng phải nói là có hư hại. Và những cuộc đánh nhau như vậy làm cho giá dầu thô và chứng khoán tương lai sáng hôm nay gia tăng.
0: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Trong khi đó thì cái bản tin mà đề cập tới cái vấn đề mà Iran đã tấn công vào trong cái đất liền của UAE, đây là một cái hành động rất là nguy hiểm. Theo tin cho biết thì Iran họ đang nhắm vào cái hệ thống gọi là vận chuyển dầu hỏa của UAE ra bên ngoài của eo biển Hormuz mà vận chuyển ra bên ngoài. Và đây là một cái cảng biển rất là quan trọng. Và mỗi một ngày như vậy đó thì nó có thể tuồn dầu từ một cái hệ thống đường ống dẫn dầu có tên là Hapsan Fujairah chạy từ cái khu vực của UAE ra ngoài khu vực của eo biển Oman, và từ đó thì nó không có cần phải đi ngang qua eo biển Hormuz, và mỗi một ngày nó vận chuyển khoảng 1.8 triệu thùng dầu trước đây. Thành ra đây là cái con đường mà Iran cho rằng là UAE vẫn tiếp tục có những cái cuộc vận chuyển dầu hỏa mà không cần phải đi qua eo biển Hormuz. Thành ra là Iran họ thừa cơ hội là bị Hoa Kỳ có vẻ như là khiêu khích, thành ra họ tấn công luôn vào khu vực của cái bến cảng này. Bến cảng này có tên là Fujairah. Tuy nhiên thì rất là nhiều hỏa tiễn bắn vào, kể cả máy bay điều khiển từ xa. Nhưng mà UAE thì họ là không có tấn công lại, mà họ chỉ có phòng thủ mà thôi. Thành ra họ đã bắn hạ hầu như tất cả những cái hỏa tiễn mà Iran bắn sang. Tuy nhiên thì có một cái máy bay điều khiển từ xa của Iran đã lọt được cái lưới phòng thủ của UAE và đánh trúng vào trong một cái cơ sở dầu hỏa ở tại cái bến cảng này, khiến xảy ra một cái đám cháy cũng tương đối là lớn. Về cái hai cái tàu của Hoa Kỳ đó thì đây là theo tin của Hoa Kỳ. Hai cái tàu lớn của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Hormuz để thị uy và để cho thế giới biết rằng là Hoa Kỳ với cái chiến dịch đó là Freedom, tức là tự do qua eo biển Hormuz, để mà có thể hỗ trợ những cái tàu mà đang bị kẹt ở bên trong cái khu vực của eo biển Hormuz bên trong đó. Hoa Kỳ hứa là sẽ hộ tống những cái tàu này để đi qua.

0: qua một cái tàu lớn đó thì rất có thể cái tàu lớn đó nó sẽ gặp rắc rối khi mà họ sẽ bắn vào. Thành ra là rất nhiều những cái loài hỏa tiễn loại nhỏ đã nhắm vào hai cái tàu này, nhưng mà hai cái tàu đó đều đã có những cái loại phòng không để mà bắn rơi hết, không có cái trái nào trúng vào hai cái tàu của Hoa Kỳ, và tàu Hoa Kỳ được đi qua một cách an toàn. Đó là thông tin từ bên Hoa Kỳ đưa ra. Tuy nhiên thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa có an tâm lắm, là tại vì người ta vẫn chưa chắc đó là Hoa Kỳ sẽ hộ tống tàu bè qua lại bằng phương pháp nào. Họ sẽ đi bên hông những cái tàu đó để kè ra bên ngoài, hay là họ đứng bên ngoài để mà có thể bảo vệ, tức là chỉ đường cho cái tàu đó đi ra. Trong trường hợp bị Iran tấn công thì họ mới ra tay hay sao? Thì đó là cái điều mà các chủ tàu họ đang rất là quan tâm. Tại vì nếu lỡ bị bắn chìm đó, thì cái tiền bảo hiểm, cái tiền tàu bè hàng hóa nó rất là đắt đỏ. Cho nên là hiện bây giờ tàu bè cũng không có dám qua lại nhiều, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái tàu của Nam Hàn bị bắn trúng đó, thì Hoa Kỳ nói rằng cái tàu này nó không có nằm trong cái số tàu mà Hoa Kỳ bảo vệ. Thành ra hiện bây giờ thì Nam Hàn đang rất là tức tối cho cái vụ này, và có thể là Nam Hàn sẽ thừa cái cơ hội này có thể có những biện pháp cùng với là Hoa Kỳ để mà có thể khai thông eo biển Hormuz theo lời kêu gọi của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì đó là một vài cái thông tin mới nhất liên quan tới vấn đề xung đột xảy ra giữa Hoa Kỳ với là Iran tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, bản tin kế tiếp có liên quan tới Israel và Hezbollah. Thì bây giờ hai bên đây vẫn trên giấy tờ đó thì vẫn tiếp tục thực hiện cái việc ngừng bắn, nhưng mà hai bên vẫn đang tiếp tục tấn công lẫn nhau. Mình Phạm Cơ.
1: Vâng, như chúng tôi đã bàn nhiều ngày trước là Israel đã ký một hiệp ước về ngừng bắn với Lebanon, tức là với chính quyền của Lebanon. Dĩ nhiên Hezbollah là một cái con đẻ của Iran, và họ không có những cái giấy tờ chính thức về cái vụ này, cho nên Hoa Kỳ chỉ thương thuyết được với Lebanon, bởi vì Hezbollah ở ngay trên đất của Lebanon và họ ký hiệp ước với Lebanon để mà không có thả bom nữa. Nhưng mà nếu không thả bom như vậy là không thả bom Lebanon thôi, còn Hezbollah thì họ vẫn đánh nhau, cho nên Israel trên nguyên tắc họ không có vi phạm gì hết vì họ chỉ đánh Hezbollah. Thế thì Hezbollah, họ nói rằng Hezbollah không tuân hành lệnh ngừng bắn, cho nên hai bên đánh nhau. Đó là một trong những cái chuyện bình thường. Vì sao? Vì bây giờ đây Israel đang mở rộng ra cái vùng kiểm soát của họ ở phía nam của Lebanon. Sông Litani là chia đôi cái vùng đất từ phía nam của thủ đô Beirut cho đến tận biên giới Israel, và họ chiếm phần nam của sông Litani. Họ dựng sập mìn cầu và họ chiếm miền Nam, họ đuổi dân tại miền Nam đi lên miền Bắc, và trên miền Bắc đó thì dĩ nhiên là Hezbollah đụng chạm. Và hôm cách đây 2 ngày họ tìm ra được một đường hầm ở bên miền Nam của sông Litani, và họ thả bom sập cái đường hầm nói trên, và dĩ nhiên Hezbollah cũng trả đũa. Thì Hezbollah trả đũa không bao nhiêu, họ chỉ bắn đại khái vài hỏa tiễn này nào kia khác, và Israel nhân cơ hội đó thì họ trừng phạt, và họ đồng ý họ thả, mỗi lần họ thả bom là họ kêu gọi cư dân ra đi, và vì vậy đó là mục đích đe dọa để cho tách rời Hezbollah ra khỏi dân Lebanon. Đến khi họ giết Hezbollah thì không đụng tới dân Lebanon, như vậy đỡ phải rắc rối.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới ở tại thủ đô của Armenia. Trong 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, đang diễn ra một cái hội nghị thượng đỉnh giữa khu vực của Liên Âu và quốc gia này. Và cái cuộc họp lần này cũng khá là quan trọng, có ít nhất là gần 50 nguyên thủ quốc gia đến để tham dự cái cuộc họp quan trọng này giữa khối Liên minh châu Âu và quốc gia Armenia. Xin mời Phạm Cơ nói thêm sự việc.
1: Vâng, đây là một cuộc họp với Armenia và bàn đến những cái gì trong tương lai của Armenia. Đó là một trong những dự tính của Armenia và của Liên Âu, tức là Armenia sẽ làm đơn để đi vào trong Liên Âu. Armenia trước kia cũng là một quốc gia cộng sản, và quốc gia này nằm ở phía trên bắc của Iran và nằm dưới phía nam của Nga. Cho nên phải nói rằng là cái vùng này là vùng mà hiện nay EU đang để ý, và vì vậy họ muốn nhân cơ hội đây để có thể đưa Armenia vào bên trong kêu là hội viên của EU. Nếu họ là hội viên của EU thì bảo đảm được cái phần Armenia sẽ không bị người Nga tấn công, cho nên EU cố tình họp cái hội nghị thượng đỉnh ở Armenia. Và nhân hội nghị thượng đỉnh này là hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia đồng minh của EU,

0: họ có EU và họ có Thụy Điển, họ có Canada tới họp và họ có cả nước Anh luôn. Thành ra mấy quốc gia này họp và nhân dịp này thì họ mời luôn ông Ukraine đến, Zelensky đến để cùng bàn chuyện chiến tranh đối với người Nga. Thì đây cũng là một trong những việc khiêu chiến với người Nga và giằng mặt người Nga, bởi vì trong tương lai Armenia sẽ là một quốc gia của EU và người Nga sẽ không có dám đụng đến. Đó là một trong những cái chuyện mà Armenia đang làm và muốn làm.
1: À, vâng, đúng như vậy thưa quý vị. À, trong khi đó thì quay sang một bản tin có liên quan tới hai người đã bị thiệt mạng trong một cái vụ mà một chiếc xe đã đâm vào trong một cái đám đông ở tại một cái khu vực thành phố Leipzig của Đức Đức, và có một số người khác cũng đã bị thương trong cái vụ này. Ở Đức Đức hay xảy ra cái vụ này anh Phạm Cơ ha?
0: Dạ, nói
1: Cứ
0: chung
1: lái
0: là
1: xe rồi lủi vào đám đông.
0: dạ, nước Đức là một và các quốc gia Âu Châu, nhất là cái phần xung quanh nước Đức, ngày xưa nó có rất là nhiều người tị nạn từ châu Phi qua, bởi vì hồi đó là đời của đó là đời của nữ thủ tướng bà Merkel rất là dễ dàng, cho nên những cái người này có. Và cái việc mà lái xe đâm vào đây là một việc thường xảy ra, ngay nước Đức cũng xảy ra nhiều đợt trước rồi. Có một lần họ tấn công vào ngày Giáng sinh khiến cho rất là nhiều người chết cũng bằng một chiếc xe như vậy thôi. Đây là một trong những chuyện mà những người dân tị nạn, phần lớn là những cái người mà họ họ theo Hồi giáo và họ muốn chống lại Tây phương, và đó là một trong những cái chuyện xảy ra cơm bữa ở ngay nước Đức. Và nước Đức không chặn được đâu họ, bởi vì họ không có dùng vũ khí, họ dùng một chiếc xe và họ đâm vào, cho nên những người điên như vậy thì không thể nào làm được và chống cự được. Và đây là Leipzig của nước Đức, hai người chết và ba người bị thương nặng, tức là những người bên đường bị chiếc xe này đâm phải.
1: Dạ vâng, hiện bây giờ thì cảnh sát vẫn chưa có thể xác định được cái người mà lái xe tông vào đám đông là thuộc thành phần nào. Có thể là do bất mãn gì đó, hay là bị bệnh tâm thần hay gì đó, hay là khủng bố thì vẫn chưa biết. Cảnh sát đang điều tra cái vụ này thưa quý vị. Ở trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới ông Tổng thống của Đài Loan, ông Lại Thành Đức. Ông này thì đã vừa mới có một chuyến công du sang một quốc gia của Phi Châu. Quốc gia này là một quốc gia phải nói là gần như là cuối cùng mà có thể lên tiếng để công nhận Đài Loan. Thành ra cái chuyến đi lần này khiến cho Trung Cộng cũng rất là nóng mặt. Xin mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
0: Vâng, Trung Cộng dụ dỗ tất cả những quốc gia Phi Châu mà có liên hệ ngoại giao với Đài Loan rằng họ sẽ cho tiền, vành đai và con đường, sẽ cần cứ đi về họ thôi, và chống Đài Loan ra mặt là ok. Thì hầu hết các quốc gia châu Phi đều làm cái việc này. Tuy vậy thì họ là chương trình vành đai con đường cũng có cái lỗ hổng, là bởi vì đổi giá và gây ra nhiều rắc rối cho những người dân ở trong nước đó, và vì vậy cho nên chương trình này cũng đang chậm lại và lâu nay thì không mở mang gì thêm. Tuy vậy, Eswatini là một trong những quốc gia, một trong 12 quốc gia còn lại, 12 quốc gia này đang còn công nhận Đài Loan, và ông Lai Chính Tê đã đến thăm cái quốc gia này. Và quốc gia này thì vốn mua những cái phi cơ mà trước kia là của Đài Loan, China Airlines là của Đài Loan. Thành ra ông này ông đi bằng phi cơ của Đài Loan, China Airlines, và China Airlines cũng có, và cái quốc gia này ông tổng thống cũng có một chiếc phi cơ y hệt như vậy, cho nên hai bên này là đồng minh. Và ông Lai Chính Đê đến thăm, dĩ nhiên là ông muốn mở rộng cái ảnh hưởng của Đài Loan, tuy vậy thì nó chỉ ngang đó thôi. Và khi ông đi về thì rất là nguy hiểm, bởi vì bay trên trời có thể bị những cái hỏa tiễn của người Trung của Trung Cộng, tức là của lục địa, bắn nhầm, hoặc là những đồng minh của Trung Cộng, cho nên ông phải đi tránh và phải đi vào cả cái quốc gia đồng minh mà thôi. Thì đó là một trong những cái điều mà người ta nhận xét rằng là ông rất là bình tĩnh và ông cũng đi vào phi cơ, nhưng mà phải nói rằng là ông ít đi đâu được, là vì trên thế giới chỉ có 12 quốc gia công nhận Đài Loan mà thôi.
1: Dạ vâng. Còn, tuy nhiên thì Eswatini là một trong những quốc gia cuối cùng ở tại châu Phi mà vẫn có thể đầy đủ những cái can đảm và đứng ra để mà xác nhận quốc gia của Đài Loan. Thành ra là ông Lại Thành Đức cái chuyến đi lần này thực ra thì không có quan trọng gì lắm về vấn đề ngoại giao hay là kinh tế gì cả. Chỉ là muốn để có thể cho Trung Cộng biết rằng là họ vẫn có những người đồng minh ở tại bên châu Phi, chứ không phải là châu Phi thuộc về Trung Cộng, mặc dù Trung Cộng đã bỏ rất nhiều tiền để mà thu phục những quốc gia này. rất nhiều những quốc gia của châu Phi đã nghe theo. Thí dụ như là chẳng hạn như là Madagascar hoặc là Mauritius. Đây là những quốc gia của châu Phi mà họ đã bị Trung Cộng thuần khi mà bỏ tiền ra để mua chuộc những quốc gia này. Cho nên là đúng ra cái chuyến đi này của ông Lại Thành Đức đó là được diễn ra vào ngày 20 tháng 4 lận. Nhưng mà có tổng cộng là 3 quốc gia trong cái khối của Âu Châu đó, xin lỗi quý vị, của châu Phi đó, họ tự nhiên họ lên tiếng, họ tuyên bố rằng là máy bay của ông Lại Thành Đức không được quyền đi ngang qua hoặc là ghé lại đổ xăng ở tại cái không phận của họ, ở tại đất nước của họ. Thành ra cuối cùng thì sự việc nó đã bị hoãn lại cho tận tới ngày hôm qua là ngày 4 tháng 5 đó, thì ông Lại Thành Đức mới thực hiện được cái chuyến công du sang Eswatini và ông sẽ ở lại đó luôn cả ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 và họp hội sau đó thì mới quay trở về. Thì quay trở về xong rồi thì hiện bây giờ ông Lại Thành Đức được coi là một cái người cũng khá là cứng rắn để có thể muốn thực hiện cái điều này để mà có thể dằn mặt Trung Cộng khi mà Trung Cộng đã lên tiếng và nói rằng là cái chuyến đi của ông Lại Thành Đức như là một cái chuyến đi rất là lén lút và hèn nhát khi mà muốn sang một quốc gia mà họ đang cho rằng là đồng minh của Trung Cộng ở tại châu Phi, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin, chắc có lẽ mình cần phải dừng đôi phút để mà chạy quảng cáo, sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình trong phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Việt TV Radio Network. Và bây giờ trở lại trong phần thứ hai của chương trình. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Hoa Kỳ. Và bản tin này thì nói về một cái loại thuốc phá thai. Đây là cái loại thuốc mà tuần trước, thứ sáu, thì chánh án của tòa kháng án số 5 đã đưa ra cái phán quyết là chặn lại cái vấn đề mà có thể mua loại thuốc này ở trên mạng hoặc là qua thư. Nhưng mà tin mới nhất cho biết đó là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã chính thức ngăn chặn cái án lệnh này do cái ông chánh án, cái ông thẩm phán ở trong tối cao pháp viện, đó là ông Samuel Alito, đã ra cái phán quyết này ít nhất là cho tới ngày 11 tháng 5 tới đây, cái lệnh này sẽ bị bác bỏ, tức là người dân của Hoa Kỳ vẫn có thể mua cái loại thuốc phá thai này qua thư hoặc là trên online. Bệnh phẩm cơ.
6: Được, vâng. Hoa Kỳ không còn chấp nhận việc phá thai trên cái tình trạng của chính quyền liên bang đã cấm rồi. Và vì chính quyền liên bang cấm phá thai, cho nên nhiều tiểu bang không có làm được cái chuyện phá thai. Nhưng mà người ta nghĩ đến một cái chuyện phá thai khác, tức là phá thai bằng thuốc, chứ không phá thai bằng cái dụng cụ. Việc cấm phá thai chỉ là cấm phá thai bằng dụng cụ mà thôi. Còn uống thuốc và phá thai là cái việc đó nó bình thường. Vì vậy cho nên đó là một trong những cái cách thoát ra khỏi để cho người dân Hoa Kỳ nếu muốn phá thai vẫn phá thai được. Và vì vậy cho nên những cái nơi nào mà người ta bán thuốc và những cái chuyện này, nhưng mà cái thuốc phá thai này phải có lệnh của bác sĩ mới được. Và thông thường từ xưa tới giờ, vì phải có lệnh bác sĩ và phải uống ngay tại phòng mạch của bác sĩ cái viên đầu tiên, rồi hai viên sau thì khi về nhà uống tiếp. Tuy vậy thì sau này trong thời kỳ COVID-19 cái chuyện này được hủy bỏ, bởi vì người ta, bác sĩ không muốn gặp bệnh nhân, sợ lây, cho nên họ đồng ý là khám bệnh qua telephone. Và vì khám bệnh qua telephone cho nên nhận thuốc sẽ gửi qua bưu điện. Đó là từ xưa đến nay. Và vừa rồi đây, thứ sáu tuần trước đã có một cái vị thẩm phán nói rằng chuyện đó không được và họ ra lệnh cấm. Và nếu cấm như vậy thì bệnh nhân phải đến nơi để mà khám bệnh rồi từ đó mới lấy thuốc từ cái nơi đó. Việc này gây ra rắc rối là bởi vì đường xá xa xôi và thai kỳ này khi mà khám để mà uống thuốc thì cần phải gấp, bởi vì nếu nó lớn lên thì rất là khó và nguy hiểm nữa. Và nếu như không có lấy được ngay bây giờ mà phải chờ đi xe tới lấy vân vân thì cái thai nó lớn hơn. Đó là lý do mà người ta không muốn. Và vì vậy cho nên một chánh án của tòa án tối cao pháp viện đã ra lệnh tạm ngưng cái phán quyết của cấm không cho lấy gửi thuốc bằng đường bưu điện và khám bệnh qua điện thoại, để cho họ cấm như vậy thì tòa án ra lệnh cấm, nhưng tối cao pháp viện bác bỏ cái lệnh đó và hẹn sẽ xử lại vào tuần tới. Đó là cái chuyện mới nhất, cho nên bây giờ vẫn có thể nhận thuốc và khám bệnh qua điện thoại để mà phá thai.
5: Thành ra nó chỉ có được có vài ngày thôi, tức là ngày 11 tháng 5 tới thì sẽ bắt đầu xử một cách kỹ lưỡng hơn, và họ cũng để cho thời gian của những cái bên chống đối, họ có cái thời gian để họ kháng cáo. Trong khi đó thì bên phía của tòa Bạch Cung, Tổng thống Trump vẫn chưa có lên tiếng về cái vụ này. Và trước đây ông Trump vẫn từng nói rằng là nên để cho cái loại thuốc này phải được cơ quan FDA họ kiểm duyệt và họ xác nhận là nó an toàn sử dụng thì mới có thể nên sử dụng được. Còn bây giờ đó thì theo cái lệnh mới nhất của tòa pháp viện thì mọi người có thể chỉ cần khám qua điện thoại hoặc là online thôi thì có thể được gửi thuốc về nhà để sử dụng. Cái điều này nó cũng hơi nguy hiểm. Không biết là họ sử dụng có đúng người, đúng việc hay không, hay là họ khai giả rồi họ dùng cái thuốc đó họ bán cho người khác lấy lời hay sao, mình cũng không kiểm soát được anh.
6: Dạ thưa anh, thì chuyện đó dĩ nhiên là rất là anh nói đó là rất đúng. Tuy vậy thì từ xưa đến giờ đây là một trong những cái biện pháp để mà chống lại cái lệnh cấm phá thai của chính phủ. Vì chính phủ không cho phá thai nhưng mà điều kiện của dân chúng, nhiều người người ta cần phải phá thai bởi vì họ không đủ sức, thành ra họ phải làm cái điều này. Cho nên luật nào nó cũng có kẽ hở và những cái chuyện nguy hiểm đó. Dĩ nhiên thì cái nguy hiểm này là người có bệnh thì họ không có sợ nguy hiểm, và cái người mà cái nguy hiểm xảy ra cho những người không có bệnh thì thôi, chứ còn nói gì nữa.
5: Dạ vâng, chứ còn bây giờ mà cứ ai cũng nói tôi đang mang thai, tôi cần cái loại thuốc này anh gửi cho tôi, thì làm sao để kiểm chứng được cái người đó đang mang thai hay là không?
6: Không, họ phải khám bệnh bằng điện thoại.
5: Điện thoại làm sao biết được có thai hay không?
6: Dạ thì họ sẽ có những cái trung tâm phản thai, trung tâm khám qua. Ví dụ như họ có một cái trung tâm khám mà trung tâm đó không có bác sĩ phá thai, thì họ trong đó nó có máy do máy đô, thì họ connect với một bác sĩ phá thai.
5: Đâu, đã nói là bằng điện thoại mà đâu có xuất hiện ngay trước bác sĩ đâu.
6: Thì nếu không thì mà điện thoại hay
5: thì
6: là...
5: Thì làm sao biết là người đó đã có thai hay không?
6: Thưa anh, khi mà điện thoại là có thể rằng là giống như là cell phone, người ta cũng thấy nhau. Đó. Vậy là có những máy móc họ truyền đi nữa.
5: Nói chung là nó có cái sự...
6: Thì dĩ nhiên là những cái chuyện đó là nó có khó chứ không phải là không. Nhưng mà đây là những cái người họ muốn làm cái chuyện đó để họ phá thai, chứ họ không muốn nguy hiểm. Cho nên họ cần thì họ mới làm. Còn cái nguy hiểm này là chẳng qua rằng là nếu mình không bị không có thai mà mình làm gì đó mà nó chọc phá thì có thể nguy hiểm, nhưng mà chỉ uống thuốc để đi ra thôi. Và ngày giờ cũng như họ công bố rằng tôi mất kinh ngày nào thì họ biết thai khi lớn hay nhỏ. Cái đó
5: không thì đúng được. Cái đó là cái đó là tiện lợi cho người ta. Nhưng mà cái ít nhất là anh phải xuất hiện ngay trước bác sĩ.
6: Dạ không.
5: Và bác sĩ phải khám và nó ổn thì người này đang mang thai.
6: Đúng ý như vậy.
5: Còn bây giờ anh cứ gọi điện thoại tôi đang mang thai, anh gửi cho tôi cái loại thuốc
6: anh phải khám qua online. Nhưng mà cái online này nó cũng hay lắm. Tại vì mình ở ngoài mình không biết cái chi tiết rõ, nhưng mà cái online này là cái online dùng cho cái việc này, thành ra nó có những cái biện pháp tốt đẹp chứ không phải không.
5: Dù sao đi chăng nữa thì thưa quý vị, tôi có pháp viện cũng có lẽ là cũng đi ngược lại với lại cái ý của tổng thống Trump
6: lần đầu tiên.
5: Thành ra là ông Trump chắc cũng không có hài lòng lắm đâu.
6: Đương nhiên quyết định này. Ông Trump là chống phá thai mà.
5: Dạ, thành ra là chúng ta hãy chờ xem cái phiên tòa sắp tới họ sẽ xử như thế nào. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cũng có đề cập tới một cái sự kiện nó xảy ra, không biết là như thế nào, nhưng mà một cái người đàn ông đã mang trong người súng và xuất hiện lảng vảng ngay gần với lại tòa Bạch Cung. Ngay cái lúc mà Phó Tổng thống phái đoàn chở Phó Tổng thống đi ngang qua nữa. Thành ra là khi mà các mật vụ đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi, họ tiếp cận gần thì người đàn ông này nổ súng. Và cuối cùng hai bên đã nổ súng qua lại và cũng có một vài người bị thương trong cái vụ này. Mời anh Phạm Cơ nói thêm.
6: Vâng, thì bắt được người đàn ông đó là cái chuyện cuối cùng, và cuộc điều tra thì đang tiến hành, cho nên chi tiết thì rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà mọi việc điều tra để xem từ âm mưu này đến từ đâu và như thế nào thì nó cũng còn phải chờ thôi.
5: Dạ vâng, nó còn ra khá là mù mờ, tại vì cái người mà cái người nhân vật phó ở trong cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ, họ cũng chưa có xác định được cái người này là ai và cái tình trạng sức khỏe người này thế nào. Họ chỉ nói rằng là cái người đó đã bị đau, tức là đã bị trúng đạn rồi đó, nhưng mà không biết là trên sống ra sao. Hiện bây giờ đang được điều trị trong bệnh viện. Bên cạnh đó thì cũng có hai người xung quanh, bộ hành xung quanh cũng đã bị lạc đạn và tình trạng sức khỏe cũng không biết làm sao và cũng đang được điều trị bởi cảnh sát, thành ra là hiện bị bởi bác sĩ. Tuy nhiên thì cái tình trạng này cho thấy rằng là không biết là cái mục tiêu của người đàn ông này như thế nào, nhưng mà cũng, nó rất là phù hợp, nó rất là đúng cái lúc mà cái phái đoàn xe chở Phó Tổng thống đi vào tòa Bạch Cung, đi ngang qua bên đó mới là độc chứ. Thành ra là tình trạng hiện bây giờ nó rất là nguy hiểm. Chuyển sang tin Nga đi. Thưa quý vị, tin mới nhất cho biết đó là có nhiều cái thông tin nói rằng ông Tổng thống của Nga, ông Putin đó, có vẻ như là ông đang sống trong một cái sự mà nơm nớp lo sợ hàng ngày. Thứ nhất là bị đảo chánh, thứ hai là bị ám sát, và kể cả những người thân cận nhất của ông Putin, những người như là thợ bếp nấu ăn, những người chụp hình, những người cận vệ của ông đó, thì cũng phải được kiểm soát một cách rất là khắt khe khi mà tiếp cận với ông. Và đặc biệt đó là ông suốt ngày cứ trôi vô phòng để mà đóng cửa lại, sợ người ta tấn công mình. Anh Phạm Cơ, mời anh.
6: Thưa anh, những cái tin đó thì phải nói ra là đôi lúc nó cũng khó mà kiểm chứng và cũng không biết thực hay giả nữa. Chúng ta cũng phải nhớ lại cái thời kỳ COVID-19. rằng người ta loan báo những là ông Putin bệnh tật này nọ kia khác, rồi rung tay rung chân đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà sau khi COVID-19 xong thì không thể có ông Putin bệnh gì cả. Thành ra phải nói rằng ông vẫn rất là mạnh khỏe. Cho nên những bản tin và liên quan tới người Nga và Tổng thống Nga thì phải nói rằng là phần lớn là có thể rằng ngụy tạo, và nó rất là khó để mà biết được sự thật đằng sau mấy cái vụ này. Nhưng chuyện ông Putin hay thanh toán là đệ tử của ông, người nào ông không tin thì ông giết là bằng nhiều mọi thứ, bằng nhiều cách khác nhau. Điều đó cho thấy cái phía nội bộ của ông Putin rất là khó, và ông Putin đề phòng rất là kỹ, cho nên không thể nào xảy ra được những cái vụ lộn xộn như đảo chánh này, hay là giết, hay là toan thì làm sạc ông, thì phải nói rằng là vô phương. Trước kia đã có một người chống cự như vậy rồi và tính toán, nhưng mà người đó cuối cùng phải đầu hàng ông Putin, và sau khi đầu hàng xong thì đi máy bay cũng bị ông Putin làm cho máy bay rơi chết luôn.
5: Thì dù sao đi chăng nữa, đó là những cái thông tin mà báo chí đã theo dõi ông Putin kể từ khi mà giống như anh Phạm Cơ nói, nó COVID-19 xảy ra. COVID-19 anh còn nhớ, đó là những cái bản tin mà chúng ta đưa đó, là ông rất là sợ.
6: Sợ lắm,
5: sợ bị lây đến cái độ mà nói chuyện phải ngồi cách một cái bàn xa cả mười mấy thước để mà nói chuyện qua lại với nhau. Nói chung là ông rất là lo sợ ông bị lây nhiễm COVID-19. Và giờ đây đó, thì với những cái thông tin này thì người ta cũng cho rằng là đây là cái dấu hiệu cho thấy ông Putin càng ngày càng có nhiều kẻ thù đằng sau lưng, cho nên là ông đang rất là cảnh giác. Ông hay vào trong những cái hầm trú ẩn đặc biệt ở những cái rặng núi đó để ông ở trong đó, thay vì ông tại ở ngay tại Kremlin để mà điều hành đất nước. Rồi ngoài ra đó, những cái người đầu bếp, những người mà đi theo mà cận vệ cho ông, rồi những người chụp hình, nói chung là được kiểm soát rất là gắt gao. Mỗi lần mà đi vào trong để mà có thể tham gia những cái sự kiện để mà chụp hình này kia đó thì phải được coi như là kiểm soát rất là chặt chẽ. Điều này cho thấy rằng là càng ngày ông Putin càng tỏ ra phải nói là rất là lo lắng cho cái chính thể của mình, tức là do chính những người thân của mình có thể đảo chánh bất cứ lúc nào, hoặc là những người thân cận của mình, cận vệ của mình quay súng và khử ông lúc bất cứ lúc nào. Đó là cái điều mà ông đang rất là lo lắng, thưa quý vị. Trong khi đó thì tin mới nhất cho biết là cả hai bên Ukraine và Nga đều đưa ra một cái thời điểm ngưng bắn một cách đơn phương. Bên Ukraine thì ông Zelensky ông nói rằng là vào hai ngày mùng 5, mùng 6 thì Ukraine sẽ ngưng bắn, bất chấp bên Nga có đồng ý hay là không, họ sẽ ngưng bắn, không bắn nữa, để bảo đảm cái tính mạng của binh sĩ. Còn bên Nga đó thì ông Putin lại tuyên bố là ngày 8, ngày 9 là hai ngày mà Nga sẽ ngưng bắn để kỷ niệm cái ngày kỷ niệm gì đó, mà còn họ không cần biết là Ukraine có hưởng ứng hay không. Thì đây là hai cái thông tin phải nói là cũng rất là lạ, mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, ngày 8 và ngày 9 là ngày có duyệt binh về vấn đề đại thắng trong trận thế chiến thứ hai và giải phóng được Leningrad, được vân vân. Thành ra họ bảo hàng năm đều có, nhưng mà đặc biệt năm nay cũng có. Nhưng mà khi có như vậy đó thì họ cũng có, nhưng mà họ năm nay đặc biệt nhất là hết vũ khí, tức là không có hỏa tiễn, không có chiến xa chạy rần như là năm nào cũng có. Bởi vì người Nga dư chuyển xa và họ mọi thứ chuyện năm nào họ biểu diễn họ cũng kéo hỏa tiễn, cũng giống như các nước cộng sản khác cũng vậy. Bắc Hàn mỗi lần duyệt binh là cũng làm y như vậy, và đó là một trong những cái chuyện đặc thù của chế độ cộng sản. Tuy nhiên năm nay thì không có, họ loan báo trước là không có. Điều đó cũng có thể rằng là bởi vì người Nga chiến tranh quá nhiều, lâu năm, 5 năm rồi, cho nên vũ khí của họ, kho vũ khí của họ cũng ít đi nhiều, và vì vậy cho nên họ không có thể nào mà duyệt binh một cách đàng hoàng được, cho nên họ chỉ duyệt binh người mà thôi. Đó là điều đầu tiên, và họ công bố hai ngày đó. Thế thì Ukraine bây giờ mạnh hơn, cho nên họ lại muốn chứng tỏ mình cũng có uy lực. Họ công bố hai ngày trước, và họ nói bất chấp người Nga muốn ngày nào, họ nói là tại vì Nga có ngưng bắn hai ngày, chúng ta cũng ngưng bắn hai ngày, nhưng mà hai ngày đó là hai ngày khác. Thì để xem thử rằng là sau đó chúng ta tổng kết xem thử là bên nào và bên nào ngưng bắn ra sao thì sẽ biết sau khi bộ ngày đó xảy ra.
5: Cũng lạ thiệt, hai bên cứ chọn hai cái ngày để mà ngưng bắn. Mới đây thì cũng bên phía Ukraine cũng đã bị lãnh một số những cái cuộc tấn công của Nga, khiến cho nhiều người chết, phải không anh?
6: Dạ vâng, đó là những khu vực mà Kharkiv là những cái khu vực mà dọc theo cái biên giới của cái vùng mà người Nga đang tạm chiếm, là mấy ngày ngày hôm qua là phải nói rằng là dữ tợn 11 hỏa tiễn và 164 drone tấn công, mà người Nga khi nào cũng vậy, họ tấn công hai đợt. Đợt đầu tiên hết là hỏa tiễn với drone rồi, trong khi người ta đang tới cấp cứu thì họ chơi đợt kế tiếp để giết những cái người đến cấp cứu, thì đó là hàng ngày qua họ làm y như vậy. Ukraine chửi quá trời nhưng mà không ăn thua gì.
5: Thâm độc. Là tưởng đâu là bắn xong rồi, bắt đầu mới xúm lại để mà cứu chữa, thì đang lúc mà cứu cấp cứu đó thì lại bắn ngay cái điểm đó một trái nữa. Trong khi đó thì thưa quý vị, cái bản tin này kể ra nó cũng là, đó là có một số người dân của Peru đó, những người này đang bị báo chí quan tâm tới là tại vì họ đã bị những người Nga dụ dỗ. Khi mà những người này đã nghe theo lời của người Nga rồi ghi danh vào trong những cái cơ sở gì đó của Nga với cái đồng lương rất là cao, với những cái sự mà cái tiện nghi rất là tốt. Và sau đó thì khi sang bên đó rồi thì họ mới bị lấy những cái hộ chiếu, giấy passport v.v. và rồi đẩy vào trong một cái căn cứ quân sự để mà huấn luyện nhanh. Sau đó thì đẩy ra chiến trường để mà tham chiến chống lại Ukraine. Thì đây là cái điều mà người ta cho rằng là có một cái tổ chức buôn người của Nga đang hoạt động và đưa những người thuộc những quốc gia như là Peru chẳng hạn sang để mà chiến đấu cho Nga. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Nhưng mà cái vụ này thì có vẻ cũng nhỏ thôi, là bởi vì đây là những tổ chức đơn lẻ và họ dụ dỗ những cái người mà ở bên phía Nam Mỹ không có công ăn việc làm, đi qua Nga để làm việc. Nhưng mà thực tế khi đi qua Nga rồi thì họ lấy tất cả giấy tờ và họ đưa cho những người này đến các trại nhập ngũ. Thì dĩ nhiên đây là có sự đồng lõa của những kẻ buôn người và những nhân viên tuyển người hay là tuyển mộ nhập ngũ của người Nga. Người Nga thì họ tuyển mộ đủ thứ người để nhập ngũ chỉ vì họ không muốn những cái thanh niên của họ đi. Thanh niên của họ thì đa số trốn hết và họ không có chịu trình diện, cho nên người Nga cũng không muốn làm rầm beng vụ đó, bởi vì nếu làm rung lên nữa thì sẽ gây ra những phong trào chống đối từ trong nước. Cho nên họ kiếm những người ở bên nước ngoài một phần, và họ phần lớn sau đó thì họ xài người bắt hàng. Đó là những cái chuyện xảy ra từ trước đến nay. Và giờ đây thì cái vụ này nổi lên thì cho thấy rằng chỉ có 3 người Peru được cái vụ trở về từ Nga thôi. Nhưng mà có lẽ đây là mặt ngoài của một cái tổ chức nhỏ, còn có thể có những vụ lớn hơn mà mình không biết.
5: Tại vì bây giờ tòa đại sứ của Peru đã nhảy vô để mà họ điều tra. Tại vì theo như tin cho biết đó, thì bên Nga nói rằng là những người này họ tự nguyện. Tức là họ tới để mà họ có thể xin nhập ngũ để rồi nhận cái lương cao của nước Nga. Nhưng mà theo cái điều tra của đại sứ của Peru đó ở tại bên Moscow thì họ nói rằng là đây là cái dấu hiệu không cho thấy rằng là những người này họ tự nguyện mà họ bị dụ dỗ. Thành ra là đây là một cái đường dây, mặc dù chỉ có mới có mấy người thôi, nhưng mà họ sẽ lần ra để xem rằng là có một cái đội ngũ nào đó chuyên môn thực hiện cái vấn đề buôn người, tức là đi rỉ tai những người thanh niên ở những quốc gia Nam Mỹ, ở những quốc gia Peru vân vân mà đang cần tiền đó, thì có thể là nghe theo lời dụ dỗ đó mà phục vụ cho vấn đề đi lao động thôi, nhưng mà cuối cùng thì lại bị đẩy ra chiến trường, thưa quý vị. Một bản tin ngắn trước khi bước sang tin Việt Nam, đó là cái vấn đề trong cái lúc mà Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục chiến đấu với lại Iran đó, thì bên phía của Hoa Kỳ vẫn cho biết họ vẫn tấn công những cái tàu chở ma túy ở tại vùng biển Caribbean. Mới đây cũng có một cái tàu bị bắn trúng và có nhiều người bị thiệt mạng.
6: Hai người chết mà thôi. Thì Bộ Tư lệnh miền Nam của Hoa Kỳ loan báo cái bản tin nói trên. Thì Reuters nói rằng họ không thể xác minh được cái ngày tháng và vị trí của đoàn phim. Và khi kiểm tra đoàn phim này thì họ không thấy một cái gì nó giống như kết quả cũ. Tất nhiên cái phim này là mới và cái vụ đây là vụ mới. Đó là Reuters xác nhận rằng là Hoa Kỳ vẫn đang còn tấn công những chiếc tàu ma túy ở trong một cái chiến dịch thì có thể làm dài ngày rồi suốt năm, có thể như vậy.
5: Dạ vâng, cái vùng biển Caribbean là cái vùng biển mà có rất nhiều những cái manh mối từ những quốc gia của khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ đó. Họ vẫn thường xuyên lợi dụng cái đường này để mà vận chuyển ma túy vào trong những quốc gia như là Hoa Kỳ vân vân. Thành ra là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có những cái hành động gọi là rất là chặt chẽ để kiểm soát khu vực này. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự ở tại Việt Nam, thì bản tin đầu tiên cho biết đó là một cái tập đoàn của Thụy Sĩ đang bắt tay với những cái ông lớn để mà có thể khảo sát vùng bờ biển của Việt Nam rất là rộng lớn, và như vậy thì trong tương lai họ có thể là xây dựng một cái thiên đường du thuyền không phát thải đầu tiên trên thế giới. Và anh Phạm Cơ.
6: Vâng.
5: Nghe ghê gớm quá.
6: Vâng. Du thuyền không phát thải này tức là những cái du thuyền mà chạy bằng
5: nguyên tử,
6: chạy bằng không phải chạy bằng nguyên tử, anh chạy bằng những cái năng lượng và pin giống như là xe hơi vậy đó. Nhưng dĩ nhiên là năng lượng pin thì nó không có thể có nhiều, và cái phi cái chạy vào với nước làm cái sức cạn đó thì phải nói rằng rất khó, cho nên những cái du thuyền này chắc chắn là không có lớn. Và vì vậy không có lớn cho nên cái bản tin này nói rằng là người này cái công ty này nó khảo sát 3.200 cái số bờ biển Việt Nam và họ chọn tỉnh Rồng thứ hai để làm nơi xây cái khu vực này. Đó là một trong những cái bản tin mà người ta cho rằng là công ty du lịch của Thụy Sĩ đang làm chuyện này. Và bản tin này cũng đi kèm với một cái bản tin khác, trong đó thì họ sử dụng những cái chiếc du thuyền sử dụng một cái tên nữa gọi là Gia Lai, tức là trên đó tức là Pleiku ngày xưa, trên đó có một cái biển hồ rất lớn và đẹp, thì có thể họ sẽ xây một cái khu giải trí ở trên đó với là biển hồ và có thể khu du lịch, và để mà có thể làm cho khách Thụy Sĩ đến trong cái vùng này, bởi vì khí hậu ở trên đó tốt và cái biển hồ thì rất là lặng và có thể chạy được những cái du thuyền mà chạy bằng pin rất là dễ dàng, không có ồn ào và không có nhiễm độc.
5: Thật ra thì phong cảnh của Việt Nam cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì những cái chính sách về vấn đề hợp tác kinh doanh làm ăn với lại nước ngoài đó, nếu mà nó được an toàn hơn, người ta dễ tin tưởng hơn, thì chắc có lẽ là cũng có nhiều công ty như là Thụy Sĩ đây họ nhảy vô, họ đầu tư, họ làm việc để khiến cho người dân ở trong nước cũng đỡ khổ hơn. Nhưng mà chỉ ngại rằng là mới đầu thì như vậy, nhưng mà sau cùng thì có thể là chính quyền địa phương họ thay đổi cái chính sách, cho nên là nhiều khi có nhiều quốc gia, có nhiều cái công ty lớn họ đành phải bỏ của chạy lấy người, tức là họ không tiếp tục làm việc được nữa, tại vì có những sự thay đổi. Giống như cái vụ mà xe Honda, anh nhớ không, đùng một cái họ chuyển từ xe xăng sang xe điện một cách rất là gấp rút, cho nên là hãng Honda của Nhật Bản phải la trời không biết là xoay sở làm sao, khi mà họ có bao nhiêu là cái cơ sở sản xuất xe Honda mà chạy bằng xăng ở trong nước. Giờ đây thì họ nếu mà chuyển xăng mà chạy bằng điện hết á, thì coi như cái hãng của họ coi như là phải khánh tận, không có sản xuất được nữa. Đó là cái việc mà người ta đang lo ngại.
6: Bản tin này nó cũng có cái lạ là khi mà họ loan tin thì họ nói rằng là khảo sát 3.200 cây sở bờ biển Việt Nam và cuối cùng thì họ chọn Gia Lai, nhưng mà thực tế Gia Lai là Pleiku, và ở Pleiku thì không có bờ biển ở Việt Nam, chỉ có một cái hồ mà cụ rất là lớn, hồ ngày xưa là núi lửa đó, nó rất là lớn vậy thôi. Nhưng mà bảo Việt Nam nhiều khi họ thổi phòng mà cũng thổi sai.
5: Dù anh này... biết tại sao họ chọn Gia Lai không? Tại vì Gia Lai dạo này nó rất là nổi cộm sau cái vụ của sư Thích Minh Tuệ. Gia Lai là quê của sư Thích Minh Tuệ, thành ra có thể họ chọn cái địa điểm đổi danh đó. Chuyển sang một bản tin tiếp theo. Bản tin này có liên quan tới cái con số tổng đài 112. Như vậy thì những gì cần biết với con số này, xin mời Phạm Cảnh.
6: Dạ, đây là họ bất chợt Mỹ 911. Dạ. Đọc cho kỳ thì nó rõ ràng là giống như 911 của Mỹ thôi, tức là tiếp nhận thông tin về thiên tai thảm họa, sự cố đây, tức là những cái biến cố đó anh.
5: Yeah. Không, biến cố khác với anh, biến cố phải nói tới một cái sự kiện gì nó thì lớn lao vĩ đại.
6: Sự việc vậy thôi, dạ, còn... sự cố là sự việc bình thường đấy.
5: Đâu có thể nói là biến cố, là sự cố là biến cố được.
6: 911
5: biến cố là 74 năm 75 thì cái mới gọi là biến cố, chứ còn sự cố. Nói chung là cái con số này thì giống như anh Phạm Cơ nói đó, thí dụ như là
6: 112 giống như 911 vậy thôi. Dạ.
5: Nói chung là con số khẩn cấp.
6: Dạ. Dạ. Cái năm mà Việt Cộng mới, Cộng sản mới chiếm miền Nam á, thì khi tôi ở Sài Gòn tôi buồn cười vì TV đang chiếu rõ ràng đang chiếu truyền phim của Cộng sản, thì đang chiếu vậy tự nhiên nó đứt ngang và họ viết một hàng chữ tiếp theo: xin lỗi vì lý do sự cố, mà không nói một chữ nào khác hết. Tôi không hiểu là cái gì, tại sao là đứt phim được, còn xin lỗi vì lý do sự cố, và họ viết cuộc đến như vậy đó, mình cũng rất là khó hiểu.
5: Yeah.
6: Bây giờ kể lại những cái kỷ niệm cũ để cho thấy rằng là chuyện văn từ văn chương của nhà báo Việt Nam thì ghê gớm. Yeah.
5: Rồi bỏ qua cái vụ sự cố, chuyển sang một cái bản tin khác. Bản tin này nói chung, nói tóm lại cái con số 112 thì con số khẩn cấp 24/7, tức là nó hoạt động trong vòng lúc nào cũng mở cửa hết.
6: Yeah.
5: Ai cần gì có thể gọi thì hy vọng có thể được cái sự trợ giúp ngay lập tức. Chuyển sang bản tin cuối cùng có liên quan tới Hà Nội quyết liệt đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. và đường phố thông thoáng, hết cảnh lấn chiếm lòng lề đường, mời anh.
6: Dạ, tức là nhưng mà họ không nói rõ là mấy ngày, là bởi vì tôi thấy được cái bản tin này và lâu lâu có lần rồi sau đó thì trở lại vụ như cận thôi, rồi nó cũng vẫn như cũ, rồi lâu lâu họ làm lần vậy, khi làm Sài Gòn, khi làm Hà Nội, và cứ khi nào họ cũng chiến thắng hết.
5: Nhưng mà... chắc có lẽ là mấy ông vừa mới được bầu lên đó, thành ra cũng muốn dạ, làm gì vậy đó cho nó lấy tiếng với lại dân chúng, thành ra là ok quán triệt dẹp lòng lề đường, rồi sau đó thì cũng giống như ở Sài Gòn cái gì đó anh thấy không, rồi ông Đoàn Ngọc Hải cũng bị mất chức luôn vì vấn đề mà đi dẹp lòng lề đường đó. Thành ra là đó là sự kiện tại Việt Nam, và bản tin đó cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cao và Quang Trương. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: Tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Trắng da mờ nám cùng sữa ong chúa và tinh dầu thông đỏ có trong sản phẩm Colaskin 1-855-855-5888. Colaskin, thanh xuân trong tầm tay.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ ba với Diễm Thi, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Diễm Thi, chào anh Quang Chương.
6: Dạ, Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Viettv, Viet Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình cà phê sáng. Xin chào anh Quang Chương, chào chị Tường Minh.
7: Một lần nữa xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Diễm Thi và chào Tường Minh.
5: Trở lại với tim ho. Đâu? Em mới sáng, mới chào em ho. Quay quá hương trường của cái tim ho này cái bộ bền vững.
7: Dài quá.
6: Hình như là năm nào em cũng bị ho khoảng tháng.
5: Ho bền vững.
6: Thì đó, ngộ lắm.
7: Mà cái ho Diễm Thi hết rồi phải không?
6: Cũng
5: tự nhiên
6: chưa
5: nói
6: hẳn,
5: ho
6: cái nó chưa hẳn là hết hẳn hoàn toàn.
7: Tại vì nó nhảy qua bên Tường Minh. Đừng đổi thừa chứ.
6: Đổi thừa cho Diễm Thi hoài. Không mà thiệt. Không, em cũng có sao, nói với các anh chị thiệt.
5: Sao hồi xưa người ta nói là mình lây bệnh cho người khác là mình hết bệnh đó.
6: Thì cũng đúng á nha.
5: Có không vậy? Vậy là Diễm Thi quay lây qua.
6: Thế đó cũng đúng, cái nhớ không, lúc đó em nặng lắm luôn á, xong cái từ lúc mà lây qua cho anh Quang Chương, chị Trần Minh xong em nhẹ đi hẳn. Vẫn chưa hết thiệt, vẫn chưa hết hoàn toàn nhưng mà nó nhẹ đi hẳn lắm.
5: Mình cũng cố tình lây cho người khác mà không lây được.
6: Không có ai để lây hả?
7: Ông bà hồi xưa có nhiều cái mà nghe nó phản khoa học lắm mà người ta vẫn tin. Ví dụ như là bị đau mắt đó mà nhìn cái bị cũng lây lây luôn.
5: Chấm. Không đúng có. Không? Một cốc á.
7: Không.
5: Một cốc đó, là anh nhảy mắt đỏ nữa đỏ. Rồi một
7: đụng
5: cốc
7: là nó đành rồi. Nhưng mà đằng này chỉ nhìn thôi. Là cũng có thể
5: ta
7: bị lây
5: ta nói là đừng có nhìn đối
7: đúng
5: mặt
7: rồi.
6: Nhìn đối mắt.
7: Thành ra là hồi xưa đi học và đi mấy đứa mà bị đau mắt
5: phản,
7: sợ lắm đâu có dám nhìn.
5: Phản nhưng mà khoa học không vậy?
7: Thì phản đó nhưng mà vẫn tin.
5: Giống như là hồi nhỏ bị nổi một cốc á, là phải cốc phải nhảy qua cho Diễm Thi. Cốc nhảy, nó cho nó nhảy qua bên kia đi là mình hết. Mình tin là mình hết.
7: Một lẹo thì phải cầm cái hòn đá sau đó đi
5: vòng
7: vòng giếng rồi thả xuống đó thì nó hết.
5: Rồi cột chỉ.
6: Rồi thêm gì nữa biết không? Người mất á. Người mất á, nói là khi mà người mới mất á, xong rồi cái mình lại mình nắm tay cái người đó, xong rồi nói lấy hết giùm con, bệnh tật của con đi giùm con đi á.
5: Nói không, cái này không biết.
6: Ủa, anh không biết.
5: Mình không dám nóng.
7: Chỉ tưởng nó nói vụ mà mèo nhảy qua thì ngồi dậy thôi.
5: Không, mình không dám nóng.
6: Nhưng mà nói vậy đó, nói là lấy đi bệnh tật đi hết. Ông bà mình vậy đó, thường là ông bà trong nhà mình vậy đó. Mà
5: anh có đụng vô chưa? Hình thấy ông nội em mất á, trời cho chăm sóc ông nội hàng ngày á, quen rồi, tới lúc mà ông nội mất á, đi học về cái nói ông nội mất rồi á, đụng vô ông nội á, cứ ngắt, trời ơi sợ muốn chết luôn, sợ lắm luôn.
7: có đụng ba cũng còn chưa thì có.
6: Thì
7: ngoài ra thì không dám
6: đụng
7: ai, thấy cũng ngán quá.
6: Thì người thân ở trong nhà mình mới có đụng chứ. Người thân của mình lúc mới mất rồi sợ chết ôm gần chết luôn.
5: Lúc đó mới nhỏ, lúc đó là mới học lớp 6, lớp 7 gì đó. Mà như là chăm ông nội, ngồi với ông nội là suốt ngày luôn á. Mà tại thương ông nội rồi đó, thương ông nội lắm. Thành ra cứ ăn là cứ vô đó ngồi nói chuyện rồi là kia chăm sóc ông nội vậy đó. Mà tới hồi lúc đi học về cái nhà nói ông nội mất rồi, trời vô đụng cái. Không hơi sợ quá, không dám đụng nữa.
7: Để dành thứ tháng 10 đi.
5: Ừ. Hôm nay có vụ nó còn
6: còn
5: rần rần hơn là tháng 10 nữa.
7: Oh, really?
5: Ừ. nó khi mà nó tưng bừng á, không phải là chỉ ở Mỹ thôi, không phải chỉ cộng đồng Houston thôi, khắp mọi nơi trên thế giới luôn, từ Việt Nam
6: nhiều lắm.
5: Từ Việt Nam, Canada, Úc, Mỹ gì á, tầm từ lưa hết, không biết là anh Trương có dính không.
7: Không biết cái vụ gì hả?
5: Không biết vụ gì luôn hả?
7: Chưa nghe luôn á.
5: Diễm Thi biết kìa.
6: Kể cho anh Trương nghe đi chị. Chị kể cho anh Trương nghe đi. Em thấy chị kể hào hứng
5: quá. Thì cái vụ mà bị chi đó.
6: Tức là nuôi heo lấy thịt đó anh ạ.
5: Người ta nói là cái công nghệ nuôi heo để giết thịt á.
6: Có nghĩa là đại khái nó là gì đi, để cho mọi người dễ hình dung. Có nghĩa là đầu tiên là làm quen, thí dụ như giờ Diễm Thi làm quen với anh Trương, làm quen với anh Phong, làm quen chị Tường Minh đi, mình làm quen đồ thân tình đồ này kia, xong rồi cái giống như là làm cho anh tin tưởng vào Diễm Thi, xong rồi Diễm Thi sẽ giới thiệu, trời em giống như khoe khoang ra là mình đang làm này đang làm kia gì đó, cái anh thấy khoái chọn Diễm Thi, nó giàu vậy, nó làm cái đó nó giàu á, cái đâu làm sao chỉ anh giới, thí dụ vậy, xong rồi đầu tư vô mấy cái crypto, đầu tư vô những cái cổ phiếu tiền ảo, những cái này nọ kia gì đó, xong rồi anh đầu tư vô lời nhiều nha, đầu tư lời nhiều, mới đầu thì trong những cái giai đoạn đầu anh cũng rút được tiền lời, cũng ổn lắm, rất là bình thường, cũng rút tiền lời ra, thì nó làm theo cái hình thức là nó lấy tiền của người sau nó trả cho người trước mà, một thời gian thì anh khoái quá sẽ bỏ tiền thêm vô.
5: Tại anh thấy rút tiền được thiệt
6: là cái mọi thứ nó thiệt, nó sẽ diễn ra rất bình thường trong một khoảng thời gian, xong rồi khi mà anh bỏ tiền vô thiệt nhiều rồi lúc đó xong.
5: Nên là
6: kết thúc,
5: nghĩa là khi mà anh bỏ tiền ít ít vô, anh vẫn rút tiền ra được, anh mời người ta vô, anh và rút
6: anh
5: tiền ra hàng ngày,
6: giới thiệu cho
5: có
6: người
5: tiền thiệt, mình có niềm tin lắm. thì mình thấy chỉ có bỏ vô 1-2 ngàn mà lời quá trời luôn. Người ta mạnh tay lên, người ta bỏ vô 5 ngàn, 10 ngàn, vài chục ngàn. Mà hồi đó người ta rút, thì tiền lời người ta giảm xuống, nhưng mà sau này á,
6: người ta
5: thấy là
6: không
5: có cần
6: rút tiền lời vô,
5: ta để càng để á, thì tiền lời nó càng cao, người ta rút ra thì uổng, người ta không có rút, người ta để đó. Thì kiểu như là người ta để vô càng nhiều, mà cái con số là phải nói là mới vừa thấy cái con số, lát nữa để cho con số mà người ta tính là cái vụ BG này nè, là nhiều lắm luôn á, cái số gầm mà nhiều tiền, nhiều lắm luôn.
6: Là Ponzi á, mà anh biết không, mà người ta lừa qua tất cả những cái mạng xã hội bây giờ, Facebook rồi Zalo rồi tất cả mọi thứ, mà cái người Việt của mình bị nhiều lắm.
5: Nhưng mà người Việt của nhưng mình mà thí dụ lắm. Như anh thấy một cái quảng cáo trên Facebook, anh không bao giờ anh chơi.
6: Đúng.
5: Anh thấy một cái quảng cáo ở ngoài chợ, ta ngồi đó người ta bán, ta quảng cáo, anh không có bao giờ anh chơi.
6: Cái,
5: bạn bè rủ nhau
6: mới là
5: gia
6: chơi,
5: đình
6: chơi
5: rủ
6: đó.
5: Nhau trong hội đoàn mình rất là biết cái người đó, cái đó là cái lan truyền mạnh nhất luôn.
6: Cho nên cái đó là khi mà Diễm Thi biết được cái chuyện này nó bùng nổ đó, tự nhiên mình thấy mình buồn. Diễm Thi thấy, không biết là các anh chị nghĩ sao, nhưng mà Diễm Thi lại thấy rất là buồn. Tại vì á, thường á là mình lừa người thân. Từ cái câu chuyện này nha, mình nghĩ lại trong cuộc sống của mình, mình thấy những cái câu chuyện á là mình thấy toàn là lừa người thân trước.
5: Không phải lừa.
6: Lừa người quen, lừa người thân. Không, em đang liên tới những cái câu chuyện lừa. Tại vì á, cái câu chuyện tương tự như vậy nè, là nó không chỉ là, cái này là nó theo cái diện rộng nha. Nhưng mà hồi xưa trong nhà Diễm Thi có một cái cô em dâu. Nhà Diễm Thi có một cô em dâu, cổ cũng lừa hết cả nhà giống vậy đó. Tức là nói là cổ mở hụi mà người ngoài đó là mình đâu có chơi hụi, đúng không? Ở ngoài á, ngoài đường là nhà, trong gia đình Diễm Thi là không bao giờ chơi hụi ở ngoài. Mà bây giờ thấy em út mình nó muốn mở ra, nó làm ăn vậy rồi, không lẽ không ủng hộ? Tất cả ở nhà chơi hụi cho nó gần hết, giống như được cái đường dây đó, chắc là nguyên một cái dây hụi là bao nhiêu chân, đúng không? Là chắc trong nhà cũng hết. Rồi sau đó rồi nó cho nó vay tiền, là cuối cùng á là nó giật hết, giật trong nhà không?
5: Cái đó là họ cố tình đi lừa, còn cái chuyện này nó khác nha. Cái chuyện này á, là cái người mà đi mời người ta đó,
6: người ta không biết,
5: người ta không có phải là người ta cố ý lừa. Tại vì á, anh Trương giới thiệu cho Tường Minh rút tiền ra được, nhưng mà Tường Minh phải rủ thêm người thì mới rút tiền ra được, nên nó là người ta đi giúp đỡ chứ không phải là người ta.
6: Cái đó là ban đầu thôi chị Tường Minh.
5: Thì biết rồi, người ta cái trong cái tâm tình của người ta đó, khi mà người ta đi mời Diễm Thi á, là người ta không có nghĩ là người ta lừa Diễm Thi. Cái lúc đó là họ hoàn toàn không có nghĩ là tôi đi lừa Diễm Thi, mà tôi đang có cái mối này ngon lắm. Tôi chỉ cho Diễm Thi, là cái tâm tình của họ là đi giúp cho Diễm Thi, mà cũng là giúp cho mình có hoa hồng. Giống như là bán hàng đa cấp vậy đó, mình đi bán hàng chứ mình không có đi lừa. trong cái suy nghĩ của họ đó là thí dụ như Tường Minh được anh Chương rủ, nhưng mà Tường Minh đứng im đó thì là Tường Minh sẽ không có sinh lãi gì hết. Nên mình phải rủ thêm nhiều người vô, đa cấp mà. Thì khi mà Tường Minh dưới Tường Minh có càng nhiều người thì tiền lời của Tường Minh sẽ càng tăng cao.
6: Đúng.
5: And then đó, một người á, mà mình ở mở ở cao cho Diễm Thi thì mình sẽ được tiền hoa hồng. Cái đó là người ta nghĩ là người ta làm ăn, chứ người ta không có nghĩ là người ta đi lừa. Thì cái câu hỏi á, là trong cái vụ này á, là nó còn đang diễn ra nha. Người ta vẫn còn tiếp tục kêu á, là bỏ vô 12% để lấy cái tiền còn vướng lại ở trong tài khoản ra hết. Thí dụ như anh Chương còn 100.000 vướng ở trong đó, bây giờ nó freeze, nó không có lấy ra được. Hiện giờ tới ngày 7 tây tháng 5 là hạn chót để bỏ vô 12% trong tổng số mà
6: tiền mình đang vướng.
5: Còn đang ở trong account để mình lấy toàn bộ cái số tiền đó ra. Nhưng mà tất cả những chuyên gia đều nói là cái này bỏ vô 12% là coi như là
6: chiêu lừa cuối cùng đó.
5: Thì mình đợi coi cái ngày 7, mình không có chơi, cho nên mình chỉ có đợi coi là những người họ đang bây giờ họ vẫn đang tin. Rất là nhiều người sáng nay trên đường đi làm á, cũng có người nhắn nói là trong cái group họ chơi, những người leader vẫn kêu gọi bỏ vô 12%. Họ không nghĩ là họ bị lừa, họ nói bỏ vô 12% là cái account sẽ được mở ra. 100.000 thì bỏ vô là 12.000 đúng không? Ở đâu đúng, có?
6: Đúng 12%. 100.000 là 12.000.
5: Ừ, 12.000. Thì mình bỏ vô 12.000 nữa thì mình sẽ lấy được 100.000 đó ra. Với cái tâm tình là mình tiếc 100.000 đó quá, 100.000 lớn quá mà. Thì cái 12.000 đâu có đáng gì đâu, thì họ phải chạy, họ bỏ vô. Mà cái câu hỏi là tại sao không trừ tiền? Mình có 100.000 trong bờ cao, thì mình phải đóng phí thì cứ trừ tiền nó ra đi. Chứ tại sao mình phải bỏ tiền khác vô? Mình có tiền ở trong cái account của mình mà, bây giờ mình muốn đóng thuế, lấy tiền đó đóng thuế đi, rồi trả tiền còn lại cho mình. Nhưng mà họ không có chịu, họ bắt mình phải bỏ vô 12% tiền của mình chuyển vô thì mình mới lấy được 100.000 đó ra. Cái đó là một cái câu hỏi. Nhưng mà hiện tại giờ này vẫn được biết là còn nhiều người cố gắng để bỏ cái 12% đó vô. Thực hư thì để tới ngày 7 tây là hạn chót. 7 tây tháng 5 là còn có 2 ngày nữa thôi. 7 tây tháng 5 là hạn chót để mình biết là như thế nào. Cũng khó nói, cũng khó nói lắm. Tại vì á, rất là nhiều người gọi nói chứ Tường Minh ơi, phải nói làm sao để cho người ta ngưng lại, mình biết cái này. Những chuyên gia, những người mà biết á, những người chuyên gia tài chánh á, họ biết á, họ nói chứ cái này là mình thấy là rõ ràng quá, quá là rõ ràng luôn. Nhưng mà tại sao người ta vẫn đang bỏ tiền vô? Mình phải làm cái gì đó để cho người ta đừng bỏ tiền vô. Thì Tường Minh chỉ có nói một câu như thế này thôi, không biết là quý vị thấy đúng hay không, anh Chương với lại Diễm Thi thấy đúng không? Những người đó họ phải học cái bài học của họ thì họ mới nhận ra bây giờ tất cả những lời khuyên, dù ở trên mạng xã hội, dù bên Việt Nam thì có cơ quan chức năng công an gì đó lên cũng nói, ở bên đây bao nhiêu báo chí, YouTube, Facebook, những chuyên gia tài chánh đều nói là phải không được bỏ vô. Nhưng mà những cái người leader đó họ vẫn nói đừng tin những gì trên mạng nói, đừng tin YouTube nói, đừng tin người ta nói, hãy tin tôi nè. Nhưng mà người ta vẫn tin cái người leader luôn.
6: Chị Tường Minh hồi nãy Diễm Thi có nói là cái ý lừa, chị Tường Minh nó không có lừa gì đâu. Đó là cái Diễm Thi đang nói là trong cái giai đoạn đầu tiên thôi. Thí dụ như đầu tiên Diễm Thi mới nghe cái chuyện đó, Diễm Thi, ồ chị Tường Minh em mới biết cái vụ này hay lắm nè, vậy. Diễm Thi không có ý lừa chị Tường Minh. Nhưng mà một khoảng thời gian sau đó khi mà gọi là vào chồng rồi đó, là mình đã nhận ra, nhưng người có một số người, người ta vẫn tiếp tục cái công việc đó. Người ta biết là mình đã bị vướng vào trong cái thế đó rồi, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đi giới thiệu cho những người khác. Thì ý Diễm Thi nói là cái ý lừa là như vậy. Tại vì khi mà bước vào đó, mới đầu nghe mọi thứ nó dễ dàng lắm, nhưng mà sau đó muốn lấy tiền ra, phải cái này, phải cái nọ, phải cái kia, là mình đã thấy dấu hiệu rồi. Và có một số người, người ta nhận ra những cái dấu hiệu đó, người ta biết luôn, nhưng mà lỡ phóng lao phải theo lao, người ta tiếp tục.
5: Bởi
6: luôn.
5: Vậy cái câu hỏi tiếp theo nữa đó, để cho quý vị có thể gọi vô góp ý nó dễ đó, là vậy thì những người leader đó, những người mà cấp trên á, đi mời á, thì có nhiều người là họ hoàn toàn tin tưởng, tại vì họ nhận được xe, họ lên level, 5, 6, 7 gì đó là họ được nhận được xe Mercedes rồi này kia cái nọ, họ được lương một tuần ở một tháng 30.000 gì đó, họ rất là, họ có rất là nhiều tiền, họ sống trên cái tiền đó, thì những cái tiền đó là những tiền của người sao đóng
6: đó.
5: Nhưng mà họ là có đồng phạm hay không, hay họ nhận được xe, họ lên level 5, 6, 7 gì đó là họ được nhận được xe Mercedes rồi này kia cái nọ, họ được lương một tuần ở một tháng 30.000 gì đó, họ rất là, họ có rất là nhiều tiền, họ sống trên cái tiền đó, thì những cái tiền đó là những tiền của người sao đóng
6: đó.
5: Nhưng mà họ là có đồng phạm hay không, hay là họ là chỉ là nạn nhân thôi. Rất là nhiều người quay lại

0: quay lại là chửi những cái người leader đó, nó là những người leader đó lừa tôi. Bây giờ phải tập hợp chứng cứ để thưa kiện cái người leader đó, hay là cái người mà đi chào mời đó cũng là một nạn nhân. Cái câu hỏi là như vậy. Bây giờ trong cái tình hình như vậy đó, thì hồi xưa đó những người leader đó đó là được người ta giống như là cưng như trứng vậy đó. Tại vì đó là anh
1: giỏi
0: mở ra
1: quá
0: cho
1: mà.
0: tôi, anh mở ra cho tôi một con
1: Cái
0: đường
1: cơ
0: làm
1: hội
0: ăn
1: mới.
0: mới, một cơ hội làm ăn mới đổi đời. Tôi lấy được tiền về đây nè, tôi rất là biết ơn cái người leader đó của mình đó, coi như là cưng như cưng trứng vậy đó, nói gì cũng nghe hết. Nhưng mà tới bây giờ đó là họ quay qua, họ bắt đầu chửi những cái người leader đó làm anh chị đã dụ tôi vô đây, anh chị lừa tôi. Vậy thì câu hỏi rất là rõ ràng á, là đối với chúng ta bây giờ chúng ta nhìn lại cái cuộc sống xa hoa những người leader đó, đi du lịch chỗ này chỗ kia, tung lên là lương 30-40 ngàn một tháng, rồi được tặng xe, được tặng đồ với một cái cấp độ nào đó, đó là họ họ rất là nhiều tiền. Thì bây giờ trên mạng là người ta chửi những người đó dữ lắm, đã chửi những người đã dụ người ta, đã đem người ta vô cái con đường đó và làm cho người ta mất tiền. Rồi họ kêu gọi là thu thập chứng cứ để kiện thưa đòi tiền nó lại, phải trả cái tiền mà những người đó hưởng trên những đồng tiền của người sau đóng vô đó. Vậy thì theo như anh Chương, Diễm Thi cũng như là tất cả quý vị bên ngoài, những người mà rủ chúng ta vô đó là họ cũng là nạn nhân hay là họ là người đồng loại? Anh Chương nghĩ sao?
2: Nói chung thì đối với lại Quang Chương với cái trò này thì thật ra thì cái vụ này cũng phải là mới. Có cái vụ mà BG này kia cái nọ mà người thân này kia nói thì có vẻ mới, nhưng mà cái cách mà họ kêu gọi đóng tiền để mà
0: lời khủng,
2: lời khủng đồ này kia, rồi mới đầu cũng gửi về một ít tiền này kia. Bản thân gia đình Quang Chương cũng có người vừa mới bị mất 10 mấy ngàn, cũng vì cái y chang vậy luôn. Thành ra là mình vẫn Nguyễn, đúng rồi đó, cái vụ mà của Nguyễn Văn 12 đó.
0: Dạ. Đại Đức khái Thanh
2: này
0: Hương phải không?
2: Cứ gom, dạ, cứ huy
1: nhiều
2: động vốn
1: lắm,
2: đó.
1: Mà nhiều
0: huy
1: lắm.
0: Động vốn,
2: huy động vốn
0: mà
2: xong
0: lời,
2: rồi lấy
0: lời
2: cái tiền của người này trả người kia, nó lâu lắm rồi. Không hiểu tại sao người ta lại bị mắc lừa như vậy. Thành ra là mình cứ nhớ
1: bây giờ
2: một câu
1: là
0: mà,
1: nhưng mà cao cấp hơn, nó là crypto, nó là
0: nhưng mà bây giờ nó là AI kia. Rồi xong đó là khi như là
2: thì
0: khi
2: đó.
0: Mà Diễm Thi mời được người vô lên level, họ gửi cho là chúc mừng, rồi họ design cái bằng cấp đồ này kia cái nọ, giống như là họ gửi vô trong group, họ tuyên dương, họ làm trịnh trọng lắm, làm như nó hãnh diện lắm.
2: Đúng rồi. Họ tạo ra một cái không gian mà mình
1: đúng
2: cảm
1: rồi.
2: Thấy khi mình thực hiện được cái điều gì đó, mình mời được một người giống như mình lập một cái công gì rất là lớn
0: đó.
2: Cái kỳ mà Diễm Thi với Tình Minh nhớ cái vụ mà bán cái thuốc gì đó cũng thời gian cũng
0: bán
2: cũng
0: mỹ phẩm, bán thuốc,
2: cũng
0: bán
2: đại khái nó
0: nước
2: giống giống
0: hoa,
2: như vậy đó.
0: Nói chung là bình cũ mà bình gì đó, rượu cũ mà bình mới gì, cả đại
1: bình
0: khái
1: mới,
0: là
1: rượu cũ.
0: là giống như là cũng một cách thôi, nhưng mà họ làm biến
1: cái hình thức
0: ra, nhưng mà
1: thôi.
0: Người ta vẫn tin có rất rất rất nhiều người bị dính vô trong này, rất nhiều người rủ nhau, nhưng mà không biết làm sao chịu em ra nha, nhìn mặt em hình như là có tiền á, không muốn rủ.
2: Chuyện cũng vậy, khó
1: không
2: ai mà
1: luôn.
2: Mà lấy được tiền lắm, tại vì nói thật nha, tới giờ phút này nè, cái Bitcoin Quang Chương không tin luôn á, chưa tin 100%. Bây giờ có tiền cũng không có mua nữa, tại vì nó nằm ở đâu đâu không à, nó đâu có phải là
1: thật.
2: Trong túi mình đâu,
0: còn nó còn nó còn là trên sàn chứng khoán, nó còn nó còn có ghi danh, thấy không?
1: Nhưng
0: còn
1: mà
0: cái này á là không có trên
2: có
0: sàn
2: cái
0: luôn,
2: chứng từ gì để
1: hết.
2: Mà có thể bảo
1: mà,
2: đảm gì hết
1: mà
2: trơn
1: qua
2: trời.
1: Cái câu chuyện này mình mới thấy á, mình Diễm Thi không dám nói chính xác là như vậy, ai thì cũng đi tìm một cái cơ hội, ai cũng tìm mong muốn là mình có một cái phương thức nào đó để mình kiếm được tiền, mình kiếm được thu nhập cao cho gia đình của mình, đúng không? Nhưng mà hình như rằng đâu đó nó đánh vào cái lòng tham của con người nhiều hơn. Tại vì anh thấy không, mình học bây giờ Diễm Thi thấy sống với cái tuổi của Diễm Thi rồi đó, chắc chắn cũng không có là phải là quá già cả gì để mà dám nói ra là kinh nghiệm sống gì, nhưng mà mình thấy là cái gì mà mình kiếm được nó phải trải qua mồ hôi nước mắt dữ lắm, nó phải công sức, phải cực khổ vất vả dữ lắm, chứ không có đơn giản mà ngồi mát ăn bát vàng, không có thảnh thơi được mà kiếm được một cái món hời như vậy. Thì Diễm Thi nghĩ qua cái này, nên mỗi khi mà mình thấy ai mà giới thiệu với mình

0: cái gì mà thấy nó dễ dàng quá, chắc là mình cũng nên phải cân nhắc.
1: Too good to be true. Thì các câu hỏi hiện giờ đó, tại vì hiện giờ việc nó đang xảy ra, hiện giờ những người leader vẫn khuyến khích người ta bỏ vô 12% để lấy cái tiền còn vướng lại ở trong cái account của mình. Cho nên, nhưng mà đã một số đã quay ra kiểu như là thu thập chứng cứ để muốn kiện thưa, để muốn đòi lại cái tiền của mình đối với những người mà cấp trên đó, những người leader đó, thì có nhiều cái nguồn dư luận lắm, nói là ô, họ cũng là nạn nhân, không trách họ được, họ đâu có biết. Nhưng mà có nhiều người á, là nói ồ, họ đã xài những đồng tiền của chúng ta bỏ vô, đó là tiền của người trước bỏ vô, người sau bỏ vô cho người trước, nên là thu thập bằng chứng để tìm cách đòi lại cái tiền đó, và quay lại chửi mắng dữ lắm luôn, ở trên mạng chửi dữ lắm luôn, chửi những người mà leader, những người mà chấp bu mà hồi đó giờ khoe trên mạng dữ lắm, họ chụp lại hết mấy cái màn hình là khoe xài sang như thế nào, lương như thế nào, những cái lời mà họ lên họ để họ khuyến dụ người ta đó, promote cho cái chuyện bỏ tiền vô đó, thì họ chửi, thì họ là những người nạn nhân thôi, hay là họ cũng sẽ là những người đồng phạm. Có một người leader tụi mình biết, họ nói vậy nè, khi mà người ta can á, người ta nói là ô cái này là lừa đó, đừng có nên đi mời người ta nữa, ngưng lại đi, đừng có mời, rất là nhiều người khuyên, thì cái người đó nói tôi không cần biết là nó sẽ tồn tại bao lâu, nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn đang nhận được tiền thì tôi làm, còn cái chuyện mà bao chừng nào nó sụp á, bây giờ tôi chơi khôn lắm, tôi là có bao nhiêu tiền á là tôi lấy ra hết, tôi không để trong đó, tôi sẽ lấy ra chứ tôi không có nuôi, tôi không có nuôi heo. Bây giờ tôi tiền vốn tôi đã lấy lại rồi, còn cái trong đây là chỉ có là tiền lời thôi, mất chỉ là mất tiền thôi. Nhưng mà thật sự cái câu hỏi là nó chỉ là mất tiền thôi hay là nó mất luôn bạn bè, mất luôn uy tín của mình.
0: Thực ra những cái người mà đầu tiên thôi mới là không mất nhiều, tức là những cái người mà họ gọi là cái layer đầu tiên thôi, những cái người layer đầu tiên là người ta đã rút ra được nhiều, tại vì cái khoảng thời gian dài
1: rút luôn tiền lời nữa,
0: rút tiền vốn mà còn lời. Đó là layer đầu tiên thôi, chứ còn những cái layer sau này á, người ta đâu có kịp rút ra đâu, tại vì khi nó bùm bùm nó giống như là một cái hồ vậy đó, mọi người bỏ vô thì cái layer đầu tiên nó cạn, nó ít, cho nên là nó làm rất là đàng hoàng. Nhưng mà đến khi nhiều nó mở rộng ra rồi thì những cái layer sau này ta đâu có kịp rút ra được cái gì đâu. Cho nên là ta mất nhiều lắm chứ.
1: Vậy thì để một lát nữa ha quý vị nghĩ như thế nào, qua số đạp 7139311560, quý vị còn bỏ vô tới hạn chót là 7 tây tháng 5, quý vị còn muốn bỏ vô 12% nữa hay không? Có còn tiếp tục tin tưởng hay là bây giờ đã mất niềm tin rồi, thôi coi như mình mất tới đây thôi, hay là mình bỏ tiếp vô. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Good morning, Sunshine. Quay lại với cà phê sáng và bây giờ thì mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Cho dù là quý vị là nạn nhân, cho dù là quý vị là người ngoài, cho dù là quý vị là những leader trong cái vụ này, ý kiến của quý vị như thế nào? Xin mời một thính giả trên đường dây 3376.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, anh Quốc chào cà phê sáng.
0: Dạ, chào anh Quốc.
3: Dạ, chào anh.
2: Để mình góp ý chỉ cho đồng bào mình đừng có bị gạt nữa. Thứ nhất, trước khi người ta kêu gọi mình, người ta có tiền lời như vậy, mình phải đặt câu hỏi nè. Họ lấy cái tiền lời ở đâu ra mà để trả? Thứ nhất, đặt câu hỏi là nó tiếng Mỹ là too good to be true, cái chuyện không có thật. Thì trước tiên phải nghĩ câu đó. Tại vì những người mà chơi stock họ sẽ hiểu. Thứ hai á, là họ sẽ dùng cái AI, chỉ cần đánh Google AI hay đánh Cloud AI, Cloud AI hay đánh ChatGPT, đánh cái tên đó là BG Whale LLC hay là Management, nó sẽ hiện lên hết, nó sẽ đề chữ warning là cái này là scam, là hai cái thứ hai. Thứ ba á, mình sẽ đánh là FinCEN, là mình đánh vô cái company này có register license hay không. Mình phải bình tĩnh, đừng có nghe người ta nói, cho mình phải tự mình điều tra ra cái FinCEN là cái này có register license hay không, cái văn phòng ở đâu và tìm cái địa chỉ nó ở đâu, và mình lên Google, mình bỏ địa chỉ đó, mình image, thì bằng là image tức là mình coi cái hình là bớt ai á, mình vô mình coi kiếm bớt cái mắt chim á, mình coi cái building ở chỗ đó như thế nào, rồi make sense hay không, cái công ty đó ở đâu, cái thằng mà nó lập ra cái BG đó là nó ở bên ăn lê, nó không có một cái công ty nào giấy tờ bên Mỹ hết, nó chỉ dựng ra một cái văn phòng như vậy là nhìn sang trọng, rồi nói nó đánh vô những cái tiệm nail của những cái nhân viên nail á để mà recruit. Thì á, cái cách nó làm á, nó vô á là cũng như là nó kêu bằng là nuôi heo, kêu bằng tiếng Mỹ là pig butcher, tức là nuôi heo cho mập, đó là làm thịt á. Thường thường á, nó làm cho nó có chọn ra một những người á, nó cho ok rút được tiền để là chứng minh được, rồi sau đó á, chỉ 100 người đi, chỉ có một người có thể rút ra được, hai người rút ra, còn bao nhiêu á, là 98 người đó là nộp mạng cho nó không. Cho nên á,
0: câu hỏi như vậy nè, vậy những người mà đi kêu gọi đó, những người leader, mà những người cấp cao á, cấp 5, cấp 7, hay là những người trên giúp bu mà đi vận động, đi kêu, đi lôi kéo người ta vô đó, những người đó là nạn nhân hay là theo như anh là những người đó cũng là những người đồng phạm, những người có lỗi mà bây giờ người ta quay ra, người ta mắng chửi những người đó?
2: Ok, vậy mình đi sâu một chút. Ở bên Mỹ này á, tất cả những cái gì á mà đụng đến tiền á là criminal. Tại vì thứ nhất là mình không có cái bằng cấp gì mà hiểu cái luật lệ đầu tư gì mà mình đi kêu gọi người ta đầu tư, người ta thương ngược lại mình có thể bị phạm luật. Là thứ nhất nha, cái người kêu gọi. Thứ hai nữa, cái người kêu gọi đó, họ không làm cái due diligence là tìm hỏi cái này sao rồi chính bản thân họ còn không biết nữa mà họ đi kêu gọi như vậy. Cho nên cái người kêu gọi nên suy nghĩ cho kỹ. Ở bên Mỹ này mình kêu gọi người ta đầu tư là cái trách nhiệm của mình, cái lỗi của mình rất rất là accountable, phải chịu trách nhiệm rất là nặng. Cho nên đừng có tiếp tục ngu dại để mà vô tù. Tại vì sao? Tất cả những cái finance hay là đầu tư hay là cái gì đó, nó đều qua cái luật, nó nhiều cái luật rất là rõ mà mình không hiểu biết gì. Mình chỉ một tai ngang, mình cứ kêu là good, good, good. Lời như vậy nó không
0: rủ
2: có
0: thôi mà, rủ thôi mà.
2: Tại vì cái người rủ á, tại vì á, chị kêu tôi vô, em kêu tôi vô, anh kêu tôi vô, tôi bị mất tiền. Nếu mà không kêu tôi vô đâu, tôi đã mất tiền. Cho nên cái người đó là chịu full accountable.
1: Liên đối trách nhiệm đúng không anh?
2: Dạ.
3: Không, có chuyên nghĩ rằng là nếu mà anh kêu người ta mà anh under một cái công ty gì đó, một cái business nào đó thì anh mới có thể là chịu. Còn ví dụ như là con chuyên rủ Diễm Thi, hey, cái chỗ đó ngon lắm, mới đầu tư đi. Đâu có tội gì đâu. Giờ Diễm Thi nghe ra thì, quyền của Diễm Thi.
2: Cái luật sư sẽ nói, nếu mà Diễm Thi không kêu anh Quang Chương đầu tư thì Quang Chương đâu có mất tiền. Bây giờ Diễm Thi trả lời đi.
3: Thì đúng như vậy rồi, nhưng mà nếu có tiền thì sao? Có chia cho Diễm Thi không?
2: Cái chuyện đó là chuyện khác nữa.
3: Không, Quang Chương không có nghĩ như vậy đâu. Nếu mà anh Thành lập mỗi công ty đó, về vấn đề tài chánh đó, anh mà anh không có bằng này kia đó là gian lận, anh bị tội vì criminal. Còn bình thường
0: chơi
1: chia sẻ thông tin thôi mà.
2: Tại vì Diễm Thi nói là ok anh Quang Chương ơi, đầu tư vô này đi có lời lắm, như vậy nếu mà Diễm Thi không kêu Quang Chương, anh Quang Chương đâu có bị
1: Diễm Thi nghĩ vậy nè anh Quốc. Nếu như Diễm Thi rủ anh Quang Chương mà Diễm Thi chỉ nói là ồ em nghe nói cái chỗ đó nó lời lắm, cái đó làm vậy á, mà nếu mà nói như vậy thôi, còn anh Quang Chương có tin, anh Quang Chương tự tìm hiểu, Quang Chương đầu tư, thì cái đó chắc là Diễm Thi không có lỗi, không có tội. Nhưng nếu như mà Diễm Thi cố tình đưa ra những cái bằng chứng, ví dụ như tạo ra những cái để chứng minh, để thuyết phục được anh Quang Chương đầu tư đó, thì lúc đó chắc là Diễm Thi có tội. Tại mình đưa ra những cái bằng chứng đó mà mình không có trách nhiệm với cái bằng chứng đó, ví dụ mình những cái bằng chứng giả, ô mình lụm ở đâu về để mình cố gắng làm sao để mình thuyết phục được anh Quang Chương để under mình chẳng hạn, để vô cho mình under lên, cho để mình lên level này kia, thì cái đó Diễm Thi nghĩ là có tội anh Quốc.
2: Nó chỉ cần Diễm Thi kêu persuaded, tức là kêu gọi thôi là vô cái tội đó rồi.
0: Cái này mà
2: Diễm Thi lập repeat một lần, hai lần hay là trên hai ba lần, Diễm Thi là persuaded, tức là kêu gọi người ta vô.
0: Số nhiều rồi đó, hoạt động số nhiều chứ rủ riêng một mình anh Chương, con này là tổ chức luôn. Tổ chức những cái buổi nói chuyện rồi lên đó. Lên trên mạng rồi đưa lên bằng đúng chứng rồi, nè, lương tôi nè, xe tôi nè. À, lại kia rõ rồi xô lại ô tôi đi training
1: cái đó là đúng, bởi vì Diễm Thi mới nói đưa ra những cái bằng chứng để mình thu phục người ta, mình thuyết phục người ta.
0: Còn
1: là
0: nếu mà tự nhiên mình cái này, cái vụ này là có sánh bánh lộn luôn. Cái chuyện này á, là hai cái người bạn với nhau, cái thời đó chơi tóc, cũng chơi crystal, chơi tóc rồi mua Dogecoin rồi đây kia cái nọ đó, thì cái anh bạn ở trong nhóm anh, cái đứa nó nhỏ thì nó rủ, nó nói ồ đang chơi cái này là trội lên quá trời luôn này cái nọ, xong rồi nó cũng xô ra cũng đang lên thiệt. Thì cái người bạn thấy như vậy á, bỏ vô tiền nhiều lắm, nó có bao nhiêu tiền để dành nó bỏ vô hết trơn, xong rồi á là cái khôi đó bị rớt xuống mất tiền. Trời ơi, cái đứa này hả, nó trách, nó la, nó giận, nó làm dữ, nó kia như là quậy đùng đùng lên luôn, đó là tại vì mày rủ tao.
3: Cái đó không đúng.
1: Cái đó không đúng.
0: Thì bởi vậy mình nói.
1: Tại vì nhất là
3: nếu mà họ lời 100.000 thì sao, họ chia cho cái người rủ không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trương nói cái đó rất là đúng. Tại vì stock, nếu mà mình đã quyết định chơi stock, mình phải hiểu được bản chất của stock mà lên xuống thị trường. Cái người chơi cùng với mình, ví dụ anh Trương chơi, Diễm Thi cũng chơi, Diễm Thi với anh Trương đâu có ai hết được vô trong cái thị trường đó đâu.
3: Bởi vậy rõ ràng là cái người giới thiệu họ có lời thật. Họ vừa bán được mớ đúng không, thì họ có lời.
0: Khoe,
3: okay.
0: Khoe.
1: Hồi đó Diễm Thi cũng, Diễm Thi cũng theo chị Tường Minh, Diễm Thi cũng lỗ sặc máu đó.
0: Không, mình cũng theo người khác
1: đó,
0: bây giờ sao
1: cái đó chịu đó,
0: rủ nhau rủ
3: mình tự trách mình,
1: cái đó mình tự trách mình.
0: Vậy thì qua cái trường hợp này nó có giống vậy không hay là nó khác?
1: Cái này khác cái này là
2: khác.
1: Khác
2: cái này á, người ta kêu gọi mình vô push aggressive, tức là push mình, cho nên á cái người mà kêu gọi phải cẩn thận nha, rất là
0: có thể có phải chịu trách nhiệm pháp lý hả?
2: Yes.
1: Tại vì
3: theo cái tổ chức nói đó là nếu mà có một cái tổ chức hẳn hòi,
1: tức là với có những cái hình
3: organize
2: không cần,
3: còn một cái người trong nhà, trong công ty mà giới thiệu qua thôi thì
1: nhưng mà ví dụ như Diễm Thi chỉ nói anh Quang Trường, Diễm Thi dạo này Diễm Thi đang đầu tư vô cái này là có lời lắm, Diễm Thi chỉ kể cho anh Trường nghe thôi thì được. Còn Diễm Thi dùng mọi cách
0: mời
1: rồi thuyết phục,
3: mời
1: rủ rồi thuyết phục và đưa ra những cái này kia, những hình ảnh, những bằng chứng, những cái này nọ kia để thuyết phục, mang tính là thuyết phục. Tức là cái đó là cái dụ dỗ lôi kéo rồi đó. Nó phạm vô cái tội là
0: dụ dỗ lôi kéo. Tùy theo cái mức độ mà người ta lôi kéo như thế
1: đúng
0: nào.
1: Rồi.
0: Chỉ có nói là ok Diễm Thi, mình đang chơi cái này là lời dữ lắm.
1: Rồi,
0: Diễm Thi sẽ hỏi là chơi làm sao. Thì cái người kia chỉ thì chắc là không có tội
1: cái
0: hết.
1: Share information thôi á, tức là cái chia sẻ những cái thông tin thôi thì không có tội.
0: Nhưng mà cái đó nhân giới mong manh quá.
1: Thì đó, nhưng mà nếu mà người cố tình lôi kéo, thuyết phục người ta, nói là tức là thuyết phục người ta qua lại nhiều lần để mà thuyết phục lôi kéo người ta vô cái chuyện đó thì cuối cùng chị phải có liên đới chứ.
0: Ừ. Cảm ơn anh Quốc.
2: Để người ta vô.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh Quốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc. Mời quý vị tiếp tục nha. 7139311560. Cái vụ này đang cháy mạng luôn đó, đang cháy mạng mà không phải là mạng nữa mà ngoài đời nữa. Nó rất là nóng bởi vì nó vẫn đang tiếp diễn và người ta vẫn còn bỏ tiền vô, hạn chót là ngày 7 tây tháng 5 là phải bỏ vô 12% để lấy cái tiền mà còn trong con heo đó đó.
1: Mà nếu như bây giờ á mà mình xem ở trên tất cả những cái diễn đàn thì người ta đều khuyên là không nha.
0: Nhưng mà
1: chỉ có những cái người ở ngoài đời mới là khuyên là nên tiếp tục thôi.
0: Nhưng mà trong những cái private group người ta vẫn tìm cách bỏ tiền, người ta hỏi coi làm thế nào bỏ tiền và những người leader vẫn còn đang hướng dẫn bỏ tiền vô. Đó. 799978.
4: Dạ, chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Diễm Thy.
3: Dạ, hello anh Bảo.
1: Chào anh Bảo.
4: Dạ, em nói bữa nào em với anh Trương ở là dịch vụ sửa thắng xe hoặc là cắt cây chân trương.
0: Suối người ta sửa thắng mà người ta sửa thắng mà nó không bớt. Ra đường người ta thắng không được, người ta bị đụng xe là anh suối. Liên đới trách nhiệm.
1: Suối nha, cái tội suối nó nặng lắm nha.
0: Anh chỉ, anh suối dạy gì có liên đới trách nhiệm không không? Tôi nghe lời ông Bảo chỉ tôi sửa thắng mà bây giờ ra đường thắng tôi không có ăn.
1: Anh Bảo sợ, anh Bảo không dám nói nữa.
3: Chết rồi, thôi nuôi gà chắc ăn không ơi.
1: Nuôi gà mừng mừng cháu gà là không?
3: Ký lô chắc ăn.
4: Em trở lại đề tài, em nhớ khoảng chừng em qua Mỹ năm 91, thì khoảng chừng năm 93, thì em đã quen một cái anh đó, anh mới rủ em đi vô cái nhóm là investment. Hả? Thì lúc đó là họ có mà là đi để mà mình nghe người ta thuyết trình đó. Thì vô được thuyết trình hay lắm, phải nói là nghe, mà lớp có tiếng Anh tiếng Úc thì mình cũng không có rành nữa. Nên khi mà ảnh khi mà nghe thì ảnh ngồi ảnh dịch lại thì thấy cũng hay lắm. Nhưng mà về nhà em mới nghiệm ra, là họ ấy cái cách này là chẳng khác nào là họ mượn tiền người mới để trả cho người cũ thôi. Đó. Cứ mượn tiền người mới trả cho người cũ cho tới khi mà
0: hết tiền
4: người
0: vô
4: cũ không đóng nữa. Cái người tủ không đóng nữa thì tự động cái giống như cái tam giác mà đang điêu lên, cái chân nó từ từ bự ra, bây giờ càng ngày mà cái chân nó không còn, mà ở trên nó cứ càng ngày càng cao, càng cao thì bắt buộc là cái tam giác nó sẽ bị ăn mòn ở dưới cái chân và nó sẽ ngã thôi. Đó, thì tụi em không làm, thì qua khoảng chừng em nghĩ khoảng chừng 10 năm sau thì cái investment đó nó bị collapse luôn. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là em thấy có nhiều cái chương trình giống như Quang Trương nói, và bán thuốc này bán thuốc kia đó, nó cũng hình thức giống y bon như vậy luôn. Và cho tới cái chương trình này thì nó cũng hình thức nó cũng giống y bon như vậy đi. Anh nói là trên đời này không có cái gì mà nó cho mình ăn phi hết trơn á. Dạ. Nên em nghĩ khi mà họ gom tiền vô để mà họ lấy tiền người mới trả tiền người cũ, và không có khi nào mà mình ngồi ở không mà người ta cho tiền mình hết trơn á, và chỉ có ông vua nước Anh là được ở không mà có tiền ăn thôi. Em nói trên đời này chỉ có ông vua nước Anh thôi. Thì nên em nghĩ cái phần giống như anh Quốc hồi nãy nói là khi mà mình giới thiệu người ta mà mình có lỗi thì cái đó nó cũng đúng, nhưng mà em nghĩ cho chỉ 50-50 thôi. Em ví dụ thôi nha, em chào mời anh Quang Trương, chị Tường Minh, chị Diễm Thy. Em thấy cái này mình invest cho đó nó rất là tốt, bởi vì chính bản thân em đã invest vô và em đã có lời rất là nhiều, thì cái đó em hoàn toàn em không có lỗi gì hết, bởi vì chính bản thân em là có. Nhưng nếu mà em prove cái bản thân em cho anh chị coi là có thật, thì chính lúc đó em mới là người chịu trách nhiệm cái sự việc gì xảy ra sau này. Còn nếu mà em không có prove những cái gì mà em có thật, em prove cho các anh vậy, thì tương lai sau này cái chó có cái gì là em hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì hết. Bởi vì anh chị đâu có lấy cái gì để mà tin tưởng em, bởi vì em không có chứng minh được cái gì hết, em chỉ nói, em chỉ giới thiệu thôi. À, nên em nghĩ trong cuộc sống chỉ có mình đi làm, người ta trả tiền lương cho mình, rồi mình lấy lương về, là cái đó là chắc cú nhất đó.
0: Mình cũng có đầu tư vậy, mình cũng có chơi stock, mình cũng có đầu tư vậy, đầu tư mình có rủi ro mà.
4: Dạ, khi mà chị đầu tư cái đó là thị trường chứng khoán nó có bằng chứng hẳn hoi của chính phủ nhảy vô trong đó, thì lúc đó mình chơi được, cái đó là hên xui, 50-50. Còn những cái mà giả sử như em giới thiệu, cái đó nó không có cái chính phủ nhảy vô và bằng chứng gì hết, không có cái license nào để mà em cái investor nó hoạt động hết, thì đâu có ai chịu trách nhiệm. Tại vì mình ham tiền, mình nhảy vô ăn nó không lại tự động có tiền thì mình gán chịu thôi, chị Tường Mến.
0: Đó. Người ta rủ đó, mình đó, vô đó, người đó. Ta được hoa hồng. Một người vô người ta sẽ được cái hoa hồng ở trên những người mới vô, rồi á, là tiền người ta sẽ lên, cho nên người ta phải ra sức, rất là ra sức, như là dốc hết tâm sức
1: là bởi để vì mà đó mời cho người nên khác là vô. Chị có tội là lý do vậy đó, chị vì quyền lợi của chị trước mà. Chị rủ người ta là bởi vì chị có lời, chứ còn chị rủ người ta mà người ta không, ví dụ giờ Diễm Thi rủ chị Tường Minh nha, mà chị Tường Minh không có ảnh hưởng gì tới Diễm Thi hết, Diễm Thi chỉ nói là em nhiều khi còn tầng còn giấu nữa. Chị Tường Minh nghĩ ngược lại đi nha. Nếu như mình làm cái gì mà ngon lành, ngon ăn nha, mà thực sự nó rất là ngon nha, chưa chắc gì mình đã đi khoe với mọi người, đi giới thiệu cho mọi người, mình còn giấu nữa, mình sợ người ta tha vô rồi không biết có ảnh hưởng gì tới mình hay không. Còn nếu như mà mình cố tình thuyết phục người ta tham gia vô một cái gì đó mà vì quyền lợi của mình, thì rõ ràng cái đó nó có vấn đề, đúng không? Là mình có vấn đề trước, là tại vì mình cũng tham, vì cái lòng tham của mình muốn vì mình trước, chứ mình đâu có vì cái người khác. Diễm Thi rủ chị Tường Minh, rủ anh Quang Trương, anh Quang Trương mà vô, Diễm Thi có thêm tiền, chị Tường Minh vô, Diễm Thi có thêm tiền, là Diễm Thi đâu có gì hai anh chị đâu, Diễm Thi chị Thi mà.
0: Bởi vậy câu hỏi là tại sao mà người ta rủ mình mà rủ
1: nhiệt tình,
0: rủ có nhiệt tình quá mức luôn.
1: Dạ, là tại vì người ta có tiền trước mà, người ta có lợi trước mà.
4: Dạ, nên bây giờ chị Tường Minh với chị Diễm Thi, Quang Trương về nhà lục lại hết những cái camera mà quay ở nhà đó, người nào lại rủ mà thu bằng chứng đó, thì bây giờ đi xu mấy cái đó được rồi đó.
0: Nó có chơi đâu,
1: có chơi đầu xu,
0: có rủ đang muốn xu là tại sao người ta không rủ mình sớm. Những cái ly giờ đầu tiên là lời dữ lắm, là tại sao không có rủ mình sớm để mình hốt được mớ đó.
4: Dạ, như vậy là bữa nào chắc em phải rủ chị Tường Minh với anh Quang Trương, chị Diễm Thi trồng cốc bán lấy tiền được hả?
0: Được.
3: Đó, có bằng tiền mồ hôi nước mắt đó anh.
1: Cây cốc bữa nay ngon lắm rồi, anh Bảo ơi, cây cốc bữa nay nó gốc nó bự lắm rồi.
0: Có trái chứ,
1: có bông. Cái cốc thì to lắm mà sao bông ít.
0: Đó, rồi ăn hổ cốc, rồi nghẹn, rồi ho, rồi cái nọ, rồi đi qua, rồi kiếm chuyện với anh Bảo.
3: Cáo đi,
1: tại anh Bảo cho cây cốc mà Diễm Thi ăn cốc nhiều quá, bây giờ Diễm Thi bị đau bao tử luôn, chua.
0: Rồi.
4: Thôi bây giờ em chạy giống thôi tao thưa.
1: Cảm ơn anh Bảo.
0: Rồi, mời vị một thính giả kế tiếp.
1: Dạ, xin chào.
0: Xin chào.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Dạ, chào buổi sáng, chào anh Quang Trương, Diễm Thi với lại chị Tình Minh.
3: Dạ,
4: Thành, dạ. Ba người trên đài, chào cà phê sáng tất cả mọi người nữa. Anh Quang Trương với lại chị Tình Minh, Diễm Thi ơi.
1: Dạ.
4: Mình, cái chương trình cà phê sáng này á, không biết nó làm sao nhưng mà, không biết được pay làm sao nhưng mà mình có một cái đài rất là nổi tiếng ở bên đây nè. Nó pay rất là good. Đó, nó phải double luôn, bên đó trả nhiều, bên này trả double. À, mời tất cả mọi người luôn.
3: Còn anh không sợ bị su hả ta? Ông này không sợ bị su hả?
1: Có bằng chứng nha anh nói trong cà phê sáng có bằng chứng anh.
0: Anh gửi cái W2 rồi kia, cái đó benefit rồi kia, anh gửi vô đi. Để cho em coi cái là lương lậu rồi kia có bằng chứng thiệt không chứ.
4: Thì đó, thì bắt đầu từ cái câu hỏi này đó, thì mình sẽ gửi qua cho biết là lương bao nhiêu một năm hay là
0: benefit làm sao?
4: Đó,
3: chỉ còn tự nhiên mình nghe nói đài radio mà không cần nói gì hết vẫn có lương, tin không?
1: cái đó mới là hấp dẫn chứ. Còn tự nhiên mày qua làm thì nhiều khi trả lương cao hơn, công việc nhiều hơn.
3: Số nhân viên radio mà không cần nói gì hết cũng có lương cao, liệu có tin hay không?
4: Đó. Uống cà phê thiệt luôn chứ không phải mà phải đi cãi lộn với người này rồi gây cấn lắm đấy, thấy không?
1: Chương trình bên kia nhẹ nhàng hơn phải không?
2: mình không phải là phân tích, nhưng mà mình nói đơn giản thôi. Giống như mình nói cái này ra, tất cả mọi người đều nghe, và đâu có ai mà có đầy đủ thông tin đâu. Đó. Cho nên là khi mà một người bị dính đó, là tại mình không đầy đủ thông tin. Mà ví dụ như trên chương trình này mình nói đây thì ai biết là mình nói dốc rồi, là mình hoặc là mình xạo rồi. Đó, đâu có ai mà nghe lời mình đâu. Thấy không? Một người nghe đài này đủ cái tri thức đó mà biết là mình bị xạo. Thì người ta giục cái cần câu xuống. Có những con cá nó rỉa nào nó chạy. Để không sao. Mình thả một lưỡi câu xuống, cùng lắm là dính một con, đâu dính hai con đâu. Cho nên là khi mà mình không đầy đủ thông tin thì mình bị gạt là chuyện rất là bình thường thôi. Bây giờ giống như bây giờ người đang nghe chương trình này nè, hồi nãy mình nói hay chút xíu đi, mình đã lưu lót mà thật sự luôn đi, đừng có nghiêm túc đi ha. Thì có một người tình cờ mở cái đài này nghe, mình có khả năng mà mình hồi xưa Việt Nam mình nói đài rồi hay lắm, thôi thế theo anh này đứng sao. Còn từ đầu mình đã theo chương trình này, tức mình đã hiểu thông tin cái chương trình này là kẹp xe sáng rồi, bao nhiêu người bị gạt, đừng có tin nó. Thì mình nghe từ đầu thì mình biết là vậy rồi, tức là những người đang nghe là đầy đủ thông tin.
0: Anh thấy vụ này nó nhạy cảm lắm nha anh, người ta tưởng đó anh đang nói thiệt đó, tụi em không có gạt ai hết nha.
2: Đó, còn mà ví dụ một người mà đâm hơi tự nhiên mở cái đài ra nghe, ô hay quá, có anh kia anh quảng cáo có công việc này nọ gì nọ, thì họ bắt đầu đó, 1.000 người mình dính một con được rồi, cả nước Mỹ hoặc là cả thế giới 9 tỷ người mình bắt, mà đâu bắt ăn 9 tỷ người đâu, mình bắt có chừng người 100 người 200 người là được rồi, đó là cái lường gạt thôi. Mà cái nguyên nhân sâu xa là mình không có đầy đủ thông tin về một cái việc gì đó.
0: Cái câu hỏi là những người á, giống như anh á, đi nói ngon, đi chiêu dụ người ta đó, là anh cũng là under của người khác, nhưng mà anh là over, anh là trên của một quá trời người ở dưới luôn, anh đi thuyết phục người ta như vậy đó, là anh là nạn nhân hay là anh là cũng là kẻ lừa đảo?
2: Mình dùng chữ đó thì phải dùng hai khía cạnh về cái sự việc, giống như là chữ ở ngoài đời đi. Ôi, anh nghe thôi thì anh ráng chịu thôi, tôi cũng làm công cho người ta có tiền mà. Nhưng mà cái lương tâm, nếu mà mình biết được cái sự thật đó là xạo mà mình vẫn làm, mà nói tôi đâu có hại ai đâu, tôi giúp có nhiều người mà, thì 50 người bị gạt, 50 người được lời, thì tôi có tiền tôi làm thôi, thì cái chuyện đó thì mình không nói. Còn nếu mình đã biết rồi thì cái lương tâm mình không có cho phép làm như vậy. Đó là cái lương tâm chính thức bản thân mình thôi.
0: Thí dụ như một người rủ anh vô như vậy đó, một người đã rủ anh vô rồi, xe là ô tôi là nhà nè, xe nè, lương của tôi như vậy nè, chắc tôi nhận về như vậy nè, rồi á là anh bị mất tiền, anh có quay lại anh trách cái người đó hay không, hay là anh tự trách mình là sao mình tin người quá, hay là anh trách cái người mà kéo anh vô cái đường dây này?
2: Hình như mình cũng giống như anh Quang Trương vậy đó. Một đời mình bị gạt có lần một thôi à, tới bây giờ thôi, bây giờ vẫn còn gạt thôi chứ còn biết.
0: Mà lúc đó anh trách ai? Anh trách là sao mà tôi dễ tin người quá?
3: Anh gạt tình hay gạt tiền?
1: Gạt tình, anh bị người ta gạt tình.
2: Gạt tình đó.
1: Nghe anh Diễm Thiên, nghe anh Thành nói biết là
3: nghe
1: anh
3: là
1: Thành
3: biết
1: muốn
3: rồi.
1: Biết anh Thành bị gạt tình rồi. Có người gạt đời, có gạt lần thôi à.
2: Một đời mình chỉ có một lần gạt thôi, còn tiền mình đâu có đâu gạt.
1: Nhưng mà cái này ngược lại, không biết là anh Thành gạt người ta hay là anh Thành bị người ta gạt, cái này phải coi lại á.
0: Nhiều khi mình tưởng là mình gạt người ta, nhưng mà thực chất là anh bị người ta gạt.
2: Thì đó, nãy mình nói là mình bị gạt một lần thôi.
0: Nhưng mà thực chất là anh gạt người ta đúng.
3: Ví dụ.
1: Anh tình nguyện để cho bị gạt. Anh Thành bị tình nguyện cho bị gạt. Nè tôi nè, gạt đi, làm ơn gạt tôi đi.
2: Mình bị được gạt à,
0: mình bị được gạt.
1: Mình được gạt.
2: Mình bị được gạt à.
1: Dạ. Làm ơn gạt tôi đi.
0: Ơi, cảm ơn anh Thành.
2: Dạ, ba có chồng ra.
1: Dạ.
0: Kính thưa, sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại để nghe ý kiến, cho dù là quý vị là người đang chơi trong BG, đang là leader hay là mình là người ngoài cuộc, suy nghĩ của quý vị như thế nào. Dạ, chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.

0: Good morning, Sunshine. Quay lại với Cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 trong cái vụ nóng rần, nóng cháy này đó.
1: Vô rần rần.
0: Rần rần trong cộng đồng Việt Nam, khắp mọi nơi luôn. Quý vị nghĩ như thế nào? Những người cấp trên của cái đa cấp này đó, những người đó là những người nạn nhân. Nếu mà đổ bể ra là họ cũng là nạn nhân, hay là chúng ta trách cứ họ đã lôi kéo dẫn đưa chúng ta vô cái con đường này, họ có là người có lỗi trong cái chuyện này hay là không? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Hôm nay những nhân viên cà phê sáng dễ thương nhất, họ tạo ra sự dễ chịu, nhẹ nhàng, vui tươi cho người nghe khi thưởng thức ly cà phê sáng. Không có cãi nhau gì hết. Nhưng mà
2: Khá
0: có
2: là
0: một số
2: nhiều.
0: người không thích, tại vì những người hóng drama thì không thích.
1: Dạ
0: bữa
1: đó,
0: bữa nay không cà phê
1: cái
0: sáng, không cãi nhau gì hết.
1: team cà phê sáng thứ ba nhẹ nhàng quá
0: Thì
1: ha,
0: mỗi mỗi ngày nó có mỗi
1: bolero
2: cung bậc
0: cung bậc khác
1: nhớ không,
0: nhau.
1: có một lần nào đó có chú nào nói là mỗi lần mà Diễm Thi làm cà phê sáng là giống như là cho nghe nhạc bolero.
0: Xin mời 3809.
2: Hello.
3: Xin chào anh. Xin lỗi, tôi xin vắn tắt từ giọng tôi hơi khàn chút xíu.
1: Dạ.
3: À,
1: Chào
3: bây
1: chào.
3: giờ thì cái vụ lừa này đó, thì theo tôi mình thấy là too good to be true, là làm gì mà dễ sợ. Nhưng mà tôi đọc những cái vụ lừa khác đó, thì là mấy người này bị khi như cái chuyện mà bỏ vào 100.000, xong rồi 12.000 nữa là tiền đóng thêm chứ gì,
0: Nha.
3: rồi họ đòi hỏi là phải đóng thêm nữa. Còn khi có những người bị lừa rồi đó, nói là bây giờ biết bị lừa rồi thì bây giờ muốn ra khỏi thì phải kiếm cho tôi ba người nữa làm con tin thì tôi được ra. Họ có cái vụ nó ra điều kiện, nó biết là đẩy mánh này, nó nói là bây giờ như vậy đó, thì muốn lấy tiền lại thì kiếm cho tôi ba người, kiếm cho ba con mánh nữa đưa vô là cho họ làm, thì mới họ mới thả mình ra. Mà hồi xưa năm 82 tôi nhớ, thì tôi sau khi tôi làm việc tôi bị kinh tế xuống, tôi bị lay off cho nghỉ việc. Thì lúc đó có một cái hãng bán vách cung rất là nổi tiếng, mắc tiền. Vách cung mà nó mua chừng 50 đồng hay là 100 đồng là ngon lắm rồi. Thì tôi không muốn nói tên cái hãng này ra, tại vì không muốn bôi bêu xấu ai. Hãng này có cái tên là có chữ K đằng đầu thôi, nói vậy là ai ai biết thì hiểu đấy. Thì vô đó, họ nói là vô đó thì họ huấn luyện cho đi bán từng nhà một, door to door service, door to door sale. Thì họ nói là khi mà vô phòng họp đó thì cái ông sếp đó, ông để một cặp giấy mật đồng trên túi cho mọi người thấy là tiền đó, cứ họ tiền tiền tiền tiền, xong rồi cho coi những video là những ông làm lâu rồi đó thì được xe xịn, rồi có ông có máy bay nữa. Rồi sao tôi biết là cái này là toàn là giả không à, nó làm nó câu cho mình mấy người mà nhẹ dạ đó thấy ô bị thu hút là nhào vô làm liền. Ô rồi có cả Việt Nam đó, mấy người mà bán được nhiều đó, tại vì cái vách cung nó bán tới 1.000 đô rồi đó, tức là gấp 10 lần cái tư thường. Trời, như là họ là quay những video tới gặp người khách hàng thế nào, đối xử thế nào, rồi tức là đủ mọi cảnh hết đó. Đó là trường hợp của tôi đã bị rồi. Thì sau sau khi đi 1-2 lần tôi thấy là không có khá rồi, không có khá rồi. Mình cái đúng không tới như vậy, cái là tôi get out liền, tôi ra liền đó. Tại vì mình thấy mình đọc, nghĩa là mình cũng không biết nhiều, nhưng mình đọc mình thấy, mình nhận xét thấy cái rõ ràng là lừa bịp rồi, rõ ràng như vậy đó.
0: Cái gì mà mình vô mà mình phải kéo thêm rất là nhiều người khác vô thì mình được
3: Đó.
0: hưởng hoa hồng, mình được hưởng cái này cái kia, là cái đó chắc mình không làm được.
3: Thì đó nó kêu bằng pyramid scam đó,
0: Nhờ.
3: cái kiểu kim tự
0: Cho
3: tháp
0: dù là bán hàng, cho dù là đầu tư, cho dù là bất cứ cái gì mà
3: đó.
0: họ kéo mình vô rồi họ nói là mình phải kéo thêm người vô để mình lên level, mình được hưởng hoa hồng, mình được hưởng phần trăm này cái nọ, là mình thấy không xong rồi đó.
3: Đúng là càng đông người vô thì họ đôn cả mình lên. Thì cái người trên đỉnh đó là trên đỉnh kim tự tháp đó là số 1 rồi. Mình có thể số 3, số 4, số 5 á.
0: Bây giờ còn... mình số hàng triệu ở dưới rồi, mình chỉ là con chốt thí thôi.
3: Dạ, là đúng như vậy. Thành ra cái đó là kinh nghiệm của tôi hồi xưa, dĩ nhiên là nó khác bây giờ. Nhưng mà bây giờ cái tương tự nó rất là tân kỳ, nó rất là dễ sợ hơn. Thì đó là tôi xin kể lại cái kinh nghiệm của tôi như vậy.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn chú Bảy.
2: Chú Bảy.
0: Thí dụ như bán một cái món hàng thôi ha, không biết là hàng gì, hàng mỹ phẩm, hàng máy hút bụi như chú nói. Thì thí dụ như là người ta kêu là ô, mình cần đại lý, bán hàng được thì sẽ được lời 30%, ok, mình sẵn sàng mình làm. Nhưng mà ok, tôi cần đại lý, mình có khách hàng càng nhiều thì hả, nhiều tầng, nhiều lớp ở dưới thì mình càng ngày càng lên, thì cái đó chắc không làm được. Tại vì cái việc đầu tiên mình không có phải bán cho ai hết á, mình sẽ bán cho
1: người thân,
0: của mình, nội ngoại, ông bà, rồi qua bạn bè. Mà người ta nói là giống như cái này không có mất gì hết, không có mất gì hết, mà có mất hay không, khi mà chuyện này xảy ra người ta hỏi là ô đâu có mất gì đâu, cùng lắm là mất tiền, mà không phải mất tiền vốn của mình nữa, chỉ có mất tiền lời thôi. Những cái người mà ở trên á, là họ lấy vốn lại hết rồi. Bây giờ chỉ mất là mất cái phần tiền lời thôi, chứ đâu có mất vốn gì nữa đâu. Vậy thì ngoài cái mất tiền, người ta có mất gì nữa không? Bây giờ người ta đem vô những cái mối quan hệ họ đó là họ đã xài hết luôn. Họ phải tận dụng tối đa những cái mối quan hệ bạn bè, gia đình, rồi bạn của bạn nữa. Có một cái chị này là chị bán bảo hiểm, cái bị rủ vô. Chị nói chứ không được, mình không có vô cái này được, mình không có làm mất khách hàng của mình được. Tại vì cái job chính của mình là bán bảo hiểm, mình là bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mình đi bán tào lao giống như vậy á, rủi như mà nó đổ bể hay nó có cái gì á, là mình sẽ mất uy tín, mất khách hàng của mình không có đánh đổi được. Xong rồi á, đã như vậy đâu. Xong rồi cái tiệc, cái bạn, cái cô mà bán cái vụ này nè, tới cái nhà của cái chị bán bảo hiểm á, gom hết khách của chị luôn. Lân la nói chuyện, rồi xin số điện thoại, rồi xong rồi tự bán luôn. Cũng dính một mớ, nói chung là cũng khổ lắm. Người ta nói là có mất gì không đó, là ngoài mất tiền có mất gì nữa hay không. Mời một thính giả trên đường dây 3376.
4: Dạ, Quốc trả lời. Cái chiêu này nó giống như The Prince Group ở bên Campuchia đó, công ty hết. Nó đánh được cái tâm lý. Tại khi mà tụi lừa gạt á, nó đã có một người tâm lý chuyên gia về hiểu biết cái con người. Nó không cần phải kêu mình đầu tư nhiều, lúc đầu nó kêu 100, 500 ngàn thôi cũng đủ rồi, 100, 500 ngàn thôi. Tại khi mà mình vô á, bắt đầu họ biết cái lòng tham, họ sẽ kêu mình thêm tiền. Khi mà bỏ tiền vô không bao giờ lấy ra là được. Những cái chiêu này là không bao giờ lấy ra được.
0: Không, những người trên đó, họ lấy ra được tiền, họ được tiền. Bây giờ đó là tụi mình biết đó, là cái người đem một cái ở cao vô là có liền tiền tươi.
1: Tiền thưởng đó,
0: tiền tươi là 100 mấy gì đó, đại khái là lấy được tiền tươi. Khi mà tụi mình rủ được Diễm Thi vô là mở cái account ra là tụi mình có tiền lấy ra liền.
4: Tại vì ở trên cái website của FBI á, đã warning rất là seriously, đây là một cái international scam, cái văn phòng đó ở bên Anh Lê.
0: Mà người ta tưởng, người ta nghĩ là cái người đó là ảo luôn á, ta nghĩ là AI dựng lên luôn á.
4: Cái người đó là có hình luôn.
0: Thì hình ta nghĩ là...
4: có hình luôn.
0: Chưa có ai gặp ổng hết đó. Giáo sư.
4: Yes. Giáo sư luôn. Cho nên FBI đã warning ở trên cái website rất là...
1: Đâu phải ai cũng dùng FBI để coi warning đó đâu.
0: Nhưng mà cái họ, khi mà họ chào đó, họ chào những cái người leader, họ chào á, họ nói thẳng luôn, đừng có nghe trên YouTube nói, đừng có nghe trên Facebook nói, đừng có nghe những cái gì trên mạng nói, đi nè, tôi là được tiền thật nè, rõ ràng tôi rút tiền ra nè. Còn mấy cái người đó vì ghen tị, họ nói vậy thôi, họ muốn phá thôi. Chứ là tôi là người nhân chứng thật nè. Đó.
4: Cái người mà kêu gọi đó họ còn chưa hiểu là họ đang nằm trong một cái
1: bản thân họ cũng đang bị lừa,
4: bản thân họ còn chưa hiểu nữa, bị lừa, bản thân họ còn chưa hiểu họ đang bị lừa. Sự thật là như vậy. Sự thật là như vậy, cho nên á, họ còn không biết, cho nên họ cứ defend cho cái người đó.
0: Mà tới gì bây giờ nó bùng nổ như vậy mà người ta vẫn còn defend luôn. Người ta vẫn kêu là bỏ vô 12% tiếp đi, rồi người ta hướng dẫn cách mà mỗi lần nào nộp tiền vô, tụi mình không có, nhưng mà tụi mình nghe những cái người mà chơi cởi á, mỗi lần mà muốn rút tiền ra đó là mình phải chụp hình ngay lập tức mình với cái bằng lái của mình ngay lúc đó luôn. Thì những cái information của mình á, sau này có bị đem bán làm gì khác không?
5: Chắc chắn.
4: Cái đó là một cái, cái là ID theft nữa, tại vì tụi nó muốn làm cái gì cũng được hết, cho nên nó có hai cái vấn đề đây, vừa mất tiền vừa bị mất cái personal ID information theft, cho nên họ còn không biết là mình đang bị cái nhóm lừa gạt này là dùng mình để cho lại cái chịu tội cho mình sau này. Tại vì sao? Bây giờ á, chỉ cần á, đơn giản thôi, kêu họ bay qua bên đây đi, nếu mà sự thật kêu họ bay qua bên đây hẹn gặp đi.
0: Vậy đó, gì? Người ta trăm công ngàn việc vậy thì người ta đi.
4: Cho nên đó, họ không có dám đi.
0: Cảm ơn anh Quốc
4: nha. Dám đi. Rồi, thank you. Đừng để bà con đừng để mất tiền nha.
0: Đừng nộp thêm 12% nữa hả? Mời 2686.
6: Good morning cả nhà.
2: Morning.
6: Nghe câu chuyện. Nghe câu chuyện này muốn chửi chửi đậu xanh ghê. Biết chị biết không, cái này á, nhiều người bị gạt lắm. Em xém Mỹ rồi.
0: Em xém Mỹ.
6: Nó mời qua.
0: Mời lắm luôn hả? Có mời, bị mời luôn hả? Sao mà chị không chơi vậy? Lời quá trời luôn mà.
6: Lời mà lời. Mỹ không có gì free đâu chị. Như Diễn Thi nói à. Cái tiền làm tật. Nghe là bỏ vô 12.000 trúng được 100.000 cái tham tiền cái nhào vô. Bị mất tiền xong cái... nghe thở, cái đó là chỉ là kem thôi, thật sự cái tin là chết, mà nhiều người bị lắm, em thấy nhiều người bị lắm,
0: nhiều lắm luôn, tụi mình biết quá là nhiều người bạn bè, những người trong hội đoàn bị quá trời là quỵ luôn.
6: Cái tôi này cũng là hội đoàn chị mới nói đó, từ đạo Phật, nhưng mà tại vì ở neighbor qua chơi, thử nó mời qua chơi ăn uống chơi vui, tưởng sao sao đó nó đưa cái đó ra rồi xong. Ông mày tao không chơi mấy này mày, mấy người là tào lao, tao không tin.
0: Giận luôn á nha, mình có những người mà giống...
2: Ngay từ đầu luôn.
0: Mời không được, giận...
6: Nghĩa là nhấn định ngay từ đầu luôn á anh con Trương. Thà tiền tao đi chơi, tao đi ăn uống, ở sướng miệng tao, đừng bỏ tiền cho nó làm gì.
1: Còn Diễm Thi á là chặn luôn trước khi họ đưa ra cái điều đó luôn. Anh Quang Trương với chị Tường Minh với lại chị có sẽ thấy là một cái người mà họ có đang có dấu hiệu là chuẩn bị mà dụ dỗ mình ấy nha. Là cái người ví dụ cũng là bạn bè quen biết cũng này là kia, nhưng mà giống như khoảng một cái thời gian lâu lắm họ không có liên lạc với mình. Bây giờ trong những ngày đây họ liên lạc liên tục, sáng sao bữa nay vô Diễm Thi, bữa nay sao vậy, sáng nay tối nay sao, tức là liên lạc với mình liên tục trong vòng mấy ngày khoảng thời gian đó là bắt đầu như chuẩn bị. Quan tâm lắm, dạo này em làm sao, công việc của Diễm Thi sao rồi, em sao cực không?
6: Đó,
1: dạo này chị sướng lắm, chị khỏe lắm, là bắt đầu nghe có dấu hiệu là những cái người đó là Diễm Thi chặn liền luôn, không liên lạc nữa.
6: Mời qua ăn uống là vui vẻ lắm nha, lát cái tự nhiên vô phòng ra, đưa quyển lũ sách. Vô này đi, rồi lắm, cái này vô rồi hả?
1: Lâu lắm không liên lạc, tự nhiên giờ liên lạc lại.
6: Tôi ăn rồi, ăn uống ngon lành, xong rồi kêu đứng lên để gặp cái thằng... Ý Quỳnh vậy bên thằng mắc dịch nào ở đâu ở anh
0: á. Vậy là cái vụ này rồi.
1: Đó, chính xác rồi đó chị.
0: Mở tiệc ra để mời bạn bè tới.
2: Nhét tiền vô túi của quý vị đây.
6: Thằng homeless, nó có laptop, có đồ ở ngoài đường. Mẹ gặp mấy người Việt Nam ham tiền, mấy người mà tiếng Anh thì không có ăn hồn vậy. Mà nghe thấy tiếng 12.000, 100.000 nghe khoái quá, bỏ tiền ra. Em
0: mới đầu vụ ít lắm, mới đầu nói là bỏ ngàn hai ngàn thôi. Chứ ai mà vụ 100.000 ai bỏ vô, từ từ.
6: Mới đầu vụ có bỏ vô có 2.000 thôi.
0: Đúng.
1: Bởi vì nuôi heo mà chị, ta mới dùng cái chữ nuôi heo, chị nào heo mập mới làm thịt được, còn heo nhỏ chưa làm thịt.
6: Rồi xong rồi kêu, chưa đâu, kêu đứa dậy, bận cái áo để chứ bi chi gì đó. Thôi dẹp cái mày, tao đi về. Không có bi chi gì cho mày bi mình mày đi.
0: Chị này,
1: sức là mạnh mẽ. Rất là cứng rắn.
6: I'm a strong woman.
0: Dạ.
6: Trời ơi, trời.
0: Em không có strong tại em có tiền mà. Thôi. Dạ.
6: Không, tại vì tôi có chồng không chơi đó.
0: Anh chồng.
6: Ở Mỹ này tiền kiếm khó lắm, đâu có dễ, đâu có tiền trên trời rơi xuống. Được chồng tiền nó cho dễ ăn vậy.
0: Tại không biết đường đi thôi. Người ta nói vậy đó. Người ta không nói. Người ta nói là tại mình không biết đường đi thôi. Tôi là người biết đường đi nè. Nó cách cách người ta nói vậy đó.
1: Cơ hội kiếm tiền lắm mà tại do mọi người không biết.
0: Ừ, cảm ơn chị.
6: Trời ơi, mày không biết chứ, mày bỏ vô có mấy ngàn à, mày lượt lôi. Nào cho này, thằng này nè, mày để tao giới thiệu mày thằng này nè, nó người Anh á, nó người Anh á. Đẹp trai không? Đẹp cái đú của mày á, thằng cầu ông. Thôi,
0: cái này á thật
2: ủa,
0: ra.
2: Đâu có bị lừa đâu mà sao mà
0: cáu
2: vậy.
0: Độ
2: dữ vậy.
0: Thiệt ra đó là tụi mình không có bị những người trong hội đoàn này kia cái nọ mời gì đâu đó, nhìn cái mặt biết không có tiền rồi nên không có mời. Nhưng mà có một cái người quen này á là mời một cách rất là thiệt tình, là em chơi đi, chị chỉ cho em chơi này nè, em sẽ có tiền đi shopping, bỏ vô 2,000 thôi, này cái nọ đó, em mà mất 2,000 đó chị đền cho.
1: Thôi.
0: Ừ. Sau vài tháng sẽ lấy ra vốn lại rồi mình để tiền lời trong đó mình chơi thôi, mình sẽ lấy lại, nếu như em mất vốn chị đền cho em luôn. Mà mình nói chứ em muốn chơi, em muốn chơi 2,000 em cũng không có. Nó mày đừng có xạo đi, 2,000 mà không có thôi mày bỏ 1,000 đi, tao bỏ 1,000 mình chung ở cao. Vậy luôn á. Mà nói chứ thôi em không chơi cái này đâu, em không chơi này, em nhát lắm, em mới chơi cái này đâu. Mình cũng nói vậy thôi mà muốn giận luôn á. Giống như là coi như hơi cáo đó, nó là sao kiếm tiền dễ như vậy, chỉ cho mà không ấy. Rồi có một người bạn nữa đó, mời người ta không được á, chỉ xin information thôi, lấy information á, social này kia cái nọ đó, rồi họ tự bỏ tiền vô tại vì họ cần
1: họ
0: những
1: cần cái account.
0: Ừ, tại vì cần cái account thì mới,
1: ví dụ giờ họ có phải đủ 5 người họ mới lên được level, bây giờ họ có 4 người họ thiếu người,
0: thành ra chỉ
1: rồi
0: cần
1: anh bỏ tiền ra, đúng.
0: Anh đưa social, anh đưa này kia nọ đó thì họ tự chơi,
1: đúng đúng,
0: họ
1: đúng.
0: Tự bỏ tiền luôn, họ đúng. Chỉ cần mượn danh tính của anh để mở account thôi. Mình thấy có người giống như vậy
1: có,
0: luôn
1: có.
0: Ừ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. 5252
5: chào cà phê sáng.
0: Chào
2: chào bác Năm.
0: Bác Năm có chơi không anh?
5: Không, bây giờ không chơi. Chơi nhưng mà chúc mừng cho những người chơi.
0: Sao chúc mừng?
5: Là tại vì họ tham tiền, họ bề đầu chứ có gì đâu, thì chúc mừng cho họ.
0: Tiền mà ai không tham, trời ơi, ai mà cười trên đau khổ của người khác vậy bác?
5: Không, cứ mồ hôi nước mắt, chưa ăn thua nữa. Giờ của đâu ngoài đường mà ra đi hốt như vậy? Không được, tiền đó không thể được rồi.
1: Tại anh Năm không biết thôi.
5: Quý vị có thấy cái dù mà new skin không? Được một thời gian coi như là thật bán hết nhà, hết tiền, hết ấy để mà chạy theo new skin. Bây giờ có kìa, bể đầu kìa. Đó là cái y chang như là cái dù này. Không có khác gì hết đó. Cứ kéo thêm được người thì được thêm tiền. Và không kéo thêm được người là từ thua tới thua ngồi đó. Tại nha, chỉ có chúc mừng cho những người mà tham tiền bị mất tiền.
0: Vậy những người bây giờ đó là những cái người mà lôi kéo đó có tội không, mình có trách những người đó hay không, hay là mình trách bản thân của mình nhẹ dạ cả tin, mình tự trách mình thôi chứ không có trách ai được hết, ý anh sao?
5: Không, thì bây giờ là cái người đầu tiên cũng tham tiền rồi mới kéo,
0: nhưng mà mình có trách không, mình trách cái người mà làm mọi cách để kéo mình vô hay không, vì họ có hoa hồng
5: không? Trách cả đám luôn, coi như cả đám
0: tự trách mình, trách người ta luôn.
5: Trách
1: mình, trách người,
5: hết cả đám luôn. Coi như chôn chung một chôn chung một lỗ, một quan tài á.
0: Anh ngồi đó mà thiệt
2: chưa bị
0: anh ngồi ngoài để anh nói
1: không có một cô gái đẹp đến dụ dỗ.
5: Bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, bây giờ á bài bạc này, huê hùi này, tất cả mọi thứ đó có ai tồn tại không? Bây giờ đang biết có một người mà bài bạc rồi này, mà mất một lần hai vợ luôn.
0: Thôi bài là chuyện khác.
5: Mà bây giờ á là mà bây giờ á đi xe phòng ở này.
0: Thôi bài chuyện khác rồi, bài chuyện khác. Bài là chuyện khác.
1: Dạ, cái đó rủi ro.
0: Cảm ơn anh.
5: Anh đã tham tiền.
0: Tham. Thì ta đánh vô
1: đánh bài đâu có tham đâu. Đánh bài là bị ghiền thôi chứ có tham đâu. Đánh vô ngồi biết ăn hay thua đâu mà tham.
0: Ừ.
5: Không. Ai cũng nghĩ là vô để ăn để mà lấy. thì thằng sòng bài ở bên bên cô này
0: nói chuyện bài nó khác rồi, chuyện bài nó khác rồi, bây giờ hết giờ rồi.
5: Nhưng mà đây đang nói cái vụ là tham phiền là nồi
0: không, đang nói vụ bichi
5: cũng một chuyện,
0: bichi nó hot
5: đó,
0: lắm
5: thì cũng là tham phiền đó là tham phiền chứ không có gì hết đó. Quy tụ lại là do tham tiền, không tham tiền thì không mất.
0: Hỏi thầy trách ai thì anh nói trách hết cả luôn. Cái hay ở chỗ là những người đầu tiên đó là toàn là gái đẹp, gái sang thôi mà. Những người á nhìn đó là rất là sang, rất là đẹp, toàn là level trên thôi.
2: Nhìn thấy
0: sang lắm nha, trai cũng vậy, gái cũng vậy, nhìn thấy là bảnh bao sang trọng lắm. Những người leader toàn là vậy không á. Thành ra họ tạo được cái niềm tin rồi họ đi mời những cái người đó trước.
1: Họ target vô mấy người đó để rồi, làm con mồi cho họ.
0: Rồi từ những cái người đó về với cái uy tín cá nhân của những người đó, rồi là với cái hình thức nữa. Chứ cỡ như người ta tự mình ta không có dụ là tại mình không có đi thuyết phục được người
1: kia. Mình không làm leader được đâu.
0: Người khác đúng rồi đó. Thành thử ra là toàn là để ý đi. Trong cái hội đoàn á là có em, họ mời cái em đẹp nhất. Để đi làm cho họ mà cái người đó cũng lấy tiền ra được luôn.
1: Chị Tường Minh nói gì chi cho hai chị em mình đau lòng vậy chị Tường Minh?
0: Chị
1: em mình không bị ai dụ.
0: Không thì mình cũng có một người thôi, chỉ có một người duy nhất mời mình cái đó thôi. Dạ, nhưng mà cái người đó là họ không có ý gì hết á, họ chỉ tại vì họ muốn có thêm account ở dưới họ để họ mới lấy tiền. Có một cái người bạn đó là cũng bị mời thì bỏ vô tiền rồi đứng im đó không đợi được ai hết thì cái cô này không có xin lợi gì hết, không rút tiền ra được, không gì hết trơn á, tại vì là cô không có hoạt động gì hết á, không có mời thêm được con rết chân gì theo hết, là cô đứng đó cô nhìn người ta thôi, chứ cô thấy chứ em không có đi kêu người ta được, em về em kêu chồng em á, chồng em cũng không chơi nữa, chồng em nói dù không có gì để mất hết, tôi là cái nồi cơm của gia đình tôi không có mất được. Là cái xong cái đi mời bạn đấy chứ. Ủa, Du không có mời được chồng của Du nữa thì Du mời ai? Chừng nào mời được ông chồng chơi đi rồi hả, hãy nói chuyện với tụi tôi. Nó thì cái câu đó cổ kể nghe vậy cũng vui. Gặp mình thì chắc mình cũng vô, chắc mình cũng đứng im thôi rồi mình cũng...
1: Chắc về vụ Diễm Thi đầu tiên. Chị Tường Minh mà biết là chị Tường Minh mà chơi thế nào về cũng rủ Diễm Thi đầu tiên.
0: Có đâu, mình cũng được kêu người ta kêu mà mình Tường Minh đâu có rủ Diễm Thi
1: thì
0: đâu.
1: Thì mai là chị không có chơi đó. Ý Diễm Thi nó là chị Tường Minh mà chơi thế nào về em rủ Diễm Thi đầu tiên.
2: Biết Diễm Thi rồi, rủ cũng không được, không có chơi.
0: Thì
1: không mà rủ Diễm Thi mà Diễm Thi có chơi, Diễm Thi sẽ rủ anh Quang Chương đầu tiên.
0: Thôi tóm lại á, là thích Diễm Thi lắm. Nuôi heo mập để thịt thôi. Vương Trần muốn nuôi cho Diễm Thi mập lên để thịt. Tiền thì cần nuôi mập nhưng mà Diễm Thi thì không cần nuôi mập, chỉ cần
1: mập sẵn rồi,
0: không cần nuôi mập, chỉ cần nuôi cho nó mướt thôi. Kiện tụng không dễ đâu vì hệ thống này họ có đầu óc lắm. Tôi thấy những người nhẹ dạ và dễ tin mà thôi, nếu dễ thì ai cũng làm được thôi, dụ người khác mệt công mệt sức lắm thà đi làm công cho rồi. Michael Lê nói mình có một người anh bị y như chú đang kể. Ken nói là phải có anh Kiểm và chị Minh mới vui, thích nghe cãi lộn. Xét về mặt pháp luật thì đây là một vấn đề phức tạp về khía cạnh hình sự. Nếu như có đối tượng có dấu hiệu giả mạo giấy tờ thì có thể cấu thành tội giả mạo giấy tờ cho mục đích lừa đảo. Nếu không thì có thể kiện tụng về dân sự. Đối với luật dân sự thì có thể kiện bất cứ điều gì. Nó là láp láp vậy đó thì
1: rồi, cái đó mình để dành nữa trong chương trình luật pháp và đời sống với luật sư Bảo mình hỏi đi.
0: Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Trách mình trước, trách người sau.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, dạ. Cảm ơn quý vị.
2: Dạ, chào quý vị. Chào quý vị.
7: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi

0: mệt lắm. Chẳng gì nếu mà có cái bệnh đó là về cái đầu tiên á, là nếu mà ai mà bị higher risk, bị dễ bị á, phải cần uống thuốc loãng máu, ok, thì loãng máu á, thì không phải là không có bị, mà điều nó đề phòng nhiều, ok, là vì phần đông là mỗi lần cái trung tâm nhị thì cái máu nó đông lại trong tim á, mà cái máu đó nó lên đầu á, là lúc đó là họ bị stroke. Và nhiều người lớn tuổi họ bị stroke liệt vài, là về cái ra cái bệnh mà kêu là trung tâm nhị hay là atrial fibrillation hay gì, phải cần uống thuốc loãng máu. Cái đó là bác sĩ nhấn mạnh lại là uống thuốc loãng máu, ok.
1: Và bao nhiêu phần trăm những người mà bị rung tâm nhĩ mà có cơ hội bị stroke, giống như nó increase risk bao nhiêu?
0: Nếu mà không chữa là 5% per year, là mỗi năm, giống như là có một người mà 70 tuổi á, mà họ bị cái rung tâm nhĩ á, thì 100 người á, họ 5 5 người 6 người họ bị một cái stroke, ok. Người mà bình thường, nếu mà bình là dưới là less than 1%, ok, mà nếu cái này mà bị atrial fibrillation lên từ dưới 1% mà lên tới 5%, hay gì lúc mà uống thuốc mà loãng máu á, thì nó bớt từ 5% tới cỡ 1%, hay gì nó bớt nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, cho nên nếu quý vị nào mà có những câu hỏi gì về tim, hay là quý vị nào mà có câu hỏi gì về rung tâm nhĩ, hay là quý vị nào đang uống thuốc loãng máu, có câu hỏi gì về thuốc loãng máu, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và khi nhắc đến thuốc loãng máu, vậy cái thuốc loãng máu cho những người mà bị bệnh rối loạn tim hay là bị rung tâm nhĩ như vậy thì là mình phải uống suốt đời hay sao, thưa bác sĩ?
0: Đúng rồi, phần đông cái trung tâm nhị là uống là lâu dài, vì lúc nó bị hoài, hay là nó trở lại không biết lúc nào hay gì. Mỗi lần uống là uống lâu dài, có thể uống cả đời sống luôn. Thì không phải là thuốc aspirin hay là thuốc mà mấy cái là kêu là Plavix hay là clopidogrel, ít mấy thuốc mà nước này nó mạnh hơn nhiều. Nó kêu là Eliquis hay là Xarelto, Pradaxa, khi là có thể cái thuốc cũ là Coumadin, thì phải uống thuốc này là lâu dài. Đúng rồi.
1: Và nếu mà mình uống những cái thuốc lâu dài như vậy thì Pradaxa hay là mấy cái Xarelto như vậy, thì khi mà mình những cái side effect của cái những cái thuốc loãng máu loại mạnh như vậy hay Coumadin là cái gì, thưa bác sĩ?
0: Thì sợ nhất là bị chảy máu, ok, thì những người lớn tuổi hay bị chảy máu trong ruột này, hay là chảy máu trong đường tiểu này, hay là cái sợ nhất là chảy máu trên đầu á, ok, là cái đó là kêu là có thể catastrophic hay gì. Mỗi lần uống thuốc này thì phải cần là cẩn thận hay gì, vì mà bị dễ bị té, hay là gì vậy, bên đụng đầu bể đầu thì nó dễ chảy máu trên đầu, thì cái đó là rất rất là nguy hiểm. Uống thuốc này nó đề phòng mà nó bị tai là để khỏi bị stroke, về cái tai biến, mà điều cái sợ nhất là chảy máu trên đầu hay gì, cái đó cũng cũng cũng vấn đề.
1: Cho nên là mình phải cần theo dõi với bác sĩ
0: Đúng đúng
1: về
0: rồi,
1: về tim.
0: ai ai ai mà có cái bệnh mà atrial fibrillation trung tâm nhị thì phải cần theo dõi bác sĩ tim. Thì nếu mà người ta bệnh tới lâu họ uống không được cái thuốc loãng máu nữa, là vì họ quên, hay là dễ té, hay là ý nó vấp rồi như vậy á, thì đụng đầu á, thì phải cần không uống thuốc được á, thì mình chỉ có cái vô bác sĩ kêu là về cái là EP doctor, họ có thể làm cái kêu là Washman procedure. Thì cái Washman là họ để cái này nó bịt lại cái túi trong trong tim á, thì nếu làm cái này được thì khỏi cần uống thuốc loãng máu. Điều cái đó thì người bị bệnh mà lúc nào là uống không được thì mới làm cái này, không phải ai cũng là nên làm cái Washman procedure.
1: Dạ vâng. Và khi mà mình uống thuốc loãng máu như vậy á, thì mình đi nha sĩ hay là mình làm những cái giống như mình đi soi ruột hay là mình đi những bác sĩ khác, thì mình phải cần ngưng bao lâu, hay là
0: Ok, thì
1: cái risk nó như thế nào,
0: cái
1: thưa?
0: first thing là, và quý vị ai cũng biết cần uống thuốc, biết thuốc cái mình thuốc mình là thuốc gì, ok, phải biết cái tên, cái tuổi, phải cái độ nữa. Thì mỗi lần đi nha sĩ là họ sẽ hỏi, thì họ hỏi họ thấy cái này thì họ sẽ nhắc là phải ngừng. Thì phần đông cái thuốc này phải ngừng là 2 ngày trước lúc mình làm mấy cái procedure. Mà cái bác sĩ nhấn mạnh lại á, người ai mà uống thuốc gì á, mình phải cần biết thuốc gì, để cái tên, không phải là nó viên trắng trắng, viên nhỏ nhỏ, viên đà đà, viên viên cái giống như cái tay của tôi, cái đó thì không có nghĩa gì hết đó,
1: Cho nên là
0: ok.
1: quý vị
0: chỉ,
1: nếu
0: chỉ chỉ cần biết thuốc mình thôi, không biết được được được á, thì mình viết xuống, nói con cái viết xuống, ok.

0: chừng nhỏ thôi, không phải lớn, vì cái này nó rất là quan trọng. Vì bác sĩ có biết có người bệnh này á, là bà uống thuốc loạn máu mà đi đi cắt chị thôi mà không có biết, rồi không có nói gì hết, và ông bác sĩ cắt chị mà gần chảy máu gần chết, mà điều con có bà là cũng là bác sĩ mà bà không đi xuống.
1: Cho nên là vâng quý vị, nếu mà quý vị uống thuốc loạn máu là mình phải rất là cẩn thận, mình đi nhà thương, mình đi nha sĩ, hay là mình đi bác sĩ, hay là những mình đi soi ruột, tất cả mình phải ghi những cái thuốc loạn máu mình xuống. Vì những cái thuốc loạn máu, nếu mà quý vị bị rung tâm nhiễm, bác sĩ tim mà
0: điều,
1: cho
0: điều mấy cái thuốc này ấy, nó tên nó dài lắm, nó có hai ba tên, là nó tên dài, nó khó nói lắm. Hàng gì phải cần điều phải cần viết xuống chút, hay là mình lấy cái phone mình chụp hình tim, mà chụp một cái thì họ biết cho chơi vô. Mỗi lần mà quý vị vào nha sĩ, bác sĩ khác nó uống thuốc gì, tôi uống thuốc đó đó, thuốc đó là không biết là thuốc gì, ok. Giống như là cô đó vạc đó có biết lắm, mỗi cái tên nó có cái tên có tuổi, ok.
1: Cho nên là quý vị nếu mà quý vị uống thuốc của mình là mình cần phải biết, thưa quý vị. Và cái mục đích của cái show của chúng tôi á, cái show về sức khỏe, là chúng tôi có thể chia sẻ cái kiến thức của quý vị, và chia sẻ kiến thức nhất là về thuốc, vì thuốc nó rất là quan trọng. Tại vì thấy cái viên thuốc nào cũng giống viên thuốc nào hết á, viên này màu đỏ, viên này màu xanh, nhưng mà mỗi cái thuốc nó có một cái phản ứng khác nhau. Cho nên là quý vị phải cần phải, khi mình uống thuốc mình phải cần ghi rõ và biết rõ cái tên thuốc mình uống. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào mà uống thuốc loãng máu, hay đang uống thuốc loãng máu, hay là có những câu hỏi, hay là bị cao huyết áp, bị bệnh cao huyết áp mà muốn có câu hỏi về bệnh tim, có nghĩ rằng thường thường cao huyết áp nó cũng liên quan tới tim, cho nên là nếu mà quý vị nào muốn có câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì cái thuốc loãng máu, nhất là thuốc Coumadin, mà nếu mà quý vị uống thuốc Coumadin thì là mình phải rất là cẩn thận, vì mình phải đo cái INR của mình mỗi bốn tuần
0: phải check làm một lần.
1: Dạ vâng, bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Xin chào bác sĩ, xin chào Diệu Thảo. Tôi là bệnh nhân của tiểu đường, thì bác sĩ tiểu đường của tôi á là cho tôi uống thuốc loãng máu, uống aspirin. Nhiều khi tôi thấy đứt tay á, máu nó lâu đông lại lắm, một mình phải lấy cái bandage mình dán lên, mình đông xuống, lát nó mới khép. Vậy là lỡ mà trong ruột đồ mình hay là thường là trong bao tử nó lỡ nó có gì nó lết bao tử thì nó xuất huyết bao tử thì sao? Thì khi đó mình phải làm sao?
0: Nếu mà chảy máu mình thì nhiều, cô phải báo cho bác sĩ mà gia đình, cô biết không? Cái đầu tiên là bác sĩ nghĩ là cô phải uống thuốc aspirin, là dắt bác sĩ gia đình, ai mà bệnh tiểu đường mà lâu dài mà lâu năm á, thì nó dắt bệnh máu, nó dắt mấy chất mỡ nó bám lại rồi, hàng gì bác sĩ đã đề phòng một chút, thì bác sĩ cũng đồng ý nếu mà uống aspirin tuổi cô là cũng được. Điều nếu cô uống mà không có cái gì á thì quẩy lo, nếu cô mà uống mà chảy máu á thì cô sẽ phải báo cho bác sĩ mà gia đình là cho biết thôi, cô biết không? Ok. Dạ, vì như lúc cái thuốc aspirin nó cào ruột thì nó làm loét ruột, cô có nhiều thì uống thì cô uống không được cô. Thì họ thể có thay đổi cô qua một thuốc khác kêu là Plavix hay là Clopidogrel, but cái đó thì nó không có loét ruột mà điều nó cũng làm dễ chảy máu cô. Dạ, không có gì được hoàn toàn, cái này giúp một cái thì nó mới hại cái kia, thì mình phải lựa chọn người giữa thôi cô, ok. Mà nếu cô không chảy máu thì cô khỏi lo cô, ok. Mà cô mà có chảy máu rồi thì cô phải những lúc uống không được thì uống không được cô.
1: Dạ vâng. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào, thưa quý vị. Thì nếu mà giả sử mình uống những cái thuốc loãng máu, làm sao mình biết nó chảy máu trong đường ruột hay là nó chảy máu trong bao tử, bác sĩ? How do we know?
0: Thì mỗi lần là đi giống như là đi cầu thủy phân thì nó đen, ok, thì nó đen hơn thì giống mình nghĩ là mình có ruột. Nếu cái phân nó không được mà màu bình thường nó thay đổi, hay là mình chảy máu là mình thấy máu chảy thì mình biết rồi, hay là phân nó đen thì mình biết.
1: Cho nên...
0: hai là mỗi lần mà thử máu á thì họ thấy cái hồng huyết cầu nó thấp á, thì mình biết thì nó từ đâu, thì bác sĩ đó phải kiếm cách từ cái chỗ nào nó chảy máu từ ra, nó hồng huyết cầu nó thấp.
1: Dạ. Bác sĩ Thùy và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, xin kính chào bác sĩ và cô Diệu Thảo ạ.
1: Dạ.
0: Chào cô.
2: Tôi đi vào bệnh viện Metolic, tôi nói tôi là bị nghẽn tim, là phải thông tim. Thì ngày hôm sau tôi, bác sĩ thông tim cho tôi đánh thuốc mê xong rồi thông tim. Thì lúc tôi tỉnh dậy sao cái tay chân tôi nó bầm đen hết. Tôi không có thấy dấu vết gì là cắt hay là đụng chạm này tới tim hết. Thì không biết làm sao.
0: Thưa nghĩ
2: tay chân tôi nó tím bầm đen hết.
0: Không có nói là cô không coi thấy là nó làm đâu hả?
1: Yeah.
0: Không, theo nghĩ đến nước Mỹ chắc Methodist thì không ai nói mà nó không có làm, nó làm nữa rồi. Chắc nó làm nó tay, cô biết không? Ok, thì mạch máu nó nhỏ thì cô không có cảm giác gì hết cô. Hay là những lúc cái tiếng nó đâm mấy cái này vào nó nhỏ lắm, cô biết không? Vì bên từ làm tay hay là làm chân cô. Cái Mỹ với bác sĩ nghĩ thì thưa Methodist bên Mỹ nó không ai mà để đặt cô ngủ mà để nằm ngủ mà không làm gì đâu cô, cái đó thì nó
1: nhưng mà
0: chưa đó thì bác sĩ là chưa thấy chưa có cái ai bên mà bên nước Mỹ. Ok,
2: thưa bác sĩ, mà chân tay tôi tím bầm đen thì
0: con sao? Ok, nếu còn chân cô mà tím rồi vậy là nó thì nó làm cô ok
1: nó
0: là
1: nó
0: vì
1: thông từ dưới chân
0: là, làm cái chân cô thì nó bệnh máu nó bể ra một chút rồi nó uống thuốc loạn máu thì bầm cái dột thì nó làm rồi cô nghe. Thì một chút thôi thì không, phần đông thì không có gì, nó vấn đề ai là cũng là tím một chút thôi. Nếu mà cô mà cái chân nó đau cô đi không được mà máu không xuống cái chuyện đó khác thì cô phải báo lại, vì những lúc cái mạch máu đó nó hư thì nó phải nó mổ nó sửa lại một chút, điều cái đó thì nó rất là ít cô nha, chứ không có nhiều đâu cô. Phần đông cô đi được, cái mạch với cái chân cô thấy không có bị xanh hay là tím gì, thì máu chảy xuống thì không có gì nó vấn đề cô.
2: Thưa bác sĩ, cho tôi uống aspirin 81 uống một tháng.
0: Dạ, chắc nếu mà thông tim cô á, thì nó vừa 81 nữa, vì nó chưa uống thuốc thứ nhì nữa, phải uống là hai loại là hai thuốc loạn máu. Là nếu mà cô mà thông tim, nếu cô mà bị mà xoay tim thôi thì chắc uống aspirin đủ, nếu mà thông tim phải cần hai loại cái thuốc loạn máu thì trong năm đầu nó mới đủ cô. Dạ,
2: dạ cô chỉ uống
0: có
2: một số aspirin 81 thôi.
0: Thiều nghĩ chắc Thiều nghĩ chưa lên, chắc cô không có thông tim đâu cô, nó chỉ xoa tim, có thể cô có nghẹt tim thôi chứ chưa, nó chưa làm gì hết cô. Dạ, nếu mà thông phải, dạ. phải uống hai loại cô. Ok, dạ.
2: Chưa còn loại nữa, tên là gì ạ?
0: Thì một cái là aspirin, là một, là hai là kêu là Plavix hay là Brilinta hay là Effient. Mình điều nếu cô không muốn thức gì thì nghĩ chắc cô, thì nghĩ cô nó chỉ soi mình, nó không thấy gì mà nó phải cần thông cô. Ok, dạ.
2: Cảm ơn
0: và
2: bác sĩ.
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello, không biết quý vị có nghe không ạ? Hello, sao Dự Thảo không có nghe quý vị? Dạ, nếu mà chắc cái đường dây của chúng tôi đã bị drop rồi, nếu mà quý vị muốn có câu hỏi với bác sĩ Thiều thì mời quý vị gọi trở lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và khi mà quý vị gọi vào á, thì quý vị nhớ là biết tên thuốc mình uống loại nào và mình uống bao nhiêu loại thuốc, thì để cho bác sĩ Thiều cũng như Diệu Thảo biết rõ để mỗi lần mà tư vấn với quý vị. Thưa quý vị, bác sĩ Thiều, rất là nhiều người người ta không biết thông tim là như thế nào, bác sĩ có thể giải thích nhiều cái
0: câu. Okay.
1: Bác nói thông tim, bác nghĩ là nó phải làm cái gì trên tim của bác mà bác không thấy nó làm gì hết.
0: Vì nhiều lúc đó là ok.
1: Dạ vâng, bác sĩ Thiệu và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Alo.
0: Dạ. Hello.
1: Wow.
3: Xin bác sĩ cho tôi hỏi coi là đi khám bác sĩ á, bác sĩ bảo tôi bị động mạch vành, thở van tim. Thì cái trường hợp đó là có chữa khỏi được không? Xin bác sĩ giải thích rõ.
0: C- chú đây là chú là cô vậy
1: chú
0: hả?
1: Yeah.
0: Chú nói là hở van tim hả?
1: Động mạch. Dạ, chú nói hở van tim, động mạch vành, hở van tim
0: hả?
1: Dạ. Yeah.
0: Ok, cái trung tim là có bốn cái van tim, cô chỉ biết không? Okay, thì cái van tim là giống như cái cửa nhà vậy, nếu lúc nó đóng lại là lớn tuổi, hay là nó chắc, hay là nó đóng lại đóng không kỹ thì nó
1: bị chảy ra hả? Không, I don't know.
0: Thì mỗi lần cái van tim là phần đông là nó bị leaking hay là nó hở, hay là chú đứt cái van tim nó bị hẹp hay là nó hở chú biết không?
1: Thì nó là khi cấp rồi thì nó là hở van tim.
0: Hở van tim rồi. Nếu hở van tim thì nếu mà bị nhiều á thì mới vấn đề, chứ còn một chút thì không có gì vấn đề chú ơi. Ok. Bởi vì bị nhiều á thì lâu ngày cái tim nó lớn ra, nó yếu ra, thì nếu không chữa nó bị suy tim hay gì, mỗi lần bị hở nhiều quá thì tới cái mức độ nào phải cần mổ hay là sửa cái van tim thì để nó khỏi bị hư tim nha. Yeah. Giống như nhà mình mà bị cái cửa nó hở một chút thì không có gì vấn đề nữa, mà tòa hỏa thì lâu ngày mà mưa vào gió vào nó hư, nó bay vào thì nó hư nhà, thì mình phải sửa cái cửa nhà. Sửa sớm quá không nó thì nó nguy hiểm, mà sửa trễ quá thì nó tim nó hư rồi, nhà nó hư rồi thì nó không giúp, phải tự cái thời gian nào mà đúng thì cái đó là cái khó, là cái đó đó. Yeah.
1: Cho nên là nếu mà chú bị hở van tim hay là gì đó, chú nói là bị cornea, bị cái gì đó, thì là chú phải đi bác sĩ, hay là động mạch vành đó, thì coronary artery disease thì chú phải đi bác sĩ tim để họ theo dõi khi nào cần phải vá lại, như họ thể theo dõi về khi nào cần phải làm cái gì, chỉ có bác sĩ tim mới biết được là cái trường hợp của chú phải làm sao thôi. Chú phải follow up với bác sĩ tim mỗi 6 tháng, mỗi 1 năm gì đó, tùy theo các bác sĩ tim của mình, chứ mà không có thể ai mà trả lời được cho chú
0: đúng
1: ngoài
0: rồi.
1: Các bác sĩ tim của của chú, thưa chú.
0: Vì cái này nó khó là về mình, nếu chú cần, họ phải cần theo dõi có thể 6 tháng, 1 năm họ phải theo dõi cái này. Thì là một lúc chú dễ mệt hơn, nước nó đọng lại phổi thì lúc đó thì có hơi trễ một điều. Lúc chưa tới đó thì thấy cái lúc làm siêu âm á thì thấy cái tim nó lớn ra, nó giãn ra thì mình sửa trước á thì nó tốt hơn nhiều. Ok.
1: Dạ vâng. Và phần 1 của chương trình khỏe đẹp cùng với bác sĩ Thiệu sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Kính mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Ba đang...
6: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả? À.
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
6: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
8: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, về soi tim, thuốc loãng máu, cao huyết áp, bệnh rung tâm nhĩ và hở van tim hay bất cứ câu hỏi gì liên quan tới bệnh tim hay bệnh cao huyết áp thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và để trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo có câu hỏi với bác sĩ là, thưa bác sĩ, là thường thường nhiều người người ta vẫn không hiểu là đi. Dạ vâng, mà bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
9: Dạ, xin kính chào bác sĩ và cô dược sĩ Thảo. Thưa bác sĩ, có một cái chuyện tôi muốn hỏi với bác sĩ rằng bây giờ trong cái tuổi cao chẳng như từ 80 trở lên thì cái nhịp tim nó đập bao nhiêu thì nó là trung bình, thưa bác sĩ?
0: Bác sĩ nghĩ là trung bình nhịp tim cũng là bình thường, là cỡ là từ, bác sĩ nghĩ từ 50 tới 90 là thì nó rất là tốt chứ, ok, cỡ bác sĩ 50 vẫn được chứ ơi, ok, tới chứ, nếu mà nó dưới 50, 40 thì hơi chậm quá, trên quá 90, 100 thì nó cao, thì cao quá thì chú phải cần đi bác sĩ gia đình là mình đo cái điện tâm đồ chứ ơi, ok, yeah.
9: Còn cái trường hợp nữa, có một lần tôi bị cái acid máu nó lên cao tới mức độ rồi là 190, xong rồi đến khi đo một lúc sau nó lên tới 203, xong rồi đứa con nó bắt phải đi, nó về nó hỏi rồi là bởi vì có chóng mặt, còn có thế nào thế kia các thứ, những tình trạng stroke sẽ sắp sửa xảy ra đó, nhưng mà tôi không cảm thấy cái chuyện gì có thể giống như bị stroke mặt mũi rất bình thường, không sao cả. Rồi sau đó nó bắt đi nhà thương. Thì nhà thương họ đo tới 215, áp suất máu lên đến 215. Thì họ cũng hỏi tôi giống như đứa con nó hỏi vậy. Nhưng mà cuối cùng tôi không cảm thấy gì. Họ bắt tôi chờ suất từ 5 giờ chiều cho đến 3 giờ sáng mới lên phòng trên đó. Rồi họ thử nghiệm đủ mọi chuyện các thứ. Đến buổi chiều hôm sau họ cho về. Nhưng mà cũng không có chuyện gì cả. Thế rồi mấy bữa sau nó lại lên cao nữa, thì bác sĩ cho uống cái loại thuốc gọi là clonidine. Thì nó clonidine 0.01 thì nó hạ xuống. Thì cái đó có cái tại sao nó lại lên cao như vậy, thưa bác sĩ?
0: Có nhiều lý do nó lên cao, vì lúc tới tuổi nào thì nó lên cao. Mà điều giống như chứ ăn cái gì mặn quá hay là trúng cái gì nó cũng lên cao. Chú mà bị anxiety, stress nhiều quá nó không lên cao chứ biết không, thì là tới cái tuổi nào tự nhiên thì nó lên thôi, chứ không có cái gì mà cái mà lý do gì khá hết. Nếu mà điều 200 thì nó cao quá chứ biết, thì nó dễ bị stroke, đúng rồi, hàng gì để lâu ngày nó không có được, chứ biết không. Nhiều bác sĩ đồng ý nhiều vô nhiều thương, nó nếu mà không bị stroke thì nó mệt lắm chứ ơi, mình nào ngồi đó cả ngày hai ngày mà bây giờ họ không ai để ý mình mà tới, vì lúc đó chú không có đau gì thì họ cho thuốc tới nó xuống thôi. Cái quan trọng là chú phải cần uống thuốc đủ để cho nó xuống cái số trên, mà cái tuổi chú cỡ số nghỉ cỡ 140 thì tốt, cái số dưới diastolic cỡ 85 là good, ok. Điều nếu mà không có đủ thì chú phải cần uống thuốc clonidine, thuốc đó thì nó mạnh lắm. Điều lúc uống thuốc đó nhiều thì nó bị sai phát là ngủ hay là khô miệng hay gì, mỗi lần uống thuốc kia không đủ thì có thể cái clonidine mỗi lần nó cao lên thì mình mới uống, nếu mà nó không cao thì không thì mình cứ để trong bọc thôi, mình để thì mình để phòng ngừa thôi chú nha. Dạ. Điều nếu cao lên mà chú thấy cảm giác ok, mạnh khỏe, nói được, không có méo miệng hay là người ta không có gì thì đi bộ luôn, thì lúc mình uống thuốc clon đi thì nó xuống thì mình khỏi khỏi cần bao nhiêu thương. Rồi ngày sau ngày mốt thì mình đi bác sĩ gia đình nói là tôi uống nó lên cao hoài thì họ phải cần tăng lên mấy cái thuốc cao huyết áp kia để cho nó đủ để nó giữ lại cái huyết áp của chú. Dạ.
9: Dạ vâng. Thì bình thường mỗi ngày đều dùng cái thuốc gọi là lisinopril đó kìa.
0: Dạ. Cái lisinopril thì nó nhẹ, nó không đủ, nhưng lúc chú phải cần uống 2-3 loại nó mới xuống đủ chưa. Dạ.
9: Vâng, Atenolol nữa.
0: Atenolol được, ok, mình đều uống cho đủ để nó xuống. Dạ.
9: Vâng. Thì uống hai cái đó thì tương đối là nó xuống, tương đối là nó rất là đều đặn.
0: Đúng rồi.
9: Thì khoảng chừng
0: mà điều nhiều lúc là chú cái đời sống nó xúc động, như chú ai làm chú giận hay là bà xã hay là con cái rồi ăn gì rồi nó lên lúc đó mình control mình không được chứ biết không, hay như lúc đó thì cái uống cái clonidine thì nó xuống thôi chứ. Dạ.
9: Vâng, vậy cảm ơn bác sĩ và
0: mà điều cái quan trọng nếu mình lên cao chứ đừng có kêu là gấp hay là hoảng. Ok, là vì chú nói ok, tôi có bình thường không, tôi có biết gì không, tôi có đi bộ được không, tôi có nói chuyện, nếu được thì mình uống con đi, mình chờ thì có thể nó xuống, vì vô nhà thương nó mệt lắm chú ơi, phải đợi 10 tiếng, 12 tiếng rồi họ mới tới họ coi mình, vì chú vào nhà thương thì cái này nó bình thường quá, thì họ không có sợ chú chết, họ không sợ gì, hàng gì họ để cho chú đó nằm đó đó.
9: Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đã trống trở lại rồi. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, về thuốc loãng máu hay là bệnh cao huyết áp, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời bác sĩ giải thích thêm về soi tim là như thế nào. Thưa bác sĩ, và thông tin nó như thế nào?
0: Ok, mỗi lần là cái bệnh nhiều nhất là bệnh mấy bệnh máu tim nó nghẹt lại, giống như là ai lớn tuổi thêm bị cao máu, cao mỡ tiểu đường, thì như lúc mấy cái bệnh máu giống cái ống gì trong nhà nó vậy, nó bị bí lại lắm. Ok, thì lúc nào mà bác sĩ mà nghi ngờ mà có thể mấy bệnh máu mà nó bị nghẹt lại á, thì họ một cái cách để mình kiếm ra được có nghẹt tim không là nội soi tim. Thì có cái cách có mình thử cái test khác mà cái non-invasive thì cái đó có thể nó dễ hơn. Mà điều lúc thắc mắc thì mình phải cần đi soi tim, vì mình phải cần biết mình nghẹt cái tim này á, nó có gì, nó quan trọng, nó có nguy hiểm không. Bác sĩ nhắc mạnh lại, ai mà tới 60, 70, 80 thì ai cũng có nghẹt nhiều hay là nghẹt ít. Mà điều phần đầu mới nghẹt không phải cần thông tim, chỉ mình biết là cái này mà nghẹt mà không có gì nó nguy hiểm, mình có thể tiếp tục uống thuốc được, cái đó là tốt nhất. Điều vài lúc mà nghẹt mà nhiều quá, mạch máu chính, mạch máu mà nó quan trọng á, thì cái này có thể mình chết được á, là thì mình phải cần thông, vì cái đó không thông thì có thể nó nguy hiểm cả đời sống. Ok,
1: cho nên là không phải ai cũng là soi mà là phải thông.
0: Không phải ai soi là phải cần thông, giống như mình soi ruột, không phải mình soi ruột là mình có ung thư. Phần đông cái trăm cái ngàn người soi họ mới có ung thư, ok, người đó họ mới chữa. Còn mình biết soi là mình không có gì, mình có polyp thôi, không có gì quan trọng thì mình cắt ra một chút thôi, thì soi tim, mình soi tim thì không có cái gì á, thì mình chỉ là uống thuốc thôi cũng đủ. Mà điều ngoài cái soi ruột có cái vài cái test khác kêu là non-invasive, là khỏi cần mà vì cái nội soi phải đưa vào nhiều thương thì có cái nguy hiểm riêng. Có cái test khác là stress test hay là cái nuclear stress test hay là CT angiogram, mấy cái này nó chụp khác ở ngoài thì có thể nó dễ hơn cho quý vị. Mà điều như lúc cái bác sĩ họ lo, họ ngại, họ nghi ngờ mấy cái test kia bệnh không, nó vẫn bình thường mà họ nghi ngờ hay là bệnh người bệnh có cái vẫn còn symptom thì nên soi, thì không có gì mà trật, là vì mình thà mình soi mình không có gì thì tốt hơn là mình có mà mình không biết.
1: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đi soi thì không có cái gì, mình còn không có cần phải lo lắng, phải không bác sĩ? Có nhiều người, rất là nhiều người nghĩ rằng soi tim
0: thì cũng sợ, mình điều không phơ điều vì sợ, mà ai cũng sợ tim bị đâm ngạt tim thì sợ. Điều thì phần đông thì nó an toàn. Điều bác sĩ nhấn mạnh lại á, không phải ai á có bệnh ngạt tim phải cần thông tim. Phần đông mấy bệnh ngạt tim không cần thông tim, ok. Phần đông là không cần thông, vì thông như nó còn hại hơn nữa, ok. Nếu mà ngạt ít thôi, mình bé nhỏ, nó an toàn hơn là uống thuốc, cái đó nó tốt hơn nhiều, ok. Vì một cái thông tim là một cái kiểu là tiếng nước Mỹ này là kêu là tiếng Mỹ tiếng Việt là gì, là giống như là họ do too much, ok, dạng như nó không phải là nó tốt cho người bệnh, nó chứ nó còn hại người bệnh hơn nữa, ok, dạng gì. Vì điều cái quan trọng là quý vị phải cần tin tưởng người bác sĩ, giống như người sửa xe, người họ phải có tương lương, ta họ cái này đúng đắn họ mới làm, cái gì không được là họ cũng đủ, họ không nên làm, cái gì cũng vậy.
1: Dạ vâng, cho nên là mình cần phải theo dõi với bác sĩ tim của mình, cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị giống như là bị tiểu đường, cao huyết áp, rồi những cái risk factor nhiều như vậy, thì thường thường người không thông tim thì người ta cho uống thuốc lỏng máu, phải không bác sĩ?
0: Không, thì một trong aspirin như vậy, hết thuốc mỡ, thuốc tiểu đường, thuốc cao máu cũng trở lại như mấy thì mình mấy đó. Chuyện đó thôi, thì uống đó đến đề phòng nhiều. Nhiều phần ai mà tới mà 60 70 tuổi là cao là có bệnh tim hết, có bệnh nghẹt hết, mà điều phần đông nghẹt không đủ để mà phải cần thông hay là cần mổ tim, ok.
1: Vậy mà uống thuốc, vậy ai cũng phải uống thuốc lỏng máu hết hay sao?
0: Ai mà có chứng minh mà bị mấy cái kêu là atherosclerosis, nó mấy chất cholesterol nó đóng lại hay chất vôi nó đóng lại trong mấy mạch máu cổ, mạch máu tim á, thì uống nên phải là recommend phải cần uống mỗi ngày một cái baby aspirin, ok.
1: Dạ vâng.
0: À, cái uống thuốc cholesterol nữa, thuốc để mỡ, để cho nó hạ cái mỡ xuống, rồi tiểu đường, cao máu, mấy chuyện đó, mấy chuyện rất là đơn giản mà rất là quan trọng, ok. Yeah.
1: Cho nên là quý vị cần phải uống thuốc của mình đều đặn, nhất là thuốc cao mỡ và thuốc lỏng máu, thưa quý vị. Bác sĩ Vĩnh Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
10: Em chào bác sĩ và chị Dự Thảo. Cho em hỏi là cái lưng phía bên sườn bên trái của em mà nó cứ hay bị tê tê, là có bác sĩ có biết là cái triệu chứng gì không ạ?
0: Cô nói là bị tê tê bên cái lưng cô á hả?
1: Bên trái.
10: Dạ, tê bên cái lưng bên sườn trái, bên mạn sườn trái.
0: Bác sĩ nghĩ nói cái dây thần kinh gì chứ không phải về tim gì, mới dính về cái tê tê thì cái gì sâu cái từ bác từ lớn hả? Bác sĩ nghĩ này chắc không có gì về tim đâu cô ấy, ok. Điều cô mà tới tuổi nào giống như là lớn tuổi nên 70-60 tuổi thì cũng phải nên đi bác sĩ điện cái lo cái điện tâm đồ đi, cái điện tâm đồ mà nó bất thường thì phải cần đi bác sĩ tim để họ khám thêm. Điều không có cái gì mà bác sĩ nghĩ nó bị cái tê tê cái lưng mà nó bị về cái tim cô. Có vài lúc cái mạch máu nó bị rát á, cái mạch máu chủ nó rát á thì nó đau, nó đau trong lưng mình, nó rất là kinh khủng, chứ phải không
1: tê tê
0: không phải tê đâu. Dạ
1: yeah, nó mạch máu mà rất là đau lắm.
10: Dạ em như vậy em phải đi bác sĩ
0: gia đình
10: đo điện tâm đồ.
0: Dạ dạ dạ, không nghĩ cái đó, just make sure. Cô là mấy tuổi rồi cô?
10: Dạ em
0: 56 ạ. Dạ, yeah, tới tuổi rất phải đi bác sĩ gia đình, họ make sure cho cô, ok, phải đo điện tâm đồ rồi họ biết được cô. Mình điều bác sĩ nghĩ cái này nó không dính gì về tim đâu cô, ok.
10: Dạ, em cảm ơn nhiều ạ.
0: Yeah.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường hay bệnh tim, hay là câu hỏi gì về bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và thưa bác sĩ có thể nói về những cái triệu chứng mà nếu trước khi mình bị stroke, cái những họ mình triệu chứng của mình là cái gì, cái symptom stroke symptom là như thế nào, để mà nếu mà những quý vị nào mà bị huyết áp mà lên 180 hay là 200 họ có thể biết được.
0: Bác sĩ cái đó là khó, người bệnh thì họ khó biết mình đang bị sao, mà người gần mình á, ok, giống như vợ chồng con cái thì họ thấy nó khác, ok, giống như là nói không có được, ok, nói mà tự nhiên mà muốn nói mà nói nó không có ra, ok, hay là nó nhất định nếu mà miệng méo hay là mặt méo, hay là tự nhiên một bên nó yếu, nó
1: mình yếu đi hay sao?
0: Cái bên tay có thể bên tay trái tay phải tùy nó bị tai biến chỗ nào, ok. Thế là tự nhiên mà họ thấy nó họ không có tỉnh dậy, lúc đó là hay là mình là mình có thể bị stroke thì mình phải lúc đó thì quan trọng mình phải vào nhà thương, ok. Nếu mình feel ok, mình nói chuyện bình thường, ăn uống bình thường thì mình có thể đến thì nó chưa tới, ok. Mà điều nếu mà để như vậy mà không huyết áp không xuống thì có thể nó tới, ok. Mà điều lúc đó thì chưa tới.
1: Dạ Nhưng nếu mà thường thường bên cao huyết áp nó có dẫn tới bệnh nhức đầu hay không?
0: Dạ, yeah, cái bị cao huyết áp thì có thể nó bị nhức đầu, dạ, yeah, đúng rồi. Điều cái lúc đó thì chưa bị tai biến, mà lúc đó thì phải cần là làm sao cho huyết áp nó xuống, thì mình bác sĩ có nói trước thì có uống thuốc cái clonidine, thì hỏi người bác sĩ gia đình đó, cho cái clonidine, là thuốc này kêu là pocket in the pill, mình để cái này trong cái túi mình á, để cho mỗi lần cao lên 160 thì mình uống một viên thì nó cũng hạ xuống. Vì vào nhà thương họ cũng cho thuốc đó, không cho thuốc gì khác đâu.
1: Yeah. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang uống những cái thuốc cao huyết áp mà mình vẫn không có control được thì mình cũng phải trở lại bác sĩ gia đình của mình để mà check lại.
0: Ok, thì phải nói là tôi uống thuốc này mà nó không control được thì bác sĩ phải cho tôi đủ để cho nó làm sao cho nó xuống. Ok, nếu mà cái đó tiểu đường vậy cũng mỡ cũng vậy, ok. Điều phải nói thật là mình uống thuốc hay là không, ok, chứ đừng có uống thuốc mà nói mình uống thì họ bác sĩ nó get confused.
1: Yeah.
0: Ok. Điều phải nói thẳng, ok, tôi không, tôi sợ uống, ok, tôi, ok, mà sợ uống là khác, hay là thuốc đắt tiền không uống thì hay là uống thì cái đó chuyện khác nhau, ok.
1: Và nhất là những cái người mà rất là nhiều người bệnh nhân bệnh cao huyết áp rồi họ uống thuốc rồi huyết áp họ nó trở lại 120, 130, vậy lúc đó họ có còn uống nữa hay không bác sĩ?
0: Phần đông ai mà có cái diagnosis cao huyết áp thì mình phải tiếp tục uống thuốc đó, đúng rồi.
1: Tuy là huyết áp nó xuống vẫn phải tiếp tục uống.
0: Điều có những người trẻ như lúc nó cao lên cái chuyện đó chuyện khác, thì lúc nó xuống lại thì không cần uống, cho người lớn tuổi mà cao lên rồi á thì uống thì phải cần là tiếp tục uống.
1: Dạ vâng, bác sĩ Bình thì bà Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello dạ,
0: hello,
1: xin chào.
0: Chào cô.
11: Hello, dạ, chào cô và chào bác sĩ. Giống như là
12: this call will be recorded.
11: Hello, có nghe không?
1: Dạ,
0: nghe
11: có nghe được không?
0: Nghe được, được
11: cô. Giống như là cái bên tai á, nhiều khi một bên tai hay là dai á, nó hơi ê ê á, rồi và cái đầu nhiều khi nó một bên nó hơi ê ê á, cái đó không biết cô phải bị ngán hay bị gì không thôi?
0: Phần đông cái symptom cô kể thì chắc không giống về tim đâu cô, nó ê bên cái cổ bên đó không thôi á, mà nó tê thôi thì tôi nghĩ chắc cái bắp thịt cái là cái dây thần kinh gì chứ không phải về tim cô, ok. Điều
11: cái gì tức là nó ê một bên dai hoặc là một cái dai xuống bên nhánh tai hoặc là một bên đầu á thì sợ lắm, cái nó có bị nghẽn không?
0: Không, phần đông nghẹt nó không có ra như vậy cô, ok. Phần đông mà tim á nó phân phí nó phải đau, nó nặng trên ngực rồi nó chuyển ra cái cổ rồi nó xuống cái tay cô, ok. Điều bác sĩ nói lại á, tới cái tuổi nào mà cô phải già đủ mà có bệnh cao máu cao mỡ phải nên cô lấy bác sĩ hay là bác sĩ tim họ lấy cái điện tâm đồ họ phải make sure không phải bệnh tim. Nếu không bệnh tim thì dây thần kinh thì cái đó thì không có cái gì nó nguy hiểm cô, ok. Thì đó từ từ thì mình thì mình tính được được cái tim mà mình có mà mình không có biết thì có thể nó bị động nhồi máu cơ tim, có thể chết bất tỉnh lên. Thì cái đầu tiên là phải cũng phải bác sĩ nghĩ không phải mình không phải mình phận vẫn xét như thường cô có hiểu không, ok.
11: Dạ, có đi bác sĩ đo điện tâm đồ không có tiền ok hết á.
0: Dạ thì bác sĩ
11: có như sợ có cholesterol, nó biết sợ nó cao nó ngẩn mạch máu tim hay này kia nọ không đó.
0: Điều cái symptom cô thì nó không có giống cô, cái chuyện chứ cô kể thì không giống, ok. Thì cô với bác sĩ mà cô tin tưởng mà thấy đàng hoàng họ biết thì họ nghĩ không phải bị tim thì chắc không phải đâu, ok. Nếu họ nghi ngờ thì họ sẽ gửi cô tới bác sĩ tim cô.
1: Nhưng mà cô phải uống cái thuốc cholesterol. Thuốc cholesterol rất là quan trọng, cho nên phải uống thuốc cholesterol đều đặn. Vì nếu không uống thuốc cholesterol thì mình cái high cholesterol nó dẫn tới nghẹt tim. Cho nên là khi mà nghẹt tim thì có thể là mình bị heart attack hay là mình có thể là bị stroke.
0: Điều cái tim mỗi lần cô là đau thì cô nặng, cái tim nó nặng, đến nó mà nặng tim nặng ngực khó thở, rồi nó lên cổ hay lên cái tay. Nếu mà cô mà cái cánh tay nó ê thôi mà không có bệnh ngực, tay tức ngực thì chắc phần đông không phải về tim cô.
1: Là cái dây thần kinh.
11: Nếu mà bị nghẽn thì thường thường là nó bị tức ngực, nó lên tới cổ.
1: Từ tức ngực xong nó lan qua cái tay lên tới cổ,
11: lên tới tay, lên tới cổ,
1: Cho nên là này là
11: còn
1: cái này
11: mà giữa cái giống như nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não á, là stroke là phải tai biến mạch máu não không, bác sĩ?
1: Dạ, stroke là tai biến mạch máu não. Dạ,
0: dạ
1: stroke
0: dạ, dạ.
1: là tai biến. Những những cái triệu chứng nó như thế nào bác sĩ?
11: Nhồi máu cơ tim hả?
1: Dạ, yeah, rồi những cái heart attack là nhồi máu cơ tim. Gì, gì những cái
11: nhưng mà hai cái đó nó có gì khác biệt không hả bác sĩ?
0: Không, thì một bên là nó nghẹt trong tim, một bên là nó mạch máu nó nghẹt trong đầu. Có biết không? Ok, thì là máu nó đi nó giống thì nó giống nhau mà điều cái chỗ nó khác. Ok.
1: Tức là cái máu nào nó cũng nghẹt hết trơn á. Dạ.
0: Thì lớn tới.
11: Nó nghẹt nhưng mà
1: dạ. Yeah.
0: Yeah.
1: Một là nghẹt trong tim, kia là nghẹt trên đầu.
11: Điều nhưng mà nếu là hai cái này nó có triệu chứng gì hả bác sĩ ha?
0: Thì tim thì cô nặng ngực, tức ngực hay là cô giống như là chết trúng gió như bên Việt Nam vậy, thì là vận động có thể bị yeah. tim, thì lúc đó nhồi máu cơ yeah. tim nếu nặng quá. Rồi stroke thì cô liệt bại, nếu nặng có liệt bại hay là cô thấy không được hay là cô méo miệng như vậy thì đó là lên đầu, có biết không? Dạ. Yeah.
11: À, nói không được, người méo miệng cái đó là bị
1: stroke là từ
0: giống như người gần cô giống như chồng là con cái rất lạ vậy, thế mẹ mày nằm mày không có nói được hay là nhúc nhích không được là xuống là phải chạy vô lúc đó phải chạy vào nhà thương liền, cái đó là emergency. Nếu mà cô tới sớm á thì họ không có chảy máu trên đầu, họ cho thuốc mà là nó loạn máu, nó bể ra cái đó thì nó stroke thì nó nhẹ hơn nhiều. Chứ nếu mà điều đó là trong 3 tiếng là cô phải tới, nếu cô trong quá mà 7-8 tiếng thì lúc là too late cô. Dạ.
1: Còn...
11: À, chứ nếu mà có xảy ra thì trong vòng 3 tiếng thôi.
0: Dạ, cho chị cả 3 tiếng, 4 tiếng là cô phải emergency liền, ok? Cô phải chạy tới con 911 liền. Vì cô chắc, nếu cô bị thì cô gọi không được, nếu cô chậm đi. Không, rồi, mình
11: đúng
0: con
11: rồi,
0: con người khác, người gần mình phải gọi cho mình, chứ mình gọi không được, ok? Mình quan trọng như vậy.
11: Dạ, đúng
1: rồi. Còn nếu mà bị heart attack thì cái triệu chứng nó là gì bác sĩ?
0: Không được bác sĩ hỏi. Nếu mà cô bị stroke, bị tai biến thì lúc mà cô 911 thì EMS tới, nó thấy là nó đã gọi nhà thương trước rồi, nó gọi cái hospital trước rồi, họ tới đó họ là stroke, tới là họ chạy vô, họ chụp hình đầu rồi cho thuốc liền. Ok cô, làm gì cô mà nghi ngờ bị stroke thì cô phải gọi liền, để vì mấy tụi EMS tới thì họ biết là cô bị stroke hay không, cô thì nó gọi cái nhà thương trước cho cô nghe. Dạ.
1: Còn em hỏi, còn nếu mà cái triệu chứng mà bị heart attack là nó như thế nào triệu chứng?
0: Wow, sometimes chết bất thình lình.
1: Tức là mình nằm mình
0: mình đứng ngủ đi đi luôn
1: hay là
0: điều trước đó thì đau ngực, tức ngực khó thở thì cũng trở lại cái đó.
1: Có tức ngực khó thở rồi sau đó mình ngủ một giấc là mình đi luôn.
0: Không, nếu mà không chữa, nếu mà bị nặng quá, tùy phải lúc nào cái nào cũng giống nhau. Nếu mà bị nặng bị ý thì bị nhiều, có thể bị chốt nhỏ, mình nặng có tim có vậy, có cái vài mà bị nhồi máu cơ tim mà ít thôi thì nhớ quần họ không có cảm giác gì hết. Có vài người bị nặng thì ngắn thở, ngợp thở rồi tức ngực, nếu mà bị nhiều quá thì tim đứng luôn nhá.
1: Wow, cho nên là bệnh tim là mình phải đi khám chứ mình không có biết được.
0: Tới là cũng tới bác sĩ đàn du phải depend on bác sĩ gia đình, bác sĩ tim rồi họ kiếm ra hy vọng
1: họ kiếm ra trước khi nào mà mình ngủ luôn thôi.
0: Có một điều cái quan trọng là nhất là phải uống đừng cao máu này, cao mỡ, tiểu đường này, ăn uống kỹ này, exercise, đừng ăn nhiều quá, rồi đừng hạn chế đồ ăn, rồi đừng để mập. Ok, cái đó là số 1. Ok,
1: cuộc sống mà không ăn đâu có vui.
11: Cuộc
1: sống mà không ăn là không còn gì đó. em thấy là cái gì chứ mà ăn uống là không có thể nào mà hạn chế
0: được.
1: Em thấy là thôi như em là em sống thoải mái à, em thích ăn à.
0: Sống thì không được hoàn toàn, mình cố gắng tới cái đó thôi. Ok thì ok như vậy thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Chào chị.
1: Dạ vâng, và cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với lại chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hết giờ rồi. Và mời bác sĩ có những câu hỏi, những lời đúc kết cuối cùng, ngoài là không cho ăn, ngoài không cho ăn uống, rồi bắt exercise, rồi còn làm gì nữa bác sĩ? Bữa nào bác sĩ lên, bác sĩ nói chuyện đó không? Em chán quá. cũng là bớt ăn uống rồi exercise. Còn hai cái lời khuyên đó, bác sĩ còn có lời khuyên nào nữa không?
0: không thì phần đầu chuyện đó, chuyện đó thế. Mấy cái chuyện đó là khó, ok, vì vì mấy quý vị thích uống thuốc thì nó dễ hơn, điều bác sĩ nghĩ uống thuốc nhiều quá rồi không không cũng không tốt, cái gì mà mình lo được thì mình lo nó tốt hơn, ok, rồi rồi rồi rồi cái gì lo được thì mình lo được, rồi uống thuốc, không được thì mình tới bác sĩ, rồi bác sĩ rồi rồi thông hồi mổ cho điều mình đề phòng đó thì nó tốt hơn cho quý vị thôi,
1: Dạ
0: ok.
1: vâng, rồi rất là cảm ơn bác sĩ Thiệu và cảm ơn quý vị đã đến với Hội Dược sĩ của chúng tôi và chương trình Khỏe đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Và nếu quý vị nào muốn gặp bác sĩ Thiệu thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào văn phòng qua số là 713-272-9022, 713-272-9022. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược sĩ của chúng tôi.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Bà Thi ơi!
8: Ơi!
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
8: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
8: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
7: Nhà hàng Seto & Phở
8: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
7: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480M Dallas cũng như là 1560M Houston cũng như là trên hệ thống Internet. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng, mấy tuần lễ không gặp, khỏe không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất khỏe thưa chị Minh. Thì cũng rất là tạ ơn Chúa lại có được 3 tuần nghỉ phép. Em mới quay lại tối Chủ nhật vừa qua, tức là cỡ gần 12 giờ khuya về tới nhà. 6 giờ sáng thứ hai ngày hôm qua là có 5 giờ 45 là có mặt ở trong sở lại rồi thưa chị Minh.
0: Được nghỉ giống như anh Dũng thì cũng là một cái điều rất là sung sướng. Rất là nhiều người ở đây nhìn thấy anh Dũng đi chơi mà hơi thôi nha, ghen tị.
1: Trong đó có chắc có tiệm chị Minh.
0: Chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nên ngày hôm nay chúng tôi quay trở lại với anh Dũng để có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống, những câu hỏi liên quan tới luật lệ giao thông hay là trong khu phố hay trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề an ninh pháp luật cũng như là về cái vấn đề an toàn cuộc sống mà chúng tôi đang rất là chú trọng bao nhiêu năm nay rồi. Quý vị có thể gọi 713-931-1560, xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi từ cộng đồng đó là xe của tôi năm 2016, tôi đang sống ở Dallas, tôi có cần inspection để mua sticker mới hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày 1 tháng 1 năm 2025 vừa qua thì tiểu bang Texas đã cho phép là những cái xe ở trong tiểu bang Texas mình renew cái registration, mình không cần phải inspection lại. Tuy nhiên có, em nhớ hình như 20 mấy quận hẹt là vẫn bắt buộc là mình phải inspection nếu như cái xe mình từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi. Thì nếu xe của quý vị ở cái vào năm 2016 thì mới có 10 năm tuổi thôi, thì chắc chắn mình phải đưa xe của mình ra những cái shop sửa xe có inspection để mà mình thử cái khói máy, và sau đó mình mang giấy bảo hiểm của mình tới văn phòng sở thuế để mình mua giấy sticker mới thưa chị Minh. Nhớ là từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi là mình vẫn phải mua nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng, và bây giờ mời một khán giả trên đường dây. Dạ xin chào 7736. Dạ.
2: Dạ chào anh Dũng với chào chị. Chào anh Dũng, em muốn hỏi về cái ticket của em mới bị hôm cách đây tuần hai tuần gì anh?
1: Dạ vâng, anh nói đi.
2: Cái đề là driving on shoulder anh, nhưng mà cái đó có phạm luật không anh? Mình shoulder cho mình vào ra được chứ anh hả?
1: Dạ, driving on the shoulder lane, tức là anh đang chạy trên cái lái lên cái lane emergency bên tay phải hoặc bên trái, hoặc là cái đường giữa, ví dụ như một số đường giống như ở khu vực 249 đi, cái đường 249, nó không có con lươn ở giữa nhưng mà nó có cái gạch vàng để mà chỉ có lane, những cái xe vào cái lane giữa đó thì có thể dùng để quẹo trái hoặc quẹo phải, nhưng mà anh dùng cái lane đó để anh chạy thẳng luôn thì cảnh sát thấy được sẽ bắt anh và viết cho anh một cái tội là driving on the center lane hoặc là shoulder lane. Cái ticket đó sẽ đi vào trong cái driver record của anh nha. Nên anh có thể ra tòa tại cái đó cũng là một cái moving violation, chứ không phải là cái ticket giống như là bị không có seat belt. Cái moving violation là những cái ticket giống như là chạy nhanh, vượt đèn đỏ, vượt stop sign, hoặc là change lane when unsafe khi mà anh bị đụng xe. Những cái này nó đều đi vào trong cái driver record của anh. Nên anh nên đi ra tòa và xin họ cho phép anh học cái lớp Defensive Driving. Nếu như anh đã lấy Defensive Driving rồi, thì anh có thể xin lấy cái Deferred Certification. Như vậy, họ sẽ cho anh vào một án treo, probation cỡ chừng đâu 3 tháng hoặc 6 tháng. Sau đó, miễn anh không có bị một cái ticket khác nữa cho cái moving violation, thì ông tòa sẽ dismiss cái ticket này cho anh, thưa anh.
2: Anh
1: đến toàn
2: gian với chữ defer
1: vậy
2: anh? Án
1: treo gì đó? Dạ, anh nói defer, chữ nó rất là dài. Anh có thể nói tắt với lại ra tòa, anh nói anh xin thấy defer là được rồi, là hiểu rồi. Defer education là nguyên cái chữ của nó. Dạ vâng.
2: Defer education.
1: Dạ vâng, defer education. Dạ vâng.
2: Em có cần đợi tới ngày ra tòa không anh, hay là đi ngày nào cũng được anh?
1: Tùy theo cái ticket của mỗi sở thưa anh. Giống như của quận hạt Harris County hoặc là thành phố Houston, thì trên đó họ có để là on or before. Thì anh có thể gọi trước đó hoặc là ngay ngày đó. Nha.
2: Yeah. Nhưng mà hiện tại em thấy 4 năm luật sư gọi tới anh. Không phải gọi tới, gửi thư tới anh. Không muốn giúp cho mình nữa.
1: Yeah, có
2: đó
1: thể.
2: Không nên làm anh, không nên làm.
1: Không... Thật sự, cái này tự anh có thể tới tòa làm được, chứ anh không cần phải đưa qua mướn qua một người luật sư thôi anh.
2: À, dạ.
1: Dạ, cái này nó rất là dễ, mình có thể tự làm được, thì có thể tiết kiệm mình một số tiền, nha.
2: Dạ, dạ. Tại vì anh tới ngày tháng 6 rồi anh, cho nên mình lên giờ này được rồi anh hả? Khoảng 2 tuần rồi anh.
1: Dạ, không, cái thức kịch này, xin lỗi, anh bị sở nào viết vậy?
2: Em bị ngay chợ 26 đó anh.
1: 26, đúng rồi, 26 cũng có.
2: Dạ, 26 đó. Với lại... Business.
1: Hai của business thì chắc là của quận hạt Harris County Sheriff Department. Cái tòa sẽ được ngay cái chỗ 16715 Clay Road. Mới 2 tuần thì chắc chưa có tới đâu anh.
2: Nghe nói là Chimbrook.
1: 6000 Chimbrook. Thì anh có thể đợi thêm cho chừng 1-2 tuần nữa, anh liên lạc ở phía trên cái ticket nó có cái số điện thoại đó, thì anh có thể hỏi gọi họ, gọi hỏi cái người văn phòng sở của clerk, cái người mà thư ký của tòa trả lời điện thoại đó, anh cho họ cái số cái e-ticket ở trên đó, trên cái vé cái giấy của anh, và họ sẽ cho anh biết là cái ticket đã vào chưa, rồi anh hỏi họ nếu anh muốn học defensive driving hoặc là defer thì anh có thể tới gặp tòa hay không nhé.
2: Defer, dạ,
1: vâng.
2: Trong vòng 3 đến 6 tháng mình không bị ticket là mình tới mình nói nó clear cho mình bằng anh, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Cái lớp defer gì đó.
1: Dạ, vâng, anh có thể tới tòa, họ có thể ăn thua ông tòa, đó. Họ có thể cho anh 3 tháng hoặc là 6 tháng, mà thường là họ sẽ bắt anh 6 tháng lận.
2: Ok. Nhưng mà mình tới trước cái ngày ra tòa được không anh, đúng không anh?
1: Dạ, vâng, thì nãy mình có nói đó, trên cái ticket nó có để chữ, nếu nó có để là on or before, thì anh có thể liên lạc trước.
2: Dạ, vâng. Ok, cảm ơn anh Dũng với chị nhiều.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ vâng.
2: Chúc anh ngày vui.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin chào. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 9800.
3: Dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Dũng.
0: Dạ, chào.
3: Tôi có câu hỏi này. Dạ. Có câu hỏi, xin hỏi anh Dũng cái trường hợp này. Mình chơi trên đường freeway thì có các carrefour. Thì cái lên thường, thì những cái lên carrefour, tôi thấy như thế này. Có một cái mấy trường hợp này, có khi là bên lên thường nó có một cái lên rất là dài màu trắng, và cái lên bên carrefour cũng có được dài màu trắng, tức là một bên dài đó, thì dưới có nhiều khi thì nó có mỗi một bên nó đều bên lên thường với bên lên carrefour là nó hai lên cũng là lên đơn lên cặp đó, lên cặp đó. Thì ở trường hợp những cái lên trắng dài đó thì nó có cái nghĩa gì đó, anh Dũng?
1: Em vẫn chưa hình dung ra được cái lane anh nói như thế nào. Cái carpool là cái xe cái lane mà có cái mũi, cái hình giống như người ta hỏi cái mũi diamond, tức là cái HOV lane, nó phải đúng không thưa anh?
3: Dạ đúng, cái carpool tức là cái lane mà cho từ hai người trở lên đó.
1: Dạ,
3: cái
1: vâng.
3: Lane có diamond đó thì dạ. Còn cái lane kế bên thì nhiều khi mình muốn đi đi qua cái lane carpool thì mình đi hai người, thì mình thấy một cái len rất là dài, mỗi một bên bên carpool cũng một len, mà bên len thường mình đang chuẩn bị tới vô thì cũng một len dài, thì không biết mình có sang lên qua carpool được không.
1: Dạ vâng.
3: Hoặc nhiều khi thấy có chỗ đó có hai cặp luôn, mỗi bên cặp luôn, thì trường hợp như thế nào?
1: Dạ vâng. Nếu như cái len đó mà nó là một cái dọc trắng thẳng luôn dọc trắng không có ngắt chừng nữa anh. Thì nếu nếu không ngắt chừng thì anh không có được đi sang qua nhé. Nếu như chẳng may mà anh cán lên cái lane trắng đó, nó nối liền với nhau, anh cán lên thì cảnh sát có thể viết cho anh một cái giấy phạt là lúc đó anh đã change lane, quên, không có lúc mà không có an toàn, mình cắt ngang qua cái lane đó. Chỉ mình cũng chỉ đợi đến khi cái lane, cái đường sọc trắng đó nó cắt khoảng thì anh mới được qua lane đó thôi.
3: Ok, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Bye, bye, Trần Minh.
0: Dạ, bye anh. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống. Câu hỏi thứ hai mà trong khi anh Dũng vắng mặt người ta đã gửi, đó là con trai tôi có triệu chứng bệnh trầm cảm, cháu không chịu tắm, hay nói chuyện một mình và thường nhốt mình trong phòng. Tôi có thể nhờ cảnh sát giúp gì hay không?
1: Câu hỏi này khán thính giả này đã gửi vào trong đài đúng không ạ? Cũng là vị khán thính giả này đã gọi thẳng em, không biết sao có điện thoại của em gọi em. Thì khi mà em thấy khẩn cấp quá thì em có trả lời lại, mặc dù là đang ở rất xa và đang vacation, mà nó liên quan đến, có thể liên quan tới tính mạng một con người, nên mình không thể nào dưỡng dưng được. Em đã gọi và hướng dẫn. Trong những cái trường hợp như vậy, quý vị có thể liên lạc với Sở Cảnh sát quận hạt Harris County, Constable, khu vực số em

0: 1, tại khu vực số 1 là cái khu vực mà chuyên về cái vấn đề mental health, hoặc là quý vị có thể lên trên cái số điện địa chỉ là 2200 McGregor vào buổi sáng lúc 8 giờ sáng để mà mình điền ra một cái đơn, nó gọi là một cái warrant, tức là một cái trác tòa, mình xin trác tòa bắt buộc khi mà mình trên cái trác tòa đó mình viết ra cái tên của cái người bị bệnh nhé. Và cái những triệu chứng giống như cái vị khán giả này vừa nói là có cái triệu chứng là trầm cảm, không chịu tắm, nói chuyện một mình và thường là nhốt mình trong cái phòng. Cái đó là những triệu chứng trầm cảm về của bệnh tâm thần. Thì khi mình để những cái chi tiết đó xuống, ông tòa đọc được và thấy là cái người này cần phải đi tới bác sĩ tâm thần để mà chuẩn cái bệnh, thì họ sẽ ký ra một cái giấy trác tòa đưa những nhân viên cảnh sát của quận Harris County chuyên trong cái nhóm mà kêu là Mental Health Ward. Họ cầm cái trác tòa này tới nhà của quý vị để mà bắt buộc cái người bệnh đi theo họ về bệnh viện để khám. Thì như vậy, chỉ cách đó mình có thể giúp cho nhân viên cảnh sát có đầy đủ cái quyền lực để mà bắt cái người gia đình mình đi khám bệnh. Cái đó không phải là bắt họ vào tù, mà bắt họ đi vào bệnh viện để mà chuẩn bệnh và được sự chữa trị, trợ giúp của những nhân viên bác sĩ về tâm lý thôi chị Minh.
1: Ừ, dạ vâng. Xin mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. Xin anh Dũng nhắc lại dùm là khi đụng xe, có xảy ra tai nạn xe cộ thì chúng ta cần phải làm gì? Nhân viên có quyền, nhưng những người mà kéo xe có quyền bắt mình dời xe hay không? Và trong trường hợp mình không hiểu tiếng Mỹ thì làm sao?
0: Dạ vâng. Nếu như đụng xe bình thường thôi, không phải là có người bị thương, thì mình không cần phải gọi 911 nhé. Mình nên gọi 911 nếu như mình hoặc là người đi chung xe của mình hoặc người đụng xe mình bị thương thì mình nên gọi 911. Còn nếu như không có ai bị thương hết thì mình gọi cái số non-emergency. Ví dụ giống như của quận Harris County thì quý vị có thể gọi 713-221-6000, 713-221-6000. Hoặc nếu trong khu vực của thành phố Houston thì mình gọi cảnh sát Houston ở cái số điện thoại là 713-884-3131, 713-884-3131. Khi mình gọi cảnh sát xong rồi, mình nên đứng tại hiện trường để đợi cảnh sát tới, mình không đi đâu hết. Tại vì nếu mình đi mà mình không có đưa thông tin bằng lái cũng giống như cái bảo hiểm của mình cho đối phương, thì họ có thể gọi cảnh sát nói là mình đã không có đưa thông tin cho họ, đâm ra mình có thể bị bắt cái tội là đã không ngừng lại đưa thông tin. Mà tốt nhất là khi đụng xe như vậy, cả hai bắt buộc phải trao đổi thông tin với nhau. Thì trong lúc mà mình đợi cảnh sát tới, mình có thể đưa thông tin của mình cũng giống như là bằng lái, bảo hiểm cho đối phương, và mình cũng yêu cầu đối phương đưa lại cho mình. Cách tốt nhất là mình lấy điện thoại, mình chụp hình như vậy cho lại cho nó chính xác thông tin, nó không thể sai được nhé. Và nhân viên lái xe kéo không có quyền bắt buộc mình phải dời xe vào trong cái bãi đậu xe. Nếu như mình cảm thấy là không an toàn thì mình có thể để xe đó và mình bước vào trong parking lot mình đứng. Còn nếu mà mình sợ bên kia bỏ chạy thì mình nên chụp bằng cái bảng số xe, tất cả mọi thứ và đứng tại hiện trường đợi cảnh sát tới. Khi nhân viên cảnh sát tới điều tra thì họ có quyền yêu cầu mình dời xe, lúc đó mình dời xe thôi chứ mình. Nếu như trong trường hợp là quý vị là người Việt Nam, mình không hiểu tiếng Mỹ, mình không nói được tiếng Mỹ, thì mình có thể yêu cầu nhân viên cảnh sát gọi một người nhân viên cảnh sát khác tới để mà trợ giúp mình. Trong quận hạt Harris County này có rất nhiều nhân viên cảnh sát nói được tiếng Việt và được cái tiền bilingual, tức là cái tiền nói thêm tiếng Việt. Nên quý vị nên yêu cầu những nhân viên này có thể thông dịch cho mình. Hoặc là nếu mà mình biết dùng cái điện thoại trong cái Google Translate, mình có thể dùng cái hệ thống Google để mà thông dịch tiếng Việt cho mình. Rồi khi mà nhân viên cảnh sát nói tiếng Mỹ, cái hệ thống này cũng có thể thông dịch lại tiếng Việt cho mình thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn.

0: Anh Dũng, và câu hỏi tiếp theo, trước khi quý vị gọi vào, quý vị có thể gọi vào bất kỳ lúc nào qua số điện thoại là 713 931 1560. Chúng tôi luôn ưu tiên cho các cuộc gọi trước nhé. Tôi có nhận được thư của lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ yêu cầu tôi gọi phone trợ giúp việc điều tra. Khi tôi gọi thì máy trả lời và yêu cầu tôi bấm vào thông tin cá nhân để kết nối đúng hồ sơ. Tôi có thể đến thẳng lãnh sự quán Việt Nam hay không?
1: Khi mà quý vị gọi một số phone nào đấy cho bất cứ kỳ cơ quan chính phủ hay là bất cứ cái một cái cơ quan nào mà họ bắt mình phải đưa cái thông tin cá nhân của mình qua cái hệ thống điện thoại rồi sau đó mới kết nối mình, thường 99% cái đó là cái scam nha, họ lừa gạt mình thôi chứ không có ai bắt buộc mình phải làm như vậy hết. Chỉ có thể mình gọi vào những cái hãng điện thoại thì họ cũng có đưa cái số pin của mình. Khi mình mở cái account, mình set up cái số pin của mình thì mình đưa những cái đó thôi, chứ còn không có đưa những thông tin của mình qua những cái thông cái số điện thoại hoặc là những cái đường link mà thư từ gửi về kêu mình bấm vào đây rồi sau đó đưa thông tin. Thường 99% những cái đó là scam. Cũng liên quan tới cái những cái lá thư mà rất nhiều người Việt Nam mình nhận được có liên quan tới lãnh sự quán Việt Nam. Thì trong cái thời gian vừa qua, ngay trước khi mà em đi vacation, cũng có cái cơ hội ngồi xuống trò chuyện với một số anh nhân viên làm cho lãnh sự quán Việt Nam, cũng có nhắc tới vấn đề này. Thì họ trả lời là lãnh sự quán Việt Nam không hề gửi bất cứ một lá thư nào ra cho cá nhân nào yêu cầu trợ giúp trong vấn đề mà điều tra, nên bất cứ cá nhân nào nhận được những lá thư này thì hoàn toàn là bị kẻ gian nhắm vào để mà lừa gạt thôi chị mình.
0: Dạ vâng, chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi nhé, 713-931-1560. Sau mấy tuần rerun thì hôm nay chúng tôi lại có mặt ở trên chương trình live cùng với anh Dũng, bởi vì anh Dũng mới trở về sau một cái chuyến vacation. Tôi có nhận được thông báo bằng thư, báo cho tôi biết là tôi đang thiếu cơ quan TSA hơn 5.000 Mỹ Kim và yêu cầu tôi đóng phạt. Tôi muốn biết thư này thiệt hay giả thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, cái cơ quan TSA là cái cơ quan mà những nhân viên làm ở cửa khẩu sân bay quốc tế. Thì thường là khi mà mình đi từ bên một nước khác vào cửa khẩu thì họ hay khám hành lý của mình để mà biết là cái lá thư này thiệt hay không. Trước hết mình phải nhớ lại xem mà gần đây, cái thời gian gần đây mình có đi đâu vào cửa khẩu của Mỹ và nhân viên TSA đã khám hành lý của mình hay không. Khi họ khám như vậy, họ có mình có mang những cái gì mà hàng không cho phép mang vô, giống như ví dụ giống như quý vị đi từ bất cứ một cái nước nào vào Mỹ, có mang trái cây vào hay không, có mang những cái đồ thịt vào trong cửa khẩu hay không. Và khi bị khám hành lý như vậy, nhân viên TSA có đưa mình một lá thư gì không? Nếu có thì chắc chắn là đây cái lá thư này là thiệt nhé. Và kèm theo trên lá thư đó chắc chắn có cái thông tin để mà mình liên lạc với họ về để mà giải quyết cái số tiền phạt này. Và nếu như mình không có đồng ý với lại cái con số tiền mà họ phạt mình, hoặc là nói là tôi không có tội, là có cũng trên cái giấy tờ đó cũng có cái thông tin số điện thoại để mà quý vị lên để mà kháng cáo. Tại vì cái này là giấy phạt, nó không phải là một cái luật hình sự. Giống như khi mà quý vị lái xe bị cảnh sát viết một giấy phạt, cả đó là luật hình sự, không phải là dân sự nữa. Nhưng mà cái giấy phạt của TSA không phải là hình sự, cái này là dân sự. Quý vị có thể lên cãi và trình bày với cái người đứng đầu cái cơ quan này về cái giấy phạt này, là quý vị có bị mang cái gì vào không, và nếu không có tại sao tôi bị giấy phạt này. Mình chứng minh cho họ thấy là mình không có liên quan tới những vấn đề này, không có bị phạt. Thì khi mà họ nghe được sự trình bày của mình, có thể mình không còn bị phạt nữa thôi chứ mình. Chứ đừng có vội vàng viết cái check hay là đưa thẻ cho họ để phạt, có thể đây là một cái vụ lừa gạt nhé.
0: Ừ, Dạ vâng, trong khi đợi quý vị gọi, các câu hỏi của quý vị luôn được ưu tiên nhé. Thì Tường Minh đang muốn hỏi anh Dũng, hôm giờ anh Dũng có nghiên cứu hay là có theo dõi về cái vụ lừa đảo tiền qua cái quỹ đầu tư BG Wealth hay không?
1: Trước đây thì em cũng có nghe về những cái vấn đề mà đầu tư thưa chị Minh, nhưng mà thì như chị Minh cũng như quý vị biết đó là em không có giỏi về vấn đề đầu tư, tại mình em làm bên ngành cảnh sát chứ không phải là đầu tư, nhưng mà mình cũng nghe thì mình cũng thấy nó hơi sao sao đó, nhưng mà cũng không phải cái đề tài mà em để ý nhiều lắm trong cuộc sống của em, nên em không để ý lắm. Nhưng mà chỉ có cái mà em thắc mắc là ủa tại sao mà khi mà kêu gọi những người khác tham gia vào cái chương trình này thì em thấy là họ không có buôn bán một cái gì hết, họ chỉ kêu gọi vào bỏ quỹ bỏ cái vốn vào, rồi sau đó lại cái công việc chính của họ là kêu gọi người tham gia vào cái chương trình này và đóng tiền vào, như vậy là có lời rồi chứ không có buôn bán. Thì khi mà mình không có buôn bán thì lấy, hoặc là mình không có lấy, cái thắc mắc là cái tiền lời ở đâu ra thưa chị Minh, cứ phải kêu gọi vào, rồi khi mà mình kêu gọi vào thì là mình lại có cái nhóm riêng của mình, cứ như vậy thì nó ra một cái pyramid, là cứ ở dưới nuôi lên trên, đúng không ạ? Cái đó là cái mà em thấy nó rất là sai thưa chị Minh. Nhưng mà lại rất nhiều người có thể là không biết là vì cái con số tiền lời họ thấy được trước mắt, họ không có nghĩ là ồ tại sao mà nó tại sao mình có được cái tiền lời này. Dĩ nhiên mình có tiền lời ai cũng thích, đúng không ạ? Nhưng mà phải nghĩ là tại sao, từ đâu cái mối lợi này ra. Nhưng mà ít ai ai nghĩ cái đó thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, mình đang phân vân không biết là mình nên hỏi cái câu hỏi này đối với luật sư hay đối với anh Dũng đây. Những cái người lôi kéo người khác vào những cái đường dây như vậy đó, vô tình hay là cố ý, thì có bị liên lụy với vấn đề luật pháp gì hay không?
1: Dạ vâng, cái câu này thì em có thể trả lời cho chị Minh được, tại vì nó thường giống như bất cứ một cái vấn đề luật pháp nào, luật nói là mình knowingly, intentionally và recklessly, tức là mình biết mình đang làm gì, mình cố tình mình đang làm gì, hoặc là mình vô tình mình làm gì, mình phạm vào ba điều đó tức là mình đã có tội. Thì nếu như chị Minh nói là mình cố tình mình lôi kéo một người khác, hoặc là mình vô tình mình lôi kéo người khác, thì nó đã nằm trong hai cái yếu tố mà có thể có tội rồi thưa chị Minh. Không biết em nói vậy giải thích vậy có đúng không, theo như ý chị Minh hỏi không? Dạ vâng. Nếu như ví dụ giống như em cố tình em vì cái lợi, tại vì em biết là em phải lôi kéo chị Minh vào trong cái nhóm này, rồi sau đó chị Minh lôi lại mời thêm những người bạn khác của chị Minh, thì chị Minh càng mời nhiều người, rồi những người đó lại càng mời ra càng nhiều người nữa, thì em được cái tiền lời, nên em cố tình làm như vậy, dùng tất cả những cái lời ngon tiếng ngọt để mà mời vào, em cố tình như vậy thì tức là em đã cố tình em lừa gạt rồi, thì em chắc chắn phải có tội. Mà những cái tội này không phải là luật luật của tiểu bang nhé. Thường 99% là những cái tội này sẽ là do những cơ quan FBI, cơ quan liên bang họ điều tra, thì những cái luật này sẽ là luật liên bang chứ không còn là
0: tội liên bang. Dạ vâng. Là ở tù liên bang.
1: Dạ vâng. Liên bang thì chắc chắn khi mình nhắc tới trong cái thời điểm này, khi mình nhắc tới những cái tù liên bang hoặc là những cái tội hình sự ở tiểu bang, từ cái cấp nếu mà mình nói về tù của tiểu bang đi, từ class B misdemeanor trở lên, ví dụ giống như là lái xe uống rượu, thì chắc chắn cái thẻ xanh mình những người nào đang có thẻ xanh thì chắc chắn sẽ vào trong cái tình trạng bị trục xuất thưa chị Minh. Nếu tội liên bang thì càng chắc chắn mình sẽ bị trục xuất.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Và nếu như mình là cái người nạn nhân thì trong những cái lúc này đó mình nên gom góp tất cả những cái tài liệu, những cái bằng chứng trước đây, người nào đã lôi kéo mình, rủ rê mình vào những cái nhóm này, và cái người đứng trưởng nhóm, tạm gọi là cái trưởng nhóm nhé, để mình đưa tiền cho họ đóng vào cái quỹ đó là ai, thì tất cả những cái bằng chứng này khi mình làm một cái báo cáo report với cảnh sát, mình phải cung cấp tất cả những bằng chứng này thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ chào anh Dũng, welcome back anh Dũng, chào chị Tường Vân.
0: Dạ xin
1: chào. Cảm ơn
0: chào
1: anh. Dạ.
2: Dạ em bảo đây, em lôi kéo nhiều người vô cà phê sáng của chị Tường Minh quá mà chị Tường Minh không thưa kiện nếu được thưởng cho em vậy trơn.
0: Thưa kiện thì được thưởng. Có được hoa hồng gì không? Phải có hoa hồng thì mới tính nha.
2: Anh Dũng em có câu hỏi, em thấy cái cảnh sát mà giờ về giấy phạt đó thì họ nhắn tin cho em mà em biết là chắc là scam. Và em hỏi mấy xưa anh Dũng thôi, họ nói em là bị một cái ticket mà em chưa có trả, vượt cái đèn đỏ. Và họ nói họ cho em tới 6 tuần. Đã thì qua tới 6 tuần rồi. Thì trước một tuần cuối cùng thì họ cũng nhắn lại một lần nữa, họ nói là mày còn một tuần cuối cùng mày không liên lạc thì mày sẽ bị cái trap đó, bị cái trap tòa. Thì xong sau một tuần xong thì em cũng chẳng thấy nó nhắn tin nữa, rồi qua thêm một tuần nữa thì nó nói là ta giới hạn cho mày thêm 6 tuần nữa. Như vậy cái đó có phải scam không vậy anh Dũng? Mà hơn nữa là khi họ nhắn vô phone em á, nó còn họ còn nói có phải số phone mà kho này là của mày không? Đó. Thì như vậy có phải là scam không anh vậy anh Dũng?
1: À, dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào để mà chia sẻ với tất cả mọi người về cái vấn đề này. Thì em tin chắc là khi anh gọi, anh cũng đã biết chắc chắn cái này là cái vụ scam rồi, nhưng mà anh chỉ muốn verify lại để mà cho chắc ăn thôi. Vâng, cái này là một cái vụ scam thôi anh. Ngay chính em cũng nhận được rất nhiều cái text message của những cái số gọi là mình là Department of Public Safety, rồi hiện tại đang có cái gì, cái một cái tòa nào đó đang thụ án cái ticket em bị thiếu, đại khái vậy, hoặc là những cái mà về nó là cái registration sắp hết hạn rồi, phải renew ngay lập tức rồi này nọ. Những cái này đều là scam hết. Không có một cái sở cảnh sát nào nhé sẽ gọi mình nói là mình đang thiếu tiền, mình cần phải trả gấp, không có ai làm như vậy. Và nhất là đã cho nó là cái thời hạn của anh 3 tuần rồi còn gọi lại nhắc anh trước đó rồi lại thêm cho anh thêm thời gian nữa, không có ai làm như vậy hết thưa anh.
2: Dạ với em xin thêm một câu nữa là có những người họ nói là họ là fire department, họ muốn gây quỹ và họ muốn mình donate vô cái đó là đúng hay không vậy anh Dũng?
1: Dạ đa số là họ scam thưa anh, chứ không phải là những cái fire department union hoặc là police union. Tụi em cũng giống như fire department có cái union, tức là cái union tiếng Việt kêu là gì mình nhỉ? Hiệp hội đoàn. Dạ vâng.
0: Nghiệp đoàn.
1: Dạ vâng, hiệp đoàn cảnh sát hoặc là chữa lửa. Nhưng mà mình cũng có thể gọi vào họ, mình đóng góp, họ có cái quỹ, có cái chương mục cho mình đóng góp, nhưng mà không có một cái hiệp đoàn nào sẽ gọi mình để mà xin tiền mình, họ sẽ không làm như vậy thôi chứ thưa.
2: Dạ, ok, dạ, cảm ơn anh Dũng nha, xin đăng trên luôn, chúc phúc cho anh Dũng với cơ quan cảnh sát lúc nào cũng được bình an trong mọi nhiệm vụ nha anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều, dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo, đừng dậy trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 713-931-1560.
1: Dạ, nhắc về cái vấn đề mà scam, rồi những cái cơ quan cảnh sát gọi bắt mình trả tiền thôi chứ mình... cái tuần trước đây cũng vậy, có một người cặp vợ chồng nhận được cái cú điện thoại của một người đàn ông tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của quận hạt Harris County Constable và yêu cầu được nói chuyện với cái người vợ. Khi người vợ trả lời điện thoại thì cái người đàn ông này mới nói là với cái giọng điệu rất là hăm dọa và nói là người vợ đã vắng mặt, không có đi cái jury duty, tức là khi mình nhận được cái thơ mời làm bồi thẩm đoàn đó, nói là cô này đã vắng mặt và yêu cầu phải tới sở cảnh sát để mà nộp phạt ngay lập tức. Thì cái người chồng của cô này thấy lạ quá mới hỏi thêm, thì cái người đàn ông bên kia cũng đưa cái tên, ví dụ giống như đưa tên là Dũng Đinh của con Harris County Constable, thì cái người này đưa tên đúng y chang như vậy. Cái người chồng có thấy có gì sai sai đó nên cúp điện thoại và gọi vào sở cảnh sát Harris County Constable để mà xem lại có đúng như vậy không. Thì Sở Cảnh sát Harris County Constable cũng đã xác nhận là có cái người cảnh sát tên này, nhưng mà sở của họ không có nhân viên cảnh sát nào gọi để mà hăm dọa bất cứ người dân nào, nhất là kêu gọi đúng vấn đề mà nộp phạt qua điện thoại. Nên qua cái vấn đề đó, sở cảnh sát cũng muốn nhắn nhủ với tất cả người dân ở bên ngoài là nếu như mình thấy hoặc là mình nhận được một cú điện thoại nào từ bất cứ cá nhân nào, hoặc là một người nào đó tự nhận là mình là cảnh sát của bất cứ sở cảnh sát nào kêu gọi mình đóng phạt qua đường dây điện thoại, thì chắc chắn cái đó là mình đang bị gạt thôi chị Minh, nên không có đóng tiền cho ai qua phone hết.
0: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Với những cái tình hình lừa đảo qua mạng quá là tinh vi, sử dụng những cái hệ thống AI làm cho những cái dựng nên những cái hình ảnh giả, những cái biểu đồ giả, đủ thứ là giả hết. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi hằng ngày chúng ta có quá chừng những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn, những cái email và có người thật nữa.
1: Dạ vâng.
0: Vậy thì làm sao mà chúng ta sống trong cái thế giới mà có nhiều cái gọi là scam như vậy?
1: Dạ vâng. Em rất đồng ý với chị Minh là quá nhiều cái trò để mà lừa gạt. Dạ vâng, phải gọi cái trò lừa gạt. Mình không biết đâu là thiệt, đâu là xạo hết. Nhân viên trong sở cảnh sát họ có nói là bất cứ khi nào mà mình nhận được bất cứ một lá thư nào hoặc là bất cứ ai gọi mình, thì trước khi mà mình trả tiền cho họ, mình nên liên lạc với cái cơ quan nơi mà mình đã nhận được lá thư để mình verify. Ví dụ giống như em nhận được lá thư của sở cảnh sát Harris County nói là em thiếu tiền, giấy phạt gì đấy, thì chắc chắn trên cái lá thư đó phải có sở cảnh sát nơi đã viết ra, gửi ra cái lá thư này, cái số điện thoại và địa chỉ để mà cho em liên lạc, thì em phải gọi điện thoại để mà liên lạc với người đó, cái số điện thoại đó. Và khi mà mình liên lạc thì có thể là mình không rành, thì mình nên nhờ một cái người nào đó có sự hiểu biết hơn mình để mà giúp mình xem coi cái vấn đề này thiệt không. Còn nếu mà trên đó có địa chỉ mà trong cái khu vực của mình gần đó, địa phương của mình nên tới thẳng đó thì nó sẽ tốt hơn, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng.
1: Như vậy nó sẽ không có bị gạt nữa. Nếu mà nói là sở cảnh sát Houston, em sẽ tới thẳng cái trụ sở cảnh sát Houston để mà nhờ cái anh chị cảnh sát ở đó để mà coi trong hệ thống của họ thật sự em có bị thiếu tiền hay không.
0: Trong khu vực Houston của chúng ta cũng mới có một cái vụ scam mà gọi là lừa đảo liên quan tới bồi thẩm đoàn tại khu vực Houston đó. Cái vụ đó như thế nào vậy anh Dũng?
1: Dạ đó là cái vụ mà em mới trình bày, thưa chị Minh, là một người đàn ông đã liên lạc với một người phụ nữ này, nói là cái người đàn ông đã tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của quận Harris County, rồi sau đó với cái giọng điệu rất là aggressive và kiểu như là
0: hăm dọa,
1: dạ vâng, bắt buộc cái cô này phải tới để mà nộp cái tiền phạt, và đặc biệt là đưa ra đúng cái tên, một cái tên mà trong sở cảnh sát đó có cái người tên đó thật sự như vậy. Ví dụ giống như em nói là gọi vào sở cảnh sát Harris County mà nói tôi là tên là Dũng Đinh, thì sở cảnh sát họ cũng xác nhận đúng là sở tôi có cái người tên Dũng Đinh, nhưng mà anh chàng này không phải là cái người mà gọi ra, và cái công việc của anh không phải là gọi ra như vậy nữa. Nên trước khi mình trả tiền cho bất cứ cơ quan nào, mình nên xác nhận lại xem đúng là cái mình đã bị phạt hay không, và đúng là cái cơ quan sở cảnh sát này đã là cái nơi là mình đang thiếu tiền hay không, thưa chị Minh. Chứ đừng có nghe người ta gửi thư hoặc là gọi điện thoại hăm dọa cái mình sợ quá mình gửi liền, như vậy là mình đã bị cái gian gạt rồi, thưa chị.
0: Dạ vâng. Rồi tiếp theo nữa thì như thường lệ đúng không, quý vị có thể gọi vô nhé, 713-931-1560. Như thường lệ thì chúng ta cũng update một số tình hình, những cái chuyện ở trong khu vực. Đầu tiên chắc là bạo hành gia đình ha.
1: Dạ vâng. Những cái tuần mà vắng mặt ở Houston thì em vẫn theo dõi những cái tin tức xảy ra ở trong thành phố Houston mình, thì em thấy là những vấn đề xảy ra quá nhiều, nổi cộm lên. trong thành phố Houston là nhất là bạo hành gia đình, thứ hai là lạm dụng tình dục có liên quan tới trẻ em, thưa chị. Thì lần lượt mình sẽ nói về những cái tình trạng này. Trước hết mình nói về cái bạo hành gia đình đi. Có rất nhiều những cái vấn đề xảy ra bạo hành gia đình, con đánh cha, vợ bắn chồng, nó xảy ra rất nhiều, thưa chị Minh. Trước hết là cái vụ việc ngày hôm qua, khi mà sở cảnh sát Harris County Sheriff Department tới một cái căn hộ, khi họ tới nơi họ thấy được là cái một người con nó là thiếu niên. Thiếu niên thì chắc em nghĩ là từ 13 tới lứa tuổi 17 tuổi, 18 tuổi gì đấy, đang trong cái tư thế là siết cổ người cha của mình, thưa chị Minh. Và khi mà nhân viên cứu hộ đưa người cha tới bệnh viện thì ông này đã chết rồi, thưa chị, đã mất. Và cơ quan điều tra đang điều tra xem lý do tại sao mà người con đã siết cổ người cha mình cho tới tử vong, gây tử vong như vậy. Không biết là trong vấn đề này là đang tấn công người cha mình hoặc là đang tự vệ, thì họ đang điều tra, thưa chị. Vì vấn đề này mới xảy ra tức thì nên chưa có một cái thông tin chính xác là vụ việc gì đã xảy ra. Và một cái căn nhà ở khu vực Roy Oaks, nếu mà mình cư dân ở Houston thì mình nói về Roy Oaks thì chắc chắn ai cũng biết khu này là khu vực cái income rất là cao, cư dân ở đây income rất là cao. Họ tới một căn hộ này thì họ tìm thấy được xác của hai người lớn, tức là hai người vợ, một cặp vợ chồng và hai người con đã bị bắn chết, thưa chị Minh. Và họ tin chắc đây là một cái vấn đề mà họ gọi là murder suicide, tức là mình bắn chết người thân của mình hoặc là một người nào đó, sau đó mình quay qua mình tự tử, thưa chị. Nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua về vấn đề mà gọi là murder suicide, thưa chị. Một người cái khu vực Cloverleaf là cái khu mà dưới east của tựa quận hạt Harris County, gần như là khu vực Pasadena đó. Cái tuần vừa qua có một người chồng, cái này gọi là common law, tức là hai người sống chung với nhau chưa có hôn thú, họ gọi là common law, thì người chồng đã lấy súng bắn chết người vợ của mình, chỉ vì gây lộn, vì bắt đầu từ cái vấn đề là người chồng bị đau lưng, thưa chị. Đau lưng, không biết là nhờ người vợ đấm bóp không có thỏa mãn được hay sao đó, dẫn tới vấn đề cãi nhau, và cái người đàn ông này là lấy súng ra bắn chết người vợ của mình, thưa chị.
0: Dạ vâng. 713-931-1560. Anh Dũng thì mình muốn hỏi cái vấn đề mà mới có thấy tin hồi sáng này đó, là vấn đề mà đi mall, Willowbrook Mall cũng như là Memorial City Mall, những cái em nhỏ sẽ phải có những người lớn trên 21 tuổi đi chung thì mới được vô hả anh Dũng?
1: Cảm ơn chị Minh nhắc cái này, tại cái này cũng là một cái tin mà em muốn đưa ra để mà quý vị nào có đang có ý định là đi mall vào cuối tuần này với con mình, hoặc là thả cho con mình đi vào mall để tự nó shopping, thì mình nên suy nghĩ lại. Tại vì lý do tại sao mà những cái mall này đưa ra thông cáo này, thứ nhất là một cái mall gọi là Willowbrook Mall. Quý vị nào trên vùng North Houston sẽ biết là Willowbrook Mall ở đâu, là tọa lạc ngay chỗ khu vực 249 và 1960. Và cái mall thứ hai nữa là Memorial City Mall, đường Gessner và đường 10. Tạm thời bây giờ, trong cái thời điểm bây giờ, chỉ có hai mall này là ra cái quyết định này thôi, tại vì họ có những cái thông tin là những thanh thiếu niên sẽ có tụ tập vào cái cuối tuần này để mà gây trở ngại cho những người khách khác trong vấn đề mà mua sắm, thưa chị Minh. Có thể là những thanh thiếu niên này tổ chức những vấn đề mà gặp gỡ biểu tình rồi gây loạn gì đấy. Mình không biết là cái chương trình, cái plan cái là như thế nào, nhưng mà họ chỉ đưa ra thông tin như vậy, và họ nói là vì lý do đó mà tạm thời bây giờ hai mall này đã đưa ra một cái quyết định là họ ra một cái curfew, cái giờ giới nghiêm cho những thanh thiếu niên mà dưới 18 tuổi. Nếu như mình chở con mình tới mall và con mình 17 tuổi trở xuống thì họ sẽ không cho đi vào. Họ sẽ có nhân viên của họ đứng ngay cửa để mà check ID. Vâng, nếu như con mình chẳng may 17 tuổi thì phải đi chung với lại anh chị em nào đó từ 21 tuổi trở lên, hoặc là đi chung với mình thì ok. Còn nếu mà 18 tuổi thì vẫn ok, bình thường không sao hết, miễn là phải từ 18 tuổi trở lên. Còn nếu dưới 18 tuổi là bắt buộc phải đi chung với một người 21 tuổi hoặc là đi chung với phụ huynh Hồ Chí Minh. Đó là ở Mall Willowbrook và
0: Memorial City Mall.
1: Dạ vâng.
0: Cái này là tạm thời thôi hay là sẽ như vậy từ nay về sau?
1: Dạ, chỉ tạm thời cho cái cuối tuần này thôi thưa chị Minh. Họ nói là ngày thứ Bảy thì từ 10 giờ sáng cho tới đóng cửa, và ngày Chủ nhật là từ 11 giờ cho tới đóng cửa thôi chị.
0: 10 giờ sáng là giờ mở cửa đó.
1: Dạ vâng, thì nói chung là cứ từ lúc mở cửa cho tới đóng cửa cho ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này. Nếu mình có muốn ý định là mình thả con mình vào trong mall để đi shopping mà con mình dưới 17 tuổi thì không làm như vậy nhé. Tại vì con mình chắc chắn sẽ không được đi vào mall.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hình như là mình nhìn qua trong những ngày vừa rồi toàn là bạo lực gia đình là nhiều phải không?
1: Rất nhiều thưa chị Minh. Cũng khu vực Baytown thưa chị, có một người đàn ông 27 tuổi đã gây tử vong cho đứa con mới có 7 tháng tuổi thôi. Khi mà cảnh sát tới thì họ cảnh sát thấy là có cái nước màu hồng ra từ miệng đứa trẻ, họ mới đưa vào cấp cứu thì đứa trẻ đã qua đời rồi. Họ đi, trong cái quá trình điều tra họ nói chuyện với người mẹ thì người mẹ nói là khi mà đi làm đưa để ở nhà con với người cha không có sao hết, nhưng mà qua cái quá trình điều tra họ xác minh với lại gia đình thì gia đình có nói là người cha của đứa trẻ này có mang đứa trẻ tới, nói là khóc nhiều quá. Nhưng mà khi tới thì họ cũng đã thấy có cái bị thương rồi thưa chị. Họ không có nhận, người này đem về nhà. Thì sau khi mà cảnh sát hỏi tới nhiều lần, thì cái người đàn ông này mới thú nhận là vì đứa trẻ khóc quá nên mới cầm đứa trẻ lệ lên giường mà thôi. Thì nhân viên điều tra mới đưa một cái búp bê, nói người này diễn tả lại cái hành động của mình lúc đó. Thì qua cái hành động của người này, họ mới nói là cái người này đã giục đứa trẻ và rớt xuống đất thưa chị Minh.
0: Wow. Yeah,
1: có thể vì vậy mà bị chấn thương đứa trẻ mới 7 tuổi thôi.
0: Dạ,
1: và
0: bị 7 tuổi.
1: Mới
0: 7 tháng.
1: 7 tháng tuổi thôi chị. Và người này đã bị cái tội là murder, tức là tội giết người thưa chị Minh.
0: Có nhiều người họ bị stress hả? Họ nghe tiếng khóc của con nít.
1: Dạ, có thể là tại vì có trẻ quá rồi. Có nhiều người họ nghe đứa trẻ khóc nhiều quá họ cũng sốt ruột lắm rồi bị stress thưa chị Minh. Cũng trong cái tuần vừa rồi có một người cảnh sát quận hạt Harris County Sheriff Department bị tội là đột nhập bất hợp pháp vào nhà của vợ mình. Chị Minh nghe nó có lạ lạ không?
0: Đột nhập bất hợp pháp vào chính nhà của mình hả?
1: Nhà của vợ mình.
0: Nhà của vợ mình.
1: Tức là anh chàng này
0: vợ cũ.
1: Không, hiện vợ vẫn còn trong giá thú hẳn hoi. Nhưng mà lý do là cái nhà này khi mà hai người lấy nhau, đến với nhau, cái nhà này là của cô này trước khi hôn phối, thưa chị, có hôn phối. Thì trong cái quá trình mà hai người đang ly thân với nhau, thì anh này mới quành lại và đập cửa đi vào. Như vậy là bất hợp pháp rồi. Mà khi đi vào, anh này lại còn nắm tay kéo cô này nữa. Thì đó là thứ nhất là cái tội là đột nhập bất hợp pháp, và cái tội thứ hai là assault domestic violence, hai tội chồng lên.
0: Tôi mình có đọc một cái tin này Đảnh Dũng ở trên social media, một cái trang của Houston của mình, người Việt Houston hay gì đó. Cái cô này thì cổ ẩn danh thôi, cổ nói là ba mẹ của cổ, ba mẹ chồng của cổ đó ở bên Việt Nam qua giữ con giùm cho cổ, là cổ đi làm suốt ngày luôn thì ở nhà giữ con, mà hai người này hay mà dùng roi vọt đánh đứa bé giống như kiểu bên Việt Nam lắm. Mà cổ nói thì không nghe, chồng thì binh mà cứ đánh con, rồi bây giờ mấy đứa con nó có những cái biểu hiện rất là bạo lực, rồi nó đòi là hở một xíu là nó đòi đổ nước sôi lên người nó, Cổ cảm thấy rất là lo lắng, không biết là bây giờ thì cổ phải làm gì, cái câu hỏi như vậy đó.
1: Dạ vâng, thì chắc chắn cái cách giáo dục con em của mình khác ở đây so với lại cách giáo dục con em ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình có thể, nhiều khi không phải là mình sai cái gì mà mình mới bị đánh đúng không ạ? Giống như bên đây, ở Việt Nam em nhớ cái thời em còn nhỏ đó, khi mà trong gia đình em, anh chị em của em có đứa nào bị đánh là bảo đảm từ trên xuống dưới sẽ bị đánh luôn, chứ không phải chỉ một đứa bị đánh đâu. Dạ vâng. Cái cách giáo dục của mình ở bên Việt Nam nó khác bên đây. Còn bên đây mình không thể nào cứ tức giận mình lôi con mình ra mình đánh được. Mình họ có cái gọi là child discipline, tức là mình dạy dỗ con em mình, nhưng mà mình đánh con em mình như thế nào và vì lý do gì nữa, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Trong những trường hợp này rất là nguy hiểm cho cái người ông bà đó, ông bà nội mà từ Việt Nam đi qua đó. Nếu như cái chị này gọi cảnh sát tới nói là họ đánh, hai người ông bà nội này đánh đứa cháu như vậy, thì chắc chắn nếu có dấu vết bầm này nọ, chắc chắn cảnh sát sẽ trình lên ban khởi tố và khởi tố ông bà này với cái tội là child abuse, chị.
0: Dạ vâng, thành thử ra cái giữa cái đánh mà dạy dỗ với một cái đánh mà anh Dũng nói là phạm pháp đó, nó có dễ phân biệt không, nó có dễ mà mình đặt một cái lằn ranh mình phân biệt là tôi dạy dỗ con tôi hay là tôi đánh như thế nào mà mình sẽ phạm pháp?
1: Nó cũng rất là dễ nhưng mà nó cũng rất là khó thưa chị mình. Ví dụ giống như em đi làm và em cảm thấy bực tức quá, con em nó cứ lằng nhằng nó đòi nào đòi kia, em tức quá em lấy cái rút cái dây thắt lưng ra em quất nó, cái đó là child abuse. Nhưng mình cái đó không thể nào nói là mình đang dạy dỗ con mình được hết, cái đó mình đánh nó vì qua cái sự bực tức của mình đánh nó, cái đó là child abuse. Còn ví dụ giống như con em nó hư vì nó phạm vào tội ăn cắp ăn trộm, em dạy nó bằng cách em lấy tay em đánh vào mông đó, cái đó là sự dạy dỗ của mình. Mình hai cái sự nó hoàn toàn khác nhau. Mình đánh nó khi mà có thực sự có một cái lý do để mình dạy dỗ nó, cái đó nó khác với lại đánh nó không có lý do thôi chị mình. Khi mình đánh nó không có lý do, cái đó
0: nhưng
1: là
0: mà người ta có thể khai ra lý do nó không dọn dẹp, nó không học bài, nó không cái này, nó không cái kia, cũng có thể đưa ra được những lý do như
1: dạ.
0: vậy.
1: Vấn đề mà dọn dẹp á chưa chắc là cái lý do chính đáng để mình đánh con mình thôi chị mình. Hai đó nó khác nhau. Em nhớ khi mà em có đứa con, nó lúc đó nó mới 15 tuổi thôi, thì khi mà dạy dỗ con em la nó rất nhiều lần. Mỗi lần em la nó, em nói ok, nếu mà ba có nhận được một cái cuộc phone gọi từ trường học một lần nữa, ba sẽ đánh con. Và cái tuổi trẻ nó đâu có nghe, đâu phải nói, chỉ nói như vậy nó sợ đâu. Lần sau em lại gọi, bị trường học gọi tiếp, thì em lại la nó, em nói nhớ lần trước ba nói con, nếu ba gọi trường hợp gọi ba sẽ đánh con đúng không? Nó nói dạ. Ok, lần này ba cho con thức thiếu ba một lần nữa nha. Em cứ đẩy lại, lần cuối cùng em mới đánh lấy tay em đánh vào đít đó thiệt. Thì lúc đó nó mới nói coi em chứ là cái này là child abuse. Em mới nói no, ba nhắc con nhiều lắm rồi, cũng phải là 5 lần trước rồi, lần này con ba mới đánh con. Nếu con nghĩ là child abuse để ba gọi cảnh sát tới, ba đánh trước mặt cảnh sát cho con. Thì nó có gọi cảnh sát thiệt. Nó có gọi cảnh sát thiệt, thì cảnh sát tới em cũng trình bày y chang vậy, thì họ cũng đồng ý với em cái đó là child discipline. Rồi mình dạy dỗ con mình chứ không phải là mình hành hung con mình thôi chứ.
0: Nó cũng phân biệt một cách rõ ràng ha, mình cũng phải để ý cái chuyện đó. Nó thật ra mình không có cần phải dùng cái cách đánh mình, nếu mà có những cách khác thì mình có thể sử dụng một cách tốt hơn trong cái việc dạy con, nhất là việc dạy con của cha mẹ chứ. Nhiều khi ông bà không biết là cái trách nhiệm dạy tới đâu mà đánh cháu như vậy, thì anh Dũng không biết phải nói làm sao. Cái này là để cho ba mẹ nó dạy chứ hả?
1: Dạ vâng. Cho dù là mình có quyền, mình có thể nói là ông bà nội cũng là người sanh đẻ ra mình, có quyền dạy con mình, nhưng mà lấy cây đánh nó rồi là em thấy nó đi xa quá thôi chị Minh.
0: Ừ.
1: À, cái đó nhất là cái xã hội của Mỹ, cái lối sống bên đây, cái phong tục bên đây thì rất dễ mà dẫn tới cái vấn đề mà tù tội thôi chị Minh.
0: Không biết còn đủ giờ để gọi để quý vị không, bây giờ mới quý vị mới gọi thì thấy đã chắc là hết giờ rồi, không
1: dạ,
0: kịp nữa rồi phải
1: dạ
0: không?
1: Vâng. À, nếu quý vị có cái câu hỏi gì có thể nhắn tin vào cái số điện thoại đi, rồi tôi sẽ trả lời cho quý vị nha. Số điện thoại 832-800-2000, 832-800-2000. Nhưng mà trong cái chương trình tuần sau em muốn nhắc tới về vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em, cái này em thấy xảy ra quá nhiều nên mình muốn đưa ra để mà chia sẻ với tất cả mọi người để mà mình giúp đỡ con em mình tránh trở thành cái người nạn nhân nhé.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi rất là tiếc quý vị đang gọi vô, nhưng mà xin lỗi quý vị đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
2: Ba đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Bull và Bellaire trong khu Baby Club 713-557-8989.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bellaire và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Bà Thi ơi.
13: Ơi.
12: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
13: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
12: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
13: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
12: Nhà hàng Seto & Phở,
13: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
12: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả theo dõi chương trình hội thoại thương mại của đài Việt Radio TV. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình hội thoại thương mại ngày hôm nay từ phòng thâu âm của phòng thâu Houston. Tường Vi rất hân hạnh được chào đón sự quay trở lại của anh Hoang và anh Bảo đến từ công ty Avalorem Tax. Và xin chào anh Hoang và anh Bảo.
1: Dạ, tôi là Hoang. Tôi xin gửi lời chào chị Tường Vi và gửi lời chào đến tất cả quý vị đang nghe trên đài.
2: Dạ, tôi tên Bảo. Cảm ơn quý vị đã nghe đài ngày hôm nay.
0: Và chào mừng sự quay trở lại của anh Bảo và anh Hoang. Và kính thưa quý vị, anh Bảo và anh Hoang đã vào tuần trước đã tham gia vào chương trình của chúng ta về chương trình hội thoại thương mại của cộng đồng người Việt mình và chia sẻ về vấn đề là giảm giá nhà. Và anh đến từ công ty Avalorem Tax. Thì hôm nay, trong chương trình ngày hôm nay, rất vui được sự trở lại của hai anh. Và không biết là ngày hôm nay, trong một tuần vừa qua, thì hai anh có những khách hàng nào mà có những cái câu hỏi nào nó đặc biệt nó gửi đến cho chương trình, hoặc là có những cái vấn đề nào nó đặc biệt mà mình muốn chia sẻ đến cho quý cộng đồng của chúng ta để đem lại những cái lợi ích cho mọi người, thưa anh?
1: Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, một lần nữa tôi là Hoan. Để trả lời câu hỏi của chị đó, thì thật sự ra năm nào đối với chúng tôi thì cũng giống như năm đó, tuần nào nó cũng giống như tuần đó. Nhưng mà tại sao mới tuần trước chúng ta lên nói về thuế bất động sản, rồi tuần này mình lại lên thuế bất động sản nữa, là tại vì thưa chị, cái mà thắc mắc mà nhiều nhất mà quý vị có hàng năm hàng ngày đó là tại sao thuế năm nào cũng phải trả hết và năm nào cũng phải nhức đầu mà năm nào nó cũng lên hết. Thì chúng tôi vào thời gian này mình lên để nhắc nhở cho quý vị, nhất là những quý vị nào mà chưa nghe những chương trình khác, là biết là cái mọi thuế khác thì mình không có làm gì được, mình phải trả thuế. Nhưng mà về cái thuế bất động sản đó, là mình có hai cái cơ hội để mà giảm cái thuế mà mình phải trả hàng năm. Cho nên chúng tôi vừa lên, chúng tôi phải vừa lên lại, là tại vì cái thời gian mà chúng tôi làm cái thủ tục này đó, nó rất là sát rồi. Ngày 15 tới tháng 5 là ngày cuối cùng để chống lại cái định giá. Để mình trở lại chút xíu, nói về hai cái chương trình mà có thể giảm thuế cho quý vị. Cái chương trình thứ nhất là nếu mà mình là chủ nhà, sở hữu căn nhà đó để ở, thì mình được miễn một phần thuế theo người chủ nhà, tùy theo cái người chủ nhà. Một người chủ nhà bình thường thì được là regular homestead, miễn giảm khoảng 20%, phải không anh Bảo?
2: Dạ, dạ.
1: Dạ, rồi những người mà cựu chiến binh thì bớt nhiều hơn.
2: Dạ.
1: Dạ, anh nói tiếp đi, còn những trường hợp nào nữa anh?
2: Dạ, thì trường hợp giống như là người mà trên 65 tuổi, cái đó là rất là quan trọng. Cho nên nếu mà mình đã được về hưu rồi mà mình biết là mình được 65 tuổi thì mình nên hưởng nộp đơn này để mà hưởng quyền lợi của người trên 65.
1: Dạ, cái đó là chương trình thứ nhất. Có nghĩa là nếu mà mình là chủ nhà mà mình xài căn nhà này để ở, thì mình phải báo cáo cho quận biết là tôi là chủ nhà, tôi nhà này là nhà tôi ở, cho nên anh phải giảm thuế cho tôi. Mà cái thủ tục này thì một năm mình làm một lần, hay là mình làm một lần thì thôi?
2: Dạ, yeah, thông thường thì mình chỉ cần làm một cái năm đó thôi. Từ đó về sau mình không có cần nộp nữa. Một khi mà mình nộp cái đơn này rồi mà mình cho họ biết là mình ở trong căn nhà này, mình là chủ căn nhà, thì họ sẽ giữ ở trên căn nhà này suốt đời cho mình luôn. Nhưng mà trong những cái trường hợp đặc biệt giống như là mình chuyển tên, hoặc là mình có một cái gì thay đổi ở trên cái tên của căn nhà, hoặc là chủ sở hữu căn nhà đó, thì họ có thể lấy cái tên đó ra hoặc là họ bỏ cái đó của mình. Cho nên mình cũng phải chú ý là mình có còn cái chương trình đó của cho căn nhà của mình hay không.
1: Dạ, thì mình sẽ báo cáo cho quận biết một lần, và nếu mà không có gì thay đổi nữa thì mình không cần phải báo cáo gì nữa. Nếu mà mình có gì thay đổi thì lúc đó mình mới phải báo cáo thêm cái lần nữa đó, đúng không anh?
2: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ, thì cái chương trình thứ nhất này nó rất là đơn giản quý vị. Mình phải nộp cái đơn báo cáo cho quận biết. Vậy là xong, cho tới khi nào mà có sự thay đổi thì mình nộp cái đơn khác. Còn cái chương trình thứ nhì là mình phải làm hàng năm. Hàng năm trước ngày 15 tây tháng 5 mình phải chống lại cái định giá này. Cho nên chúng tôi lên đây để nhắc nhở quý vị, cái thủ tục này thật sự ra càng ngày nó càng đơn giản. Cái này mình có thể tự làm. mình chỉ cần bỏ ra chút thời gian mỗi năm đó, vào cái thời gian này mình sẽ nhận được một cái định giá. Trên cái định giá đó nó có hướng dẫn cho quý vị sơ là quý vị muốn chống lại cái định giá thì mình phải làm như thế nào. Cái thủ tục này nó đơn giản đến nỗi mà có nhiều quận bây giờ quý vị chỉ cần lên cái website của cái quận đó và bấm vô cái iFile number hoặc là iProtest number, quý vị bấm lên cái đó để nói cho quận biết là mình không đồng ý cái giá, đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
1: Mà cái thủ tục nó càng ngày càng đơn giản là một khi mà mình đã báo cáo với quận biết là mình không đồng ý với cái định giá rồi đó, quận tự nhiên người ta sẽ vô, người ta sẽ xem xét lại hồ sơ, rồi người ta có thể chỉnh cái định giá cho mình ngay lúc đó luôn, đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi thôi. Dạ.
1: Nếu mà mình thấy có giá mới mà cảm thấy ok rồi, cảm thấy mình nó bớt đúng rồi, thì mình có thể chấp thuận cái giá mới đó ra thủ tục của mình năm đó là xong.
2: Dạ.
1: Còn nếu mà mình không chấp thuận thì mình mới đi tới cái
2: qua cái đợt kế tiếp là mình họ sẽ cho mình cái hẹn. Nếu mà chủ nhà thì cho cái hẹn, một là có thể làm online, tại bây giờ mình có thể làm tất cả mọi thứ giống như Zoom meeting. Thì mình có thể làm cái Zoom meeting, hoặc là nếu mà mình muốn tới gặp mặt người ta luôn thì mình có thể lên trên đó nói chuyện với người ta, chứ không nhất thiết là phải cần lái lên trên đó để mà nói chuyện.
1: Vì lý do gì mà quận cho một con giá mà quý vị vẫn không hài lòng thì nó cũng có nhiều lắm. Thí dụ như là con giá mới vẫn không có đúng, mà nhà của quý vị nhiều khi nó có những cái trường hợp mà quận không biết tới, quận so sánh cái định giá của bất động sản của quý vị giống như là một cái bất động sản bình thường, không có gì hư hỏng hết. Còn những cái nhà của quý vị thật sự ra nó có những cái hư hỏng hay là những cái vấn đề mà quận không biết tới. Cho nên khi mà người ta ra cái giá đó là một cái giá thí dụ như nhắm mắt người ta đoán như vậy thì nó có nhiều cái sai, thì quý vị sẽ biết là cái giá mới này có đúng hay không. Còn nhiều khi mình phải đi tiếp để mà mình nói chuyện với người ta, mình nói anh ơi, cái giá này nếu mà nhà bình thường đó thì vẫn là không sao, nhưng mà nhà của tôi nó có vấn đề A, B, C, D này, cho nên cái giá này nó sai. Thì nhiều khi mình phải lên nói chuyện với người đó. Đại khái là thủ tục nó rất là đơn giản và quý vị có thể tự làm. Nhưng nếu mà quý vị vì lý do gì đó không tự làm được hay là muốn một công ty thì quý vị có thể mướn rất là nhiều công ty đại diện cho quý vị và có thể làm hết những thủ tục này cho quý vị. Là thông tin mà mình lên hàng tuần và hàng năm là chỉ muốn nhắc nhở quý vị biết những điều đó mà thôi.
0: Trước tiên thì cho Tường Vy hỏi đó là tại sao mỗi năm cái định giá của nhà nó đều lên hoặc cái bất động sản nó đều lên, thưa anh? Và câu hỏi thứ hai là anh vừa nói đó là tất cả chúng ta đều có thể mướn một cái công ty làm hoặc tự làm, về bên công ty của anh có làm cái vấn đề về định giá nhà hay không? Và nếu có, anh có thể chia sẻ cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ để cho quý khán giả của chúng ta nếu có nhu cầu có thể liên lạc. Và một lần nữa, Tường Vy xin được nhắc lại, đây là một chương trình live trực tiếp từ đài phòng radio của Đài Việt TV. Cho nên quý vị có thể gọi vào trực tiếp nhé. Với số điện thoại quen thuộc của đài là 713-931-1560. Và giờ đây quay trở lại với anh Hoàng, câu hỏi của Tường Vy.
1: Dạ, để Hoan trả lời câu thứ hai trước, là tại câu thứ hai Hoan thích hơn. Câu thứ hai là đương nhiên là công ty chúng tôi chỉ có lo về thuế thôi thưa quý vị, không làm nhiều. Về thủ tục chúng tôi chỉ lo về thuế thôi. Cho nên nếu mà những gì mà quý vị không có tiện làm hoặc là không có thời gian, đương nhiên chúng tôi có thể làm đại diện cho quý vị. Thủ tục mà chúng tôi làm rất là đơn giản. Quý vị cứ gọi vô công ty 713-977-4197. Mình sẽ làm thủ tục, rồi từ khi đó, sau khi chúng tôi đã đại diện cho bất động sản của quý vị thì quý vị không cần làm gì hết, quý vị không cần lên mạng, quý vị bấm iProtest hay làm gì hết, chúng tôi sẽ lo hết. Đương nhiên nếu mà bất động sản của quý vị có vấn đề gì, thí dụ như cái phòng ABC hay là những cái hư hỏng gì mà quý vị cần nói cho quận thì quý vị phải nói với chúng tôi, thì chúng tôi mới làm thủ tục cho nó đúng được. Chúng tôi đương nhiên là có thể đại diện cho quý vị, tại vì quý vị nhiều khi không có bài vở giống như chúng tôi, nhưng mà Hoan đã nói rồi, cái mục đích chính là cái quyền lợi của quý vị. Hoan nhắc nhở quý vị nên làm, ngày năm nào mình cũng phải làm, là tại vì năm nào giống như chị hỏi, định giá nó thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Anh bảo, anh trả lời câu hỏi của chị Tường Vy đi, tại sao giá nhà hay là giá bất động sản năm nào nó cũng thay đổi vậy anh?
2: Tại vì cái ở trong Texas, tiểu bang Texas của mình là giá nhà, nhà hoặc là giá bất động sản nói chung đi, là tất cả những property hàng năm nó sẽ theo thị trường, mà thị trường của mỗi năm nó mỗi khác, có lúc thì nó cao, có lúc thì thấp. Nhưng mà dạo này mình thường thấy là giá nhà hoặc là giá bất động sản đi lên là tại vì thật ra là thị trường đang đi lên, cho nên mình mới thấy là đi lên chứ không phải là lúc nào cũng sẽ đi lên, có lúc sẽ nằm một chỗ hoặc là có lúc thì đi xuống. Nhưng mà cũng tùy theo vùng với lại tùy theo thời điểm nữa, cho nên cũng không có cái nào giống như cái nào.
1: Dạ, không những mà hàng năm thị trường nó thay đổi, nhưng mà những cái khác nó cũng thay đổi. Thí dụ như là tiền xây cất nó cũng thay đổi, tiền xăng nó thay đổi, cho nên nó sẽ ảnh hưởng nhiều thứ, tiền bạc nó thay đổi. Thì giá nhà lúc nào nó cũng thay đổi hết, là tại vì số tiền, cái trị giá của tiền nó cũng thay đổi. Cái nhà của mình không gì khác hết, nhưng mà tiền nó xuống giá, cho nên bây giờ mình phải bỏ ra nhiều tiền hết lên để mà mình mua một cái căn nhà y chang như vậy. So inflation nó cũng thay đổi cái định giá, xăng cộ nó cũng thay đổi, và nó thay đổi cái sự tiền bạc xây cất, cho nên nó thay đổi thị trường. Khi mà mình nói về cái thị trường đó, thì mình không có nói thị trường ngay bây giờ, mà mình phải nói là thị trường của năm vừa rồi. Tại vì khi mà mình nói về thuế của bất động sản đó, lúc nào mình cũng nói một năm sau hết. Mình đang nói thị trường vào ngày mùng 1 tháng 1 của 2026, nếu mà mình nói năm nay. Và mình xem xét thị trường của mùng 1 tháng 1 năm 2026 thì mình phải xài thị trường của 2025. Con biết là có nhiều người bây giờ người ta ra, người ta xem xét thị trường của nhà, người ta thấy, ồ, bây giờ ngày xưa tôi muốn bán nhà đó, tôi thấy mấy căn nhà đó lên thị trường 30 ngày là bán xong rồi. Bây giờ có nhiều căn nhà 6 tháng vẫn còn nằm trên đó, người ta cứ nghĩ thị trường nó đi xuống. Cho nên người ta nói bây giờ mình phải vô, mình phải chống lại cái định giá là tại thị trường nó đang đi xuống. Nhưng mà tính như vậy thì cũng không hoàn toàn là đúng, mình phải coi thị trường của năm 2025. Tuy là thị trường của bây giờ, theo như Hoan được thấy, những gì mà Hoan xem xét, Hoan thấy đó, thị trường bây giờ nó chưa có xuống hoàn toàn, nhưng mà nó không có mạnh giống như thị trường của 2020. Nó còn nằm trên đó, người ta cứ nghĩ thị trường nó đi xuống, cho nên người ta nói bây giờ mình phải vô, mình phải chống lại cái định giá là tại thị trường nó đang đi xuống. Nhưng mà tính như vậy thì cũng không hoàn toàn là đúng, mình phải coi thị trường của năm 2025. Tuy là thị trường của bây giờ, theo như Hoan được thấy, những gì mà Hoan xem xét, Hoan thấy đó, thị trường bây giờ nó chưa có xuống hoàn toàn, nhưng mà nó không

0: vẫn tăng giá, tăng 11% cho năm nay so với những cái trị giá của năm ngoái. À, là tại vì thị trường bây giờ mình thấy xuống rồi, mà tại sao cuộn nó vẫn lên? Là tại vì người ta xài thị trường của 2025.
1: Và cũng trong cái phần mà tại sao thị trường nó đi lên đó, Tường Vi xin được gửi đến anh Hoàng một câu hỏi từ phòng ghi âm. Tức là có một vị thính giả đã gửi tới phòng ghi âm của Đài Việt TV với một câu hỏi là: tôi đã trên 65 tuổi rồi thì định giá nhà của tôi đáng lẽ là nó không lên nữa, nhưng tại sao thế vẫn phải lên thưa anh?
0: Dạ, chị đang hỏi một câu rất là hay, và nó là như vậy. Trong cái luật tiểu bang của Texas đó chị, yeah, một khi mà mình đã 65 tuổi và cái nhà đó là nhà mà mình sở hữu đó chị, thì cái quyền lợi lớn nhất của một người 65 tuổi, tại vì thường thường người ta 65 tuổi người ta không đi làm nữa, người ta về hưu, thì cái tiền mà thu nhập hàng năm, hàng tháng đó, nó không có được tăng lên nữa, cho nên người ta sẽ gọi là frozen cái thuế của trường học. Frozen day có nghĩa là cái giá thuế của mình đó, cái năm 2025 là mình đã trên 65 tuổi rồi, và cái định giá của năm đó là, thí dụ như là mình phải trả 1.000 đồng tiền thuế, nói ví dụ thôi nhá. Thì từ nay về sau, thị trường nó có lên bao nhiêu hay xuống bao nhiêu, thì mình cũng chỉ cần trả 1.000 đồng tiền thuế thôi. Rồi khi mà mình nói frozen đây đó, là frozen cái thuế mà thôi. Chứ mình không có frozen cái thị trường. Thị trường nó vẫn lên xuống theo thị trường, giống bình thường. À, cho nên mình thấy hàng năm đó, cái giá mà người ta mang ra đó, có thể cao hơn năm ngoái, có thể thấp hơn năm ngoái, nhưng mà cũng không thành vấn đề. Một khi mình đã 65 rồi, thì cái tiền thuế mà mình phải trả nó sẽ không thay đổi nữa. Nó từ cái năm đó mình 65 tuổi mình phải trả 1.000, thì từ nay về sau mình sẽ trả 1.000. Có hai điều mình phải lưu ý. Điều thứ nhất là cái này chỉ có cho trường học mà thôi, có nghĩa là thuế của trường học từ nay sẽ không thay đổi nữa, nhưng mà thuế của quận, của những cái merchant district, của những cái utility district, những cái thành phố vẫn thay đổi theo thị trường. À, và cái thứ hai, nếu mà mình đã 65 tuổi rồi và mình thay đổi những gì trong nhà của mình, thì cái thuế của mình có thể sẽ tăng lên là bằng con số mình ngày xưa trả 1.000 đồng cộng với những gì mình cộng thêm. À, thì đúng ra là chỉ có thay đổi cho những quận mà thôi. Còn về trường học, nếu mà mình không thay đổi nhà nữa thì chỉ có tiền mà mình đóng nó sẽ ngừng, còn thị trường thì nó vẫn lên xuống.
1: Vậy là đây là một cái thông tin rất là hữu ích quý vị. Tức là nếu như quý vị mà có muốn thay đổi gì trong nhà từ trước 65 tuổi làm đi, đừng có để sau 65 tuổi làm nha, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới tiền thế của quý vị. Dạ, cái này dạ, là một cái lưu ý rất là hữu ích cho cộng đồng người Việt của chúng ta.
0: Cái này cũng có một cái phương pháp mà mình có thể làm. Nếu mà ngày xưa mình trước 65 tuổi mình có một căn nhà, thí dụ như nhà của mình có 200.000 thôi, 200.000 thôi mình ở căn đó, thì mình được 65 tuổi rồi, thì cái thuế của mình, cái thuế trường học đó, mình chỉ có trả theo cái 200.000 là thí dụ như 4.000 thôi. Sau đó mình đổi nhà. Khi mà mình đổi nhà, mình vẫn được mang cái 4.000 đó vô cái nhà mới. Nếu mà mình đổi thành cái nhà nửa triệu hay 1 triệu, thì cái 4.000 mà mình phải đảo trả cho tiền học mình vẫn có thể mang theo.
1: Ờ, tại sao thưa anh?
0: Luật nó là như vậy. Mình
1: cái
0: thay đổi,
1: mình,
0: dạ, khi mình đó là một cái twist. Yeah. Dạ, nhưng mà khi mà mình thay đổi nhà như vậy đó, mình nên nhớ là chỉ có trường học nó như vậy thôi. Còn thuế của quận và thành phố này kia nó vẫn thay đổi theo nhà mới của mình.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn anh. Và thưa anh thì nếu như mà mình có những cái bất động sản hay là nhà của mình cần phải chống lại cái định giá so với thành phố gửi xuất cho mình ấy, thì nó có ảnh hưởng gì cho mình hay không về sau?
0: Theo như Hoan được biết thì Hoan chỉ có thấy là nó lợi cho mình thôi. Hoan không có thấy một cái gì là hại hết.
1: Tức là trong quá trình mà của anh làm việc từ trước tới giờ trong những cái case đó thì chưa bao giờ có cái trường hợp nào nó đi ngược lại.
0: Dạ vâng, có nhiều người người ta cứ lo là thôi, nó làm sao là như vậy, mình không có muốn động vô cái gì hết, nó động vô rồi nhiều khi nó hư này hư kia.
1: Dạ,
0: chị,
1: cái đó là
0: không?
1: Cái tâm lý của người Việt mình đó, cho nên dạ, họ ít có muốn làm lắm,
0: nhưng
1: họ rất là sợ.
0: Dạ, theo Hoan được biết đó, là khi mà mình chống lại cái định giá đó,

0: thật sự ra mình chỉ có lời mà không có lỗi. Nếu mà mình có một con số mới thì nó sẽ là nó sẽ giảm đi chứ không phải là nó sẽ tăng lên. Từ trước giờ Hoan chưa có bao giờ mà mình chống lại rồi cái giá của mình nó tăng lên. Đó. Cái nguy hiểm nhất là mình mướn đúng người hay là không đúng người, mình tự làm nó tốt hơn hay là mướn một người khác tốt hơn. Nguy hiểm đây là tại sao? Có thành công hay không, có bớt được hay không, chứ thật sự ra là nếu mà không thành công thì cũng là mình trả cái giá bắt đầu thôi, chứ không có phải trả thêm. Cho nên nhất định là mình phải chống lại cái định giá. Một là mình làm, hai là để cho người khác làm. Hoàn không có thấy một cái gì hại hết. Cùng lắm là mình trả theo cái giá đầu tiên. Rất là nhiều người hàng năm Hoàn làm cái này, Hoàn phải nói 80-90% là được hưởng cái giá mới và cái giá nó sẽ thấp hơn cái giá đầu tiên.
1: Sở dĩ mà Tường Vi hỏi câu này là bởi vì trong có rất là nhiều người nếu mà chưa được nghe chương trình và chưa biết kỹ về cái chương trình này á thì họ sẽ sợ một cái tâm lý là như thế này. Ví dụ như là một căn nhà ở đi, đa số khi người ta mua đó thì người ta ở luôn á, thì lúc nào mình cũng muốn thuế của mình giảm để mình đóng ít thế lại. Nhưng mà nếu một thời gian họ muốn bán đi cái căn nhà đó đó, thì mình khi mà mình đi định giá lại căn nhà, mình giảm lại, mình cải thuế, thì cái giá nhà của mình nó giảm xuống so với cái appraisal của CD họ gửi về. Thì cái đó là cái nỗi lo lắng, nếu mình bán ra họ sẽ bán được cái giá nó thấp đi so với thị trường, cái đó là một cái nỗi lo. Nhưng mà mời anh có thể chia sẻ lại, bởi vì cái đây cũng là một cái mà nỗi lo lắng của nhiều người nếu mà họ chưa có nghe cái chương trình cũng như là chưa biết về cái điều mà thực ra nó thực hư như thế nào. Cho nên mời anh chia sẻ cái vấn đề này.
0: Dạ vâng. Anh Bảo có thể cho ý kiến về câu hỏi này không?
2: Dạ, thưa chị Tường Vi. Giá nhà lúc mà mình đi bán á, thường là hiện tại, thí dụ đi bây giờ mình là đang tháng 5, thì họ sẽ coi trong vòng 2-3 tháng nay á, là nhà cửa bán ra sao. Rồi họ sẽ coi thị trường, họ đang listing đồ này kia, họ gom lại hết, họ mới nói cho mình á, là căn nhà của mình là trị giá là bao nhiêu tiền. Thí dụ đi họ nói căn nhà của mình là 300.000. Nhưng mà cái đó là cái thời gian đang bây giờ. Còn giống như anh Hoàng có nói á, lúc bắt đầu á, là lúc mà mình đang coi cái giá để mà mình cải thuế đó, là cái giá đầu năm là tháng 1 ngày 1. Cho nên hai cái nó hơi khác biệt lại chỗ đó. Với lại cái thông tin mà mình xài thường thường là của cái năm trước, là cái năm của 2025, để mà mình định giá của năm 2026 để đóng thuế cho năm 2026. Còn lúc mà mình đi bán nhà đó, mình muốn bán nhà năm nay, tháng này, thì mình phải coi xung quanh của mình trong tháng này hoặc là tháng trước, chứ không có thể nào mà đi ngược lại một năm giống như
1: đó. Cái đó là cái điểm mà mọi người hay hiểu lầm nhất, là bởi vì thường mà khi mà họ hiểu biết về cái vấn đề này thì nó không có vấn đề, nhưng mà có nhiều vị thính giả chúng ta chỉ không có để ý tới đó thì sẽ lo lắng và sẽ hiểu sai. Thì bây giờ là nhờ cái câu trả lời của anh Bảo đã cho quý thính giả của chúng ta có một cái nhìn rõ hơn, đó là quý vị đừng có lo lắng là khi mà mình làm định giá nhà thì cái giá nhà của mình sẽ giảm xuống, mai mốt mình bán trong cái năm đó nó sẽ giảm theo, thì không đúng. Bởi vì khi mà mình lên định giá nhà thì mình dùng thuế của năm, mình dùng cho cái năm 2025 chứ không phải 2026. Và khi mình bán nhà thì mình sẽ dò theo cái thị trường ngoài kia đang hiện tại đang giá định giá là bao nhiêu, cho nên nó không hề ảnh hưởng gì tới vấn đề định giá, đúng không thưa anh?
0: Dạ chính xác. Với lại dạ, cái giá thị trường là cái giá mà mình bán. Còn về thuế đó là mình nói là định giá cho thuế thôi, chứ không phải là mình định. Đó. Nó xài cùng một từ. Người ta nói là market value là giá thị trường. Nhưng mà thật sự ra cái giá thị trường này không phải là giá thị trường mà mình nghĩ là
1: hiện
0: mình bán. Dạ. Cái giá thị trường này là dùng cho mà thuế mà thôi.
1: Rồi, dạ. Đó. Cho nên nó là cảm ơn cái câu trả lời của anh Bảo cũng như anh Hoàng đã làm cho cái vấn đề đó rõ ràng hơn. Và giống như Tường Vi đã nói, đây là một chương trình trực tiếp từ phòng radio của Đài Việt TV. Cho nên quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến thuế đều có thể gọi vào nhé, với số điện thoại 713931 1560. Và chúng ta chỉ còn một phút nữa thôi trước khi rời làn sóng qua xem một vài cái thông tin thương mại, thì anh có cái chia sẻ gì ngắn gọn trong vòng một phút?
0: Dạ vâng, thứ nhất là nếu mà quý vị mà không có tiện làm mà muốn công ty làm, thì quý vị cứ liên lạc với công ty. Số phone là 713-977-4197. Thời gian nó còn có 2 tuần nữa thôi quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị đợi tới ngày cuối cùng, nhiều khi mình sẽ không làm kịp. Cho nên Hoàn mà mong muốn nếu mà quý vị nào mà nghĩ tới có muốn xài công ty thì hãy liên lạc với công ty càng sớm càng tốt. Nếu mà mình có thể tiện đó thì mình gọi phone rồi mình nghĩ mình ghé ngang, mình ký giấy tờ thì nó xong. Nếu mà quý vị nào mà xài máy tính thì chúng tôi cũng có thể gửi giấy tờ về qua máy điện tính, quý vị ký trên máy điện tính rồi gửi lại cho chúng tôi thì cũng được, nhưng mà tốt nhất thì cứ gọi cho công ty trước. Là thủ tục nó rất là đơn giản, thưa quý vị. Một lần nữa, số phone 713-977-4197. Tiện đây Hoan cũng muốn nói địa chỉ luôn. Địa chỉ của mình là 1988 đường Willcrest. Mình nằm trên đường Willcrest về phía Westheimer với Bryant Forest, thưa quý vị. 1988 Willcrest 77042.
1: Dạ, cảm ơn anh Hoan. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Hội thoại cộng đồng ngày hôm nay xin được tạm dừng vậy đó, và ở đây, và quý vị đừng rời làn sóng nha. Hãy giữ làn sóng, trong vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Dạ.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn luôn giữ làn sóng. Và sau đây là sự quay trở lại của anh Hoàng và anh Bảo đến từ công ty Ad Valorem Tech. Thưa quý vị, đây là một chương trình live trực tiếp từ đài VietTV trong phòng thâu tại Houston. Quý vị có thể gọi trực tiếp vào điện thoại quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560. Và giờ đây quay trở lại, xin mời anh Hoàng và anh Bảo.
1: Dạ, một lần nữa tôi là Hoan. Tôi xin gửi lời chào đến quý vị. Thì theo như quý vị cũng đã biết rồi, công ty Ad Valorem Tax lo về những cái thuế, và thời đại này là quan trọng là cái thuế bất động sản. Nhắc nhở cho quý vị, ngày cuối cùng để mà mình chống lại cái định giá là ngày 15 Tây tháng 5 hàng năm. Và cái ngày này nó rất là gần rồi. 100% những quý vị nào mà có bất động sản, hàng năm mình phải trả thuế. 100% mình phải chống lại cái định giá này. Cái quyết định mà quý vị phải làm á, là không phải là có chống lại hay không, mà mình sẽ tự chống hoặc là mình sẽ mướn một công ty khác đại diện cho mình. Cái đó là cái vấn đề mà quý vị phải làm thôi. Chứ còn chống lại là chắc chắn mình phải chống lại. Hoàn muốn nhắc nhở cho quý vị biết và thúc đẩy quý vị là quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Trước ngày 15 Tây tháng 5 mà hàng năm mình phải nộp đơn chống lại cái định giá để mà mình trả thuế cuối năm nó giảm đi.
0: Thưa anh, thì với cái sự nhắc nhở của anh đó rất là hay, và cho Tường Vi có một cái câu hỏi bất ngờ, đó là nếu như mà mình không chống lại định giá thì cái giá gì năm sau nó có ảnh hưởng như thế nào tới mình thưa anh?
1: Dạ, cảm ơn chị. Nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Thưa quý vị, khi mà mình chống lại cái định giá đó, nó có nhiều cái lợi cho quý vị, mà nhiều cái lợi này mình cũng không biết. Cái lợi nhất mà mình thấy ngay đó là nếu mà mình thành công thì cái định giá của mình nó sẽ giảm đi và mình trả thuế nó sẽ bớt đi, là cái mà rõ ràng rồi. Nhưng mà còn nhiều cái khác nữa. Tuy là mình vô mà mình không có thành công, mình cũng có cơ hội để xem xét hồ sơ của mình nó có gì sai hay không, tại sao nhà của mình nó tăng lên. Mình cũng phải hiểu nhà mình là mấy phòng, nhà mình có hồ bơi hay không. Những cái đồ đó nhiều khi năm này qua năm khác, khi mà máy hay là người ta bỏ thông tin vô, nó có sự sai lầm, thì mình có thời gian để vô đó để mà mình coi lại cái hồ sơ. Cái thắng với cái không thắng là một chuyện rồi, còn cái này là cái lợi nữa. Cái thứ hai nữa đó là giống như chị nói, nếu mà mình chống lại cái định giá thì mình biết thứ nhất đó là nếu mà mình không thắng đi cho nữa, mình cái giá đó cũng coi như đúng rồi. Thì năm sau đó, cái giá đó là cái giá bắt đầu cho mình cho năm sau. Còn nếu mà mình không chống lại mà giá của mình cao quá đi, thì năm sau của mình đó, cái giá bắt đầu của mình nó là lại
0: nó
1: cao.
0: Nó lại theo cái giá cao cũ mà họ đã đưa cho mình năm nay.
1: Đúng rồi. Rồi năm đó nó còn tăng lên nữa. Thì nó sẽ ảnh hưởng là vừa cao rồi nó còn cao nữa. Cho nên mình phải chống lại định giá năm nào mình cũng làm. Câu hỏi của chị nó có phần thứ hai nữa, là tại vì Hoan cũng có nghe nhiều người hỏi rồi. Anh Hoan ơi, tôi mới nhận được cái hóa đơn về thuế năm này nó cao quá đi, tôi muốn chống lại cái định giá. Không được thưa chị. Năm nào nó ra năm đó. Cho nên mình mà đợi cái hóa đơn nó về, cái bill mà nó về, nó mình mới thấy trời thuế nó lên cao quá, mình phải chống lại. Thì nó trễ quá rồi, mình không làm gì được nữa. Năm sau mình chỉ chống lại cái giá vừa cao rồi, đã cao nữa rồi. Anh chị hiểu không? Mà mình không có xin lại cho năm vừa rồi được. Cho nên hàng năm mình không thể nào mà bỏ lỡ cái ngày 15 Tây tháng 5, mình phải chống lại cái định giá này. Tại vì năm sau mình sẽ không xin ngược lại được nữa.
0: Vậy là nếu như mà năm nay mình không làm thì năm sau mình có làm được không?
1: Mình làm nhưng mà chỉ có làm được cho năm sau mà thôi. Mình không làm được cho năm 2026 nữa. Rồi nếu mà tháng 5 ngày 15 2026 này mình bỏ lỡ cơ hội đó, rồi cuối năm mình nhận được cái bill nó cao quá, mình sẽ không có cơ hội nào xin cho 2026 nữa. Năm sau mình sẽ có cơ hội để xin cho 2027.
0: Dạ, thưa quý vị, đấy là một cái điều Tường Vi chỉ thấy nói đùa thôi, nhưng mà cái điều này rất là quan trọng thưa quý vị. Sở dĩ công ty của anh Hoang đi lên đây mà kêu gọi quý vị chỉ trong vài ngày nữa thôi sẽ là hết ngày giảm định giá nhà. Đó là quý vị thấy rõ ràng. Nếu như mình không làm năm nay mà năm sau mình mới làm, mình lỡ mình không làm cho năm nay đi mà cái giá nhà của mình nó định giá là cao đi, thì năm sau chúng ta bắt đầu lại được chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta sẽ đóng với cái giá rất là cao so với nếu như năm nay mà chúng ta làm, chúng ta cải được một cái giá thấp hơn thì chúng ta sẽ thay được cái tiền thuế cho năm nay. Không những vậy mà cho năm sau chúng ta sẽ bắt đầu cái giá nó thấp hơn so với nếu như mà năm nay mình không làm. Thì cảm ơn công ty của anh đã đến và chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích.
1: Dạ rồi, còn điều quan trọng là nhất là những người mà 65 tuổi đó. Năm mà người ta 65 tuổi là người ta cái giá nó không có tăng nữa. Thì cái năm đó cũng là cái năm quan trọng để mà mình chống lại cái định giá. Để mà cái năm đó mình trả thuế thấp nhất. Rồi từ nay nó sẽ không tăng nữa.
0: Mình sẽ được hưởng cái phần đó.
1: Dạ vâng, cho nên mọi người thì cũng phải chống lại định giá hàng năm rồi. Nhưng mà những người mà năm nay sẽ là 65 tuổi thì năm nay là cái năm rất là quan trọng cho quý vị để mà chống lại. Để mà từ nay cái giá thuế cho trường học, cho những trường học nó sẽ không có tăng được cái giá mà mình phải trả thuế.
0: Dạ. Dạ. Thực sự là Tường Vi cũng hơi thắc mắc là tại sao mà mình sửa nhà mà cái tiền định giá nhà vẫn lên thưa anh? Nó ảnh hưởng như thế nào? Tại sao mình sửa nhà trong nhà mình mà cái định giá nhà mình nó cũng lại lên nữa?
1: Câu này cũng hay lắm nha chị. Có nhiều người đó, người ta nói anh Hoan ơi, nhà của tôi cái mái nó bị rột, tôi mới sửa năm tháng vừa rồi xong, tôi mới vừa sửa xong tôi phải bỏ ra 30.000 để mà sửa cái mái. Vậy thì cái tiền thuế nó phải giảm đi cho tôi chứ, tại tôi mới bỏ ra 30.000 mà. Nhiều người rất là suy nghĩ y chang như vậy thưa chị. Nhưng mà về thuế nó hơi ngược chút xíu. Nó là như vậy thưa quý vị. Nếu mà nhà của quý vị hư, thì khi mà quý vị bỏ cái nhà này lên thị trường đó, quý vị sẽ không được bán theo cái giá mà một cái nhà nó vẹn toàn. Nếu mà nhà của mình hư, thì mình bỏ lên thị trường, giá mình sẽ không có bằng cái giá bình thường. Cho nên mình phải nói ngược lại, nếu mà nhà của mình mới sửa, mình mới bỏ thêm 40.000 vô, thì cái nhà của mình bây giờ nó ngon hơn cái nhà thường. Cái nhà thường, cái mái của người ta nó cũ rồi, nó chỉ có 5.000, nhưng mà cái giá mình mới bỏ vô 40.000 vô cái nhà của mình, thì cái nhà của mình nó sẽ trị giá hơn. Vì vậy cho nên nhiều khi mình đổ một số tiền lớn vô cái nhà của mình nghĩ là người ta sẽ trừ ra cái tiền đó cho thuế của mình. Nhưng mà không đúng, nó sẽ ngược lại quý vị. Tại vì nhà của quý vị bây giờ đẹp hơn những cái nhà bình thường. Có thể nói là mới hơn, nhưng có những sự mới hơn của cái nhà bình thường. Cho nên cái định giá của quý vị nó sẽ tăng lên là tại vì như vậy. Nó ngược lại về cái thuế bất động sản với thuế mà thu nhập. Nó khác là cái đó. Là tại vì khi mà cái thuế thu nhập đó, quý vị có một cái, quý vị mới bỏ vô tiền để mà gọi là asset đó quý vị. Quý vị mới mua một cái xe mắc hoặc là mới mua một cái nhà mắc. Quý vị có thể trừ thuế nhiều hơn, trừ theo cái giá trị mà mình mới bỏ ra. Hay là mình mới bỏ ra mua xe thì mình được trừ thuế của thuế thu nhập nhiều hơn. Nhưng mà về thuế bất động sản thì nó đi ngược lại. Và lý do một lần nữa là tại vì người ta sẽ so sánh với một nhà bình thường. Nếu mà nhà mình hư thì cái giá thuế không thể nào mà cao bằng cái giá nhà bình thường. Còn cái nhà của mình đẹp, mình mới bỏ mấy chục ngàn vô, thì cái giá của mình, cái giá trị của mình nó sẽ ngon hơn là cái nhà bình thường. Cho nên vì như vậy cho nên giá thuế của mình nó tăng, tuy là mình mới bỏ vô rất là nhiều tiền để sửa.
0: Thực ra sửa nhà thì được nhà đẹp rồi nhà tốt hơn, nhưng mà cũng kẹt quá.
1: Yeah.
0: Là tiền thuế của chúng ta cũng sẽ lên theo. Đã vừa mất tiền sửa rồi còn tiền thuế phải lên theo. Nói đùa vậy thôi chứ. Theo như quý vị thấy đó, đây là một cái chương trình rất là hữu ích. Một lần nữa, nếu như quý vị có những cái thắc mắc nào liên quan tới thuế hoặc là bất động sản của quý vị đều có thể tham gia vào chương trình nhé. Với số điện thoại quen thuộc của đài đó là 713-931-1560. Hiện chúng tôi đang trực tiếp live trên chương trình cho nên có thể trả lời trực tiếp cho quý vị. Và dạ.
1: Khi mà nói tới sửa nhà cũng có một điều khác mà mình cũng phải quan trọng lưu ý nữa thưa quý vị. Là cái ngày định giá đó là ngày 1 tháng 1 của 2026. Nếu mà nhà của mình mà hư trước ngày 1 tháng 1 2026 thì mình đừng có sửa ngay. Mình đợi tới mùng 2 hoặc mùng 3 tháng giêng rồi mình mới sửa. Nhưng mà khi mà mình sửa đó quý vị, mình phải lưu lại thông tin. Tại vì sao vậy thưa quý vị? Tại vì quận á, người ta cũng không có làm việc đúng ngày. Nhiều khi người ta tháng 2 người ta mới ra xem nhà, hay là tháng 3, tháng 4 người ta mới ra xem nhà, thì người ta mới thấy nhà này mới sửa, vậy thì tôi phải tăng giá của nhà này lên, tại vì nhà này bây giờ mới sửa đẹp quá. À, thì mình sẽ vô đó mình nói, anh ơi, vào ngày mùng 1 tháng 1 của 2026, nhà tôi vẫn cũ, vẫn hư, chưa sửa. Đây là chứng minh của tôi. Tháng 2 tôi mới sửa, hoặc là mùng 3 tôi mới sửa. Cho nên anh không thể nào tăng nhà của tôi lên được. Cho nên nếu mà quý vị mà có xây cất gì mới, hoặc là thêm cái gì, hay sửa chữa cái gì, quý vị phải làm sau mùng 1 tháng 1. Nhưng mà nhớ phải lưu lại thông tin chứng minh chừng nào mình sửa bằng máy chụp hình, hoặc là những cái hóa đơn mà mình mua đồ để mà mình chứng minh là cái ngày mình sửa.
0: Nói tóm lại là ngày 1 tháng 1 đừng bao giờ sửa gì hết nha quý vị, cho nó dễ nhớ. Ngày 1 là thôi đừng làm gì hết, để qua ngày 1 đi. Ngày 1 kiên cử, nó vừa có lợi và nó đem lại tiền cho quý vị nữa, đỡ nhức đầu. Yeah. Theo lời của anh Hoàng nói, từ vì nói đùa thôi.
1: Yeah.
0: Yeah. Và thưa anh Hoàng, thì từ phòng thâu âm thì Tường Vi được nhận được một cái câu hỏi, đó là sự khác biệt giữa giá nhà market value và taxable value, giá thuế khác nhau ở chỗ nào thưa anh?
1: Dạ, câu hỏi này rất là hay, và nó cũng rất là khó khăn cho nhiều người. Thứ nhất mình nói về taxable value. Taxable value đó là giá thuế, mà cái giá này nó có luật của nó. Khi mà tiểu ban ra luật đó, là người ta chỉ nói về taxable value mà thôi, là cái giá mà mình phải đóng thuế dựa theo cái giá này. Cái giá này nó có luật nói về những người mà chủ nhà ở sở hữu căn nhà đó, ví dụ đi, thì năm nay nhà của tôi taxable value là 100.000, thì tôi phải trả thuế theo cái giá trị 100.000. Cái luật là năm sau, cái giá không thể nào tăng hơn trên 10%. Là năm sau tối đa, những quận hay là những nhà nước chỉ có thuế mình tối đa là 110.000 mà thôi. Đó là cái luật. Những người mà trên 65 tuổi, mình đã nói rồi, cái taxable value năm nay là 100.000. Và cho trường học thì năm nay mình sẽ đóng là...
0: Tường Vi xin được cắt ngang lời anh Hoang, cho Tường Vi chào đón vị thính giả đang trên đường lay. Dạ, xin chào.
2: Xin lỗi, tôi có một câu hỏi cho câu hỏi thế này, là tức là
0: dạ,
2: cái nhà
0: chung
2: của mình á, mà có một người trên 65 tuổi thì cái discount có không?
1: Dạ, hello? câu hỏi của chú còn gì nữa không chú?
2: Tôi muốn hỏi như vậy, tức là 65 tuổi có discount vậy mà hai người 65 tuổi thì có khác với một người 65 tuổi không?
1: Dạ, cái này có khác và có thể không khác, tùy theo hoàn cảnh thưa chú. Bây giờ Hoan phải hỏi là hai người này có liên quan gì với nhau, có phải là vợ chồng hay là không phải vợ chồng?
2: Thế là vợ chồng đó. Dạ.
1: Dạ. Nếu mà là vợ chồng đó mà mình có giấy tờ đầy đủ mà quận đã biết là hai người vợ chồng rồi, trong hai người nếu là vợ chồng là một người 65 tuổi thì sẽ được hưởng giống như là hai người 65 tuổi. Nhưng mà hai người này là cha con hoặc là bạn bè thì nó lại khác. Nếu mà hai người chủ mà một người mà 65 tuổi thì chỉ được hưởng 50% thôi. Mà nếu mà là vợ chồng thì mình phải được 100%. Nếu mà mình là vợ chồng mà một người 65 tuổi mà mình không được 100% là hồ sơ của quận không đầy đủ, thì mình phải lên nói là cái người kia, người chủ là vợ của mình hoặc chồng người mình, để người ta sửa hồ sơ thôi chú.
2: Thế là như vậy thì nếu mà một người mà 65 tuổi thì cái discount bao nhiêu vậy chứ anh?
1: Tùy theo quận, quận của thằng Harris,
2: của Harris đó.
1: Dạ vâng, yeah. Thì những thành phố thì nó cho khoảng 200-something ngàn, còn trường học thì 140 ngàn, còn những quận khác thì có thể cho 100 ngàn mà thôi. Thật sự ra nó là 200 ngàn cộng với 20% nữa, cho nên mình nói là 200-something ngàn, là tại vì nó có cái 20%. Còn về trường học thì là 140 ngàn cộng 20%.
2: Dạ, như vậy thì hai vợ chồng mà cùng một tuổi ngang nhau á thì hưởng như một người, phải không thưa anh?
1: Dạ, một người cũng như hai người nếu là hai vợ chồng, tại vì một người 65 tuổi đổi tuổi rồi sẽ được 100% rồi. Dạ vâng thưa chú.
2: Dạ, vậy cảm ơn anh. Dạ,
1: dạ vâng ạ.
2: Dạ.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình, và thay mặt chương trình cảm ơn chú. Chúc chú một ngày còn lại thật bình an nhé.
1: Nếu
2: dạ,
1: mà
2: cảm ơn.
0: Dạ, chào chú.
1: Nếu mà Hoan có ra mấy cái số mà nó có sai chút xíu đó thì xin quý vị cũng thông cảm là tại vì mình cũng có rất là nhiều cuộn mà nó cũng có rất nhiều con số. Nhiều khi mình nói nhiều con số, nó cũng lầm con số kia với số này. Nhưng mà đại khái trên 65 tuổi hoặc là mình là chủ nhà, sở hữu căn nhà đó thì mình sẽ được giảm. Và theo trí nhớ của mình thì giống như là Hoan đã nói, nhưng mà Hoan chỉ muốn nhắc nhở quý vị đừng có thấy con số đó là quý vị cứ nhớ con số đó, tại vì nhiều quận nó khác nhau, nhiều thành phố nó khác nhau. Có những cái merchant district nó chỉ có cho 5,000 thôi, có nhiều cái mud district hay lit district không cho đồng nào thưa quý vị, cho nên mình chỉ có nói sơ về mấy cái thành phần lớn, thí dụ như là quận và thành phố và trường học, là thường thường nó sẽ có luật chính xác hơn.
0: Dạ, và chắc Cường Vy phải mời anh chia sẻ lại cái phần mà giá mortgage value và taxable value nó khác nhau cái điểm nào.
1: Dạ, vâng.
0: Để cho quý thính giả chúng ta nó rõ ràng hơn, tại vì
1: dạ, vâng,
0: chúng ta bên bị cắt ngang phần
1: này. Một lần nữa là taxable value là giống như chú vừa hỏi đó, là một người đã được hưởng rồi thì được bớt bao nhiêu, là bớt từ taxable value đó thưa quý vị. Nhà của mình là 100,000 thì mình sẽ được bớt, mình sẽ trả thuế theo cho 100,000 đó, và khi mà mình được hưởng quyền lợi đó, mình cũng xài từ cái 100,000 đó, là cái taxable value, là cái giá thuế mà mình phải tính thuế trên, và mình tính những cái exemption hoặc là những cái miễn thuế cũng là trên đó. Quyền lợi năm sau mình chỉ có trả thuế 10% cao nhất trên cái giá đó. Những người trên 65 tuổi cho trường học thì nếu mà năm nay mình 100,000, năm sau đó mình cũng phải trả trên 100,000 mà thôi, nó bị frozen, nó sẽ không có tăng nữa. Còn cái giá thứ hai là cái giá thị trường, là cái giá mà không liên quan gì tới thuế hết. Nó chỉ nói là nhà của mình nếu mà bán trên thị trường thì sẽ bán được bao nhiêu. Nó dựa theo cái đó mà nó tính theo giá thuế, nhưng mà thật sự đó nó không liên quan gì tới thuế hết. Nó giống như là cái giá mà cái câu đầu tiên chị hỏi đó, tôi đi cãi thì nó có ảnh hưởng cái giá tôi bán nhà hay không? Thật sự ra nó không có ảnh hưởng, là tại vì cái giá đó là một cái giá mà nó có, để mà nó có thông tin vậy thôi. Cái nhà của anh này, giá thị trường năm này nó là 200,000, nhưng mà giá thuế chỉ là 100,000 mà thôi, là tại vì nó có nhiều cái luật về giá thuế. Giá thuế không thể thay đổi trên 10% của giá thuế năm ngoái. Còn giá thị trường năm vừa rồi nó có 50,000, năm nay nó lên 200,000. Không có luật nào cấm cái chuyện đó, nó cứ đi theo thị trường. Thì cái đó là cái khác nhau mà nhiều người không hiểu. Người ta cứ nghĩ là mình chống lại định giá, nó sẽ ảnh hưởng cái giá thị trường của người ta.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh Bảo có bổ sung gì không?
3: Dạ, cái này thì nếu mình muốn phải nói là cái căn nhà nào mà có exemption thì thường thường mới có hai cái sale số mà nó chênh lệch giống như vậy. Còn nếu mà mình cho mướn nhà hoặc là những cái property giống như là apartment hoặc là hotel đó, hai cái con số này thường thường nó giống nhau y hệt. Nhưng mà trong trường hợp người mà được cái homestead exemption mà mình nộp đơn lên nói là mình chủ sở hữu căn nhà, mình đang ở trong căn nhà này á, thì thí dụ đi năm nay là căn nhà của mình là 100,000. Năm sau tối đa mà họ có thể tăng là chỉ được 110,000 thôi. Thì nếu mà mình so sánh giữa năm nay với năm sau đi, năm sau cái thị trường căn nhà giống như căn nhà của mình họ bán là 200,000, họ sẽ để là 200,000 là cho market value. Nhưng mà ở trên cái giá thuế, tại vì mình là người chủ căn nhà này, họ tăng được chỉ có 10% thôi, thì họ sẽ để cái appraise của mình chỉ có 110.
0: 110.
3: Dạ.
0: Wow.
1: Nhưng mà nếu mà mình không ở căn nhà, anh Bảo ý nói là nếu mà mình không ở căn nhà đó, thì cái giá thuế với cái thị trường nó sẽ tăng giống nhau.
3: Bằng nhau hết. Dạ.
1: Cho nên
0: là nó chỉ có giá trị vì căn nhà đó là nhà ở chứ không phải là nhà kinh doanh.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Dạ. Dạ.
1: Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ, cái đó rất là quan trọng.
0: Một phần bổ sung rất là hay. Cảm ơn anh. Dạ. Mời anh Hoan, trước khi rời làn sóng thì anh Hoan và anh Bảo có thể chia sẻ thêm những cái điều gì mà nó cần muốn bổ sung thêm cho quý thính giả của chúng ta trong cái chương trình mà giảm giá nhà thưa anh.
1: Dạ, có cũng đi theo về cái giá mà thị trường với lại giá taxable value đó, là nhiều khi có nhiều người hỏi, ủa tại sao tôi lên rồi tôi đi cãi, rồi cái người ta giảm giá cho tôi, mà thuế cuối năm tôi trả nó vẫn y chang như vậy.
0: Như cái trường hợp này hơi nhiều đó nha.
1: Mà mình
0: hơi,
1: lên,
0: hơi nhiều đó.
1: Mình lên mình cãi đó, mình thua thì mình không nói rồi.
0: Yeah.
1: Thì mình thua thì đầu tiên người ta bắt mình trả bao nhiêu thì mình vẫn phải trả như vậy. Nhưng mà khi mà mình thắng thì phải bớt chứ. Không có nghĩa là như vậy, nhất là những nhà mình ở. Tại vì sao? Giống như mình vừa nói, giá thị trường của mình là 200,000. Nhưng mà giá taxable value là giá mà mình phải đóng thuế đó, chỉ có 100 ngàn mà thôi. Mình nói anh ơi, nhà của tôi anh định giá là 200 ngàn, không thể nào tôi bán được 200 ngàn, tôi bán được có 100 rưỡi thôi. Thì người ta nói, tôi xem xét rồi, chắc nhà của anh bán được cái 100 rưỡi. Thì bây giờ thay vì 200 ngàn, rõ ràng nó xuống thành 100 rưỡi, nhưng mà thuế nó không có xuống là tại vì người ta chỉ có thuế mình có 100 ngàn mà thôi. Cái khi mà mình làm sao mà mình kéo cái giá thị trường xuống thấp hơn cái giá thuế, thì lúc đó mình mới bớt được thuế. Nếu mà cái giá thị trường nó cao hơn cái thuế, tại vì cái giá thị trường nó có luật, cái giá thị trường không bao giờ mà cao hơn cái giá thị trường, cái giá, I'm sorry, cái giá thuế không thể nào mà cao hơn cái giá thị trường. À, cho nên khi mà cái giá thuế mà nó thấp hơn rồi đó, mà mình giảm cái giá thị trường xuống mà nó vẫn cao hơn cái giá thuế, thì mình không bớt được thuế. Mình phải giảm xuống thấp hơn cái giá thuế, thì lúc đó giá thuế nó sẽ bị đi xuống theo cái giá thị trường.
0: Còn một cái trường hợp như thế này nữa anh Hoàng, giống như thường á, sau khi mà khách hàng mà làm cái định giá nhà xong đó, thì thường công ty sẽ gửi về cái tờ giấy cho khách hàng, đúng không thưa anh?
1: Dạ.
0: Và trên đó nó có đầy đủ thông tin hay không? Và đôi khi đó, khi mà có một vài vị khán giả đó, khi mà họ nhận được cái tờ giấy, họ rất là confused, là không biết là thấy đâu có, họ chỉ nhìn thấy cái số tiền mà họ phải đóng lại cho công ty thôi, chứ họ không có thấy được là cái định giá nhà của họ được xuống bao nhiêu và họ giảm được tiền thuế bao nhiêu. Thì cái này cũng là một cái mà họ đắn đo, và người khách hàng sẽ cảm thấy đắn đo. Thì anh có một cái điểm gì chia sẻ để cho nó rõ ràng hơn cho về thính giả của chúng ta hiểu được là khi mình nhận cái tờ giấy, mình nên coi cái phần nào và phần nào để mình thấy là cái tiền mà mình đóng nó xứng đáng và nó phù hợp và nó đúng, chứ không phải là họ chỉ cứ gửi đến mình đóng tiền thôi.
1: Dạ, cái câu hỏi thắc mắc của chị đó, nó là một vấn đề rất là lớn. Hoan sẽ cố gắng giải thích, nhưng mà nhiều khi mình giải thích càng giải thích nhiều thì nó càng lộn xộn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất, có nhiều người là như vậy, người ta cứ thấy là năm vừa rồi đó tôi đóng có 10.000 tiền thuế thôi, rồi cái năm nay đó tôi nhờ anh Hoan làm việc hay là nhờ công ty khác làm việc đi, người ta chặt tôi tiền, là người ta nói là người ta giảm thuế được cho mình, nhưng mà năm nay tôi lại đóng 11.000 tiền thuế, mà tôi thấy rõ ràng năm ngoái đóng có 10.000, năm nay đóng 11.000.
0: Đó là một cái vấn đề hết sức đa dạng.
1: Mà bây giờ mà còn phải trả lệ phí cho cái công ty đó nữa.
0: Dạ đúng.
1: Thì cái trường hợp này công ty Hoan cũng vậy, mà công ty người khác cũng vậy. Nó có hai thứ quý vị, năm nào nó ra năm đó. Năm vừa rồi đó, cái 10.000 của quý vị đóng đó là cho năm vừa rồi mà thôi. Còn cái năm nay là mình việc làm việc cho năm này, mình phải so sánh nếu mà mình không làm việc thì quý vị phải đóng bao nhiêu, là cái số mà khởi đầu là notice value đó quý vị. Số năm vừa rồi mình đóng 10.000 là tại vì nhà của mình có 100.000 mà thôi. Năm nay đó nhà nó tăng lên là 120.000. Nếu mà mình không làm gì hết thưa quý vị là mình phải đóng 12.000. Đó, mình không làm gì hết. Rồi công ty đại diện cho quý vị, nói ví dụ công ty giảm xuống thành 110.000. 110.000 thì cuối năm thuế của quý vị là 11.000. Rõ ràng là giảm cho quý vị được 10.000, nhưng mà không thể nào so sánh với năm vừa rồi.
0: Giảm có 1.000.
1: Dạ, quý vị phải so sánh với cái giá khởi đầu là 120.000, chứ không có so sánh với năm vừa rồi là 100.000. Đó. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề lớn nhất mà nhiều quý khách cũng hỏi với Hoan. Nhưng mà quý vị hãy nhớ là chỉ có so sánh được năm nay và thôi. Cái giá trước khi mình làm việc và cái giá sau khi mình làm việc nó chênh nhau như thế nào, và có bớt thuế cho quý vị được hay không, xài hai con số đó.
0: Dạ, cảm ơn anh. Đó cũng là một cái điểm nhấn mà khi mà được nghe anh chia sẻ thì chúng ta sẽ không có còn confused nhiều lắm. Mà nếu mà còn có gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho anh Hoan thôi, với số điện thoại là 713-977-4197 thưa quý vị. Thì anh Hoan và anh Bảo sẽ trả lời tất tần tật những cái câu hỏi của quý vị. Và chúng ta cũng hết giờ rồi. Trước khi rời làn sóng thì mời anh Hoan và anh Bảo nói lời tạm biệt với khán thính giả của chương trình ngày hôm nay. Xin
1: dạ, một lần nữa thì Hoan cũng nói rồi, cái show hôm nay là cái show cuối cùng mà Hoan có thể lên đài nói chuyện với quý vị. Nhưng mà bây giờ thì cái thời gian mà công ty bắt đầu phải đi lao động làm việc để mà giảm thuế bất động sản cho quý vị. Trước tiên, Hoan xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến chị Tường Vi. Gửi lời cảm ơn đến quý vị đã đón nghe chương trình. Nhưng mà đặc biệt, Hoan muốn gửi lời cảm ơn đến đến tất cả quý khách đã ủng hộ Hoan và công ty trong nhiều năm vừa rồi, và mong muốn là quý vị có những sự hài lòng với công ty. Đương nhiên là nếu mà có sự không hài lòng thì xin quý vị nếu bỏ qua được hãy bỏ qua. Nếu mà quý vị có thể tốt hơn, không hài lòng cái gì cũng nói cho công ty biết để quý vị công ty thay đổi. Trước khi Hoan rời làng sóng, Hoan chúc quý vị một năm thành công, và cũng như chúc cho công ty một năm thành công. Tại sao? Công ty thành công thì công ty có nghĩa là công ty sẽ giảm được cho quý vị rất là nhiều thuế. Cho nên Hoan mong mọi công ty một năm nữa sẽ thành công. Một lần nữa, cảm ơn quý vị. Hẹn lại quý vị khi mình gặp nhau trong văn phòng.
3: Dạ, cảm ơn chị Tường Vy và cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, thay mặt cho chương trình Hội thoại Thương mại ngày hôm nay, Tường Vy cảm ơn quý vị vẫn luôn dành thời gian để tham gia vào chương trình, và cảm ơn anh Hoan và anh Bảo đã đem đến những cái kiến thức rất là bổ ích cho họ, cộng đồng người Việt của chúng ta, và chúc cho hai anh có thật nhiều lời sức khỏe và thành công trong một năm 2026. Hẹn gặp lại anh trong một chương trình lần sau. Dạ, xin chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng chức cứu thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào thánh ngộ quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa thương xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư mùng 6 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ năm mùa Phục sinh. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 5 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu để mọi người đều có lương thực. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm chất lượng.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Việc 121. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. Jerusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên. Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa, tại đây đã đặt ngai tòa thẩm phán, ngai tòa của nhà David. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.

0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý thính giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Thầy Phó Tế Vincente Gerardo Vũ Văn Thanh, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Thương bạn chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào một hình ảnh rất quen thuộc về cây nho, nhưng lại chứa được ý nghĩa rất thiêng liêng. Chúa Giêsu nói: Thầy là cây nho thật, các con là cành. Ngài không chỉ dùng ví dụ để minh họa, nhưng để mặc khải một sự thật nền tảng về đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, đó là con người không thể sống đúng nghĩa, không thể sinh hoa trái thiêng liêng nếu không gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Trong một vùng quê bình yên nọ, có một vườn nho rộng lớn. Người chủ vườn là một người rất tận tâm. Ông chăm sóc từng gốc nho, tưới nước, bón phân và cắt tỉa cẩn thận. Nhờ đó, vườn nho của ông luôn xanh tốt và cho ra những chùm nho rất ngon. Trong vườn nho ấy, có một cành nho trẻ rất đặc biệt. Nó phát triển nhanh, lá xanh mướt, trông rất nổi bật. Nó bắt đầu cảm thấy tự hào về chính mình. Và một ngày nọ, nó nhìn quanh và nghĩ: Ta thật mạnh mẽ, ta không cần phụ thuộc vào thân cây nữa. Chính ta làm nên vẻ đẹp này. Thân cây nho già đã gắn bó với biết bao thế hệ cành nho, nhẹ nhàng nói với nó: Con đừng quên rằng nhựa sống con đang có là từ thân cây. Nếu tách ra, con sẽ không thể tồn tại. Nhưng cành nho trẻ không tin, nó nghĩ rằng thân cây chỉ đang muốn giữ nó lại. Và rồi một ngày, trong một cơn gió mạnh, nó bị tách ra khỏi thân cây. Lúc đầu nó vẫn thấy mình xanh tươi. Nó nghĩ rằng, ta vẫn sống tốt mà, chẳng cần thân cây. Nhưng chỉ vài ngày sau, lá của nó bắt đầu héo. Nó không còn nhận được nhựa sống nữa. Những chồi non khô dần và cố gắng giữ lại sự sống nhưng không thể. Cuối cùng, nó trở nên khô cằn. Người làm vườn đi ngang qua nhặt nó lên và ném vào đống lửa cùng với những cành khô khác. Trong khi đó, những cành còn gắn với thân cây vẫn tiếp tục lớn lên và sinh hoa kết trái. Câu chuyện ấy phản ánh chính đời sống của mỗi chúng ta. Khi chúng ta còn gắn bó với Chúa, chúng ta có sự sống. Khi chúng ta tách rời với Ngài, chúng ta dần dần mất đi sức sống thiêng liêng mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra. Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ có cảm tưởng rằng mình là trung tâm, rằng mình có thể tự quyết định mọi sự, tự xây dựng tương lai, tự định hình hạnh phúc. Xã hội hiện đại càng củng cố suy nghĩ ấy khi đề cao tính độc lập, khả năng tự chủ và thành công cá nhân. Nhưng lời Chúa hôm nay lại đi ngược với cái logic đó. Chúa Giêsu khẳng định một cách rất rõ ràng và thẳng thắn: Không có thầy, các con không thể làm được gì. Đây không phải là một nói mang tính hạ thấp con người, nhưng là một lời nhắc nhở đầy sự thật và cũng đầy yêu thương.
Nếu chúng ta không nhờ ơn Chúa, chúng ta phải luôn chật vật với cuộc sống hàng ngày, và thậm chí chúng ta sẽ luôn gặp khó khăn này đến những khó khăn khác. Thật vậy, nếu nhìn lại cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra rằng có biết bao điều vượt quá khả năng kiểm soát của chúng ta. Có những lúc chúng ta cố gắng rất nhiều nhưng vẫn thất bại. Có những lúc chúng ta tưởng rằng mình đang đi đúng đường, nhưng rồi lại nhận ra mình lạc hướng. Có những lúc chúng ta tưởng mình mạnh mẽ, nhưng chỉ một biến cố nhỏ cũng đủ làm ta chao đảo. Chính trong những cái khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu rằng mình không phải là nguồn sống mà chỉ là người đón nhận sự sống từ Thiên Chúa. Hình ảnh cây nho và cành nho giúp chúng ta hiểu rõ điều này. Một cành nho dù xanh tốt đến đâu cũng không thể tự mình sinh trái nếu nó bị tách khỏi thân cây. Khi còn gắn liền với thân cây, nó nhận được nhựa sống, được nuôi dưỡng, được lớn lên và sinh hoa trên kết trái. Nhưng khi bị tách ra, nó sẽ dần khô héo, mất sức sống và cuối cùng trở nên vô dụng. Điều này cũng đúng với đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta. Khi còn gắn bó với Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được bình an, niềm vui và ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng khi xa Chúa, dù bên ngoài vẫn có thể ổn, nhưng bên trong chúng ta lại dễ rơi vào trống rỗng, lo âu và mất phương hướng. Nhưng ở lại trong Chúa không phải là điều tự nhiên xảy ra mà không cần cố gắng. Đó là một sự lựa chọn mỗi ngày. Chúng ta ở lại trong Chúa khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đọc và suy niệm lời Chúa, khi chúng ta tham dự các bí tích, khi chúng ta sống yêu thương và tha thứ. Và ngược lại, mỗi khi chúng ta quay lại với những điều đó, mỗi khi chúng ta có thể ích kỷ, giận dữ hay tham lam chi phối, thì chúng ta đang dần dần tách mình ra khỏi cuộc sống. Có những người chỉ khi qua đau khổ họ mới học được cách yêu thương sâu sắc hơn. Có những người chỉ sau khi thất bại mới biết khiêm tốn và biết tin tưởng vào Thiên Chúa hơn. Và có những người chỉ khi mất mát mới nhận ra điều gì là thật sự quan trọng trong cuộc đời. Như vậy, những lần cắt tỉa trong đời sống, dù đau đớn, lại có thể trở thành cơ hội để chúng ta lớn lên hơn trong đức tin. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đều là một cành nho. Câu hỏi quan trọng không phải là chúng ta mạnh hay yếu, thành công hay thất bại, mà là chúng ta có đang gắn liền với cây nho là Thiên Chúa hay không. Có thể hôm nay chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, nhưng lòng chúng ta lại xa Chúa. Có thể chúng ta vẫn giữ đạo, nhưng đời sống lại thiếu tình yêu, thiếu tha thứ, thiếu lòng bác ái. Nếu vậy, chúng ta cần tự hỏi mình có thật sự ở lại trong Chúa chưa? Ở lại trong Chúa không đòi hỏi những điều lớn lao, đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ, là những lời cầu nguyện chân thành mỗi ngày, là một phút lắng nghe lời Chúa, là một hành động yêu thương đối với những người bên cạnh, và sự tha thứ những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời của chúng ta. Chính những điều nhỏ bé ấy lại là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang gắn bó với Chúa, và khi chúng ta đang trung thành trong những điều nhỏ, Chúa sẽ làm cho đời sống chúng ta sinh hoa trái. Và cuối cùng Chúa Giêsu nói, điều làm cha thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái. Điều đó có nghĩa là đời sống của chúng ta không chỉ dành riêng cho mình, mà còn là để làm chứng cho Thiên Chúa. Một người sống yêu thương, sống chân thành, sống công chính, chính là hoa trái làm vinh danh Thiên Chúa giữa thế gian. Xin cho mỗi chúng ta trong hành trình đức tin của mình luôn biết gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô là cây nho thật. Xin cho chúng ta biết đón nhận cả những lúc bị cắt tỉa bởi những nét hư tật xấu, nhưng tâm hồn chúng ta luôn kiên trì ở lại trong Chúa mỗi ngày, để rồi đời sống của chúng ta không trở nên khô héo nhưng luôn tràn đầy sức sống và sinh nhiều hoa trái tốt lành cho Thiên Chúa và cho mọi người.

Ân ư, phụ tĩnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ân gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Phêrô Nguyễn Văn Hóa, ân nhân danh dự thuộc chi hội An Phong, Denver, Colorado, qua đời ngày 23 tháng 4 năm 2026, và tăng gia của cụ bà Maria Cao Phan Thành, thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 3 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa các linh hồn Phêrô và Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho các linh hồn Phêrô và Maria. Bề trên phụ tĩnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ân gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
1: Tin Giáo hội Anh Quốc. Giáo hội hoan nghênh việc đình lại dự luật trợ tử ở Anh. Trong tuyên bố hôm 28 tháng 4 năm 2026, Giáo hội Công giáo tại Anh đã bày tỏ sự hoan nghênh trước việc dự luật hợp pháp hóa việc trợ tử tạm thời không được thông qua trong Quốc hội. Trong tuyên bố, Đức Tổng Giám mục John Sherrington của Liverpool, đại diện các giám mục Anh, đặc trách lĩnh vực bảo vệ sự sống, đã kêu gọi các nghị sĩ tập trung vào việc cải thiện, chăm sóc giảm nhẹ và hệ thống chăm sóc cuối đời. Đức Tổng Giám mục Sherrington cảm ơn các nghị sĩ đã nỗ lực bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người. Ngài nhấn mạnh rằng việc chăm sóc người ở giai đoạn cuối đời cần được thực hiện với lòng trắc ẩn và sự tôn trọng, cho đến khi sự sống kết thúc cách tự nhiên. Nhiệm kỳ lập pháp hiện tại sẽ kết thúc trong những ngày tới và dự luật trợ tử cũng sẽ hết hiệu lực vào thời điểm đó. Một tuần trước đó, Thượng viện Anh đã tổ chức phiên thảo luận, được xem là cuối cùng, về dự luật liên quan đến việc trợ tử. Trong quá trình xem xét, hơn 1.200 đề xuất sửa đổi đã được đưa ra, nhưng không thể giải quyết hết, dù đã có thêm các phiên họp bổ sung. Theo quy trình lập pháp, nếu muốn tiếp tục, dự luật phải được trình lại từ đầu tại Hạ viện trong nhiệm kỳ mới. Những người ủng hộ hợp pháp hóa trợ tử đã chỉ trích điều này, cho rằng đây là một cách trì hoãn có chủ ý. Tin Giáo hội Mozambique. Tín hữu Mozambique bàng hoàng sau vụ tấn công khủng bố đốt phá nhà thờ tại giáo phận Pemba. Trong thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Antonio Hulace Ferreira Centramo của nước Mozambique đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc sau khi một nhóm khủng bố tấn công và thiêu rụi hoàn toàn giáo xứ Thánh Luis de Montfort, một công trình mang giá trị lịch sử lâu đời tại tỉnh Cabo Delgado. Theo tường trình, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4 tại khu vực Menza, miền Bắc Mozambique. Nhóm vũ trang đã xông vào giáo xứ vốn là biểu tượng của sự hiện diện công giáo trong vùng từ năm 1946, rồi phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ cơ sở. Đức cha Julia Ace mô tả cảnh tượng kinh hoàng với nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, còn ngôi thánh đường

0: Xử chỉ còn lại tro tàn. Trong cuộc tấn công, nhiều dân thường đã bị bắt giữ và buộc phải nghe những lời tuyên truyền thù hận từ các tay súng. May mắn thay, các nhà truyền giáo người Cameroon phục vụ tại giáo xứ không có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc và hiện vẫn an toàn. Đức cha Huliase kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm và liên đới với các nạn nhân tại Cabo Delgado, nơi tình trạng bạo lực do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra đã kéo dài gần 9 năm. Ngài cho biết nhiều nhà thờ và nhà nguyện trong giáo phận đã bị phá hủy trong thời gian qua và riêng năm 2025 đã có thêm hàng chục cơ sở bị tấn công. Tin Thánh Địa, cơ quan viện trợ của Công giáo, tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ tại Palestine. Đức ông Peter Vaccari, Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông, cho biết Hiệp hội đã nhanh chóng chuyển gần 1,2 triệu Mỹ Kim nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ do giáo hội điều phối tại Gaza và bờ Tây. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, thông qua phái bộ tòa thánh đặt tại Jerusalem, hơn 457.000 Mỹ Kim đã được phân bổ để hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương ở Gaza, đặc biệt là những gia đình do phụ nữ làm chủ và có con nhỏ, người cao tuổi và những người có nhu cầu đặc biệt. Khoản hỗ trợ này nhằm cung cấp thực phẩm, vật dụng vệ sinh và quần áo ấm, góp phần giảm bớt những khó khăn trước mắt và bảo vệ điều kiện sống xứng phẩm giá của người dân. Các hoạt động phân phát được thực hiện phối hợp với hội đồng, các giáo hội Cận Đông và nhiều tổ chức bác ái Kitô giáo. Trong khi đó, tại bờ Tây, tình hình kinh tế, xã hội của người Palestine tiếp tục xấu đi do xung đột kéo dài và sự sụt giảm nghiêm trọng của ngành du lịch. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết, khoảng 507.000 Mỹ Kim đã được Hiệp hội dành cho các dự án tạo việc làm, củng cố hạ tầng, cộng đồng và tăng cường khả năng tự lực. Ngoài ra, gần 200.000 Mỹ Kim đã được sử dụng để cung cấp thuốc men, thiết bị y tế và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại Bệnh viện Al Ali ở Gaza, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị thương nặng, trong đó có trẻ em và người trẻ. Tin Giáo hội Hàn Quốc. Số tín hữu Công giáo Hàn Quốc đạt 6 triệu người, nhưng đang đối mặt với tình trạng già hóa và sụt giảm ơn gọi. Theo số liệu thống kê mới đây do Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc công bố, số tín hữu Công giáo tại nước này đã tăng vọt từ 1 triệu người vào năm 1975 lên hơn 6 triệu người vào năm 2025. Trong số đó, 28,9% là những người từ 65 tuổi trở lên. Tuy nhiên, thống kê cũng cho thấy tỷ lệ tham dự thánh lễ Chúa Nhật đã giảm từ 21% vào năm 2015 xuống còn 15% vào năm 2025. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cũng báo cáo về sự sụt giảm số lượng chủng sinh và ơn gọi tu trì. Năm 2025, cả nước chỉ phong chức cho 70 linh mục, giảm so với con số 121 vào năm 2015, tương đương mức sụt giảm 42,1%. Số lượng chủng sinh năm 2025 là 854 người, giảm 45 người so với năm trước. Tương tự, năm 2025, số tu sĩ nam và nữ là 11,170 người, giảm 187 người so với năm 2024. Trong báo cáo, các giám mục Hàn Quốc cho rằng việc thu hút trở lại những tín hữu đã bỏ đạo và không hoạt động là một nhiệm vụ cấp bách. Và việc làm thế nào để mời gọi những người không thể tiếp tục đời sống bí tích trở lại với cộng đồng là một vấn đề, mục vụ không thể tiếp tục bị bỏ qua. Hiện Hàn Quốc có 51,5 triệu dân, trong đó có 32% theo Kitô giáo, 25% theo Phật giáo, 15% theo tôn giáo sắc tộc, 14% theo tôn giáo mới và 11% theo Nho giáo.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Điểm Tin với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải và Thầy Sáu Giuse Phạm Thiện. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
2: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
3: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và hôm nay thứ tư đầu tháng 5 chúng ta sẽ điểm tin của tháng 4, đúng không?
2: Vâng.
3: Thì trong tháng 4 vừa rồi đấy thì chúng ta biết rồi có nhiều biến cố. Nhưng mà trước hết chúng ta nói về dòng chu thế, bởi vì chúng ta ở đây là Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
2: Vâng.
3: Dòng, phụ tử dòng chu thế hải ngoại.
2: Dòng chu thế đặc biệt là có tin vui là có thêm linh mục tại một cái quốc gia mà đa số là người theo Phật giáo thưa cha.
3: Và không những vậy, nước Lào đấy, như chúng ta biết rồi, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản và có những cái chính sách tương gọi là có thể nói gọi là không có cho được tự do tôn giáo. Do đó ngày 22 tháng 4 vừa rồi đó thì có hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên được thụ phong ở Lào. Đó là hai cha người Lào, và đây là một cái tin vui cho dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu. Đó là cha Phêrô Nantina Fikeo và cha Philip Noi Kamhu. Hai cha này cũng đã đi học ở Thái Lan, rồi ở Philippines, ở Úc. Và đây là một cái tin vui cho cộng đồng dòng Chúa Cứu Thế ở Lào nói riêng cũng như ở giáo hội Lào nói chung.
2: Vâng. Vâng, thưa cha, một trong những cái điều mà trong tháng vừa qua đó là liên quan đến nhà dòng của chúng ta, đó là Đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót lần thứ 26 tại miền Nam California, thưa cha.
3: Thì đương nhiên thầy cũng đã tham dự nhiều rồi, thầy cũng biết vừa rồi đấy, ngày sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 4 vừa qua thì phụ tỉnh hải ngoại của chúng ta ở đây đó cử hành Đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót lần thứ 26 ở trong khuôn viên của Tu viện Đức Mẹ Cứu Giúp ở Long Beach. Và cảm ơn Chúa, mặc dù trời mưa buổi sáng ban đầu thì có trì hoãn khoảng chừng 40 phút, nhưng mà sau đó thì đại hội vẫn tiếp tục tiến hành tốt đẹp, khoảng chừng 1,200 người tham dự. Đến có nhiều người đến từ Los Angeles rồi Orange County, nhưng mà cũng có nhiều nơi khác nữa, ở San Diego rồi Las Vegas, và dĩ nhiên có những người tham dự trực tuyến do việc Face TV truyền đi. Và cái chủ đề cái kỳ này của chúng ta đó là được gọi làm sứ giả xót thương, để mời gọi chúng ta noi gương ba khuôn mặt thánh thiện mà Giáo hội Hoàng Vũ cũng như dòng Chúa Cứu Thế cũng như Giáo hội Việt Nam mừng đặc biệt trong năm nay. Như chúng ta biết rồi, Thánh Francisco Assisi năm nay kỷ niệm đúng 800 năm ngày ngài qua đời. Thánh Giê-rô Magela, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, năm nay kỷ niệm đúng 300 năm sinh nhật của ngài. Và đấng đáng kính cha Francisco Trương Bửu Diệp sẽ được tuyên chân phước tử đạo vào ngày 2 tháng 7 sắp tới. Thì các vị giảng thuyết trong đại hội thì có cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh của dòng Chúa Cứu Thế Baltimore, rồi cha Vincent Ngô Thái Phong của giáo phận Thái Bình. Và chủ tế thánh lễ 3 giờ chiều đó do đức giám mục phụ tá của tổng giáo phận Los Angeles, tức là đức cha Albert Barhus, ngài người gốc Liban, và ngài đã chủ sự thánh lễ. Rồi sau đó đại hội cũng đã kết thúc tốt đẹp vào buổi chiều lúc 6:30 sau phần hôn kính các thánh tích của thánh Giê-rô Magela, thánh giám mục dòng Chúa Cứu Thế Mỹ John Neumann, rồi thánh Faustina và thánh Gioan John Paul II. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta qua một cái đại hội giúp đỡ cho những anh chị em có cơ hội một lần nữa nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa, và đặc biệt học hỏi nơi tấm gương thánh thiện của thánh Francisco Assisi, thánh Giê-rô Magela cũng như chân phước sắp đến của chúng ta cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
2: Vâng, và cùng với cũng cái tâm tình là tạ ơn Chúa và mừng vui cùng với nhà dòng là cái hội nghị quốc tế lần thứ nhất của các tu sĩ là tu huynh của nhà dòng đã bế mạc tại Roma trong tháng vừa qua, thưa cha.
3: Đúng rồi, như chúng ta biết rồi, cái ơn gọi, nói chung là ơn gọi linh mục tu sĩ giảm sút cả nam lẫn nữ, và vì thế đặc biệt đây là lần đầu tiên có một cái cuộc họp quốc tế của các tu huynh, tức là cũng là tu sĩ trong chúa thế nhưng mà không phải là linh mục, là tu gọi là tu huynh, hoặc là trước đây gọi là các thầy trợ sĩ, nhưng mà bây giờ cái từ đó không có dùng nữa, chúng ta gọi là tu huynh thôi. Thì đây là một cái cuộc họp mặt đầu tiên quốc tế vào ngày, và quy tụ 62 tu huynh và 8 linh mục thuộc 20 tỉnh và phủ tỉnh trên khắp Nam Châu, phủ tỉnh dòng chúa thế hải ngoại, thì có 3 thầy tham dự. Thì cuộc họp mặt này diễn ra ở nhà dòng trung ương ở Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Jerome Magella. Nhân, và chúng ta biết rồi, thầy là một tu huynh dòng chúa thế, được gọi là bổn mạng của các thai phụ, những người phụ nữ mang thai, và ngài rất là quan tâm chăm sóc những người nghèo, và ngài đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên thánh vào năm 1904.
2: Vâng, trong tháng vừa qua thì liên quan đến giáo hội Việt Nam cũng có rất nhiều tin vui. Thưa cha, một trong những cái tin vui mà chắc là cha và quý thính giả đều biết, đó là chúng ta có thêm 2 tân giám mục, thưa cha.
3: Đúng rồi, vào ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm nay đấy, thì Đức Tổng giám mục Marek Zaluski, đại diện Tòa Thánh Thường Trú tại Việt Nam, thông báo cho biết rằng là Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm cha John Bautista Nguyễn Quang Tuyến thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận này. Rồi cha John Bautista Nguyễn Quốc Hưng là linh mục đoàn thuộc giáo phận 30 thuộc được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Thì đây là một cái tin vui cho cả hai giáo phận cũng như cho cả giáo hội Việt Nam.
2: Và cũng là cái niềm vui lớn lao trong đối với giáo phận của giáo hội Việt Nam, đó là chúng ta trong năm 2025 thì cái sự tăng trưởng của giáo dân cũng như là ơn gọi đó là tăng trưởng rất là mạnh đó, thưa cha. Đó là tin vui của giáo hội Việt Nam.
3: Như chúng ta biết rồi, các giám mục có cuộc đi Ad Limina đến Roma từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 4. Thì nhân dịp này thì giáo hội Việt Nam đã làm một cái thống kê cho thấy rằng là tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 thì cả nước chúng ta biết rồi, cả nước có hơn 80 triệu dân, 80 hay 90 phải không?
2: Bây giờ lên tới 100 rồi đó.
3: 100 triệu, vâng. Thì hiện nay có số tín hữu là 7.57 triệu, tức là chiếm khoảng 7.4% tổng số dân, đúng rồi, 102.3 triệu. Và giáo hội như chúng ta biết, Việt Nam ở chúng ta có 27 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn, với khoảng 50 giám mục, kể cả giám mục hoạt động và giám mục về hưu, hơn 8.300 linh mục và gần 28.500 tu sĩ nam nữ. Chúng ta biết rồi, như Trung Lộc và Sài Gòn thì đây là hai giáo phận có nhiều tín hữu, nhưng mà trong khi đó thì ở những nơi như là Lạng Sơn vẫn còn rất ít người Công giáo. Thì đây là một cái điều mà cho thấy rằng nhu cầu tiếp tục loan báo tin mừng vẫn đang được, cần phải được cố gắng hơn nữa.
2: Vâng, vâng, thưa cha, về cái cuộc viếng thăm Ad Limina của các giám mục Việt Nam thì đây là một cái biến cố cũng hết sức đặc biệt trong cái dịp này, là các ngài đã gặp Đức Thánh Cha cũng như các thánh bộ ở Vatican. Thì thưa cha, Đức Thánh Cha sau cái chuyến tông du của ngài thì ngài rất là mệt mỏi nhưng cũng đã tiếp các đức giám mục của Việt Nam với tất cả cái thân tình của người cha đối với giáo dân Việt Nam đã đành và đối với các đức giám mục, thưa cha.
3: Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, các ngài theo cái thông lệ đó, Ad Limina đến để đến cầu nguyện trước mộ thanh hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, rồi viếng thăm các thánh bộ của tòa thánh. Thật sự những báo cáo các giáo phận phải gửi lên trước cả 6 tháng rồi, do đó thật sự ở đây không phải là cái vấn đề coi lại cái báo cáo như thế nào cả, nhưng mà vấn đề là như là một hành hương về cái nguồn, đó là nơi hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô đã tử đạo cũng như hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ qua việc gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo. Ngoài ra thì ngoài cái việc thăm viếng và dâng thánh lễ ở đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đền thờ Gioan Laterano, tức là nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha, rồi nhà thờ Đức Bà Cả nơi có mộ của Đức Giáo hoàng Francisco, thì các đức cha cũng đã đến nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Thuận trước đây, tức là nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, nơi đó có mộ của Cố Hồng Y Francisco Xavier. Và rồi các ngài cũng có dịp đi đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ La Vang tại vườn Vatican, đã được tòa thánh cho phép đặt vào năm ngoái. Và ngoài ra cũng có tham dự một số cái việc cử hành với những anh linh mục tu sĩ giáo dân Việt Nam ở đó, ở vùng Roma.
2: Vâng, thưa cha, chắc là cái cuộc thăm viếng này cũng rất là vui mừng trong cái bối cảnh mà có thể là Đức Giáo Hoàng trong tương lai sẽ đến thăm Việt Nam, phải không thưa cha?
3: Đúng là như vậy. Thì chúng ta được biết rằng là bên chính quyền Việt Nam đó, trong cái cuộc viếng thăm của ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là ông Trần Thanh Mẫn vào ngày 11 tháng 4 vừa qua đó, thì đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Leo, và ông đã trao thư của ông Tổng Bí thư cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm, mời Đức Thánh Cha đến thăm chính thức Việt Nam. Và Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn đến thăm, nhưng mà chúng ta biết rồi, điều này nó đòi hỏi vấn đề cái ngoại giao phải nâng được một cái tầm mới trước khi có thể Đức Thánh Cha đến.
2: Vâng, và cũng liên quan đến Giáo hội Việt Nam thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có một cuộc họp thường niên tại Roma đó thưa cha, thì có vấn đề gì về cái định hướng tương lai mục vụ cho Giáo hội Việt Nam không thưa cha?
3: Như chúng ta biết rồi, kỳ này các đức cha ở Việt Nam đã tận dụng cái thời gian đi thăm Alimina đó, viếng thăm Alimina từ ngày 20 đến 25 tháng 4 ở bên Roma. Thì từ ngày 25 đến ngày 26, tức là sau cái cuộc viếng thăm Alimina, thì các ngài đã quy tụ tại foyer phát diệm để có cuộc họp hội nghị thường niên kỳ 1 năm nay, quy tụ 31 giám mục đang phục vụ tại 27 giáo phận cùng với Đức Nguyên Tổng Giám mục Huế, tức là Đức Cha Giuse Chí Linh. Và trong cái kỳ này đó thì cái nội dung đó thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là kế hoạch tổ chức thánh lễ tuyên chân phước cho tôi tới Chúa là Cha Francisco Trương Vũ Diệp vào ngày 2 tháng 7 sắp tới tại Thất Sảnh Bạc Liêu. Và được biết rằng là vào cuối tháng 5, tất cả những cái công trình, tất cả những cái cơ sở, cái địa điểm để có thể giúp cho khoảng gần 100.000 khách hành hương cũng như tín hữu đến tham dự. Rồi cũng hội nghị này, kỳ này cũng quyết định thành lập ban chuyên môn duyệt lại cái bản dịch kinh thánh trọn bộ, rồi khai triển chương trình đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên tại Học viện Công giáo Việt Nam, rồi kiện toàn hoạt động của Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời thảo luận định hướng mục vụ cho năm 2026-2027 và việc xây dựng trung tâm hành hướng Đức Mẹ La Vang. Và đó là lý do tại sao có sự hiện diện của Đức Nguyên Tổng Giám mục Huế Giuse Chí Linh, bởi vì ngài đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam trước đây đã giao cho ngài cái nhiệm vụ đứng đầu cái ủy ban để lo cái việc kiến thiết này.
2: Vâng. Vâng, từ cha, có lẽ cha và quý thính giả cũng biết là một trong những biến cố nổi bật trong tháng vừa qua nó liên quan đến Đức Thánh Cha Leo của chúng ta với lại Tổng thống Hoa Kỳ. Thì thưa cha, cái việc đó thì nó diễn biến nó như thế nào, nguyên nhân rồi cuối cùng mình có thể học được cái bài học gì ở nơi cái việc đó không thưa cha?
3: Như chúng ta biết rồi, ông Trump và ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel vào ngày 28 tháng 2 đã quyết định là tấn công Iran. Trong đó những vụ tấn công đó làm cho một cái trường tiểu học của các em nữ, cả nhiều em đã bị giết chết và dĩ nhiên nhiều người dân thường dân đã bị bỏ mạng. Và Đức Thánh Cha Phan Leo, ngài đương nhiên ngài quan tâm đến cái hòa bình và ngài mong muốn có một cái sự đối thoại để có thể làm cho người dân bớt đau khổ vì chiến tranh, vân vân. Và như chúng ta biết, cái cuộc chiến khởi đầu bởi Mỹ và Israel với việc cho là Iran vẫn có thể sản xuất vũ khí hạt nhân, vân vân. Mặc dù trước đây, cách đây một năm, chúng ta biết rồi, Mỹ cũng đã công kích, bỏ bom những nơi mà được cho là có uranium làm dầu, vân vân đó. Thì chúng ta biết là cái việc mà công kích này do sự thúc đẩy một phần của bên thủ tướng Israel là Netanyahu. Và dĩ nhiên Đức Thánh Cha ngài quan tâm đến những người dân, người thường dân bị sát hại. Và như chúng ta biết rồi, cái vụ công kích vào ngày 28 tháng 2 đã giết chết lãnh tụ Ayatollah Khamenei của Iran cũng như hàng lãnh đạo quân sự cao cấp của Iran. Và sau đó thì Hezbollah ở bên nước Liban đã tấn công trở lại Israel. Và cái sự gia tăng về chiến tranh như vậy nó làm cho Đức Thánh Cha hết sức là buồn phiền. Và ngài mong muốn rằng là cái việc chấm dứt chiến tranh sẽ mau chóng. Tuy nhiên, như chúng ta biết rồi, ông Trump vẫn thường xuyên lên tiếng đe dọa hăm và gọi là hủy diệt cả một nền văn minh của Iran, vân vân đó. Thì Đức Thánh Cha ngài nói rằng là cái việc xóa sổ nước Iran là không thể chấp nhận được. Khi ngài trả lời với các ký giả vào chiều thứ ba ngày 7 tháng 4 ở Castel Gandolfo trước khi ngài trở về Roma sau nghỉ một ngày ở đó, thì ngài nói rằng là phải không thể chấp nhận được một cái sự hủy diệt như vậy. Dĩ nhiên ông Trump, đó là cái lời đe dọa của ông Trump, nếu như mà không có chịu đầu hàng vân vân á. Và ông Trump nói rằng cái điều này ông muốn là phá hủy luôn tất cả các hạ tầng cơ sở năng lượng, điện nước, cầu cống, nếu không chịu mở lại cái eo biển Hormuz, đó là nơi 20% tổng lượng dầu khí thế giới đi qua. Thì Đức Thánh Cha kêu gọi phải bảo vệ con người và phải luôn luôn phải tôn trọng cái luật pháp quốc tế, là không có được tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự. Thì sau đó thì ông Trump, ông ta đã chỉ trích Đức Thánh Cha trên cái mạng xã hội của ông ta và cho rằng Đức Thánh Cha là yếu đuối, nhu nhược, và nói rằng cái điều mà Đức Thánh Cha không bao giờ nói là nói rằng là Đức Thánh Cha cho phép Iran có giữ vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha không bao giờ phép. Và nhưng chúng ta biết rồi, ông Trump ông cứ ba xạo nói những cái điều không bao giờ có, và ông ta vẫn tiếp tục nói chẳng hạn vậy. Và ông ta đã công kích Đức Thánh Cha và lần đầu tiên có một cái vị tổng thống Hoa Kỳ mà tỏ ra một cái thái độ cũng như là một cái những điều không xứng đáng với tư cách tổng thống, là ông ta còn viết là Đức Giáo Hoàng Leo nên biết ơn, vì nếu mà không có ông Trump làm tổng thống thì Đức Giáo Hoàng Leo không được bầu làm giáo hoàng đâu. Thì chúng ta biết rồi, đó là những biết con người này như thế nào, có lẽ cái suy nghĩ hơi quá tưởng tượng hay sao, là như thế nào thì không biết, hay là ở một cái hành tinh nào thì cũng không rõ. Thì rồi dĩ nhiên Đức Thánh Cha thì Đức Thánh Cha trả lời trong cái dịp ngài trên máy bay đi từ Vatican, từ Roma đến Phi Châu viếng thăm 4 nước trong vòng 10 ngày từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 4 đó. Thì khi mà được hỏi phản ứng của Đức Thánh Cha như thế nào với những cái lời gọi là sỉ vả, gọi là có thể nói là nhục mạ nữa là khác, thì Đức Thánh Cha vẫn là bình tĩnh. Ngài nói rằng ngài vẫn tiếp tục là lên tiếng cho sự thật của tin mừng. Ngài nói rằng tôi phải là chính trị gia, tôi không có ý định tranh luận với Tổng thống Trump, và tôi cũng không sợ chính quyền của ông Trump gì cả. Tôi chỉ nói về phúc âm, và vì thế tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống chiến tranh. Và tôi cũng chẳng có quan tâm và cũng chẳng có ý định tham gia tranh luận với ông ta làm cái gì. Và ngài cũng nói rằng là không thể lạm dụng phúc âm một cách mà một số người đang làm. Dĩ nhiên chúng ta biết rồi, như là ông Tổng Bộ trưởng Chiến tranh hay là Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ dùng những lời lẽ trong Kinh Thánh để biện minh cho việc Thiên Chúa đứng về phía mình, chiến thắng đủ thứ kẻ thù tưởng tượng hoặc là có thật thì không biết. Và vì thế Ngài kêu gọi phải chấm dứt chiến tranh. Đức Thánh Cha Ngài nói quá nhiều người đau khổ, quá nhiều người vô tội. Và sau đó thì chúng ta biết rồi, bên chính quyền Trump, kể cả ông Phó Tổng thống Vance, một người Công giáo, người trở lại là đạo Công giáo, cũng đã dạy đời Đức Thánh Cha, nói rằng Đức Thánh Cha nên quan tâm đến về vấn đề thần học, thì nên khi mà nói về vấn đề thần học nên lưu ý một chút mà không biết ông Vance ông học tới đâu như thế nào mà dám nói như vậy. Và như chúng ta biết rồi, Đức Thánh Cha và những người thần học gia cũng như các giám mục Hồng Y của Mỹ nói rằng là chiến tranh gọi là đánh Iran không phải một chiến tranh chính đáng. Xét về những cái tiêu chuẩn thế nào một chiến tranh chính đáng, vân vân đó, thì rõ ràng là không phải một chiến tranh chính đáng. Thì dĩ nhiên có người nói rằng là ông Trump cũng muốn làm như vậy bởi vì để làm cho người ta sao lãng cái chuyện ông ta đã làm cho nước Mỹ dính vào trong cái vũng lầy của chiến tranh với Iran. Bây giờ giá xăng nó lên rồi, vật giá leo thang, vân vân, đủ cả. Và dĩ nhiên chúng ta biết rồi, Đức Thánh Cha Ngài cũng chả quan tâm đến cái việc thích thú gì với việc cãi lộn hay là nói với ông Trump. Vì chúng ta biết ông Trump cũng luôn nói luôn đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất, và ngay cả đưa cái hình ông ta giống như là đấng cứu thế Chúa Giêsu. Và khi những người tin lành, lên tiếng thì ông ta rút xuống. Nhưng mà ông ta nói rằng ông ta chẳng có gì phải xin lỗi Đức Thánh Cha cả. Do đó chúng ta thấy ở đây có một cái điều là chúng ta nghĩ rằng là mặc dù là người Công giáo đó, chúng ta nghĩ rằng là 22% dân số Công giáo, nhưng mà và có nhiều người Công giáo trong quốc hội, là một số người Công giáo làm việc trong chính quyền Trump, thật sự chả có tiếng nói gì cả so với những người tin lành ở Nhà Trắng theo cái gọi là evangelist đó, họ có tiếng nói mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là và cái đó là câu chuyện. Nhưng mà đằng sau cái đó thì cái chuyện khác nó quan trọng hơn là Đức Thánh Cha đi Phi Châu. Đây là chuyến công du mục vụ của Ngài rất là dài ngày, tức là 10 ngày. Ngài đến thăm 4 nước ở Phi Châu, di chuyển hơn 16.000 cây số. Ngài đến Algeria, Ngài nơi đó này đến thăm cái nơi mà Thánh Augustino đã có tòa giám mục ở đó, ở Hippo. Rồi ở Cameroon, Ngài cũng tới Cameroon, rồi Ngài tới Angola, rồi Guinea Xích Đạo. Và dĩ nhiên ở những quốc gia này là những quốc gia có những cái chính phủ tham nhũng độc tài đủ cả. Tuy nhiên Ngài đến để mà nâng đỡ tinh thần của những anh chị em tín hữu ở bốn quốc gia này, cũng như Ngài kêu gọi phải làm sao hướng đến một cái đời sống chính trị nó đúng đắn để phục vụ con người. Thì đó là những cái điều mà Đức Thánh Cha đã thực hiện trong tháng 4 vừa qua khi thăm bốn nước Phi Châu.
2: Vâng.
3: Và đồng thời chúng ta cũng lưu ý có một cái điều nữa, đó là bà Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury, tức là bà Sarah Mullally, vào ngày 27 tháng 4 đã đến Vatican và được Đức Thánh Cha Leo tiếp kiến. Sau đó bà cũng đã đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, đến thăm đền cho đền Thánh Phêrô vân vân. Và theo cái báo chí ghi nhận lại và chụp quay phim chụp hình lại thì bà có cái cầu nguyện, rồi sau đó cũng giơ tay ban phép lành, và có một vài giám mục đứng chung quanh thì đương nhiên có những cái lời lên tiếng tại sao cái vụ, mặc dù phải cái việc là đại kết nó rất là quan trọng, tuy nhiên làm như thế nào

0: giáo không nhìn nhận những cái việc ở chức thánh, linh mục, phó tế của anh giáo là thành sự. Có nghĩa rằng những người anh giáo, mà linh mục anh giáo khi mà muốn trở lại với giáo hội Công giáo và muốn trở nên linh mục thì cũng phải được truyền chức đúng. Hơn nữa đây là một phụ nữ nữa, lần đầu tiên một phụ nữ bên anh giáo được làm tổng giám mục. Và dĩ nhiên giáo hội theo cái truyền thống là không bao giờ có chấp nhận được một phụ nữ làm linh mục hay giám mục. Vì thế đây là một cái điều làm cho những số người và nhiều người chúng ta cũng đang hoang mang. Thì đó là cái vài điều mà chúng ta có thể ghi nhận trong cái dịp này. Đó là để chúng ta chưa không thấy bên Vatican giải thích như thế nào. Nhưng mà đây là một cái điều làm cho chúng ta phải suy nghĩ một chút. Một cái điều cuối cùng mà chúng ta nói đến đó là vào cái ngày thứ ba, vào chiều thứ ba ngày 28 tháng 4 vừa qua tại Jerusalem, thì nữ tu người Pháp là Sœur Marie Ren Fournier, 48 tuổi, đã bị một người đàn ông Israel 36 tuổi xô ngã xuống đất và liên tiếp đá vào người. Và Sœur Marie Ren Fournier đó là một nhà nghiên cứu tại trường Kinh Thánh Jerusalem của dòng Đa Minh. Thủ phạm sau đó bị cảnh sát Israel bắt giữ. Và đây không phải là một cái trường hợp riêng lẻ cá biệt như chúng ta biết rồi. Chính quyền Israel với sự hỗ trợ của những thành phần cực đoan Do Thái giáo đó đã nhiều lần có những hành vi chống lại Kitô giáo, như là khạc nhổ, lăng mạ, tấn công, và những anh chị em Công giáo ở Palestine đó bị những người định cư Israel đó đã tấn công, nhiều khi cũng phá hủy những nhà thờ vân vân đó. Và như chúng ta biết rồi, trong cuộc tấn công của Israel vào miền nam nước Liban đó, thì hai người lính Israel đã cầm búa tạ đập tượng Thánh giá hôm 19 tháng 4 và bị cả thế giới lên án. Đó là chưa kể trước đó vào ngày Chủ nhật lễ lá đó, Đức Thượng phụ Công giáo Latin cũng như cha những dòng các cha dòng Francisco có nhiệm vụ quản thủ thánh địa đó đã không được chính quyền Israel cho phép vào trong đền thờ mộ Thánh Chúa. Quốc tế phải lên tiếng, cuối cùng ông Netanyahu bị áp lực quốc tế phải mở cửa cho các ngài vào. Và đây là những cái trường hợp không phải là những trường hợp riêng lẻ, nhưng mà cho chúng ta thấy cái sự bao che đồng lõa của chính quyền Israel đối với Kitô hữu. Cách đây 20 năm, khi mà đi hành hương ở bên Israel thì vào thành Jerusalem đó, thì ngay cả bản thân cũng như cái đoàn hành hương cũng bị một hai người Do Thái người ta khạc nhổ. Và đó là câu chuyện cách đây 20 năm rồi. Bây giờ chúng ta biết rồi, cái chuyện này nó trở nên thường xuyên hơn. Và vì thế chúng ta, những anh chị em Kitô hữu bên vùng thánh địa, hết sức là quan tâm và đồng thời cũng đòi hỏi chính quyền Israel phải có một cái giải thái độ dứt khoát, không phải là bao che. Như vụ hai người lính này chỉ có bỏ tù đâu, chưa tới 1 tháng. Đó là một hành và đó hành động, mặc dù trên nguyên tắc cứ nói rằng là chúng tôi tôn trọng tự do tôn giáo vân vân đủ cả. Tôi thì chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà trong tháng 4 vừa qua có những cái tin vui tin buồn lẫn lộn. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phó thác cho Chúa, và đặc biệt trong tháng 5 này chúng ta dâng lên Đức Mẹ tất cả những cái tâm tư nguyện vọng, đặc biệt của những anh chị em đau khổ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở những vùng chiến tranh, những nghèo đói, đặc biệt ở vùng thánh địa. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ ban cho tất cả anh chị em Kitô hữu chúng ta tiếp tục cố gắng duy trì đức tin kiên vững bất chấp những thử thách trong cuộc sống.
1: Vâng, chúng con cảm ơn cha và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Điểm Tin. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Để thứ nhất là cha nhân lành, khi chúng con nhìn lại tất cả những biến cố trong tháng 4 vừa qua, những biến cố trên thế giới, biến cố lớn, biến cố nhỏ, những nơi chiến tranh, những nơi bạo lực,

0: những nơi bị nghèo đói, áp bức, vân vân. Nhưng mà qua tất cả những biến cố đó, qua những con người đang chịu những cái thử thách đó, chúng con biết rằng Cha vẫn tiếp tục hiện diện, vẫn tiếp tục ban ơn, nâng đỡ tất cả chúng con. Xin Cha hãy khai lòng mở trí cho tất cả mọi người, ngay cả những người Kitô hữu, những người Công giáo vẫn còn chưa được hoán cải theo tin mừng cứu độ mà con Cha mang lại là Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con có một cái tâm tư như Thánh Phaolô nói, tâm tư của Chúa Giêsu Đấng đã hạ mình chết cho nhân loại, để rồi chúng con biết cùng nhau nhìn ra tất cả mọi người đều là anh chị em trong gia đình nhân loại này, để rồi chúng con biết cố gắng yêu thương, hy sinh, tha thứ và trao ban. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Bà Thi ơi,
3: ơi,
2: ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè, tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 6 tháng 5 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào mừng Minh Sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là khoảng 75 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 85, buổi tối lại xuống thấp khoảng 75 và hôm nay thì trời tương đối là nhiều mây với xác suất mưa khoảng 30%. Ngày mai cũng vậy, 30% xác suất mưa, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 76 và buổi tối xuống thấp là 66 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện bây giờ còn lại một tai nạn xảy ra ở trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Bắc ngay sau đoạn đường Highway 249 và Mount Houston. Tai nạn này cũng đang gây bắt đầu trở ngại về lưu thông trên đoạn đường này thưa quý vị. Trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Bắc từ Little York cho tới The West. Di chuyển tới đây bắt đầu chậm chỉ còn khoảng 18 giờ 1 giờ. Ngoài ra những đoạn đường khác cũng đang bắt đầu kẹt xe thưa quý vị. Trên xa lộ 45 gấp phi quay hướng đi về phía Bắc từ đường Monroe cho tới 616 lúc là khoảng 22 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 East đoạn đi ngang qua khu vực downtown của Houston hướng đi về phía Nam từ Quitman cho tới 45 gấp phi quay là khoảng 12 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh, cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ.
4: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
3: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ tư ngày 5 tháng 5 2026. Chúng tôi xin lỗi, ngày 6 tháng 5. Của Việt TV Radio Network gồm có đáng chú ý, đó là tin cùng một lúc ba nhân vật then chốt của chính quyền Hoa Kỳ. Tổng thống Trump, trước hết ông loan báo tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, còn được gọi là Project Freedom. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố chiến dịch Epic Fury, tạm dịch là cơn thịnh nộ dữ dội, cũng đã kết thúc. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hay còn gọi là Bộ Chiến tranh theo ý của ông Trump, ông Pete Hegseth tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực. Mỹ muốn gì khi đưa ra ba thông điệp này? Trong khi đó thì Iran vẫn tiếp tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Về thực sự liên quan tới Âu Châu, các cuộc bầu cử địa phương có thể làm lung lay vị trí của Thủ tướng Anh Stephen Keir. Vấn đề xuất cảng của châu Âu sang Hoa Kỳ bị giảm mạnh do chính sách thuế quan của ông Trump. Trong khi đó, về cuộc chiến tại Ukraine, Nga tấn công Ukraine trước thời hạn ngừng bắn, 25 người thiệt mạng. Về lĩnh vực y tế, virus Hanta virus, Tây Ban Nha đồng ý cho một tàu du lịch của Đức có khách du lịch trên tàu đã bị nhiễm Hanta virus cập cảng tại đảo Cani. Liên quan tới thời sự Âu Châu, Á Châu thì đúng hơn, an ninh được thắt chặt trước hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các quốc gia Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48 tổ chức tại Fullerton. Tại Mễ Tây Cơ, người dân Mễ ăn mừng và đánh dấu ngày được gọi là Cinco de Mayo, ngày 5 tháng 5, bằng việc tái diễn chiến thắng lịch sử trước các lực lượng pháp thuộc. Liên quan tới Việt Nam, tin vui lớn cho tất cả những người dân trên cả nước muốn nhận lương hưu. Tuổi lương hưu ở Việt Nam là bao nhiêu cơ?
4: Lương hưu thì không, lương hưu của họ cũng được so với đời sống của người dân. Bởi vì tôi có mấy người bạn đi vào, họ vẫn ăn lương hưu và họ nói rằng lương hưu cũng tạm đủ sống, không để nổi
3: là vẫn đồ nhặt qua ngày vẫn ok. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới những tuyên bố gây chú ý của bộ ba chính quyền Tổng thống Trump, ông Trump, Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hegseth. Mời anh.
4: Vâng, khi ba người đều nói ngừng bắn thì rõ ràng không còn ai ra lệnh bắn nhau nữa, đúng không anh? Đấy, thì Ngoại trưởng Rubio nói rằng Epic Fury đã kết thúc, Tổng thống Trump nói Project Freedom đã kết thúc, đã tạm dừng. Trong khi đó thì ông Pete Hegseth nói rằng là
3: lệnh ngừng bắn
4: vẫn tiếp tục
3: có hiệu lực.
4: Dạ, tức là coi như là Mỹ nói rằng Iran yên chí, chúng tôi không bằng sống được, phải không?
3: Một số các nhà phân tích và theo dõi thời cuộc lại cho rằng khi mà tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, tức là trên lý thuyết vẫn còn chiến tranh, chỉ mới ngừng bắn nhưng mà ngừng bắn chưa kết thúc cho nên chưa có hòa bình.
4: Thưa anh, tôi thì nhìn xa hơn một chút, tôi nghĩ rằng tất cả những cái chuyện này thì nó chỉ liên quan đến tình hình chính trị của bên phía Việt, Hoa Kỳ mà thôi. Bởi vì chính trị Hoa Kỳ thì là nói rằng là chính phủ phải nộp đơn và phải điều trần về vấn đề gây chiến, nếu mà chiến tranh vẫn đang còn, chứ không có thể để như vậy được, thì chính phủ không muốn ra nói chuyện với là
3: quốc hội,
4: bởi vì khi nói thì có thể lộ ra những cái điều gì đó về quốc phòng, cho nên họ không có muốn nói, và vì vậy cả ba người đồng loạt nói rằng đã kết thúc. Đó là một trong những cái điều phải nói rằng là rất là lạ. Thì Iran không có nói gì, nhưng mà ông Rubio lại còn nói thêm là ông đang có một, ông đang nghĩ ra và đang viết một cái dự thảo nghị quyết để đưa cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề eo biển Hormuz và tình hình Iran. Tuy vậy thì trước đây họ đã làm một lần rồi, nhưng lần đó bị bị Nga và Trung Cộng phủ quyết, cho nên lần này thì họ đưa ra lại lần nữa, và đây là đưa ra với tính cách là do Oman đưa ra, và sẽ đưa tới Liên Hợp Quốc để yêu cầu Iran theo cái nghị quyết mới mà ông Rubio đã dự thảo đó, thì yêu cầu Iran ngừng tấn công và có thể khai thác, tiếp tục được khai thác mỏ dầu, và cũng không ngừng tiếp xúc, ngừng tấn công, ngừng khai thác mỏ và ngừng thu phí. Tức là ba cái chuyện mà họ yêu cầu Iran làm, tức là có thể ngừng tấn công, khai thác mỏ, và ngừng cái việc thu phí, và Iran cần phải tiết lộ số lượng và vị trí các quả mìn mà họ đã rải ra trên eo biển Hormuz, và phải hợp tác với Hoa Kỳ để loại bỏ chúng, và lập một hành lang nhân đạo. Vấn đề lập một hành lang nhân đạo này thì nó hơi lạ, là bởi vì nếu ngừng tấn công thì đâu cần gì phải có một hành lang nhân đạo. Trong khi đó thì Hoa Kỳ phải nói rằng là họ, khi mà họ nói rằng họ ngừng chiến dịch Project Freedom, thì rõ ràng là tình hình ở eo biển Hormuz hiện nay nó thuộc về Iran kiểm soát. Đó là một trong những tin tức mới nhất. Ngày hôm qua, Iran đã tấn công thêm một lần nữa UAE, và cuộc tấn công này thì dĩ nhiên UAE họ cũng có những cái vũ khí mà chống trả, không phải là chống trả nhưng mà họ đỡ đòn được, cho nên không thể nói thiệt hại gì. Chỉ có những cái vụ cháy, thì vụ cháy đây có lẽ rằng người ta loan tin có thể nhầm lẫn với vụ cháy hôm trước. Hôm trước thì họ chạy một cái nơi mà đang lọc dầu, thì đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở tại eo biển Hormuz và Iran.
3: Câu hỏi được đặt ra là có tin những cái lời tuyên bố đó không? Chắc chắn là Iran không tin, và họ đã có phản ứng rồi bằng cách là vẫn tiếp tục tấn công một trong những các nước, các quốc gia vùng vịnh hiện tại đang được cho là đồng minh và thân và ủng hộ Hoa Kỳ trong chiến dịch coi như là tấn công Iran.
4: Tại vì cái UAE thì nó nằm ngay ở phía bên trong của Vịnh Ba Tư, và nó nằm sát với cái vùng, cái mỏm của Epic Ferry, Hormuz, và nó nằm sát cái mỏm với là Oman. Cái vùng eo biển Hormuz này nó có một cái chỗ thắt chặt đó, và cái chỗ đó nhô ra đó, bên kia đất về mảng Bắc nó là Iran, nhưng về mảng Nam nó là Oman. Oman nó chỉ chiếm một góc nhỏ mà thôi, rồi sau đó là UAE, phía dưới đó là UAE, và ra ngoài eo biển đó tức là biển Ả Rập, thì ngoài biển Ả Rập Oman họ có một cái khoảng đường biển, bờ biển rất là dài, kéo cho đến tận Yemen, rồi qua đến Hồng Hải. Đó là một trong những cái chuyện hiện tại. Và ông Trump thì rất là rõ ràng, ông nói rằng ông phải tạm ngừng chiến dịch Freedom, Project Freedom, nhưng ông không có nói tại sao phải ngừng lại.
3: Chúng ta sẽ có thêm được một số những cái chi tiết sau khi mà Ngoại trưởng Iran đã đến Bắc Kinh để mà gặp Ngoại trưởng Vương Nghị cũng như là một số các vị lãnh đạo có vai trò then chốt trong cái cuộc dàn xếp với lại Pakistan để nối lại cái đàm phán đó nối trong ngày hôm nay. Có lẽ là Tổng thống Trump sẽ đưa ra những cái tweet trước khi mà tin tức loan. Trong khi đó, đó thì vào ngày mai Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio sẽ tới Vatican yết kiến Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sau một số những cái điều tiếng mà ông Trump đã gây ra. Liệu chuyến đi này của Ngoại trưởng có gỡ được cái thế bí cho sếp Trump hay không? Thông thường thì có lẽ là không, bởi vì tục ngữ ta có câu là con dại thì cái mang. Trump là sếp chứ không phải là con, cho nên Rubio là ngoại trưởng, được cử đi du thuyết thôi, cho nên có lẽ là cũng không có cái trọng lượng gì.
4: Thưa anh, tôi thì lại nhìn vấn đề một cách khác, tức là Đức Giáo Hoàng là một người đứng đầu một cái đơn vị
3: giáo hội công giáo hoàn vũ.
4: Dạ, thành ra ngài phải có một cái tấm lòng độ lượng, chứ không
3: ngài
4: không sẽ như tất cả những cái người tín đồ hoặc là
3: khác.
4: Những người khác, tức là rất là khó khăn và bắt lỗi, thì ngài chắc chắn ngài sẽ không có thèm để ý chuyện này, chứ không ngài thì trong tâm tư vẫn là coi như tha lỗi rồi, nhưng mà phía Hoa Kỳ nghĩ rằng phải cần phải có một lời xin lỗi nào đó, cho nên ông Rubio phải đi. Chứ còn nếu ông Trump muốn đi, muốn ông Rubio không đi thì ông đã nói rồi.
3: Đồng ý với cái nhận xét của anh, tương tự như là một số các nhận xét của những người theo dõi thời cuộc. Chính thức từ Đức Giáo Hoàng trong chuyến công du Angola, khi các phóng viên và nhà báo hỏi tác dụng trên chuyến bay của ngài, ngài nói ngài không có giận gì hết cả. Thành thử ra cái điều đó đã thấy rõ rồi.
4: Thì có các phóng viên của Việt TV đôi lúc thắc mắc thôi chứ còn.
3: Thực tế phu phàng, tin là tin, trung thực. Liên quan tới các cuộc bầu cử địa phương, một số các thông tin viên và các nhà báo đã có những bài phân tích cho rằng các cuộc bầu cử địa phương lần này đó có thể

0: Thì nước Anh nó đang có hầu hầu như là có hai đảng chính là đảng lao động và đảng bảo thủ, còn đảng cải cách là mới thành lập đây, còn đảng xanh đảng nâu là những đảng hết sức là nhỏ. Tuy rằng họ chiến thắng nhiều nơi hiện nay trong cuộc bầu cử địa phương, nhưng mà họ không thể nào nắm được toàn bộ nước Anh. Và đảng đảng cải cách thì là đảng mới đây, và đảng này đi theo cái chương trình Brexit, nhưng mà phải nói rằng sự thiệt hại to lớn nhất trong 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ đã diễn ra trong thời kỳ sau Covid, khiến đảng này hiện nay phải nói rằng trong cả cái cuộc thống kê và các cuộc bình luận này, người ta không nhắc đến đảng bảo thủ, chứng tỏ rằng tình hình rất là tệ hại. Và nếu đảng bảo thủ không thể chống rất tệ hại như vậy thì chắc chắn là ông Cramer vẫn còn bình an, mặc dù hiện nay ông vướng vô một cái chuyện là ông cử một đại sứ của Anh ở tại đến Mỹ, nhưng mà đại sứ này là liên quan trong vụ trong cái vụ lộn xộn mà của nhà tỷ phú Epstein, thành ra vụ này làm cho ông bị tai tiếng nhiều. Và vì vậy các cuộc bầu cử địa phương đang diễn ra tại London, và làm cho đảng xanh có thể lấy được cái ghế của đảng lao động, và làm người ta lo ngại. Nhưng mà thực tế tôi không cho rằng là đảng lao động sẽ thua, và tôi nghĩ rằng thủ tướng Cramer ông vẫn là nắm vững tình hình chứ không sao.
1: Trên thực tế đó thì cái vụ mà lem nhem về cái vấn đề con yêu dâu xanh Jeffrey Epstein mà anh vừa nhắc lại, nó không quan trọng bằng những cái chính sách về xã hội cải cách kinh tế cho nước Anh. Cho nên các nhà báo cũng cho rằng cái điều mà làm cho ông thủ tướng C. Starmer bị tổn thương đó, và cái mức độ ủng hộ ông bị xuống dốc, là vì cái vụ coi như là bổ nhiệm đại sứ mà anh vừa mới nhắc đó, ông Peter Mandelson. Thực ra thì cái chuyện này chỉ là
0: Dọn thôi, dạ.
1: chuyện nhỏ thôi,
0: Dạ.
1: tức là muốn coi như là vấy bùn lên trên áo của ông thôi, chứ chưa chắc là đã có thể hất cẳng ông được. Tuy nhiên trong số các nhà báo cho rằng họ dự đoán công đảng đó, tức là đảng của ông Stemmer có thể mất một nửa trong số ghế 2.500 ghế các đại biểu địa phương trong cái cuộc bầu cử vào ngày mai. Và nhân vật to tiếng nhất không ai xa lạ đó là ông Nigel Farage, lãnh đạo của đảng thiên tả đảng xanh. Ông này thì theo ông Trump hết mình,
0: Ông này là lãnh đạo của đảng cải cách.
1: đảng cải cách,
0: Dạ.
1: là một người coi như là phò ông Trump, coi như là ra mặt, và cũng đã được ông Trump mời tới tham dự cái ngày lễ đăng quang trong nhiệm kỳ đầu tiên, với cái chính sách là nước Anh trên hết, đi theo đuôi nước Mỹ trên hết. Tiếp tục với lại một cái tin ngắn cũng không có nhiều chi tiết, đó là có 5 người bị thiệt mạng trong một cái vụ hỏa hoạn tại trung tâm ở shopping ở phía tây thủ đô Tehran. Chuyển sang cái bản tin khá là quan trọng trong cái bối cảnh là chính quyền Trump vào ngày 11 tháng 5 này sẽ phải hoàn trả lại cho các công ty xuất cảng tại Mỹ về vấn đề áp thuế trong cái gọi là cái đạo luật về tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia. Cho nên nó cũng bị ảnh hưởng chung liên quan và lây sang bên cả thị trường Âu Châu. Âu Châu cũng bị cấm và bị áp thuế rất nặng, cho nên cái ngành xuất cảng của họ sang Mỹ đã giảm một cách đáng kể. Mời cơ.
0: Vâng, xuất khẩu châu Âu và cũng như nhiều quốc gia khác đã giảm đi là chỉ vì thuế quá cao, họ không có bán được. Tuy vậy họ không có bán được, nghĩa là thuế cao họ phải nâng giá và họ không bán được. Nếu họ không bán được thì coi như là kinh tế Mỹ thứ nhất là suy đồi, và ông Tâm phải trả lại cái tiền mà họ đã nộp rồi. Thực tế thì những cái số tiền họ đã nộp rồi đó, thì dân gia họ sẽ lấy lại từ người Mỹ tiêu thụ, bởi vì cái người Mỹ tiêu thụ họ nâng giá thì người Mỹ tiêu thụ trả tiền, và họ bù vào lấy tiền đó, bù vào cái số tiền họ đã trả cho ông Trump, tức là rốt cuộc người dân Mỹ chỉ có thiệt mà thôi. Và trong vụ này chính phủ Mỹ trả lại tiền cho cả cái hạt đó, thì thực tế là họ lấy tiền của dân Mỹ và bây giờ họ lại được trả thêm tiền nữa, thì cái chuyện đó cũng phải nói rằng là là lạ. Nhưng mà dẫu sao thì chắc chắn họ không bán được hàng, thành ra họ

0: họ nhận được tiền trả lại là một điều hợp lý. Đó là một trong những vấn đề mà người ta không làm sao phân biệt được. Từ khi ông Tâm trả cho tới khi ông cái hàng đó bán được thì không biết bao lâu, và cái vấn đề đó tính toán phải nói rằng là khó. Chỉ có người dân Mỹ là ai muốn mua thì đã nộp tiền lỡ rồi, và số tiền đó từng món hàng ông Trump không thể trả lại cho từng người được.
1: Trước đây đó, ông Trump cũng đã từng tuyên bố là sẽ hoàn lại tiền thuế cho người dân khoảng 2.000, từ đấy cho tới nay không thấy nhắc tới. Ý anh muốn nói đó, tức là các nhà bán hàng xuất khẩu đó trả tiền thuế xuất khẩu cho chính phủ Mỹ, trong khi đó đánh thuế sales tax, tức là thuế bán hàng trên người mua hàng, tức là những người tiêu thụ như mình.
0: Không, cái thuế bán hàng là họ phải buộc họ phải trả rồi.
1: Rồi.
0: Nhưng họ sẽ tăng cái giá hàng lên để mà bù vào cái tiền thuế của ông Trump. Đó, thành ra bây giờ đây họ không bán hàng được, nhưng mà ông Trump trả tiền cho họ thì và họ mà không bán hàng được thì họ có lời cho họ đâu có lỗi gì đâu, mà chỉ có người dân tiêu thụ của Mỹ là đau đớn thôi.
1: Bất công, xã hội bất công, gửi kiến nghị đi.
0: Thưa anh, cũng không cần gửi kiến nghị gì, ông Trump hiểu hết, nhưng mà ông cũng vì dân, nhưng mà ông không biết làm sao mà trả lại lui lại cho từng người.
1: Tiếp tục với lại diễn biến quan trọng liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Như hai ngày qua quý vị đã nghe là bên phía Nga đầu tiên đưa ra cái đề nghị ngừng bắn trong ngày mà Nga tổ chức cuộc diệt binh đánh dấu coi như là Hồng quân Liên Xô thắng phát xít Đức thời mà đề nghị thế chiến. Nhưng mà trước khi mà lệnh ngừng bắn có hiệu lực với sự đồng ý của Ukraine thì Nga đã tấn công phủ đầu Ukraine. Kiev cho biết 25 người chết trước thời hạn ngừng bắn vì cuộc tấn công của Nga. Mời anh Cơ với chi tiết.
0: Dạ vâng, phải nói rằng người Nga thì họ không biết làm gì. Họ từ hồi họ chiếm được mấy cái vùng mà của Ukraine thì phải nói rằng là Ukraine cố lấy lại, nhưng mà phải nói rất khó. Bởi vì cái chính sách mà hiện nay họ đang làm, các cái vấn đề họ đổ bê tông các cái đường ranh giới đó và đặt những cái bê tông răng cả sấu nhô lên để cho xe tăng của địch quân, của dân quân Ukraine không có chạy vào được. Và tương đối họ làm như vậy, họ bình an tại nhiều cái nơi mà chiến lược yếu điểm của họ, họ làm bình an. Thành ra lâu nay người Ukraine không có tấn công được và không lấy lại được một cái phần nào biên giới. Nhưng mà người Ukraine mạnh hơn nữa là họ bắt đầu tấn công rất là xa. Những cái máy bay drone của họ bay phải nói rằng là lên đến tầng biển của Kazan, là một cái khu vực rất là xa xôi mà họ bay được. Tại vì đất Nga nó phải nói rằng là không người ở, thành ra họ bay lang thang vậy mà họ không có bị phá hủy và họ tấn công được nhiều nơi, cũng thành quả ra phết. Thì đó là một trong những điều cho thấy cái chiến cuộc ở tại đây nó khá là kỳ cục. Nhưng ông Putin đột nhiên thức dậy và ra lệnh bắn một loạt vào trước cái ngày kỷ niệm ngưng bắn mà ông dự tính, đó là ngày 8 và ngày 9 tháng 5, là ngày kỷ niệm Hồng quân Liên Xô đổ bộ vào Lenin, chiếm lại được Leningrad. Thế thì phía Ukraine cũng tuyên bố ngừng bắn, nhưng mà từ nửa đêm thứ tư thôi, tức là có thể bây giờ họ đã ngừng bắn rồi. Nhưng mà trước khi họ ngừng bắn, họ cũng tấn công lại người Nga một đợt cũng ra phết chứ không phải là đùa. Thì đó là hai bên đang đánh nhau. Thế cái chuyện này là chuyện cơm bữa mà chúng tôi cũng không muốn kể chi tiết làm mất thời giờ của quý vị.
1: Chiến tranh mà hai bên đều tấn công lẫn nhau, cho nên cũng thấy rõ là Ukraine cũng đâu phải là ngừa, là vừa. Ở cái lệnh ngừng bắn đó là từ ngày 8 cho tới ngày 9,
0: ngày 9
1: tức là vào cuối tuần này.
0: Ukraine thì ngày 6 tới ngày 7.
1: Trong những ngày qua cũng có tin đồn, tôi nghĩ là anh Cơ cũng có đọc qua cái tin này, là Tổng thống Putin của Nga đó, trong 2 tuần qua ông sống hoặc là trú ẩn ở trong một cái căn hầm kiên cố. Anh có đọc qua tin đó không?
0: Tôi đọc tin đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái này là báo chí giàu óc tưởng tượng, cũng như thời kỳ mà ông Covid-19 mà ông Putin tiếp khách, rồi người ta nói như ông Putin ru lạy bậy, và họ có những cái video clip cho thấy là ông ru giống như là ông đã bị Parkinson đây đó kia khác, rồi ông lo lắng buồn phiền. Nhưng mà sau đó tôi thấy ông tin như sao, thành ra tôi không tin vào những cái tin về sức khỏe ông Putin.
1: Tin vịt.
0: Tin vịt.
1: Cảm ơn quý vị đang theo dõi Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network. Tôi xin tạm ngưng chương trình phần thứ nhất ở đây để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và cơ sở thương mại.

0: con xương chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
11: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
11: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North. Có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
11: Nhà hàng Seto & Phở,
7: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
11: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 của VTV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại vùng biển Caribe và Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Trump. Ngũ giác đài loan báo là mới thực hiện một cuộc tấn công mới. Một chiếc tàu bị nghi là chở ma túy ở phía đông biển Thái Bình Dương. Ba người bị thiệt mạng. Mời anh Cơ.
4: Dạ vâng. Phải nói rằng là các vụ buôn bán ma túy này, theo như những cái tin tức mà từ xưa tới giờ, từ ngày Hoa Kỳ làm ra những cái vụ này, rồi họ tấn công Venezuela thì người ta mới biết rằng là dân ma túy làm ra ma túy rồi chuyển vào Hoa Kỳ theo những cái con đường biển rất là lớn, bằng cỡ là hầu như cái khu vực này nếu mà có tàu thuyền đi mà ít người thì hầu như là tàu ma túy, cho nên bao giờ cũng vậy, quân đội Hoa Kỳ họ tấn công rõ ràng là khi mà những chiếc tàu mà chở nặng vậy mà rớt xuống là chỉ có 3 người chết mà thôi. Và họ cho rằng là họ đã giết ít nhất 190 người kể từ đầu tháng 9 cho tới bây giờ là mới có 8 tháng. Họ đã giết 190 người đem chuyên ma túy, thì ma túy đó đi từ Nam Mỹ qua và chỉ có một con đường duy nhất mà ai cũng biết, tức là nó sẽ cập một cái bến đó nào đó ngoài khơi ở Hoa Kỳ, và những kẻ buôn lậu ở Hoa Kỳ tiếp nhận rồi phân tán và ra cặp nước Mỹ.
3: Có lẽ là những tay chùm buôn lậu ma túy cứ nghĩ là chính quyền Trump đang bị chi phối bởi chiến tranh Iran cho nên lơ là về cái chiến dịch này, nhưng mà vẫn tới nơi tới chốn. Điều đáng nói ở đây đó là quốc tế cũng đã nhiều lần lên án vì những cái hành động này của chính quyền Tổng thống Trump khi mà thực hiện những cái đợt tấn công gây tử vong cho những người bị nghi và những cái tàu bị nghi chở ma túy, nhưng rất ít khi đưa ra bằng chứng về cái vấn đề này, hoàn toàn là giấu nhẹm. Đó là điều thứ nhất. Câu hỏi thứ hai được đưa ra đó là tại sao đã tóm cổ được người mà chính quyền Trump cho rằng tay chùm buôn lậu ma túy quốc tế là Tổng thống Maduro của Venezuela từ hồi tháng Giêng, bắt về Mỹ đang bị giam ở tại một nhà tù khét tiếng ở New York rồi mà vẫn còn tấn công là như thế nào?
4: Thưa ông, đúng rồi, là bởi vì Venezuela chỉ là một cảnh nhỏ ở trong guồng máy ma túy chế biến và tổ chức của thế giới. Anh ta ăn thua gì đâu. Nhưng mà điều ăn thua là Hoa Kỳ lấy được Venezuela và mai một họ còn tìm thấy ma túy ở Cuba nữa.
3: Lần này thì anh ghi điểm, có lời khen, anh ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump trong chiến dịch này. Tiếp tục với phần thời sự y tế, đó là Tây Ban Nha đã đồng ý cho một cái tàu du lịch của Đức, trên tàu có một số du khách bị lây nhiễm một loại virus có tên là Hanta virus, được cập cảng quần đảo Canary ở Venezuela. Chưa hết, xin anh Phạm Cơ cho biết cái virus Hanta này là virus gì và xuất phát từ đâu?
4: Dạ, thưa anh, đây là một loại virus mà nó có thể gây ra bệnh phổi và ho rồi sưng phổi và có thể chết được. Tuy nhiên, nó là virus mà được truyền đi bởi loài chuột, tức là những con chuột nó miễn nhiễm với các loại virus này. Và ai cũng biết rằng các chiếc tàu thủy mà trên đó có những cái chuyến hải hành rồi đi chơi khắp nơi trên thế giới, thì phần lớn là những chiếc tàu lớn và đẹp, thì những chiếc tàu đó mới chế tạo sau này. và họ dĩ nhiên là họ giữ những cái chuyện mà chuộc đồ vậy, họ giữ rất là kỹ. Nhưng mà những chiếc tàu cũ kỹ như chiếc tàu này của người Đức thấy rất là xưa, thì năm tháng trôi qua chuộc nó có, và chính vì vậy cho nên những chiếc tàu này có thể nó dễ che giấu, cho nên khách hàng thì không biết, nhưng mà những người làm bếp thì biết, bởi vì chuộc bò thì trong các bếp thì nhiều, bởi vậy cho nên nó bị. Và lần này thì người ta tìm thấy rằng có 2-3 hành khách gì chết nữa, và một số hành khách nó còn bệnh nặng, thì Tây Ban Nha đã cho phép họ đến ngoài một cái hòn đảo của họ, rồi họ cho những người này xuống để mà vào chữa bệnh, và những người khác thì được tiếp tục đi tới một cái quần đảo nữa, gọi là quần đảo Canary. Tại quần đảo Canary thì họ sẽ xuống được phân loại mọi thứ tử tế, rồi sau đó thì có thể chiếc tàu này phải cung cấp tiền bạc để cho mua vé cho những người này hồi hương.
3: Hành khách đó cho tới giờ phút này thì cũng không có tin cho biết là có hành khách của Hoa Kỳ trên những cái chiếc du thuyền này, đa số chỉ là hành khách của Âu Châu, trong đó của có người của nước Anh và có một số của Hà Lan. Tiếp tục với bản tin liên quan tới thời sự Ái Châu. Biện pháp an ninh được thắt chặt trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được gọi là khối ASEAN, trong cuộc họp lần thứ 48 tại Fullerton. Mạnh Cường.
4: Vâng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bây giờ đây là cái hiệp hội mới được thành lập lại sau cái khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Cho nên Việt Cộng chiếm miền Nam rồi, thì bây giờ là năm thứ 51 rồi. Thì hiệp các nhà lãnh đạo ASEAN này thì là lần thứ 48, tức là sau 3 năm sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam, thì cái hiệp hội này nó cải biến trở lại và họ vẫn tiếp tục họp, tức là hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Á Châu thì họp tại Philippines. Dĩ nhiên Philippines cũng sẽ chuẩn bị rất là kỹ chuyện này, và mọi việc thì như thường lệ thôi. Đây là một cái hiệp hội mà tìm cách đoàn kết những quốc gia trên Á Châu lại, để thứ nhất đoàn kết, nó có hai chuyện là có thể sợ lộn xộn với người Trung Hoa, cho nên họ đoàn kết với nhau để thứ nhất là buôn bán, thứ hai là chống lại ảnh hưởng của thâu tóm của Trung Hoa lục địa đối với các hòn đảo của những quốc gia ở trên Thái Bình Dương.
3: Trên thực tế đó thì khối ASEAN không có
4: ăn thua gì
3: thực lực. Bởi vì ngay trong nội tại cái hiến chương của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ghi rõ là không được xâm phạm vào những lĩnh vực coi như là thuộc về chủ quyền của quốc gia các nước, cho nên chỉ đưa ra những cái tuyên bố có thể nói một cách đùa cợt hoặc là mỉa mai là cho vui vậy thôi. Điển hình là Miến Điện, trường hợp Miến Điện, biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu lời tuyên bố của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hù dọa không cho đại diện của Miến Điện, Miến Điện nằm trong tổ chức này, tới để tham dự, nhưng mà có được đâu. Thành thử ra là nói cho vui thôi, không có cái thực lực, không có quyền hành gì hết cả. Tiếp tục với lại thời sự của Hoa Kỳ, bản tin cũng nhẹ nhàng hơn nhưng mà cũng mang màu sắc chính trị. Mang màu sắc chính trị. Bởi vì phía Dân Chủ tại Thượng Viện đó buộc, cáo buộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu để mà xây dựng cái phòng khiêu vũ cho ông Trump ở tại Tòa Bạch Ốc. Mời anh.
4: Vâng, đây cái bản tin rất là lạ. Nhan đề bản tin rằng Đảng Dân Chủ Thượng Viện háo hức buộc Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho phòng khiêu vũ của ông Trump. Bởi vì cái này là nó đã xảy ra ở Hạ Viện rồi, và họ muốn đưa lên Thượng Viện càng sớm càng tốt, để họ có thể nêu gương được là Đảng Cộng Hòa về phe của ông Trump trong cái phòng khiêu vũ đó. Bởi vì vì cái phòng khiêu vũ đó mà Tổng thống Trump bị mất uy tín, và các cái cuộc nghiên cứu và thăm dò về lòng tin của ông, của dân chúng với ông đã giảm sút một cách nhiều. Và vì vậy Đảng Dân Chủ háo hức kiếm được cái cơ hội rằng phòng khiêu vũ này tổn hết là
3: 400 triệu đô la,
4: nhưng mà ông Trump nói rằng cái này là của tư nhân chứ không ăn thua gì tại ngân sách của chính phủ. Tuy vậy thì của tư nhân thì của tư nhân, nhưng mà ông làm lớn quá, cho nên người ta nói rằng quá lớn không được, nó che mất cái ảnh hưởng của Bạch Cung, bởi vì Bạch Cung nó nhỏ hơn nhiều. Vì vậy cho nên họ muốn giảm bớt cái đó, thì tối cao Pháp Viện cũng có khuynh hướng là không nên làm lớn, cho nên nó có vẻ hơi bất lợi. Tuy nhiên ông Trump tìm ra được một giải pháp chống lại tối cao Pháp Viện, là khi người ta xuống đường hầm, người ta nói là ồ, dưới đây có một cái đường hầm rất là ghê gớm để dành cho khi mất an ninh, địch tấn công vào Bạch Cung, thì nồi cát sẽ xuống khi đó để mà họp và bảo toàn lực lượng, tránh bom, tránh đạn, tránh đủ thứ vân vân. Cái này thì ghê thiệt, cái này đúng là an ninh. Cho nên ngoài tòa án nói rằng ok, nếu mà chúng tôi cho xây, nhưng mà xây phần dưới đó thôi, còn phần trên thì chưa xét tới, tức là sửa soạn phần dưới lại cho nó sạch sẽ, bởi vì ông Trump nói là dưới đó nó mục nát hết rồi, sắc xiếc nó rỉ hẹt hết, bây giờ phải làm cho mới. Thì cái người mà ra lệnh cấm thì nói rằng ok, thế thì phần dưới được làm, nhưng mà phần trên đáng xét. Thế thì bây giờ chính phủ sau cái vụ tấn công vào cái khách sạn mà nơi tổ chức bữa tiệc của báo chí, thì họ nói úi chào, thế thì tổ chức ở ngoài nguy hiểm thiệt, thành ra ghê gớm cho sanh mạng của tổng thống và của những cái người tham dự, cho nên cần phải có phòng kiêu vụ. Cho nên Đảng Cộng Hòa ra một cái dự luật dự tính rằng là sẽ chi tiền cho cái phòng khiêu vụ đó đang làm cho nó sạch sẽ để bảo vệ khách khương và tránh khủng bố. Chuyện đó rất là hay, nhưng mà thực tế Đảng Cộng Hòa quá nề ông Trump, và họ Đảng Dân Chủ thì nghĩ rằng cái chuyện này sẽ làm cho ông Trump mất uy tín, cho nên họ háo hức và họ nói Đảng Cộng Hòa làm lẹ lên để họ có thể bác được. Đây là nội dung bản tin nói như vậy. Họ có thể đem ra vào chế giễu và họ bỏ phiếu chống lại cái chuyện bỏ tiền để mà xây cái phòng khiêu vũ đó.
3: Mong anh trả lời thực câu hỏi của tôi. Ghi nhận của tôi thấy anh cũng vô cùng háo hức khi anh loan cái bản tin này. Cớ gì lại háo hức như vậy?
4: Tôi háo hức là tại vì anh không có thấy cái chỗ háo hức đó, cho nên tôi nói ủa cái này anh vụ kiệm mà tôi là viết chữ háo hức mà anh không thấy, tức là anh cũng sợ và anh né tránh chuyện này. Anh tôi là quên đi, mà tôi lại cũng là vì cái chữ háo hức làm cho tôi háo hức theo, chứ không phải cho thực tế. Thì cái bản tin này báo chí nó háo hức trước anh. Dạ, tại mình đọc mình thấy háo hức thôi, chứ còn báo chí đã viết sẵn chữ háo hức này bằng tiếng Anh rồi.
3: Không ai nghĩ Đảng Cộng Hòa lại bị rơi vào cái kế của bên phía Dân Chủ, mà nói một cách bõ bã bình dân đó là không lẽ Dân Chủ xúi Cộng Hòa như là xúi trẻ ăn ba chấm gà vậy. Họ đầy đủ khôn ngoan để mà hiểu ra được
4: không điều họ bỏ ra, họ dự tính bỏ ra 1 tỷ đó anh, thay vì 400 triệu như
3: 1 tỷ là đúng, là chi tiết thật trong bản tin ngày hôm qua. Tòa ốc loan báo là cái kinh phí để mà xây dựng cái căn hầm an ninh dưới ngay cái phòng khiêu vũ đó, cùng một vị trí nhưng mà ở dưới hầm, là 1 tỷ đô la, nhưng mà ông Trump tuyên bố là tiền do các tư nhân tài trợ.
4: Không, khi ông Trump tuyên bố như vậy là cái 400 tỷ ở trên thôi. Còn mà bây giờ cộng cái phòng dự đó là 1 tỷ. Đó.
3: Tôi không nghĩ là Quốc hội sẽ chuẩn thuận.
4: Không, Quốc hội đề nghị, Hạ viện đề nghị mà Hạ viện sợ rằng đã cộng Thượng viện chưa chịu. Nhưng mà Thượng viện thì háo hức, nghĩa là Đảng Dân Chủ muốn háo hức đưa lên để họ bác và họ lôi ra họ cười thôi. Nhưng mà Đảng Dân Chủ họ không ngờ rằng là họ tính toán và họ nói mà báo chí nó biết thì nó kêu ca và làm lồ cái gì đó, cái ý tưởng xấu xa của Đảng Dân Chủ trong vụ này.
3: Những cái vấn đề này đang ngày càng cho thấy là cái vị thế của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này đó lung lay, thấy rõ và qua các cuộc thăm dò cử tri đó, phía Dân Chủ đang dẫn trước. Tại vì nếu mà chi thêm 1 tỷ đô la nữa, cộng thêm vào cái số mà mức nợ công của Hoa Kỳ hiện nay đã tới cái ngưỡng 40.000 tỷ đô la, chưa kể là vào ngày 11 tháng 5 này sẽ bỏ ra ít nhất là 900 tỷ để trả tiền hoàn thuế lại cho cái vấn đề chính sách thuế.
4: Thưa anh cho tôi nói không?
3: Mời anh.
4: Dạ. Thưa anh, 4.000 tỷ phải không?
3: Hay là 40.000.
4: 40.000 tỷ mà anh thêm 1 tỷ nó có sao đâu.
3: Như muối bỏ biển hả?
4: Dạ.
3: Anh làm kinh tế mà anh là lãnh đạo quốc gia như vậy thì anh đưa kinh tế của anh.
4: Thưa anh, tôi chỉ là một nhà báo bình thường mà thôi.
3: Đi xuống mồ dạ. chôn.
4: Anh chợt nói, tôi chợt nghe và tôi chợt hiểu.
3: Đúng rồi. Và những cái điều này nó cộng hưởng cho những cái mà chúng ta ở phần đầu mình đã loan tin và quý vị đã nghe. Tại sao cùng một lúc tam đồ chế, tổng thống, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng bộ quốc phòng đều loan báo là ngừng chiến tranh với Iran bởi vì sợ mất phiếu. Đó cũng là một trong những cái lý do. Chứ còn Trump không sợ Iran đâu, sợ Cộng hòa mất phiếu. Và bên trong nội bộ của Đảng Cộng hòa GOP cũng đang có những cái sự chia rẽ trầm trọng. Đã, cái điều đó là cái điều sự thật. Rồi tiếp tục với bản tin nhẹ nhàng hơn, mang tính cách lịch sử. Ngày này năm xưa, đó là ngày Cinco de Mayo, ngày mùng 5 tháng 5. Dân Mỹ đánh dấu ngày Cinco de Mayo bằng cách coi như là tái diễn lại hoạt cảnh cuộc chiến thắng vẻ vang lịch sử trước các lực lượng Pháp thuộc Mỹ cơ.
4: Dạ vâng, nếu anh mà thường thường anh ở đây, anh không có thấy được cái sự mà ồn ào của người Mỹ trong ngày Cinco de Mayo. Nếu anh lên San Antonio, anh sẽ thấy rằng là râm rương, nghĩa là coi như người ta đi meeting, đi biểu diễn, đi mua hát khắp thành phố của San Antonio. Thành phố đó có rất là nhiều người Mexico ở
3: thành đó.
4: Đây là ngày kỷ niệm ngày chiến thắng Napoleon Bonaparte, tức là ông Napoleon là một người nổi tiếng, tổng thống của lực lượng Pháp thời bây giờ, năm 1862. Còn ngày người Mexico có một ngày khác là ngày quốc khánh, tức là ngày 16 tháng 9 là giành độc lập được của Mexico khỏi Tây Ban Nha. Đó là một cái ngày khác nữa. Nhưng mà cái ngày Cinco de Mayo này là phải nói là một ngày nổi tiếng, vì Cinco là số 5, Mayo là tháng 5, ngày 5 tháng 5.
3: Yeah. Uống Margarita miễn phí.
4: Dạ, uống Margarita miễn phí mà vui vô cùng. Các uống, em vừa mặc áo rồng rải, múa xoay qua xoay lại. Cái nón vằn rồng của người Mexico cũng rất là đẹp. Tôi có thời kỳ ở trên đó một lần, vào ngày đúng ngày đó, đẹp vô cùng.
3: Không cần phải đi xa tới San Antonio, downtown Houston cũng tổ chức và những cái chỗ mà,
4: nhưng mà không
3: dùng rồng
4: mà
3: của
4: cả
3: mẹ.
4: Thành phố anh.
3: Đồng ý với anh. Lên coi những nàng vũ công của Mexico múa đánh mông đẹp vô cùng.
4: Tôi nghĩ ra không bày được mông của mấy nàng đâu, vì cái váy rất rồng và rất to.
3: Họ đánh vông, họ xoay tròn, váy nó tốc lên thấy hết anh ơi. Nhưng mà mình không thấy da thịt.
4: Anh không kính.
3: Thấy một cái lớp coi như là cái quần ngắn mà là vải nhúng ở trong đó.
4: Rất là phong phú, cảm ơn anh.
3: Không phong phú, tại vì tôi đã từng đi thưởng thức, đi đã từng đi thưởng lãm. Họ mặc một cái lớp quần mà may nhúng xếp vô thành ra những cái ly
4: đó. Vảy chứ không phải là quần ngắn, vảy nó khác quần sao.
3: Vảy bên ngoài khác, còn bên trong là khác, màu trắng khác. Uống tequila pop, mệt nghỉ. Bập một cái vô, xong rồi ngậm một miếng chanh, rồi quẹt một miếng muối. Những lạc thú trong đời.
4: Đó là cái chai, cái bia đó anh nhớ không? Bia.
3: Corona.
4: Dạ.
3: Corona.
4: Corona. Dạ.
3: Mẹ gọi là, tôi lại sợ tiếng mẹ thì cũng không nên, nhưng mà thôi.
4: Bắt đầu tôi đang bị gao.
3: Uno mas, tức là cho thêm một chai nữa, cho thêm một ly nữa.
4: Uno mas.
3: Uno, uno là một, mas là mo.
4: Tôi mas là mo. Cảm ơn anh.
3: Không, tại vì tôi cũng hay tới những cái quán bar của Mỹ cho nên được nghe đó, học lóm vậy thôi. Thôi, mua vui với quý vị một chút xíu như vậy, chương trình giữa tuần ngày bản lề. Tiếp tục với phần tin còn lại liên quan tới Việt Nam. Trước hết là tin vui lớn cho tất cả người dân trên cả nước muốn nhận lương hưu. Mời anh cơ.
4: Được, vâng. Ở Mỹ anh muốn có lương hưu, anh phải làm 10 quarter, dễ dàng hơn. Nhưng mà ở Việt Nam khó hơn. ở Việt Nam anh phải đóng lương hưu ít nhất là 10 năm thì lúc bây giờ anh về hưu anh mới được nhận lương hưu. À, anh phải có 10 năm đóng tiền anh mới được nhận lương hưu. Thế thì đây là một trong những cái điều mà lớn nhất từ xưa đến nay. Đừng có cho rằng lương hưu ở Việt Nam nhỏ. Tôi có rất là nhiều người bạn đang được hưởng lương hưu, họ đều cho rằng lương hưu cũng đủ sống trong cái hoàn cảnh nước Việt Nam, nghĩa là không sống huy hoàng thôi, nhưng mà sống có thể nói rằng là tạm thời trọn vẹn.
3: Ok, theo như chi tiết của cái bản tin cà phê biz.vn đó, thì nhà nước Việt Nam hỗ trợ cho cái diện nghèo 50%, hộ cận nghèo 40%, dân tộc thiểu số 30%, các nhóm khác 20%.
4: Cái này bạn này cũng hay lắm anh biết tại sao không?
3: Tại sao?
4: Tại ở Việt Nam anh có tiền anh lo cho phường anh sẽ được vô hội nghèo hoặc là hội cận nghèo. Bởi vì hồi đó cũng được tiếp tế hàng tháng, anh được là có tiền chu cấp hàng tháng hội nghèo và hội cận nghèo. Anh có cái đó mà cái đó là do phường quyết định đó nha.
3: Nghèo và cận nghèo cái tiền mới được vô hội nghèo.
4: Dạ. Anh phải chi ra mới được vô cái được xác nhận, được phường xác nhận là hộ nghèo.
3: Việt Nam có hội sở vợ không?
4: Thưa anh chắc là có nhưng mà nó không ghi thành văn bản thưa anh.
3: Tiếp tục với tin là Việt Nam vừa mới bắt giữ một người mà báo chí trong nước dùng cái chữ là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, Trần Văn Hải. Ông là ai?
4: Ông là người buôn ma túy hàng năng đầu sổ đầu sọ của các vụ ma túy, mà ma túy tổng hợp, tức là không phải thuốc phiện thường mà ma túy heroin là những cái thứ bên Mexico được qua.
3: Ông có bao giờ bị ngáo đá chưa?
4: Thưa anh,
3: chắc chắn là có
4: ngáo đá thì không nói, nhưng mà điều đặc biệt là ông này khi bắt được nhà thì ông có một khẩu súng lục nữa. Thành ra tôi thấy rằng tình hình tại Việt Nam càng ngày nó cơ quan an ninh của Việt Nam càng ngày nó càng khó hơn, là bởi vì trước kia là hầu như bên Việt Nam chỉ có là dùng dao chém để giết nhau thôi, nhưng mà bây giờ các tay tổ là đều có súng cả.
3: Tiếp tục là bản tin khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ chủ cửa hàng cơ khí Trịnh Văn Bình. Trịnh Văn Bình là ai?
4: Dạ, anh này là chủ một cửa hàng cơ khí. Hàng cơ khí này tức là hàng bán dao kéo cơ sắt cơ đồ rồi vậy. Cho nên anh này
3: tại sao bị bắt?
4: Anh này ế quá, anh mới dùng cái hàng hóa của anh trong tiệm đó, nó cũng free mà anh ấy dùng. Anh này nghiên cứu nhà người ta cưa cửa sắt đi vào rồi cưa két sắt lấy tiền luôn.
3: Đúng là bần cùng sinh đạo tặc. Đã kết thúc cho Trà Bình Minh sáng ngày hôm nay với Phạm Cơ và Vũ Kiểm. Và phần phụ trách
4: câu thứ hai của câu đó không?
3: Câu gì?
4: Dạ, khi mà hết giờ tôi sẽ nói cho anh nghe.
3: Bây giờ thì dạ, hết giờ.
4: Bây giờ nói cũng được, nói lên là bị kiểm duyệt.
3: Tức là off air.
4: Dạ, off air. Dạ.
3: Phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
10: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
11: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
12: ghế massage Infinity,
11: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
10: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Fusion and Sea Salt Coffee, chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmark, khu Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. Thứ sáu tới chủ nhật 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ tư với Vũ Kiểm, Diễm Thi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào Diễm Thi.
4: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Này mà áo không sặc sỡ nhưng mà le lói quá ta. Chào cô hàng cà phê Diễm Thi.
5: Sao anh chào mà anh nhìn kỹ quá vậy? Dạ, thưa Diễm Thi, xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khách hàng thân thương của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh.
3: Dịu dàng. Nhỏ nhỏ nhẹ.
4: Ồ, mà cái màu nó dịu dàng hả?
3: Giọng Diễm Thi chào dễ dàng, nhỏ nhẹ.
4: Tôi chào hả? Hay là ai chào?
3: Mệt.
4: Tôi đã nói là Vũ Kiểm cù lần nói mà úp mà mờ, tôi không có hiểu lè được.
3: Rõ ràng là Diễm Thi hôm nay chào dịu dàng nhỏ nhẹ.
4: Tôi không nghe chữ Diễm Thi. Anh Trường có nghe không?
6: Có. Ủa?
4: Mấy cô lớn quá hả? Của ai? Ồ, vậy là tôi không có nhỏ nhẹ rồi.
5: vậy là Diễm Thi nhỏ nhẹ là tại vì cái micro của Diễm Thi nó nhỏ.
4: Đúng rồi, lỗi tại kỹ thuật nhẹ từ mình.
3: Diễm Thi để maximum rồi.
5: Không, thì gẹo
4: lỗi
5: tại
4: kỹ thuật.
5: Đang nói ý là nói là giọng anh Vũ Kiểm căng thẳng là bởi vì một volume lớn quá. Giọng em nghe nhỏ nhẹ quá, không phải là tại em nhỏ nhẹ mà tại cái volume em nhỏ quá.
3: để maximum rồi kéo hết chỗ kéo rồi.
5: Vì chắc sáng nay em chưa có nạp năng lượng.
3: Chưa có cà phê.
5: Em phải cần kiếm AI nạp năng lượng cho em.
3: AI nhiều khi nó bị mát.
5: Phải không?
3: Thế.
5: Chết chứ. Đang muốn cà phê mà đi cho trà sữa hả hay sao?
3: Không có, AI là nó là điện, mấy ông nó là điện tử đúng không? Thì hồi đó mình hay nói là điện tử nhiều khi nó cũng bị
5: chạm mạch phải không? Chạm mạch mát mà không biết lúc chạm mạch thì sao ta?
3: Thì đó nguy hiểm chứ nguy hiểm. Sao?
5: Em cũng muốn
3: bóp chết đi chơi đó.
5: Ok. Muốn trải nghiệm cho biết.
4: Cái gì bóp chết? Bóp chết cái gì?
3: AI chạm mạch. Đang ôm
5: Vũ Kiểm á.
3: Kiểm anh biết chị tập trung.
5: Chị không phải. Mình á, làn sóng của mình á, mỗi khi mà ví dụ như là trên tivi hay gì á là chậm với mình là khoảng chừng 10 second đúng không? Anh Vũ Kiểm còn chậm hơn cái tivi nữa đó.
4: Tôi nói rồi, tức
5: chậm
4: là
5: hơn 20 second
4: lần,
5: luôn á.
4: Hơn, ít nhất là 30 second.
5: Ừ.
4: Bị
5: người
4: AI
5: ta nói, người ta nói qua mấy
4: hả?
5: Khúc luôn rồi mà anh còn chưa kiểm.
3: Đúng rồi, anh chưa tới.
4: Xin Chúa Thánh Thần soi sáng là vỡ chi khôn cho con, để cho
5: không,
4: con
5: không
4: hiểu
5: phải.
4: Là kéo kịp hai cô này.
5: Anh Vũ Kiểm bị cái áo của chị Tường Minh đẹp quá là bị mờ đi lý trí luôn á.
3: Mát trinh mà bữa nay cái tông màu Diễm Thi với anh Kiểm mát nhất.
5: Mà không, anh không có bị cái màu áo của em là mờ lý trí bị chị.
4: Tôi bị rối rồi thưa quý vị, tôi không theo kịp từ chuyện AI lan man qua chuyện áo màu gặp gu nhau rồi. Dịu dàng lớn tiếng
3: nó cái câu chuyện có nó có đường dẫn đàng hoàng. Nó có okay. Liên quan tới nhau. Sở dĩ anh Kiểm bị choáng váng, bị mất
4: tôi
3: tập trung.
4: Tôi lắng nghe. Ok, tôi phải nghe giống như là nhiều sứ viên. Hay nói là xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Tôi xin lắng nghe lời hai cô.
5: Không có sứ ngôn viên nào cô. Nó lắng nghe đâu. Có nghe
4: hiểu.
5: Không? Có.
4: ai bắt người ta phải lắng nghe, người ta nghe
5: có
4: là
5: bao giờ
4: là
5: không nghe ai nói
4: rồi.
5: Gì luôn.
4: Lắng nghe chương trình, sự theo dõi quý báu của quý vị. Thôi tôi đang lắng nghe đây,
3: khách
4: nói đi.
3: Khách hàng là thượng đế thì khách hàng
5: quý báu
3: là quý báu là phải rồi.
4: Ok ok, tôi cũng thoải mái. Tức là hạ
3: ngồi đó,
4: lợi dụng sương mù quăng lựu đạn, chỉ trích được một vài điều nhỏ nhặt.
3: Ngồi đó bóc chữ ra để nghiên cứu ra từng chữ, nói cái chữ này sai rồi, chữ kia sai rồi, mà trọn ý người ta gửi
5: không
3: đến mình nó không hiểu.
4: Thế mới khổ.
5: Khổ thiệt. Không, bữa nay vẫn thấy khổ thiệt. Thương chị Tường Minh quá
4: à. Thôi, đừng làm khổ nhau nữa. Okay.
5: Dạ, đề tài cà phê sáng ngày hôm nay á, là nói dối hay là nói thẳng. Tại vì có những lời nói thẳng đó, nó như là tạt nước lạnh vô mặt người ta vậy đó. Và Diễm Thi thấy có rất là nhiều những người xung quanh cuộc sống, trong cuộc sống của mình đó, thì họ vinh danh cho mình một cái kiểu là tôi là người thẳng tính, tôi là người thẳng tính gì đó, straightforward, cứ hay là vịnh cho mình cái kiểu như vậy, và lúc nào cũng nói những cái lời rất là thẳng thắn như tạt nước
4: cô
5: mặt người ta vậy đó.
4: Ám chỉ tôi.
5: Dạ cái không nha, cái này là đề tài.
4: Tôi là người, tôi hay vỗ ngực xưng tên, tôi nói tôi là người rất thẳng tính, thôi chết tôi rồi. Tôi lại
5: đề tài của mình đã được gửi ra đi từ trước, cho nên là không thể phải lại
4: thôi,
5: là
4: cô nói xin nói sợ tôi. Thôi được rồi, ok.
5: Và
4: chơi
5: một
4: luôn.
5: Cái hay là mình chọn cái cách mà nói dối nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Thì Diễm Thi không biết là chị Tường Minh với anh Vũ Kiệm cũng như là quý khán thính giả sẽ thích là người đối diện với mình nói chuyện theo kiểu nào với mình để mình cảm thấy thoải mái hơn.
3: Đương nhiên là thẳng tính quá thì sẽ làm cho người khác hurt feeling, cảm thấy làm cho người khác rất là khó chịu. Tại vì hả, đập thẳng vào mặt người ta thì ai mà chịu đựng, đúng không? Mình không có vinh danh bất cứ một cái gì để mà mình hả đập thẳng mặt người ta, ăn miếng trả miếng giống vậy.
4: Không chấp thể... hai cô tấn công tôi đó, các cô nói rồi, thuốc đắng giã tật. Tôi chọn thẳng thắn hơn là nói dối. Nói dối là một cái chuyện, cho dù là Mỹ có một cái thành ngữ, cái idiom gọi là white lie, là nói dối một cách vô hại, hiểu không? Để coi như là cho qua câu chuyện thôi mà không có hại ai hết cả. Nhưng mà cũng là nói dối. Còn Việt Nam dịch theo nghĩa đen white lie đó là nói dối trắng trợn, càng không chấp nhận. Ok? Càng
5: không chấp
4: nhận.
5: Người ta dịch là lời nói dối trắng, có nghĩa là nói dối mà nói cho vui, nói không hại ai, nói vô
4: là
5: nghĩa.
4: Là white lie đó.
5: Ừ,
4: nhưng mà
5: nói
4: tôi
5: trắng
4: lại
5: trợn,
4: hiểu
5: nói
4: nói
5: dối trắng trợn là kiểu khác.
4: Ờ, trắng là trắng trợn.
5: Nói dối trắng trợn là cái chuyện đó nó rõ
3: Kiểm.
5: Ràng như vậy mà còn nói dối trắng trợn được là cái khác.
3: Anh Kiểm là dịch vật. Chứ không phải dịch giả.
4: Ok.
3: Người ta dịch tiếng Anh, người ta dịch, những người thông dịch là dịch giả, đúng
5: dịch
3: không? Dạ. Dịch sách, dịch gì đó. Nhưng mà anh Kiểm không phải là thông dịch.
4: Dạ dịch, tôi đồng ý.
3: Anh Kiểm, không, dạ dịch có người khác rồi, nhưng mà anh Kiểm là dịch vật.
4: Dạ dịch là nhà cơ. Ok, rồi tôi với anh cơ đều là dạ dịch. Rồi quý vị, cách chọn là... chiều hướng nào?
5: Nhưng mà ví dụ bây giờ anh là tính như vậy và người khác đối diện với anh thì anh thích người ta nói dối với anh hay là nói thẳng với anh?
4: Nói thẳng.
5: Anh cũng thích người ta nói thẳng
4: đúng.
5: Anh luôn.
3: Ừ. Em ta nói thẳng anh Kiểm mới thích. Dạ. Anh Kiểm là thú đau thương, thương nặng.
5: Nhưng mà người ta nói thẳng cái anh Kiểm.
4: Với lại tôi cù lần chậm tiêu.
5: Nhưng mà người ta nói thẳng
4: cho
5: anh Kiểm.
4: Hả? Không Kiểm.
5: Ghim,
4: phải nói
5: có cái câu gì
3: chúa,
5: câu gì chúa thánh thần gì, bữa em nghe có một vị khán giả nói tới nay anh ngày nào anh cũng nhắc
4: Giê-xu
5: câu đó.
4: Maria lại chúa tôi, bây giờ tôi nhiều bí danh mà nhiều biệt danh quá vậy. Kiểm Ghim,
5: nổi
4: Kiểm
5: tiếng
4: nhà quê, Kiểm Măng Khô.
3: Không, bữa nay có tên mới rồi, Kiểm Tự Luyến.
5: Kiểm Tự Luyến.
4: Kiểm Tự Luyến là Kiểm gì nữa đây trời?
5: Học anh không hiểu từ tự luyến hả? Là tự yêu thương mình thái quá. Tự nâng cao bản thân mình thái quá.
3: tự cảm thấy yêu mình, yêu ơi là mình. Yêu mình luôn, thấy cái gì mình
4: lần đầu tiên
3: tốt,
4: tôi nghe cái gì mình cái nghe, ý nghĩa của cái chữ tự luyến là như vậy,
5: tức là yêu thương, tự luyến là luyến ái, là yêu thương đó, là tự là tự yêu thương
4: tôi,
5: đó
4: tôi mới nghe thôi chứ còn chưa bao giờ tôi nghe người ta nói ông này có hoặc là cô này có cái tính tự luyến, không phải,
5: tức là yêu thương mình,
3: tự luyến, tự luyến là ái kỷ đó.
5: Là tự yêu mình quá.
4: Là AI so mini nữa thôi.
3: Là ái kỷ đó.
4: Bỏ.
3: Tự yêu bản thân thái quá đó. Rồi, bây giờ nghe thính giả nha. 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây. Mất tiêu rồi, chạy đi. Gọi vô xong rồi mất tiêu luôn. Đây, gọi lại. 2175.
5: Dạ, xin chào.
3: Mời.
6: Phải em chị?
3: Dạ em.
6: Dạ, chào quý đài.
5: Dạ, chào anh.
6: Buổi sáng. Theo em á, thì nên không có nên nói dối. Nói cái gì nói thẳng nó hay hơn. Nói dối từ chuyện nhỏ sẽ nói ra thành chuyện lớn. Bất cứ đừng nên nói dối, dù là chuyện bất cứ chuyện gì, và nói thẳng tốt hơn. Tôi nói lại gì được làm trước nít làm sao, nhưng mà như vậy thì
5: dạ cho anh
6: buổi sáng em á thì nên không có nên nói dối, nói cái gì nói thẳng nó hay hơn. Nói dối từ chuyện nhỏ sẽ nói ra thành chuyện lớn. Bất cứ đừng nên nói dối, dù là chuyện bất cứ chuyện gì, và nói thẳng tốt hơn. Tôi nói lại gì được làm trước nít làm sao,

0: này hay là cái tóc này hôm nay em nhìn được không? Bây giờ sáng sớm mới đi làm nó nhìn xấu quá. Không lẽ nói
1: Mình
0: vậy?
1: nhìn thấy xấu là người ta cũng phải nhìn thấy xấu, người ta cũng dám nói là sự thật là nó như vậy, nó là sự thật.
0: Người ta xấu quá cũng đâu có dám nói, người ta xấu quá ra nó nói bữa nay cái này không có đẹp lắm, không có đẹp bằng hôm qua, người ta tế nhị thì nó nói, chứ anh nói
1: Chị
0: thẳng thì người ta xấu quá rồi chắc chết.
1: nên nhớ, chị nói như vậy đó, nhiều khi chị hại người ta đó, người ta cứ tưởng là đẹp thật, người ta cứ mặc kệ hoài, ra đường người ta cười mình không biết.
0: Trời
1: Thì
0: ơi.
1: nếu mình nói như chị là chị sai rồi, khi mình nói mình khen giả vậy, nhưng mà lúc người ta ra đường thấy ngỡ nó mặc giống tà le hết, thì người ta nhìn
0: Thì
1: khác.
0: mình nói với mình đâu có nói xấu quá, ví dụ mình nói cái này như thế nào đó
2: Cái
0: bữa
2: này
0: nay.
2: anh thấy cũng được, nhưng mà nếu mà em mặc cái kia thì đẹp hơn kìa. Anh nhớ em có cái áo kia kìa đẹp hơn kìa, hay là em đổi cái áo đó đi. Thì tức là Diễm Thi nghĩ đó, nói khéo, cái lời nói dối mọi người cứ hay nghĩ đó là lời nói dối, nhưng mà Diễm Thi nghĩ đó là lời nói khéo là đúng hơn
0: Tế
2: á,
0: nhị
2: là tế nhị hơn.
0: chứ
2: Chứ
0: ai mà cứ thẳng thẳng
1: cái
0: thẳng
1: đó,
0: thẳng mất hết bạn.
1: cái đó là dành cho những người ở bên ngoài thôi, còn đối với những người xung quanh mình, cận kề mình á, là mình phải nói thiệt. Cái mình thương người ta mình phải nói thật, còn mình nói dối là đối với những người nào đó thôi, người ngoài thôi thì ok. Còn nếu mình nói dối với đối với người bên cạnh mình, nói gì chi,
0: Bây giờ hả
1: sống người ta
0: anh
1: sống
0: hỏi
1: thật.
0: chứ em ơi anh có gút không? Nói chứ trời ơi anh sao gút bằng anh hàng xóm được. Chết anh luôn.
1: Chuyện nó rõ ràng nữa sao đâu, em thích
0: Nó
1: giống tánh hơn chuyện như vậy đúng không? Thà nói thật nói thẳng vậy đó, cả không sao
0: kệ sao được
1: mà người ta thích
0: vậy.
1: mình tắt đi
0: Trời ơi anh nói thẳng anh hết feeling người
1: ta
0: ta,
1: tôi
0: xong rồi anh nói kệ tôi vậy đó, ai chịu chịu không chịu
2: đó
0: thôi.
2: những người mà nói thẳng lúc nào cũng nói vậy
0: Tôi
2: á,
0: thẳng tính vậy
2: tại cái
0: đó.
2: tính tôi vậy đó.
0: Gặp gặp phụ nữ cái đấy, trời ơi sao hôm nay mập dữ vậy, cái nói tại tôi có làm sao nói vậy, và tôi thẳng tính.
1: Còn hơn lốt về là cái mặt chuột ra còn còn còn đau khổ hơn nữa,
2: Không mà
1: mà biết
2: hai cái
1: từ
2: này
1: lúc
2: khác
1: đầu đi.
2: nhau nha. Cái mà người ta cố tình nói dối che đậy rồi sau này bản chất người ta không tốt như vậy thì cái đó là khác, một câu chuyện khác. Còn cái này là trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày, giữa người với nhau á, khi mà mình dùng cái cách nào để mình nói chuyện với nhau đó thì cái đó là khác.
3: Anh ơi,
1: Nói như chị đó là không nên nói dối nữa, nói như chị gặp hàng ngày không nên nói dối với người đối tượng của mình nữa,
3: anh,
1: cái đó là cái
3: tôi bỏ nhỏ cho anh nè, không biết anh nhận ra không, nãy giờ đó những cái lời coi như là lập luận của hai cô hàng cà phê Tường Minh và Diễm Thi á, cho tôi thấy một điều: đa số phụ nữ thích nhỏ nhẹ và không thích bị coi như là chê, anh đồng ý không? Cho nên anh suy nghĩ lại câu đó nha, đừng cãi nữa.
1: giống như ba phái lạnh vậy đó, phái đàn ông lạnh đầm vậy đó, chứ mập mập chết rồi đó.
3: Chết hay không thì tôi không dám nói, tôi không biết, nhưng mà hảo ngọt, ưa ngọt, rất ưa ngọt, không thích nói nặng, không thích
0: ai
3: bị chê.
0: ai mà thích nói nặng. Thì ví
3: À.
0: dụ như bây giờ anh tưởng tượng đi, một ngày nào đó ví dụ như bà giữa hai câu nha, ví dụ như bà xã anh sẽ nói là ông xã bữa nay em thấy như cái bụng anh nó hơi to to hơn á, anh sao xem có
2: Tập thể
0: gì
2: dục
0: không, tập thể
2: chưa?
0: dục nha,
2: Nói chưa
0: hay là
2: trời?
0: hay gì không, còn nói sao cái bụng ông thấy ghê vậy, bữa nay bữa chán thấy ghê vậy,
2: Bụng như
0: rồi
2: bụng bầu
0: giữa
2: 6 tháng.
0: rồi rồi giữa hai cái lời đó anh thích nói nghe, anh thích nghe lời nào hơn đó. Anh có
1: À,
0: ăn
1: nếu mà điều đó là sự thật thì mình phải chấp nhận thôi, có gì đâu,
0: cái nào cũng là
1: tại
0: sự
1: nó như
0: thật,
1: vậy.
0: cái nào cũng là sự thật. Cái câu kia là hôm nay em thấy cái bụng anh nó hơi to to ra đó là anh ăn không tiêu, hay là anh không khỏe, hay là do mấy bữa nay anh lên cơn, giả thử coi. Thí dụ cái đó cũng là một cái cách
1: Đó
0: quan tâm,
1: là gặp
0: cũng là sự
1: anh
0: thật.
1: phải tập thể dục đó, đó là quan tâm, đúng là chắc nhã đi lên đi tập thể dục đi, rồi cái đó là đúng rồi đó, là phải tập, mình đi tập thể dục cho
0: Người ta nhắc thôi, người ta nói là
1: mình.
0: Dạo này anh rảnh không đi tập thể dục á, cho cái sếp nó đẹp hơn, người ta nói vậy nghe nó
2: Có
0: dễ
2: tình
0: chịu không?
2: cảm hơn
0: Anh nói
2: hả?
0: trời ơi sao dạo này cái
2: Cái
0: ông giống
2: bụng
0: như bầu 6 tháng vậy,
2: cái
0: chắc
2: bụng gì
0: anh
2: ông bị chán thì ghê vậy.
0: nó thẳng tính đó.
1: Sao đâu,
0: Không sao đâu,
3: ok anh,
0: anh cố chấp.
3: tôi không biết về phần anh thì sao, chứ tôi quạt

0: Em chê tôi phải không? Không dám đi với tôi sợ xấu hổ tại bụng tôi lớn phải không? Chê ngon thì chê đi.
1: Thì đó.
2: Thì ngon rồi đó, chê rắn.
1: Thì đó. Thì chơi.
0: Mai mốt ở nhà.
1: Thấy không? Thấy không? Ví dụ như Diễm Phi nói vậy, chê vậy là anh Vũ Kiếm sẽ bị tự ái liền, sẽ quạt lại. Đúng. Rồi hai người quạt cãi liền. Qua cãi lại liền.
2: Đó.
0: Ừ. Quạt thẳng thẳng.
3: Đó đó em không có chuyện đó. Đó là cái chuyện đó,
2: vậy là anh và anh Vũ Kiểm có điểm khác nhau rồi. Anh Vũ Kiểm là quạt lại, còn anh thì không, đúng không? Anh chấp nhận.
1: Anh cố chấp rồi. Nói láo là khác nha. Nói láo là khác, mà cái
2: quay là chuyện có tình không.
1: Ừ, qua la là khác nha.
3: Còn nói tí mình, nếu mà nói láo mà để cho người ta cười vui cũng không nên nói nữa. Ừ. Thế là em nói chắc cái đó luôn á, cho nói cho người ta lá để cho ta được tìm vui cho người ta cũng không nên nói nữa.
1: Ừ.
3: Cái đó em nói thật luôn, nếu mà
1: ừ, thì đó là ý kiến của anh. Anh còn bạn không anh?
3: Dạ.
1: Anh còn bạn không? Anh còn ai chơi với anh không?
0: Dĩ nhiên là còn chứ, làm sao có người này người kia.
1: Anh không quan trọng luôn, mất bạn cũng không quan trọng luôn.
3: Vậy à, ở trên thế giới thì có mấy tỷ người luôn chị.
1: Ừ.
3: Có mấy
0: trên 7 tỷ người.
1: À, mất người này mình chơi với người khác.
3: Người
1: ừ.
3: Đó.
1: Thì anh đâu có quan trọng tình cảm gì đâu. Ừ, đâu có sao đâu. Mất bạn này tôi có bạn khác. Ừ.
3: Đúng vậy. Ừ. Nhưng tôi vậy mấy tỷ người đừng sợ không có bạn. Sợ mình không có tiền để mình kiếm bạn thôi. Chứ mà là bạn bao la. Ừ.
1: Ờ, vậy bạn anh chơi với anh vì tiền thôi. Chúc mừng anh nha. Mời một thính giả kế tiếp.
2: Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin mời.
4: Good morning.
1: Dạ, good morning.
4: Hello, hai chị. Hôm nay hai chị bận áo đẹp quá. Hello,
2: cảm ơn chị. Ôi, chị đang quay live hả?
4: Chị đang quay
1: live hả?
0: Chào chị. Áo tôi có đẹp không chị?
4: Dạ.
0: Chị làm tôi ghen.
4: Bữa hôm nay hai chị bận áo đẹp quá nên Bộ Kiển nói không ra hơi. Cứ nhìn thẳng vô chị Diễm Chi à.
0: Tôi không nghe chuyện đó, tôi đang nghe bây giờ là tôi muốn nghe chị nói là áo tôi có đẹp không. Chị khen cho nó đều chứ.
4: Đó, ok, áo anh Vũ Kiển đẹp mà nhìn già quá.
0: Nói thật đó, ok, này là nói thật. Khá khen là nắm được ý tôi cho vui câu chuyện. Rồi, mời chị tiếp tục.
4: Okay.
0: Nói thẳng, nói thật đó, tôi rất thích.
4: Em thấy tốt nhất là phải nói thẳng. Cái khi mà mình nói thẳng rồi á, khi mà người nói láo rồi á, là cái gì họ cũng nói được hết. Thà thực tế á, mít lòng trước, nói thẳng, còn không hỏi trời. Chứ không á, là khi mà người ta biết nói láo rồi, người ta nói là chuyện gì người ta cũng có thể nói láo được hết. Nên em thấy nói thật là hay nhất. Nói thật thì có cái...
0: Láo một lần rồi lần nữa cũng chả sao. Đó là cái câu mà các cụ hay nói.
4: Láo một lần là láo hoài luôn á.
0: Đúng rồi.
4: Không, láo hoài chứ không láo.
2: Chị ơi, Diễm Thi thì nghĩ gì nè chị. Mình đang bị nhầm lẫn cái định nghĩa của cái lời nói dối đó. Cái lời nói dối quay lại đó là nó khác với cái nói láo. Nói láo là cái chuyện nó không thành có, chuyện có thành không. Ví dụ vậy, hoặc là một cái chuyện gì đó mình nói sai sự thật thì nó là nói láo. Còn cái lời nói dối là ví dụ bây giờ sáng nay chị mặc một cái áo đi ra làm. Chị hỏi ông xã chị là anh ơi em mặc cái áo này đẹp không? Xong ông xã chị sẽ nói là thí dụ có nghĩa là trong lòng anh không thấy đẹp nha. Nhưng mà anh sẽ nói là anh thấy cũng được, nhưng mà không có đẹp bằng cái áo hôm trước em mặc. Nếu mà em mặc màu xanh đi hợp với em hơn. Ví dụ vậy giá
1: đó.
2: Nhưng mà ông nói vậy. Còn hơn là bây giờ ông sẽ nói là cái áo này xấu quắc vậy, em mặc cái áo này xấu quắc vậy, mặc áo gì dài giặt, dài khác vậy. Thí dụ như vậy. Tức là hai cái cách nói đó thì đối với chị sẽ chấp nhận cái cách nói nào hơn?
4: Em chị thấy là tốt nhất là nói thẳng là áo đó xấu quá em. Không cần nói áo đó nhìn được nhưng mà áo màu kia đẹp hơn thì nói thẳng cái áo đó xấu đi.
0: Đúng rồi, tôi cũng thích vậy, giống như là chị nói đó, áo tôi già, tôi đồng ý, nhưng mà that's me. Tôi là tôi.
4: That's
1: gặp người á, thí dụ như chị mập đi. Thí dụ thôi nha. Chị đầy đặn chút đi. Cái gặp cái người bạn đó lần nào gặp nó mập vậy. Sao mập vậy?
2: Bữa nay làm gì mập dữ
1: vậy? Mập vậy. Mập nói lần không là thấy là hơi rồi nha. Mà gần nào ôi mập vậy. Là chị cảm thấy sao? nói thẳng á, ừ, cũng làm mập quá à.
4: Ôi nói thẳng ok, nói ừ, nói chỗ sao chị mập vậy, nó ôi vậy hả, ôi cảm ơn em nha, thôi để chị đi tập thể dục, chị vừa ốm
1: bữa sau gặp bên đó chị mập vậy,
2: vẫn nhưng mà chị có vui không, chị có vui không khi mà người ta nói như vậy,
1: nói thẳng luôn
4: á. Miệng đời mà, miệng đời ai nói gì cũng được, miễn mình cảm thấy mình vui là được rồi, đâu phải cần nói là sao chị mập vậy, nó ôi vậy hả chị mập hả, ôi chị sợ quá.
0: Mình sống vì mình có chính kiến của mình chứ đâu phải mình sống vì dư luận, mình sống vì thiên hạ. Tôi là tôi, I am what I am.
1: Gặp một người nhìn từ trên tới dưới, ui chỗ này bụng bự vậy, trời ơi ai mà nói thẳng vậy đúng không?
4: Phải nói để cho người ta hiểu, không nói thì người ta
1: không, người ta đâu cần đâu,
4: để bụng bự hoài.
1: Ủa người ta bụng bự kể người ta chứ mắc gì mình nhìn vô mình kêu người ta bụng bự, ai mượn ai muốn.
4: Chị ra đường em hỏi chị là chị ra đường thấy nhỏ đó, trời ơi nó ăn mặc, nó mặc nó nhìn nó xin lỗi em thấy không đẹp, mà ông xã anh nói trời em nhỏ đẹp em, nó, anh nhìn nhỏ em thấy chỗ đẹp chỗ nào nó nghe, nó nhỏ đẹp nó vậy mắt bị lồi rồi. Tôi phải nói thẳng là nhỏ xấu đi. Tại sao phải nói nó đẹp? Nó đã xấu thì nó xấu, đẹp.
1: Nó không đẹp. Nó không đẹp thì một đó là mình im, mình không có nhận xét gì hết. Người ta giống không vừa mắt mình đó thì kể người ta đi. Chứ sao mình nói chỗ tôi thẳng tôi thấy vậy là tôi nói à?
4: Nên em nghĩ em thấy những người mà bị nói thẳng quá đó, đa số người chúng ghét lắm.
1: Không thì không. Đúng rồi, bây giờ cái câu cuối chị nói đó,
4: thẳng
1: quá là chúng ghét
4: phải không,
1: rồi. Phải không anh Kiệm?
4: Phải không? Phải anh Kiệm?
0: Tôi chưa bị ai ghét vì tôi nói thẳng hết cả, ngược lại người ta khen tôi. Có thể có là hai người này, hai cô ghét tôi. Tôi biết, là ngay từ đầu đã coi như
2: không lẽ đó, không lẽ bây giờ mở đường dây để khảo sát chứ thiệt.
0: Mở đường dây khảo sát, tôi yêu cầu làm điều đó minh bạch. Transparency, nói có sách, mách có chứng. Quý vị gọi vô tôi không giận, tôi không tự ái, tôi không gọi là tự luyến, tự liếc gì như
2: mà
0: cô Thanh Thanh
2: thôi à?
0: Như cô Thanh Thanh cáo buộc tôi. Cô Thanh Thanh mới là nói láo.
1: Maria Trang nói anh Kiểm có tật giật mình.
0: Tật tôi là tật gì? Tật nói thẳng mà.
2: Thì nói người ta đưa ra chủ đề là người ta nói chung trong xã hội, cái tự nhiên Vũ Kiểm nói là Diễm Thi nói nhiều
0: là
2: Kiểm.
0: Mà giật mình cô Trang này, tôi từ luôn hai cô Maria Trang và cô Thanh Thanh.
1: Có liên hệ gì, có bà con, cô bác, họ hàng, bồ bịch, vợ chồng gì đâu mà từ. Người dân nước lẻ mà cũng từ nữa hả?
0: Ủa, hai cô đã từng comment mà góp, nói có sách máy có chứng, chứng cứ rành rành trên Facebook, chữ đánh máy đàng hoàng. Hai cô đã từng nói là cho dù tôi có gì đi chăng nữa, lời comment mới ngày hôm thứ hai nè, Maria Trang nói em vẫn yêu mà đánh chữ yêu, cái chữ y kẹt 4-5 lần anh.
1: Trời ơi, tụi
0: nói sao không, Maria Trang?
1: Không, ta nói một câu vậy, cái về cái nhớ hoài luôn. Thôi,
0: Thanh Thanh cũng tương tự. Cho dù tôi nhiều khi chống đối cô, tôi nói thẳng, tôi quạt cô Thanh Thanh, cô nói em thích anh Kiểm vậy đó, em vẫn yêu anh.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. Xin mời quý vị tiếp tục chuyển làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Giang Hưng Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
7: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
6: Tập đoàn Giang Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
7: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
6: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
7: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
6: Black Ginseng Honey Slice,
7: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
6: Black Ginseng Choco Crunch,
7: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
6: Black Ginseng Sugar Free Candy,
7: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
6: Black Ginseng Tea,
7: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
8: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Đức Hương Giò Chả. Đức Hương Giò Chả đã có mặt trong khu chợ Thắng Hưng để phục vụ quý khách đồng hương. Địa chỉ là 3010 Giroud Suite A, điện thoại 281-836-5298, chi nhánh 1 trên đường Beo Le trong khu tượng đài chiến sĩ, điện thoại là 281-988-6155. Đức Hương Giò Chả thơm ngon, vệ sinh tinh khiết, ngậy giòn, nóng tươi. Good morning sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Người thẳng tính thì như thế nào? Cái gì cũng nói thẳng thì có tốt không? Quý vị cảm thấy là thích như vậy hay không? Khi mà chúng ta nói gặp một người nói thẳng, cái gì cũng nói thẳng hết á, xấu, đẹp, vui, buồn, chê, khen gì á, là người ta sẽ nói thẳng ruột ngựa luôn, thật lòng luôn. Suy nghĩ sao nói vậy đó.
1: Hôm bữa Diễm Thi có gặp một nhóm các chị em bạn với nhau ngồi nói chuyện, thì trong đó có một chị chỉ nói chị đang buồn vậy đó, chị chia sẻ chị đang có chuyện buồn gì vậy đó. Thực ra nỗi buồn của chị nó không có lớn, là nó không lớn, không đúng, có nghĩa là theo như common sense mà nói á thì buồn nó cũng bình thường lắm. Chị buồn rồi chị nói là con chỉ chọn cái trường đại học này, không có chọn trường đại học kia. Cái trường mà chị thích á thì con chỉ không có chọn, mà con chỉ chọn cái trường con của chị thích. Nó không nghe lời chị nên chị buồn. Thì thật ra đó, nếu như mà mình sống ở, các anh chị cô chú mà sống ở Mỹ lâu thì rất là hiểu là mấy đứa nhỏ nó sẽ chọn theo cái điều nó thích, chứ nó không có thể nghe lời mình cái điều đó. Và cái điều đó nó không có nói nên là con của mình nó không nghe lời mình. Thực ra nó có chính kiến của nó thôi. Thì đương nhiên là cha là mẹ thì mình muốn mình thích cái ngôi trường đó quá, mình muốn con mình vô, thì cái đó là cũng hiểu, cái tâm lý đó cũng hiểu. Nhưng mà nếu như đúng là nói ra cái nỗi buồn đó, mà đến nỗi chỉ buồn chỉ u sầu đó, thì thực tình mà nói thì nếu như mà mình đã từng là cha mẹ thì mình cảm thấy nó không có phải là quá lớn. Thí dụ như con cái mình không nghe lời mình, nó hỗn hào với mình, hay nó làm cái gì nó, cái chuyện nó nghiêm trọng hơn kìa. Còn này nó đi học mà, thì chị mới nói ra là chị buồn vậy. Xong có một chị kia phán cho con câu: trời ơi, vậy mà cũng buồn, tao thấy mày tào lao quá. Xong chị kia quay qua buồn chuyện của chị luôn.
0: Buồn thêm chuyện khác.
1: Buồn cái chuyện kia, buồn qua chuyện này luôn. Mà ý là người ta đang buồn, ví dụ người ta tâm sự, người ta thiệt tình, chỉ buồn thiệt, chỉ tâm sự với chị em thôi. Chị nói xong cái chị kia phán câu đó, xong rồi chị kia thẳng tính mà, xong phán câu vậy đó. Ý là buồn tào lao.
0: Có duyên dễ sợ.
1: Thì đó.
0: Xin mời 3 năm 1 năm.
2: Dạ, xin chào cà phê sáng. Hôm nay Diễm Thi với Tường Minh mặc áo đẹp, hai người đều đẹp.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Còn cái anh Kiểm vừa già vừa khó chịu nữa.
3: Rồi, thêm một cú đấm ân huệ. Già thì vừa rồi có một người nữ thánh giả cũng đã chê, bây giờ lại còn khó chịu nữa. Xin ghi nhận, cảm ơn chị, mời chị nói tiếp. Tôi quý cái nói thẳng tính của chị đó. Mời chị.
0: Mà thấy mặt hơi buồn.
3: Buồn hay không cái chuyện đó trong lòng
1: đâu.
3: Tôi
1: Diễm thì lại thấy là chị thính giả này, khán giả này rất là thương anh Vũ Kiểm đó. Biết tính anh Vũ Kiểm thích nói thẳng, cho nên là nói gì để cho anh Vũ Kiểm vui.
0: Chiều lòng anh
1: Chiều lòng á.
3: Chị đừng có để cho hai cô này phải gạt. Chị cứ tự nhiên theo ý của chị, cứ nói thẳng nói thật.
2: Hôm nay á, Tường Minh đưa cái chủ đề này lên á là em hiểu rồi đó. Hôm nay có anh Kiểm đó là em hiểu rồi đó.
1: Hiểu quá.
3: Tôi biết cô đâm sau lưng tôi.
0: Cái này á là Diễm Thi đó, Diễm Thi đâm sau lưng á, chứ không phải Tường Minh đâu. Tường Minh đâu có nở lòng nào như vậy.
3: Quý vị thấy không? Bạn đồng nghiệp đó bây giờ mới biết bạn hay thù.
0: Không phải, chủ đề của hai mình tôn trọng cái chủ đề của người ta, mình đâu có dám nhận đâu. Thành thử ra là Diễm Thi
2: mà
0: muốn...
2: sao người thích nói thẳng, mà sao nói thẳng thấy không vui hết Tường Minh ha.
1: Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ chị hiểu chưa?
0: Nói thẳng sao vui được?
2: Em nói đùa thôi, chứ ở trên quý đài thì người nào em cũng thấy mình cũng quý, ai mình thấy cũng có cái nét dễ thương. Nhưng mà mình nói cái chương trình này, nếu mà nói tới cái chủ đề này là mình không có thích nói thẳng quá nha, cái đó là gọi là vô duyên á. Chứ thật ra đó là cái đó là cái sự tế nhị. Thí dụ mình không phải là mình nói thẳng hay là nói dối, nhưng mà mình nghĩ đây là cái vấn đề tế nhị. Ví dụ như mình thấy người đó không có được giống như theo quan điểm của mình thấy xấu, nhưng mà cái quan điểm của người ta thấy đẹp thì sao, đó là cái tế nhị thôi. Đừng có nói sâu xa, ví dụ ngay trong gia đình mình đi, với ông xã mình á, là người cận kề, là người đi với mình cả đời đúng không, thì mình cũng giữ một cái sự tế nhị đó. Ví dụ mình cũng không bao giờ mình chê thẳng hết
0: trơn á. Đúng rồi, ổng làm cái gì mà chơi ổng thẳng, bữa sau ổng hết làm luôn đó chị ơi.
2: Thí dụ như ổng hỏi có nhiều khi ảnh em thấy như sao, em thấy anh với cái người đó thì em thấy ai có vẻ ấy hơn, thì lúc nào mình cũng dành một lời khen cho ổng, dù là đúng hay không đúng thì mình cũng tế nhị, mình cũng ấy rồi. Thí dụ sao mình sẽ nói nhỏ nhẹ một cách khác, chứ không có thể nào nói thẳng được hết trơn. Nói thẳng nó
0: mà cầm về hỏi em với nhỏ đó ai đẹp hơn, cái ảnh nó nhỏ kia đẹp hơn chắc chết.
2: mà mình thấy văn hóa Mỹ cũng vậy nha. Thí dụ mình thấy theo cặp mắt của mình thấy cái người đó không có đẹp, nhưng mà họ gặp lúc nào, ô hôm nay sao mày đẹp quá vậy, sao hôm nay mày mặc cái áo này đẹp, sao mày đẹp, mà thật ra mình thấy không có đẹp gì hết trơn. Nhưng mà mình nghĩ đó cũng là cái cách của văn hóa Mỹ, họ gọi là đỉ miệng đúng không. Nhưng mà mình qua bên đây mình sống rồi, mình cũng tiếp nhận được một chút xíu nào đó, thành ra mình nghĩ là cái đó là vấn đề, không phải là nói dối, mà vấn đề là mình tế nhị, mình có không có chê, mà chứ mình có chê thì mình cũng nói khéo léo, chứ không thể nào mỗi thẳng người ta nói ồ sao hôm nay mày xấu quá vậy, sao hôm nay mày kỳ quá vậy hay này nọ, thì mình thấy nó kỳ lắm. Theo mình theo cái đó, theo suy nghĩ của mình là như vậy, mình chỉ giải vậy thôi.
0: Điều đó thôi, đừng buồn nghe
2: kiểm, điều đó là sự thật.
3: Cảm ơn cô. Bye bye.
0: Phát ân huệ đó, phát ân huệ đó. Đừng bye buồn bye. Nghe tại em nói thẳng. Nhưng mà tại điều đó
3: vẻ.
0: Thì tại điều đó là sự thật.
3: Có mà... dám cho tôi biết tên không cô?
0: Đi rồi.
1: Mà anh Vũ Kiệm với chị Tường Minh có thấy không, có những sự thật thực ra nó cũng không có quan trọng gì hết á, mình không cần phải nói ra sự thật, cho nên mình hay nói giỡn câu là có những sự thật không nên nói chẳng hạn gì đó. Tại vì mình nói cái điều đó ra đó, nó không có ảnh hưởng, nó không có thực sự là quan trọng, nhưng mà mình nói ra như vậy thì là sẽ làm là buồn lòng người nghe.
3: Thôi được rồi, hai cô đủ rồi, hai cô tế nhị hơn tôi là người mà như là thính giả gì nữa Trạm Phong mà nói là các nhà khoa học gọi người nói thẳng như tôi là low IQ. Tôi trí tuệ thấp lắm anh Phong ơi.
1: EQ chứ hả? EQ chứ phải là IQ.
3: Họ nói là EQ
1: mới đúng, là trí tuệ cảm xúc.
0: Mời thính giả trên đường dây à, xin chào 3809.
4: Xin chào cà phê sáng. Cái giọng tôi còn khàn khàn, hy vọng cứ như thế này được.
3: Nghe rõ anh, lâu lắm rồi mới nghe anh lại.
4: Tại vì hôm nay bị cảm, thành ra nói không có được, nhưng mà vẫn nghe đài. Xin lỗi.
1: Yeah. Chú Bảy mau khỏe nha, chứ chú Bảy lại bị cà phê sáng lây ho rồi.
4: Thì cái gì nào nói là anh Kiểm mà nói thẳng là khó chịu, để tôi nghĩ là sáng nay như nói cái vụ mà ngày 5 tháng 5
3: xin cô để bay à.
4: Vì Margarita là tôi thấy vui rồi, thì mấy cái chuyện ra là bỏ hết. Đó. Rồi lần này qua trở lại đề tài bữa nay thì mình biết là cái lời thật là mất lòng, nhưng mà nó thẳng. Tôi nhớ một lần đi du lịch với mấy người bạn về đi vô chợ Bến Thành, thì cái bà nói thẳng đó, bà trả xuống 30% cái món hàng, thay 100.000 bà trả 30.000 thôi thì được. Trong khi cái bà bạn thì nhỏ tuổi hơn thì trả có nửa giá, còn 500.000 50.000. Bà này mới nói là sao mày ngu quá vậy. Cái bà kia giận luôn, nói thẳng là bất lòng như vậy đó. Theo tôi là nói sao mày ngu quá vậy. Cái bà kia giận luôn thì là như vậy.
0: Trời ơi. Có nghĩ người ta ngu cũng đâu có nói thẳng người ta ngu đó trời.
4: Không, bà này rất là thẳng, thành ra mấy người mà nhỏ nhỏ hơn thì thích, nhưng mà những người mà lớn thì khó chịu lắm. Thì đó là như vậy. Muốn nói nữa nhưng mà thôi, xin kết luận ở đây. Xin cảm ơn tất cả.
0: Bây giờ đó bây giờ đó là thí dụ như cái chuyện hôm qua mình nói á, những cái chuyện mà người ta bỏ tiền vô đầu tư ở mạng ảo này kia mà người ta vẫn tin, mà tới lúc mà cơ quan chính phủ đưa ra là cái này là giả này kia cái nọ đó, là chính phủ, website của chính phủ người ta vẫn không tin luôn, chuyên gia nói gì ta cũng không tin luôn. Bây giờ mình gặp thẳng mình nói chứ sao ngu vậy không? Mặc dù là mình nghĩ như vậy đó, mình nói trời ơi tới phút này mà còn khờ dữ vậy sao đó. Không, bây giờ mình gặp thẳng nói trời ơi, thí dụ như mình Diễm Thi hỏi Tường Minh đó là bây giờ em nên bỏ vô 12% nữa không chị? Tường Minh nói trời ơi sao ngu dữ vậy, nói thẳng Diễm Thi vậy, hay là mình nói thôi đừng nên, hay là gì mình nói, hay là trong bụng cũng nghĩ cũng ngu thiệt á. Nói ra không?
1: Thí dụ giống như là Diễm Thi mà bị rồi á, xong rồi đi lại kể cho chị Tường Minh nghe. Chị Tường Minh không đưa ra lời khuyên mà chị Tường Minh nói là
0: không ăn ủi.
1: Ngu ý hả?
3: Thường thôi, tôi nghe như đó thường. Nếu mà thân nhau tới cái độ thân mật như nhau thì dùng cái chữ đó tôi nghĩ không có gì. Không có gì.
1: Nhưng mà người
3: là
1: ta đang đau khổ, ví dụ anh phải tưởng tượng tới một cái tình huống là người ta đang đau khổ,
0: người ta bỏ vô đó.
1: Bị như vậy rồi, biết là người ta ngu rồi đó. Cái đó là ai cũng biết trơn á. Nhưng mà tự nhiên bây giờ người ta đang đau khổ, đang đau buồn, người ta nhận ra điều đó rồi, người ta gặp, người ta tâm sự, người ta muốn tìm thấy sự an ủi hay tìm thấy lời khuyên hay gì, xong rồi phát chửi người ta ngu vậy, giống như tạt nước. Cái hồi nãy Vĩnh Thi nói đó là tạt nước vô mặt người ta đó.
3: Ừ. EQ tôi thấp, ok.
0: Bây giờ thí dụ như biết ha, hổm giờ là Diễm Thi nói là Diễm Thi chơi rồi, mình biết là Diễm Thi đang chơi rồi. Bây giờ biết là Diễm Thi mất tiền rồi, chưa cần tâm sự nha. Vừa mới gặp đấy, thấy chưa nói rồi, mày ngu quá.
1: Không, không. Ê, mày mất tiền rồi phải không? Mất tiền rồi. Tao nói mà ngu, gán chịu. Tao nói không nghe lời tao, thí dụ vậy đó. Những lời như vậy Diễm Thi nghĩ là
0: không có nên nói, không thẳng tạt nước mặt thẳng thiệt. Mà nghĩ sao nói vậy?
1: Mà sự thật, đúng là nói sự thật thiệt. Nhưng
0: bởi
1: mà
0: vậy người ta nói có câu là ruột ngựa đó, thẳng như ruột ngựa đó. Suy nghĩ sao nói ra vậy á, thì tốt phải không? Người ta nói là chơi với mấy người đó là dễ hơn là chơi với mấy người khéo léo quá. Những người nói thẳng vậy á, là mình biết bụng người ta có làm sao người ta nói vậy, không có cái gì mà phải ấy hết á. Nhưng mà không biết là đối với Diễm Thi, quý vị ở ngoài á, những người thẳng như ruột ngựa đó, nói thẳng như vậy đó thì dễ chơi không, hay là quý vị cảm thấy là cũng phải né né?
1: Chị Tường Minh có nghe ông bà mình nói câu hôm uống lưỡi 7 lần trước khi nói, mà nếu như nói là thẳng thắn như vậy là tốt thì ông bà mình đâu có dạy mình câu đó.
0: Nếu như có một người ha, một người bạn gặp Diễm Thi á, tính tốt thôi, tính tốt là chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà gặp Diễm Thi á chưa bao giờ khen hết á. Hôm nay tóc đẹp, hôm nay make up gì đẹp nè, không là nhìn từ trên xuống dưới một hồi đó phải tìm ra cái khuyết điểm gì đó để chỉ ra.
1: Đúng rồi.
0: Cái này này nè, khi là hay lắm nha, hay lắm luôn á,
1: lúc là nào cũng thấy được cái khuyết điểm hết trơn.
0: Mình hỏi
3: cũng là phụ nữ với nhau đó,
0: không thì phụ nữ phụ nam gì mình không biết, nhưng mà cái những cái người đó đó họ rất là tốt, họ muốn tốt cho mình, họ nói chứ cái này không hợp nè, cái kia không hợp nè, cái này không được nè, cái kia không được nè, nhưng mà gặp mình á là 10 lần như một sẽ đưa ra một cái khuyết điểm của mình để góp ý.
1: Mỗi lần gặp thế nào cũng hỏi ủa sao này tóc sơ sát vậy, sao bữa nay mặc cái áo này cái màu gì dạ chát vậy, sao bữa nay mang cái đôi giày không có mát gì cái bộ đồ chừng vậy, thí dụ vậy đó.
0: Lần nào cũng như là bà cũng kiếm được một cái khuyết điểm gì đó, mặc dù là mình có kỹ gì đó thì trong người mình thì cũng có phải có khuyết điểm này khuyết điểm kia chứ, nhưng mà hay lắm, kiểu như là sẽ nhìn ra được cái khuyết điểm liền luôn. Hôm nay dáng là mình không đều, thí dụ vậy đi, chi tiết luôn á. Hôm nay
1: dáng đều nha, dáng đẹp nha.
0: Thí dụ bên
1: sẵn cơ hội
0: mình chỉ thí dụ
3: thôi. Chị phụ nữ đàn bà nhiều chuyện, trời xanh con gái má hồng đánh ghen.
0: Thì
3: dáng lồng nheo không đều mà cũng soi mói mà nhìn ra được, tôi chịu thua.
0: Thì vậy đó. Hay mình cũng cảm thấy là ông người ta chỉ muốn tốt thôi. Người ta là bạn mình thì người ta chỉ muốn tốt thôi, thì người ta giúp mình để ý mấy cái chi tiết kỹ hơn. Mà những cái chi tiết đó nhiều khi mình không có nhận ra luôn á. Mà sao bạn hay quá à. Nghĩa là nhìn một hồi là cũng 10 lần như một.
1: Cũng soi ra được một cái chỗ nào đó chưa có.
0: Mà là khuyết điểm thôi.
1: Bạn.
0: Mà vậy thì khen trước đi. Kiếm gì đó khen. Mỹ hay lắm nha, trước khi chơi họ kiếm cái gì họ khen trước đi đã.
1: Đúng rồi.
3: Cái đó mà cô cho là hay.
0: Thì ta phải bây giờ anh hỏi 10 lần anh gặp anh đều chơi hết, anh nghĩ làm sao?
1: Bây giờ Diễm Thi hỏi anh Vũ Kiểm nè, ví dụ như bây giờ dán lông mi không đều, nó có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu? Nó cũng không có làm gì ảnh hưởng tới cái nhân cách, tính cách hay là cái sự đánh giá gì về cái con người
3: đó. Có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới chứ.
1: Nước đẹp một chút xíu thôi, nhưng mà có cần phải nói thẳng vô mặt người ta như vậy để cho người ta phụ lòng chứ. Không?
3: Sao cô là phụ nữ không biết trang điểm gì hết vậy, vụng về vậy, dán lông nheo mà cũng không biết dán cho đúng mà lệch lên lệch xuống như vậy. Cô là vợ thằng Đậu à? Ảnh hưởng thế giới chứ cô. Nó ảnh hưởng tới
0: mất mỹ quan thành phố.
3: Cái đó chưa nói tới, nhưng mà nói lên là cái người con gái này coi như là đoảng,
0: mất mỹ quan thành phố.
3: Trang điểm mà cũng không biết, mà dán lông nheo mà cũng bị lệch lên lệch xuống, làm được cái gì?
0: Thiệt ra thì có người là đẹp thì người ta khen, xấu người ta chê, nhưng mà cũng có những người là giống như tụi mình nói là
1: người thích chê hơn thích khen,
0: là toàn là thấy khuyết điểm không có. Cái như là 10 lần
3: đa số đều thích khen hơn là chê. Cái đó là cái tâm lý của quần chúng.
1: Cái người có người thích chê, tức là cái người người ta thích chê người khác á, chứ không phải là cái sở thích của người ta là người ta thích
3: đồng
1: chê, mà thích chê người khác.
3: Đa phần là nhiều người có cái tật xấu là chê người khác. Ok, cái điều đó đúng luôn, chứ không phải là sai.
0: Nhiều khi á, là thí dụ như người ta có một cái lỗi makeup hay một cái lỗi gì đó trong trang phục đó, là mình có chỉ ra liền ngay lúc đó không? Mời một khán giả trên đường dây 3527.
5: Hello, chào kẻ thân sáng.
0: Dạ.
5: Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh với lại Vĩnh Thi.
1: Dạ, chào anh Thành.
5: Dạ, hồi sáng mình Thành đây. Hồi sáng mình gọi vô rồi, mình tính gọi vô mình nói sự thật. Nhưng mà mình không có pick up phone cho nên
0: không
5: mình
0: nghe kịp thì vừa mới chuẩn bị
5: mình thấy thì mình thấy tội nghiệp anh Kiểm quá, rất là thương anh Kiểm. Đã tất cả mọi người đều tấn công anh Kiểm, kể cả Tường Minh với lại Vĩnh Thi nữa, mình thấy rất là tội nghiệp anh Kiểm. Mình cũng tính gọi vô mà bây giờ mình gọi vô mình binh vực anh Kiểm cái như nãy giờ thấy anh Vũ Kiểm tội nghiệp thiệt á.
0: Thế cũng tội mà thôi, cũng kệ anh ạ.
3: Tội lắm anh ơi.
5: Nhưng mà anh Vũ Kiểm là người đàn ông mà người ta kêu là cái gì, anh hãy nói là gì, đi không
0: đổi tên,
1: đổi tên gì không đổi họ,
5: tại vì không đổi họ rồi đầu đập trời chân đập ấy đó, không biết làm gì.
3: Anh đừng có ba trời anh xò lá tôi nha. Từ ghim rồi nghe anh Thành. Anh nâng cao, anh đưa tôi lên, anh đưa bó máu đu đủ rồi. Bây giờ anh quất tôi một cái đó
1: thì
3: là
1: tại
3: thôi.
1: Tại vì chị Tường Minh mới nói là người Mỹ người ta khen trước chê sao á. Anh học
5: rồi.
1: Liền.
3: Không sao, ok.
5: Mình cái này giờ mình nói sự thật rồi nha. Bây giờ nói thật đó. Mình có một người bạn ở bên Việt Nam á. Hồi nhỏ và hồi xưa giờ nó chưa từng biết nói láo. Nói xạo cũng có, nói xạo hay là nói dối đến nhẹ hơn nói láo. Nói láo cảm thấy nó nặng hơn phải không? Nó hồi nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ nói xạo nói láo một tiếng nào hết á. Và mình đi ra khỏi nước ngoài 30 mấy năm nay mình cũng biết chắc chắn nó không có nói nó xạo nói láo luôn. Mình biết chắc chắn luôn. Tại vì chị Thịnh Minh anh Vũ Kiểm Vĩnh Thi biết làm sao không? Mình biết chắc chắn như vậy là tại vì nó bị câm.
0: Chứ hầu con người
1: là không
0: có.
1: Thể nào mà không có nói dối phải không?
5: Đúng rồi đó. Đó là mình nói chuyện cho vui vậy thôi chứ thiệt sự mình nói chuyện giống như Vĩnh Thi hồi nãy nói đó, là mình phải học ăn học nói học lối học mở mà.
1: Dạ.
5: Mấy đứa nhỏ thì nó học ăn thôi, nhưng mà lớn thì mình phải học nói. Uống lưỡi 7 lần để nói, mình đâu cần phải nói thẳng để mà mình mất lòng đâu.
1: Dạ.
5: Đó. Cho nên mình nói thật là mình hay nói xạo lắm, chích gì đó, mình có bạn nhiều lắm.
0: Bây giờ người ta mời anh tới nhà ăn, ta lỡ nấu cái bữa đó nó mặn nó dở, người ta hỏi ăn được không anh cũng phải ráng anh gật đầu anh nói
1: được.
0: Không lẽ anh nói cái trời ơi sao mà nó dở dữ. lần sau đừng mời nữa.
5: Chị Tường Minh, chị Tường Minh hỏi cái gọi tự nhiên từ chị Tường Minh nói cái này mình nhớ là một câu chuyện mà thiệt sự mình rút kinh nghiệm tới bây giờ luôn. Cái lúc đó mình cũng mới qua Mỹ thôi, lúc đó hai mấy tuổi, thì một đám con trai đi tới nhà con nhỏ bạn đã đi ăn bún bò Huế, thì mình cũng quen quen sơ sơ trong lớp ESL mà, thì cái bà má cô đó hỏi tụi con ăn ngon không con, không có nào dám lên tiếng đó, mình nói dạ cũng được bác. Xong nghe nói đó xong tự nhiên cái nhà nó im hết luôn. Chút là cái thằng mà nó bà dắt mình tới á, mà nó mình đó là có cái tâm mình muốn cua con cái bả đó, nó nói câu gì nè, hồi nãy mày không có nói ra tao ai nói mày cầm đâu. Mày rút kinh nghiệm tới bây giờ chưa bao giờ mình chê đồ ăn hết á, dù mình đều không thích thì mình không ăn vậy thôi. Kể cả bà xã mình nấu luôn, mình không bao giờ chê đó, mình cảm thấy chê làm xúc phạm đến cái người nấu. Mình bả nhìn mình á, ăn nhiều ăn ít á là bả biết rồi. Mình ăn mình cứ gấp lia lịa là bả biết rồi đó. Còn mà cứ nói cho khen đã xong á rồi mà không gấp đó là biết, là cũng biết, tự hiểu rồi.
0: Mà nấu hoài cái món đó luôn chết luôn đó.
1: Mà với lại thực ra đó là mình ví dụ như mình cảm nhận hôm nay mặn đi, chưa chắc gì là người ta nấu mặn. Nhiều khi cái vị của mình hôm nay mình không khỏe, mình bị lạc miệng, mình gì gì đó, nên mình cảm nhận chưa chắc gì là mình cảm nhận đúng. Cho nên mình cứ nghĩ là mình đúng rồi mình phán vô mặt người ta như vậy thì nó kỳ.
3: Tôi có cái cách
5: ví dụ như tùy.
3: Mời anh Thành nói trước đi.
5: Giống như đôi khi cảm xúc của con mình, cái người mình lúc ngày hôm đó mình vui hay là mình buồn, giống như bữa nay mình vui nè. Thì thiệt sự anh vô kiểm hàng ngày thì mình thấy không nhìn được, chứ bữa nay nhìn thấy được hơn mỗi ngày.
0: Bữa nay nhìn được hơn mỗi ngày, ý mà là mỗi ngày xấu dữ lắm á.
5: Đó.
3: Cô không dạ, nói không ai nói cô câm. Tôi nhắc lại lời của anh Thành.
1: Tôi hiểu tiếng Việt hả? Tôi tự hiểu tiếng Việt không cần dịch.
3: Tôi có cái cách chê về vấn đề ăn uống như là Diễm Thi vừa mới đề cập. Tiếng Bắc Kỳ á, thay vì mặn á, mà tôi dùng cái câu này thì tôi nghĩ là cái người nấu sẽ không có buồn lòng. Ví dụ như cái món đó tôi nói hôm nay ăn cái món này nó hơi cứng, chứ tôi không chê là mặn quá hoặc là mặn chát, tôi chỉ nói nhẹ nhàng thôi, nhưng mà là tôi chê món này nó hơi cứng đó em.
1: Thì cái đó là nó lịch sự rồi đó.
3: Ủa nhưng mà vẫn là chê, nhưng mà chê lịch sự.
1: Thì Diễm Thi mới nói là làm cái lời nói, tức là cái lời nói dối ở đây có nghĩa là mình nó tránh nó né một chút, chứ không có nghĩa là mình nói xạo hay nói láo. Cái nói xạo nói láo là một cái câu chuyện khác, hơn là cái cách mà mình đi nói thẳng thừng cái sự việc mà mình muốn nói ra
3: rồi,
1: đó.
3: Rồi nghe rồi, anh Thành còn có thêm ý kiến gì nữa không?
5: Giống như bà xã mình sometime bà nấu ăn bà bỏ mặn quá đi ha.
3: Thì anh nói
5: thì
3: sao?
5: Mình ăn mình biết rồi. Thì mình nói trời ơi, em hồi nãy anh đâu có thêm bỏ mắm bỏ muối gì đâu mà sao nó ăn nó giống như là cái thịt thì nó bỏ muối sẵn đó nè. Đó, hoặc là bà mà bỏ hơi lạc á. Tu cha hồi nãy anh thêm đổ muối quá trời mà sao bữa nay sao đồ nó lạc dữ không biết nữa.
3: Tôi hiểu điều đó. Bài trà thù anh chứ chả có gì hết cả. Anh làm gì bài ghét bài chơi anh.
5: Thế giờ cái người mà thẳng tính hay ghim lắm, hay ghim xong
3: rồi. Tôi ghim đó rồi sao?
0: Nói là tôi thích thẳng tính, nhưng mà ta nói thẳng là ghim, kỳ cục. Quá kỳ cục.
5: Không, nhưng mà bữa nay anh muốn kiểm, mình khen luôn kiểm bữa nay mà. Bữa giờ lúc nào cũng chơi, nhưng bữa nay là khen thiệt đó, thiệt lòng luôn á.
1: Wow, đã nha.
3: Là gì, khen cái gì mới được, khen tôi đẹp trai hả, hay khen okay. Tôi không già?
5: Bữa nay thế. Bữa nay anh trẻ hơn mọi ngày.
3: Tại sao?
5: Mà ngày áo quần bằng rất là lịch sự, đúng. Bây giờ muốn soi anh cũng soi ra được chỗ nào á.
3: Anh nói khác với hai cô trước, anh mùa khoảng một vài phút đều cho tôi mặc cái áo vest già. Còn cô Tường Minh thì mười mấy năm nay cô đều tôi là mặc áo đen nhà quàn.
1: Đen trắng.
5: Tại vì bữa nay mình vui trong lòng.
0: Tại anh vui, anh vui anh mới thấy đẹp.
5: Nhưng mà thiệt sự là mình chưa có thấy, tại mình nói chuyện trên phone rồi, nghe trên phone mình cũng thấy Vũ Kiểm vô kiểm bằng cái gì hết. Cho nên mình thật lòng mình khen Vũ Kiểm vậy thôi.
1: Không thấy gì hết nhưng mà khen thật lòng. Đó.
3: Rồi sẽ có duyên thì sẽ có ngày gặp nhau ở tại North Carolina. Ok.
5: Dạ, yeah, ok. Rồi,
3: cho chú Phun, cho thư ký đài, rồi khi nào tôi đi tôi hú.
1: Dạ.
5: Yeah.
1: Cảm ơn anh Thành.
3: Chào rồi, cảm ơn anh Thành. Vui vẻ, vui vẻ.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay lại ngay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để nói về cái đề tài là thẳng như ruột ngựa ha. Người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, có sao nói vậy người ơi, tốt hay là không tốt, thích hay không thích. Thích người ta khéo léo nhẹ nhàng hơn, người ta nói vòng vòng hay là người ta tế nhị, hay là những người thẳng tính dễ chơi hơn. Có nhiều người nói là tôi thẳng tính, bộc trực, dễ chơi hơn. Còn mày để góp ý cho người ta sai thì người ta sửa, người ta xấu thì người ta sửa, vân vân. Không biết là đối với quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Trong khi chờ quý vị gọi thì chúng tôi đi qua một số những cái comment ở trên Facebook nha. Không nên nói dối nhưng cũng không nên nói thẳng mà nói khéo. Nói khéo. Tiếp theo ha, nói dối nói thẳng tốt hơn hay không tùy theo trường hợp. Như lời nói dối của thầy thuốc với bệnh nhân là khích lệ đáng trân trọng. Mời thính giả trên đường dây 3376.
1: Dạ, Quốc chào cà phê sáng.
0: Dạ, anh Quốc.
1: Dạ, thì nói chuyện nó cũng là một cái kỹ thuật và cái nghệ thuật. Tại vì sao mình nói, mình phải nhìn người ta có muốn nghe cái lời mình nói ra, là phải người ta thích nghe hay là không nghe. Chứ mình đừng có nói cái lời của mình bắt người ta phải nghe theo mình. Cho nên cái nói chuyện nó phải đòi cái sự khôn khéo trong đó nữa, chứ không phải là mình nói bằng cái chân thật của mình đôi khi nó không work. Cho nên mình phải hiểu là mình cái cách nói chuyện bên Mỹ là mình nói người ta có thích nghe, mình phải nghĩ rằng người ta muốn nghe cái gì thì mình mới nói, chứ đừng phải mình nói theo kiểu mà mình bắt người ta nghe theo mình. Thật ra hai cách nói chuyện nó hoàn toàn nó thiếu hiểu biết cái chỗ đó.
2: Dạ, vậy là anh Quốc vẫn thích cái cách nói khéo léo hơn là cách nói thẳng.
1: Đúng rồi.
2: Dạ.
1: Ngoại trừ người bạn rất là thân cho phép mình và mình hiểu mình, và đôi khi mình không có hiểu cái cách nói chuyện, đôi khi mình nói thẳng quá đôi khi nó bị thành cái xúc phạm nữa.
2: Diễm Thi hồi nãy có một cái comment mà chị Tường Minh có đọc lên, nói là tùy vào tình huống đó, thì Diễm Thi rất là đồng tình với cái comment đó luôn á. Có những cái tình huống ví dụ như là mình đang tư vấn về nghề nghiệp hay là về học hành hay là về một cái chuyện gì đó, mình đang tư vấn cho người ta thì mình phải nói sự thật ở đây, nhưng mà mình cũng phải nói cho nó nhẹ nhàng. Nhưng mà ví dụ như bây giờ là người ta đang chuẩn bị apply cho một cái job đó chẳng hạn, thì nếu như mình có kiến thức đủ nha, hoặc là mình có đủ cái thông tin, đủ sự hiểu biết về cái việc đó, thì mình có thể góp ý là cái đó nó không tốt đâu, công ty đó nó như thế này thế nào thế kia, ví dụ như vậy. Mình sẽ tìm cách mình nói như thế nào. Còn cái đó trong cái tình huống đó thì nên nói thiệt, chứ còn không tốt lắm làm đi thì cũng không nên. Cái đó là không nên, thực sự là không nên. Nhưng mà nếu mà trong cuộc sống giống như Diễm Thi nói, có những cái khiếm khuyết của người ta hay là có những cái điều gì đó, thực ra nó không có quan trọng. Nó không có quan trọng. Ví dụ hôm nay người ta phối một cái bộ đồ đó không có được đẹp lắm, cũng không có quan trọng gì hết á. Cũng được, xấu cũng được, đẹp cũng được, không sao hết. Thì mình không có cần phải nói thẳng vô mặt người ta lỡ hôm nay mặc đồ gì thế ghê, giống như
0: bà hai lúa vậy đó. Giống như đồ ngủ.
2: Giống như đồ ngủ.
3: Cô nói cô còn liếc, cô còn đá qua tôi nữa là sao?
2: Ý là có người nói vậy á.
3: Hôm nay tôi đi làm tôi không coi ngày rồi Quốc ơi.
1: Không sao, anh ngủ kiểm. Bữa nay anh bận cái đó là đẹp theo kiểu anh thích, đâu có sao đâu.
3: Không, sáng giờ tôi bị cô Tường Minh với cô Diễm Thi móc họng từ đầu tới cuối. Cái gì cũng liên quan tới tôi hết anh ạ.
1: Tại hai người đẹp mới nhìn cái cách khác thôi. Thì Quốc thấy anh vẫn sang mà. Được, không sao.
2: Vẫn sang. Anh Quốc là đang
3: cô đâu có mấy nói. Cô đâu có bàn luận về cái chuyện sang hoặc là hèn gì đâu, nhưng mà đang nói là hai cô đang nói tôi, nói xấu tôi là người thẳng tính cho nên tôi lãnh chịu hậu quả. Anh Quốc hiểu không?
1: Không, mình đâu có thấy để đó đâu mà hiểu, không sao hết á, ướt mà.
0: Bây giờ thí dụ như là bây giờ thí dụ như là cái cô đó, bây giờ anh gặp cái cô đó, anh thấy cái cô đó hôm nay mặc cái đồ giống như đồ ngủ, cái phát sinh của họ giống như đồ ngủ anh hả? Chứ trời sao mặc đồ giống như đồ ngủ vậy, anh có nói thẳng không hay là anh không nói?
1: Không, cái đó là chuyện của mình đây, nói chi nó kêu bằng mình nói là thành ra mình đặt chỗ mình vô chỗ sai, đâu phải chuyện của mình đâu.
0: Mình nói làm chi cho người ta nói mình vô duyên đúng không?
1: Đúng, cho nên cái cách nói chuyện, cái cách nói cũng phải rất là quan trọng.
0: Anh rất tế nhị nè.
1: Để người khác vô ha.
3: Đáng khen.
2: Cái sự tế nhị nó đi tới phút chót luôn á.
0: Mà ngọt chết rồi, nhưng mà đập thẳng thì cũng chết rồi luôn. Đó, thành ra cái nào cũng chết hết á. Kiểu như là cái gì cũng good, trời ơi, cái gì cũng đưa người ta lên mây, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, cái gì cũng phải hết á, là cũng chết. Ta xấu cũng nói người ta đẹp, cũng chết. Mà bây giờ người ta xấu á, mà mình cũng nói là ta xấu quắc thì cũng chết.
2: Ôi, ta, vậy thôi, người ta mới không nói. Người ta mới vừa lại nói với mình, trời ơi chị ơi, em mới bị có gì đó, có diagnose ung thư. Trời ơi hả? Trời ơi, ghê hả? Bệnh nó ghê lắm nha, bệnh nó chết đó nha. Mày cẩn thận nghe, mày chết á. Này kia. Tự nhiên nói vậy có kỳ không? Hay là nói không sao đâu, từ từ khám bệnh rồi từ từ điều trị bệnh chắc không sao đâu. Ở bên đây người ta giỏi lắm rồi này kia, người ta trị hết, bệnh đó người ta cũng trị hết nhiều lắm. Mặc dù mình biết là cái bệnh đó nó nặng, nó nguy hiểm, nó sắp chết có thể thiệt luôn, nhưng mà mình có nói không, hay là mình sẽ cho người ta một cái chút hy vọng, mình nói dối là bệnh này có thể trị được để cho người ta hy vọng
0: thì cũng có xác suất trị được mà.
2: Thì đó, bởi vậy bây giờ chúng chọn cách nói nào.
0: Mời 3536.
4: Chào các bạn buổi sáng.
2: Chào chú.
4: Nếu hai cô đưa ra thì nói chung mình nói thẳng thì trời mất lòng, nhưng mà trường đang nói thẳng là một người thân gia đình mới nói. Còn mình bác sĩ nhiều khi mình nói thẳng á, rồi nhiều khi bệnh nhân nó xạo quá, họ chết, họ lo lắm, thì cũng không nên nói thẳng. Thì ra ngành bác sĩ nhiều khi thì nói mình không muốn nói gì đại cá như vậy thôi. Về thì nói chuyện ta ngủ người ta thế. Còn người thân mình nói thẳng, nhưng mà mình cũng nói, ở đây thì mình nói thẳng. Thì người thân nhiều khi cũng không chắc đâu, nhiều khi cảm ơn, nhưng mà nói một lần thôi, rồi mình nói hai ba lần, nhắc đi nhắc lại, thì người ta đau lòng lắm, thành ra nhiều khi nói thẳng cũng tốt, mà nhiều khi nói thẳng quá thì cũng làm không tốt, theo tôi nghĩ vậy. Đó. Thì nói chung thì nói thẳng tùy theo công chuyện mình nói. Còn nếu người ngoài thì đương nhiên là mình nói thẳng ra thì chắc chắn là mình sẽ mất lòng người ta, thường là không nên nói thẳng. Đó. Tùy theo trường hợp thôi, theo tôi nghĩ vậy thôi.
0: Ta nói thẳng tốt mà, ta nói thẳng.
4: Nói thẳng với người thân gia đình mình thì là tốt, tại vì mình nói vậy thì mày mặc quần áo gì lộn xộn giống nhà quê để là cái gì
0: bây giờ nói thẳng ra người thân gia đình nè. Cho như là trong vợ chồng đi, đóng một cái dàn bầu đi chú, bỏ công nhiều lắm chú đóng thì nó không có khéo giống như những người thợ đâu. Xong rồi cái chú hỏi chứ anh làm này đẹp không, giờ nói chứ trời đâu đẹp đâu, mướn người ta đi ra làm đẹp hơn
2: làm
0: ông làm
2: ghê vậy?
0: Ông làm nó hở sọc sệt, nó đâu có đẹp đâu. Thì chú chịu không? Nó là người thân đó,
4: thì nói chung mà nếu công mình làm quá sức khoái mà vợ che thì cũng hơi buồn, như thì sau là thất vọng không muốn làm nữa,
0: thì đó thì đó
4: phải mướn tạm thôi là cái.
0: Thì thí dụ như lúc đó bà vợ bà thấy xấu thiệt, tại vì đâu so với thợ là mình làm nó đâu có đẹp như thợ đâu, nhưng mà bà vợ nói chứ anh tay ngang mà anh làm vậy là đẹp lắm rồi. Ý là tại vì tay ngang thì chỉ làm được tới đó thôi, thì anh sẽ vui hơn, chứ nếu mà nói trời ơi thôi để mướn thợ cho rồi đi chứ anh làm sao bằng thợ. Thì hai cách đó nói thì cái cách nói nào anh sẽ thích?
4: Thì cách bà già ra nói dù là nói láo nhưng nó không thật, nhưng mà mình vẫn thích thôi, thì ngày sau mình làm, nhưng mà chê thì chắc chắn là không làm nữa, kỳ sau là không làm nữa. Mình mất công và sức mệt quá trời,
0: mệt quá trời đi mua cây mua đồ về đóng cho bả cái vàng, mà nói thôi lần sau anh kêu thợ đi, thợ người ta đóng đẹp, nhà hàng xóm muốn thợ đóng đẹp rồi anh đóng xấu.
4: Đúng rồi, thì cô nói thì đúng, tôi cũng gặp trường hợp đó, thì bị che nhiều lúc rồi sau tôi không có làm, nó đúng thường là như vậy. Thường nên tùy ra trường hợp, nhưng mà biết là xấu thì thôi, thì mình biết che lại người ta quê, dù rằng chồng cũng quê bỏ công bỏ
2: quê
4: sức
2: là khó quê
0: thì tai ngang mà làm sao làm đẹp giống như tiệm được. Thí dụ như là Diễm Thi đi làm một bộ đúng là tự làm luôn á, cái xong cái khoe cái nói chứ trời ai làm xấu gì.
2: Ta đang hào hứng khoe ha, khoe thành tích, khoe thành quả ha, tự nhiên chê người ta liền. Mà dạ cảm ơn chú, mà có một cái điều này nữa nè, chú cũng như chị Tường Minh, là người ta hay nói là với người nhà, với người thân, tức là vợ chồng đi ha, mình nên nói thẳng thắn, nói không có cần phải giữ kẻ, nó không cần giữ lời. Mà Diễm Thi thấy là cái một điều đó sao nó kỳ vậy? Tại sao mình đi ra đường á, mình biết dùng những cái lời khéo léo, mình biết là uống rượu 7 lần để mình làm vui lòng người khác, thì cái người bên cạnh của mình là cái người quan trọng nhất, mình cần phải làm vui người đó nữa, mà sao mình tự viện cho cái cớ là mình nói thẳng nói thật với người nhà, tại vì anh là em là vợ của anh mới nói thiệt với em, nói thẳng với em, còn ta kia anh nói cho có thôi. Ủa, người vợ cũng là, nếu mà đặt ra thì người vợ cũng là một con người, thì cũng cần cái sự khéo léo, mình mới biết là uống rượu 7 lần để mình làm vui lòng người khác, thì cái người bên cạnh của mình là cái người quan trọng nhất, mình cần phải làm vui người đó nữa, mà sao mình tự viện cho cái cớ là mình nói thẳng nói thật với người nhà, tại vì anh là
0: người nhà
2: em là vợ của anh mới nói thiệt với em, nói thẳng với em, còn ta kia

0: bà vợ đi ra gặp những cái người phụ nữ khác, xong mà nó rất là khéo, nói trời ơi nay đẹp vậy ta, bữa nay trẻ ra vậy ta, rồi kia khen đồ, nói chuyện rất là vui, rất là dễ thương, cho nên các chị phụ nữ ở ngoài rất là thích luôn. Xong về nhà chồng mình, nay mặt em nhìn thấy ghê vậy, tự nhiên vậy đó. Rồi xong mà hỏi là ủa sao anh nói em vậy, nói thì em vợ anh, em mới nói ủa sao nãy em mới thấy anh khen chị kia, nói ồ thì người ta phụ nữ người ngoài mà, thì anh nói gì cho nói gì cho qua chuyện, nói gì cho xong nói sẽ giao, nên mới nói vậy. Ủa thì tự nhiên người ngoài thì mình muốn làm vui lòng, mà vợ mình thì mình làm cho buồn lòng, sao kỳ bất công.
1: Thì có không phải chỉ có mấy ông đối với mấy bà đâu, mấy bà đối với mấy ông cũng vậy nữa. Phải nói là mấy bà đó là chơi mấy ông mà thấy thọc tội luôn. Chơi mà thấy tội luôn.
2: Thấy tội hả?
1: Chơi mà chơi thẳng luôn á, ông chồng mình á, mình thấy sao người ta nói chồng nó nói thẳng, không sợ ông quê.
0: Ông buồn.
1: Dạ, mời thính giả trên dây 3376.
3: Dạ, Quốc trả lời, hôm nay Quốc bao sừng.
0: Bao sừng.
3: Tại vì á, mình nói á, ví dụ bây giờ mình nói là, ví dụ cái người phái nữ đi, mình nói là em thấy anh làm hơi được thuê người ta làm đi, anh làm nó nặng,
1: nó cực quá anh, tội nghiệp anh quá.
3: Cái lời mình nói ra mình đã được đo lường trước khi mình nói, cho nên cái lời nó nói nó rất là sang.
1: Mặc dù là biết là ông chồng làm xấu hơn đi mướn, tôi muốn đi mướn, nhưng mà mình cũng không nói tại anh làm xấu quá tôi muốn đi mướn người ta,
0: sợ anh cực.
1: Nhưng mà nói là thôi anh làm chi cho
0: anh
1: cực,
0: có thời gian
1: anh làm chi
0: cho để em muốn đi.
1: Nhưng mà thật ra là tại ổng làm xấu quá, không muốn làm, không muốn cho ổng tự làm.
0: Đúng.
3: Cho nên cái lời nói nó khéo được á, và nó nghe rất là dễ nghe, còn cái lời mà thiếu khéo không khéo á, nó nghe nó rất là
1: đúng
3: bị dao đâm.
1: Dao đâm vô trái tim mà ghim cô suốt đời luôn, có nhiều cái mà nói mà ghim suốt đời luôn á.
2: Ủa cô cũng thù dai vậy hả?
1: Dạ, nhất là chê á, chê là đem nghiêm suốt đời luôn. Cảm ơn.
3: Cảm ơn các giờ nha. Rồi, thank
1: you. Thí dụ như cái ngày đó Diễm Thi mặc cái đồ có dây nhợ cột, xong cái có người nhìn á, mặc đồ gì mà dây nhợ lòng thòng vậy?
0: Mặc đồ gì mà
1: dây nhợ lòng thòng
0: vậy? Như vậy.
1: Dây nhợ lòng thòng. Nhớ đó, nhớ. Nhớ tới bây giờ luôn.
2: Ủa
0: bữa con nhớ không, chị Tường Minh nhớ không, bữa mặc áo màu trắng đó, sao mình nay làm gì mập dữ vậy? Em có mập gì đâu, em cũng hơi mập một chút thôi à.
1: Không phải tùy theo đồ mặc, đồ có nhiều đồ mặc vô nhìn mập.
2: Tôi nhớ, tôi không chê câu đó rồi nha.
0: Dạ không, không phải anh đâu, người khác.
2: Ok.
1: Dạ 5576.
4: Dạ xin chào Cà Phê Sáng.
1: Dạ chú.
4: Ví dụ như tôi nói như vậy nè, y như ruột ngựa vậy đó. Có gì nói nấy. Nhưng mà thử hỏi trên đời á, có mấy người chịu cái chuyện thẳng thắn đó? Ví dụ á, ai ấp ấp mở mở thì mình nói thôi có gì nói đại ra đi, đừng có quanh co. Nhưng mà thử người ta nói thẳng thì mình có chịu không?
1: Vậy cho nên nó,
4: trong con người á, mình sống đôi khi nó mâu thuẫn, là một kiếp người, là một con người sống, là một kiếp người, thì nó khó vô cùng vô tận.
1: Nhất là lời nói đó nha. Lời nói là khi mình nói thẳng, nhiều khi mình nói chơi, nhiều khi mình cái này cái kia, nhưng mà lời nói mà không khéo, nhiều khi mình nói chơi cũng làm cho người ta giận, người ta hớt phiêu lên, thì mình nói thẳng cũng vậy luôn.
0: Người ta đã ví lời nói là vũ khí mà, chị Tường Minh.
1: Mà lời nói nó tổn thương kinh khủng lắm, chứ không phải là
0: có nghĩa là nó có thể sát thương người ta đó.
4: Ví dụ như chẳng hạn như tôi chỉ nói một câu vậy thôi. Cô Tường Minh bữa nay làm cái gì mà đẹp ác liệt vậy?
1: Đẹp mà ác liệt, cô đẹp thấy ghê. Sao Tường Minh hôm nay đẹp thấy ghê vậy?
4: Nó cũng đẹp đó, nhưng mà ác liệt thì đó, thì cô thấy cô thích hay là cô không thích ha? Còn anh Vũ Kiểm, ví dụ như bữa nay mà đồ đẹp, hồi nãy anh nói anh làm trong nhà hoàng, tôi nói ồ anh Vũ Kiểm bữa nay mà đồ đẹp quá, bộ đi dắt hòm hả? Thì anh Vũ Kiểm thì anh có giận không?
2: Không chứ, tôi thua anh luôn, không giận, không dám giận.
4: Cho nên á, mình mà mình nghe được một cái lời mình nói dịu dàng, lời nói lẽ phải, lẽ có nghĩa có tình, đó là cái phước báo
1: nhân tâm.
4: Còn một

0: Dạ. Còn mình lấy những lời mà giả nhân giả nghĩa, những lời quá đáng mà mình không biết rằng là quá đáng, mà nó kích thích cái bản ngã của mình để mình nối kết những cái bất thiện thì đó là kém phước của mình. Thì tôi có ý kiến sơ sơ như vậy.
1: May quá, chú
0: xin
1: không
0: chào
1: có lấy
0: quý vị.
1: Diễm Thi ra làm ví dụ.
0: Cô Diễm Thi bữa nay có phước à?
1: Dạ, may quá, cảm ơn chú.
2: Có phước, hôm nay có phước, cảm ơn. Và cũng còn ít thời gian, quý vị có thể tiếp tục gọi nha. Cứng quá thì gãy, thẳng quá thì ngã. Là Tuyền Vũ cũng không thích ha. Thà nghe lời nói dối dễ thương còn hơn nghe sự thật mà phũ phàng.
1: Đúng hả? Người ta có cái từ sự thật phũ phàng á.
2: Nhưng mà tại vì sự thật phũ phàng người ơi. Người nào em không thương thì em nói khéo, còn người nào em thương thì em nói thẳng. Nhìn trên đài em thương nhất là anh Vũ Kiểm, nên em hay phàn thẳng anh Vũ Kiểm lắm á.
3: Ai góp ý đó, chàng hay là Thanh Thanh?
2: Thanh Thanh á, là em trên, Thanh Thanh chỉ chấm dứt tới ngay chỗ là trên đài là em thương anh Vũ Kiểm nhất thôi. Đó, còn từng cái câu thêm cái đuôi á là từ Minh Thêm.
3: Để tôi check lại coi cô nói thật hay là cô không thật.
2: Maria cho rằng nói thẳng quá thì trở thành vô duyên thúi. Có duyên dễ sợ đó. Phải biết cảm ơn những người nói thẳng, bởi vì thuốc đắng giả tật. Anh Tôm nói vậy đó.
3: Tôi nói ngay
2: tôi không đời. Cần tôi không cần bác sĩ, tôi không cần anh Tôm cho thuốc nha. Thôi cảm ơn anh. Dạ em không cần uống thuốc. Dạ. Tuy là người ta nói thẳng mình đau nhưng cảm ơn họ. Ngoài miệng thì cảm ơn mà trong lòng thì ghim mắc mớ gì. Cảm ơn cái gì, có cái gì cảm ơn đâu, có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới đâu. Tôi mập cái tôi chứ, tôi mập có ảnh hưởng gì tới anh đâu mà anh chê tôi mập. Rồi anh nói là tại vì tôi anh thấy tôi mập, rồi anh nói tôi mập là anh nói thẳng thôi. Ủa tôi mập cái tôi chứ. Chừng gì anh cho thuốc.
1: Hồi nãy Diễm Thi đã nói rồi, có những cái sự thật đó nó không có liên quan gì tới cái người nói cũng như tới người nghe cũng không sao hết trơn á. Không có ảnh hưởng gì tới xung quanh hết trơn á. Mà người ta vẫn thích em ra nói và người ta cho là tại vì tính tôi nó thẳng.
2: Tôi góp ý cho đó, tôi làm cho cô tốt hơn đó. Cô về tôi bị cô bị thui chơi thì cô về cô mới khé díp cái miệng cô lại, cô mới nhịn ăn. Cô mới đi tập thể dục chứ không ai nói cho cô biết là cô mập á thì cô mập hoài. Bây giờ tôi nói thẳng cho cô biết là cô quá mập rồi. Cho nên là bị người ta chơi như vậy á, về đâu có em ăn nữa.
1: Kệ em, con em má em nuôi. Em mập kệ em.
3: Mập nhưng... thì đẹp chứ sao.
1: Dạ em cảm ơn
3: anh. Mụn miệng mềm nó mới đúng. Có da có thịt nó mới tươi mát.
1: Em mập vậy đó, em mập từ nhỏ tới lớn vậy á.
2: Nhưng mà cũng cảm ơn thiệt. Bị chơi mập á là vậy, giúp miệng thiệt đó nghe. Bây giờ Diễm Thi đi ra ngoài đi mà có một người nào đó nói là sau này mập vậy là về tối đó bảo đảm Diễm Thi bỏ ăn.
1: Ôi em cũng thấy nhiều người nói em dữ lắm rồi mà em cũng thấy em chưa ớn được.
2: Nhưng mà tối đó bỏ ăn không? Đó là tự nhiên là không
1: một bữa
2: ăn.
1: Bỏ một bữa thôi, ba bữa sau ăn
2: thì
1: bụt.
2: Ít ra cũng có, cũng có.
1: cũng có tác
2: là
1: dụng
2: cũng
1: không?
2: Phải cũng phải cảm ơn người ta chứ không? Ví dụ như người ta chơi mình á, mình cũng nhìn lại đó. Ví dụ như người ta chơi á là sao mà bữa nay giọng chua quá vậy, sao cười hô hố vậy, thì bữa sau mình
1: bớt
2: mình tự mình bớt lại, bị chơi mình mới bớt lại chứ.
3: Có bớt được không? Nó thành tật rồi liệu có bớt được không? Nói thì hay lắm.
2: Không bớt một bữa, giống như Diễm Thi nói là bớt một bữa.
1: Bớt một bữa.
2: Ít ra cũng được một bữa.
1: Vậy
2: bữa
1: thôi
2: sau.
1: Cho em 3 giây để em cảm ơn những người đã từng che em mập.
2: Bảo đảm thì có nói đi nói lại bảo đảm. Thì nó hết feeling thiệt chứ không phải không hết, buồn lắm á, nhiều khi bị chê buồn lắm á. Nhưng mà hả, về á, nếu mà đai ép thành công thì cảm ơn họ. Còn đai ép không thành công á thì hận họ.
3: Ôi, tôi lấy cái gương của ông khán thính giả mấy lần trước đó, ai chê tôi dâng cho Chúa, cho Đức Mẹ hết. Khỏi đề trong đầu.
2: Khoa học gọi những người nói thẳng không cần biết cảm xúc của ta đó là người low EQ, thiếu trí tuệ cảm
3: rồi.
2: Xúc. Nhưng mà Thanh Thanh hỏi, nói khoa học nói vậy có thẳng quá không?
1: Khoa học nói thẳng quá. Khoa học là nói thẳng nha.
2: rồi đem cái câu khoa học mà giọng thẳng vô mặt anh Kiểm vậy thì có thẳng quá không?
3: Không ai nói cô câm. Cô không nói, cô lại cứ hết ra rồi cô lại tặng tôi thêm một vết đâm nữa. Tôi nói thiệt, thôi xin dâng cho Đức Mẹ.
2: À, đến đây hết giờ rồi. Thiệt ra thì cho dù người ta nói cái gì thì người ta nói những cái lời nhẹ nhàng luôn luôn làm cho người ta dễ chịu. À, đừng thiệt á, chắc là mình cũng không có nên vinh danh
1: viện cớ
2: vinh vào cái sự thẳng tính của mình rồi không có bất chấp cái cảm xúc của người nghe như thế nào thì nó cũng không tốt lắm đâu hen.
1: Dạ. Và cũng may là trong cuộc sống này của chúng ta cái người mà hay viện cớ hay vinh vào là nói thẳng rất ít lắm.
2: Trong là những người, trong ba người chỉ có một người thôi.
1: Dạ, số ít.
3: Tôi nói thẳng, ok, tôi cảnh cáo Hai Du còn làm chào ở cà phê sáng với tôi sẽ tiếp tục nói thẳng.
2: Dạ.
3: Ok.
2: May là chỉ số ít thôi đó.
1: Dạ.
2: Xin chào tạm biệt.
1: Chào tạm biệt quý vị.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi.
5: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
8: Anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Bà Thi ơi!
1: Ơi!
13: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
13: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
13: Nhà hàng Seto and Phở
1: 13614 Bel-Air Boulevard 832-803-4537.
13: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
15: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
16: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
17: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
18: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, cơn đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
19: Vậy bí quyết ở đây là gì?
18: Là đây nè, hai alusamin.
20: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
18: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
17: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ thấy re.
18: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
20: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và sau đây là chương trình kinh tế và tài chính với Tiến Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ tư rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, Tường Minh rất là khỏe. Anh Tiến Dũng thì như thế nào?
1: Rất là khỏe quý vị, khỏe lắm. Tại vì sáng nay thì chứng khoán đẹp lắm quý vị. Những con số màu xanh nó màu xanh, những số cần màu đỏ nó màu đỏ. Mà tình hình kinh tế cũng như là tình hình chiến sự nó vẫn là tình hình. Trước khi gửi về những thông tin thú vị buổi sáng hôm nay, chúng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Dow Jones lên 2 điểm và có thể chạm con số kỷ lục mới, hiện tại là 49.797 điểm. Nasdaq đạt con số kỷ lục mới lên 265 điểm, 28.401 điểm. S&P 500 lên con số kỷ lục mới là 45 điểm, 7.333 điểm. Vàng lên được 127 đồng 60 xu, 4.696 đồng 10 xu cho một ounce vàng. Dầu thô giảm 7 đồng 16 xu, 95 đồng 11 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.74, 30 năm là 6.39. Vàng ở Việt Nam mua vào 163 triệu, bán ra 166 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì tôi xin dùng cái tên headline là First Come First Serve. Đây là cái chiêu mới kính thưa quý vị. Đây là cái chiêu mới. Một là bên nào nổ súng trước. Hai, cái option thứ nhì là 48 giờ. À, 48 giờ giống như cái phiên bản là gì đó, 24 giờ phép vậy đó. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán lên rất mạnh bởi vì cái ceasefire giữa Hoa Kỳ cũng như là bên Iran đã tạm ngừng lại. Hiện tại bây giờ thì theo lời ông Trump, ông thuyết sáng hôm nay, nếu mà Iran không có đạt cái thỏa thuận cho hòa bình thì ở mức độ dội bom phải nhiều hơn rất nhiều lần. Và đây là cái lời lập luận này đã đi lập lại rất nhiều lần. Một bên thì nói rằng nói không làm, nhưng mà mặt khác người ta nói rằng đây là cái sự muốn hòa bình, không muốn đổ máu. Họ cũng đang cần thời gian, bên đây cũng cho họ thời gian. Đó là hai bên có một cái quan điểm khác nhau. Và theo lời của Tổng thống Donald Trump thì the will be at the end, tức là cái cuộc chiến này phải được chấm dứt. Và thứ nhất, cái điều quan trọng nhất là không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái điều thứ hai là will be open to all, tức là cái eo biển Hormuz phải được mở cửa. Sáng hôm nay cái article này từ 15 điều kiện bây giờ xuống còn 14 điều kiện. Tôi không biết cái điều kiện nào được bỏ ra rồi. Có thể là cái eo biển Hormuz hiện tại được tự do nên có thể 14, còn 14 thôi. Và cái đó là rõ ràng là nếu mà trường hợp Iran được 48 tiếng, they have 48 hours để coi lại cái bản cái article đề xuất này. À, nếu mà không xong thì 48 giờ tới thì hôm nay thứ tư quý vị, đánh là đánh thứ sáu này đó. Thì Dũng nghĩ là như vậy. Second mới là thú vị. Cái thứ hai, cái bản tin này Thí Dũng đưa ra để quý vị thấy rằng có hai cái điều mà Hoa Kỳ, Do Thái sẽ đánh Iran nếu không đạt được đúng điều kiện. Thứ nhất thì Dũng gửi quý vị rồi, 48 tiếng, coi kỹ lại 14 điều khoản đó, được thì ký xong đưa qua đây là chúng tôi apply liền. Nếu phá vỡ một trong những điều kiện đó, chúng tôi sẽ đập bạn liền, tức là Hoa Kỳ, Do Thái và Iran sẽ ngồi xuống ký. Cái thứ hai, chiều ngày hôm qua, cái Project Freedom, tức là cái chuyện mà những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz được tự do hàng hải đi qua đi lại, nó gọi là dự án tự do hay là Project Freedom gì đó, thì quân đội Hoa Kỳ sẽ đưa tất cả những tàu bè đi qua và đi lại bình thường hết. Ngày hôm qua chúng ta biết tin này, tức là một tay dình Iran, một tay đẩy tàu bè đi qua. Tức là Hoa Kỳ sẽ làm một cái sứ mệnh là đưa tất cả những cái tàu từ cả bên những cái quốc gia Hồi giáo, rồi những cái khối Ả Rập như là Kuwait hay là bên Qatar vân vân đi qua cái biển này. Trong đó có tàu Nhật luôn, ngay cả tàu Việt Nam các bạn đi qua vui vẻ. Và cái điều quan trọng là như thế này các quý vị, nếu trong trường ngày hôm qua thì chiều qua thôi rồi, cái này đã bị ngưng lại vì đang trong một cái chiến dịch để đưa ra sự hòa bình giữa Iran và Hoa Kỳ cũng như Thái, thì chúng tôi tạm ngưng cái này, tức là tàu bè tạm ngưng lại. Nhưng trong cái thời điểm này, tàu bè đi qua mà lỡ mà Iran có để một phát đạn trúng một chiếc tàu nào của Mỹ ở đây. Ok, vì nhớ ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã bắn từ 5 đến 6 chiếc tàu nhỏ của Iran. Sự căm phẫn này của bên phía quân Hồi giáo rất là cao. Họ có thể nã đạn vào hay là đánh hỏa tiễn vào những cái chiến hạm của Hoa Kỳ bất cứ lúc nào, thưa quý vị, nếu mà họ điên. Nhưng mà một quả pháo mà chỉ cần rơi trúng một cái chiến hạm của Hoa Kỳ hay là một chiếc tàu nào đó hay chiếc máy bay nào đó của Hoa Kỳ thì cuộc chiến này sẽ bùng nổ liền. Tức là Hoa Kỳ không phải là người khơi cuộc chiến, nhưng mà bạn là người khơi cuộc chiến, nên chúng tôi phải protect hay là defend, tức gọi là defend, phản ứng lại. Thì hai cái này first come first serve. Nếu mà Iran lỡ mà nã pháo vào Hoa Kỳ thì cái đó là đầu tiên sẽ được xảy ra, là chiến tranh xảy ra. Cái thứ hai, 48 giờ trôi qua mà Iran không có ký đó thì coi như cuộc chiến này cũng bắt đầu tiếp tục. Vậy thì đường nào thì cũng thấy rằng Iran cũng chết hết, cái tụi bị chúng ta chờ đến cuối tuần này như thế nào. Sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng tổng số người được mướn vào từ các cơ sở thương mại tư nhân là 109.000 người, và con số này nó phải nói rằng nó vượt quá cái sự trông đợi của về nhà, những cái công ty, cái tụi bị. Theo cái report buổi sáng nay thì Dow Jones, những nhà kinh tế gia đó, những economist thì họ nói là khoảng 84.000 thôi. Nhưng mà sáng nay theo như Bộ Lao động cho biết rằng 109.000 người được cộng vào tháng 4, và đặc biệt là những cơ sở tư nhân, cái tụi bị. Riêng về cái giáo dục và y tế đó, đó là Education và Health Service là 61.000 đứng đầu bảng. Trade, Transportation, Utilities, tức là về thương mại, vận tải, những cái dịch vụ về tiện ích khác đó, là 25.000. Chỉ có Construction là giảm, không có lên cao lắm, chỉ có 10.000 người thôi. Và đây là cái số, tổng số là 109.000 riêng về các cơ sở thương mại của tư nhân. Và ngày mai thì điểm nghĩ chắc rằng cái gọi là cái unemployment report cũng rất là tốt, cái gì. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, chưa bao giờ trong lịch sử mà foreclosure nó cao nhất trong vòng 6 năm qua, cái gì. Tức là những cái số nhà bị tịch biên, cái nhà bị tịch biên tức là chúng ta trả không được về nhà nhưng mà bị tịch biên, nó tăng lên so với năm ngoái là 26%. Nhà phân tích thì cho biết rằng những nhà mà phân tích khi mà họ được phỏng vấn với những người sở hữu nhà, nhà, ví dụ như sử dụng một cái nhà và để phỏng vấn là ủa tại sao bị tịch biên vậy, nói là tiền nhà tôi lúc tôi mượn nhà băng đã verify rất kỹ, với cái mức lương này hai vợ chồng chúng tôi mua được căn nhà có trả được, và chúng tôi biết điều là 1.000 trả nhà 500, còn 500 ăn uống tiền điện tiền nước là ok, chúng tôi đã được nhà băng chấp thuận cho mua nhà vì chúng tôi đủ khả năng. Nhưng trong suốt thời gian chúng tôi có cái nhà, chúng tôi lại không đủ khả năng trả tiền property tax chúng tôi bị. Tức là theo cái report sáng hôm nay thì người ta cho biết rằng cái tiền home insurance và cái tiền property tax, hai cái này đã làm cho người ta không trả nổi tiền nhà. Cái tiền insurance trung bình là 2.948.000 một năm. Cái tiền property tax trung bình là 4.427 đồng. Cộng hai này lại gần 8.000 đồng cho một năm thêm, và nhiều căn nhà, nhiều cái người chủ sở hữu nhà không chịu nổi đã phải bỏ nhà của mình, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Cảm ơn anh Tiến Dũng, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chính với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn quý vị không có chúc tượng mình quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
9: Ừ, ba đang...
8: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
9: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
8: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
9: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
8: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: anh muốn ăn bún ăn vịt,
1: còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
0: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
5: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý Nico hàng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày Nano Hair Stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ela Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Ela Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Ela Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Ela Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
5: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết, xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ: tang quyến thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Cardinal DiNardo, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Jose Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Jose Trần John Khả, chánh xứ, và cha Jose Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Bân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Koshilo, Otreya 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lẵng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tan gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tan gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diệm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, táp ô di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Cung Chu 1 đồng 29 chai, hạt nếp gà nó 7 đồng 99, mì nón xinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bỏ liền việc quay 8 đồng 99. Chợ giống chúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto & Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1855 855 5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.

0: Dạ, anh Thư và Hoàng My, mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ. Mỗi lần mà Hoàng My quay lại là sẽ có mấy món quà nhỏ nhỏ dành cho quý vị ạ. Thì hôm nay á, Hoàng My đem tới một cái sản phẩm mới, vừa mới ra mắt hồi đầu tháng 4. Nhưng mà bây giờ order á, thì cũng phải đợi 4 ngày thì mới có. Tại vì nó rất là hot hàng. Đó là cái bộ sản phẩm trắng da mới nhất của Inseldom. Thì nó là cái bộ này, đây nè, nó cũng y chang như là cái bộ Inseldom bình thường mình xài thôi. Nhưng mà cái bộ này là nó cấp tiến hơn, nhiều hơn, gấp nó thêm dưỡng chất á. Là ví dụ như mình xài 3 tháng mình thấy kết quả, thì bây giờ mình xài cái này là chỉ 1 tháng rưỡi thôi là mình đã thấy nấm nâu, nám của mình mờ rất là nhiều. Đây là cái bộ sản phẩm mới, là nó cũng giống y chang cái bộ trắng cũ nhưng mà nó cấp tiến hơn rất là nhiều đó.
0: Này, còn là tiên tiến hơn.
1: Này, nhưng mà cái packaging của nó quá đẹp luôn. Bây giờ Hoàng My mua đúng một bộ về nhưng mà chưa có dám xài, nhưng mà khách xài thì nói là xài nó thích hơn nhiều, nó hiệu quả nhanh hơn nhiều. Đem lên cho khoe cho quý vị coi. bây giờ khoe xong là tối nay về sẽ xài, chứ khách là khen quá chừng luôn rồi, nó rất là đẹp luôn.
0: Nhìn cái packaging rất là sang trọng luôn.
1: Đúng rồi.
0: Có gì quý vị sẽ ngạc nhiên rằng khách nào sẽ test thử đây, thì thông thường khi mình ra một cái packaging mới với công nghệ mới tiên tiến hơn thì sẽ phải hãng sẽ phải test trước đó quý vị. Và khi test thì chắc chắn cái không biết là My có cái hình ảnh nào của cái người test đó không My?
1: Có
0: luôn hả?
1: Cho em xin phòng kỹ thuật cho em xin cái hình ảnh của bộ sản phẩm mới nha. Cũng là tên là Gradism 100. Đó là cái packaging. Và cái bộ sản phẩm này nếu như mà quý vị order á, thì cái này là của ngày
0: Mother Day.
1: Cho nên là mình sẽ được một hộp giống y chang như vậy. Thì nếu mà muốn một hộp giống y chang như vậy thì mình phải đợi 4 ngày thì lúc đó mình mới có. Nên bây giờ thấy là rất đẹp ha chị ha. Cái này tặng quà cho mẹ hay là cho bạn gái hay người yêu cũng okay.
0: Bình thường thì
1: cũng
0: chúng ta lĩnh sáng ha, cứ mỗi món là một hộp. Thì hôm nay
1: sang quá trời luôn,
0: quá trời sang đẹp. Nói chung là nhìn vô là thấy hấp dẫn liền đó quý vị. Vừa để từ xa cho quý vị nhìn nó cũng có cái độ lấp lánh kim tuyến á, nó nhìn rất là ok nha quý vị. Ra
1: cái ý nghĩa của cái làm cái nắp đẹp như vậy á, là ý nghĩa là cái da của mình nó sẽ trắng hồng và nó căng bóng giống như vậy luôn, nó ửng nó rất là đẹp. Và em có một cái hình ảnh của cái cô đó bên Hàn Quốc cổ là cái người test đó. Giờ mời phòng kỹ thuật cho quý vị coi cái hình của cái cô, hoặc hình số 2. Đây là cái cô người Hàn Quốc mà khi mà Hàn Quốc mà ra một cái bộ sản phẩm gì đó thì họ sẽ test sản phẩm trước. Thì đó là cái cô này, cổ test cái da của cổ nám tới mức độ đó luôn á, mà bây giờ ra cái da cổ quá đẹp. Nó cho nên là nó vừa nhập tới Mỹ thôi, cái bộ sản phẩm này vừa nhập vào Mỹ hồi đầu tháng 4 thôi. Cho nên là quý vị hãy nhanh tay nha, tại vì số lượng cũng có hạn nè. Là ai mà bây giờ ai mà mua cái bộ sản phẩm này thì cũng được Hoàng My tặng cho cái cái cài, chỉ có năm cái cài thôi.
0: Năm cái cài order, cho
1: năm order
0: thôi.
1: Đó
0: dạ
1: tặng cái cài để mình cài tóc lên để mình rửa mặt đó, mà bây giờ bữa nay hai chị em cài luôn á thì nhìn nó cũng dễ thương nhưng nhỏ.
0: Thì quý vị thấy đến Live Vinashop mà thấy Hoàng My xuất hiện thì sẽ có rất là nhiều promotion và nhiều quà mà My cầm theo kèm theo cho quý vị. Thì trước mắt khi quý vị trước mắt đi nha, là tổng đài số hotline của Live Show chúng ta đã mở rồi, đó là 1-855-558-8000. Thì khi chúng ta gọi vào Live Show order hàng thì chúng ta sẽ có quà, nhưng mà có một vị khách trước trên đường đài 0220 ạ.
2: Hello.
0: Dạ hello, em chào chị.
2: Chị hỏi cái Yuki Collagen đó, có cái chương trình có sale gì không?
0: Dạ có, Yuki Collagen ngày hôm nay có deal good luôn đó chị, cho Mother Day á, là một hộp 145 Mỹ Kim. Em hôm nay có chương trình sale là còn 129 Mỹ Kim ạ.
2: Rồi có tặng gì không?
0: Dạ có, chị gọi vào Live Show order hàng là em sẽ tặng cho chị một chai dầu Rhino nè. Rồi nếu mà chị mua thêm gì khác nữa thì em cũng sẽ có quà tặng. Và gọi vào Live Show em cũng sẽ có chương trình bốc thăm cho chị. Nếu như mà chị trúng thưởng thì biết đâu được sẽ trúng cái miếng che nắng như thế này nha chị.
1: Che nắng che mưa.
0: Miếng che nắng cho xe ô tô để cho mình đỡ bị nắng khi lái xe.
2: Cái collagen đó chị muốn mua hai có được tặng gì không?
0: Nếu mà chị mua số lượng nhiều á thì em sẽ có cái giá khác nó tốt hơn cho chị. Ví dụ như là chị mua hai hộp đi thì em sẽ có giá là 145 đô cho một hộp, mua hai tặng hai luôn, vị chi là chia ra cũng khoảng có chín mấy đồng thôi.
2: À
0: dạ.
2: Ờ ok. Rồi dạ. Cho chị order cái đó đi nha.
0: Dạ rồi ạ. À. Có gì để em nói với bạn chăm sóc khách hàng lại cho chị nha.
2: Ờ ok.
0: Dạ cảm ơn chị. Dạ.
1: Em phải công nhận là Vinashop lúc nào cũng rất là tâm lý khách hàng nha.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Nắng một cái là mua cái miếng chống nắng cho khách, trên xe cho khách liền đỡ nắng. Dạ có một người khách gọi vào ạ.
0: Dạ mời vị khách 2264 ạ.
3: Hello.
0: Dạ
3: gì đó khỏe không?
0: Dạ em chào cô Tramila hả?
3: Dạ. Dạ Tramila đây. Cô thấy cái gì vậy, quảng cáo cái bộ mỹ phẩm của Instagram đó mà trắng da đó, cái đó bán làm sao vậy?
0: Dạ cái này là cô có thể mua lẻ cũng được mà mua nguyên set cũng được, nhưng mà hôm nay nếu cô mua nguyên set thì là có Hoàng My sẽ tặng cho cô thêm một cái cây cài như thế này, dễ thương như thế này, rồi cô gọi Lai Show là con tặng thêm cho cô một chai dầu Rhino và một cái phiếu lá thăm may mắn
1: 300 cộng khách. Cô hỏi bao nhiêu tiền á?
0: Dạ thì thông thường á là mình có tính tax luôn cho cô thì nó sẽ có giá khác, bây giờ con lấy cái giá nguyên thủy cho mình đi ha. Là khoảng 300 chưa có tính tax gì hết.
1: Chưa tính tax đó cô.
3: Ờ, có là trắng da hay là có nhăn chống nhăn được không?
1: Đúng rồi, nó vừa chống nhăn, vừa cấp ẩm và vừa trắng da. Dạ, nó vừa trắng da có nghĩa là nó cũng đi luôn mấy cái nám của mình á, giống như cái cô hồi nãy con để lên trên TV là cổ đó, cổ là người thí nghiệm của cái bộ này. Dạ.
3: Ờ, cô có bị nám nhưng mà cô hơi nhăn nhăn với được con hơi bị nó hơi.
1: Đúng rồi, cô cái này nó có ẩm nhiều.
3: Đúng đen đen á, chút chút thôi.
1: Dạ đúng rồi, đó có là đồi mồi á cô à. Cô xài cái này là con nghĩ là đã tiện. Dạ
3: cái một bộ vậy xài khoảng bao lâu, mấy tháng mới hết đó.
1: Cái bộ này con nghĩ cô xài mà nhiều luôn á, tầm 4 tháng, mà bình thường con xài là khoảng 6 tháng mới hết đó cô.
3: Dạ, nó cũng nhiều lắm. Cái ban ngày nữa, ban ngày của cô xài cái kem của con cũng chưa đơn mà cái loại trước đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Với lại cô xài cái ban ngày là bây giờ cô chuyển sang cái Instagram buổi sáng, sau đó cô xức kem chống nắng ban ngày là xong rồi cô. Còn cái này là con nói cô chỉ xài ban đêm thôi nha, tại cái này nó ẩm nhiều á, giữ ẩm nhiều nó chống nhăn á, cho nên cô xài ban đêm thôi là nó thích hợp.
3: 300 là mấy hộp, tất cả là mấy hộp?
1: Dạ 3 hộp cô ạ.
0: Nếu tính tax hết tất cả cho cô là 337 đó cô.
3: Vậy hả?
1: Dạ. Cô xài đi cô, con nghĩ là cái này mới, nó mới lắm luôn á. Con chỉ có 5 bộ thôi á. Bộ này con mua, con để lên like, con chưa dám xài. Dạ.
3: Ba hộp.
1: Đẹp đó cô. Mới mấy cái nào mới thì lúc nào nó cũng tốt hơn. Dạ. Con mua đi được tặng cái cài tóc để... lấy cái tóc lên để mình
0: vệ sinh
1: vệ sinh
0: cho nó dễ tiện lợi.
3: Ok cái gì nói thương gọi cho cô đi rồi.
0: Dạ. Dạ rồi.
1: Dạ. Cảm ơn cô nha.
3: Tặng cái gì nữa không? 300 mấy thôi, tặng gì nữa không?
0: Dạ trước mắt là 337 Instagram thì con tặng cho cô cái cài trước nè, cô gọi Live Show con tặng cho cô hình chai dầu Rhino nè, tặng cho cô lá thăm may mắn nè, biết đâu trúng thử cái này nè.
3: Là khách hàng của
0: đúng rồi, con biết mà. Dạ ngoài ra thì có gì tí tí nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi với bạn tặng thêm quà cho cô nữa, cô yên tâm nha. Dạ cỡ nào thì ngày hôm nay Hoàng My tới cũng đem có nhiều quà cho cô.
1: Dạ. Bởi vậy con phải gom quà trước khi con lên show đó, nên lâu lâu con mới lên lần thôi, con dám lên ngoài. Cái cài này cũng mua bên Hàn Quốc về đó chứ.
0: Đúng
1: đâu có
0: của hãng Insodan, nó ghi Insodan cho mày luôn.
1: Hôm bữa con đi Hàn Quốc con mua về. Dạ rồi, vậy có gì cô gọi lại cho mấy bạn nha. Cô sẽ tặng quà thêm cho cô nha cô nha. Xài thử đi cô, mới lắm luôn á, chưa ai có đâu.
0: Dạ chút nữa Sương gọi lại cho cô nha.
3: Ok rồi.
0: Con để cô lá thăm may mắn luôn nha.
3: Nhã ra kêu nhã rồi.
0: À dạ nhã nhã rồi. Dạ rồi,
1: con cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ rồi, trước mắt là em sẽ nhắc lại cho quý vị, khi quý vị gọi vào live show 1855 558 8000, ngày hôm nay order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay một chai dầu Rhino này nhân dịp Mother Day. Nên những người mẹ nào có đang định mua hàng hay là con cái mà định mua quà tặng mẹ cũng tranh thủ gọi live show để mình lấy quà về cho mẹ nha. Dạ, và hình như có một vị khách nữa, không biết là mình kết nối được không ạ? Dạ, trước khi mình kết nối khách thì mình nói tiếp cô. Dạ, hình như cô Tramila gọi lại bị cứng phone. Chắc là để mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô đi ạ. Dạ. Rồi em nhắc lại thêm một cái nữa là khi mình gọi live show, ngoài cái món quà của cái chai Rhino này ra, chúng ta sẽ có thêm lá thăm may mắn, biết đâu được chúng ta sẽ trúng được ngay một cái set che nắng trên ô tô như thế này. Mùa này là bắt đầu chuẩn bị nắng rồi đó quý vị, là cái sản phẩm này luôn luôn cần thiết cho mình. Tại vì khi quý vị lái xe á, quý vị cũng có nhiều miếng che nắng loại khác, có những cái loại mà bằng lưới á, nó có thể là ánh nắng nó xuyên qua luôn, mình có che lại đi chăng nữa thì nó cũng sẽ vẫn có cái tia nắng làm cho mình cảm thấy nóng mặt nè, cảm thấy tay của mình cũng bị nắng nè. Thì đây là cái miếng che nắng này nó phù hợp cho quý vị để trên xe, chúng ta chắn là ngay cái vị trí tài xế bên đây nè, nắng nó chiếu vào nó sẽ được cản ngay bởi cái miếng này. Thì anh Thư thấy ở ngoài thị trường bán cũng nhiều lắm nhưng mà rất là mát. Mà Vinashop hiện nay là cho quý vị ngay một cái phiếu đá thăm may mắn, biết đâu được trúng thưởng ngay một set như thế này để cho quý vị dùng thử. Rồi nếu mình có nhà thêm, có nhiều ô tô nữa thì chúng ta có thể mua thêm, order thêm với Vinashop nha. Còn đối với Inserderm, hôm nay Hoàng My sẽ mang tới cho quý vị, ví dụ quý vị order một cái set trắng sáng da này với công nghệ mới, thẩm thấu sâu hơn so với làn da, thì một set như vậy là khoảng 337 Mỹ Kim, đã test, đã có task hết cho quý vị rồi. Thì với thì Hoàng My sẽ tặng cho quý vị cái cây cài băng đồ như thế này, dễ thương lắm, coi như là để chúng ta dễ dàng tiện lại rửa mặt, không bị dính tóc chúng ta vậy.
1: Mà nếu như mà mấy cô lớn, mấy cô không có cài á, thì mấy cô cho mấy đứa cháu cũng dễ thương. Dạ, hồi nãy cái chị kỹ thuật chị cũng cài, nhìn chị cũng dễ thương lắm.
0: chưa kể nữa khi mình mua bất kỳ cái sản phẩm Inserderm nào khác trong ngày hôm nay, chúng ta cũng có quà, đó là có thể là tặng cho quý vị một bịch cái bánh chip như thế này, vị bánh tráng khoai tây, vị rong biển hoặc là vị gà lá chanh. Cái loại này thì quý vị yên tâm luôn, những ai răng yếu đều có thể ăn được nha quý vị.
1: Bữa nay em thấy có mấy cái đồ ăn giặt gì kì chị, giới thiệu luôn đi chị.
0: Nhiều lắm. Thì hình như Hoàng My cũng hay tới sớm là cũng lại ra mấy cái món này nè đó. Thì sản phẩm này cũng bữa giờ bán chạy lắm đi à. Nhiều cô khách mua, nhiều nhất á là mực cán tẩm như thế này nè, tại này nó mềm cho mấy cô dễ ăn, hoặc là cá đuối nè, đó nó cũng rất là mềm. Đó, thì mấy cô thường mua 10 hộp luôn, tại vì mình đang có chương trình là mua 10 tặng 1. Đó thì hôm nay quý vị gọi vào live show lại thêm bonus quà. Mother Day là sẽ có rất là nhiều quà cho quý vị, chủ yếu là Vita gọi show.
1: Đúng rồi. Mà bây giờ song song đó là thấy một cái món quà rất là ý nghĩa tặng cho mẹ của mình nè. Không tặng mẹ, tặng ba ăn ké cũng được, đó là yến. Đây, thấy một cái hộp yến xào trước mặt là thấy thèm rồi, tại vì Hoàng My rất là thích ăn yến.
0: Hôm bữa shop vừa mới về hàng là Vi vừa mới ghé shop luôn, đi ngồi nhanh tay cho mấy hộp shop luôn. Đúng rồi, còn hộp yến Việt Nam như thế này bữa giờ rất là nhiều deal lên cho Vi à, có nhiều khách mua lắm, tại vì Mother Day mà chúng ta mua những cái món nào mà nó tăng thêm cái dinh dưỡng cho người thân sử dụng,
1: cũng rất là giá trị.
0: Đúng rồi, giá trị mà giá cũng rất là mềm. Một hộp như thế này á, chúng ta sẽ có tới 3 loại cho quý vị, nhưng mà sẽ có 2 giá cho quý vị thôi, tại vì hôm nay đang có chương trình Mother Day nên là cũng có sale cho quý vị về yến luôn nha quý vị. Nếu quý vị mua một cái hộp loại special luôn đó quý vị, là một hộp 100g như thế này, tay đều đặn, lựa chọn những cái tổ yến thiệt là tốt nhất đó, thì cái dạng này nó sẽ mắc nhất, đó là sẽ là 345 Mỹ Kim. Nhưng mà cái quà tặng của nó cũng sẽ ok lắm luôn, đó là quý vị sẽ được tặng ngay một hộp dầu vàng thiên tế, một hộp 6 chai luôn nha quý vị. Còn nếu như quý vị muốn lấy cái loại rẻ hơn một xíu để cho vừa với lại túi tiền của mình thì cũng có luôn, chúng ta sẽ có cái loại là loại 2 với loại 3 đó, thì giá cũng đang có chương trình sale, thay vì 310 Mỹ Kim thì sẽ còn lại là 299 Mỹ Kim và được tặng ngay cho quý vị 2 chai dầu vàng thiên tế. Còn nếu quý vị không thích xài dầu đi, mình cũng có offer khác luôn đó My, cho quý vị là 2 chai đông trùng hạ thảo, mỗi chai 20 viên cho quý vị
1: quá
0: dùng.
1: Quá trời bổ luôn rồi.
0: Đúng rồi.
1: Hay là bà ăn yến ông uống đông trùng.
0: Cái nào cũng có thể dùng được hết. Và hình như có một vị khách nữa à. Dạ, em xin chào. Dạ, một hộp 6 chai là 59 đô ạ.
4: Mua nhiều thì bao nhiêu? Mua ví dụ như 5-6 hộp thì
0: dạ, nếu mà chú mua 3 hộp dầu vàng á là con sẽ gửi tặng cho chú một cái chai lăn để mà mình làm cho bớt đau nhức cơ khớp đó chú, hoặc là cái hũ cao cũng hỗ trợ cho mình bớt đau nhức xương khớp, tùy theo chú lựa chọn. Thì 3 hộp là con tặng cho cô cho chú một sản phẩm đó ạ.
4: Bây giờ nếu mà tôi muốn lấy dầu luôn á,
0: dạ, chứ trước mắt là dầu vàng con chưa có chương trình tặng dầu á chú. Bây giờ chú gọi và la như vậy, chú mua dầu như thế thì con tặng thêm chai dầu Rhino cho chú ạ. Dạ.
4: Còn hai
0: Lusamine. Dạ, hai Lusamine thì con đang có cái size là 45 viên 30 Mỹ Kim đó chú.
4: Chứ cái loại lớn không có à?
0: Loại lớn con, loại lớn đó con đang hết hàng rồi, chắc cũng phải thời gian sau mới có hàng.
4: Ồ.
0: Dạ. Chú lấy loại nhỏ xài đỡ đi chú. Dạ.
4: Không. Tại vì tôi xài toàn loại lớn cũng là mấy trăm chút.
0: Dạ.
4: Mấy trăm chút rồi tôi mua nhiều lắm. Là,
0: dạ.
4: Gần hết rồi, thành ra tôi hỏi.
0: Dạ. Nếu mà cái chai lớn chú hết rồi thì thôi chuyển sang chai nhỏ uống tạm. Khi nào có chai lớn về thì con báo cho mấy cô mấy chú ạ.
4: Rồi, nó cần lúc nào ấy nói cho tôi biết nha.
0: Dạ, cái gì để mấy bạn báo lại cho chú. Dạ.
4: Rồi.
1: Cảm ơn chú ạ.
0: Dạ, trước mắt thì con sẽ báo mấy bạn chăm sóc có hàng lại cho chú nha. Con ghi cho chú lá thăm may mắn ạ. Dạ.
4: Rồi,
0: dạ, con cảm ơn chú. Dạ, dạ, con chào chú.
1: Một, hai, rồi.
0: Dạ, cảm ơn chú nhiều. Thầy My nhớ nhiệm vụ là bỏ lá thăm nha My nhớ.
1: Quên là bị la chết luôn á.
0: Đến rồi đã.
1: Rồi, thì bây giờ đó là em thấy Vinashop cũng làm gọi là khuyến mãi cho cái chai bột kiếp.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Tại vì hôm nay cứ có Hoàng My là cứ phải lôi Insider ra kiếm promotion để cho quý vị tranh thủ gọi luôn nói chuyện với Hoàng My, đồng thời muốn Hoàng My tư vấn gì hay là muốn cách hướng dẫn sử dụng ra làm sao cứ hỏi Hoàng My giùm em luôn nha.
1: Thật sự là bây giờ là mùa hè tới rồi đó quý vị ơi, cho nên là mấy cô mà mấy chị mà có đi về Việt Nam chơi á, mình không có cần phải đem chi mà mấy chai bự chi, một tháng trời em nghĩ là xài đủ luôn đó.
0: Đúng rồi,
1: một tháng trời là một cái bộ sản phẩm mà travel kit này là mình xài đủ trong vòng một tháng ở Việt Nam, ba tuần thì là quá dư giả. Đúng rồi, em về Việt Nam em đem một tháng em xài đủ luôn. Rồi nhỏ nhỏ như vậy là nó không có tốn ký mà mình vẫn xài được nguyên một bộ đầy đủ đàng hoàng, không có thiếu gì đó, cho nên rất là tiện lợi luôn. Cho nên là mấy chị mấy cô có về Việt Nam du lịch đó thì mua một bộ nha, bỏ vô này nó cũng gọn, nó cũng tiện nha.
0: Chứ lại bữa giờ em cũng thấy như mấy cái quy định khi mình đi về Việt Nam mấy chuyến bay á, nó có thay đổi nhiều thứ lắm, nó hạn chế hành lý đủ thứ rồi cái size hành lý nữa, nên là mình càng sử dụng những cái món nào càng nhỏ càng dễ tiện lợi, đi đâu cũng được cầm theo cái bóp nhỏ xíu thì thôi, thì mỗi chai như vậy nó cũng ở dưới cái dung lượng cho phép luôn rồi đó, nên chúng ta có yên tâm mà cầm lên trên máy bay để sử dụng nha quý vị. Cứ đang ngồi nguyên một chuyến bay ha, coi như một ngày trời, thì chúng ta cứ lai rai ở trên máy bay,
1: ngồi trên máy bay mình vừa ngồi mình dưỡng luôn cái sách tay luôn cũng được, tại vì nó rất là nhỏ. Và em thấy có mấy chị á là
0: dạ, có một vị khách nữa trên đường lai à, 0224. Chào cô Tina.
5: Dạ. Anh Thư hả?
0: Dạ, chào cô. Đi cho cô lát thăm.
5: Cô muốn hỏi cái bộ kêu kiếp bao nhiêu tiền á? Nếu cô mua cái đơn mà cái loại trắng da đó.
0: Dạ. Cái set trắng da cô lấy cái bộ travel kit hay sao cô?
5: Cô lấy một cái bộ travel kit.
0: Dạ, bộ travel kit 5 món trắng sáng da. Dạ. Dạ, nếu mà cái bộ travel kit 5 món trắng sáng da nó cũng có cái túi như thế này này cô, là nó sẽ gồm 5 món, sẽ là 114 Mỹ Kim đó cô.
5: Là lấy cái là mình lấy cái loại trắng da đó.
0: Dạ đúng rồi, lấy cái bộ trắng da. Dạ.
5: Mình mua thêm cái rời ở ngoài mà mình có lẻ xài trắng da đó.
0: Dạ được cô, mua lẻ cũng được luôn cô.
5: Lẻ là mà phải mua một tiếp hay là hai tiếp?
0: Nếu như mà cô mua lẻ là nó sẽ có cái loại ví dụ như là serum nè, rồi toner nè, cream nè, tùy theo cô mua loại nào nó sẽ có giá khác nhau đó cô.
5: Thôi bây giờ để khỏi vậy đi.
0: Dạ.
5: Rồi để có gì cô cứ
0: chỉ cho em có gì. Dạ, có gì cô
1: cảm ơn cô ạ.
0: Dạ. Con cảm ơn cô.
5: Dạ.
0: Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ, con chỉ còn một cái tay thỏ nữa thôi ạ. Nãy giờ là con thấy bốn người rồi ạ.
0: Bốn người, nhưng mà nãy em đang nói là mua cái Instagram mà đúng không?
1: Với
0: lại Bộ trắng thì chỉ mới
1: hai người,
0: hai người. Còn đối với cô Tina thì cô đang mua bộ trắng travel kit thì cũng báo promotion luôn cho quý vị nha. Tại vì nhiều khi nãy cô Tina hỏi nhanh quá chưa kịp nói promotion cơ. Thì nếu mà mình mua một cái hộp travel kit gồm 5 món trắng sáng da thì chúng ta sẽ có giá 114 Mỹ Kim và được tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị. Đây, anh Thư lấy cho quý vị xem. Đó, cái hộp này đó, đi một set.
1: Mua cái nhỏ xíu mà tặng cái
0: mua cái nhỏ xíu như thế này nè, mà tặng nguyên hộp bự thế này nè nha quý vị. Mà chỉ có 5 order thôi. Dạ, cô Tina gọi lại rồi. Hello cô. Dạ, chắc là drop phone lại rồi. Thôi mình nhắc lại cho cô nè, mua một set travel kit trắng sáng da gồm 5 món 114 Mỹ Kim, mình sẽ tặng ngay cho quý vị một hộp hồng sâm với nước lựu 30 gói luôn nha quý vị.
1: Quá trời,
0: quá tiện lợi. Và cô Tina có mua Yuki Collagen đó, nên cô lấy cái này cô mix chung với Yuki uống cũng rất là ngon. Và wow, hợp lý quá ha Mi ha.
1: Quá trời luôn. Bởi vì mỗi lần mà lên show là bị áp lực, là tại vì phải kiếm đi tìm mua đồ trắng.
0: Không sao,
1: nhưng mà không mà mình tặng như vậy á vui vẻ.
0: Đúng rồi, dạ. Cái lại modern mấy
1: cô,
0: mà
1: đúng rồi mấy cô vui vẻ. Như bây giờ mấy cô mua cái này đi xong rồi mấy cô xài xong rồi cái hộp đó mấy cô tặng mấy bà xui cũng được.
0: Đúng rồi đó,
1: tặng chị xui modern day.
0: Hoặc là nhiều khi mình có sẵn tiện về Việt Nam mình cũng gửi người nhà Việt Nam cũng dùng luôn.
1: Đúng thì rồi, đúng
0: có nhiều quảng cáo luôn.
1: Dạ, 5 phút quảng cáo. Dạ, là Hoàng My có cái cargo ở trên 529 nè, trên chợ Cà Mau á.
0: Đâu mấy con muốn gửi đồ ở gần đó thì nhớ ủng hộ con nha.
1: Dạ, đúng rồi.
0: 5 phút quảng cáo. Nếu mà mấy con muốn hỏi địa chỉ cứ gọi vô Vinashop, Vinashop sẽ cung cấp địa chỉ của Hoàng My cho quý vị. Dạ.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Thế là công lao của Hoàng My dành thời gian đến lên thăm quý vị mà. Đó, thì coi như ngày hôm nay là gọi live show, chúng ta mua là chúng được tặng một chai dầu Rhino rồi nè. Mua tùy theo sản phẩm nào mình mua nó sẽ có cái promotion nè. Rồi đồng thời nó cũng sẽ có thêm cái quà tặng cho quý vị. Ví dụ như phiếu bốc thăm biết đâu trúng thưởng nè. Còn nếu quý vị modern day quý vị mua nhiều nhiều cứ gọi vào live show đi, em sẽ bonus thêm quà nữa nên quý vị yên tâm nha. Chủ yếu là phải gọi live show để em có cái record nha quý vị. Nha. Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên đường live à.
1: Alo.
6: Hello.
0: Dạ, hello.
6: Hello, chào cô.
0: Dạ, xin chào cô. Dạ.
1: Có muốn mua gì ạ cô?
0: Dạ, hôm nay cô Phương mua gì?
6: Cho cô cái mà đi gì đấy. Xong mà được tặng tâm lựu á.
0: Dạ rồi, lấy một cái travel kit 5 món cô ha. Dạ, dạ, dạ rồi.
1: Cảm ơn cô nha.
0: Dạ, có gì
6: nhã gọi cho
0: dạ, chúc nhã gọi cô. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ rồi. Và thời lượng bây giờ chương trình đã hết rồi đó quý vị. À, sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với Hoàng My sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún băng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại thương mại ngày hôm nay, chúng tôi rất là vui cùng được nói chuyện với Ngọc Châu về công ty du lịch cùng nghệ sĩ. Gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến chị Tường Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả của Việt Radio trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng xin được mến chúc cho tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, và cũng như là chúng ta sẽ có một cái mùa hè sắp tới đây cũng thật là ý nghĩa bên cạnh những người thân và gia đình của chúng ta.
0: Nói tới Ngọc Châu là nói tới đi du lịch rất là thú vị. Không biết là Ngọc Châu vừa mới có những chuyến du lịch nào rồi?
1: Dạ, thì sau khi mà hoàn thành những cái chuyến tour về mùa xuân tại Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như châu Âu xong rồi, thì giờ đây thì chúng ta cũng chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thì chúng ta lại đến với một cái chuyến mùa hè mà đặc biệt là duy nhất một năm một lần mà thôi. Tại vì Ngọc Châu chọn đúng cái thời điểm này đó là để cho quý vị, thứ nhất là chúng ta đến một cái hòn đảo mà gọi là thiên đường nghỉ dưỡng của Hoa Kỳ và cũng như là cả thế giới, mà cũng như là một niềm mơ ước rất lớn của các bạn trẻ. Mà quý vị biết là khi mà mình đến Nhật Bản đó, quý vị mà hỏi các bạn trẻ ở đó là nếu như mà các bạn sau khi tốt nghiệp xong chẳng hạn, các bạn muốn đi đâu đầu tiên, nếu mà ngoài Tokyo, ngoài Nhật Bản ra, thì họ sẽ chọn ngay đó là Hawaii, thưa quý vị. Hawaii vốn dĩ là một cái thiên đường nghỉ dưỡng mà vẫn còn được giữ nguyên những cái nét hoang sơ với cái hòn đảo Honolulu, tức là thành phố Waikiki mà chúng ta vẫn quen thuộc, là một cái nơi rất là sôi động. Thì ngoài ra công ty Việt Celebrity Travel còn đưa quý vị đến với đảo Big Island, thành phố Hilo, để quý vị có thể được tận mắt nhìn thấy được cái ngọn núi lửa mà mới ngày hôm qua lại tiếp tục phun trào. Là quý vị biết là trong năm qua đó là 46 lần đã phun trào và rất là đẹp, thưa quý vị. Mỗi lần mà cái Kilauea, cái ngọn núi lửa này nó phun trào đó, nó tạo nên những cái hình ảnh rất là đẹp mà ai cũng mong muốn được một lần trong đời được tận mắt nhìn thấy. Và quý vị sẽ được thưởng thức những cái loại trái cây đặc sản của địa phương, mà vào cái tháng 7 là cái tháng mà nhiều trái cây nhất, quý vị. Tại vì thường á, mà vào cái mùa hè, mùa nóng á, thì cái trái cây nhiệt đới của mình nó rất là ngon. Đó, cho nên khi mà quý vị đến với Hawaii vào cái tháng 7 là chắc chắn quý vị được thưởng thức rất rất nhiều những loại trái cây ngon, từ đu đủ Hawaii, nhãn Hawaii cho đến trái vải, quý vị. Trái vải là nhiều nhất vào tháng 7, rồi rất nhiều những loại trái cây khác. Và đặc biệt hơn nữa đó là ngoài những cây phượng đỏ ra, quý vị còn được tận mắt và cũng được chạm tay và sờ đến và chụp hình với cái cây phượng vàng. Những cây phượng vàng mà tuyệt vời đẹp luôn, quý vị. Và chỉ có trong tháng 7 thôi. Cho nên là quý vị ơi, nếu mà quý vị nào mà mình yêu thích Hawaii hoặc là mình chưa từng đến Hawaii, thì quý vị đồng hành với Ngọc Châu cái chuyến này khởi hành ngày 8 tháng 7 cho đến ngày 14 tháng 7. Ngày 8 tháng 7 đến 14 tháng 7 và giá lên tour là 2050 cộng với cái vé máy bay. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị book cái vé máy bay nó là 700 hay 800 thì mình cộng thêm vào thì nó vẫn rẻ hơn. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta muốn đồng hành cái chuyến này thì quý vị tranh thủ gọi sớm với Ngọc Châu để Ngọc Châu sẽ tìm cho quý vị những cái tấm vé tốt. Tại vì bữa giờ thì tại Houston với Dallas quý vị cũng đồng hành với Ngọc Châu rất là nhiều, cũng đã ghi danh cho cái chuyến đi này khá là nhiều. Cho nên là quý vị nào mà chưa kịp ghi danh á, quý vị nên tranh thủ ghi danh sớm nha. Và cái giá lên tour này cũng đã bao gồm luôn cho khách sạn 4 sao ngay mặt biển Waikiki, một phòng 2 người, rồi có bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối, rồi toàn bộ vé tham quan đã bao gồm cho quý vị, thậm chí cả cái vé show Hà Breath of Life, cũng như là Ngọc Châu có tặng cho quý vị một cái bữa tối trên du thuyền ngắm hoàng hôn trên vịnh Waikiki. Đó, rồi quý vị cũng được nhận những cái combo quà tặng rất là dễ thương từ công ty Việt Celebrity Travel, như là một cái túi xách rất là đẹp nè, rồi một cái dù nè, hoặc là cái gối đi máy bay nè, hoặc là những chiếc quạt rất là dễ thương. Rồi quý vị còn được thưởng thức cả những cái bữa ăn mà có lobster 7 món nè, rồi những cái loại đặc sản địa phương nè, những cái bữa ăn đậm chất Việt Nam luôn quý vị, rau củ quả mà rất là ngon ở tại Hawaii, rồi những cái món hải sản. Và chỉ có trong cái chuyến hành trình VIP 6 ngày 5 đêm này cùng với Ngọc Châu đến với Honolulu và Big Island, giá lên tour là 2050 cộng với cái vé máy bay từ Houston đi Honolulu và ngược lại bao nhiêu thì mình cộng thêm vào thôi. Cho nên là mình book sớm thì nó sẽ có cái giá tốt cho quý vị. Cho nên là quý vị cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin cho Ngọc Châu qua cái số điện thoại đó là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là quý vị có thể tham khảo chi tiết cái lịch trình chuyến đi ở trên website đó là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nha.
0: Ngọc Châu, nếu mà mình đi một nhóm lớn, mình đi một group á, thì mình có những cái discount không Ngọc Châu?
1: Dạ, thưa chị, thật sự đó nha, khi mà công ty đã cố gắng mọi năm đó thì tụi em lấy một cái cost vé cố định để mà có thể là tiết kiệm cho tất cả quý vị. Nhưng mà ngược lại cái thời điểm hiện tại thì khi mà công ty tính cái giá lên tour là coi như là gần như là giá gốc, để làm gì? Để mà tạo cái cơ hội cho những quý vị mà họ book sớm, họ book để mà mình canh cái giá vé cho họ đó, thì họ tiết kiệm hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là đương nhiên nếu mà quý vị có những cái group lớn thì chúng tôi cũng luôn luôn có những cái discount nho nhỏ để cho tất cả quý vị, nhưng mà quý vị cũng thông cảm là Ngọc Châu cũng tận cùng cố gắng cho tất cả quý vị, và Ngọc Châu bảo đảm với tất cả quý vị là làm một cái tour đó là không có lời nhiều đâu quý vị.
0: Yeah.
1: Bản thân Ngọc Châu nói thật với quý vị là không có thể nào mà thời điểm bây giờ mà để mà mình có thể nói là mình làm giàu từ công ty du lịch đâu quý vị. Với cái gì nó cũng gia tăng tất cả mọi thứ, nhưng mà về cái mức giá thì mình vẫn phải cố gắng để bảo đảm cho du khách, để mà mọi người cũng có cái cơ hội để đồng hành với mình. Chứ nếu mà cái giờ cái gì cũng đối tác cũng lên giá với mình, nhưng mà bây giờ mình cũng lên giá với khách hàng thì cũng rất là tội. Thật sự là Ngọc Châu cũng không nỡ luôn, mà mình cứ thôi cố gắng mình cắt giảm cái phần lời của mình để mà mình vẫn phải giữ nguyên cái chất lượng dịch vụ cho khách hàng của mình, để làm sao lúc nào quý vị cũng đi với công ty Vietjet City Travel và đi với chơi với Ngọc Châu là quý vị phải thoải mái, để mình không phải lo về giá, mình không phải lo thêm bất cứ một cái chi phí phát sinh nào. Nhưng mà đương nhiên một lần nữa, nếu mà quý vị yêu thương, quý vị có những cái group lớn để mà book tour thì đương nhiên Ngọc Châu lúc nào cũng có những cái discount cho tất cả quý vị. Nhưng mà quý vị cũng thông cảm là những cái hỗ trợ của Ngọc Châu là cố gắng hết sức mình để mà có thể làm sao tất cả quý vị có thể đi chơi một cách thoải mái và vui vẻ nhất. Cho nên quý vị cứ an tâm khi mà đến với Vietjet City Travel quý vị nha.
0: Bây giờ mình có thể book những cái tour mùa thu chưa? Những cái tour mùa thu của bên Ngọc Châu có những cái tour nào vậy?
1: Dạ, chắc chắn, cảm ơn chị Tường Minh nhắc đến cái điều này. Bởi vì từ bữa đến giờ là riêng về những cái chuyến về bắt đầu từ tháng 9 trở đi đó là đã ghi danh khá là đông. Có thể là quý vị cũng đã lên cái plan du lịch rất là sớm, và cũng nhờ như vậy mà chúng ta tiết kiệm được rất nhiều cho cái tiền vé máy bay luôn. Từ bữa đến giờ thì Ngọc Châu book rất là nhiều cho quý vị. Đầu tiên đó là một cái chuyến hành trình mà phải nói đẹp như mơ, khi mà vừa rồi Ngọc Châu cũng dành 15 ngày để đi khảo sát ở tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là check-in, set-up tất cả các dịch vụ cho quý vị. Và trong lúc đó thì Ngọc Châu cũng chụp hình, cũng post lên cho tất cả quý vị là hình ảnh người thật việc thật Ngọc Châu đang ở đó. Post lên thì ai cũng wow và không nghĩ rằng là tại sao mà nó đẹp như vậy. Mà quý vị biết không, đó là Ngọc Châu chỉ đi với đối tác thôi, chỉ có 3 người thôi để mà hỗ trợ cho Ngọc Châu thôi, mà thật sự thì cũng không có ai mà chụp hình cho mình được nhiều, mà toàn bộ Ngọc Châu chỉ dùng cái cây selfie thôi đó quý vị, mà Ngọc Châu chụp được lên những cái tấm hình như vậy. Thì huống hồ chi khi mà quý vị đi chơi với Ngọc Châu, Ngọc Châu bảo đảm là khi mà có em chụp cho quý vị rồi là quý vị còn trên cả tuyệt vời luôn. Tại vì đôi lúc có những cái góc hình em cam được, nhưng mà nhờ người khác không có ai chụp được cho em như vậy hết chị Tường Linh.
0: Đúng rồi.
1: Em phải dùng cây stick á. Em mà cái cây đó đôi khi nó cũng chỉ hạn chế có như vậy thôi, nhưng mà ít nhất là quý vị nhìn thấy trên Facebook đó, quý vị nói wow sao mà đẹp quá. Thì thưa quý vị là cái chuyến hành trình VIP 12 ngày 11 đêm nha, đến với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, đó là gì? Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul quý vị. Một cái tuyến mà đẹp vô cùng tận, và khởi hành ngày 2 tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, một cái thủ đô Athens với những cái công trình kiến trúc cổ đại rất là phải nói là ấn tượng với tất cả chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ bay từ Athens qua Santorini, là một cái hòn đảo ngọc mà với những cái ngôi nhà triền núi, những cái căn villa, những cái căn biệt thự và những cái resort cao cấp nằm dọc bên cái triền núi. Và họ xây dựng rất là hay chị Tường Minh. Họ khoét núi làm sao mà những cái căn mình ở đó, mình thấy nó chơi vơi như vậy thôi, nhưng mà rất là chắc chắn, và nó nằm sâu trong lòng núi. và mình ngắm hoàng hôn, mình ngắm bình minh đẹp vô cùng là đẹp luôn chị. Và những cái ngôi nhà mà nó màu trắng toát hết và những cái chóp cái màu xanh dương á, nó tạo nên một cái khung cảnh đẹp tuyệt vời của Địa Trung Hải. Cho nên là quý vị khi mà đến với lại Santorini cũng như là hòn đảo Mykonos, quý vị sẽ có những cái giây phút rất rất là tuyệt vời để mà nghỉ dưỡng tại resort ở đây. Và Ngọc Châu cam đoan là quý vị được ngủ trên những cái resort ở triền núi nha, chứ không phải lên đảo rồi ngủ ở những cái khách sạn địa phương đâu, mà chúng ta được ngủ ngay tại những cái resort 5 sao ở trong cái đảo đó luôn, thì quý vị mới chụp hình được đẹp. Chứ còn mà nếu mà mình ngủ ở khách sạn bình thường thì thôi, mình ở trong đất liền chứ mình ra đó làm gì. Cho nên là mình phải phân biệt được cái điều đó, và đương nhiên chi phí nó cũng phải mắc. Dạ, rồi sau đó mình lại bay tiếp tục qua bên Cappadocia, là một cái nơi mà thưa quý vị biết là những cái thung lũng đá, và nơi đây là cái nơi mà bay khinh khí cầu đẹp nhất thế giới thưa quý vị. Đó, rồi quý vị còn được tận mắt nhìn thấy những cái ngôi nhà của những người cổ đại trước đây, và bây giờ họ vẫn sinh sống như vậy. Họ khoét trên những cái ngọn núi, những cái đá núi đó quý vị, mà thành những cái ngôi nhà ở trong đó, họ xây đầy đủ tiện nghi ở trong đó luôn. Mà mình nhìn ở ngoài mình nhìn giống như là những cái tổ kiến á, thì họ nói là những ngôi nhà tổ kiến là đặc trưng tại Cappadocia. Và sau cùng là quý vị đến với thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, vô cùng là đẹp quý vị ơi. Cho nên là Ngọc Châu phải nói là đây là một cái hành trình đẹp như mơ, và thật sự là như vậy. Và tháng 9 cũng là cái thời điểm mà quý vị đi, quý vị sẽ thấy là thời tiết đẹp nè, và du khách cũng không quá đông, thì chúng ta chụp hình nó mới đẹp. Tại vì nếu mà chúng ta đổ xô ra qua bên Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ mà vào cái tháng hè đó, thứ nhất là nó sẽ nóng, và thứ hai đó là rất đông du khách, tại vì các du khách ở các nước châu Âu họ đổ về đó để họ tắm biển. Nhưng mà đối với chúng ta thực sự thì chúng ta ở đây thì biển quá trời đẹp rồi, chúng ta cũng không có nhu cầu đó, và chúng ta chỉ cần để có những tấm hình đẹp. Thì ngày 2 tháng 9 đến 13 tháng 9 là cái thời điểm rất đẹp để quý vị chụp hình. Mà quý vị đi chơi, quý vị không phải chen chúc, quý vị không phải lo lắng là chờ ở cái cảnh đẹp vậy mà người đâu mà đông quá vậy rồi sao chụp hình. Thời điểm này rất là đẹp quý vị nha. Rồi cái chuyến hành trình 12 ngày 11 đêm này đến với Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul, giá lên tour là 4.950, và cũng cộng cái vé máy bay tại thời điểm book tour. Giống như vừa rồi Ngọc Châu mới book cho hai cô chú ở bên Houston á, thì cái giá vé nó chỉ có 1.100 thôi quý vị, là quá rẻ luôn. Thậm chí là nó còn rẻ hơn cả bên Los Angeles nữa, cho nên cộng vào quý vị còn lợi hơn nữa. Cho nên là quý vị ơi, chúng ta tranh thủ sớm thì chúng ta sẽ có được cái giá tốt để mà đến với cái hành trình đẹp này. Sẽ được nhắc lại là chuyến đi 12 ngày, 11 đêm đến với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là Athens, Santorini, Mykonos, Cappadocia và Istanbul, khởi hành ngày 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, và giá lên tour là 4.950 cộng với vé máy bay tại thời điểm mà quý vị book tour. Và cái giá lên tour này cũng đã bao gồm khách sạn 4 sao và những resort 5 sao, toàn bộ vé tham quan theo chương trình, cũng có hướng dẫn viên tiếng Việt cho quý vị luôn. Và đây cũng là tour no shopping quý vị nha. Tại vì quý vị nên lưu ý là một số tour họ không nhấn mạnh điều này, thì khi quý vị đi đến những cái nước này đó, quý vị vẫn phải đi shopping theo cái bắt buộc của họ. Hướng dẫn viên địa phương đó, họ sẽ bắt quý vị vào những cái chỗ shopping như là mua nước hoa, hoặc là mua thảm, hoặc là mua áo da, vân vân. Họ bắt mình phải đi shopping như vậy, mất thời gian lắm. Và Ngọc Châu tuyệt đối là không cho phép những hướng dẫn viên mà đưa du khách vào những cái nơi bắt buộc như vậy. Và mỗi ngày chúng ta cũng có 3 bữa ăn thịnh soạn và tặng luôn cả cái gói bảo hiểm du lịch quốc tế cho quý vị. Và trong cái giá lên tour 4.950 này là nó cũng đã bao gồm luôn cả những chuyến bay nối chuyến, ví dụ như là từ Athens đi Santorini, rồi từ Mykonos qua Istanbul, rồi Istanbul đi Cappadocia, rất nhiều chuyến bay nội địa nữa quý vị, là đã bao gồm cho 4.950 rồi. Chúng ta chỉ có cộng thêm cái vé máy bay khứ hồi từ Mỹ thôi. Đó, book sớm thì mình sẽ lợi. Cho nên quý vị gọi sớm với Ngọc Châu với số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là mình tham khảo chi tiết tại cái website là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nha.
0: Dạ vâng, nghe tả mà rất là hấp dẫn. Châu Âu có vẻ như là mình đi là cái mùa thu là mùa đẹp nhất đúng không? Mấy mùa khác nó có đẹp giống như mùa thu không?
1: À, dạ thưa chị, châu Âu đó thì mùa xuân với mùa thu đó thì thường là nó sẽ ấn tượng hơn, là bởi vì ví dụ như vậy, quý vị đến mùa xuân thì cái thời tiết nó mát mẻ, nó dễ chịu và cây cối nó đâm chồi nảy lọc và cũng có hoa đào nó đẹp. Và mùa thu cũng vậy thưa quý vị, với một cái kiến trúc cổ điển của châu Âu mà nó lại cộng thêm với cái chi tiết mà lá vàng lá đỏ nữa thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Còn đương nhiên những cái mùa khác thì những cái kiến trúc nó vẫn đẹp, nhưng mà chỉ có điều là ví dụ như là nếu mà quý vị không có sợ nóng thì quý vị có thể đi vào mùa hè, hoặc quý vị không có sợ trời tuyết, quý vị thích trời tuyết, quý vị thích học và cũng có hoa đào nó đẹp. Và mùa thu cũng vậy thưa quý vị, với một cái kiến trúc cổ điển của châu Âu mà nó lại cộng thêm với cái chi tiết mà lá vàng lá đỏ nữa thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Còn đương nhiên những cái mùa khác thì những cái kiến trúc nó vẫn đẹp, nhưng mà chỉ có điều là ví dụ như là nếu mà quý vị không có sợ nóng thì quý vị có thể đi vào mùa hè, hoặc quý vị không có sợ trời tuyết, quý vị thích lạnh thì quý vị đi

nó là nó phù hợp nhất với đa số, đại đa số các cô chú là lớn tuổi rồi, mình không có chịu lạnh nổi mà mình cũng không có chịu nóng nổi, thì mình đi cái mùa này là nó đẹp, tức là cái khí hậu nó dễ chịu lắm chị. Cho nên là em cũng sẽ có một cái chuyến mùa thu Đông Âu 13 ngày 12 đêm luôn, đưa quý vị đến với 6 nước Đông Âu mà năm ngoái là quý cô chú mê lắm, mê 6 nước Đông Âu này. Ai cũng bắt đầu mới đầu đó, có nhiều người thắc mắc là ủa sao phải đi cái nước này, những nước này sao nó lạ quá vậy. Nhưng mà thưa quý vị, đặt chân đến rồi mình mới thấy là nó còn đẹp tuyệt vời hơn cả những cái nước châu Âu thông thường mà mình vẫn đi, như là Pháp, Ý, vân vân, thì nó đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà khi quý vị đến với 6 nước này là Séc, Áo, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Đông Đức, quý vị sẽ thấy là một cái kiến trúc hoàn toàn khác. Và cũng xin thưa với quý vị luôn là chi phí ở tại Đông Âu không hề rẻ một chút nào, thậm chí nó còn mắc hơn cả bên Ý và bên Pháp nữa quý vị. Đó, đó là một cái điều rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thật sự khi mà mình đến mình mới choáng ngợp, có những cái công trình nó vĩ đại đến mức mà chị, em ví dụ là chị Trường Minh biết mình cũng là người Công giáo đó, thì mình đến với Ba Lan, nó có một cái mỏ muối ở dưới Warsaw chị, mình đi xuống 800 bậc thang dưới lòng đất và chị sẽ vỡ òa và choáng ngợp khi mà một cái mỏ muối mà họ ở dưới đó, nó là cả một cái công trình vĩ đại, nó có cả những cái nhà hát, nó có cả nguyên một cái đại sảnh nhà thờ luôn chị, một cái thánh đường lớn ở dưới đó mà hoàn toàn điêu khắc bằng muối chị, bằng đá muối, cho nên nó đẹp tuyệt vời và nó lung linh huyền ảo. Mà đã đi rồi lúc đó mình mới thật sự là mình thấy là nó xứng đáng vô cùng. Hay là cái quý vị được đến với cái ngôi làng Hallstatt ở Áo, cái ngôi làng nằm bên cái triền núi, áp bên triền núi và một bên là một cái bờ hồ rất đẹp và đẹp như là một bức tranh cổ tích. Và khi bước vào mùa thu quý vị, nó phủ lá vàng lá đỏ xuống đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Hoặc là thủ đô Budapest của Hungary cũng vậy luôn quý vị. Quý vị tới rồi quý vị thấy những cái cầu cổ rồi, và Ngọc Châu cũng book cho quý vị nguyên một cái du thuyền để mà mình dạo trên cái sông Budapest đó, để quý vị ngắm nhìn hai bên những cái công trình tuyệt tác rất là đẹp, và còn rất rất nhiều những cái điều ấn tượng khác mà mùa thu Đông Âu sẽ mang đến cho quý vị. Và nó sẽ khởi hành vào ngày 18 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9 quý vị nha. 18 tháng 9 cho đến ngày 30 tháng 9, 13 ngày 12 đêm. Và cái giá tour trọn gói tại Đông Âu, Ngọc Châu đã bao gồm cho quý vị cả vé máy bay khứ hồi, tất cả vé tham quan khách sạn 4 sao một phòng 2 người, giá trọn gói đang là 5.550 Mỹ Kim thôi. 5.550 Mỹ Kim vẫn là một cái mức giá mà từ năm ngoái đến năm nay Ngọc Châu vẫn giữ cho quý vị. Mặc dù cái vé máy bay nó có thể lên một chút xíu, nhưng mà Ngọc Châu vẫn cố gắng để mà có thể giữ cái mức giá bình thường như mọi năm, để mà đưa quý vị đến với 6 nước Đông Âu trong cái chuyến hành trình đến với Cộng hòa Séc, Áo, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Đông Đức nữa quý vị nha, để mình được tận mắt nhìn thấy được cái bức tường Berlin nó như thế nào quý vị. Có những cái mà mình nói mình phải tận mắt mình nhìn thấy, mình phải đi đến nơi, mình sờ đến tận tay, dây từng chán đó, thì mình mới thấy được là nó ấn tượng như thế nào. Chứ còn qua những cái lời kể của người này người kia, hay là qua những cái hình ảnh mình xem á, chưa đủ để lột tả được. Mà tất cả những hình ảnh mà Ngọc Châu post lên Facebook cho tất cả quý vị xem đều là 100% là hình ảnh thật từ những đoàn của công ty Vietjet VT Travel. Ngọc Châu hoàn toàn không sử dụng hình ảnh AI và cũng không có bất cứ một cái hình ảnh copy từ một công ty nào hay từ một cái website nào. Ngọc Châu không bao giờ ăn cắp những cái điều đó, bởi vì chính bản thân những cái đoàn của mình đã được trải nghiệm, đã được tận mắt tới những cái nơi đẹp như vậy, thì tại sao mình lại không post lên cho quý vị xem. Cho nên quý vị vào cái trang Facebook của Ngọc Châu, đó là Việt Celebrity Travel, Việt Celebrity Travel, hoặc là quý vị cứ nhắn tin cho Ngọc Châu đi, cái số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, thì Ngọc Châu sẽ gửi cái link cho quý vị vào xem. Và quý vị muốn tham khảo cái lịch trình chi tiết, quý vị cũng có thể vào cái website là du lịch cùng nghệ sĩ.com, du lịch cùng nghệ sĩ.com. Thì đó là hai cái chuyến hành trình trong cái tháng 9 mà Ngọc Châu rất là háo hức để mà được đón tiếp tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì mới là ngày đầu tiên Ngọc Châu chia sẻ với quý vị trên radio, nhưng mà từ bữa giờ là khi mà bố lên Facebook đó, thì quý bà con cô bác của mình book tour cũng khá là nhiều. Cho nên là rất là cảm ơn quý vị đã thương yêu, đã tin tưởng và luôn luôn ủng hộ và lựa chọn những cái dịch vụ của Vietjet VT Travel. Tại vì Ngọc Châu biết là với bản thân mình thì cũng chỉ là một nghệ sĩ

0: trẻ, một nghệ sĩ không có tên tuổi lớn để mà quý vị đi tôi chơi với Ngọc Châu là vì quý vị thương mến, chứ không phải là vì quý vị hâm mộ một người nghệ sĩ để rồi quý vị mới đi. Mà ở đây đó, Ngọc Châu tin chắc một điều rằng là chính quý vị là những người rất là tinh tế, khi mà quý vị cũng đã cân nhắc lựa chọn rất nhiều nơi và cuối cùng quý vị quyết định chọn cái dịch vụ của Vietjet PT Travel để được tận hưởng một cái chuyến đi nó hoàn hảo, một cái chuyến đi mà quý vị không phải lo lắng, một cái chuyến đi mà quý vị không phải tiếc nuối sau khi trở về nhà. Thì đó là những cái điều mà Ngọc Châu luôn luôn cố gắng tận tâm để có thể mang đến cho tất cả quý vị trong mỗi cái chuyến đi cùng với Ngọc Châu và phái đoàn của Vietjet PT Travel. Một lần nữa số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999 quý vị nha.
1: Tôi mình muốn hỏi Ngọc Châu câu cuối là hiện giờ có rất là nhiều những cái hãng du lịch cũng làm na ná giống như là công ty du lịch của Ngọc Châu cũng là du lịch với nghệ sĩ. Tuy nhiên thì điều gì làm cho công ty của Ngọc Châu trở nên khác biệt hơn so với các công ty du lịch khác?
0: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Thực sự thì cái này nha, cái này là chị em trong nhà cũng như là tất cả quý vị, thì Ngọc Châu thì rất là thật, có sao thì mình nói vậy thôi. Khi mà bất cứ một cái gì mà xuất hiện ở trên thị trường, khi mà họ nhìn ở bên ngoài, họ thấy nó quá tốt và quá hay đó, thì đương nhiên cái sự copy, cái sự bắt chước nó cũng sẽ rất nhiều và không thể tránh khỏi. Chỉ có cái điều quan trọng hơn hết là chính chúng ta sẽ là cái người mà mình biết phân biệt được đâu là thật giả. Và thứ hai, đó là cũng chính chúng ta sẽ là cái người mà phân biệt được đâu là chất lượng hay không. Còn cái điều quan trọng bây giờ để tô vẽ một cái bề ngoài đó thì nó không có khó, để mà có thể mình chạy PR, mình chạy quảng cáo, hoặc là mình lấy cái danh hiệu mình là những nghệ sĩ nổi tiếng để mình làm tour đó, thì nó đâu có khó đâu, tại vì fan hâm mộ của mình đông mà, đâu có gì đâu là khó khăn. Nhưng cái điều quan trọng hơn hết là bản thân Ngọc Châu xuất thân là một cái người nghệ sĩ bình thường, nhưng mà Ngọc Châu muốn mình tạo nên bằng một cái sự nỗ lực của mình và cái tâm huyết của mình, để từng chút một, từng cái chi tiết một, mình sẽ là người tạo ra với khách hàng, và khách hàng chính là người thân của mình và họ sẽ là người cảm nhận cái điều đó. Cho nên là chính các cô chú các anh chị sau khi đi tour về cũng là người bán tour cho em. Chứ còn mà nếu mà thật sự mà để mà gọi là mọi người hâm mộ em để đi tour với em thì chắc chắn 100% là không có rồi đó. Không có ai hâm mộ Ngọc Châu đâu. Con cũng nói thật là con cũng là người rất là bình thường mà. Cô chú đi chơi với con thì cô chú biết. Nhưng mà mình lại cảm nhận là mình rất ấm áp và hạnh phúc khi mà được đồng hành với cô chú. Tại vì em luôn coi cô chú anh chị như là người thân trong gia đình. Và mỗi cái chuyến đi như vậy nó cũng là cái mục đích để cho Ngọc Châu được khám phá, được vui chơi và được enjoy cho những cái chuyến đi đó cùng với quý vị, chứ không phải là một cái mô hình kinh doanh. Cho nên xin được khẳng định với tất cả quý vị là đến giờ phút này Ngọc Châu cũng chưa có một cái đồng lời nào từ cái Vietjet PT Travel để mà mình có thể mình giàu có hơn, hoặc là để mà mình có thể sống vương giả là chắc chắn 100% là không có rồi đó. Mỗi một cái chuyến đi về thì Ngọc Châu chỉ đủ để chi tiêu tất cả những cái chi phí cho cái hoạt động, cái vận hành của công ty của mình. Nhưng ít nhất cái mà lợi nhất, mà cái lời nhất trong một cái chuyến đi đó là tình cảm của quý vị. Thứ hai là chính bản thân Ngọc Châu cũng được đồng hành, cũng được đi chơi với quý vị. Chứ còn nếu như mà mình kinh doanh á, thì thú thật với quý vị là Ngọc Châu không có đi những cái tour đó, mà mình phải giao cho tour guide là đủ rồi, để mà mình tiết kiệm được cái chi phí của bản thân chứ. Tại vì khi Ngọc Châu đi với cô chú, con cũng phải trả tiền bình thường, chứ không có được bớt một đồng nào hết. Tại vì mình cũng là một người khách, công ty đối tác họ cũng chạc như bình thường thôi. Thế nhưng mà ít nhất thì có mình đi thì cái tour nó cũng chu đáo hơn, mọi người cũng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, và có bất cứ một cái bất trắc gì xảy ra thì mình cũng là cái người đứng mũi chịu sào, mình cũng giải quyết được, hơn là so với cái việc mà mình phó thác toàn bộ cho các bạn nhân viên. Cho nên là đó là cái điều mà Ngọc Châu tâm niệm, là bất cứ một cái tour nào Ngọc Châu đã mở ra thì bản thân mình phải đồng hành với cô chú anh chị từ đầu đến cuối. Và mỗi chuyến đi đều có những bạn tour guide chuyên nghiệp, có bằng cấp hẳn hoi, có license hẳn hoi để phục vụ và truyền đạt những thông tin đến tất cả quý vị, để thuyết minh cho quý vị, chứ không phải là lơm ca lơm cơm rồi cứ lụm người này lụm người kia bóc đại lên xe để nói trên trời dưới đất, nói cứ nghĩ rằng là kệ mà khách người ta đâu có biết gì đâu. Dạ không đâu ạ, cái đó chắc chắn là không. Nhưng mà khổ nỗi là nhiều nơi đó chị, họ vin vào cái đó để làm gì? Họ tiết kiệm cái chi phí, họ bớt được cái này, họ bớt được cái kia. Nhưng mà với Ngọc Châu thì toàn bộ 100% mình đã hứa cái gì với khách thì mình phải làm. Và thậm chí là có những cái điều surprise đặc biệt mà khi quý vị đi rồi quý vị sẽ thấy. Thì Ngọc Châu không bao giờ hứa trước, mà Ngọc Châu luôn luôn dành những cái điều bất ngờ đó cho du khách của mình. Khi mà quý vị đã đặt niềm tin, đã lựa chọn dịch vụ của Vietjet PT Travel thì chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ hối hận. Cho nên là một lần nữa cảm ơn sự yêu thương, ủng hộ, tin tưởng của quý vị trong suốt thời gian qua. Mọi chi tiết quý vị cứ gọi trực tiếp cho Ngọc Châu với số điện thoại là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là tham khảo chi tiết tại website du lịch cùng nghệ sĩ.com, quý vị nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu và xin chào tạm biệt.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Mùa thu đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Theo dòng thời sự.

các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời OPEC, chiến tranh lạnh trong chảo dầu Trung Đông. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chính thức rời khỏi khối các quốc gia xuất cảng dầu hỏa OPEC và OPEC Plus kể từ ngày 1 tháng 5 của năm nay, không chỉ là một trận động đất trên thị trường dầu hỏa thế giới, mà còn báo trước một cuộc khủng hoảng địa chính trị và ngoại giao tại Trung Đông. Và đây là một lời tuyên chiến của Abu Dhabi với cường quốc khu vực Ả Rập Saudi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất còn xích gần thêm với Hoa Kỳ và Israel. Hồng Hải dậy sóng, chiến tranh lạnh trong vạt dầu đang sôi sục ở tại Trung Đông. Abu Dhabi tuyên chiến với lại Riyadh. Dưới phân tích đánh giá như trên, sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ra khỏi tổ chức các nước xuất cảng dầu hỏa mà nước này là thành viên quan trọng thứ ba sau Ả Rập Saudi và Iraq. Không thể phủ nhận sự ra đi này là làm suy yếu OPEC, một tổ chức mà vai trò quan trọng nhất thuộc về Riyadh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ chiếm có 12% sản lượng dầu của toàn khối. Tuy nhiên, vào thời điểm mà Hồng Hải bị tê liệt vì chiến tranh Trung Đông, dầu hỏa của các nước trong vùng vịnh bị tồn động, không vượt qua được cửa ải eo biển Hormuz đang bị cả Hoa Kỳ và Iran phong tỏa. Quyết định của Abu Dhabi là một sự đối đầu giữa hai vương quốc dầu hỏa khu vực. Về mặt chiến lược và ngoại giao, thì Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bất đồng sâu rộng trên nhiều cơ sở. Đầu tiên là về Yemen, hai quốc gia này mỗi bên yểm trợ trong một phe. Bởi vì những lợi ích kinh tế và chiến lược, Ả Rập Saudi chủ trương tiêu diệt phe nổi dậy Houthi do Iran yểm trợ tại Yemen. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tuyên chiến trên nguyên tắc chia sẻ quan điểm này, nhưng mà thực tế thì đứng về phía của lực lượng Houthi. Lý do ở đây là hơi khó hiểu, bởi vì Abu Dhabi không yểm trợ một lực lượng được coi là cánh tay nối dài của Iran, mà chỉ muốn triệt hạ các nhóm Hồi giáo cực đoan như là Huynh đệ Hồi giáo, bị cho là đã trà trộn vào hàng ngũ quân chính quy của Yemen. Đối với lại vương quốc vùng vịnh này thì các nhóm Hồi giáo cực đoan mới là mối đe dọa nguy hiểm nhất. Và cũng chính vì bị mục tiêu bài trừ tận gốc rễ các phong trào Hồi giáo cực đoan ám ảnh mà Abu Dhabi đã can thiệp cả tại châu Phi, từ Libya cho tới Somali và Mali. Rằng nước vốn đã âm ỉ đối với lại Riyadh lộ rõ thêm với lại chiến tranh Iran kéo dài từ 2 tháng này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia trong vùng hứng chịu nhiều thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran, cho nên khó chấp nhận lập trường của Ả Rập Saudi và kêu gọi Iran kiềm chế. Chính quyền Abu Dhabi trong tay của Mohammed bin Zayed Al Nahyan muốn giải quyết dứt điểm hiểm họa hạt nhân của Iran bằng giải pháp quân sự và tán đồng cuộc chiến mà Israel và Hoa Kỳ đã khai mào. Và đây là quốc gia Hồi giáo duy nhất trong khu vực tán đồng cuộc chiến này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã từng ký kết hiệp ước Abraham bình thường hóa mối quan hệ với lại Israel. Ả Rập Saudi thì không. Sự thân thiết giữa chính quyền của Mohammed bin Zayed Al Nahyan với lại Israel sâu đậm đến nỗi đó là thủ tướng Netanyahu đã huy động các hệ thống phòng không của Israel để mà giúp đỡ quốc gia dầu hỏa này, và đồng thời điều động binh lính và chuyên gia của Israel sang để cố vấn và hỗ trợ các chuyên viên ở tại Abu Dhabi, theo tiết lộ của báo mạng Mỹ chuyên về quân sự, đó là tờ báo Axios. Ả Rập Saudi trong nỗ lực làm tan băng từng tính đến việc bình thường hóa với là nhà nước Do Thái, nhưng mà mọi hy vọng đã tiêu tan vì chính sách của Israel ở tại Gaza sau loạt khủng bố vào tháng 10 của năm 2023. Chiến tranh Iran lần này một lần nữa cho thấy các vương quốc dầu hỏa trong vùng vịnh không là một mối đồng nhất. Mỗi bên đều theo đuổi một chiến lược riêng. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Harvard, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang rà soát lại các mối quan hệ liên minh. Một cựu quan chức cao cấp ở tại Abu Dhabi đã từng xác nhận cuộc chiến này làm lộ rõ ai là bạn, ai là thù. Cho nên chính quyền của Al Nahyan đang cân nhắc lại sự hiện diện của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong các tổ chức đa quốc gia, từ OPEC đến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, trụ sở đặt tại thủ đô Riyadh và Liên đoàn Ả Rập. Dưới phân tích kết luận, ra khỏi OPEC là một quyết định logic từ cuộc đối đầu giữa Abu Dhabi và Riyadh và báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh đang bùng lên ở trong chảo lửa Trung Đông. Và đây cũng là điều hiển nhiên nhất cho thấy là một trật tự mới với những mối liên minh phức tạp cả về kinh tế, địa chính trị và có thể cả quân sự đang hình thành tại khu vực này.

khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Trump. Có thể nói là từ hôm qua, trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, chiến tuyến đã chuyển đến eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải có tính chất chiến lược đối với cả thế giới. Kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28 tháng 2, eo biển này nằm dưới sự kiểm soát của Iran, và từ đó đến nay có rất ít tàu hàng đi qua được, rất nhiều tàu khác hiện vẫn còn bị kẹt lại. Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, Project Freedom, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ cho biết, tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang quả tiễn dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được điều động cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội Truth Social của ông tối Chủ nhật ngày 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch Dự án Tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cảnh cáo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của truyền hình nhà nước, hôm qua, tướng Ali Abdullahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo, bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fa của Iran, thân cận với chính quyền Tehran, ngày 4 tháng 5 loan tin Iran đã bắn hai quả tiễn vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Tòa Bạch Ốc phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang quả tiễn dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng quả tiễn không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào, chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch Dự án Tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn, đó là chiến dịch Dự án Tự do khiến chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran và các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng quả tiễn và drone. Theo nhận xét của nhật báo The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình nguyên tử, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với nguy cơ là các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng nghiêm trọng, Tổng thống Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran, mà có thể cho cả tương lai chính trị của chính ông.

Mở rộng thêm liên hiệp châu Âu, các lãnh đạo châu Âu vẫn kín tiếng. Cuộc chiến ở tại Ukraine đã khởi động lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp Âu Châu, tức là EU, cho một số quốc gia ứng viên. Nhưng mà các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên lại ngần ngại chuẩn bị dư luận cho việc kết nạp những thành viên mới. Ngày 22 tháng 4, các nước thành viên EU đã đưa ra một quyết định quan trọng mà ít ai để ý tới. Đó là phê duyệt việc thành lập một nhóm làm việc có nhiệm vụ chuẩn bị hiệp ước gia nhập Liên Âu cho Montenegro. Và so với lại các ứng viên khác, thì quốc gia nhỏ bé vùng Balkan này tiến nhanh nhất trong các cuộc đàm phán để mà gia nhập Liên Âu và có khả năng trở thành thành viên mới ngay từ năm 2028 sắp tới. Như vậy là lần đầu tiên kể từ khi thâu nhận Croatia vào năm 2013, thì EU đang chuẩn bị mở rộng hơn nữa. Nước láng giềng của Montenegro là Albania cũng dường như đang trên đà gia nhập Liên Âu vào năm 2030, vì được xem là đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc hài hòa luật pháp của nước này với luật pháp của EU. Hiện giờ đã có 9 nước chính thức là ứng cử viên gia nhập EU, gồm có Albania, Bosnia, Herzegovina, Gruzia, Bắc Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Vào ngày 23 tháng 4, tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở tại Chipri, thì Tổng thống Zelensky của Ukraine đã hối thúc lãnh đạo 27 nước thành viên EU là nên nhanh chóng kết nạp Ukraine, một yêu cầu mà các lãnh đạo của Âu Châu đã bác bỏ ngay lập tức. Với lý do gia nhập Liên Âu, một tiến trình rất là dài, đòi hỏi tuân thủ những tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt. Dù sao, thì với những tiến bộ của một số quốc gia ứng viên như đã nói ở trên, kể từ nay thì chúng ta có thể hình dung một khối Liên Âu với khoảng 30 thành viên vào thời điểm của năm 2030. Theo ghi nhận của nhật báo kinh tế L'Echo của Pháp, trong bối cảnh là mối quan hệ quốc tế ngày càng căng thẳng và trước sự hung hăng của Nga, thì Trung Cộng và thậm chí là của Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo EU hiện nay đang xem việc gia nhập các nước láng giềng này là một yêu cầu địa chính trị cấp thiết. Và đây là một vấn đề lớn đối với lại công dân châu Âu. Thế nhưng, chủ đề này lại hầu như hoàn toàn vắng bóng trong các cuộc tranh luận công khai. Tờ báo L'Echo đã nhắc lại, vào tháng 9 của năm 2023, thì một nhóm chuyên gia Pháp và Đức đã ra một báo cáo về các cải cách quản trị cần thiết để mà thâu nạp các thành viên mới. Nhưng sau đó, như nhận xét của một nhà ngoại giao châu Âu, động lực đã giảm dần. Và cú sốc ban đầu sau cuộc xâm lược Ukraine đã lắng xuống, các khủng hoảng khác chiếm trọn chủ ý của các nhà lãnh đạo EU. L'Echo đã trích dẫn bà Nathalie Loiseau, là nghị viên châu Âu thuộc cánh trung, đã nhận định đó là chúng ta có thể nói đến một sự thiếu can đảm chính trị. Các nhà lãnh đạo coi vấn đề này là rất nhạy cảm và cố tình phớt lờ nó. Sự im lặng của các nhà lãnh đạo châu Âu và việc thiếu chuẩn bị cho dư luận và viễn cảnh mở rộng khối Liên Âu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nathalie cảnh báo là cách tốt nhất là chỉ thảo luận về vấn đề này vào giờ chót, trong quá trình phê chuẩn, trước một dư luận vốn đã căng thẳng, dễ bị ảnh hưởng bởi những luận điệu xuyên tạc chính trị. Nhà nghiên cứu Sebastian Mallot thì lo ngại một cuộc tranh luận cuồng loạn, phi lý không thể kiểm soát được. Thế mà ở Pháp, kể từ khi cải tổ hiến pháp năm 2008, trên nguyên tắc thì mọi quyết định thâu nhận thành viên của EU đều phải được thông qua bằng trưng cầu dân ý hoặc là bằng một cuộc bỏ phiếu ở cả hai viện quốc hội. Và nếu công luận Pháp không được giải trình tường tận, thì có thể là đa số cử tri hoặc đa số nghị sĩ sẽ bỏ phiếu chống, ngăn chặn sự gia nhập của một ứng cử viên, ngay cả khi tất cả các thành viên khác của EU đã phê chuẩn, và như vậy sẽ khiến cho ứng cử viên đó rất phẫn nộ.

0: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 cho đến 7 tháng 5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ Mỹ Kim vào năm 2030, so với mức 16 tỷ Mỹ Kim trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Thị trường của hai nước có thể hỗ trợ cho nhau. Đối với New Delhi, Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội, Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp. Trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất cảng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang Newsas, Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế, cũng như ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà còn tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao quả tiễn BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Quả tiễn này đã được bán cho Phi Luật Tân và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập luận chống lại bất kỳ ai. Cho dù Việt Nam và Trung Cộng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt ở vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc, Nhật Bản, được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Cộng. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc, New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang News đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á.
1: Tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức của ông Donald Trump, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các lời đe dọa trước đó và chính thức tuyên bố rút một lực lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Quyết định diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với lại Thủ tướng Đức bởi vì những chỉ trích mà ông Musk đối với lại cuộc chiến của Mỹ tại Iran và chiến lược ở Washington. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, ông Trump đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 quân nhân của Mỹ hiện đồn trú tại Đức, một thành viên của NATO, trong vòng 6 tới 12 tháng tới. Và trong một thông cáo phát đi sau đó, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài đó là Sean Parnell cho biết quyết định này dựa trên một cuộc rà soát toàn diện về bố trí lực lượng của Bộ Quốc phòng ở tại châu Âu, có tính đến yêu cầu của chiến trường và điều kiện thực tế tại chỗ. Phía Berlin đã ghi nhận quyết định này. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ rút bớt quân là một điều đã được dự đoán từ trước và đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm an ninh của mình. Các quan chức cấp cao của NATO cho biết là họ không hề được thông báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump có liên quan đến việc rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trước khi được công bố hôm thứ Sáu. Họ giới phân tích đánh giá đây là quyết định không mang tính chiến lược nhất quán, mà chủ yếu là phản ứng chính trị mang tính bộc phát cá nhân, thiếu sự chuẩn bị và phối hợp trong nội bộ liên minh. Ở tại châu Âu, Đức là nơi đặt cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, bao gồm các bộ chỉ huy quân đội của Mỹ tại châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Ramstein, cũng như là trung tâm y tế Landstuhl, nơi từng tiếp nhận nhiều binh sĩ của Mỹ bị thương trong các cuộc chiến ở tại Afghanistan và Iraq. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng được triển khai tại đây trong khuôn khổ răn đe của NATO. Việc rút 5.000 quân tương đương với lại khoảng 14% tổng lực lượng của Mỹ gồm có 36.000 binh sĩ đang đóng tại Đức. Vào thứ Bảy, ông Trump cũng tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự tại Đức sẽ bị giảm nhiều hơn đáng kể so với lại con số 5.000 binh sĩ ban đầu, nhưng không nêu cụ thể mức giảm cũng như là thời điểm thực hiện. Theo nhiều nguồn tin, thông báo này khiến cho bộ chỉ huy của NATO hoàn toàn bị bất ngờ và nhận thấy thiếu chi tiết nghiêm trọng. Mọi thứ không có chi tiết bởi vì ông Trump đơn giản là đã tự đưa ra con số này. Một nguồn tin Mỹ nói với lại kênh Europe News và con số 5.000 quân chỉ mang tính biểu tượng mà ông Donald Trump đưa ra để mà gây ấn tượng trong việc đối đầu với lại Thủ tướng Đức. Chính sự mơ hồ này khiến cho nhiều nguồn tin cho rằng con số 5.000 binh sĩ không xuất phát từ một đánh giá quân sự cụ thể. Một yếu tố đáng chú ý là thời điểm công bố. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Berlin sau khi Thủ tướng Đức ông Merz chỉ trích chiến lược của Mỹ có liên quan đến Iran và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phản ứng của ông Trump dường như mang tính đối đầu trực tiếp như là một sự đáp trả chính trị hơn là một điều chỉnh quân sự có kế hoạch. Trong bối cảnh đó, việc rút quân không thể hiện như là một phần của chiến lược tái cơ cấu lực lượng của Mỹ ở tại châu Âu mà giống như một công cụ gây áp lực trong mối quan hệ ngoại giao. Về mặt quân sự thuần túy thì tác động của việc rút 5.000 binh sĩ có thể không quá lớn. Và trong bối cảnh chiến tranh hiện đại thì vai trò của công nghệ, vũ khí chính xác và năng lực triển khai nhanh quan trọng hơn số lượng binh sĩ đóng quân cố định. Hơn nữa thì các nước NATO đã chuẩn bị trước khả năng là Mỹ điều chỉnh lực lượng bởi vì họ biết điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã tăng cường lực lượng quốc phòng trong thời gian gần đây. Vấn đề chính ở đây là yếu tố chính trị và niềm tin chiến lược. Một số nghị sĩ của Hoa Kỳ và các quan chức châu Âu lo ngại rằng những quyết định kiểu này làm suy giảm độ tin cậy của cam kết an ninh Mỹ trong NATO. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Jack Reed là thành viên trong quan trọng của Ủy ban Quân lực Thượng viện đã chỉ trích quyết định này là đáng lo ngại, cho thấy cam kết của Mỹ với đồng minh phụ thuộc vào tâm trạng của Tổng thống. Và ông đồng thời cảnh báo nguy cơ hậu quả lâu dài đối với lại các liên minh và an ninh quốc gia Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên mà ông Trump đưa ra ý tưởng tương tự. Trong nhiệm kỳ đầu tiên thì ông từng đe dọa rút khoảng 10.000 quân Mỹ tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Điều này càng củng cố nhận định rằng các tuyên bố rút quân của ông Donald Trump nhiều khi chỉ là một tuyên bố chính trị hơn là kế hoạch hành động dài hạn.

quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway 6 North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
1: Nhà hàng Seto & Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
1: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chào mừng quý vị dưới làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay cùng với Diễm Thi và Tường Minh. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết trong phần tin thế giới. Xin chào Tường Minh và kính gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình tin tức trưa ngày hôm nay. Mở đầu cho phần tin thế giới, một bản tin cho biết phi cơ điều khiển từ xa của Nga tấn công vào trường mẫu giáo ở thành phố Sumy, ít nhất một người bị thiệt mạng. Ít nhất một người đã bị thiệt mạng sau khi một chiếc phi cơ điều khiển từ xa tấn công vào một trường mẫu giáo ở thành phố Sumy. Thị trưởng thành phố này là ông Artem Kosbas cho biết vào lúc 11 giờ 42 phút sáng, quân đội của Nga đã tấn công vào trường mẫu giáo bằng hai chiếc phi cơ điều khiển từ xa. Hoạt động cứu nạn đang được triển khai và thông tin về thương vong cũng như là các thiệt hại khác vẫn đang được làm rõ. Các giới chức nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn. Và cũng trong sáng ngày hôm nay, lực lượng của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhằm vào một chiếc xe tại tỉnh Sumy, khiến cho một phụ nữ bị thiệt mạng và một người đàn ông khác bị thương. Nữ hành khách bị thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi tài xế thì bị thương và đã được đưa tới bệnh viện, hiện đang được điều trị y tế cần thiết. Trước đó, vào sáng ngày 30 tháng 4, thì một phi cơ điều khiển từ xa của Nga cũng đã tấn công vào một chiếc xe bus tại cộng đồng Shoena Buda thuộc tỉnh Sumy. Tuy nhiên thì may mắn là toàn bộ hành khách và tài xế đều không bị thương.
11: Hoa Kỳ đóng cửa tòa lãnh sự tại thành phố Peshawar ở Pakistan vì lo ngại an ninh. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết quốc gia này sẽ đóng cửa tòa lãnh sự tại thành phố Peshawar của Pakistan với lý do bảo đảm an toàn cho các nhà ngoại giao, theo một tuyên bố công bố hôm thứ Tư ngày 6 tháng 5. Theo thông báo, thì tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Islamabad sẽ đảm nhiệm toàn bộ hoạt động ngoại giao với tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nơi thành phố Peshawar là thủ phủ. Tỉnh Khyber Pakhtunkhwa giáp ranh với Afghanistan đã chứng kiến nhiều vụ tấn công cũng như giao tranh dữ dội giữa lực lượng Pakistan và nhóm vũ trang mà chính phủ Islamabad cho là được hậu thuẫn từ Afghanistan. Trước đó vào tháng 3 đã có 10 người thiệt mạng khi những người biểu tình phá vỡ tường bao bên ngoài tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, sau khi lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị thiệt mạng trong các cuộc oanh kích nhằm vào Iran.
10: Tàu chở hàng hướng tới Ukraine chìm ngoài khơi của một hòn đảo của Hy Lạp. Giới chức của lực lượng tuần duyên đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ nhiên liệu sau khi một tàu chở hàng trên đường tới Ukraine bị chìm ngoài khơi của đảo Antros của Hy Lạp vào sáng sớm hôm thứ Tư ngày 6 tháng 5. Toàn bộ 9 thành viên thủy thủ đoàn gồm 8 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Azerbaijan đã được cứu sống từ con tàu mang quốc kỳ Vanuatu. Theo như một giới chức cho biết, con tàu này rời khỏi Albania chở theo hàng trăm tấn soda trước khi bị chìm ngoài khơi của đảo Antros sau khi va phải đá ngầm. Nguyên nhân khiến cho con tàu mắc cạn và chìm vẫn chưa được làm rõ. Một giới chức của chính phủ cho biết cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành. Hoạt động cứu nạn được tiến hành sau khi tàu đã phát đi tín hiệu khẩn cấp vào sáng sớm ngày hôm nay, thông báo rằng tàu đã mắc cạn và bị nước tràn vào. Hy Lạp đã điều động 3 chiếc tàu tuần duyên và 1 trực thăng để tham gia cứu nạn. 2 thuyền viên được cứu từ dưới biển, trong khi 7 người còn lại thì được đưa khỏi một bờ đá trên đảo Antros.
11: Pakistan hoan nghênh Hoa Kỳ tạm dừng chiến dịch Project Freedom tại eo biển Hormuz. Thủ tướng Pakistan ông Shehbaz Sharif vào ngày thứ Tư ngày 6 tháng 5 đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tạm dừng chiến dịch Project Freedom tại eo biển Hormuz, cho rằng hành động này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Pakistan ông Shehbaz Sharif mô tả quyết định này là kịp thời và cho biết việc tạm dừng diễn ra sau đề nghị của Pakistan cùng một số các đối tác Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia. Trước đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố tạm dừng chiến dịch của Hoa Kỳ được công bố hôm Chủ nhật 3 tháng 5 nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, nơi hoạt động hàng hải đang bị hạn chế. Chiến dịch này không mang lại sự cải thiện đáng kể trong việc khôi phục lưu thông qua chuyến đường thủy chiến lược, đồng thời diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển cũng như các mục tiêu ở các quốc gia lân cận.
12: Cư dân của Iran lên tiếng khi mà căng thẳng tại biển Hormuz lại leo thang. Thứ ba ngày hôm qua 5 tháng 5, người dân tại thủ đô Tehran bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về các diễn biến trong khu vực gần đây. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biển Hormuz, cư dân Jalalabad phản đối mọi hành động quân sự, đặc biệt là nhằm vào các nước láng giềng, cho rằng vai trò của Iran là duy trì an ninh khu vực và không cần bất kỳ lực lượng ngoại quốc nào, dù là Hoa Kỳ hay quốc gia khác. Trong khi đó thì một người khác là Mezawan lại cho rằng việc phong tỏa eo biển đáng lẽ nên xảy ra sớm hơn, nói rằng cuộc chiến gần đây đã mang lại cho Iran lá bài chiến thắng. Người này nhấn mạnh Iran có quyền răn đe và phòng vệ, và nếu cần có thể thể hiện sức mạnh. Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Trung Đông đang chịu áp lực sau khi Hoa Kỳ và Iran nổ ra giao tranh tại vùng vịnh Ba Tư, khi hai bên cạnh tranh quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai họ đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran cùng với hỏa tiễn hành trình và phi cơ điều khiển từ xa, sau khi Tổng thống Donald Trump điều động hải quân hộ tống các tàu chở dầu bị kẹt qua eo biển trong chiến dịch mà ông gọi là Project Freedom.
11: Tiếp nối là tin Á Châu. Nam Phi và Nhật Bản thảo luận hợp tác khoáng sản và năng lượng vào ngày 5 tháng 5 tại thành phố Pretoria. Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi để thảo luận về hợp tác song phương. Ngoại trưởng Nhật Bản cùng phái đoàn đã chào hỏi ông Lamola trước cuộc họp. Ngoại trưởng Nam Phi cho biết các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng khi hòa bình và an ninh đang chịu nhiều thách thức, và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gặp khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết hợp tác giữa Nhật Bản và Nam Phi đang tiến triển ổn định trong các lĩnh vực như khoáng sản, chiến lược và năng lượng.
12: Thưa quý vị, Thái Lan đang tìm cách thúc đẩy đối thoại với chính quyền quân sự của Myanmar. Thứ ba ngày hôm qua 5 tháng 5, Ngoại trưởng Thái Lan cho biết ông dự định mời Ngoại trưởng Myanmar để tham dự cuộc gặp với các ngoại trưởng trong khu vực nhằm tìm kiếm đồng thuận trong nội khối ASEAN về việc tăng cường tiếp xúc với chính quyền mới do quân đội hậu thuẫn tại các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Khối ASEAN đã cấm các lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tham dự các cuộc họp cấp cao sau cuộc đảo chính năm 2021, trong đó quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi. Tháng trước, thủ lĩnh quân đội Min Aung Hlaing đã nhậm chức tổng thống sau khi một đảng thân quân đội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bị chỉ trích vào cuối năm. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Thái Lan Shehasak từng nói rằng việc khối ASEAN tái thiết lập mối quan hệ với Myanmar là khó khăn, trong khi các thành viên khác của khối 11 quốc gia cũng chưa công khai để ủng hộ chính quyền mới. Ông cho biết sẽ thảo luận kế hoạch này với các ngoại trưởng Đông Nam Á tại hội nghị thượng đỉnh ở Philippines trong tuần này, cuộc họp đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tại Myanmar.
11: Nhật Bản và Philippines đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng. Vào thứ Ba ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. đã đồng ý thành lập một cơ quan phối hợp mới gồm các giới chức chủ chốt của hai nước nhằm thúc đẩy việc chuyển giao sớm các tàu chiến đã qua sử dụng của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản MSDF cho chính phủ Manila. Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận tăng cường hợp tác về thiết bị và công nghệ quốc phòng. Việc hai bên tiến gần hơn đến thỏa thuận chuyển giao tàu hộ tống Abukuma của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản FSDF diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ Tokyo nới lỏng quy định xuất cảng thiết bị quân sự, mở đường cho việc chuyển giao cả vũ khí có tính sát thương. Nhật Bản trước đó đã bán radar giám sát hàng không cho Philippines, và nếu chuyển giao tàu Abukuma, quan hệ quốc phòng hai nước sẽ nâng lên tầm cao hơn, mở đường cho các thương vụ tiếp theo như hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và thậm chí là tàu ngầm. Tổng thống Philippines dự trù sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một tổng thống Philippines trong hơn một thập niên vào tháng tới.
12: Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thứ nhất trong chương trình tin tức trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
13: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
14: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen. với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg. Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucoden giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
15: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
14: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
16: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa, bước qua phần thứ 2, tin Hoa Kỳ. Diễm Thi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây. Xin cảm ơn Tường Minh và thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Chỉ 2 ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do, tức là Project Freedom, để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì có những bước tiến lớn trong đàm phán. Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Trump cũng nói rõ là quyết định tạm dừng này được đưa ra theo lời đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó, cũng vào hôm qua, trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội, chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thì tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu tàu chiến hoặc là tàu thương mại của Hoa Kỳ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Jen Ken cảnh báo Iran là quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.
17: Phản ứng của Iran trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới của Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do. Các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fusara nằm ở vùng vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do phe Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
10: Thưa quý vị, bầu cử sơ bộ tại hai tiểu bang Ohio và Indiana đã diễn ra. Các cuộc bầu cử sơ bộ tại hai tiểu bang Ohio và Indiana vào thứ ba ngày hôm qua là phép thử quan trọng về mức ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump trong nội bộ của đảng Cộng hòa, đặc biệt có liên quan đến việc phân chia khu vực bầu cử. Tại Indiana, mạng lưới chính trị của Tổng thống Trump đang thách thức 7 thượng nghị sĩ tiểu bang Cộng hòa đã phản đối kế hoạch vẽ lại bản đồ nhằm có lợi cho đảng này. Đây là điều hiếm thấy. Thượng nghị sĩ Spencer Dearie của tiểu bang chỉ trích điều đáng được thiết lập tại đây là một mô hình để tìm cách kiểm soát tiểu bang. Còn tại Ohio,
12: việc vẽ lại bản đồ được thực hiện theo yêu cầu của tòa án sau khi các bản trước đó bị bác bỏ. Bản đồ mới khiến cho một số dân cử dân chủ gặp khó khăn hơn, nhưng lại giảm áp lực cho những người khác. Những cuộc bầu cử này diễn ra sau phán quyết của tối cao pháp viện làm suy yếu đạo luật quyền bầu cử, có thể thúc đẩy cạnh tranh phân chia khu vực trên toàn quốc. Nhiều cuộc đua hạ viện tiểu bang đáng chú ý cũng đã diễn ra. Đảng Dân Chủ đang có lợi thế với tỷ lệ cử tri sơ bộ cao hơn khoảng 11% tại Ohio.
10: Phe Cộng Hòa đề nghị lấy 1 tỷ tiền thuế của dân xây phòng khiêu vũ cho Tổng thống Trump. NBC News hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5, Đảng Cộng Hòa Thượng viện đã đề nghị lấy 1 tỷ dùng cho dự luật nhập cư để chi trả cho công trình này, có thể khiến cho người đóng thuế phải gánh khoản chi phí lên tới 1 tỷ Mỹ Kim cho những nâng cấp an ninh mới gắn liền với việc xây dựng. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đưa ra khoản tiền 1 tỷ dành cho việc tăng cường an ninh khu vực cánh đồng của Tòa Bạch Ốc vào dự luật tài trợ thực thi luật nhập cư mà họ hy vọng sẽ nhanh chóng thông qua Quốc hội trong tháng này. Hành động này tạo ra một cuộc tranh giành chính trị về một phòng khiêu vũ mà Tổng thống Trump từng nói do tư nhân tài trợ. Các lãnh đạo của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban An ninh Nội địa hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5 đã công bố kế hoạch cho gói ngân sách khoảng 70 tỷ Mỹ Kim sẽ tăng cường đáng kể chi tiêu cho cảnh sát di trú ICE và tuần tra biên giới CBP. Cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, thậm chí sẽ dùng quy trình lập pháp theo đảng phái có thể tránh được sự cản trở thủ tục trì hoãn bỏ phiếu. Dự luật không xây phòng khiêu vũ của tại Tòa Bạch Ốc đang bị khởi kiện tại tòa án, nhưng Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng lý do chính của dự án này là nhằm tăng cường an ninh, để chi tiêu cho cảnh sát di trú ICE và tuần tra biên giới CBP. Cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, thậm chí sẽ dùng quy trình lập pháp theo đảng phái có thể tránh được sự cản trở thủ tục trì hoãn bỏ phiếu. Dự luật không xây phòng khiêu vũ của tại Tòa Bạch Ốc đang bị khởi kiện tại tòa án, nhưng Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng lý do chính của dự án này là nhằm tăng cường an ninh.

0: bang ICE. Ủy ban Tư pháp Thượng viện và Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện đã công bố một văn bản dự luật hòa giải ngân sách trị giá là 72 tỷ Mỹ Kim. Dự luật này được thiết kế để vượt qua sự phản đối từ phía Đảng Dân Chủ nhằm để cấp ngân sách cho cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE cùng với lực lượng tuần tra biên giới CBP cho đến hết năm 2029. Các ủy ban này đã công bố dự luật sau khi Thượng viện và Hạ viện thông qua một nghị quyết ngân sách chung vào tháng trước, dẫn đến quyết định giải ngân sách đặc biệt, chấm dứt đóng cửa Bộ Nội an. Quy trình này cho phép các cơ quan lập pháp xúc tiến việc cấp ngân sách cho công tác thực thi luật di trú mà không cần phải nhượng bộ trước các yêu cầu cải cách từ phía Đảng Dân Chủ. Những yêu cầu vốn đã khiến cho việc cấp ngân sách bị đình trệ trong suốt nhiều tháng qua. Theo dự trù, dự luật này đã được Thượng viện thông qua chỉ với đa số phiếu đơn giản thay vì là yêu cầu 60 phiếu.
1: Giải Pulitzer đặc biệt thuộc về phóng viên điều tra vụ Epstein. Hội đồng giám khảo giải Pulitzer vào thứ Ba ngày 4 tháng 5 đã trao tặng giải đặc biệt cho phóng viên điều tra Judy K. Brown của tờ Miami Herald, ghi nhận công trình báo chí xuất sắc của bà về việc điều tra hồ sơ Epstein, giúp vơi bày một trong những vụ bê bối mua bán tình dục gây chấn động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Giải Pulitzer đặc biệt được trao cho nữ ký giả Julie K. Brown để ghi nhận những bài điều tra mang tính đột phá và trần hành vi lạm dụng tình dục có hệ thống của Jeffrey Epstein đối với nhiều phụ nữ trẻ. Đọc bài phóng sự điều tra Perversion of Justice, bóp méo công lý của bà Brown đã tiết lộ cách mà các công tố viên bảo vệ Epstein khỏi các cáo buộc mua bán tình dục liên bang khi ông ta lần đầu bị tố cáo lạm dụng phụ nữ trẻ. Những bài báo của nữ ký giả Brown làm sống lại sự giám sát của liên bang đối với vụ Epstein. Sau khi tờ Herald đăng loạt bài này, luật sư Alexander Acosta, người sau đó được ông Donald Trump bổ nhiệm làm bộ trưởng lao động, đã từ chức. Ông Epstein bị kết tội và đã tự tử trong tù. Đồng phạm là bà Ghislaine Maxwell cũng bị kết án và đang bị giam trong tù.
0: Một người đàn ông Mỹ và vợ là người Việt và hai con nhỏ bị thiệt mạng trong một vụ tự tử ở thành phố Houston. Theo đài truyền hình KPRC địa phương, thì ngày hôm qua 5 tháng 5 đã loan tin về một vụ án mạng giết người rồi tự tử trong một gia đình chủ của nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Trong đó có 4 người bị thiệt mạng, gồm người chồng là người Mỹ, người vợ là người Việt Nam và hai người con nhỏ. Cảnh sát Houston đã được gọi đến căn nhà ở số 2113 Houston Street vào lúc 5 giờ 25 phút chiều hôm thứ Hai ngày 4 tháng 5, phát giác ra 4 người bị thiệt mạng, gồm một người đàn ông 52 tuổi, một người phụ nữ 39 tuổi, một bé gái 8 tuổi và bé trai 4 tuổi. Bằng chứng ban đầu cho thấy sự việc là giết người rồi tự tử. Nhân viên điều tra tin rằng người đàn ông này bắn chết 3 nạn nhân trước khi tự sát. Cảnh sát xác định tất cả 4 người xấu số, nhưng chưa công bố tên vì còn chờ phòng giảo nghiệm Harris County kết luận. Tuy nhiên, hồ sơ địa ốc cho thấy căn nhà nơi án mạng xảy ra có liên quan đến tên của ông bà Matthew và thi Michelle. Gia đình Michelle là chủ một số nhà hàng nổi tiếng ở khu vực Houston, được biết đến với hệ thống Monstros, bao gồm Traveler Table và Traveler Cart. Các nhà hàng của hai vợ chồng ông Michelle từng xuất hiện trên nhiều chương trình Food Network, bao gồm Dinners, Train and Try. Năm 2023, một trong những đầu bếp của nhà hàng này xuất hiện trên Big Body Flight và thắng đầu bếp nổi tiếng. Giới chức điều tra chưa cho biết chi tiết cũng như là nguyên nhân của vụ án mạng.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Thành phố đầu tiên cấm quảng cáo thịt, nhiên liệu hóa thạch. Theo đài Fox News, vào ngày 4 tháng 5, thì thủ đô Amsterdam của Hà Lan vừa trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo công cộng liên quan tới thịt và các nhiên liệu hóa thạch. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 5, những hình ảnh những chiếc hamburger, gà chiên, xe hơi chạy xăng, hàng các chuyến bay giá rẻ sẽ biến mất khỏi các bảng quảng cáo trên đường phố, trạm xe điện và nhà ga tàu điện ngầm. Thay vào đó, người dân và du khách sẽ thấy những nội dung quảng cáo, bảo tàng, sự kiện văn hóa, các buổi hòa nhạc, một sự thay đổi đáng kể tại các điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất của châu Âu. Chính quyền địa phương cho biết đây là một trong chương trình nghị sự khí hậu dài hơi hướng tới mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm 50% mức tiêu thụ thịt. Tuy nhiên, lệnh cấm lập tức vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt. Các nhà phê bình cho rằng chính sách vượt quá giới hạn khi tìm cách can thiệp vào lựa chọn cá nhân của người dân.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai trong chương trình tin tức trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, Tường Minh và Diễm Thi kính mời quý

0: vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết nhà hàng Traveler's Table đã ra thông cáo sau khi có thông tin về cái chết của chủ sở hữu và con cái của họ trong cuộc điều tra án mạng tự sát. Các nhà hàng vẫn mở cửa trong khi nhân viên tiếp tục kêu gọi sự đoàn kết và tôn trọng quyền riêng tư. Nhóm quản lý các nhà hàng Traveler's Table and Traveler Court ở khu Montreux đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên sau khi có thông tin về cái chết của chủ sở hữu nhà hàng, đó là Matthew và T. Mitchell, sau khi và hai đứa con nhỏ của họ. Trong một thông cáo gửi đến hội đồng, thì đội ngũ nhà hàng đã xác nhận hai cơ sở tại Montreux sẽ vẫn mở cửa và nhân viên sẽ tiếp tục hoạt động trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Nhóm yêu cầu được giữ sự riêng tư trong thời gian họ đối mặt với sự mất mát. Thông cáo này được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Houston vẫn đang tiếp tục điều tra cái chết của 4 thành viên gia đình trong vụ xả súng tại một ngôi nhà ở River Oaks hồi đầu tuần này. Theo các quan chức thì những người thiệt mạng xác định là người đàn ông 52 tuổi, phụ nữ 39 tuổi, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 4 tuổi. Các nhà điều tra của Hart Harris chưa chính thức xác nhận vợ chồng Michelle cũng như là những người thiệt mạng trong vụ án. Nhưng các thành viên gia đình và người quen đã đưa ra tuyên bố xác nhận sự ra đi của họ. Chính chức cho biết vụ việc đang được điều tra như một vụ giết người rồi tự sát. Nếu như quý vị cảm thấy đang gặp nguy hiểm do bạo lực gia đình, quý vị có thể gọi đường dây nóng hỗ trợ cho nạn nhân bạo lực gia đình theo số là 1-800-799-7233, đường dây nóng hỗ trợ cho người có ý định tự tử và trong các trường hợp khủng hoảng đó là 988. Và tiếp nối là một bản tin địa phương ở Dallas cũng cho biết về một vụ xả súng ở Deep Ellum. Nhân viên bảo vệ bị thiệt mạng và 5 người khác thì bị bắn trong các vụ việc không có liên quan. Một người đàn ông thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau 2 vụ xả súng riêng biệt tại khu giải trí Deep Ellum vào đêm muộn thứ 3 và rạng sáng hôm thứ 4 ngày hôm nay. Mặc dù các vụ xả súng này xảy ra chỉ cách nhau một dãy phố, nhưng các nhà điều tra cho biết là chúng dường như là không có liên quan đến nhau. Cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ súng gần giao lộ đường Commerce và đại lộ Malcolm X vào khoảng 10 giờ rưỡi tối hôm thứ Ba. Họ tìm thấy 3 nạn nhân tại hiện trường, được đưa đến bệnh viện địa phương và
4: hy vọng rằng là sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn hai nạn nhân khác sau đó cũng được đưa đến bệnh viện bằng xe riêng. Hai người này cũng đang bị thương trong cùng một vụ việc và dự kiến cũng sẽ may mắn vượt qua. Một số nạn nhân được cho là những người ngoài cuộc vô tội bị trúng đạn lạc. Các thám tử hiện đang xem xét đoạn phim giám sát và phỏng vấn các nhân chứng để xác định xem là các nạn nhân có quen biết nhau hay không. Cho đến nay thì chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
7: Tiếp nối là tin địa phương, tin Việt Nam. Việt Nam siết chặt về bản quyền tránh bị Mỹ áp thêm thuế. Việt Nam lập tức lên kế hoạch khởi động chiến dịch trấn áp mới đối với nạn vi phạm bản quyền trực tuyến và hàng giả từ ngày 7 tháng 5 2026, sau khi Hoa Kỳ gợi lại khả năng điều tra thương mại và áp thuế mới. Theo công điện về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố hôm 5 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ra lệnh các bộ phận tăng cường giải quyết các vụ vi phạm lên ít nhất là 20% trong tháng này. Bước đầu tiên sẽ nhắm vào lĩnh vực bản quyền tác giả, triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các web lưu trữ cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, phim. Mối đe dọa của Hoa Kỳ tuần trước nhắm vào cái mà nước này gọi là sự thất bại dai dẳng của Việt Nam trong việc giải quyết các vi phạm sở hữu trí tuệ.
4: Thưa quý vị, cũng trong dòng tin Việt Nam, một bản tin tiếp nối cho biết chỉ cần nợ thuế 1 triệu thì sẽ bị cấm xuất cảnh. Trong bản dự thảo nghị quyết hướng dẫn luật quản lý thuế gửi cho Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính Việt Nam đã đề nghị bổ túc quy định cấm xuất cảnh những người hay là chủ doanh nghiệp nợ thuế từ 1 triệu đồng nếu sau 30 ngày tới khi nhận thông báo vẫn chưa nộp đủ. Theo báo Pháp Luật đưa tin, dự thảo này vẫn giữ nguyên các trường hợp bị hoãn xuất cảnh như hiện hành, gồm cá nhân chủ cơ sở kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày. Ngoài ra, cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để sang ngoại quốc sinh sống hoặc người ngoại quốc hay Việt kiều định cư ở hải ngoại trước khi rời khỏi Việt Nam còn nợ thuế quá hạn cũng bị cấm xuất cảnh. Nhận xét về nghị định này, luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng xuất nhập cảnh là quyền cơ bản của công dân được hiến pháp bảo vệ, đặc biệt là hạn chế chỉ nên thực hiện với những lý do thực sự đặc biệt, xác đáng.
7: Bắt được kẻ buôn ma túy nguy hiểm, ngày 5 tháng 5, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết đã phối hợp lực lượng biên phòng bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm buôn bán nhiều loại ma túy. Khoảng 12 giờ rưỡi ngày 17 tháng 4, Công an Hưng Yên đã bắt quả tang Trương Văn Hải, sinh năm 1974, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm bị bắt thì Hải đã cất giấu 1,4 kg ma túy tại nhà. Số ma túy trên, Hải khai nhận bản thân vừa mới ra tù chưa có việc làm ổn định nên đã mua số ma túy này từ Sơn La về Hưng Yên để bán kiếm lời. Ngoài ra, công an còn thu giữ một khẩu súng ngắn, một hộp tiếp đạn và 7 viên đạn. Hải khai đã mua súng từ tháng Giêng 2026. Trương Văn Hải là đối tượng nguy hiểm và liều lĩnh. Hải từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản, 1 tiền án về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
4: Xin được chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí. Thưa quý vị, trailer The Odyssey đã hé lộ cảnh đối đầu người khổng lồ. Nhà phát hành công bố trailer ngày hôm qua đã mở đầu bằng cuộc đối thoại giữa Odysseus và nữ thần Calypso do Charlize Theron đóng. Khi mà Calypso hỏi về ký ức của Odysseus, vị anh hùng nói ông có vợ và con trai, cầu xin được giúp đỡ để trở về quê hương Ithaca. Một trong những phân đoạn gây chú ý là màn đối đầu giữa Odysseus và người khổng lồ một mắt là Polyphemus, con trai của thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Theo sử thi của Homer, Odysseus cùng với thủy thủ đoàn vô tình tiến vào hang động của Polyphemus và bị sinh vật này truy đuổi. Trong trailer, Polyphemus xuất hiện với thân hình đồ sộ, săn đuổi những con người đang tìm cách tháo chạy. Bộ phim này là bộ phim điện ảnh thứ 13 của Christopher Nolan, do ông chỉ đạo, viết kịch bản và đồng sản xuất dự án cùng với vợ là Emma Thomas, với kinh phí ước tính khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Tác phẩm là dự án tốn kém nhất của sự nghiệp của ông, đồng thời là bộ phim đầu tiên của ông được quay hoàn toàn bằng phim IMAX 70mm. Trước đó, các tác phẩm của ông như Open Hate, Matty, Lord the Dark Knight đã góp phần đưa định dạng này trở nên phổ biến với khán giả đại chúng.
7: Và cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston hiện đang bao phủ một làn sương mù và mây xám. Nhiệt độ hiện tại đang là 82 độ và cảm giác thực tế là 89. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 83. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình là 66 độ. Sẽ có mưa với xác suất là 80% và buổi tối sẽ khoảng 60%. Gió hướng nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và buổi tối gió chuyển hướng bắc vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm từ 81 cho tới 88%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 2 phút. Sang thứ năm, nhiệt độ cao trung bình là 74, xuống thấp nhất trung bình là 67. Trời sẽ có nhiều mây, không có mưa và gió hướng bắc đông bắc vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Tối, gió hướng đông đông bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ.
4: Và thưa quý vị, tiếp nối là phần tin thời tiết ở Dallas. Ngày hôm nay thì Dallas một ngày khô ráo không mưa, tuy nhiên thời tiết xuống khá thấp, ban ngày dao động cao nhất cũng chỉ khoảng 65 độ với bầu trời nhiều mây xám, sức gió dao động từ 10 đến 15 dặm một giờ theo hướng bắc đông bắc và độ ẩm trong không khí là 76%. Và chiều tối khuya ngày hôm nay thì nhiệt độ xuống thấp khoảng 54 độ với bầu trời cũng đầy mây, sức gió dao động nhẹ hơn từ 5 đến 10 dặm một giờ cũng theo hướng đông đông bắc. Độ ẩm trong không khí là 73%. Mặt trời sẽ lặn xuống vào lúc 8 giờ 12 phút tối. Bước sang ngày mai thứ năm thì tiếp tục là một ngày khô ráo không mưa nhưng mà thời tiết thì ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 73, xuống thấp về đêm là 60. Bình minh sẽ đến vào lúc 6 giờ 34 phút sáng và hoàng hôn sẽ buông vào lúc 8 giờ 13 phút tối.
7: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

Kính thưa quý vị, cựu đại tá Hùng Cao là một người Việt tị nạn cộng sản được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 4 vừa qua, đã đánh dấu một bước ngoặt cá nhân và nhân sự quan trọng ở tại Ngũ Giác Đài. Thứ trưởng Hùng Cao với tên Việt không đổi như là một số người Việt khác đến Hoa Kỳ từ lúc 12 tuổi, đã lên nắm quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ trong bối cảnh lực lượng này đang phải đối mặt với chiến sự Iran và cạnh tranh từ Trung Cộng, khủng hoảng đóng tàu kéo dài. Và với hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ và nền tảng kỹ thuật chuyên sâu, ông Hùng Cao được đánh giá về khả năng thúc đẩy chương trình đóng tàu và ổn định nội bộ quân chủng sau giai đoạn biến động, theo báo Politico. Và trong chiến dịch tranh cử thì ông Hùng Cao nổi tiếng là một nhân vật mang màu sắc đảng phái rõ rệt, luôn đồng hành với lại những chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Hùng Cao tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật đại dương ở tại Học viện Hải quân của Hoa Kỳ, là một trong những học viện quân sự danh giá nhất nước Mỹ, và trước khi tiếp tục lấy bằng thạc sĩ vật lý ứng dụng ở tại trường Naval Postgraduate. Ngoài ra thì ông từng tham gia các chương trình học thuật cấp cao ở tại Harvard Kennedy School và chương trình Seminar 21 của MIT, cho thấy nền tảng đào tạo kết hợp giữa quân sự và hoạch định chính sách. Gia nhập Hải quân Mỹ từ năm 1989, đại tá Hùng Cao đã có hơn 3 thập niên phục vụ, thăng hàm lên tới cấp đại tá, tức là captain, trước khi nghỉ hưu vào năm 2021. Ông là sĩ quan đặc nhiệm với lại chuyên môn về phá bom mìn, tức là EOD, lặn sâu và tác chiến đặc biệt, từng tham gia nhiều chiến dịch tại Iraq, Afghanistan và Somalia. Trong sự nghiệp quân sự thì ông Cao được đánh giá là một sĩ quan có kinh nghiệm thực địa đa dạng và từng tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn, trong đó có chiến dịch trục vớt thi thể của con trai của cố tổng thống John F. Kennedy sau vụ tai nạn năm 1999. Sau khi rời quân ngũ thì ông đã chuyển sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và sau đó thì bước vào chính trường với tư cách là ứng viên của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Virginia. Vị Thứ trưởng Bộ Hải quân này đã từng tranh cử Hạ viện vào năm 2022 và Thượng viện năm 2024, tuy nhiên không thành công. Trước khi được đề cử và phê chuẩn giữ chức Thứ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ năm 2025. Dù mang theo không ít hành trang chính trị và dấu ấn của các cuộc chiến, nhưng mà ông vẫn được nhiều quan chức quân sự đánh giá là người thẳng thắn, quyết đoán và nhận được sự hậu thuẫn từ Tòa Bạch Cung. Sự thăng tiến của Thứ trưởng Hải quân Hùng Cao đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với lại chính cá nhân ông và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, khi mà quyết định loại bỏ ông John Fallon. Dù người này là có mối quan hệ lâu năm với lại Tổng thống Trump, được cho là đã nhận được sự đồng thuận từ chính Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền thì ông Trump đặc biệt quan tâm tới chương trình đóng tàu, một lĩnh vực mà ông cho rằng chưa đạt được tiến độ mong muốn. Sau cuộc họp với lại ông Hegseth vào tối 20 tháng 4 thì họ đi đến quyết định đó là ông Fallon phải rời vị trí. Theo nguồn tin đặc biệt cho biết, dù vậy, trên mạng xã hội thì ông Trump vẫn mô tả sự ra đi này là một quyết định cá nhân của ông Fallon và gọi ông là một người bạn lâu năm và ca ngợi đã làm việc xuất sắc trong hơn một năm lãnh đạo hải quân. So với lại ông Fallon, Thứ trưởng Hùng Cao được cho là gần gũi hơn với lại các quan điểm văn hóa xã hội của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Theo một nguồn tin thông thạo thì ông đã có kế hoạch trình bày định hướng công việc ở tại Tòa Bạch Cung ngay trong ngày được bổ nhiệm. Ông ấy có kinh nghiệm thực tế và từng là sĩ quan hải quân và có một sự ủng hộ chính trị từ cả chính quyền lẫn nội bộ quân chủng. Về lý thuyết thì ông hoàn toàn có thể điều hành hiệu quả và thúc đẩy công việc. Một đại diện của ngành công nghiệp nhận định và đồng thời nhấn mạnh ông Hùng Cao đặc biệt rất là sắc bén trong các chi tiết về chương trình đóng tàu, điều hiếm thấy ở các quan chức chính trị cấp cao. Và trong tuyên bố qua email thì ông Hùng Cao cho biết là ông rất biết ơn khi mà được giao và đảm nhiệm vai trò quyền bộ trưởng và đồng thời khẳng định các ưu tiên trước mắt đó là chăm lo cho binh sĩ và thúc đẩy chương trình đóng tàu và bảo đảm an ninh quốc gia. Bộ trưởng Hải quân là xương sống của sức mạnh Mỹ, chức vụ bộ trưởng vô cùng quan trọng với lại an ninh của các biển đảo thế giới, đặc biệt là ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương cũng như là Trung Đông. Và với các hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, với các phi cơ như là B-1, B-2, F-35 cùng với là lực lượng đặc biệt thủy quân lục chiến, lực lượng tàu ngầm hạt nhân và ngay lập tức tấn công khi có lệnh cấp trên.
việc ông Hồng Cao giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, khu vực Thái Bình Dương, nơi Trung Cộng chiếm đóng vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ bị lực lượng hải quân của Mỹ kiểm soát gắt gao hơn trước và có thể can thiệp bằng sức mạnh kết hợp với lại chính trị ngoại giao. Ông Hồng Cao thăm Việt Nam cùng với lại phái đoàn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vài tháng trước đó và gặp và nói chuyện với lại Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam với thái độ khiêm nhường, trái với lại một số tướng tá Cộng sản thái độ trịnh thượng sau nội chiến Việt Nam của năm 1975. Việc này chính quyền ông Trump biết, người Việt hải ngoại đều biết. Một số nghị sĩ Dân Chủ đã nhanh chóng chỉ trích việc bổ nhiệm này và cho rằng thay đổi lãnh đạo vào thời điểm chiến sự với lại Iran đang leo thang là một quyết định thiếu thận trọng. Thượng nghị sĩ Andy Kim đã nhấn mạnh là các binh sĩ đang đối mặt nguy hiểm và xứng đáng nhận được sự lãnh đạo tốt hơn. Sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Hải quân của Hoa Kỳ đang triển khai nhiều nhiệm vụ ở tại Trung Đông và Nam Mỹ. Hải quân bổ hàm Gerald Ford vừa lập kỷ lục hiện đại về thời gian triển khai lực lượng liên tục trên biển và kéo dài gần 10 tháng. Hiện chưa rõ Đại tá Hồng Cao sẽ giữ vai trò này trong bao lâu, khi mà chưa có một dấu hiệu ông Trump sẽ sớm đề cử chính thức vị trí Bộ trưởng Bộ Hải quân. Trước đó, ông Hồng Cao được Thượng viện phê chuẩn làm Thứ trưởng của Hải quân với tỷ lệ rất là xích sao, đã vấp phải một sự phản đối của toàn bộ nghị sĩ Dân Chủ và một nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Dù ai sẽ là người chính thức nắm quyền, tốc độ mở rộng hạm đội lên 350 tàu, mục tiêu chiến lược của Mỹ vẫn sẽ là vấn đề quan trọng và trọng tâm. Thượng nghị sĩ Jim Banks cảnh báo lợi thế đóng tàu của Trung Cộng đang gia tăng từng ngày và kêu gọi lãnh đạo hải quân mới là phải kịp thời hành động. Ở chiều ngược lại, một số nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa như là dân biểu Rob Whitman đã bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào quyền Bộ trưởng Hồng Cao có một cái nhìn toàn diện về các vấn đề tại ngũ giác đài và đủ năng lực để mà đối mặt với những thách thức phía trước. Sự kiện Đại tá Hồng Cao đảm nhiệm chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Bắt đầu cho một hải quân Mỹ mạnh hơn, quyết đoán hơn. Và cho người Việt Nam chúng ta, một niềm tự hào thầm lặng nhưng sâu sắc. Đó là con cháu thuyền nhân không những sống sót mà còn vươn lên tại cường quốc đứng đầu thế giới này. Đó là Hoa Kỳ.

0: Má,
1: ủa ba đang đọc cái gì vậy ba?
2: Ừ, bà đang...
1: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nói giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
3: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua Sắm Vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp, cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo nên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiếp ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat, mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu hai bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xem những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring á, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Dạ. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận. Tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai, những mình phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cái cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Vì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân, nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng kinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Maman O Maman, tức Mẹ Hiền Yêu Dấu, của Claude Carrère và Jim Lariage.

Vào những năm tháng cuối cùng của miền Nam Việt Nam trước khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975, trong số những ca khúc Pháp được ưa chuộng hàng đầu tại Hòn Ngọc Viễn Đông, có một bản chẳng những không hề lên bảng xếp hạng ở Pháp mà tại miền Nam Việt Nam cũng không có mấy người biết tác giả là ai. Về phần ca sĩ Thu Đĩa, đa số cũng chỉ biết đó là một cậu bé tên là Romeo. Ca khúc ấy là bản Maman ô Maman, được đặt lời Việt với tựa là Mẹ Hiền Yêu Dấu. Thank you.

Cũng nên biết trong nền nhạc phổ thông của Pháp từ thập niên 1960 đổ lại, có ít nhất là 5 ca khúc nổi tiếng mang tựa đề Maman hoặc có chữ Maman trong tựa đề. Đó là các bản Maman do Christophe Thudier năm 1966, Maman Maman do Jean-Jacques Thudier năm 1969, Maman Oh Maman do Roméo Thudier năm 1973, Une Maman do Noël Thudier năm 1975, Maman Chère Maman do Christophe Maé Thudier năm 2008. Vì ngày ấy và cả hiện nay, tựa đề Maman Oh Maman do Roméo Thudier được nhiều người gọi một cách ngắn gọn là Maman, dẫn tới những trường hợp lẫn lộn gây khó khăn cho những người yêu nhạc muốn tìm hiểu tới nơi tới chốn. Trước hết, viết về hai bản Maman của Christophe và Maman Chère Maman của Christophe Maé. Christophe là nam ca sĩ kiêm nhà viết ca khúc nổi tiếng và được ái mộ nhất trong nền nhạc trẻ của Pháp, mà tên tuổi đi liền với những bản nhạc đứng số 1 trên bảng xếp hạng như Aline, Gọi Tên Người Tình, Mal, Cơn Đau Tình Ái, Ô Mon Amour, Tình Yêu Ôi Tình Yêu. Riêng đề tài mẹ, Christophe có hai bản Mère Tu Es La Seule, Chỉ Có Một Mình Mẹ Mà Thôi và Maman. Maman Christophe có nội dung rất cảm động, viết về tâm trạng của một người mẹ vừa vĩnh viễn mất đứa con trai yêu dấu. Bà nhớ lại ngày xưa, cậu bé thường đòi hỏi, bao giờ mẹ mua cho con cái xe lửa chạy bằng điện, con không muốn chơi ké của bạn bè nữa đâu. Nhưng vào ngày lễ của các bà mẹ, cậu cũng biết ngắt một bó hoa tặng mẹ để cầu chúc cho mẹ hạnh phúc, dù đó chỉ là một bông hoa mộng gà bé nhỏ, và bà không bao giờ có thể quên được tiếng hát vô tư hồn nhiên của cậu bé ngày nào.

ngày ấy, mama của Christophe rất được giới trẻ ở Hoàng Ngọc Viễn Đông yêu chuộng, được Thanh Lan trình bày lời Pháp trong bản nhạc Tùng Giang 4. Về phiên bản tiếng Việt, đã không có tác giả nào đặt lời Việt cho toàn bài. Rất có thể vì nội dung quá Tây, bao giờ mẹ mới mua cho con một chiếc xe lửa bằng điện, hoặc vì giai điệu không thích hợp với ngôn ngữ Việt Nam, chỉ có một tác giả nào đó phỏng dịch phiên khúc 2 để hát trong một liên khúc nhạc Pháp, nhưng dịch không đạt mà nghe cũng không xuôi.

Thế nhưng Mamang của Christophe dù được yêu chuộng tới mức nào cũng là một ca khúc của các thập niên 60-70. Còn hiện nay chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21, thành thử nếu đánh từ khóa Mamang Christophe trên Google, trong đa số trường hợp sẽ hiện ra một bản Mamang khác của một chàng Christophe khác, đó là bản Mamang Cher Mamang của Christophe Maé. Christophe Maé sinh năm 1975 tại Van Cluj, miền Nam nước Pháp. Hiện nay là một tên tuổi lớn trong làng nhạc nguyên chất ở Pháp và các xứ nói tiếng Pháp. Christophe Maé học vĩ cầm từ năm 2005, nhưng sau một khoảng thời gian bị chứng bại sụi, nằm nghe nhạc suốt ngày, anh ta chịu ảnh hưởng của nhạc jazz và blues. Thần tượng của anh là các ca sĩ Mỹ da đen như Bob Marley, Stevie Wonder, Tracy Chapman. Chính vì ngưỡng phục chàng ca nhạc sĩ khiếm thị Stevie Wonder mà ngoài đàn guitar thùng, sau này Christophe Maé còn học thổi khẩu cầm và trở thành một trong những tay kèn nổi tiếng nhất Âu Châu. Năm 2008, album đầu tay của Christophe Maé có tựa đề là Mon Paradis, Thiên đường của tôi, đã đứng hàng đầu tại Pháp và Mỹ. Từ đó tới nay, anh đã có thêm 4 album khác đứng số 1 tại hai quốc gia này. Mamang Che Mamang là một ca khúc trong album Mon Paradis do Christophe Maé viết chung với Jean-François Orisenli, nhà soạn nhạc kim guitar thùng nổi tiếng của Pháp.

Tới đây có sự lẫn lộn giữa hai ca sĩ thu đĩa bản Maman O Maman và Maman Maman. Như đã trình bày, ca khúc Maman O Maman do cậu bé Romeo thu đĩa vào năm 1973, trong khi rất ưa chuộng tại miền Nam Việt Nam, thì ở Pháp và các nước Tây Âu, ca khúc này không hề lọt vào bảng xếp hạng. Và nếu nhắc tới các ca khúc có tựa đề Maman, thì sau bản Maman năm 1966 của Christophe, mọi người sẽ nghĩ tới bản Maman Maman của tác giả Joe Perrier do cậu bé Jean-Jacques thu đĩa năm 1973. Maman Maman được nhiều người biết tới vì ca khúc này được Jean-Jacques, một công dân Pháp khi ấy mới 12 tuổi, đại diện Lục Xâm Bảo dự thi giải ca khúc châu Âu Eurovision năm 1969, đứng hạng 6 trong tổng số 16 quốc gia tham dự. Sau này đã được Jean-Jacques thu đĩa bằng ba ngôn ngữ khác là Đức, Ý và Tây Ban Nha. Chính vì cả Maman Maman lẫn Maman O Maman đều do ca sĩ Nhi Đồng thu đĩa, cho nên hiện nay có ít nhất là một trang mạng âm nhạc uy tín trong nước chuyên về hợp âm trong các ca khúc ngoại quốc đã có sự nhầm lẫn khi biết rằng ca sĩ thu đĩa bản Maman O Maman là Jean-Jacques, được cậu trình diễn lần đầu trong cuộc thi Eurovision năm 1969. Nhưng sự lẫn lộn liên quan tới Maman O Maman không dừng ở đây, mà hiện nay có khá nhiều trang mạng trong nước đã viết Maman O Maman do Romeo Santos thu đĩa, tức là có sự lẫn lộn giữa cậu bé Romeo của Pháp với chàng Romeo Santos của Mỹ.

Trở lại thời gian trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, trong số năm bản Maman được nhắc tới thì chỉ có hai bản Maman của Christophe và Maman au Maman của Romeo được đông đảo người yêu nhạc Pháp biết tới và yêu chuộng. Trong đó chỉ có một bản Maman au Maman được đặt lời Việt toàn bài. Sau này có cơ hội tìm hiểu mới biết Maman au Maman là một sáng tác của Claude Carrère và Jim Lariage do hãng đĩa Discarrière phát hành. Claude Carrère sinh năm 1930 và mất năm 2014, là một tên tuổi lớn trong làng ca nhạc Pháp. Ngoài công việc của một nhà viết ca khúc, nhà đặt lời hát, nhà sản xuất đĩa nhạc, ông còn có công giới thiệu nhiều mầm non, trong số đó có Sheila, Carlos và Romeo. Còn Jim Lariage sinh năm 1941, xuất thân là một anh thợ cắt tóc, sau trở thành một nhà soạn ca khúc. Trong số sáng tác của anh có hai ca khúc nổi tiếng do Romeo thu đĩa. Về phần cậu bé Romeo, tên thật là George Breeze, sinh năm 1961, được ghi nhận là một trong những tiếng hát trẻ con của Pháp được ái mộ nhất trong thập niên 1970. Cậu bắt đầu trình diễn vào năm lên 8 tuổi và sau khi xuất hiện trên truyền hình qua bản nhạc Ave Maria của Schubert, đã lọt vào mắt xanh của ông bầu Claude Carrère. Claude Carrère trao cho Jim Lariage việc soạn một số ca khúc đặc biệt thích hợp với tiếng hát trẻ con của Romeo, trong đó có bản Maman au Maman do ông đặt lời hát. Xét về giai điệu, Maman au Maman không có gì đáng gọi là độc đáo, mới lạ, nhưng sau nghe bắt tai lạ thường. Jim Lariage đã khai thác một cách tài tình đặc điểm giặc diều của thể điệu Vals chậm vừa. Về lời hát cũng thế, một lần nữa Claude Carrère đã chứng minh những gì đơn giản bình thường nhất trên đời luôn luôn là những gì hay nhất, đẹp nhất.

dưới bàn tay phù thủy của Kloskare và Jim Lariage, Romeo đã mau chóng trở thành một hiện tượng ca khúc. Chỉ trong một thời gian 3 năm, cậu đã thu 3 album và 7 đĩa 45 vòng, với tổng số bán ra lên tới 4 triệu. Đây là con số kỷ lục của ca sĩ trẻ con ở Pháp. Rất tiếc là qua tuổi thiếu niên, sau khi ông vỡ giọng, Romeo đã từ giã ca nhạc. Hiện nay, Georges Prince, tên thật của Romeo, chỉ là một nhà báo kiêm nhà dịch thuật. Tại miền Nam Việt Nam, Maman O Maman đã trở thành ca khúc Pháp đầu tiên của thời nhạc trẻ được một nữ tác giả đặt lời Việt, đó là Thanh Lan, với tựa là Mẹ Hiền Yêu Dấu. Trước năm 1975, Maman O Maman, Mẹ Hiền Yêu Dấu đã được chính Thanh Lan trình bày song ngữ trong ban nhạc Thế Giới Nhạc Trẻ do Kỳ Phát thực hiện. Sau năm 1975, Mẹ Hiền Yêu Dấu rất được phổ biến tại hải ngoại và về sau cả trong nước.

thính giả vừa nghe Nhạc Tình Muôn Thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

0: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Marilo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ui tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bà Thi ơi.
6: Ơi.
5: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
5: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
5: Nhà hàng Seto & Phở,
6: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
5: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa đông y châm cứu Hoa Kỳ.

0: tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, điện thoại 714-636-8166. Ở xa, xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây. Thưa quý vị thính giả, và bây giờ bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng vi âm của chúng tôi. Trước hết Mai Trang xin kính gửi lời chào đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
1: Chào cô Mai Trang và kính chào quý thính giả của đài. Như quý vị thấy thì hôm nay chúng ta thấy thời tiết nó trở lạnh rồi đó cô Mai Trang.
0: Dạ,
1: và cái
0: rồi.
1: Mùa này là cái mùa mà có thể nói rằng cô Mai Trang đi đâu cũng thấy người ta sụt sùi hết á. Và cái bệnh cảm cúm cái giai đoạn này là cái giai đoạn người ta nói cũng thuộc loại cao độ đó cô Mai Trang.
0: Dạ đúng.
1: Và thường thường cái quý vị thấy cái cảm cúm á thì đôi khi chúng ta thấy không quan trọng lắm, tại vì nó tới rồi nó sẽ đi, nó không có gì hết. Nhưng mà có nhiều khi nó cũng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm lắm. Tại vì thường thường đó, quý vị biết rằng khi mà bị cúm đó hay là cảm đó thì siêu vi trùng nó tàn phá lớp niêm mạc của phổi, gây ra sưng phổi hoặc là niêm mạc phổi bị tổn thương, tạo điều kiện cho các vi trùng khác có cơ hội tấn công gây ra sưng phổi nữa. Thành ra cô Mai Trang thấy nhiều khi giờ này là nhiều cái bệnh viện người ta cũng sợ lắm.
0: Dạ
1: tại vì những cái biến chứng mà gọi là cảm cúm nó nặng vô cùng, nó không phải nhẹ nhàng như mình tưởng đâu. Thành ra cái việc mà ngừa phòng hoặc là gọi là giữ cho cái cơ thể chúng ta khỏe mạnh nó quan trọng lắm. Và thường thường thì cô Mai Trang và quý thính giả biết á, thì khi mà chúng ta bị cảm cúm đó thì có thể nói rằng thứ nhất là do cái cơ thể chúng ta suy nhược một phần.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì không có cái gì chống lại cảm cúm bằng chính cái hệ thống miễn nhiễm cơ thể của mình.
0: Dạ đúng.
1: Là quý vị thấy khi mà mình bị cảm cúm đó cô Mai Trang, bác sĩ họ đâu cho mình uống thuốc đâu. Họ chỉ có nghĩa rằng
0: bắt uống nước.
1: Uống nước nhiều,
0: nhiều
1: nè.
0: Dạ vâng.
1: Nghỉ ngơi nhiều.
0: Dạ
1: nè.
0: Đúng.
1: Để cho cái hệ thống miễn nhiễm mình nó mạnh lên chút.
0: Dạ vâng.
1: Nó chống lại cảm cúm. Thành ra vì vậy mà ông bà tổ tiên mình hồi xưa cũng biết nữa, chứ không phải là mình nói là hồi xưa mấy ông cụ bà lão nghĩa là không
0: chỉ
1: có
0: nói không thôi,
1: nói không biết, nhưng mà thực ra
0: có hết
1: cái ông bà tổ tiên mình đều biết cả,
0: có bằng chứng hết phải không bác sĩ?
1: Và vì vậy mà thường thường ngày xưa đó cô Mai Trang thấy cảm cúm đó là người ta có những cái phương dược mà ăn uống dữ lắm. Thứ nhất là cháo giải cảm,
0: chẳng thấy chicken soup cũng tốt lắm bác
1: sĩ. Chicken soup là một cái phương dược của cháo giải cảm đó.
0: Dạ vâng.
1: Chẳng hạn thí dụ như cảm là người ta ăn cháo gà.
0: Dạ vâng.
1: Cháo gà thì nghĩa rằng nó vô, nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm, mà mình cũng không hiểu tại sao nữa chứ.
0: Chắc nghĩ chắc là trong cái chicken soup nó có một cái enzyme hoặc là có một cái chất gì rất là đặc biệt để mà chống.
1: Đó, thành ra cái kinh nghiệm thôi, ông bà tổ tiên hồi xưa là kinh nghiệm thôi.
0: Mà cả... chắc người Mỹ cũng có
1: đó,
0: bác sĩ.
1: Thì sau này thì cái kinh nghiệm đó là cho cả loài người mà.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà cái người Việt Nam mình nó có những cái phương thức mà chống cảm cũng hay lắm, gọi là cháo giải cảm mà. Dành cho những cái người mà lao động mà đôi khi hoàn cảnh công việc mà không có thì giờ nấu nướng nhiều đó, người ta gọi là cháo giải cảm. Tức là cô Mai Trang biết người ta nấu cái nồi cháo lên rồi người ta bỏ hai cái lòng đỏ trứng gà hay một cái lòng đỏ trứng
0: gà, thật là nhiều tiêu hành
1: đó,
0: lá.
1: Tiêu hành lá vô là thành cái tô cháo giải cảm. Mà cô thấy nó đơn giản vô cùng đơn giản nhưng mà hữu hiệu lắm cô Mai Trang.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra mình thấy nghĩa rằng ngày người xưa đó người ta biết rằng cái cảm cúm không có cách gì chống cự lại bằng cái dưỡng sinh hết á. Rồi thứ hai nữa xong đó,
0: cô Mai
1: Trang thấy xong dầu rồi bỏ vài giọt dầu vô đắp mình trùm cái cái mình gọi là xong hơi đó, mà rất là đơn giản, có thấy không?
0: Mà chứ thưa bác sĩ, cái này Trang có làm rồi. Xong rồi giờ các con của Trang nó nhìn thấy nó thấy lạ, nó bảo tại sao mẹ làm gì mà mẹ ngồi ở trong rồi có cái nồi nước lên làm
1: đó.
0: Gì nó không hiểu,
1: nó không hiểu. Nhưng mà thật ra đó là rồi, hoặc là nhiều khi ngày xưa nữa thì người ta ra ngoài nhổ vài bụi xả lên,
0: dạ,
1: ta đập
0: rồi.
1: Dập người ta bỏ vô cái đông mạnh mẽ vô cùng.
0: Dạ.
1: Mà sau này khoa học nghiên cứu thì xả nó lại có tác dụng chống vi khuẩn. Thành ra mình thấy những cái kinh nghiệm của ông bà tổ tiên hồi xưa hay lắm. Thành ra người ta nói rằng người ta có hay câu là xưa bài nay làm đó.
0: Chẳng thấy như thế này nữa thưa bác sĩ, là khi mà bác sĩ nói thế đó rất là đúng. Và chính vì như vậy nên người Tây Phương họ bây giờ chắc ra ngoài mấy cái chỗ mà First Aid, mấy cái chỗ mà Walmart này kia, họ bán những cái máy xông hơi. Và trong cái máy xông hơi đó họ còn bảo là nên nhỏ vào cái dầu Vicks đó thưa bác sĩ,
1: đúng
0: để
1: rồi.
0: Mà dành cho những người nào bị cảm cúm. Thì chẳng thấy là đúng rõ ràng lại đông y của mình đã cái là có những
1: người
0: cái,
1: ta biết trước
0: ta
1: nhiều
0: biết
1: lắm
0: cả ngàn năm nay rồi
1: ngàn năm
0: bây giờ
1: đó.
0: Dạ vâng, bây giờ người ngoại quốc họ mới bắt đầu đi
1: thành
0: theo,
1: ra vì dạ. Vậy mà cô Mai Trang thấy có những cái phương thức đơn giản lắm,
0: dạ.
1: Nó đơn giản nhưng mà hữu hiệu lắm,
0: dạ.
1: Chứ không phải không hữu hiệu đâu. Rồi sau này người ta mới chế ra mấy cái thuốc cảm như Tylenol, nhưng mà thực ra độc vô cùng,
0: vâng.
1: Thành ra cực chẳng đã lắm mới phải uống thôi, chứ còn người ta thấy cô Mai Trang để ý có trong mấy cái viên thuốc này, cái tựa dưới chó nó nói là nào là hư gan,
0: yeah.
1: Hư đủ thứ trơn. Mà thường thường người Việt Nam mình hoặc là những cái người mà đôi khi sử dụng cái thuốc Tây á, đôi khi không có đọc mấy cái đó được đâu,
0: yeah,
1: tại vì cái chữ nó nhỏ quá,
0: yeah, cố tình.
1: Rồi thứ hai nó bán ngoài cao tơ dễ quá, thành ra ta ồ thôi à, tiện lợi mình cứ uống uống. Có nhiều người cô biết, cô Mai Trang biết là mà uống cảm cúm hoặc là uống đau nhất đó, uống Tylenol bình này qua bình nọ luôn á.
0: Dạ vâng.
1: Có nhiều nghĩa rằng đôi khi khi mà uống vậy rồi đó, sau này cái gan hư mà không hay.
0: Bác sĩ nói rất là đúng, tại vì theo Trang được biết đó là thuốc nó chỉ tạm thời ngưng hoặc là gián đoạn cái những cái đau đớn trong cơ thể của mình ngay lúc đó thôi.
1: Đó.
0: Nhưng mà nó không có chữa tận gốc.
1: Mà nó còn nguy hiểm là nó gây ra phản phụ.
0: Dạ vâng.
1: Giống như cái hệ thống cơ thể mình ấy, giống như là một cái hệ thống nó báo cho mình biết vậy thôi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà mình phải chữa tận gốc chứ, cũng như cô Mai Trang thấy giống như mình có cái báo hiệu đi. Thí dụ như mình nói về cái trong nhà đi, có những cái alarm mà nó gọi là khói rồi đó.
0: Dạ vâng.
1: Người ta nói smoke detector, mình để cho nó biết cho trong nhà mình có khói.
0: Dạ vâng.
1: Để mình lo mình coi cái chỗ nào có khói.
0: Dạ.
1: Chứ mình hễ mình vừa thấy nó kêu lên cái mình chạy tới gỡ cục pin ra mình cắt đi. Thì nó không kêu nữa chứ gì nữa.
0: Vâng. Nhưng mà khói thì vẫn còn khói.
1: Nó còn khói mà nó gây nguy hiểm hơn nữa. Thành ra giống như cơ thể mình, hễ mà nó có cái gì rối loạn là mình phải biết để mình chữa trị nó. Chứ không phải mình dập tắt cái triệu chứng đâu. Dập tắt cái triệu chứng dễ lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà sau đó nó tiềm ẩn bên trong, nó gây ra nhiều cái biến chứng nguy hiểm.
0: Dạ đúng.
1: Cũng như thấy mình thấy cây mà có mối thì mình quét chút sơn lên để cho nó khỏi có thấy cái mối.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thực ra nó ăn ở trong.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra vì vậy mà cái chữa trị cảm cúm là thứ nhất là thực phẩm. Thứ hai nữa đó, y học Đông Phương có một cái phương dược gọi là cảm mạo hoàng. Thì tôi thấy cái này nó hay lắm. Thứ nhất là nó hoàn toàn bằng những tinh chất dược thảo thiên nhiên. Nếu quý vị nào bị cảm cúm hoặc là nhiều khi mình ngừa đó, đôi khi mình thấy những người xung quanh mà bị cảm cúm nhiều quá,
0: dạ.
1: Mình ngừa đó, thì quý vị uống ngừa trước cũng được. Quý vị uống cái dược thảo số 43 này đó, quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Uống nhớ là luôn luôn phải uống chỉ chút xíu nước ấm thì mới không hiểu. Thì cái dược thảo cảm mạo hoàng này đó là thứ nhất là nó tăng cường cái sức đề kháng cơ thể và tăng cường cái hệ thống mà gọi là thải bỏ những cái độc tố ra khỏi cái cơ thể của mình một cách dễ dàng hơn. Thứ hai nữa đó, thì thường thường khi mà bị cảm cúm là cô Mai Trang biết là do cái hệ thống cơ thể mình nó rối loạn. Thứ nhất là mình làm việc nhiều quá. Thứ hai nữa đó là cơ thể mình suy nhược. Trước rồi, bây giờ mới bị cảm cúm, chứ thường thường cơ thể mình không suy nhược, tự động nó chống lại cảm cúm, nó cái hệ thống bị nhiễm mình nhiều khó, có những cái tia bào hoặc là bạch cầu rồi nó chống lại hết được. Chứ không phải là không chống lại. Thành ra khi mà mình bị cảm cúm là mình biết cái hệ thống miễn nhiễm mình nó kém rồi, thì mình tăng cường nó. Chứ không phải là mình làm cho nó yếu lên nữa đâu. Thành ra tăng cường nó thì có cái phương dược, chẳng hạn thí dụ như cảm mạo hoàng. Thứ hai nữa, quý vị thay đổi cách ăn uống, ăn những cái đồ nhẹ nhất đó là khi mà cảm cúm, đừng ăn cơm. Ăn cháo đi. Tại vì thường thường cô Mai Trang ăn vẫn được như thường.
0: Nhưng mà
1: nó kéo dài lâu lắm.
0: Có phải là tại vì lý do là khi cơ thể mình hệ thống miễn nhiễm nó yếu, cái phần nó gọi là digestive, tức là cái phần mà tiêu hóa nó sẽ bị chậm đi và nó
1: thành
0: không
1: ra người ta hay nói stomach flu đó, cô có nghe đó không?
0: Dạ vâng.
1: Thành ra cái khi mà nói stomach flu đó là người ta nói là cái vi trùng nó vô trong cái đường ruột mình nhiều nhất, nó tấn công cái hệ thống tiêu hóa. Thành ra khi mà cảm cúm hay giống như người ta nói là cái bao tử mình không tốt nữa. Thành ra mình để cho nó dưỡng, thành ra mình ăn cháo, ăn đồ lỏng, đồ nhẹ
0: thì nó tốt
1: đó,
0: hơn.
1: Rồi uống nước nhiều. Rồi về trái cây đó thì mình ăn quýt tốt hơn là ăn cam. Dùng nước cam cũng được nhưng mà nó kéo dài lâu hơn chút. Nó không mạnh bằng quýt.
0: Dạ vâng.
1: Đó, thành ra người ta quýt ấm nó vào cái tạng phế nhiều hơn.
0: Cháu mới nghe lần đầu tiên đó thưa
1: đó,
0: bác sĩ, cháu không có
1: ra,
0: hiểu.
1: Đôi khi đông y nó có những cái chi tiết nhỏ nhặt lắm. Nhưng mà những cái kinh nghiệm của họ là bao nhiêu ngàn năm rồi. Thành ra vì vậy mà khi mà giờ bị cảm á, quý vị dùng quýt tốt hơn là cam.
0: Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.
1: Cam nó hàn, nó giải nhiệt.
0: Dạ.
1: Đó. Còn cái quýt nó ấm, nó bổ phổi. Hai cái nó đều
0: khác nhau.
1: Là khác nhau có chút xíu thôi.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà khi mà bị cảm á, chỉ có một chút xíu thôi, nó giúp cho cơ thể mình mạnh hơn.
0: Dạ vâng.
1: Đó. Rồi đồng thời nữa đó Thứ nhất là cây dược thảo cảm mà hoàng số 43 này nó tác dụng điều hòa lại lượng dịch bài tiết trong đường hô hấp, thành ra làm giảm đi sổ mũi nè, ho nè. Thường thường cô Mai Trang thấy để ý khi mà cảm đó, người mình ho nhiều lắm, sổ mũi nhiều. Rồi thứ hai nữa là trong người uể oải mệt mỏi lắm.
0: Dạ.
1: Thì những cái giai đoạn này là giai đoạn cơ thể mình suy yếu, mình cần bồi dưỡng đó. Đó thì quý vị dùng cái dược thảo này, quý vị uống một ngày hai lần. Còn mưa cũng vậy, cũng vậy, quý vị uống một ngày hai lần. Thì khi mà mình uống như vậy đó, thì cơ thể mình nó kháng cự lại cái cảm hay lắm.
0: Vâng.
1: Mà nó chống lại cảm. Đó thì cái phương dược y khoa cổ truyền mà về giúp chữa cảm cúm là như vậy đó thưa cô Mai Trang.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thượng Hải. Wow, hôm nay Trang lại học thêm được một tí xíu những cái... những gọi là những cái kinh nghiệm của người xưa để lại, thưa quý vị thính giả. Và những quý vị nào mà hiện thời bây giờ đang bị cảm cúm mà đang muốn có một cái dược thảo để mà giúp cho quý vị có một cái thể xác khỏe mạnh hơn để mà chống lại cái phần cảm cúm mà nó đang tấn công chúng ta, thưa bác sĩ có thể nhắc lại cái dược thảo số mấy thưa bác sĩ?
1: Dạ thưa, số 43 gọi
0: số
1: là
0: 43.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, số 43 thưa quý vị thính giả. Và xin quý vị nếu mà có muốn tìm hiểu thêm về những chi tiết hoặc là tham khảo ý kiến, hoặc quý vị muốn lấy hẹn với bác sĩ, quý vị có thể gọi điện thoại qua số 1-800-458-1889, 1-800-458-1889, trả lời với bác sĩ Thiên Hành.
1: Dạ vâng, tiếp nữa đó thì thưa cô Mai Trang và kính thưa quý thính giả, thì cái thời tiết này là lạnh nhiều, thành ra một cái bệnh cũng phổ biến đó là mình đau nhức đó cô Mai Trang.
0: Dạ vâng.
1: Thì nói tới đau nhức á thì cái thường thường á lành nó đau nhiều hơn là cái trời nóng, tại vì đối với y học Đông phương á, người ta khi mà khí huyết nó lưu thông á thì nó không có đau, nhưng mà khí huyết nó bế tắc thì nó bị đau.
0: Nếu mà nói tới đây thưa bác sĩ, cho Trang được tự hỏi, thường thường người ta nói khi mà trời quá lạnh á thì trên mặt của những cái người nào chẳng hạn đi đến vùng có tuyết thì trên mặt nó bể những cái nấm, gọi là những cái nốt đỏ đỏ trên mặt, thì nếu Trang không lầm là những cái vein, những cái blood vessel khi mà trời lạnh nó constrict lại, tức là nó co thắt lại, thành thử ra nó làm cho bị bể những cái mạch máu nho nhỏ. Đó là lý do tại sao mà trên mặt hoặc là trên tay nó có những cái nốt mà đỏ đỏ đỏ mà người ta hay đùa gọi là nốt ruồi son. Nhưng mà thưa bác sĩ, điều đó không biết là có phải tại vì như thế không ạ?
1: Đôi khi thì khi mà lạnh đó thì đôi khi là cái mạch máu của mình nó co lại,
0: nó co thắt lại,
1: nó co thắt lại. Đôi khi mạch máu mình co thắt lại những cái vùng mà mạch máu mao mạch đó.
0: Dạ.
1: Nó mỏng, nó dễ bể thôi.
0: Dạ vâng.
1: Nó bể thành ra tạo ra cái hiện tượng đó.
0: Đó là lý do.
1: Và
0: tại sao?
1: Và thường dạ. thường đó là cái cơ thể mình thường thường cơ thể mình mà mạnh đó.
0: Dạ.
1: Thì những cái mao mạch đó nó có cái tính đàn hồi.
0: Dạ vâng.
1: Nó không có bể được.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà khi cơ thể mình suy nhược yếu đi thì cái tính đàn hồi nó không có nữa.
0: Dạ.
1: Thành ra nó bị bể.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra nó cũng có cái hiện tượng đó. Rồi một cái thứ hai nữa là khi mà trời lạnh đó, cô biết những cái bắp thịt đó, thường thường nó co thắt lại.
0: Dạ.
1: Thì nó khi co thắt lại thì nó gây ra cái hiện tượng máu huyết không lưu thông.
0: Dạ.
1: Thành ra nó làm đau nhức.
0: Ừ.
1: Rồi những cái khi mà nó co thắt lại, nó không nuôi dưỡng những cái vùng gân cốt bắp thịt đó, nó
0: dạ.
1: cũng gây ra đau nhức. Mà mình cứ để đôi khi nhất là mình làm việc nữa.
0: Dạ.
1: Mình trời lạnh chứ làm việc thì phải làm việc chứ làm
0: dạ,
1: sao có Mai Trang thấy không?
0: Dạ, đúng.
1: Thành ra đôi khi mình làm việc nhiều nó ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh cuộc sống của mình, đôi khi nó gây ra những cái hiện tượng như mòn xương hoặc
0: dạ.
1: là những cái vùng xương cốt có đó nó mòn đi, nó chặn những cái dây thần kinh. Thành ra người ta
0: dạ.
1: gọi là bị giống như thần kinh tọa nè.
0: Dạ, vâng.
1: Hoặc là đôi khi để lâu ngày quá thì nó gây ra những cái hiện tượng như suy thoái cuộc sống. Thì nó có những cái bệnh đau nhức chẳng hạn, ví dụ như đau nhức thần kinh tọa, đau lưng đi xuống chân, hoặc là đau cổ xuống cánh tay tay, hoặc là có nhiều cái hiện tượng đau nhức lắm.
0: Dạ.
1: Thì đối với y học Đông phương thì chúng tôi có cái dược thảo số 17 gọi là thông huyết hòa, để nó lưu thông máu huyết, nó điều hòa máu huyết thì nó giúp cho cái vùng đau nhức đó nó không còn nữa.
0: Dạ.
1: Và thứ hai nữa là dược thảo nếu mà thường thường những cái quý vị đau nhức á, nó cũng ảnh hưởng là do cái phong thấp.
0: Dạ.
1: Tức là do tuổi mình lớn, tế bào gân cốt nó thoái quá, nó yếu đi, nó cũng gây đau nhức. Thì quý vị uống kèm hai thứ đó, số 17 với 19. Nếu mà có một cái dược thảo mà chúng tôi cũng nói với cô Mai Trang thường, đó là bá bổ ngũ tạng đó.
0: Dạ vâng.
1: Cái đó tốt lắm. Quý vị nào mà trong cái giai đoạn mà cái thời tiết lạnh, hoặc là nhiều khi cơ thể mình suy nhược đó, mình uống thêm cái bá bổ ngũ tạng, nó
0: dạ.
1: bồi bổ lại cơ thể. Tại vì thường thường cô Mai Trang thấy cái gì cũng vậy, phải nuôi dưỡng thì cái thân thể mình khỏe mạnh, cũng giống dạ. như mình trồng cây hoặc là mình bón phân rồi đó,
0: dạ.
1: tưới nước
0: dạ.
1: thì cái cây nó mới tươi tốt được.
0: Dạ.
1: Thì thân thể mình cũng vậy thôi, mình phải bón phân tưới nước bằng cách là dùng những cái phương dược, hoặc
0: dạ.
1: là thay đổi cách ăn uống ăn những cái đồ nó nhiều cái chất bổ dưỡng hơn,
0: yeah.
1: hoặc là những cái chất như rau trái nhiều hơn,
0: yeah.
1: và nhớ là luôn luôn quân bình của Omega. Không phải mình nói mình ăn rau nhiều, ăn rau một loại đó không được, nó thành độc. Cái gì hay một loại là độc hết á. Cũng như, thành ra chẳng hạn thí dụ như mình nói mình ăn một thứ như thí dụ như rau spinach mình cũng ăn được nhiều, phải thay qua đổi lại như rau cải hoặc là xà lách son mình thay đổi. Rồi trái cây cũng vậy, không phải mình ăn táo mình nó táo tốt mình ăn hoài táo đâu, táo tốt mình ăn hoài nó cũng độc. Mình phải đổi qua cam, qua quýt, qua cái bơ, cái lê, thay đổi thì cái cơ thể mình nó mới tốt được.
0: Có nghĩa là trong mỗi một loại trái cây nó có một cái loại chất nào đó, nếu mình ăn quá
1: nhiều
0: nó sẽ
1: quá
0: trở thành overdose.
1: Thành ra là quá cô Mai Trang biết không, cái phương dược y học Đông Phương á, mình nghe nó ồ như phương dược vậy đó, thực ra một cái dược thảo, một viên thuốc như vậy đó, nó tới mấy chục loại thuốc lận.
0: Để mà combine
1: để
0: với nhau.
1: Để cho cái này không có overdose kia. Thành ra người xưa đó cô Mai Trang biết, nó không phải nền y học Đông Phương, không phải là đơn giản mà nó được y học Tây Phương chấp nhận ở Hoa Kỳ đâu. Nó có một những cái kiến thức rất là to lớn mà ngày nay người ta thấy nó hay quá. Thành ra những cái phương dược không tay, giống như có nhiều cái loại thuốc có thấy trời hay quá, xài có loại đâu được. Y học Đông Phương người ta không có cái nào mà xài được một loại hết. Chỉ trừ độc nhất trong y học Đông Phương có một loại xài được một mình nó thôi. Đó là nhân sâm. Còn ngoài ra tất cả không có thuốc nào mà không được xài một loại. Thành ra nó có quân thần tá sứ. Thành ra một cái thang thuốc của nó đó tới mấy chục vị lần. Nó bổ sung lẫn nhau. Mà chỉ có một cái thứ là nhân sâm thì mới được xài riêng thôi. Còn ngoài ra không có gì được xài riêng hết. Thành ra vì vậy mà cái y học cổ truyền là bao nhiêu ngàn năm người ta kinh nghiệm rồi. Thành ra như chúng tôi trình bày quý vị thấy á, cái những cái thuốc mà y học Đông Phương á, là luôn luôn là nó đầy đủ những cái vị thuốc phối hợp nhau. Thành ra ăn uống á, mình cũng vậy, mình phải phối hợp chứ không phải được ăn một thứ đâu. Ăn một thứ nó thành độc liền.
0: Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị thính giả, đó là những loại mà dược thảo mà bác sĩ vừa mới nói để cho máu huyết được lưu thông. Quý vị có thể mua tìm hai loại là số 17 và số 19, và cũng để cho bớt đau nhức trong cơ thể của chúng ta thì quý vị có thể tìm đến dược thảo số 43. Và riêng những quý vị nào muốn lấy hẹn thì quý vị có thể gọi điện thoại qua số miễn phí 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Vâng, cảm ơn cô Mai Trang. Và chúng tôi cũng nhắc lại một cái điều là quý vị nhớ là cái thời tiết lạnh đó thì phải ăn uống điều độ. Thứ hai là phải ngủ đủ giấc. Thứ ba nữa là quý vị đừng bao giờ thức quá 12 giờ trừ trường hợp mà mình gọi là vì hoàn cảnh công việc. Thực ra sau 12 giờ cái khí âm đối với âm hàn nhiều lắm. Dễ gây cơ thể suy nhược mà gây nhiều cái bệnh sau này. Thành ra cái đó là cái điều mà gọi là dưỡng sinh của y học Đông Phương.
0: Đây là chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y Trần Cứu Hoa.

0: tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa, xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
1: Tiếp tục trong chương trình Việt Thảo và Dinh Dưỡng thì cái đề tài chúng tôi trình bày với quý vị nữa là cái vấn đề mất ngủ và những cái cách thức mà chúng ta dùng những phương dược cổ truyền để giúp cho nó chống lại cái mất ngủ hay là nó giúp cho chúng ta không bị giấc ngủ ngon. Thì quý vị thấy là điều gì mà gây ra mất ngủ? Thông thường đó là quý vị thấy trong cái đời sống của mình, những cái lo âu suy nghĩ hoặc là những căng thẳng tinh thần của chúng ta rồi lâu dần nó tích lũy trong cơ thể chúng ta, rồi tới một lúc nào đó làm cơ thể chúng ta rối loạn, gây ra cái hiện tượng mất ngủ. Hoặc là cái nguyên nhân thường gặp nhất là có một sự thay đổi lớn lao đột ngột trong cuộc sống thường nhật. Như đôi khi quý vị sắp đi du lịch, hoặc sắp bắt đầu một công việc mới, hoặc là sắp dọn đến nhà mới, những loại này thì mất ngủ xảy ra nhưng mà không kéo dài quá vài ngày đâu. Và cái tình trạng mà mất ngủ mà gọi là mãn tính đó, có thể là do tuổi lớn tuổi, chúng ta thường gặp những người trên 60 tuổi. Rồi như vậy đó thì quý vị thấy thường thường khi mà nói tới cái vấn đề mất ngủ đó là nó có những cái dạng, chẳng hạn thí dụ như nhiều khi mình vô trong giường ngủ, mình nằm trằn trọc một lúc rồi mình mới ngủ được. Hoặc là đôi khi có những cái tình trạng là chẳng hạn như khi mình nằm trằn trọc không phải một lúc mà đôi khi dài và tiếng hồ, cái đó lâu lắm. Cái đó thì mình cũng có thể gọi là mất ngủ nặng rồi đó. Rồi sau khi có những cái trường hợp mình ngủ được rồi, rồi nửa đêm mình thức dậy mình đi tiểu hoặc là thức dậy mình có một cái giấc mơ gì đó làm cho mình lo sợ, mình giật mình dậy thì là mình ngủ lại không được nữa, hoặc là trằn trọc vài ba tiếng hồ sau mới ngủ lại được. Thì quý vị thấy trong cái giấc ngủ á, nó cần một đêm mình ngủ khoảng 7 tiếng hồ cho tới 8 tiếng hồ, mà mình mất ngủ như vậy đó thì đâu còn bao nhiêu tiếng nữa. Đôi khi có nhiều người á, ngủ được một vài tiếng hồ thì phải thức dậy. Thì khi chúng ta thức dậy, người nó bần thần uể oải, nó mệt mỏi dữ lắm. Thì ra cái vấn đề mà mất ngủ nó quan trọng lắm, chứ không phải là không quan trọng. Tại vì cái giấc ngủ nó làm cho những cơ thể, những cái rối loạn trong cơ thể mình điều chỉnh, hoặc là những cái mệt nhọc, những căng thẳng trong cái ngày của mình nó giảm đi. Thông thường quý vị thấy trong một ngày làm việc cực nhọc, hoặc là mình làm việc nặng, hoặc là tinh thần mình lo suy nghĩ, nhưng mà đêm xuống mình có một cái giấc ngủ ngon đó, thì sáng sau mình dậy mình thấy người nó khỏe khoắn, mình hăng hái trở lại, giống như người mình nó mới trở lại vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình ngủ không được á, thì sáng hôm sau mình dậy, thứ nhất là quý vị sẽ thấy nó có những hiện tượng rõ ràng là mệt mỏi nè, cao có nè, gắt gỏng, bực dọc. Rồi đồng thời nữa nó làm cho mình không có năng lực làm việc. Thành ra cái giấc ngủ nó quan trọng như vậy. Thì thường thường đó, để mà gọi là chữa trị về mất ngủ đó, thì thông thường là người ta khuyên mình, thứ nhất là trước khi đi ngủ đừng ăn no quá. Tại vì ăn no quá đó, no cũng làm cho chúng ta mất ngủ. Hoặc là trước khi đi ngủ á, thì chúng ta nên đừng coi tivi những cái phim mà gọi là căng thẳng tinh thần, hoặc là những cái phim nó làm cho mình thần kinh mình nó hoạt động thì cũng làm cho mất ngủ. Tại vì cái máu nó dồn lên đầu, nó làm cho chúng ta suy nghĩ lan man, nó cũng mất ngủ. Thành ra trước khi đi ngủ, quý vị chịu khó, mình đừng có coi mấy cái phim mà nó căng thẳng quá. Hoặc là mình giống như mình cũng coi được một vài phim nhưng mà nó nhẹ nhàng chút đỉnh rồi, trước khi đi ngủ một hai tiếng mình thôi đừng coi nữa, thì nó làm cho mình chắc ngủ ngon. Và đối với y học Đông Phương thì chúng tôi có những cái phương dược cổ truyền để nó giúp cho cái giấc ngủ ngon. Thì cái gì, một trong cái dược thảo đó gọi là dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng, phối hợp với dược thảo số 14 là Bổ Tâm Hoàn. Thì hai cái phương dược này nó giúp cho cái thần kinh mình được điều hòa. Tại vì thường thường khi mà chúng ta mất ngủ đó là do cái thần kinh mình căng thẳng, là không phải căng thẳng bây giờ, nhưng mà đôi khi những căng thẳng nó tích lũy là lúc trước đó. Chẳng hạn thí dụ như nhiều khi trong cái đời sống mình có những cái biến động, hoặc là nhiều khi trong cái đời sống mình có những cái tai biến, hoặc là vì hoàn cảnh xã hội, hoặc là nhiều thứ, hoặc là đôi khi trong công việc mình căng thẳng thì nó tích lũy lại, rồi đến khi nó hết rồi lúc đó chúng ta mới mất ngủ. Thành ra có nhiều người nói bây giờ thì tôi không thấy có còn cái gì lo âu suy nghĩ nữa nhưng mà tôi vẫn bị mất ngủ. Thì những cái hiện tượng đó là do những cái căng thẳng lúc trước nó tích lũy, nó làm cho thần kinh mình yếu đi thì tới bây giờ nó mới phát ra. Cũng như quý vị thấy cái ly nước nó đầy rồi, mình đổ một giọt nước nữa là nó tràn. Thành ra cái hiện tượng mất ngủ không phải là do mình bây giờ mình không còn lo lắng mình mất ngủ, mà tại vì mình lo lắng lúc trước cho tới bây giờ nó mất ngủ, tức là thần kinh mình nó đã bị tổn thương. Thành ra cái dược thảo báo bổn tàng ấy, nó được bào chế bằng cái tinh chất sư âm chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên. Nó có công dụng là nó bồi bổ lại những cái tế bào suy nhược trong cơ thể của mình, nhất là tế bào thần kinh. Rồi quý vị uống thêm cái dược thảo bổ tâm hoàng đó, thì đối với y học Đông Phương ấy, cái bổ tâm hoàng ấy, thứ nhất là nó làm giảm đi những căng thẳng lo âu, nó làm cho những cái hiện tượng rối loạn trong cơ thể của mình nó giảm đi, thành ra nó giúp cho cái giấc ngủ nó trở lại bình thường. Thành ra quý vị nào bị mất ngủ thì quý vị uống cái dược thảo bổ tâm hoàng đó, uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên sau khi ăn. Và cái dược thảo báo bổ quân tàng quý vị uống 1 lần trước khi đi ngủ, 1 muỗng cà phê quý vị pha chút xíu nước ấm, thì 2 cái phương dược này nó giúp cho cái thần kinh của chúng ta nó hồi phục trở lại, nó làm những căng thẳng rối loạn nó giảm đi và quý vị có một cái giấc ngủ ngon. Và đặc biệt á, quý vị khi mà ngủ dậy đó, người mình đã thoải mái dễ chịu, chứ nó không có căng thẳng, nó không có mệt mỏi như là chúng ta bị mất ngủ. Và nếu quý vị có uống thuốc tây đó thì chỉ cần cách thuốc tây tiếng hồ thôi, chứ mình không có kiêng cữ gì cả, thì đó là cái phương thức gọi là để mà chúng ta làm cho chúng ta có một giấc ngủ ngon sâu và cơ thể của mình nó được quân bình trở lại. Và một cái đề tài nữa chúng tôi muốn trình bày thêm quý vị hôm nay đó là cái một cái bệnh nó cũng là làm cho chúng ta không phải mà nguy hiểm gì, nhưng mà nó cũng khó chịu trong cái đời sống, đó là cái bệnh hôi miệng. Thường thường quý vị thấy, chẳng hạn thí dụ như nhiều khi mình nói chuyện mà người kế cận đứng người ta nghe hôi, tức là, hoặc là bản thân mình thấy cũng hôi nữa, thì đôi khi cái hơi thở của mình nó không có sạch, nó không có trong. Thành ra đôi khi quý vị người ta gọi là cái hiện tượng bị hôi miệng. Thì cái hôi miệng này thực ra nó không có công, mình vẫn làm việc được bình thường, mình sinh hoạt được bình thường, nhưng mà đôi khi trong cái giao tiếp mình khó chịu, hoặc là nhiều khi mình nói chuyện với người nào gần thì người ta nghe hôi lắm. Dược thảo số 35 làm cho cái hơi thở nó thơm trở lại. Thì cái phương dược 35 này nó có cái tác dụng là nó làm cho những cái chất hơi mà xấu trong bao tử mình, thường thường hôi miệng đó là cái hơi xấu nó đi ngược lên rồi đi ra. Nhiều người cứ nghĩ là hôi miệng là do mình sâu răng hoặc hư răng, nó cũng có một phần, nhớ Hoa Kỳ hiếm lắm, tại vì răng miệng mình chăm sóc kỹ, mình súc miệng thường ngày, nó không có cái gì mà làm cho hôi được lắm. Hoặc là nướu răng, nhưng mà nướu răng thường thường ở Mỹ thường thường hễ nướu là đau là người ta lo, người ta đi chữa trị rồi, thành ra cũng cái vấn đề mà nướu đó nó cũng ít xảy ra. Nhưng mà thường thường hôi miệng ở tại Hoa Kỳ là do cái hơi đi ngược lên, thành ra nó hôi. Thành ra quý vị nào bị hôi miệng đó, quý vị dùng cái dược thảo số 35, quý vị uống 1 ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên, là quý vị uống độ khoảng vài ba bữa là quý vị thấy hơi thở nó thơm tho trở lại. Nhưng mà nói như vậy không có phải uống vài ba bữa là nghỉ thuốc đâu, quý vị uống vài tháng thì sau đó cái hơi thở của mình mới trong sạch, nó thơm trở lại như thường. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
2: Chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ lắng nghe chương trình Dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Belle Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ai bún mang dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
10: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
13: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều, tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm bàn về giáo dục của Immanuel Kant, tức là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
14: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico Kuman nuôi dưỡng.
12: Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ, quý đi cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, Nhóm Tình Thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường. Với hy vọng khi trưởng thành, các em sẽ có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ, quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa. Mọi bảo trợ đóng góp, xin vui lòng liên lạc. Website info@abandonlittleangels.org. Liên lạc qua tin nhắn Cathy Hà 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về Nhóm Tình Thương Abandon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi True Sleep tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp giải phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng, tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp làm giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được những vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox Siamin, Derma Fillers, Russian Lift, Hydro Facial, Aqua 24 Care Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp cho quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Khi quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý chọn lựa các vị trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc về Bún Măng Vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất là 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là cảm tạ. Lời cảm tạ: tang quyến thầy Phó tế Du Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn Đức cha Joe Vasquez, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức Hồng Y Daniel Cardino DiNardo, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Jose Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Jose Trần John Khả, chánh xứ, và cha Jose Phan Đình Lộc, phó xứ, giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, cha Joan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, đại diện Đức Tổng giám mục, chủ tịch Hội đồng Linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng, San Jose, cùng quý cha, quý thầy, các dòng Đa Minh Chúa Cứu Thế, Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh ở Houston, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sau biển, ban giám hiệu và giáo viên trường Thánh Annie Lê Thị Thành, phong trào Cosilo, Otreya 117, Hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, Hội đồng mục vụ, Ban bảo quản, Ban an ninh, Ban nghi lễ, Ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lẵng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ, tang gia đồng cảm tạ.

0: Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diệm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
0: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đấy ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn.

0: Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.

0: Diễm Thi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đây?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đây?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh. Thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ về tính
1: giờ
0: đi ăn
1: đâu ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà hàng bún bò Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà hàng.
1: Trời, chị thích ở đó lắm.
0: Vậy đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún bò dịch.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi,
0: giờ
1: fan ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Thường... chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắc bún măng vịt Thanh Đa là.
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Em thì em thích bún măng vịt. Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt á nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh, tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á. Nó rất là thơm, nó thanh thanh mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi
1: cái gỏi đó là chị... mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó, trời ơi nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng
1: rồi. Trời ơi, mà chị thích đó là tại vì á mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi nghe rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: đúng
1: mắm.
0: Rồi, đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sệt đó, nó không có lỏng nhiều đúng ở chỗ rồi. Khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún măng vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gấp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt. Mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô. Nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: không,
0: cũng
1: ăn riêng nó mới ngon. Tại vì em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi, cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn riêng vậy nó mới ngon. Giờ đậm vị luôn á,
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn bún măng vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ở chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn, mà cái vỏ của nó đó là cái vỏ và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước mắm.
0: Nước mắm
1: cái đó mới
0: lại
1: ngon.
0: Quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè, thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Mà tại biết
0: ai
1: sao
0: đây rồi ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt. Cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị cứ
0: người
1: bị quyến rũ bởi miếng
0: người
1: măng vịt à. Ừ đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: món
1: gỏi
0: ăn chung.
1: Ăn chung là gỏi gỏi ốc. Trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm.
0: Đúng
1: nước
0: rồi.
1: Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
0: không,
1: ốc không,
0: mà chị biết sao cái
1: ngon.
0: Gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
1: rau răm, rau thơm, rồi
0: thơm
1: có hành
0: lắm.
1: Tây, đậu phộng,
0: món đó em cũng tủ luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua ngọt ngọt cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao, cái đĩa gỏi đó không phải một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi nước mắm trộn riêng rồi nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng
0: rồi nó mới ngon chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm vậy
1: đúng rồi đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha, nhà chị á người lớn á thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung, còn con nít biết ăn món gì không
0: thì món này em đáng đúng không,
1: cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò ở đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn. Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc
0: chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc, trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: bộ luôn. Đi ăn rồi chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện. Trời nhưng mà ơi, em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng, tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho đúng, nên em rất đúng. Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên,
1: tức là order
0: đâu.
1: Là
0: đúng
1: mới
0: rồi
1: chiên.
0: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt ha, đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian á nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu, cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha, rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi thích ơi.
0: Cho nên
1: thích.
0: Nhiều lúc mình vô mình ăn á hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng
0: cho nên nhiều lúc mình tới em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Với mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha. Ôi mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ
1: một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhà dễ thương. Mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là miếng gì đó là cho miếng ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: là ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em dễ rất thương là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám. Ủa ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường
0: nấu. Nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi nước rau má đậu xanh cũng đường không cũng ngọt thấy mồ.
0: Không chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon.
0: Vậy thôi chị uống nước lọc, lọc
1: đó,
0: được mà
1: đó.
0: Làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu có nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hàng thử đi. Hàng chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau. Mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có đó, được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: vì chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi cái đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn xong khỏi nấu gì hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Dạ. Và quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Crowwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng là ăn ngon này nha, ăn thử bún bằng vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ rồi đi về.
0: Okay, lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: Nhật Minh và Diễm Thy chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review thì Nhật Minh và Diễm Thy sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thy sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần một của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thy đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thy chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào, cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm
1: bay
0: cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn, đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất là có duyên luôn,
1: một nửa vần trăng vậy đó.
0: Dạ, cái tổ miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần một của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái perfect shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên perfect shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng xong cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là perfect shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn so với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia.
1: Khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng. Lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn, người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến. Sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thường hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến vậy đi, là thì họ sẽ chia ra đúng không,
1: chờ một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất. Đúng, người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng acid amin nè, và
1: là
0: những cái nguyên tố
1: trong nước đó,
0: đúng rồi, nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên dòng các sản phẩm giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond Nest nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
1: tàu
0: ra
1: tàu
0: là mình có táo tàu nè,
1: tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi mình phải ngửi trước đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tôi là mình hửa mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ nhẹ nhẹ
0: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỹ tử
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
0: Đẹp nha. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán giả cùng biết như thế nào.
1: Mời Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi. Đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là,
1: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Mỗi một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì những bên hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến á, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: xíu,
1: tiếng,
0: từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nha.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Collagen Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp, hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thương coi đời. Quý thính giả đang theo dõi đây với Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc Lợi Xã Hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow, cũng nhanh. Chúng ta lại đến thứ tư đầu của chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Chương trình từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có khỏe không?
1: Cũng ok, không có thể như mình muốn mà cũng còn ok, cũng còn sống được.
0: Tại vì quá nhiều người bị bệnh luôn, thời tiết thay đổi, nóng xong rồi lạnh xuống, thành ra thấy xung quanh nhiều người dễ bệnh quá.
1: Dễ bệnh, dễ cúm, dễ mệt mỏi, nhưng mà hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi, không bị quá nặng ha.
0: Miễn sao thôi kệ nó, mát mát thấy cũng thích, nhưng mà tại vì cơ thể mình nó chưa thể quen liền được thì thôi mình giữ ấm một chút xíu khi mình tối ha, chờ để ra đâu buổi tối hay sáng sớm
1: cũng
0: ha.
1: Ráng mặc áo nhẹ nhẹ xíu là cho đỡ lạnh.
0: Đâu cũng đỡ lắm á, mình đỡ cũng đỡ chịu, nhưng mình cũng chịu được, nhưng mà vậy á mà cũng bị viêm họng này này kia nọ cũng mệt. Bệnh là không vui.
1: Bệnh là không có vui đó, vừa mệt vừa tốn công tốn tiền, phải có người take care nữa.
0: Đi bác sĩ không vui. Đi bác sĩ check up thì được, nhưng mà bệnh rồi xong rồi vô bill bệnh viện không vui.
1: Không có vui chút nào hết trơn. Chưa kể mà lỡ mình đi bác sĩ bảo hiểm không chịu cover, không nhận bác sĩ đó, không nhận mà cũng mệt nữa, phải kiếm bác sĩ khác.
0: Dạ.
1: Mình đi đến đó quen rồi nhưng lại đổi người khác cũng mệt mình.
0: Bây giờ mình đổi bảo hiểm, mình có thể phải đổi bác sĩ hay là mình không có đổi bảo hiểm, nhưng mà có một ngày đẹp trời ông bác sĩ nói không nhận cái bảo hiểm đó nữa.
1: Thì mình phải đổi bác sĩ khác, tại vì mình không, ví dụ mua Macare đi, mình không có cơ hội mình đổi hãng. Như trước kia dễ như trước kia nữa, bây giờ mình phải chờ tới cuối năm mình mới chọn cái năm sau. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thường thường là xong không đổi hãng được thì mình bắt buộc phải chọn bác sĩ khác rồi. Chứ mình không có thể nào mình đổi hãng khác theo ý bác sĩ được.
0: Có phải là cái vấn đề mua thuốc của mình nó càng ngày nó càng khó khăn không anh Bảo?
1: Đúng rồi. Hầu hết các hãng như vậy, những người lớn tuổi, Medicare, Advance thì cũng vậy. Hay là bên Obamacare cũng vậy, thì càng ngày họ càng khó hơn trong vấn đề thuốc. Họ bỏ một số loại thuốc họ không cover nữa. Mình phải tự trả nếu mình muốn xài số thuốc đó. Còn không phải đổi một thuốc khác. Mà nhiều khi đổi thuốc khác mình chưa có hợp, mình phải thử lại lần nữa. Đâu có phải là uống cái nào cũng hợp với mình đâu. Thì đối với một số người thì dễ lắm, đổi thuốc khác vẫn ok, vẫn bình thường. Nhưng mà có một số người cái thuốc khác họ vô họ không có hợp. Uống nó họ không được, họ mệt hơn hay là không có hiệu quả với họ. Thí dụ bây giờ cái thuốc cao máu mình uống đi. Có là thuốc kia rất là nhẹ đồ, uống rất là good, nhưng mà uống xong mình lại bị ho. Vậy cái sai khác là ho.
0: Đúng rồi.
1: Thì bác sĩ nói bây giờ
0: cũng giống vậy.
1: Giờ thì muốn đổi thuốc khác thôi.
0: Cứ ho hoài. Thì ra là tại cái uống thuốc đó.
1: Thuốc đó nó làm cho bị ho. Uống lâu sẽ làm cho bị ho. Bác sĩ nói giờ muốn giữ nguyên phải chịu ho, còn không đổi thuốc khác. Mà đổi thuốc khác phải thử coi có hợp hay không đã.
0: Thiệt. Nhưng mà trong cái trường hợp đó mình cũng không có làm gì được.
1: Mình không làm được gì hết. Thì may mắn là cái thuốc đó là thuốc thường, thuốc trẻ, thì mình đổi qua thuốc khác cũng không có sao, hãng vẫn trả được cho mình. Ví dụ gì mình vẫn ok. Chỉ là uống cái liều khác và uống thuốc khác thôi. Thì không bớt ho thì mình thấy ok, không có ho mình đỡ nhiều. Nhưng mà cái thuốc khác, thuốc trước cái uống ho thì mình uống vô thấy có hiệu quả hơn thuốc này.
0: Nhưng mà tại bảo hiểm không có cover thì mình chịu. Cũng khó khăn, có những cái ràng buộc cái đó, họ cũng làm cái đó làm cho mình khó khăn ha.
1: Làm khó khăn.
0: Làm khó khăn. Giảm được cái nào giảm á, kiểu như cũng là bảo hiểm nhưng mà họ càng ngày càng khó siết chặt lại,
1: siết chặt
0: giảm
1: lại.
0: Bớt
1: mình trả nhiều hơn, họ trả ít hơn. Trước kia thí dụ cái bảo hiểm hồi xưa tôi mua cái này đầu năm, nó chỉ bắt tôi trả 4 triệu đồng tiền copay, bây giờ tới 6 triệu đồng copay. Họ thay đổi, họ chỉnh chút xíu. Hay là hồi xưa cái thuốc này bác sĩ cho thì tôi vẫn xài được, bây giờ họ không cho xài thuốc đó, bác phải xài thuốc khác. Rồi bác sĩ rút ra không có nhận hãng nữa, hồi trước vẫn nhận bây giờ không nhận nữa. Mà mình đâu có được đổi hãng theo bác sĩ được đâu, tôi phải chờ tới hết năm mới đổi được theo bác sĩ. Mình cũng kẹt. Mà đi bác sĩ mới thì phải chuyển hồ sơ, phải làm từ đầu, phải đi từ đầu có thử ra sao. Rồi bác sĩ nhiều khi bác sĩ vô lấy hãng khó khăn, phải đổi bác sĩ khác nữa. Không có dễ chút nào hết. Tại phần thuốc là vậy, tại vì chính phủ cũng là siết chặt nó là thuốc cho các hãng bảo hiểm, bắt bảo hiểm trả thuốc nhiều hơn so với mình. Như 2 năm vừa qua, các bác có Medicare Advantage kia thì cái thuốc họ không có bắt mình phải trả nhiều như những năm trước nữa. Thì nếu giờ thuốc trị giá cao như vậy mình trả ít đi thì hãng phải trả nhiều hơn. Thì hãng trả nhiều hơn, họ nói họ lộ họ không chịu bán nữa, họ rút ra hay họ thay đổi một số cái luật, một số cái copay mình phải trả nhiều hơn. Để họ không có bị lỗ nhiều hay là họ không có lợi. Rốt cuộc mình thiệt thòi, mình chịu trách nhiệm, mình lãnh cái búa tại vì mình không có tiếng nói. Sếp lớn thì không muốn cho thì sếp nhỏ phải chịu thôi.
0: Dạ vâng. Quý vị gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560 trước khi mà xin lỗi quý vị. Trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ việc gọi 713-931-1560, gọi là nói chuyện để câu giờ. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện đó là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết. Cái chuyện mình trả tiền bệnh viện vân vân, hay là trả tiền thuốc, những cái khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta có những cái bảo hiểm. Nhưng mà có những cái bệnh viện miễn phí, giống như là gì đó,
1: thẻ vàng
0: đúng không?
1: Bentop
0: là cái đó, là họ sẽ như thế nào? Mình vô mình khám bất cứ lúc nào, hay mình vô bệnh viện đó bất cứ lúc nào là miễn phí hay sao?
1: Cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị mình ổn định trước xong mới tính vấn đề tính tiền. Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi. Thí dụ bây giờ thẻ vàng với Bentop, MEJ, những bệnh viện lớn nổi tiếng của nước Mỹ, thí dụ bây giờ mình muốn đi Bentop mình trị bệnh đó, mình không có thẻ vàng mình sẽ trả 100%.
0: Cũng phải trả tiền bình thường,
1: 100% chứ không phải là được giảm chi phí. Thì họ nói ok, nếu bây giờ mà ông bà sống trong quận Harris County, income bà khoảng cỡ này thì tôi giúp cho ông bà giảm cái tiền chi phí đó. Thay vì trả 100%, trả chừng vài ngàn vài chục thôi là xong rồi. Tại vì mình thuộc cho cái dạng được giúp, cần được giúp,
0: không có bảo hiểm,
1: không bảo hiểm, mình sống trong Harris County. Nhưng mà ví dụ giờ tôi ở Fort Bend County, tôi ở bên Austin, tôi ở bên tiểu bang khác, thành phố khác, tôi muốn trị bệnh, tôi muốn được giúp ở bệnh viện này, tại vì ở đây nổi tiếng là cái trauma center đứng thứ nhất thứ ba thế giới.
0: Wow.
1: Thì có những người khác ở nước khác họ vẫn chạy vô họ trị thôi, tại họ cần trị mình về đó. Thì sẽ trả tiền 100%, trả tiền cao hơn. Trả nguyên giá.
0: Chứ không phải là khi như là cái là miễn phí là mình muốn mình muốn vô mình
1: không phải muốn vô là, vô muốn ra mà. Ra không phải như vậy, là mình muốn vô xong cho mình miễn phí, không phải như vậy. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Thế thì bây giờ đi với cái income mình, bây giờ mình bước vô mình sử dụng Bentop phải trả nhiều hơn. Tại vì income mình trung bình là khá cao so với yêu cầu của họ. Thế nhưng mà thí dụ bây giờ bà xã không đi làm, mình làm ít giờ lại, nhưng mà mình rớt xuống chút xíu thì mình được giúp đỡ nhiều. Thí dụ như vậy. Và tùy hoàn cảnh lúc mình điền cái đơn xin thẻ vàng. Là thẻ vàng.
0: Nghĩa là có thẻ vàng mới vô đó.
1: Vô đó thì được giá rẻ. Còn mình không có, mình vô họ vẫn trị cho mình trong trường hợp emergency, nhưng mà tính giá cao hơn. Nói dễ hiểu hơn nào. Như thí dụ bây giờ mình đi khám bác sĩ ở ngoài đi, mình không bảo hiểm thì trả tiền mặt đi. Trả tiền mặt bao nhiêu tiền? 50, 70, 80 một lần khám, đúng không? Nếu mà cũng như vậy, mình khám thẻ vàng có thể 100-200 một lần khám. Nếu không có thì không được giúp thẻ vàng. Tại họ tính bệnh viện lớn, cái chi phí họ cao hơn, cái overhead họ cao hơn, họ chạc tiền mình cao hơn so với bác sĩ ở ngoài.
0: Dạ vâng. Chúng tôi lặp lại số điện thoại. Nãy giờ 10 phút chưa thấy, thường thường là mọi người gọi vô đông, cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại cũng như là kiểm tra đường dây một chút xíu. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ vâng. Hình như là mình không có kết nối được hay sao đó. Để chút xíu nha. Rồi. Cái vấn đề thẻ vàng đi anh, lâu quá là mình cũng không có nói về thẻ vàng nhiều. Bây giờ cái thẻ vàng thì mình cần cái gì, tiêu chuẩn bao nhiêu tiền thì mình xin được cái trợ giúp của thẻ vàng anh?
1: Cái thẻ vàng, cái income họ đi sát với chương trình Obamacare, mức giúp đỡ nhiều nhất, với lại chương trình xin giảm tiền điện Thì ví dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 triệu đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.406 triệu đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là cư dân của quận Harris County thì mới được cái hưởng cái vấn đề là income thấp được giúp đỡ như vậy.
0: Dạ, mình để mời một thính giả trên đường dây trước ạ, 5171. À, 5117 chứ, dạ.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
0: Dạ.
2: À, anh Bảo xin cho cái câu hỏi là nếu bây giờ mà đã đủ tuổi hưu rồi nhưng mà còn đi làm mà cái lương cao không có được nhận được extra help, không không biết có được đủ điều kiện xin extra help hay không, thì nếu sau này khi mà nghỉ làm luôn rồi đó rồi ăn lương hưu không thôi, thì trong điều kiện đủ cái hạn tiền có thể xin được thì mình có thể được quyền làm đơn xin extra help sau này không anh hả? Anh Bảo.
1: Dạ được, bất cứ lúc nào mình thấy mình đủ điều kiện mình xin thôi. Extra Help, Medicare Saving Program, SSI, những chương trình đó lúc nào mình thấy đủ điều kiện là xin liền, không cần chờ.
2: Dạ. Còn còn nếu thì mình thấy lương cao nhưng chưa sinh thì mình không sinh thì mình vẫn còn được có thể có quyền sai sinh sau này, chứ không phải là chỉ cần sinh lúc 65 tuổi mới được phải không anh Bảo?
1: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, thưa anh Bảo cho xin thêm câu hỏi là nếu bây giờ mà còn 2 tháng rồi tới 65 tuổi mà khi mà mình phải nên làm đơn xin nhà nước, mà làm đơn ở đâu để xin cái chương trình, hoặc là mình có đủ điều kiện này cho QMB, SLMB hay không rồi mình mới đi tìm agent để mà vô cái chương trình Medicare Advantage Plan, hay là mình phải làm ngược lại thưa anh Bảo?
1: Dạ thường thường á, đầu tiên là phải có Medicare trước. Cái Medicare mình phải có cái số và có cái ngày có hiệu lực trước thì lúc đó mới làm được chương trình QMB, hay gọi chung là cái Medicare Saving Program. Tại khi mình làm cái QMB đó, họ sẽ hỏi mình có Medicare và có số Medicare mình này kia, mà mình chưa có được Medicare AB thì cuối cùng mình làm cái kia không có được.
2: Dạ,
1: Đó.
2: thì nếu nếu mà mình khi nào mà mình nhận được thẻ Medicare rồi thì mình sẽ đi xin cái chương trình QMB ở đâu thưa anh Bảo?
1: Cái QMB đó thì thường thường á, mình đề nghị xin trước 1 tháng thôi, đừng có xin quá sớm. Nhiều khi mình có cái hưu non thì bên Medicare sẽ gửi thẻ cho mình trước 3 tháng, nhưng mà khi mình làm cái đơn QMB sớm quá đó, bên tiểu bang có
2: Dạ.
1: thể không có giải quyết cái hồ sơ đó, tại vì nó hỏi còn sớm quá họ không làm. Thì thường thường làm trước 1 tháng hay tháng rưỡi là ok rồi. Với tiểu bang Texas mà
2: Dạ.
1: muốn xin cái đó thì vô website của tiểu bang là yourtexasbenefits.com hoặc gọi 211 lấy đơn với họ.
2: Dạ. Vậy nên nếu mình gọi 211 rồi thì mình xin đơn họ có gửi email
1: có
2: nhà không anh Bảo?
1: có họ sẽ
2: Dạ.
1: hướng dẫn mình, thí dụ bây giờ họ sẽ chỉ mình website để mình vô, hay là mình tới văn phòng địa phương, hay mình kêu họ cho tôi cái đơn về nhà, họ gửi về nhà cho mình cái đơn đó.
2: Dạ, rồi khi mình gửi cái đơn đó thì khi họ xét đơn bao lâu họ mới trả lời cho mình biết mình được QMB hay là
1: Dạ
2: không
1: thường
2: được
1: thường
2: không?
1: khoảng 45 ngày, có khi
2: Dạ.
1: nhanh hơn khi chậm hơn, mà trung bình khoảng 45 ngày là họ nói như vậy, họ nói họ cần 45 ngày để duyệt những cái đơn đó.
2: Dạ. Vậy nếu nếu như vậy thì QMB hay SLMB anh Bảo làm ơn cho biết cái income tối đa là bao nhiêu thì mới xin được ạ? À?
1: Cái QMB á, cho một người là income khoảng cỡ 1.350, hai
2: Dạ.
1: người là 1.824, và tài sản không có quá 9.950 cho một người và không quá 11.901 cho hai người. Còn cái SLMB á, income khoảng 1.616 và cho hai người là 2.184 đồng.
2: Dạ. Dạ. Thế vậy là khi nào mà họ đây gửi thư cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent nặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage hả thêm
1: Dạ
2: bạn?
1: không có đúng đâu, cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì cái hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB, nếu bây giờ mình
2: Dạ.
1: làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng 7 cái hiệu lực, rồi tháng 5 tôi điền cái đơn QMB, cuối năm tôi điền đơn QMB và họ duyệt sớm, tháng 6 họ duyệt xong, họ cho cái thơ ra nói là tháng 7 tôi ông bà sẽ có QMB cover luôn cho ông bà bạc bi luôn. Thì lúc đó mình chờ mình làm một lúc cái Medicare Advantage cho hai cái phần, vừa Medicare vừa QMB được dễ dàng. Nhưng cũng có những trường hợp cái QMB họ duyệt rất là trễ. Thí dụ bây giờ mình nộp đơn vô mình xui xẻo tới 3 tháng mấy 4 tháng sau mới có cái QMB. Thì thí dụ bây giờ tháng 7 mình có cái Medicare, nhưng mà tháng 10 cái QMB mới có hiệu lực. Mà mình chờ thì mình có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mình không có được cover 100%, mình phải trả 20%. Nếu lúc đó mình chưa có vô cái Advantage mà lỡ mình bệnh nằm bệnh viện, mình phải chịu 20% chi phí. Mình vẫn có bảo hiểm cover cho mình cũng từ Medicare, nhưng lúc đó nó gọi là cái original Medicare, mình trả 20% chi phí cho vấn đề medical. Mình chưa có định tụng đủ phần thuốc nữa, thì lỡ mình không có phần thuốc cover, mình không có chọn hãng Medicare Advantage lúc đó trong thời gian chờ đợi cái QMB, mà mình lỡ có chuyện xảy ra mình phải chịu 20% thì nó hơi nặng cho mình.
2: Dạ, nếu như vậy có nghĩa là khi nào mình chưa có QMB mình không được đi tìm cái anh Medicare Advantage phải không anh
1: Dạ
2: bạn?
1: không phải, mình chưa có QMB, mình có Medicare rồi mình vẫn tìm Medicare Advantage được.
2: Dạ.
1: Lúc đó mình làm Medicare Advantage nó chỉ có một cái là Medicare thôi. Nó khác với lúc
2: Dạ.
1: mình có vừa Medicare vừa QMB, thì lúc đó họ gọi là cái dual, là hai cái vừa Medicare vừa QMB, thì mình được giúp đỡ
2: Dạ.
1: nhiều hơn.
2: Dạ. Dạ, như vậy hiểu rồi, có nghĩa là mình được quyền làm đơn xin Medicare Advantage trong lúc mà cái QMB nó đang duyệt đơn. Thì nhưng mà khi đó mình nếu mình không có chuyện gì thì thôi, có chuyện gì thì mình phải trả 20% với trả cái plan bạc bi luôn.
1: Nếu bây giờ mình không có Medicare Advantage, mình trả 20% với bảo hiểm premium, rồi mình trả phần thuốc nữa. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bảo hiểm 203 tháng thôi, còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó, mình chỉ trả out pocket của họ từ 4 3 4 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn thêm nhiều. Nó thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7 tôi đang chờ xin QMB mà tôi không có, rồi mình trả phần thuốc nữa. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bảo hiểm 203 tháng thôi, còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó, mình chỉ trả out pocket của họ từ 4 3 4 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn thêm nhiều. Nó thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7 tôi đang chờ xin QMB mà tôi không có chọn cái Medicare Advantage,

0: ốm 200 ngàn. Mà tôi chưa vô Medicare Advantage xuống đó thì họ tính tôi là original Medicare, họ chạc 20% của 200 ngàn, mình tốn 40 ngàn. Về medical thôi nha, chứ tính thuốc nha. Nhưng mà lúc đó nếu tôi chọn Medicare Advantage rồi, tôi vô cái hãng bảo hiểm PPO luôn luôn, cho nó dễ luôn. Lúc đó cái out pocket của tôi chỉ có khoảng chừng 10 ngàn thôi. Tôi trả 10 ngàn thay vì tôi trả 40 ngàn, nó vẫn ngon hơn nhiều.
1: Dạ, rồi nếu khi được QMB nó chấp thuận rồi thì nó có trả cho mình cái bạc bi không thưa anh Bảo?
0: Họ trả bạc bi từ lúc họ chấp thuận, ví dụ mình xin từ tháng 7 mà họ nói tháng 8 tôi mới cho thì tháng 7 mình trả bạc bi, tháng 8 họ trả.
1: Ok rồi, dạ, dạ vậy là rõ rồi, dạ thưa, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha, dạ cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ, cảm ơn chị, mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Bảo. Tôi tên là Lê Thanh Hà. Mới đây tôi nhận được một cái thơ ở đằng chỗ sở thuế đó. Nội dung là nó đánh giá trị cái nhà của tôi đằng mà nó tính thuế đó anh Bảo. Mà nó viết cật là tôi là Lê Thanh Hà, phước đen là Hà. Mà nó viết cái phước đen của tôi là Thanh. Vậy anh Bảo thấy tôi có phải cần làm cái gì để mà sửa đổi lại không Bảo?
0: Cái đó của bên thuế hay của bên county, bên quận con, bên Harris, bên chỗ appraisal district?
3: Nó để tax administration cái gì là chỗ thuế á.
0: Có thể là quảng cáo này kia cô, tại vì giống thí dụ bây giờ đi, nếu mà của sở thuế gửi về là của IRS, Internal Revenue Services, là khác. Nếu bây giờ họ gửi thơ về để họ định giá nhà mình, là của bên cái County Appraisal District là khác.
3: Yeah.
0: Nhiều khi cô được cái thơ khác của những cơ quan khác họ gửi tới, họ muốn quảng cáo hay họ muốn cái gì khác, chứ chưa hẳn là thơ của cơ quan chính phủ gửi về vấn đề thuế nhà của cô. Còn chị mà viết sai tên thì nó bình thường, không có gì khác hay không có gì lạ trơn. Tại nhiều khi lúc mình điền cái đơn trong cái vấn đề các nhà chủ chủ quyền nhà mình điền tên lộn thôi, hay lúc họ vô hồ sơ họ vô lộn thôi, thì mình muốn chỉnh cái đó mình phải nói chuyện với những người. Nếu mà hồi xưa cô có người dẫn cô bán nhà thì có thể nhờ họ, hay là mình có lên trên bên cái quận cô ở, cô xin họ cô chỉnh cái tên cho đúng theo tên của cô.
3: Còn như tôi cứ để vậy, để đợi cho khi có chuyện gì xảy ra thì mình đưa cái ID của mình với lại cái social của mình ra chứng minh là nó lộn được không đó.
0: Dạ thưa không biết cô, cái đó cho không biết cô. Cái đó cho không biết, cái đó cô phải hỏi những người làm bên nhà đất, bên chỗ bên mua bán nhà, hay bên những cơ quan mà tính về thuế nhà, nếu mà không có về vấn đề nhà của cô.
3: Ok. Anh muốn nói là mấy người realtor đó phải không?
0: Dạ.
3: Ok, không biết ông nó còn
0: lại
3: không. Dạ,
2: thưa,
3: cảm ơn anh
2: Bảo.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
4: Xin
2: chào. Dạ.
4: Alo, tôi tên Hùng, cho tôi hỏi anh Bảo với cô Tùng Minh là tôi về hưu full rồi, tôi về hưu đủ tuổi rồi, mà lương tôi vẫn còn đi làm, lương tôi khá cao, thì tôi muốn biết là khi mà tôi khai thuế đó, thì nó sẽ lấy cái tiền lương, tiền hưu và tiền lương của tôi cộng lại đó, thì nó lấy bao nhiêu tiền hưu của tôi, tất cả bao nhiêu, là tối đa là nó phải lấy bao nhiêu để nó tính ra. Mà tôi có cái đứa con gái á, thì nó cũng đang lãnh nửa hưu của tôi nữa. Cảm ơn anh.
0: Dạ, khi mình nói mình đi về hưu có lương hưu và vẫn đi làm, thì khi khai thuế đó họ tính như vậy. Nếu mình là một người single, họ tính cái lương của mình đi làm cộng một tất cả những lương mình có trong hồ sơ thuế cộng một nửa lương hưu. Nếu cái số đó trên 25.000 và dưới 34.000 thì họ tính tối đa 50% cái lương hưu được coi là income đóng thuế. Nếu vượt trên 34.000 thì tối đa 85% lương hưu được tính là income đóng thuế. Nếu mà vợ chồng thì là dưới 44.000 là 50%, mà trên 44.000 tối đa 85% cái tiền hưu được tính là income đóng thuế. Về vấn đề của người con lãnh lương hưu ăn theo mình thì phần người con là tính riêng, không tính chung với cái lương của mình. Thí dụ bây giờ tôi lãnh tiền hưu một năm được 20 20

0: 4.000, đứa con tôi ăn theo tôi được 12.000 một năm, thì cái phần lương của con tôi, lương hưu con tôi không được tính là income của tôi để đóng thuế, chỉ phần của tôi là 24.000 thôi. Và 24.000 đó tối đa 85% của 24.000 được tính là income để cộng vào cái lương chung của gia đình để đóng thuế.
1: Còn còn cái đứa nhỏ đó, nó còn nhỏ quá, mới 14 tuổi thì sao? Có khai thuế không?
0: 14
1: Nhỏ quá.
0: tuổi thì ví dụ bây giờ bé chỉ có một cái lương ăn theo mình duy nhất, không có gì khác hết, chừng 5-7 ngàn, 10 ngàn, thực tế mà nói nó không có ảnh hưởng gì hết, không có khai cho cháu cũng không sao, muốn khai cho cháu tùy mình chọn thôi, tại vì nó quá thấp để nó họ để mà đóng thuế.
1: À, tại vì nó vẫn ăn theo mình thì cái income của mình không có cộng cái tiền tiền của nó là cũng cộng vô cái income mình luôn,
0: Không có cộng vô.
1: nó buộc bỏ ra. Ok, cảm ơn
2: nhiều.
1: nhiều, tại lương tôi cũng cao lắm, rất là nhiều.
2: Nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Số điện thoại vẫn như cũ là 713 931 1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
10: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Ngày hôm nay bước qua phần thứ hai và đường dây đang trống, quý vị có thể gọi trở lại qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ đang retire xong rồi, có người kêu mình đi làm trở lại mà làm lương rất cao, mình có thể là gọi cho sở an sinh mình khoảng cái retire non của mình lại được hay không?
11: Nếu mà dưới một năm thì làm được, trên một năm không có làm được. Thí dụ giờ tôi mới hưu non được, tôi mới lĩnh hưu non được 6 tháng tôi đi làm, lương tôi cao, tôi thấy không có lợi cho tôi. Thì lúc đó mình nói chuyện với sở an sinh xã hội được, mình trả cho họ là 6 tháng tiền hưu mình lãnh trước đó đi. Thì họ reset lại cho mình được, bây giờ trên năm họ không làm được. Tức là lãnh hưu trên năm rồi thì dính luôn.
10: Trong nếu mà dính luôn như vậy mà mình đi làm lương khá cao vậy thì mình khi vẫn đi làm
11: vẫn
10: được
11: là bình thường. Thì thí dụ bây giờ họ nói lương hưu non thì ông chỉ làm được 24.000 thôi,
10: và không giờ mình làm cả 100.000 thí dụ như vậy thì sao
11: cuối cùng cái lương nó trừ xuống hết, không còn gì hết, lương hưu không còn nhiều hết trơn,
10: là coi như không có lãnh lương hưu. Vẫn đi làm thì lương hưu không lãnh, tạm thời để đó,
11: dạ.
10: Vẫn y nguyên vậy thôi. Mời một sinh giả trên đường dây là 3643.
12: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo ơi, tôi có câu hỏi thế này. Để được một người đến giúp mình lo lắng cái chuyện mà nấu nướng, giặt giũ, ăn uống thì người đó mà cần có hội đủ những điều kiện nào?
11: Cái đó là tùy theo bên bác sĩ gia đình của mình xác nhận, là cái vụ ví dụ tôi là người cần người tới nhà take care tôi thì bác sĩ phải xác nhận đúng là ông Bảo này, ông sức khỏe ông yếu, ông không có đủ khả năng ông tự lo cho ông và ông cần phải có người tới phụ. Rồi sau đó bảo hiểm của mình đang có bây giờ đồng ý và họ có cái vấn đề đó cho mình được hưởng. Rồi hai bên làm việc với nhau mới tới nhà mình, thường thường bảo hiểm sẽ tới nhà mình để phỏng vấn coi đúng không, Bảo bị gì không, thật sự cần giúp hay không, rồi cho bao nhiêu tiếng một ngày. Rồi sau đó họ mới gửi cái người tới giúp mình, hoặc mình nói với họ không, tôi muốn cái người này nè, tôi quen biết nè, tới take care giùm tôi, lo phần tôi lãnh tiền. Thì đầu tiên hai cái chỗ mà quyết định là bác sĩ và cái bên bảo hiểm của mình, có hai bên đó quyết định với nhau là mình có được hưởng hay không được hưởng.
12: Tôi muốn nói là cái người đến giúp mình là người cũng một service nào chẳng hạn như là home health care đến giúp mình đó. Thì cái bảo hiểm đó là bảo hiểm của mình hay bảo hiểm của chính phủ, hay là nhân viên nào đến phỏng vấn mình là nhân viên của hàng bảo hiểm hay là của chính phủ vậy? Tôi không hiểu.
11: Thí dụ bây giờ đi, Bảo có bảo hiểm, Bảo có Medicare, Medicaid, Bảo có Medicare QMP. Bác sĩ gia đình Bảo nói đúng rồi, ông Bảo ông cần sự giúp đỡ thì tại vì ông không có còn nhớ, không có nấu ăn được, không có tự lo được. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm Bảo chọn là cái hãng A, Aetna, Cigna, Humana, United Healthcare này kia, thì cái hãng đó sẽ cử người của hãng xuống nói chuyện với Bảo. Khi mà nói chuyện xong và họ đồng ý là đúng rồi, cái ông này ông cần giúp đỡ, bác sĩ nói tụi tôi ok, tôi đồng ý như vậy. Bây giờ họ sẽ hỏi mình là mình đã có người nào đó muốn take care mình hay không, lãnh lương của họ. Nói tôi không có ai hết thì hãng cử người xuống đi, thì hãng sẽ gửi cái người xuống cho mình, hay là hãng sẽ nói ok, bây giờ ông Bảo ông gọi cho những cái home health care này nè, đó họ có hợp đồng với tụi tôi đó, ông gọi họ đi, giờ họ sẽ gửi người của họ xuống. Mình nói không, tôi có người sẵn rồi. Thì họ cũng nói bây giờ ông cứ gọi những cái hãng bảo hiểm, những hãng home health care đi, rồi nói chuyện với họ thì họ sẽ làm giấy tờ cho cái người của ông xuống take care ông và hưởng tiền của họ.
12: Tôi nghe nói trong trường hợp này nếu mà được sự chấp thuận rồi thì hình như là có nhân viên của chính phủ đến phỏng vấn, đến điều tra, đúng không ạ?
11: Cái đó cũng có mà ít lắm, thường thường bảo hiểm nhiều hơn.
12: Ok.
11: Tại khi mình nghĩ cái đó là đụng tới vấn đề cái Medicaid tiểu bang, cái Star Plus của tiểu bang, thì lúc đó thì tiểu bang sẽ có một số người họ xuống theo cái routine của họ thôi, họ kiểm tra, họ check thôi. Và thường thường họ sẽ gọi trước, báo trước cho mình biết là họ sẽ xuống.
12: Như vậy những người được hưởng cái quyền lợi đó là phải có Medicare, đúng không ạ?
11: Thường thường có Medicare hay QMP.
12: Như vậy thì trong trường hợp đó thì được giúp đỡ là tối đa một ngày bao nhiêu tiếng rồi anh Bảo?
11: Không biết cái đó ăn thua hàng bảo hiểm mới cho thôi, tùy theo bệnh mỗi người thôi. Có người 3 tiếng, người 4 tiếng, có người nhiều hơn.
12: Dạ không, tôi hỏi tối đa là bao nhiêu tiếng?
11: Dạ không biết.
12: Ồ thế nè, dạ còn câu hỏi thứ hai thế này là anh Bảo giúp cho là một người đã về hưu đúng tuổi, 67 tuổi, sau đó vẫn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe của hãng, thì khi nào thì mình cần mua thêm phần B của Medicare, khi nào thì không cần, và cái lợi và bất lợi khi mua và không mua phần B, xin anh cho biết.
11: Vấn đề mua bọc B hay không mua bọc B là do cái người đó thôi, và đồng thời nếu bây giờ muốn dùng của hãng luôn thì là phải do hãng. Sẽ có một số hãng họ nói là ok, ông không cần mua bọc B tại vì tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi như trước giờ, không có gì khác hết. Nhưng cũng có một số hãng họ nói khi mà ông có ông đủ điều kiện, có Medicare 65 tuổi, ông phải có AB, rồi tụi tôi bảo hiểm của hãng sẽ cover cái phần 20% cho quý vị là phần settlement cho mình. Là tùy hãng thôi. Còn mình muốn mua hai cái không ai cấm mình hết á. Mình tôi có tiền tôi mua bảo hiểm của hãng xong tôi mua thêm một B, đó là quyền mình thôi.
12: Dạ. Yeah. Thế nhưng bảo là nếu mà bảo hiểm sức khỏe của hãng mình lúc đó vẫn cover cho mình được phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B nữa, đúng không ạ?
11: Cái đó đúng. Thì giống mình nói là nếu bây giờ hãng họ nói là ok không cần mua bọc B, tụi tôi cover cho ông bình thường thì mình khỏi mua, đỡ tốn tiền.
12: Dạ. Phần B lúc này là bao nhiêu tiền một năm, vì một tháng gì anh
11: bảo? Một tháng 203.
12: 203 đồng một tháng.
11: Dạ.
12: Dạ. Rồi một trường hợp nhất sau này mà cái hãng của mình bị phá sản vì lý do đó không còn giúp mình mua bảo hiểm sức khỏe nữa, thì mình quay lại mua phần B lúc có quá trễ không, mà có bị phạt không ạ?
11: Mình có thời gian hình như là mấy tháng đó để mình được mua vô mua lại không bị phạt, với điều kiện mình có thơ xác nhận của bên hãng bảo hiểm cho biết là tôi có bảo hiểm cover của hãng tôi làm từ trước khi 65 tuổi tới lúc bây giờ.
12: Yeah.
11: Thí dụ tôi 68 tuổi tôi không còn làm cho hãng nữa, hay 68 tuổi hãng nói thôi bây giờ hãng ít nhân viên quá, hãng không có mua bảo hiểm cho nhân viên nữa, nhân viên tự lo đi. Là mình không có bảo hiểm, mình cũng không thể làm, mà không còn bảo hiểm của hãng nữa. Thì lúc đó mình phải điền cái form nhờ bảo hiểm của hãng xác nhận là đúng tôi có bảo hiểm của hãng từ lúc nào tới bây giờ để khi làm bậc B không bị phạt. Nhưng thí dụ lúc đó hãng bảo hiểm xác nhận là ok, ông này làm với tụi tôi nhưng mà bảo hiểm của ông chỉ cover từ năm ông 66 tuổi tới bây giờ 68 tuổi thôi. Còn 65 tuổi là không có bảo hiểm, là mình bị phạt năm đó.
12: Là vậy á.
11: Dạ.
12: Vậy, dạ.
11: Thì thí dụ lúc đó mình có bảo hiểm của hãng khác đi, thì phải một cái thơ thứ hai của cái hãng đó xác nhận là đúng, cái ông này, cái bà này lúc trước làm từ tôi từ năm ông 50 tuổi tới lúc ông năm ông 66 tuổi mới hết bảo hiểm. Rồi 66 tuổi mình có bảo hiểm tới bây giờ của hãng thứ hai, để không bị ký gáp thì mình không bị phạt.
12: Dạ. Yeah. Rồi bị trường hợp giờ nếu mà sau khi nghỉ làm về hưu rồi mình có bảo hiểm sức khỏe của hãng mà không có phần B của Medicare, thì nếu chẳng may xảy ra một vụ mổ xẻ nào đó mà tốn kém chừng độ 200.000 đi trong nhà thương bệnh viện, thì cái bill đó sẽ được giải quyết như thế nào anh Bảo?
11: Bảo hiểm lo theo policy của hãng, theo bảo hiểm mình đang có bây giờ.
12: Ồ, nó lo hết 100% luôn à?
11: Không, không biết đâu, bảo hiểm của hãng lo mà. Mình giờ mình đã có bảo hiểm của hãng thì theo bảo hiểm của hãng thôi,
10: theo cái policy của hãng.
11: Ừ. Còn họ trả như mình đâu có biết đâu, thì có hãng trả 90%, có hãng trả 100%, có hãng 80%, có hãng trả 60%, mình không biết được.
12: Yeah. Đó là khi không có phần B của Medicare. Còn nếu mình vừa có bảo hiểm của hãng và mua thêm phần B của Medicare, thì với cái bill 200.000 đó, thì cái bill sẽ được giải quyết thế nào ạ?
11: Ăn thua bảo hiểm hai bên muốn làm gì với nhau, thì họ sẽ nói là Medicare là cái primary, hay bảo hiểm của hãng là primary. Thì cái nào trả trước, cái nào trả sau.
12: Làm sao mình biết được cái nào là primary?
11: Không biết, cái đó phải ăn thua là lúc mà có chuyện, nó phải nói chuyện với bên bảo hiểm rồi.
10: Mình nên nói trước, rồi. Mình nói trước, hàng trước xong, rồi. Xong.
11: Thành ra mới nói là khi mà có Medicare là như vậy, phải hỏi hãng là như vậy. Mình không có tự làm được, mình tự làm mình lỡ có chuyện xảy ra, mình lãnh cái búa. Thí dụ bây giờ nha, đối với cái hãng này, đó đừng nói xa, cái health system thẻ vàng đó. Nếu bây giờ ông 65 tuổi, ông còn làm với tụi tôi, ông có Medicare mà ông không mua Medicare, tụi tôi không có chịu. Tại vì sao? Họ muốn mình mua Medicare thì lúc đó Medicare chịu trách nhiệm chính trả bills. Bảo hiểm của hãng là cái thằng phụ vô cho mình thôi. Nó khác. Bây giờ mình không mua Medicare, mình mua bảo hiểm của hãng không thôi như bình thường, thì có chuyện xảy ra họ được quyền từ chối không trả.
12: Đúng. Tại vì mình không
11: thì mình chết, mình lãnh đủ trong mình lãnh búa, tại vì họ không trả mình nữa là trả hết rồi.
12: Dạ. Yeah.
11: Thì ông giờ ông hỏi là mình không trả lời được thì sao đó, không phải chuyện mình phải lo, mình không biết chuyện đó. Là chuyện đó giữa hãng bảo hiểm và thừa, là tùy theo quy định của hãng bảo hiểm mình đang có bây giờ là họ muốn mình làm cái gì. Mình phải theo họ, mình không tự động làm được, mình không tự làm theo ý mình được.
12: Tôi hiểu. Như vậy theo ý kiến riêng của anh Bảo trong vấn đề này thì khi mình có bảo hiểm của hãng rồi thì mình cứ cần nên mua thêm phần B để mà phòng bất chắc không?
11: Mình không có ý kiến được, tại mình giống mình nói cái chuyện là chuyện của hãng, phải là quyết định chính của mình. Phải hỏi hãng trước là họ muốn mình làm cái gì, chứ theo ý mình được. Mình không tự quyết định được, mình không có ý kiến, tại chuyện đó chuyện nguy hiểm. Là đó sai, mình lãnh búa, mình không có ai cũng bởi mình hết, mình làm sai mình thiêu, mình thua.
10: Nghĩa là có khi nào mà mình làm sai mà mình phải trả cái đó mà không hãng nào chịu trả không?
11: Có.
10: Vậy luôn hả?
11: Có luôn.
10: Wow.
11: Hồi xưa làm hãng á, cái người làm chung với mình họ có hai bảo hiểm luôn. Một cái bên này, một cái của hãng của người khác mua cho, ông chồng bà vợ mua cho. Lúc có chuyện xảy ra hai bên không ai chịu trả hết.
12: Rồi sẽ biết làm sao?
11: Mình không biết. Đó là giống như ví dụ nó là cây, tôi không phải làm family, tôi phải là người chính trả trước, cái người trả trước, mình kia đó tôi mà trả chính, tôi trả sau. Không ai trả trước hết thì làm sao bây giờ, rốt cuộc bệnh viện đòi tiền ai? Đòi tiền bệnh nhân chứ là người ái. Tôi trị bệnh cho ông, tôi trả đòi tiền ông chứ tôi đòi ai bây giờ? Tôi đòi bảo hiểm mà không trả, tôi đòi ông chứ đòi ai?
12: Rồi đó, về có hai bảo hiểm mà không ai trả cho mình hết, mình đánh búa rồi.
11: Thì giờ ông tính đi, bảo hiểm của hãng có Medicare có hai bảo hiểm đó, bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông vô khám bệnh mà không ai trả hết thì ông làm gì đó?
12: Như vậy thì tâm lại theo ý anh Bảo là trong hợp này mình hỏi ý kiến bảo hiểm của mình.
11: Đúng rồi, hỏi hãng trước khi mình mua Medicare. Còn ông muốn tự mua không ai cấm mình chân, mình tự mua mình tốn tiền thôi, nó không ai cấm mình chân á. Đóng tiền họ vẫn lấy hả? Nhưng khi có chuyện xảy ra họ có trả không là chuyện khác à?
12: Nếu trường hợp mà phòng bất chắc mua đến phần B thì mình nên make sure là ai là chịu trách nhiệm là family đúng không?
11: Dạ.
12: Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh Bảo, chào chị Thương Minh.
10: Dạ vâng, xin chào chú. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560. Cũng rắc rối quá ha. Cũng
11: cái đó thì mình có thấy cái chuyện xảy ra với cái người làm việc chung mình hồi xưa. Khi làm trong cái hãng đó. Và hai người bị như vậy chứ không một người. Quá lâu rồi, gần 30 năm trời mà không biết rồi đó, kết quả là sao mình không có nhớ. Mà đại khái hồi đó có nghe nói là họ có hai bảo hiểm từ hai cái hãng khác nhau. Nhưng khi có chuyện xảy ra hai bên
10: thằng
11: cùng kèn cược, không ai chịu trả trước hết, tại trả trước trả tiền nhiều hơn. Ví dụ bây giờ cái hãng này trả 90% hoặc trả 90% họ không chịu. Nếu họ trả sau trả 10% thôi, họ không chịu, cái hãng kia cũng vậy. Nếu tôi trước cho 80% thì tôi trả nhiều quá, tôi trả 20% ngon hơn đúng không? Hai bên nhìn nhau trả phần sau.
10: Vậy thì mình
11: bây giờ bệnh viện bác sĩ đòi ai, đòi mình cho ai, mình là người mình bệnh nhân
10: mà. Nhưng mà mình có bảo hiểm mà mình trong trường hợp đó mình chắc phải mướn luật sư.
11: Mình không biết, mình không có hỏi kỹ, thì thực sự không có thân lắm trong cái đó. Mình chỉ nghe nói thôi chứ không có hỏi kỹ là tại sao như vậy và kết quả là sao.
10: Đúng
11: mình
10: rồi,
11: mình biết là có hai bên đụng nhau không ai chịu trả hết.
10: Wow.
11: Mà lúc đó là PPO á, là còn dễ xài hơn bây giờ. HMO.
10: Hai cái nó khác nhau sao?
11: Một cái thì không cần có refer bác sĩ nhiều hơn,
10: PPO.
11: Mình phải trả nhiều hơn, đó là PPO, mình trả tiền nhiều hơn, mình đã copay nhiều hơn, mình đã out-pocket nhiều hơn, nhưng mà mình bác sĩ đi thì dễ đi, dễ kiếm bác sĩ hơn.
10: HMO thì khó hơn hả?
11: HMO thì phải có refer bác sĩ gia đình mới đi khám sĩ chuyên khoa được. Mình trả tiền ít hơn.
10: Nó chỉ khác nhau vậy thôi.
11: Bác sĩ ít hơn. Network của họ nhỏ hơn so với PPO.
10: Tại vì mình thấy nói về cái đó nhiều mà thật ra chưa hỏi, không biết nó khác nhau sao.
11: Vậy tới Medicare cũng vậy thôi. Giống như hồi xưa mình bị bệnh, mình đi mổ mắt cũng vậy, mình có PPO thì thoải mái lắm. Bữa nay đi ông này xong thấy muốn đi ông thứ hai thì cứ nhảy ông thứ hai đi thôi, không cần phải bác sĩ mình giới thiệu đi. Nhưng mà HMO không có được, phải có giới thiệu bác sĩ họ mới chịu khám cho mình. Mà bảo hiểm phải chịu trả mình mới khám được. Bảo hiểm bác sĩ không nhận mình cũng thua luôn. Ví dụ tôi muốn đi bác sĩ A, ông bác sĩ A nói tôi không nhận bảo hiểm này thì mình thua. Mà đi PPO thì khám ông vẫn được, cho mình giờ ông không nhận nhưng mà mình khám PPO thì ông vẫn tính tiền được, tính tiền cao hơn thôi, mình đã tiền nhiều hơn. Network. Đó thì cái lợi thế của PPO là như vậy.
10: Còn mấy cái bảo hiểm là phải in network mới được.
11: Đúng rồi, phải in network mới được, lấy cho một phải in network, còn PPO đi out network vẫn được. Mình trả tiền nhiều hơn, áo bắt kịch nhiều hơn.
10: Và trước khi mình đi á, mình phải coi là cái network của mình là nhờ gồm những bác sĩ nào nhận, bệnh viện nào nhận.
11: Dạ. Nhiều khi á, trong cái list mình coi, trong cái bảo hiểm mình coi là có bác sĩ này, có bác sĩ này, nhưng khi mình đi khám họ
10: cũng nhận luôn,
11: họ không nhận luôn, tôi không nhận nữa, mình cũng mệt luôn.
10: Cũng bị cái đó nhiều,
11: bị nhiều lắm luôn. Rồi mình gọi bảo hiểm, nó tại sao kỳ vậy? À, mình đầu tiên mà còn thử nữa chứ. Mình nói tôi muốn kiếm bác sĩ khu vực đó, bác sĩ Việt Nam ta nên đó. Họ kiếm ra tên. Họ nói ok, bây giờ tôi sẽ cho ông đi khám bác sĩ này. Mình mới nói tôi gọi bác sĩ nó không nhận. Sao kỳ vậy? Tên con list có mà. Rồi họ gọi trực tiếp một bác sĩ.
10: Bác sĩ nó không nhận,
11: không nhận nữa. Rồi xong rồi quay là mình nói giờ mày kêu bác sĩ khác đi, giờ người đó không nhận nữa. Sao kỳ cục vậy?
10: Phải lấy tên ra hả?
11: Không chịu lấy tên ra. Trong con list vẫn còn, contract vẫn còn, nhưng họ không nhận bất kỳ bệnh nhân nữa.
10: Thì cũng chịu thôi đúng không?
11: Chịu thôi. Chịu thôi.
10: Họ có quyền.
11: Họ có quyền, bác sĩ có quyền. Cũng giống như bây giờ mình chọn cái hãng đó, bác sĩ có trong network, mình đổi bác sĩ, cái thẻ bảo hiểm mình á, mà không có tên bác sĩ không khám. Mình đổi rồi, mình gọi hãng, hãng đổi rồi, hãng cho cái reference number luôn, là xuống phòng bác sĩ nói là tôi đã đổi rồi, đây cái reference number đây để họ bỏ vô họ check, sẽ có tên bác sĩ đó. Bác sĩ không chịu khám. Đó, khi nào có cái thẻ có tên tôi mới cho khám.
10: Cũng cực quá ha.
11: Khó cả đó đó. Rồi quay lại bác sĩ bảo hiểm, cỡ bảo hiểm nói bảo hiểm chịu thua, tại bác sĩ bảo hiểm là đã cho cái issue rồi, đã đổi tên bác sĩ rồi, thì bác sĩ không khám là quyền bác sĩ. Bác sĩ đổi thẻ phải chờ 2 tuần thẻ về mới đi khám được. Rồi ai thiệt thôi?
10: Bệnh nhân thôi.
11: Bệnh nhân thì thôi thôi. Muốn khám khám không được, chờ 2 tuần mới khám được. Đó có xảy ra rồi, đã chơi mồ đó.
10: Thì phải chịu thôi.
11: Phải chịu thôi, mình vô thế mà.
10: Bây thì giờ mình đi, không thích thì mình đi bác sĩ khác.
11: Bác sĩ khác thì đổi tiếp. Đổi tiếp chứ không phải như PPO là đi thẳng luôn, không cần phải đổi bác sĩ. Này HMO phải đổi bác sĩ khác mà được đi khám. Mà đổi bác sĩ khác mà ông lại cũng đòi thẻ nữa, nó muốn chờ thêm 2 tuần nữa. Mệt ha.
10: Cũng hơi
11: hơi nhiều khê.
10: Chua.
11: Hơi phiền.
10: Chua. Đụng tới y tế của Mỹ thì hơi chua chua.
11: Hơi chua. Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ đi bệnh viện xong, bị gửi bill về, nói là bác sĩ này không có trong network khi khám mày. Dù mà vô bệnh viện lúc đó là bệnh viện nằm trong network của bảo hiểm,
10: mà bệnh viện trong nằm trong network mà còn phải ông, bác sĩ nằm trong network nữa.
11: Hôm đó trong cái ER emergency room đó, ông bác sĩ trực ngày hôm đó, ông đó không trong network.
10: Sao mình biết
11: thành
10: được?
11: Thành ra ông chạc tiền cao hơn, mình phải trả phần này.
10: Sao mình biết được?
11: Thì mới nói
10: bác sĩ bệnh viện ở trong network thì mình đi bệnh viện đó đúng rồi, còn bác sĩ ở trong đó là lúc đó làm sao mình check
11: đó
10: được
11: bác sĩ
10: đó?
11: Biết không biết được check mà vô mình bị cái đó
10: đang ngáp ngáp rồi sao mà check được cái
11: sợ
10: đó
11: sợ chết luôn không. Có người khám mà muốn chết luôn không? Khám xong về rồi cái bill về nhà, bác sĩ nói không phải cho network, phải trả thêm tiền.
10: Vậy thì để đề phòng cái chuyện đó mình phải làm sao mình vô?
11: Không đề phòng được.
10: Đúng rồi, tại vì bây giờ cái thì ngày đó bác sĩ đó trực rồi mình đòi bác sĩ khác không có,
11: sao
10: mình
11: được?
10: Làm gì?
11: Thì làm gì giờ? Giờ mà không có người khám mình lỡ mình nghèo làm sao, đúng không?
10: Dạ.
11: Lỡ nặng hơn sao? Mà giờ có người khám mình muốn chết đúng không? Mà tự nhiên đùng cái ông nó không đem không phải trả tiền cao hơn, phải trả nhiều hơn.
10: Hay hình như cái này cố tình làm khó à?
11: Qua nào từng mình hỏi thử ai làm trong ngành đó thử làm sao?
10: Dạ, để hỏi thử. Để coi mình phải đề phòng sao chứ mình
11: không đề phòng được.
10: Thì đúng rồi, rõ ràng mình không biết, mình đâu có
11: thì
10: biết được.
11: Sau này mình nghe nói lực họ đổi là bắt buộc phải chạc theo in network. Nhưng mà sau này mình không có bị nữa, không biết có còn bị hay không, mình không biết, mà hồi xưa bị. Mấy năm trước bị, nhưng mình xin bị cái đó. Rồi sau này mấy năm sau này họ nói là họ đổi lực là bắt buộc những người đó phải tính tiền theo dạng in network, mặc dù họ không có contract lúc đó. Thì đỡ cho mình hơn đúng không? Mình trả tiền nhẹ hơn chút xíu, mà thực tế mình chưa biết tại mình chưa bị lại.
10: Nghe xong cái không muốn đi bệnh viện. Có nhiều người bệnh mà hả cắn răng không đi bệnh viện. Nhưng mà cũng nguy hiểm hết,
11: nó cũng nguy hiểm luôn.
10: Có thể nếu mà đi bệnh viện trễ có thể mất mạng.
11: Đúng rồi.
10: Thành ra cái nào cũng khó hết. Đi vô thì ra bill thì cũng chết. Đằng nào cũng chết, chết dần chết mòn hay là chết liền. Thôi trả bill chết từ từ cũng được. còn không đi bệnh viện là
11: thí dụ bây giờ cái đi. Trường hợp thứ hai cũng gặp nhiều lần nè ha. Thí dụ bây giờ đi, mình đi vô mình chụp hình x-ray, mình chụp hình tim phổi, tự nhiên bị một cái bill bác sĩ khác gửi về, Tại vì ông đó, bà đó là cái người coi cái hình chụp của mình và diễn giải ra cho người khác hiểu là cái ý nghĩa gì.
13: Là cái bill đó riêng đó.
11: Bill đó riêng nữa. Và chẳng may cái ông đó, cái bà đó là không có nhận bảo hiểm mình nữa.
13: Cái đó là mình không thể nào mình biết, tại
11: mình
13: họ
11: không có control được luôn, mà không
13: họ,
11: hiểu được luôn.
13: Họ gửi cho ai, họ gửi chứ. Đáng lý ra nếu như mà như vậy á thì bệnh viện phải có trách nhiệm gửi cho những người trong network thôi.
11: Họ đâu có làm kịp, họ đâu quá vậy đâu, bệnh viện bệnh nhân
13: thì,
11: sao
13: thì
11: họ làm
13: tại
11: kịp?
13: Vì tại vì bệnh viện là trong network thì họ phải làm việc với những người trong network thôi. Họ làm việc cái ngoài network rồi xong rồi bắt mình trả tiền thì cái đó mình đâu có control được là gửi cái kết quả đi đâu.
11: Đợi. Thì bây giờ thí dụ bây giờ ngày hôm đó tới phiên cái người bác sĩ đó trực, họ là contractor, tại vì thiếu nhân, vì thiếu bác sĩ họ kêu vô mướn ở ngoài, contractor vô ở ngoài, thì người đó đâu có đâu network trong của bệnh viện. Nhưng mà tại vì họ bác sĩ bệnh viện cần phải có người phụ trách ngày hôm đó về vấn đề đó, thì bác sĩ đó người họ là coi hết những cái ngày hôm đó, trúng cái hồ sơ mình coi luôn, tại vì nhiệm vụ của họ, họ coi vậy nghĩa nghĩa mà.
13: Ừ.
11: Rồi họ trả tiền thì đúng lý ra là bệnh viện phải người chịu trách nhiệm cái đó đúng không, tại vì người mướn vô.
13: Ừ.
11: Đúng không?
13: Cuối cùng mình chịu.
11: Thế thì nhiều khi bệnh viện trả tiền không đủ, họ đòi thêm mình.
13: Rồi mình tức quá, mình làm gì?
11: Xù. Xù rồi bác cháu định.
13: Thành ra là nó nhiều cái nó vô lý mà không biết làm sao để giải quyết cái vô lý đó ha.
11: Không biết, mình không biết. Mình chỉ kể gì mình xảy qua ra qua thôi, còn mình không biết tại sao, mình không biết.
13: Dạ. Mình không phòng được, mình không có đề phòng được, mình phải chịu.
11: À, chấp nhận.
13: Thì cái đó có cái sự vô lý mà mình không biết phải tính làm sao. Mời thính giả nữa
12: ạ. Tôi là tôi hỏi thăm hình bảo sẽ bảo trong trường hợp nếu mình vừa có bảo hiểm sức khỏe sau khi vừa hưu rồi và mua thêm phần B của Medicare, trong trường hợp mà ai cũng dành là mình là secondary để trả phần ít hơn thì mình phải giữ làm sao anh bảo?
11: Nó có cái luật của nó riêng mà không chính xác, mà có luật có riêng là thí dụ bây giờ cái hãng này bao nhiêu người thì Medicare đứng chính hay đứng phụ, nó có luật đó. Mình không nhớ chính xác bao nhiêu thôi, nhưng có luật như vậy. Thí dụ bây giờ như trong hãng họ nói ông muốn mua Medicare hay không là quyền của ông, tụi tôi cover bình thường đó, là mình mua thêm Medicare mình có hai bảo hiểm đúng không, thì nó có cái luật cho biết là nếu trong trường hợp đó thì cái nào chính nào phụ, nó có cái luật đó.
12: Tức là nó có quyền là giống như cái guideline để quy định ai là secondary, ai là
11: primary. Yeah. Có cái guideline đó.
12: Yeah,
11: nhưng mà bây giờ thí dụ nha, nếu bây giờ mình phải hỏi thêm, lúc đó phải hỏi thêm là nếu tôi mua bậc Medicare, bậc B, AB và tôi chọn giữ là Original Medicare, nó sẽ khác mình chọn vô Medicare Advantage. Nó sẽ khác nhau nữa.
12: Dạ. Cái này tôi không hiểu là sao.
11: Thành ra bây giờ cái đó rất là khó hiểu, chỉ có hãng bảo hiểm như thế được thôi. Thì trước khi ông muốn mua hai thứ, ông phải hỏi họ cho chắc ăn.
12: Họ là ai?
11: Bảo hiểm.
12: Bảo hiểm của mình đúng không?
11: Bảo hiểm mình. Thì nãy giờ hỏi là toàn họ bảo hiểm hết trơn à. Mình phải hỏi họ trước khi mình làm cái gì đó, tại nó nguy hiểm cho là lỡ mà hai bên kình nhau mình chịu thiệt.
12: Đúng, tôi đang lo chuyện đó đó.
13: Dạ.
11: Thì phải hỏi họ trước khi mọi chuyện làm, phải hỏi họ trước. Đừng bao giờ tự quyết định chuyện đó trơn á. Và đừng nghe thằng Bảo, thằng Bảo không biết, Bảo nó bậy mình chết, mình sẽ chết. Phải hỏi hãng bảo hiểm, tại họ là người nắm chính cái án trong tay họ.
12: Dạ, dạ, dạ. Nhà mình cần mua thêm ngoài mặt phần B và còn có phần C và D là cái gì vậy?
11: Thì đó là anh mới hỏi đó, là nhóm đó là nếu mà có Medicare mà là Medicare thường, Original Medicare hay là Medicare Advantage bậc C là như vậy. Tùy theo cái loại nào nữa, bà hỏi họ luôn. Nếu tôi có mua bậc B thì giải quyết coi sao. Nếu tôi giữ Original Medicare là tính sao, và nếu tôi chọn cái hãng khác Medicare Advantage là HMO tính sao, PPO tính sao, họ có cái guideline của họ.
12: Yeah. Rồi.
13: Dạ.
12: Rồi.
13: Cảm ơn chú. Hết giờ rồi.
12: Dạ, xin chào, cảm ơn.
13: Dạ, chúng tôi hết giờ rồi cho nên chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.
14: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Có Furu VIP Performance Eye Cream chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
15: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
16: Anh muốn ăn bún băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
19: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
20: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
16: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
21: ghế massage Infinity,
16: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
20: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
22: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
23: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
24: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
25: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
26: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
25: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
26: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
27: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

âm nhạc của người lính vẽ nên tâm trạng của họ từ khi đời lính chưa có nhiều hiểm nguy đến lúc chiến tranh khốc liệt. Dù có thể có những đánh giá khác nhau về âm nhạc của họ, nhưng một điều không thể phủ nhận là nhạc lính mãi mãi là bài ca gắn bó thiết thân với đời trai cầm súng và những người thân thuộc, cùng khóc cười với số phận của họ, với số phận của quê hương. Bên cạnh những khúc ca buồn, còn có những lời ca hùng tráng của lớp trai anh dũng nghe theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi lên đường gìn giữ quê hương. Đó là khúc hùng ca của người trai hiên ngang, mang theo bầu máu nóng trên nẻo đường tử sinh không hẹn ngày về. Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo Dấu.

tôi về qua xóm nhỏ, con đò nay đã già, nghe tin anh gục ngã, dừng chân quán năm xưa, uống nước dừa hay nước mắt quê hương.

anh ơi, anh đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Anh ơi, anh đâu rồi? Mộ bia để tên anh đó sao? Anh ơi, anh đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối, đau lòng nhau.

Những người trai đã ra đi, nhưng người ở lại, khi than khóc chỉ nói về cái chết, nỗi tiếc thương, đau đớn, mà không một chút oán than, trách móc kẻ thù. Bài hát không gợi một chút căm hận, cùng lắm chỉ nói bóng gió về làn đạn oan nghiệt từ đối phương, khiến cho những người anh dũng đã phải nằm xuống. Cái chết thật như thế, nhưng đôi khi vẫn tưởng như là không. Rồi một đêm nghe súng kêu 3 lần trong giường quan, một nửa hồn nghe tin báo anh ngã gục chiến trường gần. Mộ nào cho bia gỗ, dấu sơn để tên người thân, còn lại chuyện gì cho em? Tưởng là chết đi, nhưng không, anh lại về, anh lại về. Dành khăn tang ôi tình tứ, như lời em đợi chờ trong giông bão. Đại dương trân châu ngọc báu, cũng không bằng một phút giây tương phùng. Tình trăm năm cho tình ngắn trên trần gian, tình trọn nghĩa yêu đương, tình thiên thu cho người chết đã trở về, tuyệt vời như hôm nay.

Một ngày tôi đi qua trại lính ngang nhà, thấy một lá cờ với một dòng hoa. Chung quanh đây có ai đâu đưa tiễn anh về, buồn tiễn anh về với lòng quê hương, đưa tiễn anh về với lòng đất sâu. Hỏi ra mới biết anh là lính trẻ xa nhà, chết trận đêm qua. Hỏi ra anh có mẹ già, anh có mẹ già ở tận nơi xa. Mẹ có ai đâu đưa tiễn anh về, buồn tiễn anh về với lòng quê hương, đưa tiễn anh về với lòng đất sâu. Hỏi ra mới biết anh là lính trẻ xa nhà, chết trận đêm qua. Hỏi ra anh có mẹ già, anh có mẹ già ở tận nơi xa. Mẹ chẳng kịp về.

Theo dấu chinh nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Những ngày xưa thân ái của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Tình đầu tình cuối và Người chết trở về của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Một ngày tôi đi qua của nhạc sĩ Mai Châu. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh bệnh 9 cent bao, cải thịa 99 cent bao, táo phu di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trùng 1 đồng 29 chai, hành nem gà no 7 đồng 99, mì nón xin người gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền vịt quay 8 đồng 99. Chà giống chúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chờ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

miền Tây quê em là vậy đó. Cho nên dù đi xa đến đâu, thì hình ảnh một cái bếp nhỏ nơi góc giường bình yên, khói lam chiều lững lờ bay qua hàng cao, mùi cơm mới quyện cùng tiếng cười rộn rã vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chương trình Trái bếp quê em sẽ mang quý vị trở về với những điều giản dị mà sâu lắng, nơi từng ngọn lửa hồng kể lại câu chuyện của một thời bé thơ, nơi từng món ăn dân dã mang theo hơi ấm tình thân. Diễm Thi mời quý thính giả cùng đi qua hương vị của ký ức qua bàn tay tảo tần của mẹ để nhớ lại giây phút quây quần bên bếp lửa quê nhà. Có những thứ ở miền Tây nhỏ xíu à, nhỏ tới mức nếu không từng sống ở đó chắc người ta cũng chẳng để ý. Nhưng lạ một điều, càng nhỏ thì lại càng dễ nhớ. Hôm nay Trái bếp quê em sẽ mời cô chú anh chị cùng nhớ về một thứ nhỏ xíu mà cũng luôn gây thương nhớ như vậy đó. Đó chính là con tép chong. Tép chong, cái tên tuy nghe hơi xa lạ nhưng lại là món ăn quen thuộc của người dân quê mình. Tầm khoảng tháng 10, tháng 11, khi thấy nước ngoài con rạch ở dưới mương dâng cao hơn thì đó cũng là lúc tép chong xuất hiện nhiều nhất. Càng ngày thì tép chong càng ít đi, nhưng nghe tí kể, hồi lúc tí còn nhỏ tép chong nhiều dữ lắm, nhất là mỗi khi mùa mưa về hay những ngày gần Tết. Tép chong có nhiều tên gọi lắm, tép rong, tép riêu, tép đồng, nhưng không biết làm sao trong xóm mình ai cũng gọi là tép chong. Không biết có phải là do cái mình của nó trong vắt hay không. Tép chong nhỏ lắm, trong veo à, nhìn kỹ mới thấy. Sống len lỏi ở mấy con mương, bờ ruộng, chỗ nước cạn, nơi mà nắng vừa xuống là thấy lấp lánh như có ai rải bạc. Hồi đó tụi nhỏ ở miền Tây đâu có đồ chơi nhiều, nên mấy con tép chong tự nhiên trở thành niềm vui. Chỉ cần một cái rổ, một cái vợt tự chế, hoặc đôi khi chỉ cần có hai bàn tay là bắt được tép. Mỗi lần nước ròng, tụi nhỏ rủ nhau ra mương, đứa nào cũng lơm khơm, mắt dán xuống nước, chờ cái bóng nhỏ xíu nhúc nhích. Có khi bắt được cả nắm, mà cũng có khi hụt hoài, tép chạy mất tiêu, bởi tép chong lanh và lẹ lắm, cũng không có dễ bắt đâu. Nhưng mà vui lắm. Cái vui không phải vì bắt được nhiều hay ít, mà vì được chạy, được cười, được la, được lội mương, lội sình. Tía thì không bắt tép chong bằng tay, mà là đặt gió. Cái này là nhà Út thích lắm, vì để đặt được gió, thì sẽ có cái công đoạn lấy mấy cục sình hơi cứng cứng, do do lại cho tròn tròn, rồi lăn với cám, cho cám bám vào cục đất, thì nghe mùi thơm mấy con tép mới bơi vô cái gió. Nên lúc nào mà tía đi lấy sình do thành cục đất là nhỏ Út cũng mon men đi theo, và được danh chánh ngôn thuận là dọc sình mà không bị má la.

Tép chong là một nguyên liệu đặc sản rất hấp dẫn và đậm đà hương vị miền sông nước trong các món ăn của má. Má nấu đơn giản nhưng ngon lắm, bởi không phải chỉ vì cái tài nấu nướng của má, mà còn là bởi con tép chong nó ngon thiệt. Do tép chong là loài tép sông ở thiên nhiên nên thịt ngọt và chắc lắm. Món mà má nấu làm hao cơm dữ lắm thì phải kể đến là tép chong ram mặn. Món này tuy đơn giản và quen thuộc cách làm nhưng không phải ai cũng làm ngon đâu nha. Vì để cho ngon thì khi nấu xong con tép phải khô ráo, áo một lớp nước mắm ống nhẹ có vị mặn mặn ngọt ngọt. Tuy vậy thì món này là sở trường của chị hai. Chắc là bởi vì chị hai thích món này quá trời quá đất. Tội nghiệp chị hai suốt từ sáng đến tối, lui cui làm đủ thứ chuyện để phụ giúp cho má. Vậy mà không khi nào nghe chị hai than thở điều chi, mà lúc nào cũng răm rắp nghe lời má dạy. Má thì lúc nào cũng hay ơi hay à, chị hai thì dạ gian rân rồi lật đật xỏ dép chạy tới liền. Má kêu chị hai đi rửa tép chong cho sạch rồi để ráo nước, sau đó bắt cái chảo lên bếp, lấy cái muỗng múc một muỗng mỡ trong cái hũ mỡ ngay sát bên cái bếp cho vô cái chảo luôn. Khi chảo nóng, mỡ tan ra hết thì cho tép vô đảo nhanh tay. Khi tép bắt đầu săn lại thì cho ít nước mắm, chút đường vô. Khi tép khô ráo sẽ áo bên ngoài lớp vỏ, một chút mặn mặn, ngọt ngọt, giòn nhẹ nhẹ và bóng lưỡng, nhìn hấp dẫn lắm. Món này mà ăn với cơm nóng là ngon phải biết. Bởi nên hôm nào mà tía đạt được gió có tép chong là má dặn chị hai nấu thêm cơm. Đối với tía thì đây là món đặc sản, nhưng với má thì là món hà tiện, vì lúc nào món mặn cũng đỡ hao đồ ăn hơn là món canh. Nên nếu hôm nào tép nhiều thì má mới nấu canh chua tép chong. Để nấu món này thì phải tốn thêm mấy trái cà chua, mấy cây bạc hà, mấy trái đậu bắp, mấy cọng rau ngò gai và ngò ôm. Rồi thế nào má cũng kêu nhỏ Út chạy ù qua nhà dì Tư xin hái mấy trái me non tươi xanh treo lủng lẳng trên cành. Nhà dì Tư có cây me to, cao và nhiều trái dữ lắm. Mà dì Tư thì cũng dễ thương nữa. Lần nào qua xin là dì Tư cũng kêu: "Thằng Tí đâu? Ra hái mấy trái me cho em nó đi con." Thế là anh Tí xách cái cây cù móc ra, móc liền cho cả nắm. Thỉnh thoảng anh Tí cũng hay hái mấy trái me dốt dúi vào tay nhà Út bảo đem về cho chị hai. Chắc là ảnh để ý chị hai. Mỗi lần nghe nhà Út ghẹo như vậy là mặt chị hai đỏ lựng lên, cười bẽn lẽn thấy thương lắm. Khi đã đủ nguyên liệu hết rồi thì chỉ cần nấu nước sôi lên, dầm me rồi cho cà chua vô. Sau đó thì cho luôn tép vô, rồi tới bạc hà, đậu bắp. Nêm thêm nước mắm, đường, sao cho vị chua dịu và ngọt thanh. Cuối cùng rồi mới sắc ngò gai và ngò ôm cho nhuyễn, rồi rắc lên tô canh chua. Mỗi khi đến cái khâu nêm thì chị hai hay nhờ má nếm lại, bởi chị thực sự chưa có tự tin lắm. Bởi vì khi nấu ăn thì cái khâu nêm nếm quan trọng lắm, vì nó quyết định chuyện thành hay bại của món ăn. Má dạy chị hai khi nêm thì phải nêm từ từ, không được bỏ nhiều gia vị vô cùng một lúc, rồi khó mà sửa lại được. Cái này cũng giống như tánh con người, chậm mà chắc. Tép chong ở miền Tây sông nước còn được chế biến thành nhiều món ăn lắm. Nếu hôm nào có khách mà sẵn có tép chong ở trong nhà là má sẽ ra sau hè bẻ ngay cái bắp chuối để làm món gỏi. Đây là món ăn dân dã, mang đậm hương vị thôn quê, dễ làm nhưng ngon lắm. Tép chỉ cần xào sơ trên chảo nóng, rồi nêm thêm muối, đường, bột ngọt cho vừa ăn, rồi để nguội. Sau đó thì trộn vô với rổ rau bắp chuối đã được bào nhuyễn và tô nước mắm chua ngọt bí truyền của má là ngay lập tức có ngay món ăn ngon. Vị tép giòn ngọt, đậm đà, quyện cùng bắp chuối tươi mát, hơi chát nhẹ, cộng thêm vị mặn mặn ngọt ngọt, chua nhẹ nhẹ, cay cay của nước mắm trộn gỏi sẽ làm cho mình ăn quên no. Chưa hết đâu nha, hôm nào mà má rảnh rảnh, ngay những ngày mùa tép chong là má làm món bánh tép chiên giòn rụm ngon lắm. Món này phải hái thêm mấy cái lá cách cuốn chung chấm với nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa thì ngon phải biết. Tép chong không chỉ là một món ăn ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng. Nhìn thấy nó nhỏ xíu vậy thôi, nhưng nghĩ kỹ thì thấy hình như là nó gom hết cả cái tinh túy của miền sông nước. Tép chong giàu đạm, cung cấp đầy đủ các loại axit amin cần thiết, cũng như cung cấp canxi, phốt pho cho cơ thể từ lớp vỏ mềm ăn được. Cái kiểu tép chong nhìn thì thấy không có gì, nhưng ăn từ nhỏ tới lớn
thì thành sức dốc lúc nào không hay.

Còn tép dòng ở miền Tây không phải tự nhiên mà có. Nó lớn lên theo đúng nhịp thở của sông nước. Từ những hạt trứng li ti bám vào rong rêu, theo con nước lớn nước ròng mà nở ra thành con tép nhỏ xíu, trong veo như giọt nước. Ban đầu tụi nó yếu ớt lắm, chỉ dám lẩn quẩn ở mấy chỗ nước cạn, ven bờ có cỏ, có lục bình để trú. Rồi ngày qua ngày, nhờ phù sa, nhờ cái nguồn nước ngọt hiền lành của miền Tây mà lớn dần lên thành những con tép trong lanh lẹ, chỉ cần động nhẹ là tản ra như tia chớp. Cuộc đời của nó ngắn và gắn chặt với sông nước, với hai mùa mưa nắng. Cũng giống như cuộc đời của tụi nhỏ, khi còn nhỏ thì cứ lẩn quẩn nơi bụi tre, gốc chuối, trong mảnh vườn nhỏ xíu của tía, của má. Nhưng rồi cũng lớn dần theo năm tháng, để rồi mỗi đứa một phương trời xa dịu dợi, xa cái giường mòn, cái ghế siêu dẻo dưới bóng trăng, xa đến nơi mà tất cả những hình ảnh đó chỉ còn là những đốm sáng lập lòe trong ký ức. Xa đến nỗi những giọt nước mắt nhớ quê cứ lăn mãi mà chưa bao giờ ngừng rơi. Ở miền Tây, người ta sống chậm, không dội, nên một con tép trong nhỏ xíu cũng để người ta nhớ lâu. Nhớ cái buổi chiều nắng xiên qua hàng dừa, nhớ tiếng gọi nhau ý ới ngoài đồng, nhớ bàn chân nặng trĩu vì lắm bùn mà lòng thì nhẹ tên. Giờ lớn lên, đi xa, nhiều người không còn nhìn thấy con tép trong nữa. Không phải vì nó mất đi, mà vì mình không còn cúi xuống những dòng nước nhỏ. Mình bận hơn, mình lo nhiều thứ hơn, mình nhìn về biển lớn và vô tình bỏ quên những điều nhỏ xíu đã từng làm mình vui. Nhưng kỳ lạ lắm, chỉ cần một lần vô tình được gợi nhớ là ký ức lại ùa về và kỷ niệm xưa cũ cứ vậy mà quay lại trong tâm trí để chúng ta lại nhoẻn miệng cười trong vô thức. Và trong dòng chảy ký ức đó sẽ còn đậm nét hình ảnh con tép trong, nó nhỏ xíu mà dễ thương. Chỉ cần nhìn thấy con tép trong đang bơi nhẹ nhẹ dưới dòng nước đục ngầu phù sa, chỉ cần nhìn thấy nó ngơ ngơ ngác ngác, chớp chớp hai con mắt quẩy đuôi tanh tách trong cái rổ, vì không hiểu sao tự dưng nó nằm ở đây, là đã đủ để vui và nhớ rồi. Có người sẽ hỏi sao mấy thứ đơn giản như vậy mà khiến người ta nhớ lâu. Có lẽ vì lúc đó mình sống thật, không tính toán, không so sánh, không cần hơn thua, chỉ cần được chạy ra cái mương nhỏ xíu sau hè là đã thấy vui. Cho nên nếu một ngày nào đó các cô chú anh chị thấy mệt vì bao điều lo toan cho cuộc sống hiện tại, thì hãy thử nhớ lại một điều nhỏ xíu thôi, như là một con tép trong, một con cá lồng tong, một trái khổ qua sau vườn, hay một buổi chiều ngồi núp nắng dưới bóng cây dừa và nghe gió thổi qua hàng tre. Chỉ cần đơn giản nhớ về một thứ gì đó mà đã từng làm cho mình cười, mà không cần lý do.

Miền Tây không giữ người bằng những thứ lớn lao, nó giữ người bằng những điều rất nhỏ, như con tép chông vậy đó. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Trái Bếp của em hôm nay, và kính chúc các cô chú anh chị một buổi chiều thật bình yên. Và nếu có thể, xin đừng quên những điều nhỏ bé đã từng làm mình hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Xin trân trọng thông báo, thí khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bella, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết Hantavirus là gì và tại sao nó lại lây lan trên một tàu du lịch. Theo giới chức và truyền thông đưa tin, 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác nhiễm bệnh sau một con tàu du lịch có trụ sở tại Hòa Lan bị nghi xảy ra dịch bệnh Hantavirus. Hantavirus chủ yếu là lây truyền qua các loài ngậm nhấm, nhưng trong một số trường hợp hiếm cũng có thể lây từ người sang người. Con người thường nhiễm virus khi hít phải các hạt virus trong phân, nước tiểu hoặc nước bọt của chuột bị phát tán trong không khí, chẳng hạn như khi dọn dẹp những nơi chuột từng làm ổ. Theo tạp chí y khoa The Lancet, tên gọi của virus này xuất phát từ khu vực sông Hantan ở Nam Hàn, nơi virus được phát hiện vào những năm 1970. Theo chính phủ Canada, mỗi năm có khoảng 200 người mắc bệnh này trên toàn thế giới. Nghệ sĩ piano Betsy Arakawa, vợ của diễn viên Gene Hackman, đã qua đời vì hội chứng này tại tiểu bang New Mexico vào năm 2025. Bệnh thường bắt đầu với các triệu chứng cúm như là mệt mỏi và sốt. Sau 4 đến 10 ngày, người bệnh có thể bị ho, khó thở và tích tụ trong phổi. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho Hantavirus. Việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ bao gồm nghỉ ngơi. Các chuyên gia khuyến cáo có thể giảm nguy cơ lây lan bằng cách kiểm soát và loại bỏ loài ngậm nhấm khỏi khu vực sinh sống.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ tới Rome và gặp Đức Giáo Hoàng Leo. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến công du Ý Quốc vào tuần này. Cuộc gặp gỡ dự trù diễn ra vào thứ Năm với mục tiêu làm dịu quan hệ. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Donald Trump công khai chỉ trích Đức Giáo Hoàng Leo liên quan đến lập trường phản đối chiến tranh của ngài. Theo nguồn tin mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng đã đề nghị gặp Thủ tướng Ý Quốc là Giorgia Meloni, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump tại châu Âu. Nhưng quan hệ trở nên căng thẳng sau khi bà Meloni lên tiếng bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Các báo cáo truyền thông cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng dự trù sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto trong bối cảnh quan hệ ngày càng rạn nứt liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông. Nhiều cộng đồng Kitô giáo trên thế giới đã bày tỏ ủng hộ Đức Giáo Hoàng, trong khi bà Meloni chỉ trích phát biểu của ông Trump là không thể chấp nhận, khiến ông quay sang công kích bà. Ông Donald Trump cũng đe dọa rút quân Hoa Kỳ khỏi Ý, nói rằng chính phủ Rome không giúp gì cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran.
1: Anh Quốc chủ trì cuộc họp kêu gọi hành động chống chủ nghĩa bài Do Thái sau các vụ tấn công. Vào thứ Ba ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Anh Quốc là Skatamer đã triệu tập các nhà lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực trong xã hội nhằm đối phó với tình trạng bài người Do Thái sau vụ hai người đàn ông Do Thái bị đâm và hàng loạt vụ tấn công khác. Các vụ việc này khiến cộng đồng lo ngại về an toàn và tạo thêm áp lực lên đảng cầm quyền lao động, đặc biệt trước thềm cuộc bầu cử địa phương vào ngày 7 tháng 5. Chính phủ đã nâng mức cảnh báo khủng bố quốc gia lên nghiêm trọng và công bố tăng khoản tài trợ 25 triệu bảng Anh nhằm tăng cường bảo vệ cho cộng đồng Do Thái tại Anh Quốc. Phát biểu trước các lãnh đạo tham dự cuộc họp, ông Skatamer nhấn mạnh rằng việc bảo đảm an ninh cho cộng đồng Do Thái là cần thiết nhưng chưa đủ. Cuộc họp quy tụ đại diện từ các lĩnh vực như doanh nghiệp, xã hội, dân sự, y tế, văn hóa, giáo dục đại học và lực lượng cảnh sát cùng tham gia thảo luận với các thành viên của cộng đồng Do Thái dưới sự chủ trì của các bộ trưởng. Chính phủ Anh Quốc đã cam kết ban hành luật để đối phó với các mối đe dọa do nhà nước bảo trợ. Đây là một phần trong nỗ lực đẩy nhanh việc đối phó với chủ nghĩa cực đoan, bảo vệ cộng đồng Do Thái và duy trì sự gắn kết xã hội.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết 4 nhà hoạt động ủng hộ Palestine tại Anh Quốc bị kết tội phá hoại tài sản. Vào thứ Ba ngày 5 tháng 5, 4 nhà hoạt động ủng hộ Palestine tại Anh Quốc đã bị kết tội hình sự liên quan đến hành vi phá hoại trong vụ bố ráp năm 2024 nhằm vào một nhà máy do công ty quốc phòng Israel là Elbit vận hành. trong đó một nghi phạm bị kết luận đã dùng búa tấn công một cảnh sát. Công tố viên tại tòa án Warwick Crown ở thành phố London cho biết, các nghi phạm là thành viên của nhóm Palestine Action, một tổ chức đã bị ngăn cấm, và đã tổ chức vụ tấn công vào cơ sở của công ty Elbit Systems UK tại thành phố Bristol, tây nam nước Anh. Vào tháng 8 năm 2024, theo cáo trạng, vụ bố ráp này đã gây thiệt hại khoảng 1 triệu bảng Anh, tương đương với 1.36 triệu Mỹ Kim, diễn ra khoảng 10 tháng sau khi Israel tiến hành chiến dịch oanh kích Gaza để đáp trả cuộc tấn công chết người của lực lượng Hamas vào tháng 10 năm 2023. Sau đó, tổ chức Palestine Action đã bị chính quyền Anh Quốc đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, quyết định này đã bị tòa án tối cao London tuyên là trái pháp luật, dù lệnh cấm vẫn tạm thời có hiệu lực trong lúc chính phủ kháng cáo. Vụ việc này đã được xét xử vào tuần trước, các nghi phạm đều phủ nhận cáo buộc phá hoại tài sản.
1: Sudan cáo buộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ethiopia đứng sau cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa vào phi trường Khartoum. Quân đội Sudan cho biết một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhằm vào phi trường Khartoum có liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ethiopia. Đây là đợt tấn công mới nhất trong các vụ oanh kích vào những ngày gần đây, phá vỡ nhiều tháng tương đối yên tĩnh tại thủ đô Sudan. Trong bối cảnh cuộc nội chiến đã kéo dài 3 năm, hãng thông tấn Reuters cho biết chưa thể xác định độc lập báo cáo các cáo buộc này. Cả các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ethiopia đều chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Ba. Sudan từ lâu đã cáo buộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hỗ trợ lực lượng Rapid Support Force, RSF. Nhưng quốc gia vùng vịnh Ả Rập này bác bỏ. Sudan cũng từng cáo buộc Ethiopia can thiệp vào xung đột hồi đầu năm nay. Các nhân chứng cho biết cuộc tấn công nhằm vào phi trường quốc tế Khartoum, nơi từng là một trong những điểm giao tranh đầu tiên giữa quân đội và phe RSF vào tháng 4 năm 2023, và nơi đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 3 năm vào tuần trước. Phát ngôn nhân quân đội nói, chính phủ có bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công vào một số tiểu bang từ ngày 1 tháng 3 được thực hiện từ phi trường Bahida của Ethiopia. Và những gì Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm là hành động xâm lược trực tiếp đối với Sudan.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Bản tin đầu tiên cho biết Thái Lan tìm cách thúc đẩy đối thoại với chính quyền quân sự Myanmar. Vào thứ Ba ngày 5 tháng 5, Ngoại trưởng Thái Lan cho biết ông dự định mời Ngoại trưởng Myanmar tham dự cuộc gặp với các ngoại trưởng khu vực nhằm tìm kiếm đồng thuận trong nội khối ASEAN về việc tăng cường tiếp xúc với chính quyền mới do quân đội hậu thuẫn tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Khối ASEAN đã cấm các lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tham dự các cuộc họp cấp cao sau cuộc đảo chính năm 2021. Trong đó, quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi. Tháng trước, thủ lĩnh quân đội Min Aung Hlaing đã nhậm chức tổng thống sau khi một đảng thân quân đội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bị chỉ trích vào cuối năm. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Thái Lan là Sihasat Phuanketio từng nói rằng việc khối ASEAN tái thiết lập quan hệ với Myanmar là khó khăn, trong khi các thành viên khác của khối 11 quốc gia cũng chưa công khai ủng hộ chính quyền mới. Ông cho biết sẽ thảo luận kế hoạch này với các ngoại trưởng Đông Nam Á tại hội nghị thượng đỉnh ở Philippines trong tuần này, cuộc họp đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tại Myanmar.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết Nhật Bản và Philippines đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng. Vào thứ Ba ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. đã đồng ý thành lập một cơ quan phối hợp mới gồm các giới chức chủ chốt của hai nước nhằm thúc đẩy việc chuyển giao sớm các tàu chiến đã qua sử dụng của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, gọi tắt là MSDF, cho chính phủ Manila. Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Manila, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản Koizumi cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận tăng cường hợp tác về thiết bị và công nghệ quốc phòng. Việc hai bên tiến gần hơn đến thỏa thuận chuyển giao tàu hộ tống Abu Kuma của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản MSDF diễn ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ Tokyo nới lỏng quy định xuất cảng thiết bị quân sự, mở đường cho việc chuyển giao cả vũ khí có tính sát thương. Nhật Bản trước đó đã bán radar giám sát hàng không cho Philippines, và nếu chuyển giao tàu Abu Kuma, quan hệ quốc phòng hai nước sẽ được nâng lên tầm cao hơn, mở đường cho các thương vụ tiếp theo, như hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và thậm chí tàu ngầm. Tổng thống Philippines dự trù sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một tổng thống Philippines trong hơn một thập niên vào tháng tới.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Indonesia bắt giữ 62 người ngoại quốc tại Bali trong chiến dịch siết chặt vi phạm visa và quy định địa phương. Vào thứ Ba ngày 5 tháng 5, giới chức Indonesia cho biết đã bắt giữ 62 người ngoại quốc tại Bali trong một chiến dịch truy quét nhằm giải quyết các hành vi vi phạm, phong tục địa phương và quy định visa. Theo số liệu mới nhất của chính phủ, từ tháng 1 cho đến tháng 7 năm 2025, ít nhất 2.600 người ngoại quốc đã bị trục xuất khỏi Bali và khoảng 2.000 người khác bị tạm giữ. Bà Felicia Sankiratna, người đứng đầu cơ quan di trú tại Bali, cho biết 62 người ngoại quốc bị tạm giữ do có hành vi gây rối. Quần đảo Bali là điểm đến du lịch hàng đầu của Indonesia với hơn 6,9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, chiếm hơn 44% tổng lượng khách quốc tế đến quốc gia này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hòn đảo này đã chứng kiến nhiều vụ việc nghiêm trọng và hành vi gây rối của du khách, bao gồm vụ một công dân Hòa Lan bị đâm chết gần làng Kerobokan hồi tháng 3, liên quan đến hai nghi phạm người Brazil. Mới tuần trước, Indonesia cũng trục xuất một công dân Ý sau khi người này vi phạm luật giao thông và xô đẩy một cảnh sát trong một đoạn phim lan truyền trên mạng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết giải Pulitzer đặc biệt thuộc về phóng viên điều tra vụ Epstein. Hội đồng giám khảo giải Pulitzer hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 5, đã trao tặng giải đặc biệt cho phóng viên điều tra Julie K. Brown của tờ Miami Herald, ghi nhận công trình báo chí xuất sắc của bà qua cuộc điều tra hồ sơ Epstein, giúp phơi bày một trong những vụ bê bối mua bán tình dục gây chấn động nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Giải Pulitzer đặc biệt được trao cho nữ ký giả Julie K. Brown để ghi nhận những bài điều tra mang tính đột phá, vạch trần hành vi lạm dụng tình dục có hệ thống của Jeffrey Epstein đối với nhiều phụ nữ trẻ. Loạt bài phóng sự điều tra Perversion of Justice, sự bóp méo công lý của bà Brown, đã tiết lộ cách các công tố viên bảo vệ Epstein khỏi các cáo buộc mua bán tình dục liên bang khi ông ta lần đầu bị tố cáo lạm dụng phụ nữ trẻ. Những bài báo của nữ ký giả Brown làm sống lại sự giám sát của liên bang đối với vụ Epstein. Sau khi tờ Herald đăng loạt bài này thì luật sư Alexander Acosta, người sau đó được Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động, đã từ chức. Ông Epstein bị kết tội và đã tự tử trong tù. Đồng phạm là bà Ghislaine Maxwell cũng bị kết án và đang bị giam trong tù.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết chồng Mỹ, vợ Việt và hai con nhỏ thiệt mạng trong vụ tự tử ở Houston. Theo đài truyền hình KPRC địa phương hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 5 loan tin về một vụ án mạng giết người rồi tự tử trong một gia đình chủ nhà hàng nổi tiếng ở Houston, Texas. Trong đó có 4 người thiệt mạng gồm chồng người Mỹ, vợ người Việt và hai con nhỏ. Cảnh sát Houston được gọi đến căn nhà ở số 2113 Kingston Street vào lúc 5 giờ 25 phút chiều ngày thứ Hai, 4 tháng 5, phát hiện 4 người chết gồm một người đàn ông 52 tuổi, một phụ nữ 39 tuổi, bé gái 8 tuổi và bé trai 4 tuổi. Bằng chứng ban đầu cho thấy sự việc là giết người rồi tự tử. Nhân viên điều tra tin rằng người đàn ông bắn chết 3 nạn nhân trước khi tự sát. Cảnh sát xác định tất cả 4 người xấu số nhưng chưa công bố tên vì còn chờ phòng giảo nghiệm Harris County kết luận. Tuy nhiên, hồ sơ địa ốc cho thấy căn nhà nơi án mạng xảy ra liên quan đến tên ông bà Matthew và T. Mitchell. Gia đình Mitchell là chủ một số nhà hàng nổi tiếng ở khu vực Houston, được biết với hệ thống Monroe's, bao gồm Traveler's Table và Traveler's Court. Các nhà hàng của hai vợ chồng ông Mitchell từng xuất hiện trên nhiều chương trình Food Network, bao gồm Dinners, Drive-ins and Dives. Năm 2023, một trong những đầu bếp của nhà hàng xuất hiện trên Beach Body Flat Play và thắng đầu bếp nổi tiếng. Giới chức điều tra chưa cho biết chi tiết cũng như nguyên nhân của án mạng.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết nổ súng trong thương xá Koreatown ở Carrollton ở Texas, 2 người chết, 3 người bị thương. Theo CBS News, 5 người bị bắn tại thương xá Koreatown ở Carrollton ở Texas vào sáng thứ Ba, ngày 5 tháng 5. 2 người trong số đó thiệt mạng và 3 người bị thương. Trong buổi họp báo trưa thứ Ba, ông Roberto Arredondo, cảnh sát trưởng Carrollton, cho hay nghi can là Sung Hang-do, 69 tuổi, đã bị bắt. Tại hiện trường, cảnh sát thấy 5 nạn nhân, 2 người trong số đó được công bố thiệt mạng tại chỗ, còn 3 người được chở đi bệnh viện, nhưng không rõ bị thương ra sao. Cảnh sát chưa công bố danh tính các nạn nhân. Vụ nổ súng xảy ra giữa lúc nghi can hô và các nạn nhân đang bàn chuyện làm ăn, và đây không phải là vụ bắn bừa bãi. Ông Arredondo xác nhận, khẳng định nghi can và các nạn nhân quen biết nhau. Theo ông Arredondo, cảnh sát phát giác xe nghi can hồ và khi họ cố tiếp xúc với nghi can chạy tẩu thoát nhưng bị bắt tại ngôi chợ gần đó. Carrollton có dân số là 130.000 người, cách Dallas 20 dặm về phía bắc. Hơn 4.000 cư dân thành phố này là gốc người Nam Hàn, theo cơ quan thống kê dân số AP đưa tin.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết vé trận chung kết World Cup năm 2026 tại sân MetLife với giá chóng mặt là 10.990 Mỹ Kim. Vé trận chung kết tại sân MetLife ở tiểu bang New Jersey được FIFA phát hành chính thức với giá lên tới 10.990 Mỹ Kim một vé. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, nơi có sức chứa 82.500 khán giả. Giá vé được cho là sốc này cao hơn rất nhiều so với World Cup năm 2022 tại Qatar. Trên thị trường bán lại, giá vé phổ thông thấp nhất cho trận này cũng gần 11.000. Trong khi đó, số vé vị trí tốt được rao bán ở mức tới 10.990 Mỹ Kim một vé. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, nơi có sức chứa 82.500 khán giả. Giá vé được cho là sốc này cao hơn rất nhiều so với World Cup năm 2022 tại Qatar. Trên thị trường bán lại, giá vé phổ thông thấp nhất cho trận này cũng gần 11.000. Trong khi đó, số vé vị trí tốt được

0: cả người mua và người bán. World Cup 2026 được kỳ vọng thu hút khoảng 1 triệu du khách tới khu vực New York, New Jersey và mang lại hơn 3 tỷ đô la doanh thu. Tổng doanh thu dự kiến của World Cup 2026 có thể vượt mốc 13 tỷ Mỹ Kim, trở thành một trong những sự kiện thể thao sinh lời lớn nhất hành tinh. World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6.
1: Mức độ rủi ro của nợ công dân Hoa Kỳ đối với sự ổn định tài chính. Theo phân tích của Nhật báo Financial Times, trong bối cảnh nợ công của Hoa Kỳ đang tiến gần đến những ngưỡng kỷ lục mới, cả Tổng thống Donald Trump và các đối thủ tiềm năng đều tránh đề cập đến việc phải thắt chặt chi tiêu trong chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Vấn đề này đang khiến mức độ rủi ro đối với sự ổn định tài chính toàn cầu ngày càng tăng. Với mức nợ hiện tiến đến ngửa là 40.000 tỷ Mỹ Kim, nước Mỹ đang bước vào một vùng đất chưa từng có trên bản đồ kinh tế, nơi mà chi phí lãi vay hiện đã vượt quá mức ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, trong các cuộc vận động tranh cử, chủ đề này thường như là một điều cấm kỵ. Tổng thống Trump đã hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế sâu hơn nữa, một biện pháp mà theo các nhà kinh tế trung lập sẽ chỉ khiến mức thâm hụt thêm trầm trọng. Phía đảng Dân Chủ cũng không khác khi tập trung vận động vào các ngân sách chi tiêu, đặt cược vào việc tăng trưởng kinh tế sẽ tự bù đắp cho những khoản vay. Sự nguy hiểm không nằm ở bản thân con số tổng quát, mà là tốc độ tích lũy. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Nếu không có sự thay đổi lộ trình, trong vòng 30 năm tới, nợ công tại Mỹ sẽ chiếm 166% tổng sản lượng quốc gia.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết, Apple chi 250 triệu đô la dàn xếp vụ kiện quảng cáo sai về Siri. Vào ngày 5 tháng 5, Apple cho biết đã đồng ý chi 250 triệu đô la để dàn xếp một vụ kiện tập thể tại Hoa Kỳ liên quan đến việc quảng cáo gây hiểu lầm về tính năng Siri nâng cấp trên các mẫu iPhone mới. Theo hồ sơ vụ kiện, các nguyên đơn cáo buộc Apple đã quảng bá các khả năng trí tuệ nhân tạo AI cho Siri, nhưng thực tế chưa tồn tại vào thời điểm ra mắt và có thể phải mất thêm thời gian dài mới triển khai. Better Business Bureau cũng kết luận Apple đã gây hiểu lầm cho người tiêu dùng khi giới thiệu các mẫu iPhone mới có Siri mới thông minh hơn. Hồ sơ dẫn khảo sát của Morgan Stanley cho thấy đây là tính năng được người mua iPhone kỳ vọng nhiều nhất. Apple từng triển khai chiến dịch quảng cáo lớn về nâng cấp AI cho Siri trong năm 2024, nhưng sau đó xác nhận trì hoãn vô thời hạn và rút nội dung quảng bá. Khi chấp nhận dàn xếp, Apple không thừa nhận hành vi sai phạm. Thỏa thuận hiện vẫn chờ tòa án phê chuẩn.
1: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 49.910.59 điểm, tăng 1.24%. Chỉ số Nasdaq là 25.838.94 điểm, tăng 2.02%. Chỉ số S&P 500 là 7.365.04 điểm, tăng 1.46%. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 4.3560, giảm 1.36%. Giá dầu thô hôm nay là 95.10 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.705 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 163 triệu đồng một lượng, bán ra là 166 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.368 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
2: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả.

đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết, nổ súng sau mâu thuẫn gia đình ở đông bắc Houston, một người nhập viện. Một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng đã dẫn đến nổ súng vào trưa ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại khu vực đông bắc Houston, bang Texas. Sự việc xảy ra tại một ngôi nhà thuộc số 6229 đường Fairchild Street. Theo thông tin ban đầu từ Sở Cảnh sát Houston, mâu thuẫn gay gắt giữa các thành viên trong gia đình đã leo thang thành bạo lực, khiến một người nổ súng bắn trọng thương người khác. Nạn nhân trúng đạn đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Hiện tại, tình trạng sức khỏe cụ thể của người này vẫn chưa được công bố. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tại hiện trường và bắt giữ một nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả kịch tính này vẫn đang được cảnh sát tiếp tục làm rõ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết nổ súng tại khu giải trí Deep Ellum. Sau một tin tức địa phương cập nhật từ Dallas, thì một đêm kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực Deep Ellum khi hai vụ nổ súng liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, khiến một nhân viên bảo vệ thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Theo thông tin từ cảnh sát Dallas, vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 tối thứ ba tại giao lộ đường Main và North Malcolm. Một nghi phạm chưa rõ danh tính đã nổ súng vào đám đông khiến 5 người bị thương. Rất may các nạn nhân đã không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nghi phạm vẫn còn đang lẩn trốn. Chỉ 2 giờ sau đó, vào rạng sáng thứ tư, vụ nổ súng thứ hai đã xảy ra ngay gần đó trên đường Elm. Nạn nhân được xác định là anh Joseph Ray, 26 tuổi, một nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại đây. Nhà chức trách cho biết anh Ray bị bắn khi đang cố gắng ngăn cản một cuộc ẩu đả bên trong một cơ sở kinh doanh. Anh đã được đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Nghi phạm được xác định là Detorius Traver, 23 tuổi, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và đang đối mặt với cáo buộc giết người.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam, một bản tin đầu tiên cho biết, nhiều người phải cấp cứu vì ăn ve sầu. Ngày 5 tháng 5, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay, từ hôm 1 tháng 4 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân ngộ độc vì ăn ve sầu. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 17 tuổi, lớn nhất là 86 tuổi. Theo ông Đức, phần lớn bệnh nhân bắt ve sầu ngoài tự nhiên về ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn, người bệnh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ. Trường hợp nặng có thể khó thở, co giật chân tay, cứng hàm, lú lẫn, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến người bị ngộ độc khi ăn ve sầu và nhộng ve sầu là do ve sầu chui dưới lòng đất nên dễ mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Khi gặp nhiệt độ, độ ẩm và môi trường sinh trưởng thích hợp, các bào tử nấm lây nhiễm và ấu trùng sẽ sinh sôi nảy nở dữ dội, biến cơ thể của côn trùng và ấu trùng thành ổ chứa đầy sợi nấm độc.
0: Tiếp nối, Việt Nam cân nhắc mua hỏa tiễn chống hạm siêu thanh từ Ấn Độ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ thảo luận các việc mở rộng hợp tác quốc phòng với Ấn Độ trong chuyến công du lần này, bao gồm khả năng mua hỏa tiễn 31 do Ấn Độ và Nga cùng phát triển. Theo thông tin do Reuters dẫn lại từ hai nguồn tin, trước đó Ấn Độ đã bán loại hỏa tiễn chống hạm này cho Philippines và ký hợp đồng với Indonesia vào tháng 3. Theo một nguồn tin, một thỏa thuận giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể trị giá khoảng 629 triệu Mỹ Kim, bao gồm cả huấn luyện và hỗ trợ hậu cần. Hiện chưa có thông tin chính thức về thỏa thuận này. Việc có được 31 sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích an ninh hàng đầu tại Biển Đông. Ấn Độ coi Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược nhằm bảo đảm ổn định của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng.
1: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Sự văn phòng của Kim Anh đó là chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Thì hiện tại là Kim Anh đang còn live ở trên đài Việt Radio mỗi thứ tư lúc 5 giờ rưỡi. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc, câu hỏi có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi. Số phone là 713-931-1560. Ngoài ra đó cũng có thể tiếp tục gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386 là 346-660-2386 là văn phòng của Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho quý vị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua địa chỉ là 10782 đường Bel Air là đối diện Kim Sơn sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là chính giữa Hồng Kông 3 với con đường là 1960 trong cái office building. Thì hiện tại là Kim Anh đang live ở trên đài. Nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560. Hôm nay đó Kim Anh cũng rất là mừng vì cũng có thể cũng có mời được một người đại diện, một cô đại diện từ Molina, cô tên là Loan Sweet, là một cái community outreach, là một người trong cộng đồng Việt Nam mình về cái vấn đề Medicaid. Thì Kim Anh cũng xin kính chào chị Loan và cũng mời chị Loan gửi lời chào.
1: Dạ, Thanh Loan xin kính chào chị Kim Anh và xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Hôm nay Thanh Loan rất là hân hạnh được tham gia cùng với chị Kim Anh để có thể giúp quý vị giải đáp những cái câu hỏi mà liên quan đến vấn đề phúc lợi xã hội, cụ thể là Medicaid. Thì hiện tại Thanh Loan là nhân viên cộng đồng và chuyên về vấn đề giáo dục liên những cái vấn đề liên quan đến Medicaid và chăm sóc sức khỏe. Thì hy vọng là hôm nay quý vị có thể gửi đến cho chương trình những cái câu hỏi liên quan đến Medicaid để Thanh Loan có thể giúp quý vị giải đáp cũng như hiểu rõ hơn về những quyền lợi của những cái chương trình phúc lợi xã hội Medicaid và CHIP.
0: Dạ, cảm ơn chị Loan nhiều. Thì trong cái văn phòng của Kim Anh đó, thì Kim Anh cũng có nhiều người gọi tới Kim Anh thì cũng hỏi nhiều cái câu hỏi, có nhiều cái thắc mắc về Medicaid. Thì Kim Anh cũng muốn muốn đưa ra cái câu hỏi này coi thử chị Loan có thể giúp được cộng đồng người Việt của mình hay không nha. Rồi câu hỏi đầu tiên á là mình làm sao, mình đến đâu để mình xin giúp điền đơn cho Medicaid, vì nhiều người trong cộng đồng không biết sử dụng máy tính và cũng không có biết lên mạng.
1: Dạ, thì câu hỏi này Thanh Loan cũng thường được gặp ở trên nhiều cô chú và các anh chị cũng thường hay hỏi. Tại vì hiện giờ thì có nhiều cách để mà mình xin những cái phúc lợi xã hội. Và cái cách mà thường người ta khuyến khích mình dùng đó là dùng cái phương tiện là máy tính hoặc là những cái công cụ trực tuyến để mà mình có thể xin trực tuyến và mình không có phải đến những cái văn phòng mà an sinh xã hội lấy hẹn rồi chờ đợi rất là lâu. Thì đó là cái cách mà phổ biến nhất. Nhưng mà Thanh Loan cũng hiểu và rất là nhiều cô chú là đó cũng có hạn chế về tiếng Anh. Và đôi khi đó, nếu mà mình cũng không có sẵn máy tính ở nhà, mình cũng không biết truy cập như thế nào, mình cũng không biết là tạo một cái tài khoản, tạo dùng email, password thì nó quá là rắc rối, đặc biệt là đối với các cô chú lớn tuổi. Thì cô chú vẫn có thể có những cái sự trợ giúp khác để mà mình xin được Medicaid. Thì cái cách thứ nhất là cô chú có thể đến những cái trung tâm mà cộng đồng mà người ta thường là agency đó, là người ta cũng hỗ trợ luôn về xin Medicaid hoặc là renew Medicaid hoặc là giúp điền đơn. Cụ thể là những quanh khu vực Bel Air thì mình có những cái trung tâm như là BPSOS hoặc là Hiệp Lực. Thì người ta cũng sẽ giúp cho mình, nếu mà quý vị nhận được những cái giấy tờ hoặc là khi mà điền đơn gặp những cái vấn đề khó khăn thì quý vị cũng có thể đến những cái trung tâm cộng đồng đó. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gọi trực tiếp cho Bộ Y tế Xã hội và mình xin họ gửi về nhà cho mình một cái bộ hồ sơ để mà mình điền thông tin và mình xin Medicaid. Thì khi họ đó họ sẽ gửi mail về cho quý vị. Cái bộ hồ sơ đó nó có một số để quý vị điền thông tin cá nhân và ngoài ra kèm theo những cái thông tin về thu nhập, lợi tức để mà quý vị gửi trả lại cho Bộ Y tế và Xã hội để họ sẽ xem xét hồ sơ của quý vị. Và còn một cách thứ ba nữa đó là quý vị cũng có thể gọi điện vào cho Bộ Y tế Xã hội. Và khi mà gọi cái đường dây mà 211 đó là cái đường dây chung để mà xin tất cả những cái phúc lợi xã hội ở Texas, thì khi mà quý vị bấm vào cái số điện thoại đó thì đôi khi quý vị phải nhờ một cái người nào đó để giúp quý vị dẫn dắt cho đến đúng cái đường dây của Medicaid đã. Và sau đó họ có thể giúp quý vị, xin cho quý vị để được có một người thông dịch viên nói tiếng Việt. Thì lúc đó quý vị mới bắt đầu bắt máy và nói chuyện trực tiếp với người thông dịch viên và họ có thể phỏng vấn quý vị qua điện thoại một số câu hỏi và có thể giúp quý vị điền cái hồ sơ Medicaid qua điện thoại. Thì đó là ba cái cách mà quý vị có thể xin Medicaid. Nếu như mà quý vị có những cái hạn chế về những cái công cụ trực tuyến, quý vị có không thể vào được cái website yourtaxesbenefit.com hoặc là gặp những cái khó khăn trong việc mà tạo tài khoản online, tạo password online.
0: Dạ, cảm ơn chị Loan nhiều. Thì ngoài ra đó, thì các cô chú cũng có thể ghé tới văn phòng của Kim Anh. Kim Anh cũng có giúp xin Medicaid hoàn toàn miễn phí nha. Rồi, cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai này đó là hiện tại là tôi chưa tới 65 tuổi. Không biết là mình có đủ điều kiện để mình xin Medicaid hay không chị?
1: Dạ, thì câu hỏi này cũng làm cho rất là nhiều người hay hỏi Thanh Loan là ô, tôi chưa đủ 65, vậy tôi có xin được Medicaid hay không? Thì đó là cái sự khác biệt khá là lớn giữa Medicare và Medicaid. Thì như quý vị biết, chị Kim Anh cũng đã giải thích rất nhiều về Medicare. Đối với Medicaid thì mình không có bị giới hạn về tuổi tác. Tức là quý vị có thể xin Medicaid ở bất kỳ độ tuổi nào, trong trường hợp là tại vì nó là một cái chương trình phúc lợi xã hội mà dành cho những cái đối tượng thu nhập thấp, thì nó có thể là phụ nữ mang thai, có thể là trẻ em, có thể là người lớn tuổi, có thể là người bị khuyết tật. Tất cả những cái đối tượng đó đều có thể đủ điều kiện để xin Medicaid.
0: Yeah. Nếu mà mình xin Medicaid mà mình bị từ chối đó, thì tới lúc đó mình cũng vẫn mua được bảo hiểm như thường nha. Thì nó cũng có bảo hiểm Obamacare trên thị trường nếu mà mình chưa tới 65 tuổi. Nhưng mà nếu mà các cô chú đã tới 65 tuổi rồi đó, là bắt buộc mình phải ghi danh hoặc gia nhập vô Medicare trước. Tới lúc đó, tới khi mà mình đã có Medicare rồi thì mình sẽ xin Medicaid để phụ giúp mình chi trả cho những cái gì mà Medicare không có trả. Bây giờ mình qua cái câu hỏi thứ ba. Số cái câu hỏi này đó là hiện tại cái tiền lệ phí, tiền income, tiền thu nhập của mình á, là hàng tháng là dưới 3.000 một tháng. Và mình đang có là hai đứa con. Nếu mà như vậy đó là mình có xin được cái Medicaid cho cá nhân được hay không, và hai đứa con của mình.
1: Dạ, thì chúng ta đang ở đây là nói về chương trình phúc lợi hay là Medicaid ở Texas. Thì như quý vị biết là mỗi tiểu bang khác nhau thì họ sẽ có những cái quy định khác nhau về cái giới hạn hoặc là cái hạn mức về thu nhập để mà đủ điều kiện để xin Medicaid. Và mình đang nói đến cái thu nhập ở cái hạn mức ở Texas. Thì bởi vì Thanh Loan, sở dĩ Thanh Loan muốn nói cái này trước là bởi vì rất là nhiều cô chú hoặc là anh chị nhiều khi mình xin được những cái phúc lợi về Medicaid ở những cái tiểu bang khác, mà khi cũng cùng một cái mức thu nhập đó mà mình qua Texas có thể là mình sẽ không đủ điều kiện để mình xin. Chính vì vậy và tương tự đó là Medicaid ở, nếu mà quý vị xin và được Medicaid ở Texas thì nó chỉ áp dụng trong cái phạm vi của Texas mà thôi. Nếu mà quý vị chuyển qua một cái tiểu bang khác thì họ cũng sẽ phải rà soát lại thu nhập quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện xin Medicaid ở tiểu bang khác hay không. Bây giờ Thanh Loan xin quay trở lại câu hỏi mà chị Kim Anh vừa mới hỏi là gia đình hiện giờ đang có thu nhập hàng tháng là 3.000 đúng không chị?
0: Dạ đúng
1: và
0: rồi.
1: Và có hai đứa con.
0: Dạ.
1: Thì như vậy với mức thu nhập đó mình có đủ điều kiện để xin Medicaid hay không? Thì câu trả lời là cái hạn mức để mà xin Medicaid đó là phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng và được thuộc vào số cái nhân khẩu trong cái gia đình đó. Thì giả sử trong trường hợp này là chị chỉ có một mình và có hai đứa con thì có nghĩa là nhân khẩu trong gia đình sẽ là 3 người. Và cái thu nhập của chị hay là đứa con thì dĩ nhiên còn đi học, mình không có thu nhập gì cả, chỉ có cái nguồn thu nhập chính là của chị thôi. Và cái thu nhập hiện tại của chị là 3.000 một tháng. Thì như vậy chị có đủ điều kiện để xin Medicaid hay không? Thì đối với cái hạn mức mà và mỗi năm á, thì Bộ Y tế Xã hội ở Texas họ sẽ có những cái quy định khác nhau và nó có sẽ thay đổi một chút xíu thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái sự đưa ra một cái số hoàn toàn cụ thể và chính xác đối với từng cái hộ gia đình bao nhiêu cá nhân thì cái mức thu nhập là bao nhiêu. Thì đối với trong trường hợp này á, cái hộ gia đình mà có 3 người á, thì cái hạn mức thu nhập vào dựa vào cái thông tin mới nhất của 2016 á, thì cái mức thu nhập để mà xin được Medicaid là 2.954 Mỹ Kim một tháng. Thì quý vị thấy là nó thấp hơn cái mức mà 3.000 của chị một chút. Nó không có hoàn toàn chính xác là 3.000 mà nó là 2.954. Thì không có nghĩa là chị không có thể nào xin được Medicaid. Thì chị vẫn có thể hoàn toàn nộp đơn xin Medicaid cho bản thân của chị. Và nếu như mà trường hợp và họ cái thu nhập của chị 3.000 nó cao hơn cái hạn mức mà họ không có được, không có phê duyệt cho chị xin được Medicaid, thì chị vẫn có thể, trong trường hợp đó chị vẫn có thể đủ điều kiện để xin Medicaid cho hai đứa nhỏ của mình. Và nếu mà chị vẫn không đủ được xin được thì có thể vẫn xin được chương trình người ta gọi là CHIP, tức là Children Health Insurance Plan, là một cái chương trình bảo hiểm cụ thể mà để hỗ trợ cho những cái gia đình mà có thu nhập thấp và họ có thể mua được những cái, có được những cái gói bảo hiểm hoàn toàn miễn phí và cho trẻ em mà dưới 18 tuổi. Thì cái khác biệt giữa Medicaid và CHIP đó là Medicaid á, thì hoàn toàn là free, nhưng mà đối với CHIP á, thì quý vị đôi khi sẽ phải trả một số tiền đồng trả, tức là tiền copay khi mà đi bác sĩ hoặc đi bệnh viện hoặc đi làm mua thuốc, có thể là quý vị phải trả một số tiền copay và cái mức copay nhiều hay ít là nó tùy thuộc vào cái mức thu nhập của quý vị. Đó là cái khác biệt. Nhưng mà cái điều đáng mừng ở đây là mặc dù nếu như mà chị không xin được Medicaid cho bản thân, vì cái đối tượng trẻ em là một cái đối tượng được ưu tiên, chính vì vậy chị vẫn có thể xin được Medicaid cho hai cháu.
0: Yeah. So theo chị Loan mới trình bày đó, là nếu mà trong gia đình của mình có 3 người nha, là người mẹ với hai đứa con đó, là cái mức income phải dưới 2.954 đồng một tháng mình với xin được cái Medicaid này. Nhưng mà nếu mà mình có gia đình như là hai vợ chồng với hai đứa con thì cái con số mức income đó nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Và nếu mà cái thành viên trong gia đình thấp hơn hay là nhiều hơn thì mấy con số đó nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho nên quan trọng nhất là gọi người mà chuyên về Medicaid rồi coi thử là cái income của mình có đủ điều kiện để mình xin Medicaid hay không nha. Thì hiện tại là Kim Anh và chị Loan từ Molina là Community Outreach cho cộng đồng Việt Nam mình đang còn có mặt trên Việt Radio. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi về Medicare, Medicaid thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ qua số phone là 713-931-1560, 713-931-1560, hoặc cũng có thể tiếp tục gọi cho văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Là văn phòng Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu 9 giờ tới 5 giờ chiều. Một lần nữa là 346-660-2386. Để trở về lại chương trình, Kim Anh cũng có vài câu hỏi khác nha. Rồi câu hỏi kế tiếp là cái Star Plus. Tại vì Kim Anh cũng nghe nhiều người nói về Star Plus. Không biết là Star Plus là một cái chương trình Medicaid, phải không?
1: Dạ, câu trả lời là phải. Thì rất là nhiều cô chú có sự nhầm lẫn là không biết Medicaid là như thế nào, rồi Star Plus là như thế nào, rồi Medicaid với Star Plus có gì khác hay không. Nhưng mà thật ra Medicaid là một cái từ chung chung cho một cái chương trình phúc lợi xã hội. Và trong cái Medicaid thì họ sẽ chia ra làm nhiều cái chương trình nhỏ khác nhau và dành cho những cái đối tượng khác nhau. Và cụ thể ở đây đó là Medicaid Star Plus là một cái chương trình phúc lợi xã hội mà dành cho đối tượng người cao tuổi trên 65 tuổi. Hoặc là có thể quý vị dưới 65 tuổi nhưng quý vị bị khuyết tật thì cũng có thể đủ điều kiện để xin được chương trình Medicaid Star Plus.
0: Yeah. Thì cái câu hỏi này, cái lời trả lời này đó thì nó sẽ kéo dài qua cái câu hỏi khác nha. Rồi cái câu hỏi này đó là hiện tại là mình đang còn có Medicare Advantage Dual. So dual nghĩa là mình vừa có Medicare và Medicaid luôn. Nhưng mà mình có cần lựa chọn, mình có thể lựa chọn Molina cho Medicaid Star Plus được hay không?
1: Dạ thì thường là cái câu hỏi này Thanh Loan cũng nhận khá rất là nhiều trên cộng đồng, và các cô chú cũng thắc mắc, và cũng có rất nhiều là trường hợp là cô chú nghĩ là cô chú có Medicaid, nhưng mà khi Thanh Loan hỏi ra là dạ cho con xin coi thử cái thẻ Medicaid Star Plus của cô chú đâu, thì tìm hoài nó không có ra, và cuối cùng sau khi mà ở Liên Hạc Bộ Y tế Xã hội để kiểm tra thì cô chú không có phải là có Medicaid Star Plus, mà cô chú chỉ có cái chương trình Medicaid gọi là Medicare Saving Program QMB mà thôi. Thì đó là cũng làm cho nhiều cô chú hơi bị nhầm lẫn với trong cái trường hợp này. Thì anh Loan xin giải thích một chút là cái sự khác biệt của Medicaid, và như câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của chị Kim Anh là nếu mà mình muốn có Medicaid vừa có dual rồi mình vừa có Medicaid Star Plus thì mình có thể chọn cái chương trình bảo hiểm như thế nào. Thì cụ thể ở đây nếu như mà khi mà có cái sự khác biệt giữa hai cái chương trình người ta mình như mình biết đó là Medicaid Star Plus và cái chương trình QMB, thì khi mà quý vị nói đến QMB, nó là một cái chương trình mà quý vị có thể xin để được một cái phúc lợi xã hội mà quý vị có thể xin, và khi mà nếu mà cái mức thu nhập của quý vị đủ thấp để mà xin được cái chương trình đó thì họ sẽ giúp quý vị chi trả những cái chi phí mà Medicare không chi trả. Nhưng nó hoàn toàn khác với cái Medicaid Star Plus, bởi vì cái Medicaid Star Plus đó, là cái mức thu nhập của quý vị là phải thấp hơn cái mức thu nhập của người có QMP, và khi quý vị xin được cái Medicaid Star Plus rồi á thì quý vị sẽ đủ điều kiện để nhận một cái quyền lợi người ta gọi là long term care hay là chăm sóc dài hạn. Tức là khi cái QMB thì chỉ giúp quý vị chi trả những cái chi phí thôi, về mặt tài chính thôi. Nhưng mà đối với cái Medicaid Star Plus thì nó còn hơn thế nữa. Nó giúp quý vị có một cái sự chăm sóc dài hạn, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi. Mình có những cái sự chăm sóc đặc biệt khi mà mình không có khả năng mà tự chăm sóc được bản thân mình, hoặc là mình bị bệnh, mình cần giúp đỡ ở nhà bởi vì mình không có con cái xung quanh. Thì đó là những cái quyền lợi mà Medicaid Star Plus sẽ giúp quý vị chi trả.
0: Mới này chị Loan có nói về thẻ bảo hiểm, thì hình như là Medicare là một cái thẻ rồi ha. Xong rồi cái Medicaid, Medicare Saving Program cũng là một cái thẻ khác rồi. Hình như Star Plus cũng có một cái thẻ khác nữa, là mình sẽ có ba cái thẻ nếu mà mình có Star Plus.
1: Dạ đúng rồi, nó hơi quá nhiều thẻ đúng không ạ? Nhưng mà bởi vậy rất là nhiều cô chú lôi một đống thẻ ở trong trong bóp ra và thấy trời ơi mình không biết thẻ nào là thẻ nào. Thì mình có thể giải thích một xíu như thế này. Cái thẻ mà Medicare mà quý vị biết là cái thẻ màu xanh màu đỏ đó là cái thẻ của chính phủ cấp cho quý vị. Và quý vị đang được có xem như là cái thẻ gốc, thẻ đầu tiên mà quý vị được nhận. Và tương tự với Medicaid, khi mà quý vị được phê duyệt, quý vị cũng sẽ nhận được một cái thẻ Medicaid, và nó trên đó nó sẽ có cái hình lá cờ của tiểu bang Texas ở cái góc bên trái, và nó ghi là Texas Benefit. Thì cái thẻ đó là cái thẻ màu trắng, nó khá là dày, và quý vị đó là cái thẻ Medicaid, và hai cái thẻ đó được coi như là cái thẻ gốc của chính phủ. Và khi mà quý vị nhận được cái hai cái quyền lợi, một cái Medicare và một cái Medicaid rồi á, thì cái bước tiếp theo của quý vị là quý vị phải chọn một cái chương trình bảo hiểm. Thì chẳng hạn như ở trong trường hợp này cô chú chọn vào một cái chương trình Dual Advantage, thì cái chọn vào một cái công ty bảo hiểm ABC chẳng hạn, thì họ sẽ gửi về cho cô chú một cái thẻ nữa. Và cái thẻ đó là cái thẻ mà có nghĩa là họ sẽ đại diện cho cô chú và anh chị để giúp chi trả những cái chi phí y tế để mà giúp quý vị đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi mua thuốc. Và cái thẻ đó là gọi là cái thẻ thường là primary, tức là cái thẻ chính mà quý vị sẽ dùng để đi mua thuốc, đi bệnh viện và đi bác sĩ.
0: Cảm ơn chị Loan. Bây giờ Kim Anh có một cái câu hỏi cuối cùng cho ngày hôm nay nha. Là hiện tại là bố mẹ mới qua Mỹ thẻ xanh, và cũng đang còn ở Texas đây và không có bảo hiểm sức khỏe, thì không biết là mình có xin được Medicaid hay không chị?
1: Dạ, thì như Thanh Loan đã vừa trình bày ở trên là Medicaid là một cái chương trình phúc lợi xã hội dành cho những người đang sinh sống ở tiểu bang Texas. Cho nên nếu như mà trong trường hợp mình chỉ mình không có là thường trú dân của Texas, mình chỉ qua đây mà du lịch thôi hả chị? Trường hợp này là du lịch hay là đã ở đây luôn
0: rồi? Có thẻ xanh.
1: Có thẻ xanh thì tức là mình là một cái cư dân hợp pháp của Texas rồi. Thì mình có, thường là quý vị biết là nếu mà những cái trường hợp bảo lãnh mà quý vị qua Mỹ á, thì thường trong vòng 5 năm á, thì cái về vấn đề tài chính họ sẽ phải do cái người mà bảo lãnh quý vị chịu trách nhiệm. Chính vì trong cái năm đầu tiên khi mà quý vị mới qua Mỹ á, thì thường quý vị sẽ có hạn chế để mà xin được những cái quyền lợi cũng như cái phúc lợi của chính phủ. Bởi vì khi mà cái người mà tài trợ hay bảo lãnh quý vị qua Mỹ thì họ phải chịu trách nhiệm ít nhất là trong cái năm đầu. Thì thường trong cái năm đó là chắc là quý vị phải nhờ sự giúp đỡ của chị Kim Anh để có những cái hướng dẫn. Maybe mình có thể phải mua những cái bảo hiểm trên thị trường. Chứ quý vị sẽ bị hạn chế để xin những cái quyền lợi cũng như phúc lợi xã hội của chính phủ.
0: Yeah. Sì cũng rất là tiếc là cái thời gian trên đài cũng đã chấm dứt rồi. Sì không biết là trước khi mình rời đài đó là chị Loan có gì để chia sẻ thêm về về chương trình Medicaid hay không?
1: Thì lời cuối cùng Thanh Loan xin gửi đến quý vị đó là nếu như quý vị có những cái thắc mắc mà liên quan đến phúc lợi xã hội thì cái website để quý vị truy cập đó là do texasbenefit.com. Ngoài ra còn có cái số điện thoại là 211 để mà quý vị có thể liên lạc những cái để hỏi về những cái phúc lợi xã hội, hoặc là những quý vị có những cái thắc mắc về những cái chương trình Medicaid dành cho người lớn tuổi thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 211, sau đó bấm chọn câu hỏi về option 2, tức là phím số 2 để mà chọn hỏi về những cái vấn đề liên quan đến Medicaid. Còn nếu quý vị có những cái thắc mắc về những quyền lợi của Medicaid Star Plus của Molina Healthcare, quý vị có thể truy cập vào website molinahealthcare.com và có thể cũng có thể liên lạc trực tiếp qua số điện thoại đó là 833-650-2084.
0: Yeah, cảm ơn chị Loan nhiều. Thì văn phòng Kim Anh đó cũng trên đài mỗi thứ tư lúc 5:30 để chia sẻ về vấn đề Medicare cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Thì ngoài ra đó thì văn phòng của Kim Anh có giúp điền đơn để mình xin cái tiền SSA là tiền về hưu non hoặc là hưu trọn, và cũng có giúp xin về vấn đề Medicare và Medicaid luôn. Thì các cô chú cũng có thể gọi qua số phone là 346-660-2386 là số phone của văn phòng. Một lần nữa là 346-660-2386. Văn phòng của Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9:00 tới 5:00 chiều và cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air tại địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn sát bên Phở Ngon, và địa điểm thứ hai là nằm ở trên đường Veteran Memorial qua địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là chính giữa ở Hồng Kông 3 với cái con đường 1960 trong cái office building. Thì một lần nữa Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị và cũng cảm ơn chị Loan nhiều cũng tham gia cái chương trình ngày hôm nay để chia sẻ mình rất là nhiều về cái vấn đề Medicaid. Thì Kim Anh cũng mong được đón tiếp và phục vụ cho các cô chú và hẹn gặp lại thứ tư tuần sau.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba? Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi à, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
1: Intelliwan ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent bao, cà thìa 99 cent bao, táp hô di 99 cent bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Quân Trung 1 đồng 29 chai, hạt nêm gạc nó 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò ăn liền vịt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Bà Thi ơi!
1: Ơi!
6: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
6: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
6: Nhà hàng Seto & Phở,
1: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
6: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502. Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Một listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Mình là Thuận Nguyễn, broker của công ty BNW Realty. EPS là một công ty đã có mặt trên thị trường hơn 2 năm qua, phục vụ với tất cả các nhu cầu liên quan tới bảo hiểm, tài chánh, hưu trí. Bởi vậy cho nên cứ cách 2 tuần, Thuận cũng như là các bạn khách mời thường sẽ đi lên chia sẻ những cái kiến thức, chia sẻ những cái câu chuyện liên quan tới chủ đề là bảo vệ nè, phát sinh tiền nè, cũng giống như là những cái topic liên quan tới làm như thế nào để mình plan cho tương lai của mình. Và hôm nay Thuận có một câu hỏi cho các bạn. Và câu hỏi đặc biệt quan trọng cho những người nào đang suy nghĩ về vấn đề hưu trí. Câu hỏi là mình sợ mất tiền hay là mình sợ thiếu tiền? Câu này nghe có vẻ đơn giản nhưng mà Thuận thấy nó chạm đúng vào tâm lý của rất là nhiều người. Đặc biệt là người Việt Nam của mình đi làm việc rất là cực khổ, lo để dành tiền, rồi cứ hy vọng cái số tiền đó dành dụm một ngày nào đó tới tuổi hưu trí sẽ là một cái số tiền để cho mình sử dụng về già. Nhưng mà nếu như mình để dành không đúng chỗ, cũng giống như là không đúng cách ấy, thì số tiền này có thể sẽ không đủ khi mình xài. Còn nếu như mà mình để dành không đúng cách hay là để dành sai chỗ, có thể nó sẽ bị mất đi. Thì bây giờ mình lo sợ mất hay là mình lo sợ thiếu? Bởi vậy cho nên á, mỗi lần lên show, Thuận sẽ đem một hai vị khách expert trong công ty Excel Planning Solution để mà chia sẻ những cái kiến thức, những cái dòng sản phẩm, những cái giải pháp mà họ có và cùng Thuận có một cái cuộc coi như là đàm phán coi là làm như thế nào gọi là thích hợp nhất. Các bạn đang nghe chương trình live cùng với Thuận Nguyễn trình chương trình hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Nếu như mà các bạn nghe được hình ảnh của mình, của gia đình mình trong câu chuyện ấy, có thể gọi trực tiếp vào chương trình để mà tham gia, cũng giống như là đặt câu hỏi cho Thuận, cũng giống như là các vị khách mời. Thì số điện thoại của phòng thu ngày hôm nay sẽ là 713 931 1560. Một lần nữa sẽ là 713 931 1560. Bây giờ Thuận xin nhường mic lại cho hai vị khách mời của Thuận ngày hôm nay, đó là chị Minh Vân cũng giống như là anh Khang Nguyễn.
1: À, cảm ơn Thuận, à, Vân với lại Khang cũng một lần nữa rất là hân hạnh quay trở lại chương trình được đồng hành cùng quý vị. Thì Vân đã làm việc với lại công ty EPS cũng được 2 năm rồi. À, Vân rất là vui là được đồng hành cùng rất là nhiều những cái quý khán thính giả ở cộng đồng Houston cũng như là nhiều nơi để mà mình có những cái plan làm sao mình hoạch định cho tương lai của mình vừa được bảo vệ, vừa có được một cái quỹ hưu trí nó an toàn và nó hoạt động hiệu quả cho mình. Thì rất là hân hạnh được quay trở lại gặp gỡ quý vị một lần nữa ngày hôm nay.
2: Kính thưa quý vị đang nghe đài Việt Radio và hôm nay Khang rất là hân hạnh được Thuận mời đến tham dự show và cái topic là quá gọi là hấp dẫn. Thì trước hết nếu mà ai mà chưa biết về Khang thì Khang xin tự giới thiệu Khang là mình là Khang Nguyễn, là một tư vấn viên cho bảo hiểm và tài chánh đến từ công ty Excel Planning Solution. Thì hôm nay đó Khang mong là Khang và chị Minh Vân có thể đem những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà khách hàng của Khang đã xảy ra và có thể giúp có thể là đem lại những cái góc nhìn khác về những cái về cái sự hưu
0: Cảm ơn chị Minh Vân cũng giống như là anh Khang Nguyễn đã tham gia chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS ngày hôm nay và nói tới vấn đề hưu trí, mất tiền hay là thiếu tiền đều là hai nỗi sợ rất là to lớn cho những cái người nào để dành tiền đúng không? Các bạn ở nhà đang nghe chương trình có lo lắng về cái tiền hưu trí của mình hay không? Nào bây giờ Thùng muốn hỏi chị Minh Vân cũng giống như là Khang nè. Trong planning hưu trí, điều gì đáng sợ hơn? Mất tiền hay là thiếu tiền? À, chị Minh Vân và Khang suy nghĩ như thế nào?
1: Chị thấy cái nào cũng đáng sợ hết. À, nhiều người mà chị quen đó, nhất là mấy cô chú lớn tuổi á, nói con ơi cô không có sợ cô đơn à, dạ cô không sợ cô đơn vậy cô sợ cái gì, cô chỉ sợ già không có đủ tiền xài thôi con.
0: Như vậy thì mình sẽ bắt đầu vô phần 1 của cái chương trình thảo luận ngày hôm nay nha. Đó là nỗi sợ mất tiền.
1: Rồi.
0: Khi mà mình để dành tiền ở đâu đó, ví dụ như là mình đi mua vàng đi, mình đi mua nhà, mình để dành tiền trong 401k, mình để dành tiền trong stock account đó, thì mình hy vọng là số tiền này nó phát sinh lời lên. nhiều người thì họ chỉ muốn để sao cho nó lời an toàn, miễn sao là tôi có tích góp là được. Nhưng mà có một số người rất là sợ, và vì cái nỗi sợ này á, họ đánh mất đi cái cơ hội đầu tư của họ, đó là nỗi sợ mất tiền. Họ khi mà tư vấn á, chị Minh Vân có nghe tới những cái câu là làm gì thì làm, đừng để cho tôi mất tiền. Chị có bao giờ nghe những cái câu như vậy không?
1: Trời ơi, nghe hàng ngày. Và cái chuyện này là cũng bình thường thôi. Thật sự là người Việt mình làm việc rất là cực khổ. Nhiều người làm một ngày không phải là 8 tiếng đâu, 10 tới 12 tiếng để mà tích lũy tiền bạc của mình. Đúng không? Công sức mình bỏ ra, tiền bạc mình tích góp, đâu có ai mà muốn phải đối diện với những cái rủi ro về cái số tiền này đâu, phải không? Thành ra cái nỗi sợ mất tiền là cái nỗi sợ chung của tất cả những người đang đi làm, đang đi cày, chứ không phải là của riêng ai đâu. Mà theo chị nghĩ là sợ là một chuyện, nhưng mình cần phải đối diện với nó. Mình không nên để cái nỗi sợ đó ngăn cản mình tìm hiểu và vượt qua, làm sao để cho cái số tiền mình tôi tích lũy không bị mất, mà giống như chị vừa hồi nãy cũng nói là làm sao cho nó hoạt động một cách hiệu quả cho mình. Tiền không thể để chôn dưới gầm giường, cũng không thể để cất trong ngân hàng móc meo được.
0: Bởi vì cho nên khi mà các bạn tham gia tư vấn với là những cái chương trình mà hưu trí để dành từ những chương trình bảo hiểm, những chương trình IRA, chương trình 401k mà công ty PS tư vấn đó, các bạn hãy đưa ra những cái mà các bạn đang lo lắng là gì, để cho một tư vấn viên của công ty PS á, hiểu được cái nỗi lo của mình, và từ đó sẽ giới thiệu ra những cái sản phẩm mà phù hợp theo cái nguyện vọng của các bạn. Sợ mất tiền không sai, nhưng mà mình biết cái mình sợ và cái mình lo lắng để cho mình có những cái dòng sản phẩm, hay là mình có những cái kế hoạch dự phòng cho nó, thì nó sẽ là hợp lý hơn. Khang thì sao? Khang nghĩ như thế nào?
2: Đối với Khang, cái sự mà sợ mất tiền á, cái đó nó giúp cho mình cẩn thận hơn trong cái việc mà mình để dành ở nơi đúng chỗ. Nhưng mà có nhiều người á, họ lại vì cái sự sợ mất tiền đó mà họ không dám làm gì hết thôi. Họ cứ để yên tiền nằm đó năm này tháng nọ, và khi mà cái số tiền đó để quá lâu á thì họ lại gặp một cái rủi ro khác, đó gọi là lạm phát thôi.
0: Đúng rồi. Cho nên những quý vị nào mà ví dụ như mỗi tháng mình tích góp 300 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng mình cứ để dành, và ví dụ như mình bỏ vô trong saving account đó, thì mình cứ thấy tiền của mình nó cứ lên dần dần, thì thực tế nha, tiền không mất giá trị trên giấy, có nghĩa là trên bank statement của mình vẫn thấy nó cứ lên đều đặn, là tại vì mình cứ tích lũy, nhưng mà nó bị mất cái giá trị khả năng đi mua, có nghĩa là khả năng sử dụng đồng tiền đó, đúng không Khang?
2: Đúng vậy. Giống như hồi cách đây 10 năm đi, Thuận cầm 100 đô, Thuận đem đi chợ đi, Thuận mua được rất là nhiều đồ, đúng không? Mua nào trứng, sữa, rồi tất cả lượng thứ vân vân, có thể gọi là một tuần lễ luôn thức ăn cho cả nhà. Nhưng mà 10 năm sau, ngay tới bây giờ đi, mình đi mua sữa, trứng này nọ là thấy hết là 40-50, gần cả trăm rồi. 10 năm sau từ đây nữa thì Khang không biết 100 đô có đủ để cho ăn ăn 2-3 ngày hay không. Cho nên tiền của mình càng ngày càng bị mất giá. Vì vậy đó, mình phải hỏi là, nếu mình không những chỉ hỏi là tiền có còn đó không, mà cái loại dòng tiền mình có đủ mạnh để có thể giúp cho mình trang trải những chi phí sau này hay không.
0: Bây giờ để Thuận vẽ cho mọi người một bức tranh nha. Ví dụ như mình làm cả đời và mình để dành được khoảng 300 ngàn hay 500 ngàn đâu đó để cho mình lo về hưu trí. Và mình chia ra trong 20 năm, 30 năm tiếp theo, mỗi năm mình sẽ xài đâu đó 3-40 ngàn đô la. Đối với mình ở một cái độ tuổi nào đó, mình sẽ giảm thiểu chi phí và mình sẽ không có cần sử dụng số tiền nhiều nữa. Nhưng mà mình biết 3-40 ngàn năm đầu tiên có thể sử dụng được rất nhiều, nhưng mà vì lạm phát 3-40 ngàn qua năm thứ hai thì nó chỉ còn khoảng chừng ít hơn một chút xíu, ít hơn 5%, 7% qua năm thứ 3, năm thứ 4. Có nghĩa là sau, giống như Khang nói đó, sau 10 năm 3-40 ngàn một năm, nhiều khi nó chỉ còn cảm giác giống như 25-30 ngàn một năm. Rồi 10 năm nữa tiếp theo như thế nào? Bởi vậy cho nên á, khi mà công ty EPS đưa ra cái ý định là hãy nói về vấn đề để dành tiền, cũng giống như là nói về vấn đề là đừng sợ mất tiền, cũng giống như làm như thế nào để mà tiền xài đủ đó, Thuận đồng ý và Thuận sẽ nói là ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ. Ngay cả ví dụ như các bạn đã làm việc và để dành được cho mình một cái số tiền khoảng là 300.000, 500.000, tới lúc đó chưa hẳn có nghĩa là sẽ ngừng. Là tại vì bên công ty EPS sẽ có những cái dòng sản phẩm mà ví dụ như mình bỏ 300.000, 500.000 vô, và những đồng tiền này vẫn tiếp tục tích xuyên lời cho mình theo thị trường. Có nghĩa là ví dụ như năm nay mình lấy ra được 30.000, 50.000 ra, năm sau có thể lấy ra được 33 hoặc là lên 53. Nó cứ lời lên dần dần. Đây là một trong những cái sản phẩm mà coi như tránh được lạm phát. Cho nên nếu như quý vị nào mà đang thắc mắc là chương trình nào phù hợp cho tôi đó mà không biết bắt đầu từ đâu đó, có thể gọi vô để mà được tham vấn cùng chị Minh Vân, cũng giống như là tham vấn với lại Khang. Và cái mà chúng tôi làm ra rất là đơn giản, chúng tôi sẽ nghe các bạn và sẽ nghe là mình đã có những gì rồi, mình đang chuẩn bị thêm những gì nữa. Và cái ngại lớn nhất của mình hay là cái mong muốn lớn nhất của mình là tại vì không phải lúc nào công ty EPS cũng sẽ phải có một cái sản phẩm nào phù hợp nhất cho các bạn đâu. Nhưng mà họ sẽ lắng nghe trước và từ đó phân tích ra mình nên hỗ trợ thêm những gì để cho mình có một cái kế hoạch hoạch định tương lai nó rõ ràng hơn, đúng không chị Vân?
1: Rất là đúng, chị rất là đồng ý với Thuận. Và tiếp theo những cái gì mà Thuận chia sẻ hồi nãy đó, thì chị thấy rằng là mọi người ai cũng sẽ tích lũy, và tới một cái giai đoạn nào đó mình sẽ có những cái goal. By the time Khang retire, Khang muốn trong mặt khao của Khang ít nhất cũng có 500 hoặc là 1 triệu, đúng không? À, thì mỗi một người sẽ có một cái con số mà họ nghĩ rằng ồ, đây là cái con số maybe đủ cho tôi để sử dụng trong những năm tháng về sau. Nhưng vấn đề hồi nãy Khang nói là lạm phát. Vậy thì bây giờ cái số tiền đó nếu mình chỉ để trong ngân hàng thì cái số tiền lời của ngân hàng nó sẽ không có đủ để mà chạy theo cái vấn đề là lạm phát. Thành ra là mình phải để tiền ở một cái nơi nào mà nó phải vừa đảm bảo rằng tiền của tôi nó không có bao giờ bị lỗ lã, không bị mất đi đâu hết, mà nó phải có số tiền lời mà nó phải vượt cái mức lạm phát thì mình mới có dư chứ, đúng không? Hoặc là đồng tiền của mình mới không mất giá. Thì ở trong cái công ty EPS có rất là nhiều những cái chương trình retirement planning guarantee là tiền mình không lỗ và lời theo thị trường. Mọi người rất là thích, khách hàng của chị rất là thích S&P 500. Đây là 500 công ty vững mạnh nhất của nước Mỹ. Nó là nền kinh tế của Mỹ. Nhiều người họ nói tôi không biết mua stock như thế nào, tôi không biết đầu tư ra sao. Vậy thì thôi, tôi cứ dựa theo cái thị trường Mỹ đi. À, đây là một cái thị trường rất là đảm bảo. Thì họ sẽ được chia lời dựa theo thị trường và đảm bảo đồng vốn của họ không bao giờ bị lỗ lã. Đó.
0: Còn Khang?
2: Đối với Khang, khi một những anh chị mà khi đến với Khang để gọi là muốn thiết kế một cái chương trình hưu trí thì thường nói chuyện, có biết không, là Khang phải bỏ ra một tiếng đồng hồ, không phải là mình nói về sản phẩm mà mình muốn lắng nghe những cái nỗi lo âu của những anh chị đó, và lúc đó Khang muốn tìm hiểu là cái tài chính của anh chị đó đang nằm ở đâu và những cái điều gì họ đang lo lắng. Để mình có thể đem những cái giải pháp nó phù hợp với những anh chị đó và cái khả năng của anh chị đó và hoàn cảnh thực tế hiện đang có. Mình sẽ không có giống như là mình sẽ không có bán một cái ước mơ, một cái gì hết, nhưng mà mình sẽ bán một cái thực tế, một cái giải pháp thực tế cho họ, và để cho họ có được một cái giải pháp mà nó có thể giúp cho họ về hưu sau này.
1: Nhiều người họ không có biết, họ nghĩ rằng ô bây giờ tôi họ khi mà họ nhìn vô cái bài toán finance, họ sẽ biết rằng tôi có bao nhiêu tiền và tôi có bao nhiêu thời gian còn lại để hit cái độ tuổi retire, phải không? Thì bây giờ nếu tôi có 10 năm thì bây giờ tôi muốn có số tiền này thì tôi phải làm như thế nào? Mình luôn luôn có những cái chiến lược dành 5 năm dành cho người này hoặc là 10 năm dành cho người khác.
0: Các bạn đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Và hôm nay mình đang nói, mà mình đang thảo luận về một vấn đề là retirement. Sợ mất tiền hay sợ thiếu tiền? Thì vừa rồi Thuận và chị Minh Vân và Khang đã chia sẻ ra nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mà nếu như mà các bạn có câu hỏi mà muốn nhắn tin vào, hay là muốn đặt câu hỏi, hay là đặt hẹn trực tiếp với chị Minh Vân, Khang hay một tư vấn viên của công ty EPS ấy, thì Thuận xin để lại số điện thoại để cho các bạn nhắn tin mà lấy hẹn nhé. Số điện thoại của tổng đài công ty EPS sẽ là 281-609-9989, 281-609-9989. Và đây Thuận muốn bước qua phần 2 của vấn đề là nỗi lo lắng thứ nhì là sợ thiếu tiền. Mọi người biết không, khi mà mình còn ở độ tuổi làm đó, mà mình đang trẻ thì mỗi tháng mình đi làm mình đem được về 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 đâu đó. Và ví dụ như tháng nào mà mình thấy mình có nhu cầu đi mua nhà, mình có nhu cầu đi mua xe, gia đình mình có những cái nhu cầu chi phí tăng lên, thì mình làm gì? Mình đi làm overtime, mình control được những cái nguồn income tăng giảm của mình. Mình muốn thì mình làm nhiều hơn, mình không muốn thì mình relax, mình làm ít lại. Nhưng mà tới cái tuổi retirement của mình á, nhiều khi mình không có cái sự flexible về income đó, là tại vì ở độ tuổi đó ít khi mà mình đi làm lắm. Mình cái nguồn thu nhập bây giờ của mình, một là từ tiền chính phủ tài trợ, hai là từ những cái quỹ hưu trí, ba là từ những cái quỹ bảo hiểm do mình đã thiết kế trước để mình về già mình sử dụng sau. Nhưng mà nếu như mà chi phí của mình tăng lên thì sao? Mình đâu có khả năng nào mà tăng cái nguồn thu nhập của mình được. Ví dụ như bây giờ nhu cầu sức khỏe của mình yếu đi, chi phí bảo hiểm tăng lên, chi phí cuộc sống tại thời điểm đó, nó, ví dụ như xăng bây giờ nó là 3 đồng nhưng mà lúc đó nó thành 5 đồng thì sao? Mọi thứ nó lên giá. Thì lỡ mà cái vấn đề là thiếu đó, tới lúc cái tuổi mình không còn đi làm được, nó sẽ là một cái vấn đề rất là lớn. Bởi vì cho nên á, là tới lúc mà cái paycheck nó ngừng thì cái nỗi sợ hãi thiếu tiền nó sẽ to lớn hơn. Khang thấy sao?
2: Khang thấy cái đó đúng á. Có nhiều anh chị là họ chỉ biết là tôi để tiền, họ chỉ hỏi cái câu hỏi là tôi phải có bao nhiêu số tiền. Tôi có 500-700 ngàn, tôi có 1 triệu. Nhưng họ không có nghĩ là ngoài cái câu hỏi đó ra, họ có phải hỏi là nếu tôi để số tiền đó thì mỗi tháng đó tôi có thể lãnh về được bao nhiêu. Cái đó là cái mà nhiều người họ bị missing cái đó. Và cái nguồn income đó đến từ đâu? Tiếp theo nữa là với cái nguồn income đó nó sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu tôi sống tới 80, 85, 90, 100 tuổi tôi vẫn tiếp tục có thể lãnh được những cái số, cái nguồn tiền đó hay không? Và mình cũng biết mà, cuộc sống nó có nhiều cái sự gọi là rủi ro éo le. Biết đâu mình bị bệnh thì cái chi phí y tế này nọ nó tăng lên, thì lúc đó tiền đâu mà mình có thể mình trang trải những cái đó. Và chưa kể nữa là ví dụ như sau này mình có con cái cháu chắt, tiền gọi là sính lễ cưới rồi birthday này nọ mình phải cộng vô đó, không ai nghĩ tới những cái khoản chi phí đó. Cho nên đó là cái sự thiếu tiền mà ai cũng đang sợ.
0: Trước khi mà lên chương trình này đó thì Thuận cũng giống như là team đã làm research về một số những cái chương trình để dành cho hưu trí. Và Thuận muốn nhấn mạnh đây là có rất nhiều công ty ở trên thị trường hiện tại họ đang đánh mạnh vào cái tâm lý của người lớn tuổi. Hoặc là nếu như mà mình không có đủ cái kiến thức đó, thì cái mà Thuận thấy là họ vẽ ra một cái tương lai rất là tươi đẹp. Và nếu như mà người nào không hiểu rành vào sản phẩm hoặc là mua vì niềm tin á, để dành cho hưu trí. Và Thuận muốn nhấn mạnh đây là có rất nhiều công ty ở trên thị trường hiện tại họ đang đánh mạnh vào cái tâm lý của người lớn tuổi. Hoặc là nếu như mà mình không có đủ cái kiến thức đó, thì cái mà Thuận thấy là họ vẽ ra một cái tương lai rất là tươi đẹp. Và nếu như mà người nào không hiểu rành vào sản phẩm hoặc là mua vì niềm tin á, thì họ là

0: Vậy cho nên quý vị nào mà đang lo lắng và đang planning á, Hùng khuyên là các bạn phải review, double check, hỏi kỹ với người khai thuế hay là hỏi kỹ với nhiều tư vấn viên trước khi mà đi ra một cái sự quyết định, để đừng đặt niềm tin của mình ở một cái chỗ nào đó mà coi như là họ vẽ ra cho mình một bức hình quá là hoàn mỹ mà nó không có practical. Năm 1 nhìn ra như thế nào, năm 2 ra sao, 10 năm sau ra sao, thì như nếu như mà các bạn mà hiểu rõ thì mình bước tới cái tuổi hưu trí á, mình sẽ thấy an tâm và vững vàng hơn. Chị Vân.
1: Thank you Thuận. Thuận nói làm cho chị nhớ tới một cái đề tài nó cũng khá là nóng hổi. Lướt ai lướt Facebook thì cũng thấy. Chị sẽ không mention tên, nhưng mà đây là tâm lý chung. Nhiều anh chị, cô chú lớn tuổi họ cũng muốn làm sao để đồng tiền của mình sinh lời một cách nhanh chóng. Thành ra là họ cũng chọn vô những cái sàn, những cái thị trường, những cái đồng coin mà nó cũng khá là rất là rủi ro. Và họ chỉ nghe người này người kia truyền miệng rằng ô tôi bỏ tiền vô, không cần phải làm gì hết, để đó tháng sau tôi rút ra được gấp 2, gấp 3. Người nào cũng nói nên tôi believe it. Nhưng mà thật ra họ không hề nhìn thấy một tờ giấy trắng mực đen nào. Họ không hề nhìn thấy cái sự guarantee nào. Họ chỉ bỏ tiền vào và sống thêm niềm tin mà thôi. Now, retirement của mình nó không thể bằng niềm tin được. Retirement của mình phải có kế hoạch, phải có giấy trắng mực đen, phải có những cái plan mà mình có thể yêu cầu là mình phải nhìn thấy trước được guarantee là như thế nào. Trong trường hợp tốt nhất thì tôi sẽ có được bao nhiêu? Trong trường hợp lỡ thị trường nó không có được tốt thì tôi có được như thế nào? Để mình tính được dư thì như thế nào mà thiếu thì ra sao? Người ta gọi là liệu cơm gắp mắm đó. Thì
0: Bởi vậy cho nên là khi mà mình có những cái đồng tiền để dành dư đó, là mình sẽ chia ra nhiều cái baskets khác nhau, và mình cũng để mà giảm thiểu cái sự rủi ro. Chứ quý vị nghe cái câu chuyện mà chị Vân kể, hoặc là người nào đang lướt Facebook dạo gần đây, thì cũng sẽ thấy nhiều cái câu chuyện về lời hứa về những cái đồng tiền mà mình mua trên
1: ảo
0: mạng và mà mình có thể sẽ không lấy lại được.
2: đó.
0: Bởi vậy cho nên là đừng sợ thiếu mà chạy theo xu hướng, mà phải có một cái chương trình hoạch định nó rõ ràng, đúng không Khang?
2: Đúng vậy. Bởi vì cái sự thiếu tiền á, phải dẫn tới cái kế hoạch đúng, chứ không phải mình không nên quyết định vội vã, tại vì vội vã sẽ là một quyết định sai lầm.
0: Nào, khi mà mình nói tới để dành tiền đó, thì tâm lý của nhiều người sẽ có hai hướng đi. Một á, là conservative, có nghĩa là để dành tối đa hoặc là có sự an toàn, lời không nhiều cũng được, nhưng mà sau này mình lại sợ thiếu. Còn có một số người á, thì họ lại muốn aggressive, có nghĩa là họ muốn mạnh tay trong cái cách đầu tư của mình, hay là mạnh tay trong cái cách đồng tiền phát sinh lời. Thì bởi vậy cho nên nó sẽ có một cái tỷ lệ rủi ro nào đó, có thể thắng lớn hoặc là có thể là sẽ không có lời thực tế như là nguyện vọng của mình, nếu như cái invest của mình nó không có phù hợp. Bởi vậy cho nên sẵn đây thì Thuận muốn nhờ chị Minh Vân chia sẻ nhanh một vài chương trình mà công ty EPS đang giới thiệu cho khách, như là IRA hay là những cái chương trình quỹ bảo hiểm, cái cách nó lời nó có an toàn hay không, để làm sao mình tìm được một cái balance giữa conservative và aggressive.
1: Thank you Thuận đã mention. Thì có rất là nhiều những cái chương trình khác nhau mà công ty EPS có thể offer cho nhiều quý vị. Giống chị nói, depend on cái goal của mình. Ví dụ như Thuận muốn có nhiều tiền về sau này để Thuận retire, thì chị cũng có những cái plan short term cho Thuận để dành mạnh nhiều trong vòng 5 năm. Và Thuận có thể lấy ra một cái số tiền ổn định liên tục trong 35 năm retire của Thuận, từ lúc 65 tuổi cho tới năm 100 tuổi. Ai mà không muốn lấy một cái dòng tiền ổn định trong suốt khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, cho những đối tượng mà làm hãng xưởng, ví dụ như Khang đi, thì một thời điểm nào đó khi mà Khang không có muốn tiền của Khang nằm ngoài thị trường mà muốn có sự ổn định và lâu dài, thì công ty EPS cũng có những chương trình annuity với guarantee lifetime income, tức nghĩa là hãng đảm bảo là Khang sẽ nhận được bằng này tiền mỗi một năm suốt cuộc đời, không bao giờ cần phải lăn tăn. Đây chính là cái paycheck mà hồi nãy Khang nói là ô tôi không còn đi làm nữa thì làm sao tôi có cái paycheck. Thì với cái chương trình này, Khang chắc chắn nhận được paycheck hàng tháng suốt cuộc đời về sau này.
0: Bởi vậy cho nên nếu như mà mình lo lắng về retirement ấy, thì mình phải tìm một cái balance nào đó giữa safety là sự an toàn, growth là sự phát sinh, income là cái dòng tiền ổn định lâu dài, và cuối cùng là protection, có nghĩa là sự bảo vệ cho cái hoạch định của mình. Nào, để mà lấy được cái hẹn với công ty EPS, các bạn chỉ cần nhắn tin thôi. Số điện thoại của tổng đài của công ty EPS sẽ là 281-609-9989. Và sau phần 1, Thuận, chị Minh Vân cũng như là anh Khang Nguyễn sẽ quay lại.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5. Bắp cải 49 cent một pound, củ cải trắng 79 cent một pound, củ sắn 79 cent một pound, khoai môn lớn 99 cent một pound, dưa leo Mỹ 79 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
4: Ừ, ba đang...
3: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
4: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
3: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
4: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
3: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: BT Collagen.
13: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty EPS. Mình là Thuận Nguyễn và các bạn đang nghe live trên làn sóng của Việt TV 1560 AM. Có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới cái topic của ngày hôm nay là hưu trí, mình lo sợ mất tiền hay là mình lo sợ không đủ tiền, thì mọi người có thể gọi vô chia sẻ những câu chuyện của mình, đặt câu hỏi cho Thuận, cho chị Minh Vân cũng giống như là cho anh Khang Nguyễn ở số điện thoại sẽ là 713-931-1560 để mà tham gia được chuyện trò của mọi người nha. Một lần nữa, số điện thoại là 713-931-1560. Thì trong phần 1, Thuận và chị Minh Vân cũng như là anh Khang Nguyễn đã chia sẻ về những cái nỗi lo về mất tiền, cũng giống như là sợ về già không đủ tiền. Các bạn đang nghe chương trình thì các bạn nghĩ thử coi mình thuộc nhóm nào. Nếu mà bây giờ để phân tích nha, Thuận xin nhờ Khang chia sẻ để giúp cho quý vị khán giả tự nhận diện coi mình sẽ nằm trong nhóm nào, thì Khang sẽ chia sẻ ra như sẽ chia ra như thế nào.
1: Cảm ơn Thuận. Thì thông thường khi mà một người đến với Khang và ngồi xuống thì Khang sẽ identify họ vào bốn nhóm. Thì cái nhóm đầu tiên đó là nhóm một là những người đó sợ mất tiền hơn sợ thiếu tiền. Thì cái nhóm anh chị em đó, cô chú đó là thông thường là rất là thích an toàn, rất là
0: Conservative đúng không nhỉ?
1: cẩn thận, conservative, rất là cẩn thận. Họ thích bỏ tiền vào ống heo chẳng hạn,
0: Ngân hàng
1: ngân hàng, rồi CD, những cái gì fixed account mà guarantee mình, nhưng mà
0: là cái gì mà bảo đảm
1: bảo
0: tối nhất,
1: đảm tối nhất, mà thông thường những cái đó
0: là
1: là
0: sợ mất
1: khoản
0: tiền đó,
1: không
0: cho
1: mất
0: nên
1: tiền,
0: là chắc chắn là để vô là
1: ăn
0: một
1: chắc
0: là
1: mặt
0: không mất
1: bền đó.
0: tiền
1: cái
0: hoặc
1: là
0: là lợi ích cũng được.
1: cái là gọi là ăn chắc mặt bền, Khang gọi là những người đó là ăn chắc mặt bền. Cái nhóm thứ hai đó là sợ thiếu tiền hơn sợ mất tiền. Thì cái nhóm đó là tùy theo trường hợp, nhưng mà cái nhóm đó thì rất là aggressive, họ họ họ sợ là họ thiếu, cho nên họ sẽ đầu tư rất là mạnh, và những cái sự đầu tư đó đó có thể biến thành gọi là cờ bạc luôn.
0: Có nghĩa
1: High
0: là một
1: risk,
0: cái
1: high
0: tỷ lệ
1: reward
0: rủi ro nào đó nó cao
1: rất
0: hơn.
1: là cao, gọi là high risk, high reward.
0: Ok, vậy nhóm thứ ba là
1: Nhóm
0: gì
1: thứ
0: nè?
1: ba thì Khang nghĩ Khang sẽ nằm trong nhóm đó hơn là nhóm thứ hai,
2: Chị
1: là
2: nghĩ chị là người nằm trong nhóm thứ ba.
1: nhóm thứ ba là sợ cả hai, cái gì cũng sợ đó. Thì nhưng những người trong nhóm này đó thì họ muốn an toàn, nhưng mà họ cũng muốn được cái sự gọi là tích lũy và tăng trưởng.
0: Vì sợ mất tiền cũng giống như sợ không đủ tiền, cho nên họ sẽ đi moi móc, họ sẽ đi kiếm cho bạn được một dòng sản phẩm hay là một cái giải pháp nào đó để mà không mất tiền gốc của tôi vẫn phát sinh lời an toàn.
1: Đúng
0: Và mấy bạn này nên đặt câu hỏi thật nhiều cho chị
1: vậy.
0: Minh Vân cũng giống như là cho Khang.
1: Rồi còn cái nhóm cuối cùng nữa là mới là cái nhóm đó chưa biết mình sợ gì hết. Cái nhóm đó là cũng chưa có plan gì hết, cũng chưa có review, cũng chưa có biết cái rủi ro nằm đâu. Cái chưa nhóm đó là đang đứng ở gọi là đang, nếu mà nói về
0: Chắc
1: bậc
0: là chưa
1: thang,
0: lo lắng
1: chưa
0: tới
1: lo lắng
0: retirement đâu.
1: nên
0: Có thể là những cái bạn còn khá là trẻ.
1: trẻ, giống như là mình nói đi cái bậc thang bạn vẫn đang đứng dưới đất á đó.
0: Hoặc
1: Đó
0: hoặc là có một số bạn sẽ là ô đừng lo, trời xanh voi xanh cỏ, tới lúc đó tôi tự có tiền tôi sống đúng không? Nào, khi các bạn nghe qua ô dốt có xài kể cho vui, nhưng mà các bạn có thấy mình nằm trong nhóm nào trong bốn nhóm mà Khang chia sẻ hay không? Các bạn có thấy là mình nằm trong nhóm sợ mất tiền cho nên mình muốn những cái khoản đầu tư của mình nó an toàn nhiều hơn, hay là nhóm số 2 là sợ thiếu tiền cho nên mình muốn cái quỹ đầu tư của mình nó phải lời nhanh chóng nhanh nhất có thể, hoặc là mình không còn nhiều thời gian để mà dành tiền, mình muốn là trong 5 năm 10 năm mình phải kiếm những cái dòng sản phẩm nào phát sinh lời nhanh hơn, hoặc là nhóm thứ ba là sợ luôn cả hai, vừa sợ mất tiền cũng giống như là vừa sợ tới lúc đó về già không đủ. Thì đây là cái nhóm khách hàng mà EPS chuyên tư vấn để mà làm sao để mà lời an toàn, cũng giống như không mất tiền gốc, cũng giống như là về hưu đó, mình đủ tiền mình lo xa cho cái khoảng thời gian dài, mình sống bao lâu mình có đủ tiền. Cái này á, thì đặc biệt là sẽ Thuận sẽ press nhiều hơn cho những anh chị nào mà hành nghề tự do, giống như mình đang làm nail nè, làm tóc nè, làm những cái công việc liên quan tới thẩm mỹ mà mình không có những cái quỹ đầu tư bên ngoài, mà mình lại cũng không biết bắt đầu từ đâu, thì hy vọng là chương trình này đem cho các bạn nhiều cái kiến thức để cho các bạn at least á, là nếu như mình không biết bắt đầu từ đâu, có thể lấy một cuộc hẹn với lại một tư vấn viên của công ty EPS để chúng tôi đặt những cái câu hỏi, rồi chúng tôi biết là cái gì phù hợp nhất cho các bạn. Hoặc là nhóm thứ tư là trời xanh tôi ra được, trời sẽ nuôi tôi ra được. Nhưng mà nếu như mình plan được á, thì mai mốt về già mình nó bớt sóng gió hơn một chút xíu, đúng không nào? Nào, bây giờ Thuận muốn hỏi nè. Vậy thì một cuộc tư vấn, một cái hẹn tư vấn á, với lại công ty EPS thì Khang thường đặt những câu hỏi gì? Chị Minh Vân thường nhìn một cái big picture ra làm sao? Thì Thuận xin nhường lời cho chị Minh Vân cũng như là Khang chia sẻ để cho mọi người, hoặc là quý vị có câu hỏi cũng có thể tham gia với chương trình ở số điện thoại là 713-931-1560 nha. Một lần nữa là 713-931-1560. Thuận xin nhường lời cho chị Minh Vân và Khang.
2: Chị Vân hồi nãy có nói là chị Vân rất vào nhóm thứ ba, tại vì rất là nhiều khách hàng của chị cũng là ở nhóm thứ ba. Thì nhóm thứ ba này là một cái nhóm mà coi như là đồng bệnh tương lân á, vừa sợ mất mà vừa sợ thiếu. Thành ra cái nhóm này là cái nhóm mà là phải nhìn trái ngó phải, tìm sao có một cái gì đó ở bên ngoài mà nó phải vừa đảm bảo cho tôi mà vừa cho tôi lời ngon đó. Thì đây là cái nhóm thứ ba, và có một cái đây real K luôn. Đây là cái cô khách này của chị á, cô là 54 tuổi rồi. Thì khi mà cô đến, cô nói chuyện rất là serious. Cô nói cô nhận được 200 ngàn. Khi mà chú mất thì hãng bảo hiểm trả ra cho cô 200 ngàn. Số tiền này là số tiền chú để lại cho cô. Cô không muốn đem đi đầu tư để rủi ro, và cô cũng không có muốn để nó trong ngân hàng. Cô cảm thấy rằng nó để như vậy thì tiền của cô nó sẽ không có lạm phát, nó sẽ không có làm việc hiệu quả cho cô. Thì bây giờ Vân có những giải pháp gì? Thì thường thường khi mà một khách hàng đến, Vân thường hay chia sẻ cho họ nhiều lựa sự lựa chọn, chứ không phải là có một sự lựa chọn duy nhất. Với cái số tiền 200 ngàn này, cô có hai option. Option 1, cô bỏ vào, cô ngay lập tức được một phần bonus rất là lớn, bỏ vào 200 ngàn. Nhưng mà cái quỹ saving của cô được calculate trên 275 ngàn. Tại vì họ sẽ cho cô cái bonus nếu cô giữ tiền ở đây, và họ ngay lập tức cho cô được rút ra 10 ngàn mỗi một năm. Từ năm nay khi cô 54 tuổi, ngay thời điểm cô bỏ vào, liên tục cho tới khi cô 100 tuổi. Tức nghĩa là total cô lấy ra là hơn 200 mấy chục ngàn. Rồi, cái nhóm thứ cô có sự lựa chọn thứ hai, tại vì tuổi 54 cô vẫn còn đang đi làm. Nếu như mà cô muốn để tiền ở đây cho nó phát sinh tiền lời, rồi khi 60-65 tuổi, khi mà cô ngưng không còn đi làm nữa, cô sẽ lấy ra được nhiều tiền hơn, thì họ guarantee cho cô lấy ra tới 28.000 mỗi một năm, liên tục trong vòng 35 năm tiếp theo, từ tuổi 65 cho tới tuổi 100. Tính ra là cô lấy ra được gần hơn 980.000. Chỉ với số 200.000 đầu tiên mà cô để dành đúng chỗ, với đúng cái plan này.
0: Cái đó là một cái ví dụ rất hay nha, cho quý vị nào mà đang nghe chương trình đó. Thì ở bất cứ một độ tuổi nào sẽ có một cái dòng sản phẩm khác nhau. Đối với ví dụ của cô này thì đã 54 tuổi rồi, trước khi tới tuổi về hưu cũng còn khoảng 10 năm. Bởi vậy cho nên là muốn cái dòng sản phẩm nào đó mà để dành liền, mà để dành mà an toàn. Còn cho những cái bạn trẻ mà đang đi làm, mà mỗi tháng mỗi để dành tích góp, công ty PS sẽ nhìn một cái bức tranh tổng thể hơn, đúng không Khang?
1: Đúng vậy. Thì giống như là với những người khách mà đến với Khang, những người bạn trẻ đi, thì các bạn đó có những cái có một khoảng thời gian dài để có thể tích lũy. Thì các bạn đó thông thường đó là nói với Khang là anh Khang ơi, 60 tuổi còn quá xa. Vậy là em muốn có một cái sản phẩm gì đó mà em có thể để tiền vô và em có thể mượn ra mượn vào, giống như là một cái saving của em. Tại vì giống như khi em kẹt, em cần mua nhà, em cần mua xe, em cần lo đi vacation, em mượn ra, thì anh có chương trình hay không? Nói có, mình sẽ ngồi xuống và mình sẽ để vào những con số nào mà em cảm thấy thoải mái. Thứ nhất á, là tùy theo cái khả năng của em. Ví dụ như em để có thể để dành được 400-500, anh có thể run ra một con số để em có một con số khái niệm để em biết là ở tuổi này em có bao nhiêu tiền và tới tuổi về hưu có bao nhiêu tiền. Ngoài ra đó là Khang cũng có một câu chuyện là cách hồi tuần rồi có một cái chị kia cũng khoảng 50 tuổi. Cái chị này cho Khang một bài toán khó. chị nói Khang ơi, chị đang trả tiền đại học cho hai đứa con, mà chị hiện tại giờ chỉ có 300 đô thôi à, nhưng mà chị bây giờ là 50 tuổi rồi, chị 65 là sắp tới rồi, em còn có 15 năm mà chị cũng muốn bắt đầu một cái gì đó. Nhưng mà rồi chị nói là nhưng 3 năm sau tài chính của chị nó sẽ tốt hơn, chị có thể để dành nhiều hơn. Thì lúc đó Khang cũng cho họ cái chị đó một cái giải pháp là vừa bảo vệ bây giờ và có thể tích lũy, và đồng thời nữa là khi 3 năm sau mình sẽ ngồi xuống và review lại, tại lúc đó là chị sẽ có nhiều tiền để dành hơn. Cho nên đối với Khang á là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và cái gọi là cái họ đang ở cái giai đoạn nào trong cuộc sống, mình có thể thiết kế những cái chương trình đó phù hợp với khả năng.
0: Bởi vậy cho nên khi mà mình nói tới tư vấn đó, khi mà Thuận cũng giống như là các bạn expert mà lên trên chương trình Hoạch Định Tương Lai đó, nhiều khi sẽ chia sẻ những cái thông tin, những cái dòng sản phẩm, nhưng mà để biết nó phù hợp cho ai đó, rất là khó để mà mỗi người sẽ có những cái chương trình được thiết kế riêng. Thuận rất là thích là khi mà công ty EPS mà tư vấn cho khách hàng đó, mình sẽ nhìn một bức tranh tổng thể gồm có những cái tài khoản hưu trí nè, bảo hiểm nhân thọ nè, chương trình annuity nè, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà xe, làm sao để tiết kiệm nhiều nhất để mình có thêm những cái dòng tiền để mình để dành, chương trình Medicare, những cái chương trình bảo vệ cái nguồn thu nhập giống như là chương trình living benefit. Khi mà mình nói tới hoạch định tương lai đó, là các bạn tư vấn viên trong công ty sẽ hỏi là mình đã có cái này chưa, mình đang để dành như thế nào, chương trình của mình đã tối ưu nhất về những cái quyền lợi bảo hiểm cũng giống như là tiết kiệm nhất cho mình hay chưa. Cho nên khi mà các bạn nào mà cần đó thì Thuận khuyên các bạn lấy một cuộc hẹn để mà được tư vấn, giống như là tôi muốn lấy một cái hẹn để mà review cho tương lai của mình, từ đi cốt giá bảo hiểm, có bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, cũng giống như là so sánh những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe. Tại giống như Khang nói đó, cho một bạn trẻ có thể sẽ chưa có cần lo lắng nhiều, cứ mỗi tháng tích góp từ từ, nhưng mà lỡ mình đang đi nửa đường mà mình không còn để dành được thì sao? Thì cái bức tranh hưu trí của mình nó sẽ bị vấp vênh ở một cái đoạn đường nào đó. Bởi vậy cho nên khi nói về cái quá trình để dành tiền á, thì nó sẽ gồm có nhiều bước khác nhau. Và để biết là mình có đủ hay không á, các bạn cứ gọi vào tham gia chương trình, cũng giống như là để lại tin nhắn để mà lấy hẹn với lại công ty EPS nha. Nào, các bạn đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai, và topic của ngày hôm nay là hưu trí, mình sợ mất hay sợ thiếu. Thuận muốn tìm cho các bạn một cái dòng sản phẩm nào đó nó vừa an toàn, vừa phát sinh lời, vừa có thu nhập ổn định về sau, cũng giống như là cho mình một cái sự bảo vệ. Thì trong cái giờ break đó, chị Minh Vân nói là cho ai mà coi như là trẻ cũng được, già cũng được, mà nếu mà chưa có đó, thì chị Minh Vân muốn giới thiệu liền cho họ một cái chương trình bảo hiểm để dành tiền. Thì sẵn đây Thuận muốn nhờ chị Minh Vân summarize lại một cái chương trình nhanh mà có thể sẽ phù hợp rất nhiều người.
2: Thank you Thuận. Chương trình bảo vệ để dành tiền thì nó phải phù hợp với lại cái nhu cầu để dành của từng người, phải không? Thì cái điểm ưu điểm đầu tiên là sự để dành linh động. Khách hàng có thể để dành 300, 500 tùy ý khách hàng, và để trong một cái khoảng thời gian 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí là 30 năm tùy ý khách hàng. Khi mà mình thiết kế đúng thì cái chương trình này nó sẽ vừa cho mình cái bảo vệ, vừa cho mình một cái quỹ saving. Và cái điều đặc biệt mà nhiều người không biết là cái quỹ saving này khi nó phát sinh lời á, khi mà mình lấy tiền ra, mình được quyền lựa chọn lấy ra theo nhiều cách khác nhau. Cách mà nhiều người yêu thích nhất, tức nghĩa là mình có thể lấy tiền ra miễn thuế, mình có thể mượn ra, và mình có những cái khác khốt build vào trong cái bảo hiểm để mà mình lấy tiền này ra hoàn toàn không phải trả thuế. Không phải trả thuế tức nghĩa là mình đã có thêm một phần tiền rồi đó. Đó, bên cạnh đó thì những cái chương trình này nó còn có một cái feature rất là hay mà nhiều người không biết, nó cũng có guarantee lifetime income. Nhưng cái độ tuổi sớm nhất để mà mình có quyền mà mình turn on cái rider này á, là tuổi 60. Chắc chắn rằng nhiều người bên ngoài không biết, họ chỉ nói ồ quỹ bảo hiểm có saving thôi, nhưng họ không biết rằng cái saving này đúng tuổi mình có thể turn cái rider này on. Ai mà không muốn có một cái số tiền được guarantee nhận về hàng năm, phải không? Họ có thể guarantee bạn lấy về 20.000 mỗi năm, nhưng thực tế bạn có thể lấy lên tới 35-40.000 hàng năm, nhưng mà ít nhất con số được guarantee là 20.000. Nghe như vậy có mọi người có cảm thấy rằng ồ cái này là hay, cái này là cái mà tôi muốn tìm hiểu hay không?
0: Cho những quý vị nào mà đang nghe chương trình á, thì Thuận xin đề cập lại 4 vấn đề chính trong cái sản phẩm mà chị Minh Vân vừa mới đưa ra. Safety, đây được gọi là sự an toàn, là sự giống như Khang chia sẻ, đây là cái quỹ để dành tiền của mình. Mình muốn làm sao mà để dành tiền an toàn nhất và nó linh hoạt. Khi cần thì mình có thể đi vô lấy tiền ra như là một cái savings account, còn không thì mình cứ để dành cho nó phát sinh lợi an toàn, và đặc biệt là không bị ảnh hưởng bởi cái biến động của thị trường. Thì cái dòng sản phẩm bảo hiểm mà chị Vân vừa nói sẽ đưa được cho mình là cái sự safety, là cái sự an toàn. Cái thứ nhiều là grow. Lý do tại sao một cái tài khoản để dành tiền của mình phải có cái phần grow? Lạm phát hiện đây đang khoảng 3-4% trở lên, thì cái quỹ để dành tiền của các bạn đang có cho lời ít nhất 3-4% trở lên hay không? Nếu như mà cái quỹ mà cho hưu trí của mình hay là quỹ để dành tiền lời của mình không được cho tiền lời mà cao hơn lạm phát, thì thực tế là cái chỗ để dành tiền của mình á, nó đang làm hao hụt đi sức mạnh đồng tiền của mình tới lúc mình cần sử dụng. Thứ ba là cái mà chị mình vừa nói là income. Ví dụ như mình có 300 ngàn, 500 ngàn, mình xài rồi cũng sẽ hết. Nhưng mà nếu như mà mình sống thọ hơn, sống dài hơn và nhu cầu của mình nó tăng dần theo thời gian, thì có một cái dòng sản phẩm nào mà nó guarantee là tôi còn sống bao lâu thì tôi vẫn được nhận cái paycheck. Thì cái chương trình bảo hiểm mà chị Minh Vân vừa mới chia sẻ đó, thì nó sẽ nói là bạn sống tới 80 vẫn có paycheck, 90 vẫn có paycheck. Nếu như sống tới 100 hay là hơn 100 vẫn có cái paycheck. Bởi vậy cho nên họ dùng cái chữ gọi là lifetime guarantee income. Có nghĩa là mình được bảo vệ income trọn đời của mình. Và cuối cùng là protection. Có nghĩa là ví dụ như chương trình mình thiết kế là mình sẽ để dành được 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó. Nhưng mà lỡ mình bị bệnh, mình bị accident, thì mình không hoạch định, mình không đóng được vô, nhưng mà mình vẫn được cái chương trình bảo vệ để cho mình vẫn tích lũy được cái số tiền đó nếu như mình cần. Nếu như các bạn đang có một cái dòng sản phẩm mà thỏa mãn được 4 cái yêu cầu mà Thuận đưa trên á, là safety nè, grow nè, income nè và protection á, thì các bạn đang có một dòng sản phẩm rất tốt. Còn nếu như mà mình đang về coi lại, coi những cái chương trình mình đang có mà không check được đủ 4 cái box là sự an toàn, sự phát triển theo tiền lời và cũng giống như là sự flexible đó, thì mình coi lại coi mình có cần bổ sung thêm những chương trình gì, hay là chương trình của mình có đã có tối ưu nhất chưa. Và cũng full disclaimer là không có dòng sản phẩm nào gọi là perfect hết. Nó chỉ phù hợp cho mình ở tại thời điểm nào mà thôi. Muốn biết á, là chương trình đó có phù hợp với mình hay không á, thì Thuận muốn các bạn hãy lưu lại số điện thoại này của tổng đài công ty EPS. Các bạn chỉ cần nhắn tin vô hoặc là gọi thì sẽ lấy được một cái hẹn. Mình có thể request hẹn với chị Minh Vân, với Khang hay là một tư vấn viên phù hợp. Và số điện thoại sẽ là 281-609-9989. Một lần nữa là 281-609-9989 để được nói chuyện với chị Minh Vân, anh Khang cũng như là một cái tư vấn viên. Bây giờ Thuận nói một cái thật là đơn giản nè. Safety thì giúp cho mình không có hoảng. Grow thì sẽ giúp cho tiền của mình không ngủ quên. Income thì sẽ giúp cho mình đủ sống. Và protection thì giúp cho mình sẽ không gãy đổ kế hoạch khi biến cố xảy ra. Chương trình của mình còn vài phút, thì không biết là chị Minh Vân cũng như là Khang có những lời nào mà đúc kết chia sẻ cho những người nào mà đang worry về mất tiền, hoặc là để dành tiền không đúng chỗ và sau này mình không có đủ income để sống.
2: Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người có một nhu cầu khác nhau, không ai giống ai. Nếu như anh chị, cô chú muốn tìm hiểu thêm về cách làm sao để tạo ra một cái dòng thu nhập trọn đời từ cái số tiền mình tích lũy hiện tại, thì đặt một cái buổi hẹn với lại các bạn trong EPS, Minh Vân, Khang và các bạn sẵn sàng ngồi xuống để mà cùng quý vị hoạch định cho tương lai.
1: Với Khang, đối với Khang là ai cũng muốn tăng trưởng tốt hết, ai cũng có cái sự nỗi lo là thiếu tiền, nhưng mà cái thiếu tiền này đừng có phải đưa mình vào cái sự mà gọi là quyết định để cho nó rủi ro. Nếu mà kế hoạch các bạn đang có mà không như các bạn mong muốn đó, thì các bạn nghĩ như thế nào? Ví dụ cái kế hoạch đó nó không có thành hiện thực, bạn có cái backup plan hay không? Làm cách nào tôi có thể bảo vệ gia đình tôi được? Và ngoài ra là có những cái other source of income có thể giúp cho mình, giống như là một cái bàn bốn chân vậy đó, mình phải có dược giống như protection, income, growth và safety nữa. Thì nếu mà các bạn chưa có những cái đó thì hãy liên hệ EPS để Khang, chị Minh Vân và những tư vấn viên có thể giúp cho bạn định hướng được đâu là cái hưu trí phù hợp nhất cho bạn.
0: Còn nhận được một cái câu nhắn tin rất là dễ thương mà bạn nhắn tin vô cho Thuận. Và cái câu này bạn đã nói là như thế này. Giờ Thuận xin đọc nha. Đừng để nỗi sợ mất tiền của mình làm mình thiếu tiền. Và đừng để nỗi sợ thiếu tiền của mình làm mình mất tiền. Trời, câu này đúc hết nguyên cái show luôn đó các bạn. Cảm ơn cái câu mà các bạn đã nhắn tin cho Thuận. Và nếu như các bạn thấy chương trình hay, hãy tham gia cùng công ty EPS với chương trình Talk Show Hoạch Định Tương Lai mỗi cách tuần vào ngày thứ tư khung giờ 6-7 giờ. Thuận xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.